0: קומית בכלל, אתה זוכר, אתם זוכרים את הסדרה, נו, הנערה החדשה.
1: כן, זוהי דה שנל.
0: יפה, יפה, רון, איך אתה יודע?
1: כי שאלתי אותך לפני, כדי לראות יותר חכם.
0: אני חושב שזה עבד, נראה לי שזה עבד.
2: זה לגמרי עבד, אני הסתכלתי לך עכשיו, אמרתי, וואו, איזה חכם אתה. אני אגיד לכם, אז באמת, קודם כל, סדרת מתח מאוד מאוד מותחת, זה קצת מלחיצה, זה גם מעניין לראות איך הפכו את כל הז'אנר, אנחנו בדרך כלל רגילים אתה יודע, כל מיני רציחות של נשים וכאלה, ופה זה הפוך, ומה שהכי אותי מעניין, זה אני רוצה לדעת מתי ייתנו לגברים לעשות מה שנשים עושות בקולנוע בטלוויזיה. כי עכשיו נתנו להם, נכון? היא רוצחת, היא אבל השני הזה. מתי ייתנו לנו לעשות את מה שנשים עושות?
0: אוקיי.
1: הבנתי, מה זאת אומרת?
2: זה כאילו סתם כמה גברים יושבים מפטפטים במספרה. אני ממש רואה את יואב, אותי ואת רון, יושבים בפדיקור מניקור. יואב מספר איך ענת כל הזמן בעבודה.
0: היא באמת כל הזמן בעבודה. אתה יודע, אני אומר לה שהיא צריכה להשקיע קצת במערכת יחסים שלנו. זה לא הכל כסף.
2: ואז רון הוא הרווק שלנו, הוא מספר על הדייט שהיה לו.
1: כן, תשמעו, מאוד קשה שם בחוץ, ואתם מכירים אותי, אני פרפקציוניסט.
2: כן, הנה, אני מראה תמונות...
1: רק מחפש שאוהבו אותי, אתה יודע.
2: לא, אנחנו יודעים. זה לא יקרה, אבל אנחנו יודעים. ואני מראה תמונות של הבנים. איזה חתיכים, תראה את גיא. באמת חתיכים. וואו, תראה איזה יופי.
0: אתה צודק, אתה יודע, גם סדרה על נגיד שלושה אחים. שהקטן מתחתן לפני הבכור, ואז כזה כולם מקנים בו...
2: בדיוק, כי כל הזמן נותנים לנו להיות פיו, פיו, פיו, ואנחנו גם יכולים אחרים.
0: או, הנה, יש לי עוד רעיון בשבילך. שלושה זקנים שחיים יחד באותה דירה, נקרא לזה נגיד גולדן בויז, כזה בני הזהב.
2: כמו בנות הזהב שהיה עם ה... יפה, למה לא עשו בני הזהב?
0: רק בנים, רק בנים.
1: רגע, ושלושתנו נשחק?
2: איזה מגניב, שלושתנו נשחק.
0: לא, לא, זה אתם תצטרכו לעשות בלעדיי, כי אני לא בטייפקאסט.
1: למה?
0: אני לא זקן כמוכם, חבר'ה. טוב, לפני רגע אוקיי. דיברת על...
2: אוקיי, הבנתי, הבנתי. כן. רון, רון אין לי ברירה. אני מבקש, רון, בבקשה.
1: אני שולח לרוצחת מזעם את הכתובת שלך, יואב המעצבים.
0: מה?
1: שאתם, לא, כן, לא, כן, לא, כן. לא, שולח לא, לתכתובת
2: לא, מעצבן מדי.
1: אירה, תצאי קשר עם הרוצחת.
0: אתה עשה את זה, נו, דוי.
1: אל תגיד, אתה עשה את זה.
0: רון, אני סתם...
1: זעם בדיסני פלוס. שבו לראות, אבל תשאירו עוד עולה כדי לא לפחד, יואב. ואם יש לי אתך את
0: ענת...
2: כן, זה היה מאוד מצחיק.
0: מאירה, אל תשלחי לה שום הודעה, את שומעת אותי? רון, אני צחקתי.
1: עוד הלוואי.
0: מאירה! מאירה!

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, 055-2-103-103, יש לנו מאזין כבר? על הקו? לא נכון.
1: עולה, מי איתנו? הלו?
0: לא יודע, לא יודע.
2: שלום, מה נשמע?
1: מה עניינים?
2: מעולה.
1: עם מי אנחנו מדברים?
2: עם אביתר, נעים מאוד.
1: מה קורה, אביתר? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, אביתר. מי אתה? מה עושה בחיים? איפה אתה?
2: אני אביתר, אני בן 27, כרגע מתעסק בניהול פרויקטים של פאנלים סולאריים, ומתחיל ללמוד משפטים באוקטובר.
0: הופה!
1: אז יש אשכולות.
3: איזה משפטים אתה מתחיל ללמוד?
2: אני מלומד משפטים, רוצה להשתכות במשפט פלילי.
0: או, יהיה לך הרבה עבודה.
1: אתה חי במקום הנכון, אחי.
2: אני אעזור.
1: כן.
0: תגיד, אביתר, מה קורה? זה רון, מה העניינים?
2: מה נשמע, רון?
0: בסדר, ברוך השם. תגיד רגע, ירושלים, איפה בירושלים? סתם סקרן אותי.
2: ארמון הנציב.
0: בוא נשמע.
2: בחלקים הטובים.
0: הבן אדם חי בארמון.
3: רגע, שנייה. בארמון יש חלקים פחות טובים? איך זה עובד?
2: יש. יש את החדר של המשרתים.
0: תגיד רגע, אביתר, ירושלים, גר בארמון, לומד משפטים, מתעסק עם פאנלים סולאריים, הוא אמר?
2: כן, פאנלים
0: סולאריים. אחי, אנחנו צריכים להיות חברים יותר טובים. אני בונה עליו לטווח ארוך.
3: ברור.
0: אדם תותח.
3: וגם הוא הולך להיות עורך דין, לדעתי יהיה לו ערימות, ארגזים של...
0: בוא נשמור איתו על קשר טוב. יואב, אתה יכול לסדר לו עוד משהו?
1: אני שומר את המספר שלו, אני שומר את ה...
0: אתה יכול לסדר לו עוד משהו חוק משקפיים?
1: מה, ניתן לו טיליון? משי משיין? כן, כן.
0: לא, זה הפרס השבועי שלנו, אם הוא לוקח את כל ה...
1: אז לא, אז אני אתן לו, אני אתן לך... רגע, אבל לא, אבל זה יהיה בתל אביב.
0: אתה יודע מה, עזוב, נפנק אותו אחר כך.
1: חולצה של 2-4, מתן פריקרס, קהילת סלוני קשבת תל אביב.
0: אבל תזכור אותנו, כן? שתהיה גדול.
2: בטח, אני כבר נראה לי גדול, לא?
0: לא, אני מדבר...
3: אתה בדרך, אתה בדרך, אחי.
0: בדרך להיות...
3: אתה בדרך, זה טוב, אתה בטוב, מקום טוב בדרך.
0: בוא, קודם כל, קח את הפרס השבועי שלנו, תן לנו 10 ניחושים, בבקשה, 10 תשובות נכונות, בוא נתחיל עם זה ונתקדם. אני נותן לך, את הג'ינגל, מתחילים, יש לך דקה. אוקיי? תחשוב לפני שאתה עונה, זה הרבה זמן דקה.
2: 90 שניות.
0: כן. התחלנו?
2: התחלנו.
0: בבקשה.
4: קנולו.
0: נפולי נמצאת בצפון איטליה.
2: כן. לא, דרום איטליה.
1: איפה אתה? מה אתה?
2: דרום איטליה.
1: בסדר, בארמון... טוב, מהארמון אתם מטיילים רק לצפון איטליה.
0: כאילו...
2: יש לה גם מבטא מיוחד לנפולי. דרום איטלקי, התבלבלתי, אתה מבין?
1: מה נעשה?
2: למה עניתי מהר, אתה מבין? יהירות, זה בעיה יהירות. תן לי עוד איזה צ'אנס.
3: אהבתי את חשבון הנפש.
1: הוא עבר כזה תהליך.
3: כן, לא תיתן לו. הבן אדם מבין את הטעות שלו.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד.
3: איזה איש קשה,
2: ארון הזה. ביוון דיברה איתי מישהי מנפולי. היא אומרת לי, יש לי מבטא אחר, אני לא יכולה...
0: אני מוכן לעשות איתך משהו שלא נעשה מעולם. סבבה? זה עלה לי עכשיו בראש. אני ממשיך איתך, אני שואל אותך... אני שואל אותך את השאלות מהסוף להתחלה. זאת אומרת, נגיד, במקום נפולי נמצאת בצפון איטליה, אני אומר לך, איטליה בצפון נמצאת נפולי.
1: מה?
2: אוקיי.
1: לא יודע איך אפשר להסתדר עם המשחק הזה.
0: לא יודע, שמור את הראש.
1: הוא מכשיל אותך.
3: כן, זה לא, הוא איש רע.
0: למה, זה נחמד. יאללה, בוא נתחיל.
1: לא מבין את הבן אדם הזה.
4: קנולו.
0: איטליה בצפון נמצאת נפולי.
2: לא.
0: איטליה בצפון נמצאת סרדיניה.
2: לא.
0: טוב לילה זה בונג'ורנו.
2: לא.
0: יפה. בנטפליקס סדרה זאת חומות שובר.
2: לא.
0: ביוונית מילה זו כאן הניחתה.
2: לא.
0: איי,
3: איך אפשר, איזה מילה, איזה מילה? איזה מילה?
1: כנניחתה, זאת כן מילה כנראה.
0: כנניחתה, זו מילה ביוונית.
3: קצת שאלה מכשילה.
1: כל השאלות היו מכשילות.
0: אתה היית מתמודד...
2: אנקדוטה קטנה?
0: כן.
2: עכשיו כולם חשבו שאני יווני, דיברו איתי רק ביוונית.
0: באמת? אז איך לא ידעת שכאן אני אכתב מילה ביוונית?
2: כי אמרתי להם, לא, אינגליש.
1: לא, אנחנו ישראלים נראים יוונים, גם ביוון זה קורה הרבה.
3: לא מאמין שהוא הפיל אותו על מילה ביוונית.
0: תשמע...
3: אתה מתייוון.
0: היה לי כיף באמת לשחק איתך, ואני רוצה לומר לך ש... יש לנו משחק חדש.
3: על החשבון, על הגב שלו עשית משחק חדש? תן לו פרסים.
0: אני אעביר אותו למחלקת פרסים, אני אומר שלא יקפחו אותו, אבל פרס שבועי אין מה לעשות, לא תוכל להתמודד הפעם, אבל יש לנו, אמרנו, יש לנו רומן ארוך. אנחנו רצים למרחקים ארוכים, אתה תישאר איתנו, תמשיך להזין לתוכנית, גם כשתהיה גדול מאוד, כי היום אתה רק גדול.
1: רגע, רגע, רגע, וואו, רגע, במחלקת פרסים שואלים אותי אם יש חברה, יש בת זוג.
2: יש מישהי, כן.
1: יש מישהי, יש כלב, יש חתול.
2: יש לכלב, לי אין כלב.
0: וואו, אוקיי. איזה כיף זה להביא למתנה. טוב, אני אעביר אותך, תקשיב, אם לא ייתנו לך כלום לכלב...
1: רגע, אני מכניס את זה לטופס של המחלקה, ואז תעביר אותו, בסדר?
0: סבבה. אז אני... אביתר, היה לי כיף לדבר איתך, אני מעביר אותך למחלקת פרסים ברשותך. אביתר?
2: כן, אני מקשיב, אני פה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום, אביתר. מזל טוב על החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ומזל טוב על הכלב של החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד, הכל לכלב של החברה. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשתיקח את החברה לתל אביב. השיחה מועברת.
3: נוח.
1: אז נהדר, אז יצא לך נוח. השיחה מועברת.
0: אביתר.
2: איזה כיף.
0: יפלו בך?
2: כן, כן.
0: יאללה, אני שמחתי לדבר איתך.
3: זה, אבל שמור על קשר, כן, אנחנו...
1: גם עם החברה, כי אחרת כל הפרסים, אתה יודע.
3: וגם כשאתה מקבל את התעודה, אני חושב שאולי נזדקק, אני לא יודע, אחרי שתהיה כבר עורך דין.
0: לא נזדקק, אבל נחגוג לך פה, תבוא, יש לי כובע, אני מוכן לזרוק אותו באוויר בשבילך.
2: יאללה, נזרוק ביחד.
0: תודה רבה, אביתר.
2: תודה לכם.
1: ביי, אלוף.
2: יום טוב.
0: ביי.

0: זהו, סיימנו ככה את התוכנית בלי ששמנו לב, עבר לנו מהר, יואב, אני התגעגע מאוד.
1: עד התגעגע, יואב, התחל.
0: לא אליך, לא אליך.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתא, את המוזיקה ערך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: תודה רבה גם לאורי פלק, תודה לברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ולפלג בן צבי. תודה רבה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף. תודה רבה לאיציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אנחנו נהיה כאן גם מחר, אם ירצה השם יואב כהן, ואם אתה תרצה.
1: כן, הוא ירצה, הוא גם ירצה, גם אני רוצה, כולנו רוצה.
0: אסי, איסה.
1: זה איסה, אסי בבית, אבל מאזין לנו. 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: אוקיי, חברים, בוקר טוב, להתעורר. הסיוט נגמר. והנה אני חוזר בכוחות מחודשים לכאן לתוכנית בן והשלישי. שלום בן כספית.
1: יאללה, ספר איך היה.
0: איך היה? חופשה, יא, מניינים. הייתי באיזה בית כפרי מדהים האמת, באיזה כפר שתאמין לי אני לא יודע איך קוראים לו.
1: על איזה אי?
0: ביוון, לא באי, ביוון, בצפון יוון.
1: צפון?
0: באזור פיליון, באזור פיליון. צפון, כאילו שם בזה. מה זה?
1: אני נוסע לפיליון מסוכות.
0: מדהים, מדהים. היינו שם באיזה כפר, לא יודע איך קוראים לו.
1: אתה לא זוכר את השם של הכפר?
0: לא, לא זוכר את השם של הכפר.
1: תבדוק לי,
0: אני אבדוק לך.
1: אולי קבענו לאותו כפר.
0: אני אבדוק לך. כפר, היה שם ים.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: היה ים, היה ים.
1: אוקיי.
0: היה מסעדה.
1: היה מסעדה.
0: הייתי בבית, הייתי בבית כפרי כזה עם גינה וירקות, כל בוקר הייתי קם, כותף ירקות ואוכל, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, זה שזה
1: אורגני כיף, של האורגני.
0: כיף גדול מאוד. היה לי הרבה דברים לעבור עליהם והרבה דברים לעשות, היה שקט, ברוך השם, הילדים נהנו, האישה נהנתה, הכל טוב, ברוך השם, חזרנו בכוחות מחודשים.
1: טוב, אבל הייתי גם, בוא, כמו, זה כמו אצלי, גם עבדת משם, רבת עם העיר, ניסית לדקוע להוא, עשית דברים.
0: תשמע, מה שבן אדם צריך לעשות, בן אדם צריך לעשות, אתה יודע, כאילו...
1: Man's got to do what a man's got to do.
0: בדיוק, לא רציתי להגיד את זה בפינית עתיקה, אבל כאילו...
1: כן, אין לנו את היכולת לסגור את הנייד, באמת, וכאילו, זה לא להיות ארבעה, חמישה שבוע.
0: נכון. צריך להגיע, אנחנו אנשים קצת נכים בקטע הזה. וצריך לקבל, אדם צריך לקבל את עצמו. זה המצב, מה אפשר
1: לא,
0: לעשות?
1: לא יצא לך, הבלגן בנדבג פסחת עליו.
0: זאת אומרת, לא, לא, לא פסחתי עליו, תקע אותי וזה.
1: הלוך או בחזור.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני לא סובל להתבחיין יותר מדי בקטעים האלה. כלומר, אני חושב שזה השערוריה ובאמת הזיה. החוצפה הזאת לתקוע ככה אנשים, שיש לך יכולת, מה אתה פוגע באנשים? מה אתה פוגע באנשים? מה אתה מציק לאנשים? מה? אני לא מבין את ההיגיון.
1: אם אתה רוצה, בוא, לא שאני מצדיק את מה שהיה בנדבג, אבל העיקרון הוא כל מחאה וכל שביתה וכל מאבק על זכויות של עובדים או לא של עובדים, בסוף אם הוא לא פוגע במשהו, הוא לא משבש
0: אין
1: משהו,
0: לך,
1: אז אין כלום.
0: אפקטיבית זה לא הפרעה לסדר הציבורי. זה מה שאתה אומר.
1: ללא שיבוש כלשהו.
0: בוא,
1: זה
0: לא הגיוני.
1: זה מעולם, זה לא פטנט שלו.
0: בכל הכבוד זה לא הגיוני. לא הגיוני. בוא, אתה עצבני, תן כף על הילד. מה הקשר? מה הקשר?
1: גם זה קורה.
0: כן, מה הקשר? אני לא מבין את ההיגיון. זה כמו שתהיה עצבני, תוריד כף על הילד.
1: ההיגיון הוא שעובדים שנלחמים על זכויות שלהם, אין להם שום מנוף על המעסיק שלהם, אלא אם כן, הם קצת נוקטים בעיצומים, עיצומים, גורמים לצרות.
0: אוקיי, אז הם גורמים לסל שאנשים נתקעו בחול, ניתוחים לא נעשו ניתוחים לאנשים, טיסות עם חולים חזרו, מישהו אמר לי, משווייץ, יצא את טיסה עם חולה לשווייץ.
1: כן, כל הסיפורים סופרו, והכל, אני לא חולק עליך. לכן, אגב, אם אתה עושה דבר כזה, אתה צריך לעשות אותו בצורה מסודרת, להתחיל קודם סכסוך עבודה, ואחר כך שביתה את הזרה, ולהחריג את כל המקרים האלה שאתם
0: מדברים. כן, הוא בום, סוגר את הזה, עכשיו טוב מאוד שגרשו אותו.
1: פתאום,
0: לא נשכח לו
1: רדיו,
0: את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח. מה שהוא עשה ברפורמה, הוא וארנון, שחטף את הטיל שלו גם כן, לא נשכח מה שהם עשו ברפורמה. ניצלו את הכוח שלהם גם למטרות פוליטיות. הלכו עם כל השמאל. אלק ליכוד. יפה, טוב מאוד, חטף. חיכינו בפינה, חטף. יש קרמה. קרמה איזה ביץ'. כן, מה עוד? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן. שמעתי שהתפרעת פה קצת, הביאו לך אנשים, התפרעת עליהם, הרגשת טוב, חזק, חביבי, הזמן שלך נגמר, באתי לעשות חיתך סדר עכשיו.
1: לא, דווקא לא התפרעים עם זה, עם קלוג היה מאוד נינוח.
0: בדיוק, נינוח.
1: אז למה התפרעת? למה לדבר ככה? לא יפה.
0: היה לי נינוח, חביבי, לא יהיה לך איתי, לא, נינוח לא יהיה לך.
1: נינוח, נימוח אולי.
0: מהמוח יהיה לך נימוח.
1: עם אריאל כאן היה לנו ויכוח, אבל היה בסך הכל, כל תוכנית אחת וזה. אבל אם כבר דיברת על זה, על פנחס עידן, ואז בואו לסגור את הפינה הזאת, נשמע את פנחס, חבר יקר ואהוב. בום.
2: פנחס עידן נמצא פה, פנחס. פנחס, פנחס, תודה לך, חבר יקר ואהוב, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים בהובלה ודאגה, ובאמת אין יותר נאמן ממך בליכוד ולמדינת ישראל. תודה רבה לך, פנחס.
1: אגב, יש לי 40 כאלה שלו, גם כולל אחרי הרפורמה, כן, הוא עדיין היה חבר יקר ואהוב, ופוקד גדול מאוד בליכוד, אבל אתה יודע, דבר שגיליתי, ועכשיו גם מזכירים לי, שאם כבר מדברים על הסכסוך הזה, ואני האחרון שיתמוך פה בפנחס עידן, שהוא איש ליכוד, אבל מי שסגרו את השדה, מי שהוציאו את העובדים מהקאונטרים, הייתה הנהלת רשות שדות התעופה. מה שעשה פנחס, ואת זה קשה להוכיח, וגם לא יצליחו להוכיח, הוא אמר לסבלים, לא, הרי הסיפור הוא הסבלים, לא אלה בקאונטרים. וכשהסבלים כאילו התעייפו והתחילו לשבות, ונוצר מצב שהכל נהיה, ההנהלה בלית ברירה, מחוסר ברירה, כדי שלא יהיה פקק ופיצוץ, הם הפסיקו את הצ'ק אינים. היה יפתחון טל בא אלינו בגוש, וגם סיפר את זה. זה מה, אתה לא היית פה, דעתי עוד היית, מתי חזרת?
0: חזרתי ביום חמישי בלילה, התעכבתי שעות עד שהטיסה יצאה, במקום להמריא ב8:30 מהתונה, נחתתי פה ב2:30 בלילה, ובגלל שלא היה מי שיפרוק את המטוס, השאירו אותנו יושבים עוד שעה בתוך המטוס, תחשוב, שעה ב2:30 בלילה, אתה יושב שעה במטוס, מחכה.
1: מזל שאין לך ילדים בקנים
0: ממש. מזל שיש לי שכל לא לעמוד, אתה מכיר את אלה שנעמדים, איך שהמטוס נוחת הם נעמדים, כאילו מה, מה אתה נעמד? מה אתה נעמד עכשיו? אתה תזרז משהו, אתה תזרז, אתה תקדם משהו, אתה תור, המטוס יעמוד יותר מהר, אתה תרד יותר, נעמדים. אחד על השני, נעמדים, פותחים את המדפים, פותחים להוציא את המזוודות, מוציאים, מה אתה זה? שעה יש לך לעמוד עכשיו. מה אתה עומד? שב במקום שלך, תשב!
1: אגב, אתה יודע שהמטוסים שיצאו מפה כשאתה חזרת, הרבה מאוד מטוסים, אלפי ישראלים, תעשו בלי המזוודות שלהם לחופשות.
0: זה אני עוד בכלל לא יודע, בסוף אתה מגיע להם
1: של המזוודות. אחד מהם אני מכיר טוב, ואם בפרטי אני אגיד לך, אולי גם אתה מכיר אותו.
0: שמה?
1: פשוט, תכננו חופשה כל השנה, תעשו לנניח...
0: ואין מזוודה.
1: נניח, לא, כל המטוס, בגלל שאי אפשר
0: אין
1: היה...
0: אין מטוס.
1: המטוס היה, תשמע, זה יכול להיות אסון יותר גדול.
0: כן.
1: אבל אתה נוחת במילאנו, כן, באמצע הלילה, במקום אוקיי. בשבע בערב, בשתיים בלילה.
0: כן.
1: אין עליך כלום.
0: אנחנו הגענו, אנשים שם היו שעות, יושבים שם, הילדים שרועים על הרצפה, ישנים, זקנים וזקנות, כן? יושבים שם בשדה תעופה, מחכים למזוודות שלהם. אנשים חודשים פתחו שם מועלים, פתחו שם, גרים שם. יש להם כבר חזקה על השטח, מרוב שהם נמצאים שם. עם ישראל כולו על המזוודות, כולם עומדים, תקשיב, זה באמת היה, אבל מה אני רציתי להגיד לך? אני לא רציתי לדבר על זה, למה? כי אני לא רוצה להתבר, כי זה משעמם, זה פשוט משעמם. פשוט אירוע מטומטם, אירוע מטומטם, חוצפני, הזוי, שאנשים מרשים לעצמם לעשות כזה דבר, ואתה גורר אותי לתוך זה שאני מתבחין על מה שהיה, אני לא רוצה להתבחין על זה, זה מה שהיה, לא מעניין אותי, זה שטויות, חרת ברת, כלום. כלום וזה, בסוף הגעתי באיזה 4:00 הביתה, הלכתי לישון, נו מה, זהו.
1: אבל הם אחות לא הולך כלום, אז זה סבבה.
0: בסדר, גם, מה זה כלום?
1: לא, אתה אין לך
0: אחות, צריך להוציא את ג'ונסון טופו.
1: ומה עם ה... תשאר, קח דוג ווקר, שהוא ייקח אותו לגן.
0: כן, אנשים קונים כלבים, לוקחים כלבים, מאמצים כלבים, ואז הם לוקחים דוג ווקר, הם כאילו לוקחים זה. חבר'ה, אתם לא רוצים לדאוג לכלב שלכם, אל תיקחו כלב.
1: לא, אז את עכשיו מתפרצת דלת פתוחה, למלונה פתוחה, כי אני כבר הרבה זמן מתלבט עם זה, הרבה זמן, אני הרי, מאז שהתחתנתי פעם ראשונה, כל הזמן עם כלבים וחתולים, כל הזמן, שתי אנשים, אני לקחתי את זה משתי נשותיי, בגדול...
0: הם לקחו איתן את הכלבים או השאירו אצלך?
1: בגדול, גם דניאלה וגם מילה, כל דבר עם זנב הן בעד.
0: אוקיי.
1: מה זה בעד? בעד, כאילו זה עליו.
0: כולל ביביסטים?
1: לא, לא, אין זנב בינתיים, ביביסטים, כל בסדר. בקיצור, עכשיו, כשאני לבד, וחסר לי, והבנות נורא רוצות, אבל עוד פעם, אני חושב על זה של... אתה בלילה עייף, ארוג, גמר וחובטור.
0: לא, אתה משועבד לכלב.
1: אני גם רוצה בורדר קולי, הוא צריך, זה אחד כזה שצריך שירוצו איתו, אז מה אני אומר לעצמי? ברוך השם, יש לי משאבים, אז אני אקח פה מהבניין, יהיה דוג ווקר, ואז הוא... ואתה יודע מה יקרה? אני עם הכלב בבית.
0: כן, הוא רובץ, אתה רובץ,
1: ואני שנינו
0: רובצים, ואז בדוק הוקר לוקח אותו. אז זה בדיחה, לא?
1: כשהייתי בניו יורק, היה לי חבר טוב, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא די מוכר שהוא היה דוג ווקר.
0: אוקיי.
1: והוא היה אוהד צרוף של הניקס.
0: אוקיי.
1: ולא, אנחנו לפני הדיגיטל, ב-90s, אז הוא היה מטייל עם הכלבים כל הזמן עם במשחק של הניקס, מקליט אותו בהקלטה של פעם, עם הקלטת, עם הקסטה, כן, עם הזה, כן. בא הביתה, רואה את המשחק של הניקס, ושחר עזרן, הצלם ואני, היינו מתקשרים אליו, אומרים לו את התוצאה, לקלקל לו. אז הוא לא היה עונה לטלפון, הוא לא היה עונה לטלפון, אז היינו משאירים לו דעה במזכירה האלקטרונית, אתה זוכר את המונח הזה?
0: שזה היה אוטומטית.
1: אז הוא לא היה עונה למזכירה האלקטרונית, אז שלחנו לו פיצה הביתה, ואמרנו לדליברי גיא, tell the guy, the Knicks won by four. בקיצור, זה היה מאזן נעימה, זה כמו הטילים והמטוסים.
0: יפה. סיפור נחמד, אני חייב להגיד.
1: נכון, סיפור...
0: זה באופן חריג לסיפורים שלך, זה היה נחמד. זה לא אופייני לך, אבל זה היה נחמד.
1: אתה יודע, כשסיפרת על החופשה ביוון, אז כותבים לי כל הזמן, זה חופשות של שמאלנים. וזה חופשה לגמרי של שמאלנים.
0: מה, שאוכלים ירקות בגינה כזה?
1: כן, בית בפיליון, בוא, זה חופשה של שמאלנים, בוא נגיד, וגם ג'ונסון פורט טופו, בוא נגיד לציבור את האמת.
0: לא היו שם באמת הרבה ישראלים, זה גם שמאלנים מצידי, אתה יודע, להגיע למקום בלי הרבה ישראלים. אני הולך ברחוב, הגענו לעיר שם, קוראים לה וולוס.
1: ראיתי אפילו, ראיתי סרטון שלך שאומר, אף אחד לא מבקש סלפי.
0: כן, אנשים לא מבקשים סלפי. אני הולך ברחוב. אף אחד לא מבקש סלפי.
1: הרגע, אז תציע להם.
0: הם עושים את עצמם היוונים שהם לא רואים הפטריוטים, אתה מבין? זה הקטע שלהם. יאנו, לא מכירים אותך, לא מבקש סלפי, אל תלו, אל תצלם איתך. מי רושי רוצה לצלם איתך בכלל סלפי, אל תלו, אל תבוא.
1: איזה גדול. אז אמרנו ג'ונסון, טוב, בקיצור אני מתלבט, אני אשתף אותך אם אני בהחליט בסוף, כי בסוף, עכשיו, שורה תחתונה, זהו. אחרי זה באמת נתחיל. אני לא יודע,
0: חבר'ה, אנחנו נריב. לא, חבר'ה, תרגעו, לא לשלוח לי הודעות, אנחנו נריב.
1: תגיד.
0: שנייה.
1: אוקיי, ג'ונסון טופו זה הכלב הראשון שלך, חוץ ממני?
0: לא, היו לי בילדות הרבה כלבים.
1: אז אתה יודע מה זה לאהוב כלב?
0: ברור.
1: כי בסוף לזה אין תחליף.
0: ברור שאני יודע, אני הייתי תמיד מאמץ, אף פעם לא קניתי כלב אגב. תמיד אימצתי כלבים.
1: קודם כל... אתה לא מבין איך אתה מרחיב לי את הלב, אני ניהלתי מלחמה של דורות, על כל אלה שהולכים לברידרים, ויש גיליון יחס, אתה מבין, הכלב יש לו שם,
0: יחסי, יחס, כן,
1: כן, והסבא שלו, זכה בתחרות,
0: איזה ייחוס יש לו, לוקסמבורג,
1: אגב, זה הכלבים הכי גרועים, גרועים, אני לא יודע מה זה גרועים, כאילו הם מתים מהר, הם מעורבים מהכלובים, תמיד, מעורבים מכלובים, להציל כלב, ואז, מה שיש בין כלב לאדונו, לא לאדונו, לאיש שלו, זה לא דומה לכלום.
0: אגב, גם כלב אתה לא יכול להיות אדון, עכשיו גם על כלב אי אפשר להיות אדון, לא הבנתי.
1: אני לא ראיתי את זה אדון של כלום.
0: זה גם פוגעני כלפי כלבים עכשיו.
1: בוא נגיד ככה.
0: אני יום אחד נסעתי באוטובוס בירושלים, כשהייתי בתיכון או בכיתה ז' נדמה לי או משהו כזה, מי שישבה לפניי עם חתולה, אמרה לי, אתה רוצה אותו? אמרתי לה, כן, גור חתולים. לקחתי את החתולה, לבאתי הביתה. אמרתי לי, אמא, יש לנו עכשיו חתול.
1: גם חתול.
0: כן.
1: אז לי, ההורים שלי לא הסכימו, אני גדלתי בלי, וגם אפילו קצת פחדתי מכלבים, עד שהכרתי דניאלה. ושם בבית שלהם היה כמובן גור של ברניז מאונטן דוג, ואז נסענו לניו יורק ולקחנו גולדן, ומשם הכל היסטוריה. אבל דבר אחרון, בקטע, מה זה אהבה של כלב? קח את, לא אתה, חלילה, אין לי כלום נגד גיטית. נניח, קח את אשתך, תקשור אותה, שים לה כזה על הפה, שים אותה בבגאז' של הג'יפ, וצא לשטח לחצי יום של טיול בשטח.
0: המעניין.
1: נכון? עכשיו, קח את הכלב שלך, תעשה לו אותו דבר. כשאתה פותח את הבגאז', מי מהם ישמח לקראתך? זה הסיפור. ואני אומר את זה ככה, תשתך חלילה, אותו דבר אם את בחורה, קחי את בעלך.
0: זה אחד הדברים יותר ווירדים שסיפרת, יפה.
1: לא, כשאתה רוצה לה... הכלב אוהב אותך בלי תנאי. לא אם, רק אם אתה מתנהג יפה ועשה טוב ומלא. הכלב אוהב אותך, אתה יודע, תראה בו, חלילה, עד שהקליה מגיע אליו, הוא עדיין אוהב אותך.
0: נו, בסדר, ברוך.
1: זה לא דומה לכלום, זה...
0: בסדר. אז תתחתן עם כלב, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: קודם כל, טוב שאתה מזהיר אותי עכשיו, כי התחתנתי פעמיים לא עם כלב, ויכול להיות שהייתי עושה עכשיו טריד, אבל לא, לא הייתי עושה שתי גרושות אהובות מאוד, וזה...
0: לא, אבל בוא נגיד, כשאתה מתגרש, יש כלבים בכל אופן שאתה חושב על האישה שהיא כלבה. בוא נגיד כך בעדינות, כן? יש לשלב, בטוח עובר איזשהו שלב, כן, שאתה חושב שהיא כלבה.
1: אלא אם כן אתה אוהב כלבים כמוני, ואז זאת מחמאה בכלל, אבל תשמע, יש אנשים, כן, שלא התחתנו, ותמיד אתה מוצא שם איזה כלב או איזה חתול, זה שותף, זה קומפניאן, זה חבר, זה אהבה שאינה תלויה בדבר.
0: מה אתה רוצה, שר? פרסומת אחת? לא הבנתי, מה...
1: הוא רוצה שתתחיל את התוכנית, לדעתי.
0: מה אתה חולם בלילה? פרסומת אחת? תן לי פרסומת אחת.
1: יאללה, טוב.
0: טוב, אתה רוצה לפתוח או שאני אפתח?
1: אני לדעתי, אנחנו כבר תפתחנו.
0: טוב, כמה דברים על סדר היום, יש את העניין של גדי הגבר שצריך הבטחה, זה קצת, אתה מבין, זה שגדי הגבר צריך הבטחה, אני לא מבין את האירוע. איך הבן אדם, הוא אמר שהוא ביטל את ההבטחה שלו כשהוא יצא מרמת קלות, שזה עולה הרבה כסף ביטל, פתאום עכשיו הוא רוצה הבטחה. עכשיו תקשיב, הבנתי שערה, אתה אמרת שזה זיני לא ראוי, כמובן נגד שומר סף, ושאתה תוקף אותי על מה שאנחנו אומרים על הרמת קל והצבא, אתם עושים אותו דבר על השבק עכשיו, ולזיני, ומכפישים אותו, והכל, איך עשיתם את זה לרונן בר, עכשיו אתם עושים את זה בעצמכם, לזיני. הכל בסדר. אחרי זה, מה התפחת? אמרת, זה סולברג. אחרי זה התפחת, עוד פעם אמרת, זה לא סולברג, זה זיני, ואתה ממשיך להתהפך, ועד היום אתה ממשיך להתהפך, פעם זה זיני, פעם זה סולברג, כן.
1: רגע, איפה זה עכשיו?
0: עכשיו זה באמצע, זה בין זיני לסולברג.
1: אז אני צריך, לאן אני צריך להתהפך בעוד כמה שעות?
0: בעוד כמה שעות לזיני.
1: אוקיי.
0: כן, עכשיו, מה אני אומר? תראה, בן, אין לי בעיה שלגדי תהיה הבטחה. אין לי בעיה, זה בסדר גמור. אתם החלטתם בגוש שזה המועמד שלכם, אתם רוצים, מי לא רוצה הבטחה, זה פרסטיג', זה מעמד, בכל זאת אתה הולך עם מאבטחים, אתה לא סתם בן אדם, מישהו רוצה לפגוע בך, כלומר אתה שווה משהו, אתה זה, יש הבטחה, אין לי שום בעיה, יש לי רק תנאי אחד, יש לי רק תנאי אחד, אם אתם שמים הבטחה על גדי איזנקוט, תורידו את ההבטחה מיאיר לפיד, אי אפשר גם וגם. זה לא אין כפל מבצעים. או גדי או יאיר, תחליטו. גם וגם זה לא הליך. או, תחליטו. עכשיו תגידו מה שאתם רוצים, היא תהיה הבטחה. בסדר? תודה רבה. מישהו, אי אפשר שגם זה מאוים וגם זה מאוים. אגב, איפה לפיד? איפה לפיד? מישהו ראה את לפיד? מישהו מבין מה קורה? איפה הוא נעלם האיש? לא הבנתי. עכשיו, בנט לוקח את האירוע הזה, בנט בא, בנט הולך, בנט נוסע לנתב"ג. אתה יודע, מפיליון שם צייצתי, בנט בדרך לנתב"ג. אחרי שעה הוא מצייץ, אני בדרך לנתב"ג. לא, זה קומדיה שכותבת את עצמה. עכשיו מה? הוא מגיע לנתב"ג, או לא נתב"ג, או משהו אחר, היה שם איזה, שימו לב לאסטרטגיה שהוא נותן פה. באמת, ליאור חורב הקריס פה מותג בצורה נפלאה, מ-70 אלף מנדטים ל-3 מנדטים. שימו לב לאסטרטגיה שהוא אומר, על איך אנחנו מנטרלים את הגרעין האיראני. בבקשה, בארבע שניות, הנה.
3: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
0: גאון, גאון, מי גאון של אימא, מי גאון של אימא, איזה יופי. מה זה? מה קורה? מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? אתם נותנים בסקרים 700 אלף מנדטים לגוש שלכם, וביבי מגיע לעדן בן זקן, וקורע שם את הארנה, כן? וסרטונים, הוא פותח וואטסאפ, אלפי הודעות תוך 3 דקות, וכאילו, איפה האלפים שאמרתם שעזבו את ביבי? כל מקום שהוא הולך, רק ביבי, ביבי, כל מקום שהוא מגיע, לקניון פה, לחוף שם, לזה שם, כולם ביבי, אני באמת, אני אומר לך, אני לא מבין את הסיטואציה, אתם, לפי הסקרים שלכם, 10 מנדטים עזבו את ביבי, זה לפי הסקרים שלכם, הלכו לבנט, 10 מנדטים, איפה הם? איפה האנשים? אני מסתכל, אני הולך בפיליון, אני הולך, אף אחד לא עזב את ביבי. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין את השטויות האלה, זה שטויות, אני לא מזה. ועכשיו גם לטבוע את עדן בן זקן, אין לכם גבולות. כשגנץ היה אצל שלמה ארצי, לא צייצתם, הכל טוב. הימין אומר, אוקיי, היה אופה. לא, אתם, ביבי היה אצל עדן בן זקן, הג'יירו משתבש, לא יכול להיות. תביעות, הולכים לטבוע. כן, עמי איילון, המטורלל הראשי, תטבעו, תלכו, תביעות קטנות. מה אתם רוצים? זו הופעה פרטית, זו הופעה שלה, היא עושה מה שהיא רוצה. מה זה? מי שואל אתכם בכלל? מי שואל אתכם? מי? מי? חבר'ה, חזרתי, כן, שלא, אני רק רוצה לוודא שכולם מבינים שחזרתי, שלא יהיה פה איזה חוסר הבנה בעניין הזה, כן? עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה הסרטון של שס. גם, עשו איזה מישהו, הוא לא במדים. עכשיו, כאילו שמבינים שהוא חייל, מי שלא מכיר, היה סרטון למרות שעשו לו פרסום גדול, כן, ברגע שאתה מתנגד למשהו, ישר אתה עושה לו פרסום. כמו שאורי מסגב עשה לארז תדמור עכשיו קמפיין שלם, שהוא קורא לך לסטימצקי ולצומת ספרים, להחרים את הספר של ארז תדמור. מי אתה, מה אתה, מה אתה מקשקש, כותב כל היום בפייסבוק עם השטויות שלך, אני מחרים, אני זה, אני פה, אני שם, לא הראו טלוויזיה בבתי חולים ערוץ 14, לא, איזה שטויות, איזה שטויות, איזה אנשים פשיסטים, זה לא יאמן. טוב, לא משנה. נחזור איפה היינו? לסרטון של שס. אז עשו סרטון, שכאילו יושבים בבית ואבא לחוץ, איפה הילד הוא בתקווה שהבן שלו יחזור מהצבא, והוא עושה את הקידוש לאט, כאילו עד שהוא מברך, ורואים את הילד מתקרב, וזה פתאום הוא נכנס, והוא מתחבק עם אחיו, ואומר לו, אתה לומד, אני חייל, כאילו כולם ביחד, כל המשפחה. מרגש, סרטון, האמת שיחקו אותה, יפה. וכמובן, הקשקושים הרגילים, שכאילו משתמש פה בחיילים, אז עשו, וחרטות וברטות, וכאילו תורידו את הסרטון, וזה, ואז כמובן, גם כל הפיינש מכירים, ושאז עכשיו מנצלים ואומרים, שהם חיילים, 30,000 חיילים שתומכים, וכל הפיינש, יש פיינש מכירים בשאס, עוד יש פיינש מכירים בשאס, זה הכי מדהים, לא רק גואטה, פתאום התברר שיש לנו איזה שניים, שלושה, לא רק גואטה, כן? מה פתאום, ואתם תמכתם בחוק הזה, ואתם בהשתמטות, אז אני מודיע לכם, כמי שדחף את חוק הגיוס, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה. ינון אזולאי זה החק שעבד הכי קשה על חוק הגיוס. הוא ריכז את האירוע הזה. ושס בדין, בדין ובצדק, עשו את הפרסומת הזאת ומגיע להם שפו, א', כי הפרסומת הזאת הייתה טובה ומרגשת. אני אומר לך, זה מצחיק, אתה רואה פרסומת ואתה מתרגש. רואה פרסומת ומתרגש. מה לעשות? עשו את זה טוב, עשו את זה טוב, ובאמת במובן שאנחנו גם הולכים לצבא וגם לומדים את התורה, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה עם ישראל, וזה התפקיד, והתורה היא לא פחותה מזה. אתם הבאתם למצב, אתה יודע, אני הגעתי למצב, הייתי בפיליון שם, אני מסיים, הייתי בפיליון, התחיל הלימודים באלול של הישיבות, ושולחים לישיבת חברון, איזה 2,000 תלמידים באולם, אולם ענק, 2,000 תלמידים, ואני מוצא את עצמי מתלבט, מה, תשתף את זה? בטלגרם שלי, כן, אני אומר, מה, תשתף או לא תשתף, כאילו, כי כבר לא נעים. פתאום אני מוצא את עצמי שאני אומר, מה? לאן הגענו? איזו השחרה עשו לתלמידי התורה שאני מתלבט עם להעלות את זה שלא נעים לי, כאילו, שעשו, כאילו, הם משתמטים והם כל מיני כאלה. כמובן שצייצתי את זה, ואשריכם, הנה אני אומר לכם, אשריכם תלמידי חכמים, אשריכם, שיש בידיכם תלמוד תורה ושיש בידיכם את הגמרא, אשריכם. תמשיכו ללמוד למען עם ישראל. ברוכים תהיו, ואני מאחל לכם לימוד טוב, הרבה תורה, וכמובן אני מברך גם את החיילים שלנו ששומרים עלינו בגבולות. זה אלה צדיקים ואלה צדיקים, ולא, ואחד לא על חשבון השני. אשריכם עם ישראל. תודה, בוקר טוב. חזרתי, גבירותיי ורבותיי. בוקר טוב, בן כספית. כן, בבקשה.
1: בוקר אור. תשמע, נושא ההבטחה של אייזנקוט, אני חושב שלא צריך להרחיב עליו את הדיבור, וכמו שאני אומר לך הרבה פעמים, תמשיכו, תמשיכו, אתם רק מגדילים את גדי. שתיים, בנושא ההופעה, תשמע, כשגנץ הלך לשלומו ארצי, הוא קנה כרטיס, הגיע לפני שההופעה התחילה, התיישב, מחו לו קצת כפיים, עשה שלום לקהל וצפה בהופעה. הוא לא בא לעשות סיבוב ווסח באמצע, שלמה ארצי לא הציג אותו, לא הפסיק את ההופעה, לא הרים לו, זה לא היה אירוע בחירות, זה היה אירוע אנושי. ואני עוד אתייחס גם להבטחה, אגב, אתמול באמת שיקרו לי ויצאתי אידיוט ותיקנתי, בהקשר לסולברג וזיני. אבל אתמול קיבלתי את הספר של ארי שביט על נפתלי בנט, והתחלתי לקרוא אותו והוא מרתק. ואני אקריא לכם קטע מתוכו עכשיו, במקום כל הבוקה ומבולקה של עינון שעשה עכשיו בצורה מאוד עינונית, כן, צריך להגיד, אז הנה, 14 ביוני 2021, זה מונולוג של בנט. בנט מתאר את ההגעה הראשונה שלו למשרד ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה הנבחר, הוא אמור לבוא ולהחליף את נתניהו, לעשות איתו חפיפה ולהתיישב במקומו. יש פה תיאור שאני לא אלאה אתכם, איך שהוא נכנס, שנינו מתיישבים, שתיקה. אין נימוסים, אין סמול טוק. מאוד מתוח ומאוד לא נעים. כך שאני הראשון לפתוח בדברים. הכנתם חומר כתוב לחפיפה מסודרת? נתניה ממלמל, לא מכיר, לא יודע, לא. אם כך אני אומר, אשמח לעבור באופן יסודי, נושא נושא, להתחיל בביטחון, אחר כך מדיני וכלכלי. נתניה מבקש שנדבר רק על הביטחון. אני שואל, מה המצב מול איראן? מה תוכנית הפעולה שלאורה אתה פועל? נתניהו, חייבים להשמיד את הגרעין האיראני. אני מסכים. בעניין הזה אין לנו חילוקי דעות, אבל מה התוכנית? מה עשיתם בפועל? מה הכנתם? יש את תוכנית המוסד, נתניהו עונה. בכך הוא מתייחס לתוכנית סודית שהוכנה לפני שנים, אשר לדעת רבים הייתה פנטזיה ללא התכנות מעשית, ואכן בהמשך היא נגנזה. אני, התוכנית בשלה? חשבת להפעיל אותה? נתניהו ממלמל שכרגע אין לה בשלות. אני, ומה בעניין החימושים של חיל האוויר שבלעדיהם אי אפשר לתקוף באיראן? נתניהו ממלמל. כמה חודשים לפני כן, איראן חצתה עוד קו אדום, החלה להשאיר אורניום ל-60%, אבל לראש הממשלה יוצא אין תשובות מסודרות וברורות. הוא משדר אי נחת ואי שקט ומסמן לי שהוא רוצה לסיים את השיחה. אני מתקשה להאמין למה שאני חווה. ובכל זאת, העברת מקל מראש ממשלה אחד לראש ממשלה אחר אמורה להיות תהליך רציני. בכל מדינה מסודרת ובכל דמוקרטיה מתוקנת, דברים כה חשובים נעשים כראוי. כך היה גם בישראל בעבר. ואילו כאן, כלום. נתניהו לא אומר שום דבר ברור על איראן, וכלל לא מדבר על חיזבאללה, חמאס, מלאכים מדיניים, ארצות הברית או הכלכלה. שיחת מלמולים בת רבע שעה, שממנה אני לא מצליח ללמוד דבר. כל מנהל מוצר בהייטק עובר חפיפה רצינית פי 100. אבל למרות שאני נדם ומאוכזב, יש בי גם צער על האיש. נתניהו ואני זה סיפור. הייתי אוהד שלו, הייתי עובד שלו, הייתי שר שלו, והייתי יריב שלו. הגעתי למסקנה שהאיש שבו האמנתי בעבר, היה למשקולת כבדה על צווארה של המדינה. בסופו של יום, וזה הסוף, אני האדם שמוציא אותו מהלשכה שהוא התחיל לחשוב בטעות שהיא כננו הפרטי. התחושה של זעם ושל היעדר הממלכתיות, על היעדר המקצועיות ועל החפיפניקיות, מעורבת בתחושה של חמלה. אתם יודעים מה? אני אקריא עוד פסקה, כי זה...
0: כן, כי זה נורא מעניין. אני אגב עדיין בספר על הקורונה שלו. אני עדיין כאילו באמצע הספר על הקורונה.
1: לא, לא קראתי את הספר על הקורונה. ביבי קם מהכיסא ואומר, אני צריך ללכת, אבל בדרך על הדלת הוא עוצר, הוא מבקש במבוכה שתי בקשות. האחת, להישאר עוד כמה חודשים במעון בבלפור, קשה למשפחה, הוא אומר, אנחנו צריכים זמן להסתגל, והשנייה, לארגן לרעייתו שרה רכב ממשלתי. היא חוששת מהמצב החדש, מכונית רשמית תקל עליה. אני מיד עונה, הבית בבלפור לא, זה מעון רשמי והוא סמל לאומי, לא ייתכן שתמשיכו להתגורר בו אחרי חילופי שלטון, בעניין הרכב, אני לא מתחייב, אבל נראה, יש כל זאת בעדה. פרסומות.
4: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
0: כן, אגב, קוטי סבג, אתה יודע מי זה קוטי?
1: אני חושב שכן, זה שהוא שהיה באח הגדול והתחתן עם מישהי שאני מאוד אוהב, תן לי זכר, מגי הזרזר.
0: נכון. אז תקשיב מה הוא אומר, בבקשה.
5: אני אומר שמי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה, כדאי שיתחיל ללמוד תורה, למה כמו שהמדינה שלנו נראית, זה רק אלוהים מציל אותנו פה.
0: אתה מבין? בקיצור זה מה שאומר, עכשיו אני אגיד לך במישור האישי, אגב שכחתי להגיד לך. אני כיום, יש לי בן אחד בצבא, כן? ביחידה מיוחדת, ויש לי בן אחד בישיבה, יש לי בן שלח לישיבה. חייב להגיד לך, שאני מאושר, כמו שמזמן לא הייתי. זה ממלא אותי בכל כך הרבה שמחה וגאווה ואושר, זה שיש לי בן שלומד כל היום תורה, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. כיף זה, ואמרתי לילדים, הילדים אומרים לי, לא יודע מה, איך הגענו לשיחה הזאת, אמרו, תזכה בלוטו וזה, אמרתי לו, תקשיבו. תקשיבו, עכשיו תקשיב מה שאני אומר לך, בן, אני פעם אמרתי לך את זה בוורסיה אחרת. אם יש לי אופציה שאני זוכה היום בלוטו, אשכרה זוכה בלוטו ב-50 מיליון שקל, 50 מיליון שקל, או שהבן שלי הולך ולומד בישיבה כל היום תורה, אני מעדיף שהבן שלי ילמד תורה כל היום. כיף זה. כיף זה, שואל אותך כיף זה. שואל אותך כיף זה.
1: כיף זה הייתי שואל פעם, אבל הפסקתי, זה נראה לי קצת טיפשייה, כיף זה.
0: זה גם קצת מיושן, מי אומר היום
1: כיף. כן, זהו, זה של פעם.
0: לגמרי.
1: אני משתתף בשמחתך, אני, מה אני אגיד, קודם כל אני בעד שתמשיך לפמפם, תמשיך כל הזמן לפמפם את הדבר הזה שאתה קורא לו חוק הגיוס. אתה לא מבין דיברת הרגע, אני לא שמתי לב, על התשדיר של שס? לא היה דבר יותר צבוע, אני מקווה מאוד שהוא לא צולם כשדרי עוד פעם עם הבצל שלו. הרי הבן אדם הזה לא מזמן סיפרו, יש לו נכדים עריקים או ילדים, אני כבר לא זוכר, כולם עריקים שם והוא גאה בזה. כן, אבל בסדר, תמשיך, מה אתה רוצה בחיים שלי?
0: אתה תספסת את מה שאני אמרתי.
1: אני גאה בך, אתה ממש תלמיד חכם.
0: אני עושה לך תקציר את הפרקים הקודמים, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה מפלגה יותר, לא היה חק שעבד יותר קשה בשביל חוק הגיוס יותר בעינון אזולאי. הם רצו לגייס, הם רצו, וגם לא, אין שום פתרון אחר. כל הבבלת של בנט וליברמן, שכולם התגייסו, החרטות שהם מוכרים, כן, עם זה ששב מנסור עם שירות לאומי, אבל שירות לאומי של ערבים למען ערבים, רק עם ערבים, בניהול ערבים, עם חומוס ערבי, כן? כל הקישקוש, אין פתרון אחר חוץ מחוק גיוס שיאגן או, או, או, או מקונסטלציה כזאת או אחרת, שבה מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה יתגייס. זהו, זהו, אין משהו אחר. אין משהו אחר, זה לא יהיה, זה לא יהיה. אתם יכולים להגיד סנקציות, ואתם יכולים להריב את האנשים, ואתם יכולים להוציא את האנשים להורג. זה לא יקרה. יש פה תרבות שמקדשת את לימוד, את זה החיים שלה. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אין משהו אחר, אתם חיים באיזה ללה-לנד, כן? כאילו שאפשר, זה לא ילך. יש דבר אחד שאפשר לעשות, והוא צודק והוא אמיתי, והוא אמיתי, כי נוצרה מציאות שהיא לא אמיתית והיא לא טובה. והדבר הזה הוא שמי שבאמת לומד ילמד, ומי שלא לומד יתגייס או יתרום לחברה בצורה כזאת או אחרת, לפי קונסטלציות שאני לא יודע מה ייצרו אותם. זה מה שיהיה. אבל עזב, נו, בסדר, בסך הכל רציתי להגיד לך שאני פשוט מאושר.
1: יצא
0: ארוך. מאושר שיש לי ילד בישיבה, שיש לי ילד שלומד תורה כל היום. אני פשוט מוצף באושר. מוצף באושר, אני אומר לך אמיתי. אומר, באופן אמיתי, אני פשוט, על גדותיי, על גדותיי מזה, לא יודע איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. אגב, מה זה לא יודע? אני כל יום מתפלל. אני כל יום מתפלל, אני מבקש, מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי נחת יהודית מהילדים. אני מבקש כל יום. זה דבר שחשוב לי באופן אמיתי. זה דבר שחשוב לי באופן, אנשים לא, רק אני מסבר את אוזניך שתבין איפה אנחנו, אומרים בדוסית מונחים, איפה אני מונח. כן? יש איזה קטע על דוסית, אומר, איפה אני, לא איפה אני נמצא, איפה אני מונח. כאילו מישהו יניח אותי. כי זה שמניחים אותך, אתה מניח את הילדה בסלון, כשיש לך בנות, אתה מניח את הילדה בסלון, אתה חוזר יש סלון. אתה מניח את הילד, אתה חוזר אין סלון. אתה מכיר את האירוע הזה?
1: אתה מספר לי?
0: יפה. עכשיו, מה עוד רציתי לספר לך?
1: בעיקר גם החדרים שלהם. הבת שלי, אלונה, היא מלצרית. היא המלצרית הכי טובה במסעדה, הם מעריצים אותה כל מה, הם אומרים, אין דבר כזה, בחיוך, והשולחנות היא המסדרת. אני אומר להם, אני מת שתבוא לראות את החדר שלה. איך זה מסתדר זה עם זה?
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני רוצה להגיד. כן. עכשיו, תראה, היה פריימריז בליכוד, הייתה תבלת פריימריז. פריימריז, תבלות, עניינים, בסוף יצא לרשימה נהדרת. אני מאוד מרוצה מהרשימה. אנשים שחשבתי שלא צריכים להיות גבוה, לא הגיעו במקומות. קצת חבל לי, כן, שלושה שלא התברגו גבוה, זה עמית הלוי, ושי קלח, ואביחי בוארון. שאני חושב שזה פספוס, אני חושב שהם אידיאולוגיים, רציניים, חזקים, וחבל לי שהם לא היו יותר גבוה. אבל בסך הכל, רשימה ממלכתית, רשימה טובה, אנשים רציניים, יפה מאוד, הובא לציון גואל, אתה מבין? עכשיו, לגבי וינטר, צריך לראות מה הוא יציג, מה זה, אני כבר רואה את הטנטרום, כולם בטנטרום בבייס, הוא זה, הוא ישרוף, הוא יעשה, הוא זה. חכו, חכו, אני אומר לחבריי בגוש, חכו, בוא נראה מה הוא אומר. בוא נראה מה הוא מביא, בוא נראה מה הסקרים אומרים, אני אומר לאט לאט, למרות שאי אפשר לסמוך על ערוצי התבלת הרלת העמולה, יאוש דרדוש, ביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני, כן, גמור, כן, אי אפשר לסמוך על הערוצים האלה ועל הסקרים שלהם, אבל צריך לראות, צריך לנסות, ברגע האחרון צריך לאחד שם אנשים, צריך לחבר רשימות, פייגלין, נשמה, אם אתה לא עובר, תתחבר למישהו, לבן גביר, לסמוטריץ', לליכוד, תתחבר, בוא, בלי ראש בקיר, בלי ראש בקיר, תעשה לי בבקשה טובה. אותו דבר וינטר, אם אתה לא עובר, תפרוש על זה. אנשים, הכי חשוב, עם כל הכבוד, אני מעריך את כולכם, כולכם תותחים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: באמת לשריין לא מוכן לבוא לליכוד, לא מוכן להתקרב לליכוד, לא מוכן להריח את הליכוד, לא מוכן לגעת במקל של 4 מטר בליכוד, וזה מעציב אותי כי אני מכיר מה היה פעם הליכוד, מהסיבה הפשוטה שהייתי שם. אבל אני דווקא רוצה להתחבר למונולוג שלך על המרגש, על הילדים, שאחד התגייס ואחד לומד בישיבה. וזה שיש לך ילד שלומד בישיבה, אתה מעדיף על 50 מיליון שקל בלוטו.
3: נכון.
2: אני אדבר על הילדים שלי. יש לי ילד אחד שיש לו קרון, לכן הוא שירת שירות, הוא התנדב לצהל, אבל כשהתגלה גם הקרון, הם נאלצו לשחרר אותו, והוא הולך, הוא משלים דוקטורט, בחקר המוח, ולא חקר המוח מבחינה קוגניטיבית, אלא ביולוגית. הוא חוקר גידולים סרטניים במוחות של עכברים, ואני שומע מה אומרים עליו הפרופסורים שלו והסטודנטים, והוא כבר הרבה שנים באוניברסיטה, והוא עושה ניסויים מטורפים, ועובד כמו חמור, ובסוף הוא מכניס את החצי שקל הזה שלו לתוך המאגר העצום של הגיניוס האנושי, שמביא לנו תרופות ופיתוחים, ומאפשר לנו מתוחלת חיים של גיל 30 להגיע לתוחלת חיים של גיל 90, ואני כל כך גאה בו.
3: בצדק, זה מקסים.
2: ואני מוכן לוותר, כן, כאילו אם הייתי צריך להחליט בין זה לבין 50 מיליון שקל בלוטו, הייתי הולך על זה. ויש לו אחות שקוראים לה אלונה, זה היה איתי. שמגיל 3 או 4 מנגנת פסנתר במסגרת מאוד מלחיצה, עם מורה רוסייה, אוקראינית בעצם, ומשמעת, והיא עולה על במות מגיל 6, ותחרויות וקונצרטים ושעות כל יום, ואז היא הגיעה לצו ראשון והייתה אמורה לבקש מוזיקאי מצטיין, והיא חוזרת ואומרת לי, אבא, ביקשתי להיות לוחמת. והיא גם ממלצרת 2 משמרות ביום, אלוהים יודע בשביל מה, הרי כמו שאתם מכירים אותי, לא חסר לה כלום, וגם לא יחסר לה, והיא נאבקה בכל כוחה, כדי להגיע ליחידות לוחמות, שאני לא רוצה אפילו להגיד את השמות שלהם בכל רם, כי זה צמרר אותי, אגב היא לא הצליחה, ובסוף היא מתגייסת לשירות מאוד משמעותי, באגף המודיעין, שהתנפלו עליה מהרגע הראשון, אבל היא עדיפה, רצתה בתחילה קורס טייס, הייתה בגיבוש טייס, הייתה בימס, הייתה ב... כאילו, היא רוצה פאודה. ויש לה אחות קטנה שנולדה 10 ימים אחרי, לפני שהייתי בן 50, שהיא בכלל בבת עיני, וגם לה יש קרון, והיא כבר יודעת שהיא תתנדב לצבא, והיא מדריכה בצופים, והיא כל שנה חוזרת ממקום שגורם לי למחשבות כל כך נפלאות על הארץ הזו, שסיפרתי עליו פעם, כפר נהר הירדן, שהקים בזמנו חיים טופול, ביוזמה של מכיר, פול ניומן. מכיר. אתה מכיר את זה?
3: כן.
2: היית שם פעם?
3: כן.
2: אמיתי?
3: כן.
2: מתי היית שם?
3: הייתי שם לפני 10 שנים.
2: ועשו לך סיור וראית הכל?
3: כן.
2: אז קודם כל אני מאוד גאה בך בלי ציניות. שנית, היום כבר יש מנכ״ל שם, שלום אשכנזי. הכל בהתנדבות, המדינה לא שמה שקל. הם כל השנה מקבלים מחזורים של ילדים, החולי קרון זה המקרים הקלים, כי רוב הילדים חולי הקרון בתפקוד מלא. אבל מקבלים מחזורים של ילדים מונשמים, על כיסאות גלגלים. ויש להם שבוע שהילדים מרגישים כמו כל הילדים, בעזרת ציוד מתוחכם ופיתוחים משוגעים, הילדים האלה נכנסים לבריכות, הילדים האלה עושים בנג'י, הילדים האלה מטפסים על קירות טיפוס, זה מקום שהוא גן עדן, והכל בהתנדבות, והכל מתרומות, ומאז שאני מכיר את המקום הזה, התרחב לי הלב פשוט, אני גם מנסה כל הזמן לעזור להם, זו בושה, אם תוחלף פה הממשלה, אני אעשה הכל כדי שזה ייכנס איזשהו בסיס, איזשהו תקציב, כי באמת, אגב, ללא בהבדל דת, מין יש דתיים, יש חילוניים, יש ערבים, דרוזים, יהודים, כולם, כל ילד הוא ילד הוא ילד. ואלה הילדים שלי, ואני חושב שאם מישהו מהם גם היה לומד תורה, זה היה יכול להיות נהדר, רק לא על חשבון שום דבר אחר, וכאן אני מסיים את הלג הזה, כי עם ישראל מקדמת דנה, למד תורה ונלחם, בו זמנית, יד אחת אחזה בספר, יד השנייה אחזה בשלח.
3: אני מסכים איתך בעניין הזה שזה התפקיד של עם ישראל. אני באופן אישי חושב שיהודי שלם צריך שיהיה לו ביד M16. צריך שיהיה לו ביד כמובן את התורה, גם הבן, שתבין, הבן שלי הוא בישיבת הסדר, הוא לא בישיבה
2: אני רציתי להגיד לך את זה, כי זה ישיבה. כן. הוא כן התגייס בסוף.
3: כן,
2: בישיבת הסדר, ברור. ולכן, אם אני מסכם את העמדה שלי באירוע הזה, גם אני חשבתי שלא צריך לגייס אותם בכוח וכל זה, ואז הגיע 7 באוקטובר, וגם לא הגיע ניצחון מוחלט. אם עכשיו ניצחון מוחלט, הייתי אומר, יאללה, בוא נשב על מתחת

0: לגפננו ולטענתנו ונחטט את חרבותינו לאיתנו וכל הקשקשת הזו, ואנחנו צריכים שכולם יתגייסו, ואני נגד לשלוח אותם לבתי סוהר, אין לנו מספיק בתי סוהר בשביל זה, אבל אני בעד לנתק אותם מכל סיוע ברמז או בקומבינה או במעקף או ביד שלישית. אני לא מדבר על הסיוע הישיר שגם הוא ענק, ואני אומר שכשזה יקרה, הם יתגייסו. ואפשר לעשות 1001 דברים יצירתיים, אפשר לשים ישיבות על גבולות הספר, ולהפוך אותם לבטשניקים, תוך כדי לימודים בישיבה, אפשר מיליון דברים, צריך רק לרצות, ואני הגעתי לשלב שאני רוצה, זהו.
1: בסדר גמור, אוקיי, אני רוצה שיהיו פרסומות, בוא נראה מה קורה.
0: יאללה.
1: קדימה, בוא נראה מה קורה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: מה שכן, צריך להגיד שפו לסקרים של ערוץ תבלה 12. לפני הפריימריז בליכוד, הם עשו סקר, שימו להם, שטלי גוטליב, לפי הסקר שלהם, הגיע למקום הראשון עם 39.3%, ובמקום השני, אמיר אוחנה, עם 25.1%. וזה הפרצוף של הסקרים שאתם רואים בערוצי התבלה, שתבינו.
0: אני יכול להעריך על זה משהו?
1: עוד חצי דקה, כל אחד דקה יש לו.
0: אה, וואל, שכחתי, לא שמתי.
1: זה דבר אחד.
0: לא אמר לי את זה.
1: כן, דבר שני, אני רוצה להקריא לכם, סבר פלוצקר, מידיעות אחרונות, כן, על ההתנהלות הכלכלית של סמוטריץ', האינפלציה הובסה. הפרשן הכלכלי סבר פלוצקר יציר שורת נתונים חיוביים על המשק הישראלי תחת כהונת השר סמוטריץ', צמיחה של 7.2%, עלייה בשכר הריאלי, ירידה במחירי הדירות, וגירעון של 3.3%. המסקנה הפוליטית שלו לאופוזיציה, תתאה קשות אם תתמקד בכך, בתחום הכלכלי. עזבו את התחום הכלכלי, בואו תלכו למקומות אחרים, בבקשה.
0: הסקר בערוץ 12 לא היה סקר של מתפקדי ליכוד, ולכן הוא לא רלוונטי לתוצאות של הפריימריז.
1: למה שידרתם אותו?
0: אלא של, לא, זה גם נאמר, אלא של מצביעי הליכוד, וזה הראה את הפופולריות של המתמודדים בפריימריז בין מצביעי הליכוד, ובכלל לא אמור היה להראות את התוצאות, כי אתה לא יכול להראות תוצאות של מתפקדי ליכוד בסקר בין מצביעי ליכוד. זה אחד. שתיים, אני מדבר על הסקרים רגע בצורה יותר כוללת, שאתה מזלזל בהם, אז תגיד לי למה בערוץ 14, בכל הזמן הזה של הפריימריז ואחרי התוצאות, אומרים שיש רק 15 מקומות ריאליים, אתם אומרים את זה בכולכם, אתם מסבירים, למה הוא במקום 24 הוא כבר ספק ריאלי, אני מציע,
1: אני מושג על מה אתה מדבר,
0: אז אני אלך,
1: סקר של מומו, אנחנו על 33 מנדטים,
0: נכון, והערוץ שלך מסביר, שבוע שלם, שיש רק 15 מקומות ריאליים, חוץ מהשריונים, עובדות נשמה של עובדות,
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM, 103 FM,
1: אוקיי, חבר'ה, אתם על השעה השנייה של בן והחמישי, אנחנו...
0: אתה עם המם המון מרץ.
1: תשמע, בוא, זה כמו קפיץ, מותקים אותו.
0: לא, אשכרה, אני שם לב לזה, לא, אתה מגיע בהרבה פעמים קבוי כזה. אתה נורט לתוך התוכנית כמו מילו של דוידקה.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אנשים אומרים לי, מרוב התלהבות לא אמרת מה הרייטינג. אוקיי, רגע.
0: לא צריך ל... קיץ, אין רייטינג.
1: קיץ, אין רייטינג. קיץ, אין רייטינג. הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-4-2, The Voice 10-3, חדשות 12-11.5, מאסטר שף 11-8, בוא'נה, מאסטר שף, השנה על הפנים. מספרים מאוד נמוכים.
0: בדרך כלל מספרים טובים.
1: חדשות 11-3-3, ו... ארבע חתונות, 5-6.
0: מה זה ארבע חתונות למען השם? למה אני לא יודע כלום?
1: אני מניח שזה משהו שזה ריאליטי שקשור לחתונות.
0: למה לא קוראים לי?
1: חבר'ה, בואי לה, בן אדם היום מבריק, מבריק. כן.
0: אז החופשה שלך עשתה גם לי טוב כנראה.
1: בדיוק, שמעתי שהיה לך ריב רציני אבל עם, איך קוראים לו? אריאל כהנה. אריאל כהנה, על כוח 100, שהוא אמר שערוץ 12 לא התנצלו בפני לוחמי כוח 100 והתפוצצת עליו.
0: בוא נאמר שהיו לי בחיים מריבות יותר רציניות. גם איתך, אגב. לא נורא, אני בסך הכל מחבב מאוד את אריאל כהנה. לא הבנתי את המהלך שעזבתי ישראל היום, אבל הוא הסביר אותו, הוא הסביר, הוא בונה איזה אתר שלם פה של יהודים קונסרבטיביים, סליחה, יהודים שמרנים, רפובליקנים, מעניין.
1: מה? בסדר, נו, אוקיי. מי הקליינטים?
0: לא יודע.
1: זה באנגלית? בעברית? באיזה שפה זה?
0: בעברית.
1: בעברית ליהודים שמרנים רפובליקנים?
0: רפובליקנים יהודים מארצות הברית, הם מממנים את הקמת אתר חדשות בישראל, חדשות של ישראל, גם מבחוץ, בעברית.
1: אוקיי.
0: מכאן והלאה אני לא יודע כלום.
1: טוב.
0: כל עוד יש אתרים זה טוב.
1: כל עוד יש מי שמממן את האתרים.
0: כיכר אתרים.
1: בדיוק, יש מי שמממן.
0: אתה זוכר כיכר אתרים?
1: ודאי שאני זוכר.
0: האם ראית אי פעם בחייך מקום יותר מכוער, מגעיל, דוחה ומיותר מזה?
1: תוסיף ריח של שתן אגב.
0: בדיוק. מה זה? כאילו אתה היית בא מבת ים ואני הייתי בא מחולון לאותו מקום. היה שם הקולוסיאום, אתה זוכר?
1: ברור. יפה, הקולוסיאום, אחרי זה היה פוסיקת.
0: אני לשם לא יצא לי להזדמן, אבל יאיר היה שם במקומי, לא? מילה במקומי.
1: מישהו צריך ללכת.
0: היית פעם בחיים שלך במועדון חשפנות?
1: הייתי בארצות הברית, במועדון, לא חשפנות, כזה, הייתי במועדון כזה של הקאנטרי כזה, אתה יודע, שעולות חשופות חזה לדעתי או משהו כזה, רוקדות שם על הבר.
0: יש שם הרי...
1: אגב,
0: יש...
1: הלכתי עם אורי אזולאי, השם יקום דמו,
0: וואו,
1: שנפל בלבנון. הלכנו ביחד. גנבנו את האוטו ונסענו, כאילו היינו באיזה משלחת לדלטה פורס, מהיחידה.
0: אותי לקחו פעם בארצות הברית למועדון חזה. תשמע, זה אין דבר יותר מחליט, דוחה ונורא מהדבר
1: יש,
0: הזה?
1: יש, יש דברים יותר דוחים.
0: אולי פה ושם.
1: פה ושם יש.
0: בקטנה.
1: יש, כן.
0: מה עובר לאנשים
1: בטוויטר,
0: בראש?
1: תגיד, אתה גם נתקלת בקטע בטוויטר, שעכשיו הוא מקפיץ לך כל מיני סרטונים עצמאית, אתה רואה סרטון, נגמר הסרטון, הוא מקפיץ לך סרטון עצמאית. עכשיו, כן. הוא מראה לך כל מיני דברים ביזר של אלימות ופורנו וכל סימק, מיני דברים. או שזה בשבילי.
0: זה מה שהאלגוריתם חושב עליך.
1: זה מה שהוא חושב עליי.
0: בדיוק.
1: אלימות ביזרית, פורנו, כל מיני דברים מוזרים. תגידו, מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: טוב. אז אתה צריך, בוא, תבדוק את עצמך. זה האלגוריתם. הגרוק בטח הלשין עליך.
1: יכול להיות.
0: גרוק זה הצ'אט GPT שלהם. התחלתי להשתמש בו.
1: בגרוק?
0: כן.
1: גרוק וח. גרוק וח. גרוק, אני מאוד אוהב אותו.
0: אני רק עכשיו התחלתי, בדרך כלל אני הייתי על הצ'אט GPT, ופתאום אני רואה שהוא יעיל.
1: אני עושה בגוגל. הכי פשוט, בגוגל, אני שואל שאלות בגוגל.
0: אתה משלם אבל לצ'אט, או שאתה בא
1: לא, בזוג? לא, בגוגל, שואל שאלות רגיל.
0: אני משלם לצ'אט, אני מקבל את הבינה העמוקה שלו.
1: בסדר גמור. אגב, אחד הפוסטים היותר קרינג'ים שפגשתי, נתקלתי בהם בימי חיי, היה במהלך שהותי ביוון, בפוסט נתקלתי של חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, שהיא העלתה פוסט שהיא שואלת את הצ'אט, תאר אותי במילה אחת, והוא עונה למנהיגה, והיא באמת צייצה את זה. ציצה שהצ'אט GPT שואלת אותו תאר אותי במילה אחת והוא כותב למנהיגה ותקשיב אנשים באמת אני אומר טיפת מודעות עצמית מה אכפת לכם? טיפה תבקשי מהצ'אט GPT איך אני יכולה לרכוש טיפת מודעות עצמית איפה? תן לי איפה אני רוכשת אתה מבין מה אני אומר?
0: אני צריך להגיב על זה?
1: למה לא?
0: אני לא הייתי מצייץ דבר כזה, אבל אני חושב שהיא מנהיגה ושהיא מדהימה. אני מאוד אוהב את אפרת.
1: אני חושב שהיא קרינג'ית. זה מה שאני חושב.
0: יכול מאוד להיות שזה לא סותר אפילו.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה... אני חושב שבמילה אחת היא פתטית, אוקיי? במילה אחת, שמי שמעלה פוסט, מי שמעלה פוסט כזה, במילה אחת הוא פתטי. אבל זה נושאות. טוב, תתחיל, בבקשה, תתחיל.
0: חכה רגע. טוב, אני אתחיל. קודם כל, אני רוצה להשלים משהו לגבי מה שהתחלתי בשעה הקודמת. עם ה... איך קראנו לזה? עם החרדים והגיוס וכאלה. אני בקשר עם המון המון המון חרדים. או חרדים משעבר, או דתל"שים, אבל גם חרדים מכהנים, כאילו.
1: בתפקיד, בתפקיד.
0: בתפקיד. אגב, חלק מהם, שאני איתם בקשר, גם מתגייסו ומתגייסים. זה המיעוט הקטן שנדמה לי זה עכשיו 8% או 9% מהחרדים מתגייסים. היה 7%, כן, עלייה דרמטית. בקיצור, הם מפצירים בי. מפצירים בי. משביעים אותי. להציף ולהגיד ש... פשוט החינוך שהם מקבלים הוא נורא. אני לא מדבר עכשיו על לימוד תורה. לימוד תורה כבודו במקום המונח. אבל העובדה שהם מגיעים לחיים בלי הכנה. ואלה מהם שהולכים לצבא, משתחררים, רוצים ללכת לאזרחות, אין להם שום השכלה בסיסית, אני מצטט. אנחנו לא יודעים מילה אנגלית, אנחנו לא יודעים לפתוח מייל, אנחנו לא יודעים מה זה שטרודל, אנחנו לא יודעים מתמטיקה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מתחננים על יכולת לפרנס את המשפחה, אנחנו עושים הרבה ילדים, ברוך השם שיהיו בריאים כולם, אין לנו יכולת לפרנס בצורה משמעותית את המשפחות שלנו, אין לנו יכולת לתרום לסיפור הישראלי, בלי לעזוב, אני מדבר גם לא רק על אלה שעזבו, אלה שעזבו את העולם החרדי, הגישו פעם תביעה משפטית, נגד המדינה, שתפצה אותם על זה, זה אחריות המדינה, ובית המשפט דחה אותם, לדעתי, בפסק הדין הגרוע ביותר אי פעם. ברור שמגיע להם, ברגע שהמדינה לא דואגת שתהיה להם את ההשכלה המינימלית, אז היא אשמה, אבל הנה, הם ביקשו ממני, ואני עושה, אני מקיים את ההבטחה הזו, אמרתי להם שאני אדבר על זה. עכשיו רציתי להשמיע לך את הדבר הבא, וקוראים לזה, יש פה קולאז של נתניהו, הקטע הראשון הוא 11 באוקטובר 23, ארבעה ימים אחרי הטבח, ולקטע כולו קראתי זה אף פעם לא נגמר.
3: גורל המדינה שלנו מוטל על הכף. כל איש חמאס הוא בן מוות, ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ניסק וחיסל את דאעש. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך.
4: אין תחליף לניצחון המוחלט.
5: Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less.
6: אני חייב גם להגיד את האמת. הניצחון טרם מושלם. חיסול חמאס הוא תנאי לביטחון ישראל ולעתידנו.
7: אנחנו נחושים, אנחנו נלחמים, ובעזרת השם, אנחנו מנצחים.
8: המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים.
9: אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו,
8: שאנחנו
9: ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
8: אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר. אתה רוצה לחיות במזרח התיכון ובעולם? תהיה מאוד חזק, אנחנו מאוד חזקים.
10: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
0: אנחנו יודעים איך זה נגמר, ולמה אני משמיע לכם את זה? כי כשהיה צריך להאריך את המלחמה כמה שיותר, אז דובר על זה שהמשפט הכי מדהים שנאמר פעם אחר פעם אחר פעם, לא יהיה חמאס בעזה. ומה קורה היום? ארבע פעמים השבוע חמאס כבר שיגר עפיפונים ובלונים לתוך העוטף. אתמול פרסמו שר הביטחון וראש הממשלה הודעה משותפת, ובה אני מצטט, ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים. אתם מזהירים את חמאס? אתם הבטחתם שתשמידו אותו. אתם הודעתם שלא יהיה חמאס בעזה, לא שלטון, לא כוח, לא כלום. מה זה מזהירים את חמאס? תושבי ניר יצחק הוכנסו אתמול לממדים, בגלל שהיה איזה רחפן או עפיפון או השד יודע מה, בלון מעליהם, איזה שעה. סמוטריץ' וסטרוק קראו אתמול לנתניהו למנוע את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה. אני מצטט, בימים אלה ממש נעשים מאמצים אינטנסיביים להכנת כל הנדרש לכניסת הכוח הזה לפעילות בתוך רצועת עזה, שיהיה גדול בהרבה ולתפקיד שונה מהותית מכפי שהוצג בקבינט. הם כותבים על הקבינט להחליט כבר מחר על מניעת כניסת הכוח הזה או כוח אחר לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. ואני אומר תודה לאל, לקדוש ברוך הוא, לינון, למי שתגידו, תארו לעצמך שממשלה אחרת, לעצמכם לא ברשות נתניהו, הייתה חותמת על צ'רטר של עזה שמעביר את האחריות על עזה למועצת השלום, מכניסה כוח רב לאומי שמתחיל בחיילים מרוקאים, נמשך באוגנדים, אגב שהיו מלא סרטונים שלהם, מסבירים של החיילים האוגנדים שצריך להשמיד את ישראל, ועכשיו הם מזהירים את חמאס, כן, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו עוד, אולי תשתכו למכתב הזרה. וכדי לסיים את הלג הזה, תשמעו, זה קצר מאוד, את גדעון סער, מסביר לעמית סגל ולי, מה ההבדל בין זה שגנץ כשר ביטחון פגש את אבו מאזן, לבין שזה שנתניהו כראש ממשלה פגש את אבו מאזן. קראתי לזה, נתניהו נפגש איתו כדי למסור שטחי מולדת.
11: שמעת את הנאום של אבו מאזן, נאום המתואב? זה האיש שבני גנץ פגש אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
12: מכחיש שואה מתואב.
13: אבו מאזן הוא אנטישמי, הוא יריב מר של מדינת ישראל. כשבני גנץ נפגש איתו כשר הביטחון, הוא נתן יותר ביטחון למדינת ישראל. הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו, הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו כדי למסור שטחי מולדת.
0: כדי לנסור שטחי מולדת. ולסיום, קיבלתי עכשיו, אני יכול ללכת אחרי שאני מסיים עכשיו? לא, אתה לא תשחרר אותי. לסיום, אתמול פרצה, אתמול, לא, סליחה, בשבת פרצה צווחה נוראית, כי מנסור אבס אמר, מדינה פלסטינית. כן, הוא אמר את זה. אני אשמח אם תמצאו מנהיג של ערבים פה בארץ, שלא חושב שבסוף צריכה לקום מדינה פלסטינית. אגב, אני חושב שלא, למשל. מעט מאוד יהודים חושבים ככה. אבל מדינה פלסטינית שמנסור אבס יגיד דבר כזה? אז אני רק מזכיר. נתניהו היה הראשון במחנה הלאומי בנאום בר אילן ששבר את הטאבו ואמר מדינה פלסטינית. הראשון שהכיר בעיקרון הזה. מאז הוא מפגין תמיכה עקבית עד רגע זה. שלוש פעמים הוא ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, ערך את אבו מאזן בבלפור, מצא חבר בבית הלבן עם ערפאת, יישם את אוסלו, החזיר את חברון, אמר כן לתוכנית המאה של טראמפ, זו התוכנית הקודמת בה כתוב מדינה פלסטינית, ועכשיו אמר כן לתוכנית 10-20 הנקודות של טראמפ, אני מקריא לכם את הנקודה.
14: שחרר את סינואר גם.
0: רגע, שנייה, נוסיף שחרר את סינואר ועוד 1026 רוצחים שצעיף 19 לסיום, בזמן ששיקום עזה יתקדם ותוכנית הרפורמה ברשות תיושם, יבשילו התנאים למסלול אמין להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית, שזה סעיף 19 בתוכנית שאנחנו חתומים עליה היום. תרדו מהבומה, סליחה, תרדו ממנסור אבס, תודה.
14: חבר'ה, תראה, אתה, אני לא מבין...
0: או חבר'ה, זה או חבר'ה או אני.
14: אתה והחבר'ה שלך, אתה וכל החבר'ה שלך, אני לא מבין, תראו, מצד אחד, אתם בוכים שבעזה יש חמאס, מצד שני, כשהוא תוקף התארגנויות של הטורקים בסוריה, אתם אומרים שזה פוליטי. אז תחליטו, או שאתם רוצים שהוא יפעל, או שאתם אומרים שכשהוא פועל זה פוליטי. אי אפשר גם להגיד שהוא פועל שזה פוליטי, ואם הוא לא פועל, להגיד שהוא רופס ופחדן, או שהוא... אני לא מצליח לעקוב, לא מצליח לעקוב. עכשיו תשמע, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה. אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה.
0: מי זה הוא?
14: ההוא שאתה לא מזכיר את שמו.
0: לא, לא חמאס, ביבי אתה מתכוון.
14: ביבי, אוקיי, כן, אוקיי. אי אפשר לקחת. הוא קרא להם את הצורה לחמאס, לחיזבאללה ולאיראן, שהם לא יורים היום קפצון לעבר ישראל, כולל האיראנים שיורים על כל העולם חוץ מעל ישראל. חוץ מעל ישראל, יש להם אזור במפה שכתוב אסור לראות בתכלית האיסור, אלא באישור של מוג'תבה. אלא באישור של מוג'תבה. אסור לראות, חיזבאללה קפצון. חמאס קפצון, עכשיו הם יראו אפיפונים, עכשיו אתה צודק, לא צריך בכלל להיים עליהם ולא צריך להזיר אותם, צריך לקרוא להם את הצורה. מה זה תפנו? אנחנו נפנה שכונות, אנחנו תפנו שכונות! תפנו שכונות! אפיפון אחד, לפנות את כל השכונה. אתה יודע איך אומרים שכונה בערבית? חרה. זה מזכיר לי אגב.
0: עוד פעם, עוד פעם?
14: חרה, בשכונה בערבית אומרים חרה.
0: לא ידעתי את זה.
14: כן, יש אגב סדרה, משהו בבל חרה בסוריה.
0: נכון.
14: שזה סדרה שכאילו אנטי-ישראלית,
0: לא
14: אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, נותנים כסף לערבים כדי לפגוע ביהודים. מי משתמש, ומי משתמש במוזיקה של הסדרה הזאת? יאיר גולן והדמוקרטים עושים פרסומות עם, עם המוזיקה של הסדרה הזאת. תשמע, הבורות של השמאל, באמת, זה כאילו אתה אומר, בוא נה, איזה אנשים. זה כמו שהוא אומר, מי שלא טוב לו שישתה את הים של עזה, מצטט את ערפאת. כשערפאת, אתה מבין של שונא ישראל שהיה אומר את זה על היהודים. זה בורות של אנשים שאין להם מושג מה זה ערבי. אין להם מושג מה זה ערבי, אין להם מושג מה זה אסלאם. אין להם מושג מה זה... תשמע, אני במקרה למדתי באוניברסיטה, למדתי אסלאם, למדתי קוראן, למדתי. ללמוד, אתם לא יודעים, קחו ספר. קחו ספר, תקראו, ויקיפדיה. תלמדו, תדעו מה אתם עושים, תבינו מה, ערבים בזים לכם, בזים לכם. הם רואים אתכם, אתם קוריוז, זה קוריוז. משתמשים במוזיקה של סדרה אנטישמית, משתמשים בזה כאילו, מתחבבים על הערבים, הנה אנחנו משתמשים במוזיקה של הערבים. יו, זה טמטום כזה, זה פשוט טמטום, זה הזיה. טוב, לא משנה, איך גלשתי, אני לא יודע. עכשיו אני אומר, תראה, אי אפשר לקחת מה שהוא עשה. נכון, לא השמדנו אותם עוד, נכון, אבל המציאות, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שבפטריוטים הייתי יושב, והייתי צריך חודשים להתווכח עם פליישמן, עם זימרי, עם כולם, כאילו חכו, שאומרים לי בצפון, אבל בצפון יורים, ולא זה, הייתי אומר להם, חכו, שנייה, חכו, רגע, יש מנהיג לאומה, תנו לו לנהל את המלחמה, ובסוף טיפלנו בחמאס, ובסוף טיפלנו בחיזבאללה, ובסוף טיפלנו באיראן, נכון, לא השמדנו. לא השמדנו, נכון, יש עוד עבודה. בוא, להשמיד זה דבר מורכב. זה לא, אבל תסתכל מה עשינו מאז, יהיה חורבות. יהיה חורבות. יישובים שלמים נכחדו, כולל בלבנון, עשרות כפרים. השמטנו עשרות כפרים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? איזה שינוי מציאות? איזה שינוי מציאות עשינו פה? זה דבר מדהים. עכשיו הוא תוקף את הטורקים בסוריה, אתם אשכרה באים בטענות שזה פוליטי. הלץ יאיר גולן מצייץ כאילו שזה פוליטי וכל מיני דברים. זה היה סגן רמטכ"ל. שתגע מהדברים האלה, אחרי זה, לא, לא, אבל בצהל המליצו, לא, לא. אם צהל המליץ זה בסדר, כי נתניהו לא יודע מה הוא עושה, נכון, קאץ לא יודע מה הוא עושה, רק אם צהל אמר, אם צהל אמר, אז זה בסדר, אז אפשר לתקוף. זה מה שהבאתם אותנו, למציאות הזויה, שהדרג הפקידותי הוא שקובע. הם מנהלים, הם רוצים, אז הם מפסיקים את הטיסות בנתב"ג, הם יחליטו מי תוקף, מי לא תוקף, הם עליהם, אנחנו, על הפקידים אנחנו זוכים, למה? כי השלטון הוא ימין, אבל לא, השלטון הוא נציג העם, רוב העם, כן, כולל אלה שהולכים לעדן בן זקן, גם הם, מה לעשות, זה חלק מהעם, זה העם היהודי, תתמודד, זה העם היהודי, זה העם שלך, כן, אוקיי, בוא נתקדם הלאה, רושם לי, התקיפה בסוריה פוליטית, סימן טבעי, בנט, יש לו איזה קטע, ואתם משתפים, זה פעולה במהלך השנים, שהוא אומר, אני טעיתי בבחירת האנשים, עכשיו הוא דיבר עם החבר'ה של יש עתיד שם, והוא מפרגן להם, הוא הגיע למצב שהוא מפרגן לחקים של יש עתיד, שמשמור לאן הוא הגיע באמת לקף הקהילה.
0: אגב, לא אמרנו, יש ברייקינג ניוז טרי, שלזר שטרן הודיע להצטרפות לזכות.
14: כן, כן. התפקיד של שטרן הוא גם הוא להעביר את הימין מיאיר לפיד לאיזנקוט. זה התפקיד של שטרן. הוא אמור לקחת את הימניים מיאיר לפיד, להעביר אותם לאיזנקוט. כן, עכשיו, גם פולארד יצטרף לשרן השכל.
0: אז את מי פולארד מעביר את המרגלים?
14: קודם כל, לא ידעתי שיש לה מפלגה. לא ידעתי שיש לה מפלגה, וזה יפה.
0: כן, ישראל מעל הכל, איך קוראים למפלגה?
14: לא יודע מה, זה שיש לה מפלגה זה יפה.
0: לא, לא ישראל.
14: כל אחד שרוצה מפלגה...
0: ישראל תחילה.
14: מקבל מימון, כי חבר כנסת מקבל מימון. אין לך מה לעזר. אם אתה לא תממש את המימון, אז זה סתם...
0: לא, לא, לא, זה לא ככה. היא הלכה לבגץ וביקשה לקבל את היחידת מימון שלה, ואגב, היא נדחתה. אין לה יחידת מימון. זאת הבעיה שלה.
14: אז סתם, כאילו, היא משלמת לוידאו מכספה, כאילו, מי שצילם את פולארד מכספה. אבל תגיד לי, פולארד לא סבל מספיק? אני לא מבין.
0: אתה יודע שאני הייתי הראשון שנכנס אליו לכלא, הרבה שנים לפני שכל האחרים התחילו להגיע. נכנסתי בתור קרוב משפחה, אסתר זל, היה לי גם את הסקופ שהם התחתנו, סדרה לי להיכנס, בתור קרוב משפחה, טסתי לבטנר, צפון קרוליינה, לקחתי מכונית, נסעתי
14: צפון קרוליינה, שם היה המועדון הזה שהלכתי אליו, בצפון קרוליינה. תראה איך הדברים...
0: איך אנחנו סוגרים מהגז.
14: איזה יופי, ממש מדהים.
0: אולי זה היה גם בבטנר, רק חבל שלא גמרת בכלא.
14: זה היה בפייטוויל.
0: תקשיב, נכנסתי אליו, היה נציג של הנייבי ישב איתנו, דיברנו 4 שעות, זה היה מטורף, אף אחד לא ידע איך הוא נראה בכלל בתקופה הזו, הרבה לפני שהתחילו פוליטיקאים לבוא אליו, אף עיתונאי, רק אסתר הייתה באה אליו, זהו. וכמובן, מכיוון שהייתי בן משפחה, אז לא הבאתי איתי כלי כתיבה או משהו, וגם אם הייתי מביא, היו לוקחים לי. הלכתי לאוטו, היה לי אז זיכרון מטורף שנחלש, כתבתי בלוק שלם של כתיבה, ופרסמתי בפסח רעיון בלעדי עם פולארד איזה 8,000 מילה, לימים הוא, שהיה לו זיכרון צילומי, אמר לי שזה היה מילה במילה במה שהוא אמר, אותו שלחו לצינוק, אבל הוא ידע, זה הכל היה מתוכנן, הוא ידע שהוא ילך לצינוק לאיזה חודש, וזהו, אני...
14: אתה מבין, היה בצינוק חודש, עכשיו הוא אצל שרן השכל. אין לך חכמים, אין לך חכמים על בן אדם, באמת, כאילו, היה חודש בצינוק, עשרות שנים בכלא האמריקאי, זה לא הכלא פה פלאברות, לפני התקופה של בן גביר.
0: אגב, כשהם קולעים, זה לא... טוב, בן גביר, באמת, הדבר הטוב היחיד שהוא עשה, שהוא קידם אותנו קצת, אבל בוא נאמר, מערכת הענישה האמריקאית, אין אכזרית ממנה בעולם המערבי.
14: טוב, בכל מקרה, מה שכן, ראיתי שדרוקר והחבר שלו בתבלת הרלטה מולה יש דרדוש וזאת נער ורפיסות חוסרונים חוסר עניין בחיים 13, חגגו את זה שחלק מהחקים בליכוד יצאו מהרשימה. קודם כל, זה הקונספט, חלק יוצאים מהרשימה. אבל הם עשו...
0: למה?
14: הם עשו חגיגה...
0: אם יש הרבה חקים, לא אמורים לצאת?
14: לא.
0: תביא 40 מנדטים, לא יצאו לך מהרשימה?
14: אז בעזרת השם זה מה שיהיה. תשמיע לי רגע את הקטע הזה, בבקשה.
12: ערב טוב, זה ערב של חגיגה, אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם. זה כאילו יותר לצד ההוא, אבל איתכם, אפשר לחגוג שנפטרנו מכמה מהאנשים הנוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית? כן, אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה התחליף של האולפה שלנו לבקלאווה, אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שהפטרנו מסילמן?
15: עם גלוטן או בלי גלוטן?
12: אביחי בוארון?
15: וחוגגים?
12: לא, אנחנו עושים רק כאילו ומשאירים את הוופלו.
14: אתה מבין, הם הוציאו ופלים, הם הוציאו ופלים לחגוג, תראה, כש...
0: ופלים זה בקלאווה של אשכנזים.
14: כשנסראללה חוסל, הם לא חגגו. כשסינואר חוסל, הם לא חגגו.
0: אולם חגגו.
14: כשאני חוסל, הם לא חגגו. גם אצלך, כשעמית הרים מחיה לחיים, אתה הסתייגת, נדמה לי, לא?
0: שתיתי, למרות שאני לא חושב שצריך לעשות את זה.
14: אוקיי, הסתייגת. כן? זה מזכיר לי את נדב ויאל.
0: רגע, אתה רוצה להגיד שלא שמחתי כשנסרה לחוסל?
14: שהייתי איתו בבוסטון, באיזה משלחת, בשנת 48, כן? היינו באיזה משלחת, ובדיוק עם פלסטינים, עם ערבים, ואז חיסלו את, איך קראו לו? אוהל הכיסא גלגלים. יסין, חיסלו את יסין. אז ישר קראתי לכל החבר'ה לחדר להרים משקה, להרים וויסקי, הוא לא שתה. הוא אמר, אני לא חוגג. אותו דבר, אתם לא חוגגים את זה. אבל, כשאני יודע מה, מי שם, לא, אלקין, לא יודע, מי שם יצא מהרשימה, הוא פותח ופלים. אין יותר אשכנזי מלפתוח ופלים. ופלים, ככה הוא חוגג. מילא, לא היית חוגג, אבל ופלים אתה חוגג לי, זה החגיגה שלך. זה דבר נורא, זה דבר נורא, מה שעשיתם פה לתרבות, זה פשוט דבר...
0: אינון, אתה באמת חושב שנניח אני מכיוון שאני פה, שאני לא שמחתי כ... לא יודע, אולי... חתן ביום כלולותיו, למרות שעוד לא יודע מה נצפה לו, או כשמחת בית השואבה, כשנסראללה, כשדף, כשסינואר חוסלו
14: אותה. אבל קצת, היה לכם כוכבית, התבאסתם שזה הצלחה של נתניהו. תגיד את האמת. קצת, בשוליים.
0: מעולם לא עברתי בדיקת פוליגרף, כי אני לא הצטרכתי, אבל אני מוכן שתביא פוליגרף לאולפן.
14: עליי, אני מביא פוליגרף.
0: אבל אתה יודע מה? כל אחד מאיתנו ישאל את השני שלוש שאלות, יהיה מצחיק. נכון? ויהיה לזה גם הרבה הזנה.
14: זה גאוני.
0: אין ישראלי שלא צריך לשמוח שמחה גולמית, טהורה ומזוקקת, גם אם... לא, גם אם אתה היית ראש הממשלה, הייתי שמח כשאנשים האלה חוסלו. אני גם יודע שהם לא מנקים אותו מאחריות לשבעה באוקטובר. זה לא פוגע לי בשמחה, תרגע.
14: אתה יודע מה? בוא נלך על פורמט, אבל יש לי תנאי.
0: זה אחלה
14: פורמט. לא מוכן הפתעות, אני רוצה את השאלות מראש, שלוש שאלות מראש. אני נותן לך שלוש שאלות מראש. כן, שלוש שאלות מראש.
0: למה אתה מפחד משליפות?
14: כי אני לא רוצה בהכרח להגיד את האמת. אני לא בהכרח רוצה להגיד את האמת על כל דבר.
0: אנחנו יכולים לקחת נושאים ולהחריג אותם, נניח לא באישי וכאלה.
14: לא, זה עזוב, זה לא קשור, זה אין מה לדבר.
0: בוא נה, זה יכול להצליח הדבר הזה.
14: ברור, זה פורמט מעולה, בוא נפתח ערוץ טלוויזיה גם, לרפובליקנים שמרנים, ערוץ לרפובליקנים שמרנים, ש...
0: אני דמוקרט פרוגרסיבי.
14: טוב, עכשיו תשמע משהו, תשמע, קודם כל לא אמרנו, אבל בכל זאת, בשבוע שלא הייתי פה, קרה דבר גדול. באמת דבר קרה דבר גדול. אחד הדברים הגדולים המרגשים...
0: מה, שתפסתם את הפצרית?
14: לא, לא. שעם ישראל, אחרי 44 שנה, החזיר לקבורה בארץ הקודש את יהודה כץ.
0: הייתי 2 קילומטר מהקרב הזה בסולטן יעקוב.
14: תקשיב.
0: אתה זוכר את הקרב?
14: מה זה זוכר? לא הייתי שם.
0: לא, מבחינת, זה אחת הטראומות הקרובות של לבנון הראשונה.
14: ברור, וזה החלל האחרון ששב מהקרב הזה, אחרי 44 שנה, תקשיב.
0: סגירת מעגל.
14: זה אירוע מטורף.
0: אגב, האמינו עד הרגע האחרון, הייתי בזמנו בקשר עם ההורים שלו, עם אחותו, אחותו או אחות של מישהו אחר, האמינו עד הרגע האחרון שהוא חי.
14: תקשיב, אבא שלו, הוא נקבר בחטא אלול, הוא נקבר בחטא אלול ביום שישי, בחטא אלול לפני 38 שנה הוא היה אצל הרבי מלובביץ'. תגיד מה שתגיד, יש פה אירוע. חטא אלול לפני 38 שנה.
0: אז הרבי מלובביץ' החזיר אותו.
14: לא יודע מה. אני רק אומר לך נתון. עכשיו אני אומר לך שזה עם קדוש. זה עם קדוש. שמחזיר את הבנים שלו, אחרי 44 שנה לקבורה, אין עם כזה בכל העמים בעולם. אין דבר כזה. שלא מוותר, זה עם קדוש. ואני אומר לכל מי שישתתף בדבר הזה, כן? ולכל עם ישראל, אשריכם. זה מה שיש לי להגיד. נחזור לענייננו. כן.
0: עוזרים.
14: אז בנט הוא בא בטענות לאנשים שהם לא, הוא לא היה טועה בחירת אנשים. כלומר, בא בן אדם, אומר, אני אלך, תצביעו לי, לוקח חברי כנסת, אומר אג'נדה, מגיע הבחירות, מקבל 6-7 מנדטים, מחליף את האג'נדה ב-180 מעלות, ואחרי זה יש לו את החוצפה, לבוא בטענות לאנשים שהם עזבו אותו. תקשיב, זה סוג של חוצפה, שאתה אומר, זה רק לישראלים יש. אם אנחנו צריכים בשלילי, זה רק לישראלים יש. כזאת חוצפה, אני לא חושב שיש במקומות אחרים בעולם כזאת, אתה יודע מה, אולי אצל הערבים יש, אבל אצל היהודים זה שפו, באמת, שפו כל הכבוד. מה שכן, נצטרף אליו עכשיו ניסן זאבי, שהוא, יש תמונה שלו עם אחים לנשק, כן? עם אחים לנשק. אז תשמע, מה אני אגיד לך? באמת, מנכ״ל מועצת יש"ע, לוקח חבר'ה שהיו עם החולצות של אחים לנשק, היי, תתה, ולסיום רק אני אקריא לך ציוץ של זהבוש גלון, זוכר את זהבוש גלון, הייתה פעם מישהי כזאת בפוליטיקה?
0: זוכר, אפילו חיבבתי אותה מאוד.
14: כן, היה חבודה כזאת, חבודה מדברת הרבה שטויות.
0: שלי חימוביץ' שנאבקת בסרטן, היא פרסמה את זה אתמול.
14: לא, היא הבריאה. היא הבריאה, היא חלימה.
0: כן, היא עוברת חימו עכשיו, בוא, זה סרטן לבלב, זה, אתה לא יכול לזלזל בו.
14: כן, צריך לראות שהוא לא חוזר. כן. אבל ברוך השם, היא חלימה.
0: חוזק לאצבעות.
14: נאחל לה בריאות ואריכות ימים. הפוסט, איפה הפוסט של זהבוש? אני, טוב, לא מוצא אותו, לא חשוב, עזוב, יאללה, שטויות. היא אמרה שיקלי לא יחזור. שיקלי חזר ועד בבית. תודה רבה, פרסומות.
2: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
14: כן, בבקשה, בן כספית.
0: אני מזכיר לגבי בנט לתקן כמה טעויות שכמובן נפלו בשגגה ובתום לב. השתי הבטחות המרכזיות של בנט, המהותיות, היו להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות, והוא קיים אותן. הוא הקים ממשלה עם מנסור עבאס, שזו הייתה הפרה של הבטחה, אבל אני מזכיר שזה שכמעט הקים ממשלה עם מנסור עבאס, ועשה את כל מה שהוא יכול כדי להקים ממשלה עם מנסור עבאס בעידודו והכשרתו של אינון מגל וכל שאר השופרות, היה נתניהו. אז בואו לא נשכח, וממשלת בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, ממשלת נתניהו כן. עכשיו תשמעו את הדבר הבא, קראתי לו, התבלבלנו גלעד, זו דנה ורון, בוא נאמר, לא עשיתי לה בדיקת ה-IQ, אבל תוצאות יכולות להיות מאוד מעניינות בערוץ 14.
16: תגידו הרבה מזל טוב לחבר הכנסת גלעד קריב ולמפלגת הדמוקרטים, הוא שחוגג בימים האלה 100,000 עוקבים בעמוד הפייסבוק שלו בערבית.
17: אנחנו משפיעים בקרב הציבור הערבי. אנחנו נסרב לרקוד לצלילי הקמפיין של נתניהו, שפוסל את השותפות הפוליטית בין יהודים וערבים, ונחתור לשותפות הזאת לא רק כאמצעי פוליטי, אלא בראש ובראשונה כי...
16: איזה הישג מרשים, ברכות, נכון, אבל הסיפור הבאמת מעניין מתחיל כשמקשיבים ממה שקריב אומר בערבית, כי כשגלעד קריב מדבר כמו מנסור עבאס בעברית, באולפנים, אנחנו שומעים משהו אחד, וכשהוא מדבר לבני דודים, שומעים דברים אחרים לגמרי. בתל אביב אנחנו שומעים על מחנה ממלכתי, ציונות, ביטחון, אחריות, אבל כשהוא עובר לדבר בערבית, פתאום המנגינה משתנה, פתאום חיזור גורלי אחרי הציבור הערבי והמפלגות הערביות, פתאום הם שותפים מלאים וטבעיים בהנהגת המדינה, בעברית מסממים ומרדימים אותנו, מוכרים למרכז שמאל סיפורים על קואליציה ציונית, בלי תלות באף אחד, אבל בערבית שותפים, תלויים, חשובים, מנהיגים. האמת, אנחנו התבלבלנו גלעד, איזה מסר הוא המסר האמיתי?
0: טוב, כנראה זה שזיהה את הפצרית שם בשכונה, זה שגם כתב לה את הטקסט המטומטם הזה, כי הוא לא יודע ערבית בכלל גלעד, והוא דיבר בעברית, לא בערבית. אבל יש פה משהו יותר גדול. כי היא תוקפת את עצם הניסיון של הדמוקרטים להביא גם כמה קולות מהמגזר הערבי. באמת חוצפה. מהערבים? להביא קולות? בואו תשמעו, תשמעו. הקטע הבא הוא, אתה רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
18: רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
19: ענק. הרבה הרבה שנים, הציבור הערבי היה מחוץ ל... מיינסטרים של השלטון. למה? אין לזה שום סיבה. אנשים תורמים, אנשים עושים, אנשים עובדים. בוא נלך עד הסוף. תהיו חלק מסיפור ההצלחה המלא של מדינת ישראל, וזה מה שאני רוצה שיהיה בה, שיבוא לידי ביטוי בבחירות.
0: ותקשיבו לשאגות שמחה. הקטע קורא לשאגות שמחה. כן.
20: הרקע הזה שר ערבי שמבטא את הרצון שלי שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון. אני הולך לכפרים, אני הולך, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. עוצר. אני רוצה לפתח את הדלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות. ואיזה שעגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר, אתה יודע, אני אומר לך, נקבו לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים, אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
0: חלק מהשלטון. אני לא, יש לי עוד הרבה, לא אשמיע. אבו יאיר וחלק מהשלטון, והחלטה 922, 15 מיליארד שקל, הראשון ששם כאלה סכומים, תשתלבו, תפרחו, תסגשגו, תצביעו עברי, פוטנציאל ענק. לנתניהו מותר הכל. אפילו 7 באוקטובר מותר לו. אחר כך יגידו לנו, אבל תראו, אחר כך הוא הרג אותם. מה זה משנה אחר כך? כשבנט מקים עם בנסור אבס, זה נורא, זה נוחל, זה בוגד, זה הבטיח, זה מה, זה תיאטו. כשנתניהו, דמעות בעיניים. זה הסיפור כולו.
1: תשמע, מצאות על תלנה.
0: די.
1: כן.
0: רגע, לא הבנתי, לא ידענו איפה היא?
1: לא.
0: ויוציאו אותה?
1: לא יודע, מצאו אותה. מצאו אותה בעומק 503 מטרים מול חופי ישראל, אחרי 78 שנה.
0: אבל מה, אני, יש לי פה איזה קטע של בורות. אני חשבתי שאנחנו יודעים בדיוק איפה היא טבעה, והבעיה היא לא למצוא אותה.
1: לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא, והיה מבצע שהשר אליהו קידם באתר המורשת, ומצאו אותה. תשמע, לא יודע, אני אגיד לך את האמת, זה לגעת בפצע. זה לגעת בפצע, זה לא פשוט.
0: נכון, אבל זה פצע שהתאחה מזמן.
1: בוא, המצב שלנו מבחינת...
0: אתה אומר ל... אוקיי, נכון, היום אנחנו קוראים ומשוסעים הרבה יותר מאשר אז, אגב.
1: לא, לא הרבה יותר, לא הרבה יותר.
0: כן, אני רואה עכשיו את הידיעות.
1: אני לא יודע אם הרבה יותר, בוא, שם היה סיזון, שם הסגירו אנשים לבריטים, לא שיש לי איזושהי אשליה, שאם הייתם יכולים, לא הייתם מסגירים אותי לבריטים, כן, אין לי ספק ש... אם רק היו פה הבריטים...
0: לא רק לבריטים.
1: למי לא הייתם מסגירים?
0: יש רשימה ארוכה.
1: זה ברור.
0: שהייתי
1: מסגיר אותך. גם לשטן הייתם מסגירים. סליחה, אני השטן.
0: אתה השטן.
1: אני השטן והיו מסגירים אותי לבריטים. כן, אבל...
0: אבא שלי היה בצבא הבריטי. הייתי פשוט נותן לך, קורא לאבא שלי ושם אותך אצלו.
1: המשטרה הבריטית היא מחשימה לנצח. אתה מכיר את השיר הזה?
0: לא, אתה זוכר איך מה היה הכינוי של החיילים הבריטים פה בארץ?
1: קלניות.
0: נכון.
1: המשטרה הבריטית היא מחשימה לנצח, רוקדת עלי בבא בכל מקרה של רצח.
0: מה זה?
1: עלי בבא. בבוקר עלי בבא.
0: לא מכיר את השיר.
1: בערב עלי בבא עד חצות הליל. זה מה שהיו שרים. חביבי, אנחנו היינו שרים את השירים האלה בזמן שאתם, אני לא יודע איפה הייתם. אנחנו כאילו נלחמנו בבריטים.
0: אבא שלי היה בפלמ"ח, אחר כך בצבא הבריטי ואחר כך בצה"ל.
1: סבא שלי היה אצל לורד וינגייט. אצל לורד וינגייט. הוא עשה פעולות, תקשיב טוב, שעד יומו האחרון הוא לא רצה לספר לי מה הוא עשה, ואני לא אגיד לך באיזה כפרים, כי אני לא רוצה...
0: דוד שלי היה טייס הקרב הראשון מטבריה.
1: סבא שלי הסליק נשק במיטה של אמא שלי בחיפה.
0: דוד שלי השני הוא הרוג האחרון של גבעתי בחזית הדרום.
1: הבן שלי לומד בישיבה.
0: הבן שלי עושה דוקטורט בחקר המוח. פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום אילה לוי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אשתו של לוחם מילואים ששירת מעל חצי שנה במלחמה, וכתוצאה מכך הם איבדו את העסק ונותרו עם חובות. ספרי לנו את האירוע בבקשה.
2: נכון, לפני המלחמה לבעלי היה עסק שפרנס 17 משפחות, כולל אותנו.
1: עסק למה?
2: למצלמות אבטחה. ואז הגיע 7 אוקטובר. הפיק היה בדיוק לפני...
1: רגע, את זאת שהיית אצלי, הייתם אצלי בפטריוטים?
2: נכון, היינו בדקת של המסר לאומה.
3: די כבר עם הנפוטיזם הזה.
1: לא, לא, לא, פשוט ניסיתי לחבר מצלמות אבטחה, נשמע לי מוכר, כן, אוקיי.
2: אוקיי, אז גם היינו בערוץ 12, ואנחנו עדיין לא הגענו ליעד הגיוס. בעיקרון, מה שפעב זה שבעלי גויס למילואים, והעסק פשוט קרס. כל העובדים גם גויסו למילואים, והעסק לתפקד. ניסינו להציל אותו בשנתיים של תחילת המלחמה, על ידי עוד לקיחת משכון על הדירה. בסופו של דבר גם את הדירה איבדנו, ונותרנו עם חובות של כמעט 1,000,000 שקלים, שאנחנו פשוט... פתחנו פרויקט גיוס המונים ומאמינים בעם ישראל היקר ובבורא עולם שרק אין לנו ברירה אחרת. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעמוד על הרגליים חזרה בשביל ארבעת ילדים.
3: תגיד, אילה, כשבעלך הולך לכל כך הרבה מילואים ועסק הורס, אין פיצוי של המדינה? אני שואל כי אני לא יודע.
2: היו מענקים, אבל זה היה טיפה בים. זה לא משהו ש... תחשוב שבזמן שהוא במילואים הוא משלם גם למילואים ניקים העובדים שלו, את המשכורת ואת התנאים, וזה פשוט כדור שלג שגדל ותופח, כי אנחנו כבר הגענו למצב שלא הצלחנו לעמוד בתשלומים החודשיים של ההלוואות.
3: אז מה שאתם בעצם מגייסים עכשיו זה להחזיר את החוב, זה לא להקים את החברה,
2: כאילו... לא, אין, היום הוא שכיר, זה לא...
3: הוא הלך...
2: זה לא בשביל העסק, זה בשביל המשפחה, בשביל לחזור לעמוד על הרגליים, כי אנחנו עם 4 ילדים, ופשוט... חייבים לצאת מהבור הכלכלי הזה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים.
1: אוקיי, איך אפשר לעזור?
2: פשוט לרשום בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק, כל מי שיכול להיכנס ויתרום, זה יעזור לנו ממש לעמוד על הרגליים, אני באמת מאמינה בערבות של עם ישראל היקר.
1: אז אוקיי, בואי תני, לא יודע מה... הפרטים, הטלפונים, לינקים, משהו.
2: אז קודם כל, שוב, אם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון בגוגל, זה באתר גיבבק, אפשר להיכנס שם, או אפשר לשלוח לי בביט אם מישהו מעוניין, לטלפון 053-23-85-243. אני אחזור, 053-23-85-243.
3: תגידי, הוא עצמו בעלך לא מדבר, לא מתראיין, לא מספר את הסיפור? אתה מילואים קצת.
2: אני אגיד לך את האמת, זה קשה לו ברמות. זה גם לי קשה, אבל אצלו זה עוד יותר קשה.
3: בני כמה ילדים?
2: בעל משפחה. בני כמה ילדים? 13-3.
3: וואלה, ממש קטנים. טוב, אז תעזרו.
2: בעזרת השם, אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אם לא הייתי מנסה את זה. שוב אני אחזור את הצלם.
3: כמה אתם רחוקים מהיעד?
2: אנחנו ב-10% גיוס.
3: חסר לכם 90%?
2: כן, אנחנו ממש, זה כאילו היה פיק ואז זה נעצר, אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אז תודה על הפלטפורמה שחושפת אותנו לזה ולאנשים. ותודה לכל מי שיכול לעזור כבר מראש.
1: אוקיי.
3: אלה בהצלחה.
1: שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה, אני רק אגיד שוב, הצלה מקריסה כלכלית, לינק ראשון. לינק ראשון. תודה רבה. יום טוב.
3: אתה שומע? כתב הצבאי של גלץ, דורון קדוש, כותב דברים מעניינים על מה שאמרת על אלטלנה. גם משיחות שלי בצהל לא מכירים את המבצע המדובר, אני מציע בשלב זה לקחת ברבון מוגבל את הודעת בן גביר ועמיחי אליהו. ההודעה על האירוע ההיסטורי הזו מתפרסמת מטעם השרים, שני השרים האלה, בקבוצת הוואטסאפ שמכונה תקשורת עוצמה יהודית. וכרגע זה מפלגתי זאת, לא ממלכתי. אני בכל זאת מקווה שמצאו את האלטלנה הזה, כמו שאמרת, זה סגירת מה.
1: בוא, התבטתם את האלטלנה פעם אחת, אל תקיעו אותה פעם שנייה. בסדר, כאילו, גם ככה היא בקרקעית הים, לא צריך...
3: 500 מטר, כמה היא הייתה מהחוף, אתה זוכר? התותח הקדוש, שכך קראו לו.
1: קרוב, אתה מכיר את התמונות, זה די קרוב.
3: כן, כן, כן, לכן אני אומר.
1: כמה זה נראה? 200 מטר, לא?
3: אז אני נגנב מזה שזה...
1: לא, אבל כשזה שוקע, אתה לא... זה הולך...
3: זה יכול להיסחף.
1: יש תנועה של גלים וסחף.
3: זה יכול להימשך פנימה לתוך הקדוש.
1: כן, זה אירוע מורכב, פצע כואב בחברה הישראלית. זה... שלא נדע.
3: כן. אל תהיו על אונייה טובעת.
1: בינתיים אתם רוצים רק למנוע מכירת ספרים, לסגור ערוצי טלוויזיה, למנוע הגעה להופעות של זמרות.
3: איזה ספרים בראש שלך?
1: ספרים של ארז תדמור, מה זה? להחרים ספרים, להחרים ערוץ, להחרים, יש, הרי יש גם חרם מפרסמים על, על ערוץ 14, יש, יש, שלא יראו ערוץ 14 בבתי החולים.
3: לא, אל תתחיל עכשיו עם החרם מפרסמים. אני לא זוכר אם אמרתי לכם, אני נשאבתי לספר של ארי שביט על בנט, מאוד ממליץ עליו, זה, הוא פשוט כותב מרתק.
1: בסדר גמור,
3: איזה ספר, אז תמליץ על, מה אמרת, ארז תדמור, איזה ספר יש לו?
1: מרד הגנרלים.
3: אוקיי.
1: מרד הגנרלים.
3: הנה, תורם,
1: יש לנו עוד פרסומות לפני השיר? פרסומת אחת? יש רק עוד פרסומת אחת? איזה קטע מדהים, אתה מבין? לפעמים יש לך צבר של פרסומות? לפעמים יש רק אחת, בודדה, גלמודה, אתה מבין? שוכנת לה בקרקעית הים. תן לי את זה בבקשה. שים שיר, כן. טוב, היום יואב כהן... כן, האורך והמפיק שלנו בחר את השיר. זה היורצייט, יום השנה לפטירתו של אביו, יגאל כהן, זכרו לברכה. אז אנחנו עושים לזכרו...
3: שיר שאבא אהב?
1: כן, אבא אהב את יואב יצחק. אז צלצולי פעמון. הוא אמר לי לך, אלי, אמרתי לו, לך, אלי, שיר מדהים. שיר מדהים, אבל זה פחות רדיו, כן? אז בוא נשמע את צלצולי פעמונים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: דלתות עבור.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי איראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי האפיפונים מרצועת עזה. שני אפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה אפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
1: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 אפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
0: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות, כתבנו יובל שדה.
2: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
0: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובאיסוף ראיות בזירה. הרקע מסתמן כפלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות באפולה. הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
10: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 25 באוגוסט 2026, י"ב באלול, תשפ"ו. עכשיו 6:04 דקות, 20 שניות. אתם על 103.70. בהיר, מעט חם רגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הוויל אבל במישור החוף. 24 עכשיו, 32 מעלות בצהריים. בוואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, מערכת כחול לבן לזיהוי ועירות רחפנים תופעל בדרום. לפי גורמים בפיקוד הדרום, חמאס עשוי להפעיל עפיפוני נפץ, גם רחפנים. הדרג המדיני קיבל את המלצת הצבא והורה להעביר את המערכת אל 3 זירות שונות. כך בוואלה, אמיר בוחבוט מביא את הכותרת הזו. במעריב, אונליין, עכשיו זה רשמי, ארצות הברית מטילה סנקציות דרמטיות על איראן. כל המדינות בעולם יחיוו את ההשפעה. אלי ליאון מביא את הכותרת הזאת ב-5:51 דקות הבוקר. יום הדין הכלכלי שהבטיח טראמפ הגיע. ארצות הברית מכריזה על סנקציות נרחבות על איראן, במסגרתן כל מדינה שתקיים קשר כלכלי איתה תיפגע. ליאור שד משפיצר היא העורכת ואחראית על השידור היא שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז אמש על מבצע נידוי כלכלי נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, נגד גורמים גם שמסייעים לה. וזאת לדברי בסנט ברוח הדי-דיי, יום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. הוא סימן את תחילת המערכה שבה פעלה ארצות הברית עם בעלות בריתה כדי לפגוע באויב ולסלק אותו גם ממדינות שלישיות. ובמסגרת המבצע הוטלו עיצומים בחמישה מגזרים. נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה והובלה ימית. הושעו גם הרישיונות הכלכליים שאפשרו תשלומי פיצויים לאיראן, וברשימת העיצומים כלולים בעיקר אזרחים איראנים לצד אזרחים סינים וגם אזרחים מיוון, גם מטורקיה, והעיצומים חלים על מספר רב של חברות שממוקמות במדינות מסביב לעולם, בהן גם סין וסינגפור ואיחוד האמירויות, גם שוויץ, גם בריטניה. בסן דיביר בהצהרתו כי מטרתנו ברחבי העולם היא לנתק כל עורק חיים כלכלי שמחזיק את המשטר עד שטהרן תישאר לבדה. בסן תכריז על סנקציות חדשות נגד 60 גורמים וישויות שמנהלים קשרים עם איראן, אבל המסר המרכזי איום על מדינות העולם. נתקו כל הקשרים הפיננסיים והמסחריים עם איראן או שתאנשו גם אתן. בסן סיכם את דבריו בעברה נחרצת, כל גוף שיסייע להלבנת הון עבור איראן יורחק ממערכת הדולר האמריקנית. השעון התחיל לתקתק, הוא אמר. בוושינגטון מבהירים במקביל כי המעבר למערכה הכלכלית הוא לא שולל שימוש בכוח אם איראן תגיב צבאית. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף פרסם בתגובה פוסט ברשת איקס, כתב: האמריקנים יודעים שאיש אינו מאמין להתרברבויות שלהם. ארצות הברית אינה נמצאת במצב כלכלי שמאפשר לה לצמצם עוד יותר את יחסיה עם מדינות אחרות, כך קליבאף. ובתוך כך, איראן העבירה מסר מאיים לסעודיה, גם לאיחוד האמירויות, ודרשה מהן לפנות בסיסים אמריקנים בשטחן, או להתמודד עם מתקפה. וגורמים בישראל מעריכים כי מימוש האיום מצד טהרן יגביר באופן משמעותי את הסיכויים למלחמה באזור. ראש הממשלה נתניהו ברח על המהלך בפוסט שהוא פרסם ברשת איקס. מוקדם יותר אתמול חשף נתניהו בערוץ 14 שאיראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו. נתניהו דיבר על הבטחתו והבטחת משפחתו בידי שבק, והוא אמר: ההבטחה הזו היא לא מותרות. בלי זה, הם, כן, הוא התכוון לאיראנים, יצליחו בזה.

ישראל דרשה ממועצת השלום לטפל בשליחת העפיפונים בשלושת הימים הקרובים, כדי למנוע הסלמה עוצמתית מצד ישראל בעזה. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות שצהל יגביר את קצב התקיפות בעזה משמעותית, אם זה יימשך. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שחמאס עומד מאחורי הפרחת העפיפונים, והוא גם מכווין את ההפרחות בימים האחרונים, כשהמטרה היא לבחון את התגובה בישראל. במערכת הביטחון החליטו על עליית מדרגה בתקיפות בעזה, ואתמול תקף צהל מחסני אמל"ח של חמאס, לא הסתפק רק בתקיפת מחבלים לצורך הסרת האיום. ובתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הזהירו אמש את הדרג המדיני, כי יהודה ושומרון על סף פיצוץ בגלל הפשיעה הלאומנית. ובדיון שהתקיים בפיקוד המרכז בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, הוצגו נתונים לפיהם היקף הטרור הפלסטיני בירידה משמעותית, אבל מנגד יש עלייה בהיקפי הפשיעה הלאומנית. בלוט אמר, האלוף, כי הפשיעה הזו היא כמו גפרור שיכול להצית את הכל ברגע. הוא הזהיר הקשב של צהל מוסד באופן מתמיד להתבודדות עם פשיעה לאומנית במקום לבלום טרור פלסטיני. ובימים האחרונים בשל קצב הפינויים של המאחזים הבלתי חוקיים, עולה גם רמת ההסתה נגד המפקדים הבכירים, בהם אלוף פיקוד, בלוט, כן? ומפקד אוגדת היוש, תת אלוף קובי הלר. השניים הפכו למטרות על ידי כמה קבוצות שטוענות שהם מייצרים תאום עם הרשות הפלסטינית, בעוד שמדובר בדירקטיבה של הממשלה.

0: דוח מועצת אוקטובר, חמאס משתקם, והתצפיתניות גם הן שוב מטריעות. האם אנחנו בתחילתו של שידור חוזר? מחברי דוח זה מבהירים כי שלוש שנים אחרי הטבח, חלק מדפוסי הקשל מופיעים שוב, ובהם גם מחסום הפחד. וחשש להטריע בגלוי על הסכנות שעורבות. אז כמעט שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, מועצת אוקטובר פרסמה אתמול דוח אזהרה חריף, לפיו חלק מדפוסי הכשל שקדמו למתקפה הקטלנית חוזרים, מופיעים במערכת הביטחון וגם בזירת עזה. הדוח שכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026, מצביע על שבע נורות אזהרה, בהן שיקום כוחו של חמאס, ניסיונות לבחון את קו ההגנה החדש, התראות של תצפיתניות וגם של לוחמים, השחיקה בכוח האדם, ובעיקר תופעה שהמחברים מכנים אותה מחסום הפחד. חשש של חיילים, מפקדים, אנשי ביטחון, להטריע בגלוי על כשלים וגם על סכנות. הדוח הוצג במסיבת עיתונאים של המועצה שבה השתתפו הורים שקולים וגם שורדי טבח השבעה באוקטובר. המחברים מדגישים אין מדובר בתחליף לוועדת חקירה ממלכתית. המסמך לא קובע אחריות פלילית או מקצועית. והדוח הזה מבוסס לדבריהם על אלפי מקורות גלויים, על מסמכים רשמיים, על תחקירי צהל, על דוחות של מבקר המדינה, מסמכי הכנסת, בתי המשפט, גם פרסומים פומביים, גם עשרות שיחות עומק ולמעלה ממאה עדויות של מפקדים, של לוחמים, של תצפיתניות, של אנשי מילואים, של רבשצים, אנשי מערכת הביטחון, גורמים שנחשפו לתהליכים לקבלת החלטות, וגם התושבים ביישובי הגבול. חלק מהמידע, כך נכתב, לא פורסם קודם לכן. אחד הממצאים החריפים ביותר במסמך נוגע לתפקודה של המערכת עצמה. במועצת אוקטובר טוענים כי במהלך הכנת הדוח נתקלו שוב ושוב בחיילים, בהורים, באנשי מילואים, ברבשצים, גם בגורמים בכירים במערכת הביטחון שביקשו לא להזדהות. והסיבות לדבריהם נעו מחשש מפגיעה בקריירה, עד פחד מפני התנכלות פיקודית, או פגיעה בילד שמשרת במערכת, או אובדן תקציבים, או מחיר ציבורי, פוליטי אולי. במועצה מכנים זאת מחסום הפחד. דוח מועצת אוקטובר, חמאס משתקם, והתצפיתניות שוב, הן שוב מטריות.
1: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות, 35 שניות. אתם על 103 FM. היום בהיר, קצת חם הרגיל. גם בערים, גם בפנים הארץ. הביל במישור החוף. 24 עכשיו, 32 מעלות בצהריים. הכותרות הגדולות. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, חשף אמש את פרטי תוכנית הנידוי הכלכלי נגד איראן, כוללת סנקציות על 40 ישויות, בני אדם, כלי שייט שמקיימים קשרים מסחרים, גם פיננסיים, עם הרפובליקה האסלאמית. הוא הזהיר, כל גוף שיסייע להלבנת הון עבור איראן יורחק ממערכת הדולר האמריקנית. וראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש בערוץ 14 כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך חודשים. ארצות הברית הסירה רשמית את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור, הסנקציות על הנשיא לשעבר אסד, איראן וארגוני טרור יישארו בתוקף. והשרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו הודיעו אתמול כי אותרה בשלמותה האונייה אלטלנה. היא הוטבעה מול חופי ישראל במהלך מלחמת העצמאות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה נפרדת לתקשורת מחוץ לטקס במוזיאון האצל, בה הבטיח להעלות את האונייה מהמצולות, והוא נמנע מתמונה משותפת עם השר בן גביר. אלה הכותרות הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, נדב אייל מצייץ הלילה. נדב אייל מידיעות אחרונות. יש תאווה בלתי נשלטת בגוש שמתנגד לנתניהו לשרת את הקמפיין הנגדי. ביבי הלך להופעה, אז מדברים על זה שבוע. בן גביר מצא את החלק התחתון של האלטלנה. זה לא הספינה, היא פורקה. נזכיר למה הם ירו עליה. זה הכל קמפיין. וככל שהוא מקבל פרסום חינם, כך הגוש של ביבי מאושר יותר. לתקשורת יש פה תפקיד קריטי, מצייץ נדב אייל, לדבר על מהויות. ועקיבא נוביק, מכאן 11, גם בהארץ מפרסם. אם השרים שחוגגים עכשיו את מציאת שרידי אלטלנה יגלו פרומיל משיעור הקומה והאחריות הלאומית של מנהיג האונייה, אז דיינו.

0: השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו מעוצמה יהודית הודיעו אתמול כי אותרה בשלמותה האונייה אלטלנה, הוטבעה מול חופי ישראל במהלך מלחמת העצמאות. לפי הודעת השרים, האיתור בוצע בתום חודשים של תכנון והיערכות במסגרת מבצע חיפוש ימי, בסופו אותרה האונייה בעומק של 503 מטרים מערבית לחופי ישראל. עם זאת, בשלב הזה טרם הוצגו לציבור ממצאים שעל בסיסם נקבע שמדובר בעצם באלטלנה. לאחר שההודעה יצאה מטעם בן גביר מבלי לתת קרדיט לראש הממשלה נתניהו, מבלי בכלל להתקן אותו על כך מראש, הבטיח נתניהו, הפתיע את השר, ונמנע ממגע ומתמונה משותפת איתו. אלא הוא מסר הצהרה מצולמת מחוץ לטקס שכינס בן גביר, מול מוזיאון האצ"ל בחוף תל אביב. בהצהרה אמר נתניהו שמלחמת אחים לעולם לא. זאת הייתה הקריאה הנרגשת של מפקד האצ"ל מנחם בגין. הוא עמד כאן על החוף, לא רחוק מכאן. הוא אמר את הדברים מול ההחלטה הטרגית של דוד בן גוריון, לפתוח באש על אוניית ההצלה, אלטלנה.
1: סוף סוף, אחרי 78 שנים, איתרנו את האונייה לאחר שטבע במצולות. אני מברך את שר המורשת, עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה. עבורי, אני בטוח שגם עבורכם אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן.
0: והשר בן גביר אמר בהצהרה לתקשורת שאלטלנה היא לא רק ספינה, היא סמל למחנה הלאומי שניסו במשך שנים להחרים, להשתיק, להוציא מחוץ ללגיטימיות. בן גביר רקץ את נתניהו בנאומו והשווה את עצמו למנחם בגין. בגין ידע מהי רדיפה בידי אחים, מהו חרם, מהי התחושה שמנסים לפסול אותך ואת המחנה שאתה מייצג. בכל זאת, דווקא ברגע הקשה ביותר, הוא קבע עיקרון אחד, אחד מעל הכל, אחים אנחנו, לא תהיה מלחמת אחים.
2: מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה. מנחם בגין הכיר מקרוב איך זה שאתה שותף נאמן שעובד ופועל ועושה, איך זה שאתה מתאים להיפגש בכל פגישה באישון לילה, להרכיב לך ממשלות על גבי ממשלות, לשבת איתך בחדרים הכי סגורים, לייעץ לך את העצות הכי הכי הכי חשובות, ואז ברגע האמת, שלא רוצים להצטלם איתך.
0: מקורבים לבן גביר אמרו, ההתנהלות של ראש הממשלה מלמדת על כוונתו ללכת עם אייזנקוט. בן גביר היה טוב עבורו במשך 4 שנים, ודווקא עכשיו לחזור לחרמות, להימנע אפילו מלהצטלם איתו? ככה בדיוק עשו למנחם בגין, ויש להצטער שראש הממשלה מתנהג כך כלפי שותף לקואליציה. ראש הממשלה התחייב להעלות את שרידי אלטלנה ממצולות הים, אבל לדברי פרופסור אהוד גלילי באוניברסיטת חיפה, הוא מומחה לארכיאולוגיה ימית, חילוץ האונייה שמשקלה 18,000 טונות, ככל הנראה שקועה חלקית בקרקעית הים, זה מבצע מורכב, יקר מעין כמוהו, לא ניתן לבצע אותו באמצעים שקיימים היום בארץ.

כל הפחדים, עכשיו כל הפחדים כולם. במשך שנים הזהירו אותנו מהאפשרות שבה בינה מלאכותית תרצה לפגוע באנושות. זה קורה. כתבם עם שבב של אנווידיה, שוגר על ידי רוסיה, אמור היה לפגוע בתחנת דלק, אבל רכיב הבינה המלאכותית, ה-AI, החליט באופן עצמאי לשנות משימה ולהרוג שלושה בני אדם. והדברים מתפרסמים הבוקר בידיעות אחרונות בחדשות החוץ. יאיר נבות מפרסם. המלחמה באוקראינה ממחישה לעולם כולו, שוב ושוב, את המהירות שבה קדמה טכנולוגית משנה את שדה הקרב. וכמה מורכב לעמוד בקצב השינויים הזה ולהתמודד גם מולו. וזה בא לידי ביטוי בהקשר של התפתחות מהירה של טכנולוגיית הכתבאמים והרחפנים, כמו גם הדרכים להתמודד מולם בפן ההגנתי. אבל ההתפתחויות האחרונות כבר ממש כאילו נלקחו מסרט מדע בדיוני, וזה קרה בצהרי השישה ביולי, בעיר בדרום אוקראינה. טטיאנה, סטודנטית לראיית חשבון, בת 19, נמלטה בבהלה יחד עם עוברי אורח, כאשר היא הבחינה בכלי טייס שצולל מהשמיים. הכתבם פגע בקיר, סמוך לתחנת דלק. התפוצץ ממש במטר של רסיסים קטנים, שגדע את חייה של טטיאנה, גם את חייהם של שני גברים נוספים. לכאורה זאת הייתה תקרית שגרתית, כמותה התרחשו רבות במסגרת המלחמה, אבל מה שהפך את התקרית הזו לציון דרך מצמרר, בלוחמה המודרנית, זה לא רק מספר הקורבנות, אלא הישות של החצה על הדלק. זה לא היה מפעיל אנושי, לא, בקצה, אלא אלגוריתם, בינה מלאכותית, שפעל באוטונומיה מוחלטת. ובדיקה של השרידים חשפה, כי על גבי הכתבם, הותקן מיני מחשב מסחרי של ענקית השבבים אנווידיה. המפעילים הרוסים שיגרו את הכלי הזה לעבר אזור תחנת דלק, אבל מרגע הגעה לשם, המערכת האוטונומית היא שבחרה לבדה את נקודת הפגיעה הספציפית על בסיס של אימון מוקדם לזיהוי מכלים של גז פחמני דליק מאוד. וזה באמצעות עיבוד של תמונה. והכתבם פעל בלי אנטנות שידור, בלי הנחיית רדיו מרחוק, בלי התערבות אנושית בבחירת המטרה הסופית. והתקרית הזו מסמנת חציית קו אדום מבהיל. עד עכשיו השימוש בבינה המלאכותית הוגבל לשלב האחרון, הנעילה על מטרה שסומנה מראש בידי אדם. ניתוק המפעיל האנושי משרשרת ההחלטות מעבירה את שיקול הדעת המוסרי, המשפטי, למי? לידי אלגוריתמים. עיוורים. מכונות לומדות, הן לא יודעות להבחין בין תשתית אזרחית לבין מטרה צבאית לגיטימית. לא מסוגלות להפעיל שיקולי מידתיות או לחמול, למשל על אותה הסטודנטית, על טטיאנה שנמלטה על נפשה. וחמור מכך, בהיעדר תקשורת אלחוטית, הכלים האלו חסינים לחלוטין מפני לוחמה אלקטרונית, שיבוש תדרים, מה שלמעשה מנטרל את אמצעי ההגנה שקיימים.

בשנים האחרונות נפוצו שמועות על המצב הבריאותי של אחד מגדולי הספורטאים של מדינת ישראל, מיקי ברקוביץ', אחרי ששמרו בסוד את ההתמודדות שלו במשך תקופה ארוכה. אז חשפו בני משפחת ברקוביץ' אמש בסרט של ניב רסקין ששודר בקשת 12, שמיקי ברקוביץ' סובל מדמנציה חמורה, מסוג לואי בודי. אתה רואה שזה לא האבא שגידל אותך. אלה עדיין אותם פנים, זה אותו גוף. הנפש, לא אותו דבר, אמר בכאב הבן רועי. והסימנים הראשונים לפגיעה במצבו החלו בתקופה של הקורונה, כשהוא התלונן על בעיה בראייה, הוא התחיל להגיד שמשהו מרצד לו בעיניים. זה היה בקריאה של עיתונים, בצפייה בטלוויזיה. לפעמים אני גם ראיתי איזו סטייה בנתיב כשהוא נוהג. אמרתי לו, בוא נלך, נעשה ברור. את זה אמרה שלי, אשתו של מיקי. אבל תוצאות הבדיקה סיפקו יותר שאלות מאשר תשובות. ובשנת 24, המשפחה, חברי המשפחה רצו להפתיע את אבא לרגל יום הולדת 70, והם הצטרפו ללא ידיעתו לטיול שלו ושל אמא בניו יורק. והנסיעה התחילה בתור מחווה משפחתית, מרגשת מאוד. אבל היא שינתה את מסלול החיים של המשפחה. במהלך הנסיעה באחת המוניות, אבא התחיל להגיד, הנה פה דיזינגוף, הנה אני פה גדלתי. אז הסתכלנו אחד על השני והרגשנו שמשהו מתחיל להיות קצת מוזר. סיפר הבן, ניב. מוטי ארואסטי, חבר של מיקי, על הפרקט, מחוץ לו, 55 שנים הוא אמר, אנחנו חברים. הוא אתמול תיאר בדמעות על ההידרדרות שהוא ראה במו עיניו. לפני 3 או 4 שנים ראיתי שזה לא מיקי, הייתי מדבר איתו כל שבוע לפחות פעמיים, 3. התחלתי לראות שמשהו משתבש. וככל שהפגיעה הקוגניטיבית העמיקה, הפחד שמיקי לא יזהה את המשפחה, הפחד הזה עוד הולך וגדל, אבל הבן ניב מנסה להרחיק את הרגע הזה. הוא אומר לניב רסקין, אני לא רוצה להציב אותו במבחן של לשאול אותו אם הוא מזהה אותי. אני פשוט מגיע, אני מנסה לעשות לו הכי שמח וטוב, וחלקיק שנייה הזה, זה בעצם הוא. וזה כבר ממלא אותי. מיקי ברקוביץ' הוביל את מכבי תל אביב לשחייה בשני גביעי אירופה. ואת נבחרת ישראל למדליית הכסף באליפות אירופה, הישג שיא שלא שוחזר עד היום. בשנה ממלאו לו 70, מי שנחשב בעיני רבים לכדורסלן הישראלי הטוב בכל הזמנים, הוא זכה גם לכבוד הגדול ביותר במדינה, כאשר הוא ענק לו פרס ישראל בתחום הספורטאים המצטיינים. בלתי נשכח, בלתי נשכח, מיקי ברקוביץ'. הסרט שאתמול ראינו נגמר בקריינות של ניב רסקין. לגרסה המתורגמת של השיר My Way של פרנק סינטרה. וגם מונטאז' מחייו של ברקוביץ'. כאן בדיוק תמון מה שנורא במחלה הארורה הזאת. היא לקחה אפילו ממיקי ברקוביץ' את הכוח להחליט מהי דרכו, מהי הדרך שלו. 103 FM הכותרות.

0: 6:31 דקות, 7 שניות, אתם על 103 FM, 24 עכשיו, 32 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אני עם כל הכותרות של הבוקר. נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. באישור הדרג המדיני, מערכת כחול לבן לזיהוי ועירות רחפנים תופעל בדרום. כותרת של אמיר בוחבוד בוואלה, עמוד הבית. גורמים בפיקוד דרום הציגו את החשש מכך שחמאס מתמלא בביטחון עצמי, לאור הלחץ שמפעילים בכירים אמריקנים על הממשלה, ולכן הוא עשוי להפעיל עפיפונים עם חומר בעירה, ולאחר מכן גם רחפנים. הדרג המדיני קיבל את המלצת הצבא והורה להעביר את המערכת אל 3 זירות שונות. כך בוואלה. מעריב, אונליין, נתניהו וקץ ביקרו בפיקוד המרכז, הבעיה הכי בוערת נשארה בחוץ, כותב אבי אשכנזי. הלחץ הכלכלי האמריקני על איראן מחריף. במערכת הביטחון מעריכים שטהרן עשויה לנסות לגרור את האזור להסלמה. הביקור של נתניהו וקץ בפיקוד המרכז חושף שוב את ההתעלמות מהטרור היהודי באיוש. כך במעריב, אונליין. ויינט, כותרת ראשית, עמוד הבית. הדידי נגד איראן התברר כעוד איום, הבכיר האמריקני יודע, זה יביא לפיצוץ. טראמפ העלה ציפיות לקראת ההכרזה על המהלך החדש לבידוד איראן, אבל כששר האוצר שלו פירט אותו, התברר כי מדובר בעוד איום שעדיין לא ממומש, הפעם נגד מדינות בעולם שעושות עסקים עם המשטר. כאשר ברק החשש של טראמפ ממלחמת סחר חדשה עם סין, ובאיראן מגיבים בזלזול. הם אומרים, אתם תיכשלו גם הפעם, ככה הם אומרים לאמריקאים. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום. נתונים מדהיגים, הפערים בקופסאות האוכל של ילדי ישראל. שעון החול הכלכלי. יש פער בקופסאות האוכל של ילדי ישראל. ובהארץ אונליין, התחמנות של בן גביר הכניסה את נתניהו להלם, כותב יוסי ורטר. לנתניהו נודע על מציאת השרידים של אלטלנה מהתקשורת. וחודשיים לפני הבחירות. והתעלול לא רק היה תרגיל מבריק, לא. זאת הייתה פעולת תגמול. כדי להסיט את השיח הוא מהר לצלם סרטון שבו טען שהשמאל אחראי לאלפי נרצחים. כך נתניהו. 12 חדשות, 12 הכותרת הראשית, וינטר עובר את אחוז החסימה. אבל יש לו ממה לדאוג. המאבקים בתוך הגוש, האפשרות לאיחוד שיתרוף את הקלפים. כך ב-12, אני עוד אדבר על וינטר, עוד מעט. ובמאקו, אלה עדיין אותן פנים. כן, זה אותו גוף, אבל הנפש לא אותו דבר. אתמול, המשפחה שמה סוף לשמועות. ואגדת הכתורסל וחתן פרס ישראל, התברר שהוא מתמודד בשנים האחרונות עם מחלה מאוד קשה. זה לא אותו אבא שגידל אותנו, כך אומרים הילדים. אני עוברת לעיתונות המודפסת. נתחיל במעריב. נתניהו, איראן ניסתה להתנקש באחד מבניי. ראש הממשלה חשף בשידור חי בערוץ 14 מידע שהיה אסור בפרסום. והחל גם המבצע לנידוי כלכלי של ארצות הברית נגד טהרן. הכותרת הראשית במעריב, המודפס המטרה, 3 מפלגות ימין. בליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה. וכאב הראש העיקרי של נתניהו הוא אופר וינטר. הוא ישיק היום את מפלגתו החדשה. נתניהו הזכיר את הרוגי הפיגועים משנות ה-90. הוא עורר את זעם האופוזיציה. הוא היה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא בתולדותינו. ובידיעות אחרונות, פצעי פצע, כן, זה פצע עמוק. 78 שנים אחרי שהופגזה בהוראת בן גוריון והפכה לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות, אוניית האצל אלטלנה אותרה במרחק 20 קילומטרים מחופי ישראל, עומק 503 מטרים. את ההודעה על מציאתה מסר בן גביר מאחורי הגב של נתניהו. ראש הממשלה הצהיר, אני מתחייב להעלות אותם עם צולות ים. אבל לדעת מומחים, זאת משימה בלתי אפשרית. ובישראל היום, מלחמת אחים לעולם לא. 78 שנים אחרי שצהל ירה באחים מאצל, מעגל אלטלנה נסגר. כלכליסט, אני עוברת לכותרות הכלכלה. משבר באוניברסיטת חיפה, 170 מרצים על הכוונת, וזה בלעדי לכלכליסט. לאחר שהפנסיה התקציבית חיסלה את העתודות הכלכליות, האוניברסיטה נדרשת לקצץ 160 מיליון שקלים. הצעד הראשון, פגיעה קשה בסגל הזוטר, ובמקביל גם החוקרים הבכירים יידרשו ללמד יותר, מה שעלול לגרום לבריחת מוחות מהמוסד. באוניברסיטה אומרים, אנחנו באחת מתקופות הצמיחה המשמעותיות בתולדותינו. ובדמרקר, מעגל סגור, על מי שומרים הדירקטורים בחברות ההייטק. דירקטורים אמורים לפקח על המנכלים, גם לקבוע את שכרם, אף שהם לעתים קרובות בקשרים חבריים איתם, או שהם מלווים אותם שנים ארוכות. חלק מהדירקטורים בהייטק הישראלי מכהנים במשך עשור ויותר, מה שעלול להביא לקיבעון מחשבתי ולקושי לאתגר את ההנהלה. מצ'ק פוינט, דרך וויקס, עד מנדי. כך הקשרים האישיים משפיעים על הפיקוח. זה מעגל סגור. ואז השאלה על מי שומרים הדירקטורים בחברות ההייטק. גלובס, אונליין, מסחר עצמאי, יתרון לגודל וטריליון שקל, כך הפכו בתי ההשקעות למכונות רווחים. בזכות הפקדות אוטומטיות, נאות, כן, בשווקים, ומינוף תפעולי חזק, חמשת בתי ההשקעות הגדולים רשמו זינוק 52% ברווח הנקי המצרפי ל-651 מיליון שקל. מיטב מובילה בזכות פעילות המסחר העצמאי, והשירותים להייטק. אלטשולר שחם נותרה רחוק, רחוק מאחור. ובכלכליסט אונליין, המתקפה הפיננסית של ארצות הברית על איראן, עליית מדרגה, אבל המבחן יהיה בסין. שר האוצר האמריקני הציג את התוכנית לבידוד כלכלת איראן. יש חידוש, הרחבת האפשרות להטיל סנקציות משניות על גורמים זרים, שפועלים בחמישה מגזרים, בספנות, בתעופה, בטכנולוגיה, בזהב, בנכסים דיגיטליים. האם וושינגטון תפעל נגד גופים גדולים בסין? היא הלקוחה העיקרית של הנפט באיראן. שאלה. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: לפני שאני אמשיך, הנה הכותרת הראשית בארץ, ככה יחשו ברחה לה כאן עלה, מולי. אז פוסט-טראומטים זכו להכרה במשרד הביטחון, זו הכותרת. אבל התברר שההכרה היא זמנית. שיעור פצועי הנפש מהמלחמה שהוכרזו לזמן קצוב, זינק מ-8% אשתקד ל-34% השנה. עובד במשרד אומר, זאת מדיניות חדשה. תום לוינסון מביא את הכותרת הזאת. רק לפני כמה שנים התגאו באגף השיקום של משרד הביטחון במעבר כמעט מוחלט להכרה בפוסט-טראומטים לצמיתות. נכי צה"ל זה לכל החיים. שבו, הצהירו בכירי האגף. אז פרצה המלחמה. ובעקבותיה צבעו רבבות פצועי נפש על הדלתות של משרד הביטחון. ובשל מספרה מוחלט לקלוט אותם בהליך מהיר, לספק להם טיפול רפואי וזכויות סוציאלית עוד בטרם יעברו בוועדות הרפואיות. ובוועדות התברר לכמה מהפצועים ההכרה יקבלו זמנית, וכמה מהם הוכרו לשנתיים, ואחרים לשלוש שנים או לעשור, אבל פוסט טראומה זה לא לשנתיים. ב-2025 אמרו באגף היו אלה רק 8% מפצועי הנפש של המלחמה שנקשו בכלל לוועדות. והשנה זינק הנתון ל-34% מתוך אלפים שפנו, וזה רק הולך וגדל, כך הודע עובד במשרד הביטחון. למשל, רן אשורוב, הוא בן 41, הוא קיבל נחות נפשית זמנית עד סוף 28. בזמנו הפנוי הוא מנהל קהילה, מאות פוסט-טראומטיים בה. לאחרונה הוא ערך סקר בין החברים. מתוך 478 חברים, 320 אמרו שהם קיבלו הכרה זמנית. בעלי הכרה זמנית מעידים שהיא משולה לחרב שמופלת מעל צווארם. למשל גיא סעדה הוא בן 31, הוא נמנה לדעת אנשי המקצוע עם פצועי הנפש הקשים ביותר במלחמה. בפברואר 26 הוא התייצב בוועדה בבית החולים בלינסון, שיתף שם מה שקורה איתו. הגיב בסבלנות על החשדנות, הוא ענה על כל שאלה שהופנתה אליה, וכעבר חודש הגיעה התשובה הרשמית, הוכרזה לו נחות בשיעור של 50% בשל PTSD. הוא יהיה זכאי למעטפת תמיכה נאה, אלא שלהכרה הזאת צורפה כוכבית. למה? התוקף חמש שנים, כך נכתב, כאילו ידעו בוועדה מתי הוא יפסיק לסבול, ומתי כבר לא יהיה לו צורך בסיוע. אני הולך פעמיים בשבוע לפסיכולוג, לפעמים שלוש, אבל מה יהיה בעוד חמש שנים? העתיד שלי לוט בערפל, וזה מקשה לי את החיים, והתחושה היא שאומרים לנו, תתאם מהזכויות, אחר כך אנחנו נחליט. והתמונות הרי לא יוצאות לי מהראש. מה הם מצפים? שבעוד חמש שנים אני פתאום אחלים?

יש אולטימטום של רשות המיסים, ישיבות עם משתמטים לא יקבלו הטבות מס. רשות המיסים דורשת ממאות מוסדות תורניים להעביר נתונים שאין לובדים בהם תלמידי ישיבות שמשתמטים משירות בצהל. כך מפרסם הבוקר גד ליאור בממון ידיעות אחרונות. אם לא יענו מזהירים ברשות, ישללו זיכויים של מס לתורמים שמזרימים לישיבות מאות מיליוני שקלים בשנה. מה אומרת הרשות? אין בסמכות המדינה לעודד השתמטות. הפנייה של רשות המיסים נשלחה לכל הישיבות, לכל מוסדות החינוך החרדים שכבר היו בידיהם אישורים של מתן הפטור ממס לתורמים. כעת מאיימת הרשות לשלול אותו.

0: סירובו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, השחקן החדש של המגרש, להיכנס לאחת מהמפלגות של גוש הימין, או להתאחד, ממשיך לעורר כעס בלשכת ראש הממשלה. הוביל לפרסום סרטון בחירות חדש, תוקף את מפלגות הימין הקטנות, שעשויות לא לעבור את אחוז החסימה, דוגמת המפלגות של אופר וינטר, של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
1: אספר לכם סיפור שאולי חלק מכם לא מכירים. ב-1992 היו בחירות, הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימין כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין, חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה, והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. ההמשך ידוע, שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים, ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין.
0: צריך לראות איפה וינטר עושה את הכנסים שלו, עם איזה אנשים הוא מדבר, איפה הוא מפרסם, להבין לאיזה קהל הוא מדבר, אמר בכיר בגוש נתניהו, הוא פונה לקהל מחוץ לגוש. לא, סליחה, הוא לא פונה לקהל מחוץ לגוש. לא, הוא מנסה לסדר מחדש את הקולות בתוך הגוש, וככה למעשה גם תוקע אותו. בכירים בגוש נתניהו אומרים שווינטר צפוי לעבור סיכול פוליטי, במסגרת הסדר שיוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, ימנע ממנו להתמודד לבד, ולאורך השבוע הופצו תדרוכים לפיהם נתניהו לא סומך על וינטר, לא בטוח שלא יחבור לבסוף לאביגדור ליברמן או לנפתלי בנט. ובסביבתו של וינטר מותחים ביקורת חריפה על הישגי הממשלה בשנים האחרונות, ולדבריהם במשך 3 שנים אין הכרעה בשום זירה. הזתים עוד לא הוגלו, אין רפורמה, אין גיוס. היום צפוי וינטר להציג את מפלגתו ולהבהיר שהוא משתייך לגוש נתניהו.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, חשף אמש את פרטי תוכנית הנידוי הכלכלי נגד איראן, כוללת סנקציות על 60 ישויות ובני אדם שמקיימים קשרים מסחריים, פיננסיים, עם הרפובליקה האסלאמית. והוא הזהיר, כל גוף שיסייע להלבנת הון עבור איראן יורחק ממערכת הדולר האמריקנית. ראש הממשלה נתניהו חשף אמש בערוץ 14 שאיראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה חסוי בפרסום במשך חודשים. ארצות הברית הסירה רשמית את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. בסנקציות על הנשיא לשעבר אסד, איראן וארגוני טרור, אלה יישארו בתוקף. והשרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו הודיעו אתמול שאותרה בשלמותה האונייה אלטלנה שהוטבעה מול חופי ישראל במהלך מלחמת העצמאות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה נפרדת לתקשורת מחוץ לטקס במוזיאון האצ"ל. הוא הבטיח להעלות את האונייה מהמצולות. הוא נמנע מתמונה משותפת עם השר בן גביר. היום בהיר, מעט חמה רגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ. יש גם מורגש שהביל במישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 24 מעלות, 63% לחות. בצהריים המקסימום 32 מעלות, 60% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, אדר סידס. במקום להתאחד למלא את השורות בחברי כנסת מנוסים וטובים של יש עתיד, גדי אייזנקוט ושות ממלאים את השורות בכל מיני שיקלי וסילמן למיניהם. לא בטוחה. אטילה שומפלבי, אתם עוד לא יודעים את זה, אבל אמא של וינטר היא ערבייה. חכו, זה עוד יגיע. וסבא שלו, הוא בכלל היה המופתי. והוא חבר אמת, גם במחסום וואץ'. תכף, חכו, תכף, זה מגיע. עטילה שומפלבי. דוקטור רינה ענתי מזמן ישראל, אלטלנה אותרה בלב ים. איפה אנחנו? על הטיטניק.

מצאו מתי למצוא את אלטלנה, כותבים הבוקר במאמר המערכת בארץ. מצאנו את אלטלנה, עושים היסטוריה, זעקה הודעה לעיתונות של איתמר בן גביר. מה? לשר לביטחון לאומי ולאונייה שהוטבעה ב-1949. לקראת הבחירות, כל דרך לקבל כותרת כשרה. קל וחומר, כאשר מדובר בתפוח אדמה לוהט כמו אוניית הנשק של האצ"ל, שכבר כמעט 80 שנה משמשת כלי להפצת הסתה של הימין נגד השמאל. עכשיו, במדינה ששדה התעופה של המשותק כי אין כסף לשלם לסבלים, מצאו תקציב לאתר פריט ארכיאולוגי בלב ים. במצב נורמלי, ניתן היה לטעות על סדר העדיפויות העקום הזה, אבל בישראל התשובה ברורה, מאליה. מציאת אלטלנה סמוך לבחירות הגורליות, בתולדות המדינה, כן? זה דלק מצוין להמשך ההסתה נגד השמאל, והיא תשרת את הנרטיב השקרי שטיפחו בימין שאותו מוביל בלהט ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, במרכז העלילה, זאת עלילת דם, לפי המיד אחרי קום המדינה, אגנה בישראל אוניית מעפילים ניצולי שואה. ועליה נשק, נועד לסייע לצהל במלחמה. במקום לקבל אותם בפרחים, שלח לשם ראש הממשלה דוד בן גוריון את יצחק רבין, כדי לחסל אותם ואת מפקדם, מנחם בגין, רק משום שהם השתייכו לצד הלא נכון. האמת היא, אלטלנה לא הייתה אוניית מעפילים, אלא אוניית עולים עמוסה בנשק. אישיתו לכאן פורעי חוק חברי אצ"ל. הצוות שלה לא הכיר בסמכות, לא בריבונות של ממשלת ישראל. וסמוך לכפר ויטקין הורדו 900 עולים שהיו על סיפונה. באצ"ל התעלמו מהפקודה לפרוק את הנשק, ולמקום הוזקו חיילי צה"ל, ואז התחילו חילופי אש. ובהמשך, בחוף תל אביב, הסתערו אנשי אצ"ל על מפקדת הפלמ"ח. רבין נקלע לשם במקרה, השליך רימונים לעבר פורעי החוק. כוח אחר, בפקודת בן גוריון, ירה בגזים, העלה את האונייה באש. 16 אנשי אצ"ל נהרגו בכל הזירות. רובם לא היו עולים חדשים. היו חברי מחתרת, בהם גם לוחמים בצה"ל שערקו מהיחידות. 3 חיילי צה"ל נהרגו. על סמך ניסיון העבר, אין ספק שמציאת האונייה תשמש להעמקת הקרע בעם. עכשיו, די להתבונן בהתקסים שמתקיימים כל שנה כדי להבין לאן נושבת הרוח. בהזמנה רשמית מוצגים חיילי צה"ל כרוצחים ואנשי אצ"ל כקורבנות. נתניהו חוזר מדי שנה על השקר לפיו, אילו כל הנשק היה מגיע ליעדו, ייתכן מאוד שמלחמת השחרור הייתה מסתיימת מהר יותר, בתנאים טובים בהרבה. חמורה יותר היא ההסתה השקרית נגד רבין, מפי השר לשעבר אופיר אקוניס, שאמר בעבר שרבין ואנשיו הגבירו את היריות כשנודע להם שעל הסיפון נמצא בגין. הניחו לאלטלנה, מבקשים בארץ, במאמר המערכת. תניחו לה להישאר עמוק בים. תניחו זר פרחים מעליה. וחזרו, חזרו לישראל של 20-26. כי יש נושאים בוערים, בוערים קצת יותר.

נחום ברנע כותב הבוקר בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות על אלטלנה אז והיום. לשר המשפטים יריב לוין היו שני חלומות, חלומות נאורים. אחד, לראות את הפועל תל אביב כדורגל זוכה באליפות. חלום שני, למשות את אלטלנה ממעמקי הים. למה למשות? כדי להציג מול האומה כולה את אשמת בן גוריון, רבין, ממשלת ישראל. והספינה תוצב על החוף, מוזיאון להנצחת פשעי המשטר הישן. לא למלחמת אחים, כן לשנאת אחים. ששוחחנו בזמנו על החלומות, אמרתי לו שהשילוב בין אוהד שרוף של הפועל לאוהד שרוף של אלטלנה בלתי אפשרי. הוא מעורר ספק לגבי שפיותו, כותב הבוקר נחום ברנע. אז מה יריב לוין, מה הוא ענה? הוא לא ענה. הוא חייך. וכאשר נכנס לראשונה לממשלה, קיווה שחיל הים ימשה לו, הוא יוציא החוצה את הספינה. וצהל, כמו צהל, הגיש חשבון. כן, חשבון כספי, ממש מפלצתי. אז יריב לוין הלך לחפש לו חלומות אחרים. במחשבה נוספת, חלומות הנאורים שלו היו מזיקים פחות. אז החליף אותו בן גביר, מקים המיליציות בשטחים, הוא גואל אלטלנה. מנחם בגין צריך להתהפך בקברו, לא רק הוא. נתניהו הבטיח אתמול שימשה את הספינה מהים. אז בואו תחשבו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הכל ברור, הכל ידוע. יש שם קרע שאבותינו הצליחו לאחות. יש שם פצע שהספיק להגליד. היו אז מנהיגים ראויים לשמם. בין היה שם בן גוריון והיה בגין. היורשים שלהם היום, אוי לא אותו אסון, בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר, אני לא יודע. למי מהם היה בז היום מנחם בגין יותר. היורש של בגין, מפקד הלחי הנערץ יצחק שמיר, הנהג לצאת מעולם מליאת הכנסת כשמיר כהנא עלה לנאום. בגין עצמו היה בוודאי מסרב להצטלם עם בן גביר, אבל נתניהו, על נתניהו היה ממש מתאבל. הרי הוא היורשו, ואין קלון, אין קלון גדול מזה. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, גדעון אוקו ועמיחי הטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. יהיה מעניין הבוקר. אוקיי, אני איתכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
10: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.

0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
2: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
1: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
3: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
1: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
8: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12. ב-9 של יום שלישי בריחות במערכת הפוליטית לקראת הכרזתו של אופר וינטר הערב על הקמת מפלגה חדשה וחשש בימים מההתעקשות שלו לרוץ עד הסוף מיד כל הפרטים והפרשנויות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן יהיו אורחי 7-9 הבוקר, 63 ימים לבחירות. האם הם כבר מוכנים לומר שגדי אייזנקוט יוביל את הגוש? ממשל טראמפ הכריז על יום הדין הכלכלי נגד איראן. משטר האייתולות מאיים לפגוע בכל מי שישתף פעולה. עם דני סיטרינוביץ', ואחרי שהכריז על מציאת שרידי האלטלנה, שר המורשת עמיחי אליהו יהיה איתנו. בינתיים ראש הממשלה והשר בן גביר רבים על הקרדיט בזכות מי נמצאה הספינה האבודה.
9: ובעומדי כאן, אחרי שמצאנו את אלטלנה, אני מתחייב לדבר נוסף, חמד אחים לעולם לא.
10: מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
1: 7-9 מתחילים
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM,

0: 7:49, יום שלישי, בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון לוקו, מה שלומך היום?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר, יש לי טיפ, המלצה אחת לך ולמאזיננו.
0: אני תמיד רושם את ההמלצות שלך, אני אקח רגע נייר ועט, כן, אני כותב.
1: זה אמור להיות בדרך כלל הפוך, אבל אני אמליץ, תנסו פעם אחת לאכול לפה של שווארמה ב-12 בלילה.
0: אוקיי.
1: ניסיתי את זה אתמול.
0: כן.
1: כן, סיימתי עם...
0: אני רואה פה קצת תחינה אמבה בקצה, אני עכשיו מבין מה זה הכתמים האלה, אוקיי, כן.
1: יצאתי מהפטריוטים אתמול בקרוב ל-11 בלילה, רעב מאוד מאוד, הרמתי טלפון הביתה, שאלתי, תגידו אם אני אגיע, יהיה לי מה לאכול, פרטו לי מעט שעריות מארוחת הערב שהם חגגו עליה, וזה לא היה הרבה ולא היה מספיק, ונסעתי וגיליתי שיש עולם שלם של שווארמיות, לא יודע אם זה בחופש הגדול או בכללי, עמדתי בתור איזה 10 דקות לשווארמה ב-10:50, איפה זה היה? בנס ציונה. ואמרתי, אני יושב אפילו, אני לא אקח את זה לאוטו.
0: ברור.
1: כן, לא ברור, לי זה לא היה ברור. אתה רואה, הנה, אתה חיית לשווארמות להיות יותר ממני, אבל...
0: אין דבר יותר טעים משווארמה בלילה. כאילו, זה לא בריא, זה אחרי זה דופק לך את הלילה, הבוקר שאחרי הוא גם כנראה לא משהו. אבל שווארמה
1: בלילה זה... לא, היה לי לילה מוצלח, הבוקר לא משהו, אבל היה לילה מוצלח.
0: אתה ישן בכל מצב, אני גיליתי, אני... עצמה, זה מעורר קינה, אתה פשוט ישן, לא משנה איך ומה ומה אתה עובר, אתה פשוט נרדם, אני צריך לקבל ממך עצות.
1: נכון.
0: לא רק בעניין שווארמה, גם לשינה טובה יותר.
1: וזהו, וקמתי הבוקר שמן בטח באיזה 2.5 קילו, אבל שמח ומרוצה.
0: איזה כיף.
1: כן, כיף.
0: אני מציע שפעם בשבוע תאכל שווארמה בלילה, תקום עם חיוך כזה, אני באמת פתאום מבין עכשיו את החיוך הזה, אני לא רגיל אותך ככה מחויר בבוקר.
1: מה שכן, אבל החלוקה המגדרית שם הייתה מטרידה באותה שווארמיה, אני חושב שהיו אולי איזה 45 גברים ואישה אחת.
0: מה אתה שותה ליד השווארמה כשאתה אוכל?
1: בדרך כלל סודה.
0: סודה? אם אתה כבר שותה, אוכל שם, אתה לא מתפנק עד הסוף, כאילו, וגם שותה משהו פחות...
1: מה, קולה אתה אומר או משהו כזה?
0: לא יודע, משהו מתוק, עזוב, בלי פרסומות, אבל משהו עם הרבה סוכר.
1: שטוף
0: את ה... אתה יודע, בסדר, לא חשוב, אני לא רוצה פה...
1: כאילו, הוא אומר, כן, אתה יודע, אומר לה, יסף פה ענבים, אני...
0: ענבים זה קלאסיקה, ענבים, קולה, מה, ברור.
1: אני כאילו משכנע את עצמי שאני מפצה בסודה, אתה יודע, ואז זה מרזה אותי במקביל לכל השאר.
0: אתה חושב שיש עוד תוכנית בוקר ברדיו שבשבע ושבע דקות מדברת על לפה שווארמה? שזה משהו שכאילו קרה עד היום?
1: מה, אם אוכלים ב-12 בלילה את הלפה, אז אתה בשבע בוקר דבר עליה ככה...
0: הבנתי.
1: אליהם חיי, כן.
0: אוקיי. אני חשבתי שנפתח עם האירוע ההיסטורי, מציאת האלטלנה אתמול, אחרי כל כך הרבה שנים וחיפושים, לקרב על הקרדיטים, ולא, אתה בוחר, אתה לי לפתוח בשווארמה, בסדר?
1: כן.
0: זה מלמד הרבה על התוכנית שלנו, ואני מאוד אוהב את זה.
1: נכון, גם אני.
0: יפה. אז אנחנו כאן עם כל החדשות והכותרות של הבוקר, מיד נדבר גם עם השר, מיכה אליהו, מורשת יהודית, שהכריז אתמול, הוא גם הוביל את המבצע למציאת האדללנה, אתמול הוא ובן גביר מכריזים על שרידי הספינה, האונייה, מה שכבר מעורר קו על הקרדיטים, כי נתניהו ממהר להגיע לשם לחוף, ולהכריז גם בעצמו, נדון גם בכך, גם ראש הממשלה לשעבר בנט, גם שר הביטחון לשעבר ליברמן, יורחי 7-9 הבוקר, אבל לפני הכל, פרסומת אחת, מיד אנחנו חוזרים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. עכשיו אנחנו לכותרות של הבוקר.
3: 7-9 כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, באישור הדרג המדיני, מערכת כחול לבן לזיהוי וירות רחפנים, תופעל בדרום. גורמים בפיקוד דרום הציגו את החשש מכך שחמאס מתמלא בביטחון עצמי, לאור הלחץ שמפעילים בכירים אמריקנים על הממשלה, על כן הוא עשוי להפעיל עפיפונים עם חומר בערה, לאחר מכן גם רחפנים.
1: במעריב, הלחץ הכלכלי האמריקני על איראן מחריף, ובמערכת הביטחון מעריכים כי טהרן עשויה לנסות לגרור את האזור להסלמה, ההידרדרות הצבאית מול איראן עלולה לקרות בתוך שעה. כן, זה מעניין, זה יכול לקרות מהר מאוד, כך אומרים פה.
0: כן, יד נדבר גם כך על החנק הכלכלי שמטילה ארצות הברית על איראן. אבל עכשיו אנחנו לרעיון המרכזי, בשעה הזו של 7-9.
3: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום.
0: אם אני לא טועה, אמרת פעם ש-22 ביוני זה היום הכי משמעותי בהיסטוריה של מדינת ישראל, בגלל שזה היום שבו התרחשה פרשת אלטלנה, לדעתי גם פעם רצית ממש לחוקק חוק ליום זיכרון ממלכתי לציון האירוע הזה. אז אני תוהה ככה, מה הרגשת, מה חשבת אתמול כשהתבשרת על איתור שרידי האונייה?
4: תראה, קודם כל חייבים לברך ולזכור את הפרשה הזאת, שזה פצע פתוח, כואב עד היום. זה למעשה פעם ראשונה שיהודים ירו ביהודים, לוחמים ירו בלוחמים, ורק בזכות עמידה מאוד מאוד ברורה של בגין, הקביעה שלו לא תהיה מלחמת אחים, הצלחנו למנוע את זה. יחד עם זה, להפוך את האירוע ממלכתי, כואב, האירוע לאומי, לעוד גימיק של בחירות, זה באמת קצת פשוט מפריע. אם קצת, זה כמובן הרבה מעבר לקצת.
1: אבל במה הם הפכו את זה לגימיק של בחירות, אנשי הקואליציה?
4: זה עצם העובדה שמי שמוציא ההודעה זה לא מזכיר הממשלה. זאת לא ממשלה, זה שני שרים מאותה מפלגה. אגב, בלי שראש הממשלה, בלי משרד הביטחון, מעודכנים, באמת מאבק על קרדיט. וצריך לזכור, גם ז'בוטינסקי, גם בגין, הם קודם כל מייצגים ממלכתיות. הם מייצגים גם את הגישה שמקדשת שירות צבאי למען מולדת. אגב, אלטלנה, מי שלא יודע, זה באיטלקית נדנדה, זה שם עת של ז'בוטינסקי, אחד האינטלקטואלים הגדולים של התנועה הציונית, שמאוד העריץ את התרבות האיטלקית, שפה האיטלקית. אריבלדי מבחינתו היה הדמות לחיקוי, וז'בוטינסקי שקידש שירות צבאי למען מולדת, פתאום אנשים שתמכו בכל חוקי השתמטות, זה יותר מצורם. בטח ובטח אנשים שפיקדו על אלטלנה, גם אליהו לנקין, גם דוב שלנסקי, זה אנשים שהגישה הממלכתית הייתה...
1: לא, אז מה שאתה אומר על שירות צבאי, ברור, אבל... שלהם. זה ברור, אבל אתה היית מצפה מזה מהם, בגלל שהם לא קידמו שירות צבאי לחרדים, היית מצפה מהם לא להכריז על מציאת האלטלנה?
4: אני קודם כל הייתי מצפה שדבר כזה יעשה בדרך המלך. כלומר, מזכירות הממשלה מודיעה, מזכיר הממשלה מודיעה.
0: לדעתי אפילו ראש הממשלה גילה על כך בתקשורת, בהצהרה
4: של פינקל. אבל ברגע שגם ראש הממשלה, גם כל משרד הביטחון, שהוא בדרך כלל אחרי לנושאים האלו, מגלים את זה מתקשורת, אז זה צורם, זה באמת צורם, זה ניסיון חודשיים לפני בחירות להפוך את זה לעוד גימיק. אני חושב שזה לא ראוי, ויחד עם זה אני חוזר ואומר, זה שמצאו, זה הזמן גם להנציח את זה בצורה מכובדת, אבל אני מציע שיעשו את זה כבר אחרי הבחירות כדי לא לרבב שמחה בשמחה.
0: כן, אז בוא נדבר באמת, אביגדור ליברמן, על הבחירות. אנחנו 63 ימים לפני הבחירות, הערב צפוי אופר וינטר להכריז על הקמת מפלגה חדשה, אתה מכיר אותו היטב, הוא היה המזכיר הצבאי שלך כשר הביטחון, מעריך אותו, את אופר וינטר?
4: אני מאוד מעריך, מדובר באיש ישר, לוחם אמיץ, בן אדם ערכי, וכמה שיותר אנשים טובים יגיעו למערכת פוליטית, זה רק יועיל לכולנו.
0: שוחחת איתו לאחרונה?
4: לא יצא לי לדבר איתו לרחתי שנה האחרונה, קצת פחות אולי, לא יצא לנו להיפגש או לדבר, אבל אני סומך על אופר שיעשה בדרך הטובה ביותר. כמו שאמרתי, אנחנו מכירים היטב, יחד עם זאת יש פער לא מבוטל בהשקפות העולם, בטח בנושא דת ומדינה ובעוד כמה נושאים, אבל זה עוד בן אדם איכותי במערכת הפוליטית.
0: אתה רואה מצב שבו הוא משתף פעולה גם עם הגוש שאתה חלק ממנו, או שבכל מקרה היו רוצים נתניהו?
4: אין לי מושג, ואני בטח לא מדברר את אופר וינטר, אבל מכיוון שאיש איכותי מגיע למערכת, אז אני יכול רק לברך ולאחל לו הצלחה. כל השאר הוא ילד גדול וצריך להחליט לבד.
0: אבל מה אתה אומר כל כן,
1: האם, לא, האם תהיה לזה השפעה, אתה חושב, משמעותית, או זה יהיה פשוט עוד מפלגה בתוך גוש נתניהו שתעבור או לא תעבור את אחוז החסימה?
4: בבחירות האחרונות התמודדו 40 רשימות. הפעם לפי ההכנות התמודדו 50 רשימות. וכל הקמפיין האמיתי וספירה לאחור תתחיל לאחר הגשת הרשימות. עד 8 לספטמבר דומני זה תאריך האחרון להגשת הרשימות. נראה איזה מפלגות מתמודדות, מי בסוף נמצא באיזה מפלגה. אנחנו רואים עד רגע האחרון מעברים, ראינו את אלעזר שטרן, את פולקמן, שבימים האחרונים שינו את המיקום.
1: אז זה עונת העברות. תגיד, בהקשר הזה אתה מדבר על כל כך הרבה רשימות, האם אתה מצטער על כך שהובלת בזמנו את העלאת אחוז החסימה?
4: להפך, אני חושב שזה א', לא מספיק, כי אתה רואה, למרות הכל יש רשימות שמתמודדות, אבל אין כבר אפשרות לרשימה של חבר כנסת אחד או שני חברי כנסת, המינימום זה 4 ח"כים, וזה קצת עושה קונסולידציה למערכת הפוליטית, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להגיע למצב של 6-7 מפלגות מקסימום עם כל הפרגמנטציה בחברה הישראלית, עם כל אותם קבוצות שונות, אבל מה שקורה כשאתה מגיע ל-50 רשימות ו10 מנדטים יורדים לתמיון, רק בגלל שרשימות לא עוברות אחוז החסימה.
0: זהו, אז מי צריך שם אביגדור ליברמן בכל המפלגות האלה לפרוש כבר בשלב הזה כדי לא לסכן או את הגוש שלכם או את הגוש שממול? מי צריך לפרוש שם? גנץ,
4: גן,
0: טרופר?
4: כולם ילדים גדלים, אני לא נותן עצות לאף אחד, אבל אני מציע להתנהל באחריות קודם כל לבוחר ישראלי, לא לפוליטיקאים אלא לבוחר ישראלי. ולזכור גם, יש הרבה מפלגות האווירה, גם כשהן עוברות אחוז החסימה, אחר כך נעלמות לשום מקום. זה התחיל עם מפלגת דש, רמטכ"ל יגאל ידין, מקים רשימה, מביא 15 מנדטים, 1977, ומשם, אתה יודע, קדימה, אחורה, דרך שלישית, דרך רביעית, עם אחד, עם אחר, גמלאים, צעירים. אז גם פה הרבה תלוי בבוחר ישראלי, גם בשיעור ההצבעה. אנחנו בבחירות האחרונות, שיעור ההצבעה ראינו מתחת ל-71%. כשאני הגעתי למטרצי, פעם ראשונה של הליכוד ב-88, אחוז ההצבעה היה כמעט 80%. ואני חושב שפה באמת לפחות הקריאה שלי לבוא, להצביע ולהצביע באופן אחראי.
0: אני רואה אתמול פרסום בחדשות 13 שנזפת ביאיר גולן, שאתה אומר לו תיצמד לנושאים שנמצאים בקונצנזוס בלי אמירות מעוררות מחלוקת. למה התכוונת ולמה?
4: קודם כל אני לא נוזב באף אחד, שם יש כתב נמרץ חדש שהוא צריך להוכיח את עצמו, אז הוא לפעמים גם נותן לי דמיון לעבוד, אז נשאיר אותו בצד. אבל שוחחתי עם כל ראשי המפלגות, אני פרסמתי מסמך אסטרטגיה גושית של כל ארבעת המפלגות המובילות, ואמרתי, יש לנו מחנה משותף רחב מאוד. קודם כל, מחנה הכי רחב, המחנה המשותף, שכולנו קודם כל חושבים על המדינה, ורק אחר כך אמביציות ואתה יודע פרטנזיות ודרישות ואגו שמים בצד. קודם כל מדינה, ולכן גם אין בעיה על כל השאלות שם, מי יעמוד בראש המדינה, מי יוביל את הגוש, מי יהיה ראש ממשלה.
0: אבל למה אפשר להגיד את זה, אביגדור ליברמן? אנחנו 63 ימים לפני הבחירות, הסקרים ברורים, אתה רואה את גדי אייזנקוט מוביל בפער גם על הליכוד, אבל גם על כל המפלגות. למה אפשר לומר גדי אייזנקוט מוביל את הגוש? אני באמת לא מבין, כלומר זה כל מי שעיניו בראשו.
4: כי אתה פשוט כנראה אין לך ניסיון ואתה לא מבין בפוליטיקה.
0: זה בטוח, לא כמוך.
4: כי ברגע ש אני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ונפתלי בנט ברגע שמכריז...
1: למי אתה מאבד? אתה מאבד את המנדטים האלה לאייזנקוט?
4: סליחה, רק תן לי לסיים את המשפט. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט? לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. אנחנו ראינו שכל ההכרזות האלה ויחודים, גם במקרה של נפתלי ויער לפיד, גם בזמנו בין ישראל ביתנו
1: לליכוד ביתנו,
4: זה הכל רק והפסד. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי מאלקטורט של גדי או של יאיר.
1: למה? כי יש אנשים שמעלים על דעתם שאתה תלך עם נתניהו ואומרים, אני
4: לא אחראי על מי שסובל מפרנויה, הוא צריך לפנות לרופא, לא לעיתונאי ולא לפוליטיקה. אמרתי, מבחינתי שיתפך העולם, נתניהו לא יכול להיות לא ראש ממשלה ולא חבר בממשלה. הוא חייב לתת את הדין, הוא דיבר על אלפים שנרצחו, הוא אחראי על הרצח יותר מ-2,000 חיילים ואזרחים מ-7 באוקטובר 23. מישהו חייב לתת שם את הדין. 26,000 חיילים פצועים בגוף ובנפש מטופלים על ידי משרד הביטחון. עוד 80,000 איש מטופלים על ידי ביטוח לאומי. לא יכול להיות שאף אחד לא אחראי. לא יכול להיות שעד היום לא קמה ועדת חקירה ממלכתית. וכל הדיבורים האלו, אתה יודע, הרבה הדיבורים, אפס מעשים.
1: לא, זה נכון, מצד שני, מה, אז האסטרטגיה הביטחונית של גדי איזנקוט עדיפה בעיניך על של נתניהו?
4: אנחנו נצטרך לאשר מחדש את התפיסת הביטחון של מדינת ישראל. מה שהיה לא יהיה. עד עכשיו אנחנו דגלנו בשתי גישות, שתי הגישות האלו פשוט נכשלו, גם שטחים תמורת שלום, גם הבא מערכה בין המלחמות, צריך לאמץ אסטרטגיה חדשה, אחרה ומכת מנע.
1: וגבי לסקי, איזו שתאפשר לך לעשות את זה בקואליציה?
4: אני חושב שאפשר שם לדבר עם כולם, אני מכיר היטב לפחות את יאיר גולן, היה סגן רמטכ"ל שלי, אני הכרתי אותו כשהוא היה מפקד אוגדת יוש, כל המתנחלים העריצו אותו, הוא היה מבחינתי מפקד אוגדת יוש הכי קרבי, אם אתה זוכר, נועל שכן, ולמרות שבגץ אסר, הוא המשיך וכמעט זרקו אותו מהצבא, ועקפו לו את הקידום, אבל גם במטה הכללי. הוא היה סגן רמטכ"ל, אני יכול להגיד לך שהוא תמיד היה מאגף אותי מימין, על כל דבר לתקוף, להפציץ, למחוק, מבחינה זו לפחות יאיר גולן הוא, אתה יודע, בן אדם שמבחינה צבאית, אני חושב שמכיר היטב, וזה לא במקרה שנתניהו כמעט, אתה יודע, במרכאות התאבד על יאיר גולן כרמטכ"ל. אני זוכר עוד ב-2014 עימות בינו לבין בוגי אילון, כשנתניהו דרש למנות את יאיר גולן לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל.
0: אוקיי, אם הגענו לשאלה בשיחה שאתה מחמיא לי יאיר גולן, אנחנו כנראה באמת צריכים לסיים את הרעיון אביגדור ליברמן.
1: כאיש ימין, אתה יודע.
0: כן, בבעיה. לא רוצים לסבך אותך.
4: עוד פעם, חבר'ה, אתם צריכים פשוט לא לשחק לידיו של נתניהו. נתניהו רוצה שנדבר על הערבים, מי יהיה ראש ממשלה, כן מדינה פלסטינית, רוצה לברוח מכל הכישלונות במישור המדיני, במישור הביטחוני, על הפשע משתולל ברחובות. בואו נדבר תמיד על המהות ולא על הכל.
0: רשמנו לעצמנו לרעיון הבא. אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך. לא הספקתי להגיד לו תודה.
1: הוא מיצה אותך, גדעון.
0: הטריקה הזאת בפנים, לא?
1: הוא מיצה אותך, כן, אתה יודע, אתה זוכר שפה אצלנו אמר מתישהו על יאיר גולן שאין לו חיבור בין הראש, איך הוא אמר, בין המוח לפה?
0: הוא אמר את זה כמה פעמים, לא רק פה, בהרבה, כן.
1: לראשונה הוא אמר את זה פה, ואני אעמוד על כך.
0: באמת?
1: כן, חד משמעית. ויכול להיות שזה ביום שלא אתה הגשת, אם אני טועה, אז לכן אתה פה מטטה את הקרדיט למקומות אחרים.
0: אני לא מכיר בכותרות שמתפרסמות בימים שאני לא מגיש. מבחינתי זה לא קרה.
1: אני יכול להיות שהייתי עם ענת דוידו ביום הזה, אבל כן, הוא אמר את זה כאן אצלנו לראשונה. אני אומר את זה בהיבט שהוא, ועכשיו אתה רואה אותו הרבה יותר מפויס איתו. כן, גם אומר, לא נזפתי בו, ואומר, אני, כן, הוא בסוף הוא איש ימין, הוא הגיף אותי מימין כשהייתי בממשלות. יש פה תהליך מעניין.
0: כן, מצד שני הוא גם אומר, מה אתה מצפה שאני אחיז תמיכה בשידור באיזנקוט, אני אאבד ככה מנדטים. כלומר, הוא מבין שיש פה משחק עדין שצריך ככה לדלג. להלך בין הטיפות. אנחנו בהמשך גם נהיה עם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, עוד מעט גם שר המורשת, עמיחי אליהו יהיה איתנו, מי שבעצם הוביל את המבצע לאיתור שרידי אלטלנה. עכשיו פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון,
7: כל העולם יודע מידע.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן,

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור, 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM. 7-9, לקראת בחירות 2026.
7: שבועיים לסגירת הרשימות לכנסת, אופר וינטר צפוי להכריז ערב על הקמת מפלגה חדשה, מה שמעורר דאגה בקרב ראש הממשלה וגוש הימין, מאפשרות של בריחת קולות, אם הוא באמת ירוץ עד הסוף, ולא יעבור את אחוז החסימה. אמיר אטינגר, כתב הכנסת, וויינט, ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
7: אנחנו כבר יודעים באופן סופי מי הולך להיות ברשימה הזו של אופר וינטר?
8: אנחנו יודעים בסבירות מאוד מאוד גבוהה, אני פרסמתי גם שיוסף חדד, פעיל ההסברה יוסף חדד, הולך להיות מספר 2 שלו, וגם שהעיתונאית נטלי שם טוב, אם אני מבין נכון, דיווחתי על מסתמן, שאם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אז אני עדיין עומד מאחורי זה, ונטלי שם טוב גם צפויה להיות ברשימה של אופר וינטר, וגם...
7: שהיא גם קיבלה הצעה מהליכוד, נכון?
8: נכון, גם מהליכוד, גם מעל הארדן, וגם ללי דרי, ששקלה את בני במלחמה, סעדיה,
9: אז אומר, השלושה האלה הערב אנחנו נראה אותם במסיבת העיתונאים?
8: כן, להבנתי כן.
9: מעניין.
8: להבנתי כן, יוסף חדד יש שם איזה חיבור, אם מעניין אתכם פרוצדורה.
9: זהו, הקים מפלגה משלו אתמול, נכון?
8: כן, כן, כן. הוא הקים מפלגה, הוא השם מפלגה בשם ישראל אמיצה, והוא מגיע לזה, הוא בעצם זה חיבור. לא חיבור טכני, אבל חיבור, הוא מגיע איתו עם אנשים שצבועים שלו, והיה מסע ומתן שם בין עולה בין וינטר, וזה ככה הקונסטלציה הפוליטית.
9: עכשיו תגיד, בסוף אופר וינטר אומר על עצמו חד משמעית, אתה יודע מה, אני אשאל את זה רגע אחרת, האם אתה פגשת את אופר וינטר? אני יודע שהוא עושה פגישות עם עיתונאים בזה אחר זה.
8: אני פגשתי את אופר וינטר,
9: והוא חד משמעית חלק מגוש נתניהו להבנתך?
8: להבנתי כן, אתה רואה שגם קודם כל אני אגיד, אני נענה על זה אחר, הוא בטח לא חלק מגוש אייזנקוט, ואני אסביר. אין פוליטיקאי שתוקף את גדי אייזנקוט, לא צריך להיפגש עם אופר וינטר בשביל זה, מספיק ללכת לחוק בית שלו, שהוא עשה בתקופה האחרונה, אין פוליטיקאי שתוקף את גדי אייזנקוט יותר חריף מאשר אופר וינטר. יש להם שם עבר, גם אישי, גם בסיפור של הצבא, ווינטר בכל חוק בית מזהיר ואומר שאם אייזנקוט יבחר זה מסוכן, והוא מדבר עליו באמת במילים חריפות.
9: ברמה של הקונספציה הביטחונית הוא מתכוון, נכון?
8: גם ברמה של הקונספציה הביטחונית, גם מבחינת העמדות, הרבה הרבה מאוד שבחים בלשון, אני אומר את זה בציניות שהוא מחלק לו וינטר.
7: אבל איך זה מסתדר עם ההתעקשות שלו לרוץ עד הסוף, אולי גם לסכן קולות בימין, אם הוא חלק מגוש נתניהו, והוא מבין את המשמעות הפוליטית של ריצה שלו עד הסוף, גם אם הוא ככה מגרד את אחוז החסימה?
8: אז תראה, יש משהו משותף לכל הפוליטיקאים שמצטרפים למערכת, שהם כולם חושבים שהם עוברים את אחוז החסימה. אנחנו העיתונאים אומרים להם, גם בשאלות, גם אומרים בתקשורת, אתם לא עוברים, ואיך זה יכול להיות, וכן הלאה, והם בטוחים שהם עוברים, כי אם הוא היה חושב שהוא לא עובר, הוא לא היה רץ. אז הוא חושב, אז יש משהו, אז אופר וינטר כמובן חושב שהוא עובר, והוא אפילו פתוח שהוא עובר.
9: לא, אבל גם הסקרים אומרים שכנראה הוא עובר, העניין הוא שהוא מסכן את הגוש, לא משנה שאלתו של גדעון, השאלה אם זה אכפת לו.
8: אבל אם אתה רואה 4-5 בסקרים, זה לא מה שאתה עובר. אני סבור שאם לא יהיה, צריך שיהיה שינויים במפת המפלגות הקטנות גם, כדי שמישהו שם יעבור. זה לא מספיק, רק שאתה מקבל בסקר 4-5. וינטר זה באמת השאלה הגדולה. אם אתה בגוש נתניהו, אז למה אתה לא, מה שנקרא, אז תתכבד ותתכנס ותגיע לנתניהו, והוא יגיד לך מה לעשות.
9: נו, והאם יש סיכוי, נגיד, שסמוטריץ' ילך איתו ויכנס תחתיו?
8: תחתיו אני לא רואה מצב כזה.
9: ולתת לו את מספר 2 מריצ'וץ'?
8: כן, לא, מספר 2 וחיבורים לסמוטריץ' מוכן. השבוע סמוטריץ' אמר שהוא נכון לחיבורים, ושהוא מוכן למהלך שכזה, אבל לא, לא, לא רואה מצב שהוא נותן לו מספר 1 וסמוטריץ' מספר 2.
7: אתה רואה מצב שנתניהו, אתה רואה מצב שנתניהו משריין את סמוטריץ' בליכוד?
8: תראו, נתניהו היה רוצה לראות שאופר וינטר מתאחד כמובן, או עם סמוטריץ' או שסמוטריץ' ובן גביר מתאחדים, ואז נתניהו יכול אולי לעשות איזה דחיפה קלה לאופר וינטר. אני לא רואה מצב שסמוטריץ' משוריין בליכוד, לא. אני רואה מצב שאולי בדוחק נתניהו כן אולי בסוף מצליח לאחל בין סמוטריץ' לבן גביר, עם שריונים לבן גביר ואולי גם לסמוטריץ', אבל זה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהסיכוי שזה הוא נמוך, והשאלה היא נתניהו צריך לאחל בין וינטר לסמוטריץ', אבל שם זה בעיה עם וינטר, שלא מוכן.
7: אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט, וידאות אחרונות, תודה רבה לך על הדברים האלה. רוצים עכשיו, אתה לי לחזור למתיחות מול טורקיה, בעקבות התקיפות של צהל בסוריה, ולומר שלום לאורך חדשות החוץ, בחדשות 12, ערד ניר, בוקר טוב לך.
0: שלום לכם.
7: מיד אדבר על, על הצד הישראלי, אבל דווקא בתור מי שככה מסקר ומכיר ומבקר כל כך הרבה שנים בטורקיה, מכיר גם את ארדואן, אתה מצליח להבין מה כרגע רוצה ארדואן? הוא רוצה לחמם את הגזרה, או שלא בהכרח?
0: קרם. לארדואן יש הרבה מאוד עניינים מול סוריה, וישראל היא לא אחד מהם. כבר הרבה מאוד שנים שטורקיה מחזיקה חלקים לא מבוטלים מצפון סוריה, ויש שם את העניין של הקורדים, יש שם עניין שבעקבות מלחמת האזרחים הארוכה היה גל פליטים אדיר שעדיין נמצאים בטורקיה, והם עול גם פוליטי וגם כלכלי, או בסדר ההפוך, קודם כל עול כלכלי, אחר כך עול פוליטי. הסיפור הכלכלי של טורקיה זה גם כן סיפור משמעותי בהקשר הזה. ולטורקיה יש הרבה מאוד עניינים ומטרות בסוריה, להתגרות בישראל, להציב טנקים על גבול הגולן, ממש ממש לא אחד מהם. מאידך, יש לנו את הצד של ישראל, שמאוד מאוד רוצה להמשיך ולהשתמש בסוריה כבשלו, מסיבותינו אנו, זאת אומרת, יש לנו מחיזבאללה בלבנון ועד איראן באיראן. מאוד נוח לנו לעשות בסוריה מה שאנחנו רוצים, למרות שזאת מדינה שאמורה להיות ככל המדינות. אז בהקשר הזה, מה שארדואן רוצה בסוריה זה לדאוג לעניינים של טורקיה,
9: והעניינים שלו, אבל
0: לישראל.
9: העניינים שלו, כמו שאתה מבין אותם, זה בעצם להכשיר את הקרקע להחזרת מאות אלפי, אולי מיליוני הפליטים שהסתננו אליו?
0: כן, כן, חד משמעית.
9: זאת מטתו, אז אם כן, למה הוא צריך לצורך העניין להכין תשתיות, כמו אותו בסיס תעופה באידליב, תשתיות צבאיות? אם כן, אם הוא רוצה להחזיר את הפליטים, שיכשיר קרקע ויניח קרוונים או אוהלים, ויתכבד בכך.
0: תראה, הנשיא הסורי החדש, שמאוד אהוב על טראמפ, כמו שאנחנו יודעים, אתמול סוריה הוסרה מרשימת מדינות תומכות הטרור על ידי ארצות הברית, מהלך משמעותי. אנחנו כאן, אני מקווה היום, נתייחס לזה. אני לא בטוח, כי זה לא מתאים לנרטיב הישראלי. אבל אחמד השארה, שכולם מתעקשים לקרוא לו כאן עדיין, מוחמד אל-ג'ולאני, רוצה לבנות מדינה מסודרת בסוריה, ככה הוא אומר. הוא זקוק לצבא, הוא זקוק לידע, הוא זקוק לשורה של דברים. בין השאר הוא מבקש לעזר גם בטורקים, והטורקים עתים רצים לסייע לו בשורה של דברים. הם רואים לנגד עיניהם גם פרויקטים אדירים של שיקום, שאולי גם יסייעו לכלכלה הטורקית, יכניסו כספים. עזוב, מה היה שם בשדה התעופה ההוא, אני לא יודע. אני לא חשוף לחומרי מודיעין סודיים. מה שאני כן יודע, זה מה שפורסם בתקשורת הישראלית. אז אם סורקים את התקשורת הישראלית, אנחנו קיבלנו את כל הגרסאות. מי גורמים בצבא חשבו שחייבים לפעול עכשיו, גורמים בצבא אמרו לדרג המדיני, שכדאי לפעול, אבל צריך להחליט מתי ואיך, ועד יש גורמים בצבא שם, הצגנו את זה בפני הדרג המדיני, אבל לא הייתה שם, לא היה שם שום איום על פעילות ישראל. מה שאומר, שיכול להיות שהשיקולים של ישראל דווקא לפעול, זאת אומרת, אתה כאן בשאלה שלך, מפמפם את הנרטיב הישראלי, אבל יכול להיות שזה הנרטיב השגוי. תראה, בטורקיה לועגים לישראל כרגע בתקשורת הטורקית, וטוענים שמדובר בתרגיל בחירות שקוף של נתניהו, ולצד התלהמות שמאוד מאוד לא נעים לשמוע אותה בתור ישראלי.
9: אני רק מתקשה להאמין שחיל האוויר היה משתף פעולה עם דבר כזה, זה העניין. אני רק מתקשה להאמין שחיל האוויר היה משתף פעולה עם תרגיל בחירות.
0: אני לא יודע. אני מספר לך מה שאני, ואני מניח שגם אתה, קראת מהכתבים הצבאיים בישראל. את כל מנעד האופציות קיבלנו בסוף השבוע. מכאן עד לכאן. הפרשנות בטורקיה זה שמדובר בתרגיל בחירות של נתניהו. אנשים שאני מדבר איתם אומרים לי, אל תלכו עם נתניהו בעניין הזה, חכו שהוא יפסיד בבחירות ונתחיל מההתחלה. אני לא בטוח שההערכה שלהם נכונה, אבל זה מה שהם אומרים. כך רואים את זה בטורקיה. כרגע ארדואן באמת מנסה להניח את הלהבות, לכאורה מצטייר כמבוגר אחראי בהקשר הזה. שמענו גם את השגריר האמריקני באנקרה, מאוד מאוד תוקף את ישראל בהקשר הזה. הוא גם אגב טען שהמידע שהציגה ישראל הוא מידע שגוי ולא נכון לגבי מה שטורקיה עשתה. השגריר האמריקני ברק אמר גם שיש מנגנון לניטרול מתחים שפועל באמצעות ארצות הברית. ישראל לא הפעילה אותו בהקשר הזה, והשגריר האמריקני, עזוב את הטורקים, גם השגריר האמריקני אמר שנראה לו שמישהו ניסה לגרור את טורקיה לאימות משיקולים פוליטיים.
7: לסיום הרד, אתה רואה מצב של אימות צבאי ישיר בין ישראל לטורקיה? תרחיש כזה הוא משהו סביר?
0: תראה, אנחנו מכירים מההיסטוריה שלפעמים קורים דברים שלא מתכוונים אליהם. אני מאוד מאוד מקווה שדבר כזה לא יקרה. אני מאוד מאוד מקווה שההיגיון ישתלט על כל מה שקורה מסביב, אף על פי שזה לא נראה באופן הזה. אין לי ספק, גם לי אין ספק, שיש מי שנהנה מהלהטת האווירה. אני לא חושב שרוצים להיכנס לאימות צבאי, לא כאן ולא שם, אבל אתה מכיר את המילה הזאת, מיסקלקולציה. דברים כאלה יכולים לקרות, וזה מאוד מסוכן. ועוד הערה אחת, אני מבין שאתם חותרים לסיום, אז לטורקיה אין באמת חיל אוויר, לא ניכנס כרגע למה ואיך, וכרגע ההתגרויות הן לכאורה בתחום האוויר. מאידך, לטורקיה יש צי אדיר ומשוכלל הרבה יותר מחיל הים הישראלי. אז אם מישהו ילהיט ויגיע לאיזשהו מיסקלקולציה בתחום האווירי, מי לידינו יתקע שטורקיה לא תבחר להגיב מהזירה הימית. אז קחו את זה בחשבון.
7: רדניר, עורך חדשות החוץ, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה שירחת
9: אותי. תודה.
7: אנחנו עושים הפסקה קצרה, אתה לי מיד אחריה, נהיה עם שרה מיכאל יאו, שאתמול מכריז על מציאת שרידי האלטלנה, מה שכבר מצית קרב קרדיט בין בן גביר לנתניהו, פרסומות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
21: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים, רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
23: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
24: פדריק, אחרי שקלי בשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
28: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התור ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: עכשיו 12 דקות לפני השעה 8 רוצים לחזור לאיתור שרידי הספינה על תלנה אתמול אחרי שנים ארוכות של חיפושים. שר המורשת עמיחי אליהו והשר בן גביר מכריזים שנמצאו שרידיה של האונייה הזו. בוא נאמר שלום, בוא נשמע את הדברים מאתמול ונאמר שלום לשר עמיחי אליהו. הנה,
29: סוף סוף אחרי 78 שנים איתרנו את האונייה לאחר שטבע במצולות. אני מברך את שר המורשת עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה. עבורי, אני בטוח שגם עבורכם אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן.
7: שלום לשר עמיחי אליהו.
30: בוקר טוב, בוקר טוב לכל משקיעי הקום.
7: כן, קמת בשבילנו במיוחד?
30: לא, יש סליחות בתקופה הזו, כל חודש אלול אנחנו קמים, קנו הספרדים, קמים לסליחות, זמן להתקרב לעצמנו ודרך התפילות לריבונו של עולם.
7: אז אנחנו שמחים שאתה משוחח איתנו כאן בשעה מוקדמת כזו, עם יד על הלב, מה אתמול ריגש אותך יותר, למצוא את האלטלנה או לעשות כזה תרגיל מבריק לנתניהו?
30: אנחנו ממש לא רוצינו, לא, שכל הרעיון של האלטלנה זה מסר של לא מלחמת אחים, ולא ממש לא רוצים לעשות שום תרגיל, ולא התקבלנו לעשות תרגיל. להפך, לפני כחצי שנה שסיפרתי בישיבת הממשלה שאנחנו עמלים על הוצאת מציאת אלטלנה, שיתפתי את כולם, ביניהם את השר לוין. אני מזכיר...
7: אולי לפני חצי שנה, אבל אתמול ראש הממשלה ושר הביטחון מגלים על הדבר הזה בהודעה שלכם לתקשורת, שלך ושל בן גביר.
30: אני חייב לומר שאני, באופן אישי, ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה, ולהודיע להם על הדבר הזה.
0: מה, אתמול? אתמול ניסית?
30: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה, אני עובד על המשימה הזו כבר לא שנים, השר איתמר ביקש ממני זה מיד עם כניסתי לתפקיד לעסוק בסוגיה הזו.
7: אז מיד נדבר על זה, אבל אתמול אתה מנסה לתפוס אותם ולא עונים לך, לא חוזרים אליך?
30: אני מנסה לתפוס אותם, פניתי אפילו לגורמים עקיפים כדי שינסו לחבר לי את אנשי ראש הממשלה.
0: באיזה שעה בערך, אתה יודע, באיזה שעה ניסית להשיג אותם פחות או יותר?
30: בבוקר אני בערך ב8:30 יודע על ה... על הסיפור הזה, ובבוקר אני מתחיל לחפש את אנשי ראש הממשלה.
0: כי אני רואה בקבוצת התקשורת של עוצמה יהודית, כן, הקבוצה של המפלגה שלכם, ב-10:21 יוצאת ההודעה לתקשורת, השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו מעוצמה יהודית חושפים, מצאנו את טלטלנה.
30: הרבה לפני אני...
0: אתה מנסה להשיג את הליכוד ואין תשובה.
30: אני מנסה להשיג, לא את הליכוד.
0: בעיה שהליכודניקים לא קמים לסליחות, אתה מבין? אז אולי זה...
30: שם זה מתחיל, אבל אני חושב שבאמת...
0: וגם נתניהו פרסם את הטלפון האישי שלו לאחרונה, אולי אתה יכול להתקשר לשם.
30: הבנתי שהווטסאפ שם נחסם. אז בכל מקרה, מה שאני, הנושא עצמו הוא הרבה יותר חשוב מכל ה... מה שנקרא, הדיבורים האלה שהם...
0: לא, אבל אתה מבין את ההיעלבות שלהם, את זה שנתניהו לא רוצה אתמול להצלם עם בן גביר, ועומד בחוץ ועושה את ה... מצלם את הצרה שלו בנפרד?
30: אני מקווה מאוד שאנשים שמה לא שוברים למרכז, אני לא... אני רואה את התדרוכים, גם שהכתבים, כתבים שונים ומשונים, שעוצמה יוצאית היא לא לגיטימית, אני לא אוהב את זה, אני חייב לומר. היינו 4 שנים ביחד, עשינו הרבה מאוד דברים טובים ביחד, אני באופן אישי, הרבה גם דברים שחשובים לראש הממשלה, ברמה הערכית והאידיאולוגית, מבית ז'בוטינסקי, בתי האצל, דברים שחשובים למחנה הימני, ברוח של המורשת, דברים שבמשך שנים הובנחו וממש לא קיבלו שום תקציב, אנחנו צריכים לתקן את זה במשרד המורשת. גם הסיפור של אלטלנה, אני עובד עליו 3 שנים.
7: אז למה נתניהו עכשיו ככה מתרחק מבן גביר, שוב לא רוצה להצטלם איתו, להיראות לידו, אתה יודע, עושה הכל במקביל ובמנותק מכם? מה, ממה הוא כל כך חושש?
30: אני חושב גם הסיפור של אלטלנה עצמו הוא יותר משמעותי מהפוליטיקה הרגעית פה. כי הפוליטיקה הרגעית פה תעבור, אבל אנחנו צריכים להתעסק כרגע במסר המרכזי שלנו, בזה שאנחנו מוצאים טעונייה, והמסר של...
7: אגב, זה נכון, נתניהו אומר שהוא כבר יפעל, נתניהו כבר אומר שהוא יפעל כדי להעלות אותה ממצולות הים, זה משהו שהוא אפשרי בכלל טכנית, או שאין לזה באמת
30: מאוד מאוד מורכב. אני גם דיברתי, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו נפגש גם היום עם מומחים, בזמנו ישבתי גם עם מומחים של רשות העתיקות, אחרי שהצלחנו להוציא כמה קדים בעומק של יותר מקילומטר, כמעט 2 קילומטר מתוך המים, רציתי להבין את המשמעות של להוציא את הספינה ואת האונייה מתוך...
7: האונייה היא בערך 500, נכון? 500 מטר?
30: 503 מטר, כן. 503 מטר, והיא במרחק בחוף של 27 קילומטר.
7: אגב, מה היה הרגע, סליחה שאנחנו קצת קצרים, פשוט עוד רגע כבר החדשות, אז כן במשפט. הרגע הזה, תאר לנו אותו שאתה מקבל את ההודעה, מצאנו את האלטלנה אחרי שאתה באמת 3 שנים מוביל את המבצע הזה לאיתור השרידים שלה?
30: זה ממש מרגש, קודם כל זה מרגש, אני מרגיש שזה גם מסר, תשמע, אני אדם מאמין, זה מסר מהקדוש ברוך הוא, בתקופה מאוד מאוד סוערת במדינת ישראל. אני כל הזמן חושב למה זה קרה עכשיו, הרי זה יכל לקרות לפני 30 שנה, יכל לקרות לפני שנה, ואני מרגיש שיש פה איזשהו אמירה משמעותית, אנחנו יכולים להתבקח אחד עם השני, אבל...
0: אנחנו צריכים ממשלת אחדות.
30: מה?
0: אנחנו צריכים ממשלת אחדות.
30: יש הבדל בין מלחמת אחדות לממשלת אחדות, אני חושב שממשלת אחדות במקרה הזה היא תמנע מאיתנו להשלים את הרפורמה המשפטית שאנחנו חייבים לעשות ולתקן את מערכת המשפט. אנחנו לא יכולים לברוח מהדברים שאנחנו צריכים לתקן. אם ממשלת אחדות תאפשר לנו להמשיך את התיקונים, אז זאת תהיה ברכה, אבל כיוון שאני חושש שתעצור את המינוי של היועמה שאנחנו רוצים למנות, את התיקון של מערכת המשפט, את המינוי של השופטים, את התיקון של הפקידות והבירוקרטיה הישראלית, אז אני מאוד חושש עם ממשלת טשטוש ולא ממשלת תיקון. אנחנו חייבים להמשיך לתקן את הדברים שהתחלנו לתקן. אבל מלחמת אחים, לעולם לא. לעולם לא, גם אם אנחנו חלוקים אחד על השני. גם אם אנחנו באמת אחד עם השני, אנחנו צריכים לזכור שאחים אנחנו, הילדים שלי שנלחמים עכשיו בצבא, נלחמים לצד אחים שלי.
7: פשוט החדשות נכנסות, סליחה שאנחנו קוטעים אותך. תודה לך.
30: תודה רבה וחתימה טובה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אפשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: 103
3: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
9: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים.

0: ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי איזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
1: נמשכים שיגורי עפיפונים מרצועת עזה, שני עפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
2: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
1: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
3: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם יצוא ביטחוני מוגבל.
1: עכשיו התחזית, אם אתה יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה, שר עמיחי אליהו שהוביל את המבצע לאיתור אלטלנה, טוען אצלנו הבוקר שלא הסתיר מראש הממשלה את הדיווח הראשוני על מציאת שרידי האונייה. לטענתו אפילו ניסה להתקשר לאנשיו של נתניהו, אך לא תפס אותם.
8: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
1: מה, אתמול? אתמול ניסית?
8: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
1: הרעיון המרכזי שלנו בוקר עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, האם דיבר לאחרונה עם אופר וינטר, שיחריז היום על הקמת מפלגה חדשה, ולאן נעלם יאיר לפיד? גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דיבר איתנו הבוקר וסיפר על השיחות שערך עם ראשי מפלגות האופוזיציה כדי להרגיע את הלהבות בגוש, וגם חשף מה הסיבה שהוא לא תומך בגדי איזנקוט.
0: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי איזנקוט, באותו רגע אני מאבד 2 מנדטים.
1: וממשל טראמפ הכריז על יום הדין הכלכלי נגד איראן. משטר האייטולות מאיים לפגוע בכל מי שישתף פעולה. מיד נהיה עם דני סיטרינוביץ'. 7-9, מתחילים.
9: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, מצבך טלי, יותר טוב משבע מבחינת האפטר שוקס? ומאחורינו הסיפור?
1: מיצי עקבה, לא, אני בסדר גמור, לא הייתי גם אז.
0: שרידי השווארמה במצולות,
1: לב ים,
0: טוב, בוא נעצור כאן. כן. טוב, הופתעת מהמיכאי אליהו שאומר, ניסינו להשיג את ראש הממשלה, הוא פשוט לא ענה לנו. אתה מאמין לו?
1: אני חייב פה כן לבדוק את העניין הזה, אתה יודע, המלצתי לו, נתניהו פרסם את מספרו אתמול בערוץ 14, הצליחו להשיג אותו בשיחה בהפתעה, ראית את זה?
0: מפתיע שדווקא ערוץ 14 הצליח להשיג אותו, כי לדעתי כל הערוצים ניסו.
1: ודווקא הם הצליחו, אבל אני אומר, זה מפתיע מאידך גם ששר בממשלתו ניסה להשיג אותו ולא הצליח.
0: אני חושב שהיו שם שיחות שלא נהנו, שמיכאל הוא... אוקיי,
1: יכול להיות. אפשר בקלות לבדוק את הדבר הזה היום בעולם של השיחות המזוהות.
0: ואם מישהו מיועציו של ראש הממשלה נתניהו מאזין לנו, ולדעתי לפחות אחד מאזין לנו, כן, בבקרים, אנחנו נשמח לקבל תגובה שלכם. האם מיכאל אליהו באמת ניסה אתמול לתפוס אתכם, או שלא? עכשיו, 63 ימים בפני הבחירות, ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר.
2: 7-9 הרעיון המרכזי.
0: שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
3: שלום, בוקר טוב.
0: איפה אנחנו שומעים אותך? אני שומע שכבר בא, אתה באמצע היום כבר.
3: נכון, אני מנסה עוד להבין על איזה שוארמה דיברתם קודם.
0: אתה לי לא גילה כדי לא לעשות פרסומת, אבל הוא אתמול אכל שוארמה בלאפה, לא פחות, לאפה בחצות, ואנחנו משלמים את המחיר.
3: אתה לי לא עושים דבר כזה.
1: לא, סודן. בגילי באמת לא עושים דבר כזה, אבל פעם בי אני מרשה לעצמי, וזאת חוויה מרנינה.
3: אני פה הצטרפתי לקבוצת פריצה של מילואימניקים על החוף בתל אביב, ואם הייתי סוחב שוארמה מאתמול בלילה, לא היה אפשר.
0: זה ודאי, מתי בפעם האחרונה נפתלי בנט אכלת שוארמה באמצע הלילה?
3: באמצע הלילה? לא, מזמן, אבל שוארמה אני אוכל הרבה, אתמול אכלתי, אבל לא באמצע הלילה.
0: אבל בלי, היא בפיתה או בצלחת?
3: אז בצלחת, בגיל שלי זה כבר
0: רואים,
3: בצלחת.
0: לא, גם ראינו ש... בוא, השאלת לא מעט קילוגרמים, אנחנו מתארנו עצמי שזה כולל משטר קפדני.
3: נכון, נכון, זה לא בא בקלות.
0: צריך להיכנס לטישרט השחורה.
3: אם אתה רוצה, אני מוכן לשתוק לך, לתת לך כל
0: תבנה לי תפריט, כל השיטות. תבנה לי תפריט, אני אשמח. אני רוצה להשמיע לך, נפתלי בנט, דברים שאומר כאן ממש לפני זמן קצר, חברך לגוש, אביגדור ליברמן, שאנחנו שואלים אותו, למה אתם לא מביאים תמיכה פומבית בגדי אייזנקוט? זה מה שאומר לנו ליברמן.
4: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
0: עכשיו הכל ברור, סתם הצקנו לך כל הזמן, תגיד כבר שגדי אייזנקוט מוביל את הגוש, לא הסכמת, עכשיו אנחנו מבינים, למה לא?
3: בדיוק.
1: אז זאת הסיבה.
3: הנה הוא הסביר, תשמע, הגישה היא באמת שאנחנו צריכים לנצח, ולא להתעסק עכשיו במריבות של היום שאחרי. אתה יודע שאנחנו מביאים את הנבחרת הכי ביצועיסטית שיש, של אנשים שהיו מנכ"לים, מנכ"ליות, שרים, אנשים שמבינים בתחום, עם תוכניות עבודה לישראל, ובאים ומדברים עם הציבור הישראלי, מה בפועל נעשה? אני יודע שזה נורא מוזר בבחירות לתאר לציבור מה התוכניות שלנו לישראל, ולא להתעסק בחלוקת הדוב לפני שצעדנו אותו. צריך עכשיו להתעסק בזה. כמו שאמרתי, בשבוע האחרון הייתי בנתניה, נהריה, באר שבע, אני מסתובב באמת בכל מקום במדינה, כדי שנוכל סוף סוף להביא את השינוי, כי זה הדבר היחיד שחשוב.
1: כשאנחנו רואים מה שאותי מעניין זה בסרטונים שיוצאים מכל ההסתובבויות האלה שלך, זאת אסטרטגיה מכוונת לעשות את הפרלמנטים האלה ולהתעמת או לפתח שיחה, כאילו עם האנשים שהם הכי רחוקים ממך פוליטית?
3: כן, הרי לא חוכמה ללכת ולדבר למשוכנעים. עכשיו, אני לא מגיע לפוליטיקה היום. אני בא עם מטען של 15 שנה, גם של דברים טובים, של עשייה, של רפורמות, בחמש יחידות מתמטיקה ובפשיעה בחברה הערבית, אבל גם עם דברים קשים, אנשים שכועסים עליי בגלל צורת הקמת הממשלה, גם כתבתי על, התבטאתי על זה הרבה בספר שכתב ארי שביט, ואני בעד לפתוח את הנושא, לדבר על זה. אני לא יכול לשכנע כל בן אדם, אני רוצה שאנשים יבינו מה היה המניע, למה עשיתי מה שעשיתי, ומה התוכניות שלי בפועל לתקן את ישראל.
1: כשאתה מבין שזה המקל בגלגלים שלך, בעצם אותה הקמת ממשלה.
3: לא, יש הרבה דברים,
0: יש הרבה מקלות, אתה אומר.
3: יש הרבה, בוודאי, שאתה בא מתוך העשייה, וזה גם נכון היה בצבא כשהייתי מנפי, וגם בהייטק כמנכ״ל, יש הצלחות, ויש גם אכזבות, ויש גם כעסים, וזה בסדר. אם אתה לא עושה שום דבר, אז כולם יאהבו אותך. אני בפוליטיקה לא בשביל עצמי, אלא באמת בשביל הילדים שלי, בשביל הילדים שלכם, בשביל לתקן את המדינה. המצב קשה מאוד מאוד בפשיעה, בביטחון פנים, ביוקר מחיה. עכשיו פגשתי עשרות מילואים ניקים שהחיים שלהם על הולד, חבר'ה בני 23-24, שהם לא יכולים להתחיל את החיים, כי כל פעם שהם מנסים להתחיל עבודה חדשה, קוראים להם ל-100 ימי מילואים.
1: מבטיח לנו בצלאל סמוטריץ' שבמשנת 2027 היו 30 ימי מילואים בשנה.
3: זה חרטוט ממש רציני, זה פשוט לא יאמן. היה לך 4 שנים לגייס, לא גייס אף אחד. כל התוכנית הזאת היא מבוססת על לגייס עוד מילואים ניקים, במקום להכניס את החרדים, או אפילו חלק מהחרדים, לסדיר. צריך להבין, שאתה מכניס חייל חרדי אחד לסדיר, אתה משחרר 12 מילואים ניקים.
0: אתה כראש ממשלה הצלחת לגייס חרדים, נפתלי בנט?
3: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני 7 באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
0: המחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה, אתה יודע, אולי מאוד הקצינה לאחרונה, אבל זה תמיד היה משהו שהיה חסר שם עוד ידיים לוחמות.
3: עד 7 באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים. שני דברים קרו, אחד, 7 באוקטובר והצורך האקוטי כרגע ב-20,000 חיילים, והדבר השני, אני חושב שבארבע שנים האלה, שהחרדים היו בשלטון, שסמוטריץ' היה בשלטון, והם לא תרמו כלום ולא ניסו לגייס ורק אמרו, אל תתגייסו, ורק העבירו מיליארדים לאלה שלא מתגייסים. כלומר, למדנו מזה שהקו שהדרגתי על פני שנים והידברות, זה לא יביא לשום דבר. הקו שלי מאוד פשוט, מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה.
0: Okay.
3: מי שלא עובד לא מקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני.
0: תגיד, איך אתה מסביר את ההתחזקות שלך בסקרים? היה זה באמת כמה שבועות וחודשים של דימום רציני של מנדטים, עצרתם את זה, וגם אתה ככה משתפר אפילו בהתאמה מול נתניהו, אתה עולה על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. אתה יודע להסביר מה זה הקמפיין החדש, זה החולצה השחורה, אתה יורד לשטח, מה קרה כאן שפתאום הוביל לתפנית הזו בסקרים?
3: מה שקרה זה שאנחנו הפסקנו לגמרי להתעסק בפוליטיקה ומה יהיה ועם מי, ופשוט באים לעם ישראל ואומרים להם, ככה נוריד את יוקר המחיה, ככה אנחנו נביא מורים למערכת החינוך, ככה נחזיר את הביטחון לרחובות ישראל, ובכל תחום אנחנו מסבירים, זו התוכנית, ככה נעשה את זה, ואלה האנשים, ואנשים רואים את הנבחרת באמת של ביצועיסטים. זאת אומרת, הקו שלי, שזה גם המהות, שאני בממשלה הבאה לא רוצה להתעסק במריבות פוליטיות, רוצה להתעסק בתחבורה ציבורית איכותית, ולתקן את המדינה ברמה המעשית. הרי okay. שמבינים את זה, אנשים מבינים שזאת הדרך
0: הנכון. מיד נדבר איתך על הספר החדש שמפרסם ארי שביט, אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך, אבל עוד קודם, בכל זאת שאלה על הקמפיין, איפה יאיר לפיד? נראה לאחרונה לפני, לא יודע, חודשים, מישהו, אתה יודע, פשוט דואגים לו.
1: גם את
3: חורש את הארץ, אנחנו חורשים את הארץ גם בנפרד וגם ביחד, עשינו שני כנסים עכשיו רק בימים האחרונים, ואנחנו ממשיכים להגיע באמת לכל מקום.
0: אבל זה לא שאתה מסתיר אותו משהו, נכון? כי הוא פוגע בקמפיין, לא יודע, פתאום לא רואים אותו, לא שומעים אותו.
3: ממש לא, אני חושב שיאיר לפיד הוא היה שר חוץ מעולה, הוא יכול להיות עוד פעם שר חוץ מעולה, יזם את הסכמי אברהם, לא את אסכמי אברהם, סליחה, את ועידת הנגב, סגת הנגב, הביא את שרי החוץ מכל מקום, מכל
0: האזור. כן, אבל הוא גם הביא את יש עתיד מ-24 מנדטים לאחוז החסימה, גם את זה צריך, אתה יודע, להזכיר.
3: ולכן,
0: הרזומה של יאיר לפיד.
3: לכן, תראה, אנשים צריכים לדעת שיש לנו אלטרנטיבה מצוינת, אנחנו מספקים את האלטרנטיבה, ומסבירים להם שאנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, איך צריך לעשות.
0: אתה לא מצטער אבל שהתחברת איתו? זו לא משקולת שפוגעת בך?
3: ממש לא. תראה, אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעבוד ביחד, אנשים עם דעות שונות. אז אנחנו עושים את זה עם דוגמה אישית, עם מנהיגות אמיתית, זה לא לדבר, אלא לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים.
1: ומה זה אומר שאתם עם אנשים עם דעות שונות שצריכים לעבוד ביחד? במה הדעות שלכם שונות?
3: אני איש ימין מדיני, ולפיד איש מרכז, ויש לזה השלכות. כרגע בהווה אין לזה השלכות, מכיוון שבטווח איך הוא אומר, אני בנט מתנגד למדינה פלסטינית, והוא לא מאמין שתהיה מדינה פלסטינית לפחות לשנים הקרובות. אז מה זה משנה שיש, שאני רואה את זה ככה והוא רואה את זה ככה, אם אנחנו צריכים עכשיו להתעסק ולהוריד את המחיר של גבינה צהובה ושל דירות בישראל?
1: לא, זה נכון, אבל... הוא נגיד, הוא סיפר לך מה גרם לו לעבור מהשמאל למרכז לפיד? כי בזמנו אתה בעצמך אמרת שהוא איש שמאל.
3: לפיד גם היה פה בשבעה באוקטובר כמו כולנו. אני חושב שכל הציבור הישראלי השתנה. ומי שלא השתנה כנראה יש לו איזה גם מסוים בנפש. כי השבעה באוקטובר צריך לשנות אותנו.
0: לפיד גם אמור היה להפיל את הממשלה הזאת אחרי שבעה באוקטובר, וארבע שנים לא הצליח לעשות את זה כראש האופוזיציה.
3: אני חושב שאם מסתכלים, שתי הממשלות הטובות שהיו ב-20 שנים האחרונות, אחת הייתה ממשלת השינוי ב-2013, והממשלה הכי טובה ב-20 שנים האחרונות הייתה ממשלת השינוי בראשותי ב-2021. אנחנו לא מחפשים להיות באופוזיציה, אנחנו מחפשים להחליף את הממשלה, ואת זה אנחנו הולכים לעשות.
0: בוא נדבר לסיום על הספר החדש שכותב ארי שביט אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך. ואתה יודע, יכול להיות שיהיו מי שככה ייגשו בצורה קצת צינית לספר עם פוליטיקאי, ערב בחירות, מה כבר אפשר לגלות כאן שהוא לא איזה סיסמה או קמפיין או משהו שבאמת זה מה שעומד מאחוריו. אנחנו נגלה משהו חדש שנפתלי בנט בספר הזה?
3: כן, הרבה מאוד, ואני חושב בדיוק הפוך מספר קמפיין, קצת דומה לפרלמנטים האלה שאני עושה ברחבי הארץ. אני בא ומדבר את הליבי, אני אומר את האמת, לפעמים זה פופולרי, לפעמים זה פופולרי פחות, אני חושב שזו דרך לחוות את השנים האחרונות, את ממשלת השינוי, למה הממשלה נפלה, מה קרה מאחורי הקלעים גם בפן הביטחוני, כי קרה המון בתחום האיראני, בתחום רכש צוללות, אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, מכירים את פרשת הצוללות, אבל לא בסופו של דבר שאצלי בממשלה רכשנו את הצוללות הנדרשות באמת. ועוד ועוד, והפעילויות שהיו מול חמאס בתקופה שלי ומול איראן, אני חושב שאנשים יחשפו ויקבלו תמונה אחרת של התקופה המאוד רועשת של השנים האחרונות.
1: אז הרעיון הכללי של הספר הוא פשוט לעשות סדר בדמותו של נפתלי בנט, להראות אותך בזווית אחרת אולי ממה שהצטייר מאז הקמת הממשלה הקודמת?
3: נכון, נכון. להבין למה קיבלתי את ההחלטות האלה. יש כל כך הרבה המצאות עליי, אמרו שאמא שלי נוצריה, ואמרו ששיפצתי את הבית ב-50 מיליון שקלים, ואמרו א' וב' וג', וזה לא רק הפרחת שקר כזה או אחר, כי גם בחלק מהדברים שהם מאוד מורכבים, תשמע, הקמת הממשלה הקודמת הייתה מהלך מאוד מאוד קשה, ויש אנשים שנפגעו מזה, על אמת, לא מדבר על מכונת הרעל, ואני חושב שאני חייב להם דין וחשבון,
0: okay.
3: למה קיבלתי את אותה החלטה, אני עומד מאחורי ההחלטה, אבל אני גם מודע לזה שהייתה החלטה קשה מאוד, שגם פגעה באנשים.
0: כן. Okay. אוקיי, וזה הספר החדש שמחבר ארי שביט, ויוצא אתמול נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה רבה.
1: תודה.
0: מיד נדבר עם דני סיטרינוביץ' על המכות הכלכליות שמנחיתה עכשיו ארצות הברית על איראן, האם זה באמת מה שיוביל שם לקריסת המשטר? הפסקה קצרה, טלי, מיד אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדם.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור, 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM. 79, הפאנל.
8: 825, אומרים שלום לגיא בוסי ורונן צור, בוקר טוב חברים.
9: בוקר טוב.
8: אז הערב זה יקרה, אופר וינטר יכריז על הקמת מפלגה חדשה, נתניהו מודאג מאיבוד קולות בימין, הוא באמת מודאג, בוסי, או יש יכולת שמאחורי הקלעים נתניהו ווינטר מתואמים?
9: בשום פנים ואופן לא.
10: לא מתואמים.
9: קודם כל כמובן, לא מתואמים בכלל, קודם כל נאחל בהצלחה למי שיוצא למסע הזה, אבל לא מתואמים בכלל, יתר על כן.
10: אתה, עכשיו מה שאתה אומר, אתה אומר מידיעה, בוא נחדד, נכון? כי אתה קרוב לוינטר.
9: אני לא קרוב לאף אחד, אני קרוב לילדיי. וינטר קיבל הצעה ממר נתניהו לשריון גבוה וסרב. אין שם שום תאום, יש שם, כמו שאתה אומר, צורך להתגבר ברמת קמפיין בשל חשיבות הבחירות, אבל אלה שטוענים רונן לאיזושהי קונספירציה עם סיבוב הפוך, בשום פנים ואופן לא. הדבר הכי טוב שנתניהו רוצה שווינטר לא יתמודד לבד, שיהיה ברור.
8: רונן, אתה יכול להסביר רגע את הפסיכולוגיה של כל מי שעומדים שם במפלגות האלה שבגוש השלישי, אם זה גנץ, ואם זה וינטר, ואם זה ארדן, ואם זה טרופר, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, הם כולם מתעקשים, נרוץ, נרוץ, נרוץ. תסביר לי מה הם מבינים שאנחנו לא.
11: תשמע, תסמונת הקזינו, אתה בטח מכיר. נכנס בן אדם, עם הרבה מאוד ציפיות, תקוות, חלומות, מגיע לשלב שבו יש את התוצאה, ואז הוא צריך לקבל החלטה, אם להמשיך לאמר או לסגת. אנחנו מכירים את התסמונת, אנשים נשארים. הבעיה היא שבפוליטיקה הישראלית, לזה שהם נשארים, יכול להפוך להיות איזשהו מטבע סחר עתידי, גם לאלה שלא זוכים בקזינו הפוליטי. כלומר, אנשים שחלק מהם ציינת את שמותיהם, יישארו על הגלגל, ויקבלו איזשהו תשלום בדמות תפקיד, אולי בדמות שריון, כדי לסגת, כדי לא לבזבז קולות, כי הם בעצם מסכנים את הבית, את הבעלים של הקזינו במקרה הזה. וחלק מהאנשים עושים את זה מטעמים אופורטוניסטים. הם יודעים שהם לא יעברו, רוב מפלגות האמצע האלה לא יעברו. הדעת נותנת שאנשים היו אומרים, אוקיי, ניסיתי, הציבור לא מעוניין בשירותיי כרגע, אז אני נסוג. כשאתה רואה את ההתקשות של חלק מהם ממש להישאר על הגלגל, אתה מבין שזה אינטרסנטי.
10: במי זה פוגע?
9: שום היגיון אין בזה, שום היגיון למה שקורה שם בכל המפלגות האלה, ושם, כמו שאמרת, אתלי, אני באמת מעורב, שוב היגיון, החוסר רצון, רונן, בדיוק כמו שאמרת, זה בעיקר אגו. זה אגו, אני לא יודע, נשאר על הגלגל, וזה, אני קצת פחות מבין, אבל יש שם אגו, ותחשבו, אישר לאחד את זה, למרות שכולם מבינים את מה שרונן אמר. שאף אחד לא יעבור אם יתיעו יותר משתי מכוניות על הכביש הזה. הם מבינים, רואים את זה בסקרים, ועדיין מתעקשים, וצריך להודות, זה פוגע בעיקר בגוש הימין, גוש השמאל, הוא מעודק פחות או יותר, מר נתניהו בפעם הראשונה, לא, אלא אם כן צריך להודות, אנחנו עד השני בספטמבר, יש זמן, נדמה שמגיע לא מעודק, תחשבו, יש שם גם את פייגלין, יש שם גם את בן ארי, את זליחה, שבמקרה שלו הקולות שליש, שני שליש, אני לא יודע מה יקרה כאן, אבל אם זה כמו עכשיו, 3.75 מנדטים לימין, יתפזרו בדיוק כמו כשקרה עם מרץ במפלגת העבודה, הבחירות הקודמות, בדיוק.
8: אבל אנחנו יודעים הרי שנתניהו אשף פוליטי, כמה רמות מעל כולם, ברגע האמת, יודע לסדר, לחבר גם את האויבים הכי גדולים, ולהדביק את כל הקצוות. אתה באמת מאמין שהפעם יכול להיות שהוא לא יצליח? אולי זה גם קשור, רונן, לזה שנתניהו גם בסקרים? לא מנצח כמו בעבר?
11: אני חושב שאנחנו ממהרים מצד אחד לייצר פאניקה, שמעתי את בוסי, והאמת היא שאפילו נכנסתי אני קצת ללחץ פה מכל העניין, ומצד שני מסתכלים על זה קצת מוקדם מדי. יש עוד חודשיים עד הבחירות, יש לנתניהו הרבה מאוד זמן לנהל קמפיינים נגד האנשים שהוא לא רוצה, אנחנו נראה את זה ביתר סט כנגד וינטר, אם זה לא יצליח אז אנחנו נראה איזשהו חיבוק, אנחנו נשמע מחמאות על וינטר וחיבור מחדש, ואז אני מניח שהוא יסתכל על המפה ויראה מי לא עובר ויעשה את החיבורים. אני לא דואג מפני האפשרות שלא יהיה פה מאמץ גם בגוש השינוי וגם בגוש נתניהו כדי להפעיל את הלחצים על כל הגורמים לא לאבד קולות. אנחנו נראה גם הרבה מאוד אנשים מקבלים הצעות לשגרירים, למנהלי חברות ממשלתיות ועוד הרבה מאוד תופינים שמחכים להם בדרך. זה כמעט מסע בלי אפשרות להפסיד באופן אבסורדי למי שיש לו מעל 1% בסקרים.
8: אוקיי, okay, חברים, אני רוצה לקחת אתכם לקרב שמתעורר אתמול בין הליכוד לבין עוצמה יהודית סביב איתור השרידים של האונייה אלטלנה אחרי במות חיפושים. מי שמכריזים על זה באופן רשמי, השר בן גביר והשר עמיחי אליהו, נתניהו גם כן ממהר לחוף הים כדי לנסות לקחת על זה קרדיט. הנה דברים שאומר לנו כאן השר עמיחי אליהו, שוחחנו איתו בשעה הקודמת על כך שניסה לעדכן את ראש הממשלה עוד לפני ההכרזה הרשמית.
12: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה, ולהודיע להם על הדבר הזה.
10: מה, אתמול? אתמול ניסית?
12: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על על המציאה, פניתי אפילו לגורמים עקיפים כדי שינסו לחבר לי את אנשי ראש הממשלה.
8: אתה מאמין לו, בוסי?
9: קודם כל, ממש מרגש שמצאו. אני אומר שכל אחד ואחד מאיתנו שראה את התמונות, זה היה ממש מרגש, אבל צריך להגיד את האמת, מר נתניהו מנהל קמפיין, הקמפיין שלו זה מפלגה לאומית רחבה.
10: ממשלה לאומית רחבה, כן.
9: סליחה, שמעתי, ממשלה לאומית רחבה, נכון? וכנראה שהוא לא מוצא של לקרוא ראשון להצטרף לעוצמה יהודית. הוא רואה את הסקרים שהוא רואה, זה מה שהוא חושב, אי אפשר לטעות, זה מונח לפנינו, ולכן נראה לי שנקשה על בן גביר עד למועד הבחירות, להשיג תמונה בצמוד לנתניהו, למר נתניהו, וזה המצב, אבל צריך להבין, יש הבדל בין ניהול קמפיין לבין, אתם יודעים, תוצאות הבחירות אחר כך, אבל בניהול קמפיין, זה המצב.
8: רונן, משפט שלך.
11: אני לא מצליח להבין את בוסי בדברים האלה. שר בממשלה מנסה להשיג את ראש הממשלה, ובמקום לתת יד, לעזור, לתרום למאמץ, בא, נותן...
9: אתה מהמטרזה לפעמים,
11: תראה... תראה איזה אירוע נוגע ללב, באמת, שר בכיר לא מצליח להשיג את ראש הממשלה כדי להודיע לו על מציאת האונייה, ואתה ככה עומד מהצד, תתחיל לעזור קצת.
8: חברים יקרים,
9: מציאת האונייה.
8: בוסי ורונן צור, תודה רבה לכם חברים.
9: תודה.
8: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר, אתה לי, על ההודעה של ארצות הברית אתמול, שר האוצר האמריקני שמכריז על מכות וסנקציות כלכליות על איראן. נשמע לכם קצת מוכר, גם לנו. דני סיטרינוביץ' הוא חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, בוקר טוב, דני סיטרינוביץ'. אז כבר שנים שיש סנקציות כלכליות של ארצות הברית על איראן, גם על חלק מהמדינות שאמורות לנהל את הקשרים מסחריים, יש כאן משהו חדש בהכרזה הזו אתמול?
13: לא, אין שום דבר חדש. כלומר, יש רצון אמריקאי לנתק לכאורה את איראן מכל המדינות שמסייעות לה, והפעם לכאורה האמריקאים מוכנים להתעמת גם עם הסינים וגם עם הטורקים, ועוד כאלו מדינות שמסייעות לאיראנים ברמה הכלכלית, אבל בפועל אין באמת דבר חדש. צריך להגיד שהמצור הימי האמריקאי הוא מאוד יעיל, והוא באמת... מייצר נזקים משמעותיים לכלכלה האיראנית, הרבה יותר ממה שהוכרז אתמול בוושינגטון.
8: תסביר לנו מה, איך זה נראה, או איפה זה כואב לאיראנים, שבינתיים לא ממצמצים כבר חודשים ארוכים.
13: גם דיברנו על זה שגם אם זה יחב להם, זה כואב להם, הם לא ימצמצו. כלומר, בסופו של דבר נכון שהשער החליפין נשחק לחלוטין, כל יום מטבע איראני שובר שיאים שליליים ביחס לדולר, האינפלציה גבוהה מאוד, הפגיעה חמורה מאוד באזרח האיראני, עלייה משמעותית במוצרי יצוד, כל הדברים, אפילו הספקת דלק בתוך איראן, זה אירוע מאוד מאוד מורכב ובעייתי, ולכן אין ספק שהאירוע הזה מחריב מאוד לאיראנים. אבל כן צריך להגיד שהאיראנים עדיין לא מוכנים להיכנע.
8: אבל יגיע הרגע הזה, כלומר יש איזושהי נקודה, דני, שאתה יודע לשים עליה את האצבע, פה זה כבר יהיה כל כך כואב וחונק, שגם המשטר שאנחנו יודעים כמה הוא לא רגיש לסבל של העם שלו, לא תהיה לו ברירה אלא להיכנע, או לפחות כן להתגמש?
13: אני לא חושב שאנחנו קובעים לקריסה איראנית או הכלכלה איראנית. אנחנו, אין ספק שההתנהלות האמריקאית היא כזו שמשכנעת את האיראנים שבסופו של דבר אין באמת טעם להמשיך ולנהל מסע ומתן מדיני, וצריך לעבור לאמצעים יותר צבאיים. כן צריך להגיד שני דברים בהקשר הזה. אחד, לא ברור מהם הדרישות האמריקאיות. כלומר, אנחנו שומעים את בסנט אתמול, מזכיר הוצאה אמריקאי, מדבר על הרצון שלו למעשה לראות את הפעלת המשטר, ומנגד, במקביל, האמריקאים מלאים מסע ומתן עם הפקיסטנים, אתמול ביקור חשוב של המטכ"ל הפקיסטני מוניר בטהרן, לגבי סוג של חזרה לעסקה הבנות. לכן, יש בעיה לגבי מה אנגם האמריקאים מצד אחד, ומצד שני די ברור שהאיראנים, ככל שהם השתכנעו שהאמריקאים לא מעוניינים לחזור למסע ומתן, כך גובר הסיכוי שהם ישתמשו באמצעים צבאיים. אבל זה חוזר לשאלה שלך, בסוף המצב באיראן הוא מורכב, אבל לכל, לפי כל המדדים עדיין רחוקים מאוד מסוג של הגעה לקריסה כלכלית, ולכן אם הציפייה היא שהאיראנים ירדו כנועים משולחן המשא ומתן, היא ציפיית שווא.
10: אז מה היא כן קריסה כלכלית? אני יודע, 2,000 ריאל לדולר, זה הרף שנחצה, אז
8: לא,
10: מה?
8: לא, וגם איך זה ייראה? כלומר, הרגע הזה שאתה לי נדבר עליו, מה נראה פתאום שנבין המשטר קרס, הכלכלה קרסה?
13: טוב, אני אגיד לכם משהו לגבי למה המצב הכלכלי כל כך קשה, ואז נתחיל לשאלה הזו. המצב הכלכלי קשה, זה לא שאיראן לא רגילה להתמודד, גם עם סנקציות שניוניות, כפי שהוכרזו אתמול, שדרך אגב, השאלה המרכזית היא כמובן האכיפה, יותר מכל הצעות הללו, כי לא נראה שהאמריקאים מתכוונים לאכוף.
8: כי גם צריך לומר שהמדינות שמנהלות איתן קשרים, זה הודו וסין וקוריאה, ולא מדינות שארצות הברית מהר לשים עליהם
13: סנקציות. האם אנחנו רואים את האמריקאים מנתקים את טורקיה במערכת הדולרית כמסעים לאיראנים? אני מתקשה לראות את זה קורה, וכבר הסינים אמרו שלהם שום כוונה לענות לסנקציות הללו. ולכן הסיפור הוא, הבעיה האיראנית היא שפשוט הם יצאו אחרי מלחמה מאוד מאוד קשה, עם נזקים מאוד כבדים לכלכלה האיראנית, ולכן הפעם זה שונה. הפעם הסנקציות, בעיקר המצור הימי, באמת קובעים לאיראן. אבל אנחנו לא קובעים לקריסה במובן הזה שהמדינה מתפקדת, כלומר, איראן מ-79 תחת סנקציות בצורה כזו או אחרת, מאז המהפכה האסלאמית, ולכן היא מצליחה לייצר מנגנונים שמשמרים בסופו של דבר את כלכלה פועלת, למרות כל הקשיים המרכזיים שהיא התמודדת מולה. ולכן, אפרופו שעת הקריסה, אנחנו לא מתקרבים לשם, כי אם איראן תגיע לנקודת החלטה, שאנחנו צריכים לבחור בין קנייה לבין הסלמה, כי המצב הכלכלי כל כך קשה, אזי ברור שהם יבחרו בהסלמה. הנשיא האיראני מאוד רוצה לחזור להסכם, ולמעשה זה שהוא נייר לקמוס שמראה עד כמה האזרח סובל, כי הוא מרגיש מחויב לאזרח האיראני, ועדיין אנחנו רואים את הצורך שמשמר את המהפכה, ככל שהמצב הכלכלי יותר קשה, זה רק משכנע אותם, לגבי הצורך שלהם לפעול בצורה אקטיבית, אתמול הם תקפו עוד מחלית, וזו מצרי עמוז, ולא נראה שמתקבלים להיכנה בקרוב.
8: לסיום דני, אז זה אומר שהאופציה הצבאית כרגע הולכת ומתרחקת, נכון? זה לא משהו שאתה רואה אותו קורה בקרוב, עד כמה שאפשר להעריך כאן, אתה יודע, עם הדמויות הפועלות, עם הנפשות.
13: באמת קשה להעריך. אני כן אגיד ש... אני לא בטוח שהאופציה הצבאית מדחקת כל כך. כלומר, ברור שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה רחבה, אבל האיראנים לא יוותרו, ובהינתן העובדה שלא תהיה חזרה לאותו מזכר הבנות, ולאור ההבנה האיראנית שצריך להעיר את הסטטוס קוו, לא לאפשר לארצות הברית לייצא נפט כשאר המדינות, ושאיראן לא תייצא נפט מהמפרץ, האיראנים כן יעלו לדעתי את רף ההסלמה שלהם, באופן שיחרח את האיראנים, את האמריקאים לקבל החלטה, האם להסכים בחזרה, או באמת לחזור לשולחן המשא ומתן, ולכן נכון שאמריקאים לא רוצים הסלמה, וגם האיראנים היו מעדיפים לחזור להסכם, ועדיין בנקודת המצב הנוכחי, בסטטוס קוו הנוכחי, לא הייתי מוצאים מכלל אפשרות שההסלמה היא על הפרק.
8: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך על השיחה הזו.
13: תודה רבה לכם ובוקר טוב.
10: תודה.
8: מיד נדבר עטלי עם יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
17: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
18: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
19: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
20: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
10: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
11: שלום ליושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית יאיר קאץ, בוקר טוב.
12: היי, בוקר טוב.
11: מה שלומך הבוקר?
12: בסדר גמור.
11: יפה. איך אתה, מה אתה חשבת על השביתה בנתב"ג בתור שכן של ועד העובדים שם?
12: קודם כל לא רק שכן, שכן וחבר. אני מכיר את פינחס כבר הרבה מאוד זמן. הייתי שם כשפינחס החליט לעצור את נתב"ג לעניין הרפורמה או גלנט או כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ופגשתי אותו, ליוויתי אותו גם במאבקים ארוכים וממושכים עבור העובדות והעובדים של רשות שדות התעופה. ומכאן בואו נתעלם רגע מאמירות של פינחס שכן הייתה שביתה או לא הייתה שביתה. בסוף אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל אם אכן הייתה שביתה, עכשיו ש התוצאה עצמה, הפגיעה בציבור, לשים את הציבור כבני ערובה, זה פגיעה שהיא לא מידתית מה שנקרא, כאן יש פה אירוע שהוא יותר מורכב. יחד עם זאת, המאבק הוא סופר סופר לגיטימי. לכן כשפינחס כבר למעלה מחודשיים מטריע וזועק את זעקתם של הסבלים והעובדים המסכנים שעובדים בחום הכבד ועומס של מזוודות שהוא עומס לא סטנדרטי בכל קנה מידה, אז המאבק עצמו הוא מאבק...
11: אז מי השם בזה? מי השם בזה ירקץ במצב הזה? אם פינחס עידן מטריע כבר חודשים, ואתה יודע, אתמול דיברנו עם דין פישר שאומר, הנה, אחרי הפגישת סולחה הזאת ביניהם, פתאום נתב"ג עובד כרגיל, אין עיכובים, אין שיבושים, אין שום דבר, כלומר, אפשר כשרוצים, אז מי השם בשיבושים, בעיכובים, במחסור, בכל חדר?
12: בסוף ראש הממשלה, הדבר הראשון שהוא עשה, אז הוא אמר, אני, לאור השביתה של פינחס, רוצה להוציא אותו מהחברות בליכוד. אגב, א', אני לא בטוח שזה חוקי ואפשר, אבל גם אם כן, אז מה? אז פינחס לא יהיה חבר ליכוד, אני חושב שזה פחות מטריד אותו. אז זה לא פינחס ורק פינחס השם בכל האירוע הזה. כשיש מחלוקת, ואני אומר לך, אני בפוזיציה של ועד עובדים שלא שבת, עבד לא שבת 40 שנה, וזה לא שאין אצלנו מחלוקות ואין
13: כן, ריבות. כן, אתם חברה ביטחונית אבל זה משהו אחר.
12: לא, גם בחברות ביטחוניות לראיה ברפאל, בתקופה שבה המהנדסים נלחמו על זכויות השכר שלהם, ועל העבודה שלהם, אז הם הפסיקו לנסוע לרדת לשטחים לניסויים. ואנחנו, היו מחלוקות, והיו סכסוכים, והיו מריבות גם עם האוצר, גם עם הממשלה, עם הבעלים שלנו למעשה, ידענו בצורה כזו או אחרת לפתור את הדברים בבית.
11: מה חשבת, לכן... הזכרת את הדברים שאמר נתניהו, מה חשבת באמת על כך שהוא אומר לפינחס עידן, מי שיפריע לנו יעוף וגם נדיח אותו מהליכוד?
12: תראה, זו אמירה פזיזה, וכשאתה שואל אותי מי השם, אז אין השם אחד, זה שההנהלה הקשיבה ושמעה לפינחס, ומשכה את הזמן, הנהלת רשות שדות התעופה כמובן, ומשכה את הזמן, והגיעה לסיטואציה שבה הוועד נאלץ, נניח בעניין הזה, לשבות, אז גם ההנהלה שמה, וזה ששרת התחבורה, שהיא ערה ומכירה, ואני רוצה להגיד לכם, שלפני שבוע היו לנו פריימריז, עובדי רשות שדות התעופה שמו את השם של מירי רגב, שרת התחבורה, בכל הרשימות שלהם. לכן זה לא עניין של לחץ פוליטי כזה או אחר, אבל גם השרה מתפקידה להתערב ולהביא לפתרון. עכשיו, כשיש שביתה כולם אשמים, גם הוועד אשם, אבל כן, גם ההנהלה אשמה וגם הבעלים אשמים בעניין הזה, זה שרת התחבורה ואולי שר האוצר. לא בטוח שראש הממשלה בעצמו, אבל וואלה, יכול להיות שגם ראש הממשלה יכול לשים את המשקל שלו ולפתור את הבעיה. זו בעיה קטנה. זה בעיה של מיליון, 2 מיליון שקל בשנה. בסוף מדובר בעובדים תקופתיים, צריך לתגבר בתקופה הזו, ואם מדברים על עוד 100-200 קביעויות, זה גם לא צרה גדולה. אבל בסוף תראה איזה נזק נגרם, 30 מיליון שקל פחות יותר למשק.
11: הזכרת אורה כץ את הפריימריז בליכוד, נזכיר שאתה בנו של השר חיים כץ כמובן, אתה מרוצה מתרוצות הפריימריז?
12: של השרים, למה שר? של השרים חיים כץ.
11: שרים חיים כץ, אתה צודק. חולשים על רוב דיקי הממשלה. אתה מרוצה מהתוצאות?
12: א', התוצאות עדיין לא הסתיימו, יש עוד אירועים ויש עוד קלפיות
11: שנפרות. כן, אבל כבר יש לנו רשימה שככה מתגבשת ומצטיירת נגד עינינו.
12: כן, אני חושב שיש רשימה טובה, עומדים בראש הרשימה אנשים טובים וראויים, לטעמי, שיכולים להעמיד רשימה שיכולה גם לנצח את הבחירות. כולם מספידים כבר את נתניהו ואת הליכוד, אבל בסוף הקמפיין עוד לא התחיל, וכמו שאנחנו כולנו יודעים, כבר התרגלנו להספיד את נתניהו, ובכל בחירות נתניהו מפתיע מחדש, אז הפך להיות כבר לא הפתעה. אני חושב שלאור האתגרים, זו הייתה קדנציה מטורפת מבחינת המורכבות שלה, החל מהפגנות האדירות וחסימות הכבישים בקפלן וכיוצא בזאת, 7 באוקטובר ו3.5 שנים של מלחמה נוראית, שגבתה מחירים כבדים והרבה מאוד השקעות בכספים, ועכשיו החרדים, והנה אנחנו בבחירות, זאת אומרת שיש פה ממשלה שהיה קשה מאוד להביא הישגים משמעותיים, ועדיין אני חושב שהרשימה הזו זו רשימה שיכולה להרכיב את הקואליציה הבאה, ולשקם את כל מה שקרה לנו בקדנציה.
13: ותגיד, אז בהקשר הזה, למה אבא שלך, שהוא חזק מאוד, והנה אתה גם פוקד גדול, למה אבא שלך צריך להיות משוריין ברשימת הליכוד?
12: אני מעדיף לא לענות על שאלות שקשורות לאבא שלי. אני בסוף עושה את התפקיד שלי, והשריונים של אבא שלי הוא ידע לענות ולהשיב עליהם. סופו של דבר, הוא במסע ומתן עם נתניהו, ובמורכבות הזו הוא גם כנראה הביאה למצב, שבו בחר ראש הממשלה לשריין אותו, ואחרים כמו.
11: תוכל לעזור לנו לסגור רעיון איתו? כי אנחנו לא מצליחים, אולי תעזור לנו שנזרוק איזה מילה?
12: הוא לא עונה לי לטלפונים, לא יודע מה הוא
11: עושה. גם אותך הוא מסנן, חשבתי שזה רק אותנו.
12: רק 3 תיקים, למה לא יכול לענות לבן שלו לטלפונים, הוא באמת.
11: תגיד, לא מדגדג לך קצת אבל, ירקץ לקפוץ למים הפוליטיים, להצטרף גם למסיבה?
12: א', אני במים הפוליטיים כבר תקופה ארוכה במסגרת התפקיד שלי, אבל חייב לומר שלא מדגדג לי לקפוץ למים הפוליטיים ברמה הארצית. אני נמצא במקום מדהים בתעשייה האווירית עם אתגרים מעניינים, אנחנו צופים פני הנפקה בקרוב, ואנחנו במסע ומתן לקראת, אפילו סיום מסע ומתן על רפורמת שכר בתעשייה האווירית, שתיתן אופק ובקפצה גדולה לחברה הביטחונית החשובה במשק. ואני מקווה מאוד שבמסגרת הזו נוכל גם לגייס הרבה מאוד עובדים ומהנדסים, כי התעשייה הביטחונית שלנו זקוקה לזה.
11: Okay.
12: וגם לשמר את הטובים. בסוף אנחנו חיים בשכונה בעייתית, והאזרחי המדינה צריכים תעשייה ביטחונית חזקה ואיתנה.
11: יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, תודה לך על השיחה הזו.
12: תודה, המשך יום נעים לכולם.
13: תודה.
11: ביי. אתמול שיתפת אותנו בתלאות שלך בדרך מאיטליה, אתה לא לבד. ישראלים שהיו אמורים לחזור אתמול ממונטנגרו, נשלחו באוויר לאלבניה, נחתו שם, חיכו 30 שעות כדי לחזור לישראל, הכל קורה בטיסת ארקיה, ומי שהיה עליה הוא אדם ברזיב. שלום אדם.
1: שלום לך.
11: מתי אתה מבין שמשהו משתבש בתוכניות? מה בדיוק קורה באוויר?
1: זה לא היה באוויר, היינו בשדה בפבריצה במונטנגרו, מחכים לטיסה ב8 בערב, ולאט לאט הזמן ההגעה, דילי של שעה, דילי של שעתיים, בסוף הבנו שמהצהריים ארקיע יודעת שאין מטוס שמגיע לאזור, ומסרקים אותנו ממש בחוסר נעימות, מסרקים אותנו לתוך אוטובוסים שלוקחים אותנו ומעבירים אותנו את הגבול לאלבניה, לטירני באלבניה.
11: כלומר, מטוס רקיע שמור היה לקחת אתכם, בכלל הוא מגיע לשדה, ואז באוטובוסים אתם נוסעים לאלבניה, עוברים את הגבול?
1: חמישה אוטובוסים, ארבעה עברו, הכל היה שקט ובטוח. החמישי הייתה שם איזה נוסעת שדיברה עם הבודק במעבר גבול, ומשהו לא מצא חן בעיניו, והוא התחיל להתנהג אליה באלימות, למשוך אותה בצורה ברוטלית לכיוון המשרדים שמה. הבן שלה גם מצטרף לחגיגה, ניסה להגן על אמא שלו בסך הכל, אני מבין אותו, כי זה היה ממש ברוטלי, זה היה ממש אלים. ומתוך זה התעכבנו שעתיים במעבר גבול, עוד איכשהו הספקנו לעלות על האוטובוס ולהגיע לפני שהמטוס שאמור להביא אותנו לארץ אמרי, משום מה בערכי הלא מצאו סיבה לעכב אותו עוד כמה דקות שאנחנו נספיק לעלות עליו, כי כבר היינו בזה תעופה בטירני באלבניה. ובפעם הראשונה שראינו נציג של ערכי שבא להציג לנו את הדברים שמוצאים אותנו למלונות, היה אחרי שהטיסה המריאה בשש בבוקר, ביום שני בבוקר. כבר היינו די זכותים ודי לא יודעים מה לעשות עם עצמנו, וזה הנציג היחיד שראינו ושמענו. הם התנהלו מולנו עם וואטסאפים, הם לא ענו לנו בכל הלילה, הם לא ענו, אף אחד מהם מהנהלה לא ענה לטלפונים בשביל לנסות להבין מה קורה, כי אנחנו הוציאו אותנו ממש בקטע של לסלק אותנו מהטרמינל במונטנגו.
11: בערכי אמרו שהמטוס אמרי כמתוכנן מתל אביב, אבל לאחר שכבר היה באוויר התקבל משדה התעופה המקומי עדכון על בעיה תפעולית שנוגעת למטוס הספציפי בנמל היד.
1: עוד שכנע. הפעם, בסדר, שאמור להגיע נציג של חברת ערכי, להציג לנושאים את המצב.
11: כלומר, אף אחד כל השעות האלה, אף אחד לא מדבר איתכם, לא מסביר לכם מה קורה, פשוט זורקים אתכם לאוטובוסים, נוסעים לאלבניה.
1: הנציג הראשון של ערכי, ראינו בשש בבוקר ביום שני, ואחרי התלאות שעברנו בדרך עם אוטובוסים ומעברי גבול, ואת כל הסרט הזה העלים ש50 אנשים צפו בזה מהצד ולא יכולו לעשות שום דבר, כי תשמע, עוד הפעם, אתה במעבר גבול, אתה לא אמור להתעמת עם, עם, עם, עם בוטים.
11: וכמה זמן הייתם באלבניה עד שהמראתם בחזרה לארץ?
1: אמרנו ממש היום לפנות בוקר, ברבע לאחד בבוקר, הוציאו טיסה מיוחד בשבילנו. אבל זה אחרי שאנחנו יושבים עד 12 בצהריים אתמול, לא יודעים אם יש לנו טיסה או אין לנו טיסה, אנחנו מנסים להציג טיסות חופשיות, טיסות שכל כל נוסע ניסה להציג לעצמו, וגם אין טיסות כאלה. יולי אוגוסט, הכל מפוצץ, אין...
11: אמרו לכם, אם תקבלו זיכוי, פיצוי, משהו על עוגמת הנפש?
1: אף אחד לא דיבר איתנו, עוד הפעם, זה משהו עזוי, אף נציג של חברת ערכי לא פנה אל אף אחד מהנוסעים. הנציגה היחידה שהייתה זה תושבת אלבניה שעובדת בזה תעופה כנראה מטעם הזה תעופה, שהיא נתנה ייצוג מטעם ערכי, רשמה את השמות שלנו בשביל שתעביר לנו הודעה בוואטסאפ מסודר, יענו שמתי ייצאו לנו טיסה, והוציא אותנו למלונות. זה הנציגה היחידה שראינו מטעם ערכי כביכול.
11: העיקר שאתם כאן איתנו בארץ. אדם בר זיו, תודה רבה לך ששוחחת.
1: בבקשה, בבקשה.
11: תודה רבה לך. ביי ביי. אתה לי משפט סיום, בוא נאמר תודה קודם. יאללה. שני רומנו ואסף נבו, שאנחנו והפיקו לשקד מורג וגלעד הראל שהיו אחראים על השידור, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק, אופק קולר, מיד ינון ובן יהיו כאן. כן, אתה לי. אנחנו כולנו מקשיבים לך.
13: בהמשך סיכום תוכניתנו שמשהו מעניין קורה בקמפיין של נפתלי בנט. אתה מרגיש באמת אחרי איזה דשדוש וחוסר כיוון, בהמשך השיחתנו איתו. זה גם בא לידי ביטוי בסקרים, מרגישים שם אנרגיה אחרת, ואנחנו מצביעים על הנקודה הזאת כמשהו מעניין שכדאי לעקוב אחריו, אני צופה לו עוד גדילה.
11: ימשיך לגדול?
13: כן, כך זה נראה. כן,
11: טוב. אתה לי תודה, אני אפגש פה גם מחר.
13: תודה לך, יקירי.
11: שים שעון, אל תשכח.
13: בוודאי.
11: בלי שווארמות בלילה. ובן כספית.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: אוטומוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
1: חדש ביד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מדי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM.
6: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
1: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
0: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית, שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר

0: שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
1: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
2: מה, אתמול? אתמול ניסית?
1: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
0: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלל.
3: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
0: עכשיו התחזית, אמא תן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
11: One, two. כן, בוקר טוב.
12: מה המצב?
11: בסדר, מה קורה? התעוררת?
12: די בקושי, כן.
11: אוקיי.
12: לא קל לקום.
11: ומה אתה אומר?
12: באיזה נושא?
11: בכללי, מה יש לך להגיד לעולם הבוקר הזה? כלומר, אוקיי, קמת. תוררת, היהודי קם, מה קורה בשלב הזה?
12: יום שלישי.
11: אומר מודה אני, מה קורה?
12: המים כי טוב היום.
11: כן.
12: זה מה שאני אומר. זה כאילו, סידרו לי את זה בהזמנה, פעמיים כי טוב הזה.
11: הבנתי.
12: אם כבר, הנושא שאתה בדרך כלל מדבר עליו, אבל זה שסקרן אותי לראות כמה יעשה מיקי ברקוביץ'.
11: כן.
12: 15.9 נקודות, יפה, לא, סקרן אותי כי הנושא, זה נושא שמעניין אותי.
11: כן.
12: עברתי את זה עם אבא שלי.
11: כן, למרות שרייטינג אף פעם לא מעניין אותך, אבל כאילו...
12: לא, אני ראיתי, תראה, גם אני עומד להקרין שני סרטים בקשת, וזה כן מעניין אותי, על שלדג, סיפרתי לך. זה כן מעניין אותי, כי הם עשו, היה קמפיין משמעותי מאוד על הסרט הזה, ורציתי לראות אם זה יתבטא בנקודות, וזה יתבטא בנקודות. אגב, ראית את הפרסומים שהם שוקלים לבטל את החרם, הליכוד שוקל לבטל את החרם על ערוץ 12, אני מניח שיש לך מה להגיד על זה, אבל, עזוב, יותר חשוב זה הקטע של הדמנציה, וכמה עצוב, ופתאום לראות את מיקי ברקוביץ' באירוע הזה.
11: אני מכיר את זה הרבה זמן, אני רואה אותו בפארק, כשאני מתאמן, אני רואה אותו הולך עם מוטי ארואסטי, היה הולך, כבר לא הולך.
12: היה, זהו, זה כל עניין, שעכשיו כבר אי אפשר.
11: הם היו הולכים ביחד, מוטי היה הולך איתו, אני מכיר בשנים, כאילו, מכיר את זה. ברור.
12: אני פה בהתנגשות בין היותם מקביסטים, זה כאילו האויב המוצהר שלי, לבין היותי מנפגעי איזה ז'אנר הדמנציה, מה זה נפגעי? הארדקור נפגעי.
11: מה, עם אבא?
12: פוף, תשמע, אתה לא זכית במרכאות, אבא שלך זיהה אותך.
11: אבא שלי חטף סטרוק וזהו, כאילו...
12: ולא קם ממנו.
11: לא.
12: כמה זמן לקח?
11: כמה ימים, אבל הוא לא היה בהכרה.
12: צדיק.
11: אבל הוא לא היה בהכרה.
12: בעצדיק, נו, כשאתה בא לאבא שלך 3-4 שנים והוא לא יודע מי אתה, הוא מדבר ג'יבריש, אשכרה ג'יבריש, כאילו שפה שאתה לא מבין.
11: זה קשה מאוד.
12: אתה מבין, זה המחלה הכי גרועה, הכי גרועה, אין דבר יותר גרוע מזה.
11: כן, אמא שלי אשתי חולה בזה.
12: זה הדבר היחיד שאתה מאבד אצלם אנוש. לא מתאר, רואים אותך, אתה שקוף, אתה שק תפוחי אדמה, זה אין לתאר. זהו, מה נגיד לך, החיים זה לא, אין פה, אין ערבות בנקאית.
11: לא. אכול ושתוק אם מחר נמות.
12: בדיוק. ואיך אומר ליברמן, שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
11: כן, מצד שני, אתה לא חייב לחזור על זה 1,000 פעם. אמר, בסדר, ליברמן אמר פעם, מאז חזרת על זה 600,000 פעם.
12: מת על האמירה הזו.
11: אגב, כן מאיימים עלינו דברים טובים, וודאי שמאיימים עלינו דברים טובים.
12: יאללה, תאיים עליי קצת.
11: וודאי שלא, קודם כל יגיע המשיח.
12: אה, אוקיי.
11: קודם כל יגיע המשיח.
12: רגע, רגע, רגע, אז אם הוא מגיע, זה גם אומר תחיית המתים, או זה אומר חיי נצח?
11: וודאי. מה זאת אומרת? כל יום אנחנו מתפללים לתחיית המתים, מחיי המתים.
12: אתה יודע מה זה אומר?
11: מה?
12: אה, רגע, זה רק מתים יהודים?
11: לא נראה לי, נראה לי כולם.
12: זה אומר שדף וסינואר חוזרים, חמנאי, כל, לא נעים.
11: אלה...
12: זה, ראייה של אוהד הפועל, זה מי האלה שהוא לא רוצה שיחזרו, שיחזרו, לא אלה שהוא רוצה שיחזרו, אבא ואמא וכאלה.
11: אתה יודע, זה נשמות שמתגלגלות בגיהנום, חוזרות בתור כלבים, חוזרות בתור זה, לא יודע, חוזרות...
12: בוא, דבר יפה על כלבים.
11: זה נכון, חוזרות בתור הקרבים, לא יודע מה הם חוזרות, אין לך מה לדאוג. קדוש ברוך הוא, את הסדר שלו יודע לעשות, בזה אתה יכול להיות רגוע. הכל בסדר. אבל ודאי...
12: בשישה באוקטובר הייתי רגוע, ראיתי איזה סדר הוא עשה לי.
11: מה זאת אומרת? איך בן אדם יכול לחיות בתחושה ששום דבר טוב לא מאיים עליו? איזה מין היה זאת?
12: אשרי, יש איזה פתגם גם מחכמנו, אשרי אדם מפחד תמיד.
11: זה לא קשור, מפחד, חושש, מפחד, הכל בסדר.
12: זה מתכתב עם
11: שום דבר טוב. אבל תקווה לדבר טוב, היהודי כל יום מתפלל לביאת המשיח, מתפלל לגאולה, לשיבת ציון, לבניית בית המקדש, יש תקווה לאחריתך. יש תקווה. מה קורה בכל האירוע? מה, דיכאון? מה, קח תרופות, תגמור את העניין. גם זה לא יעזור, גם תרופות לא יעזרו, כלום לא יעזור. אתה צריך בפנים לפתח את התקווה לטוב. לטוב. שיהיה טוב. החיים הם קשים. חיים קשים. יש עליות, יש ירידות, והכל עובר, הטוב עובר, הרע עובר, הכל זה. אבל בסוף צריך את התקווה. מה אנחנו נעשה? תגיד לי, איזה עם שרד 2,000 שנה בגלות? איזה עם שרד? בדיוק אתמול קראתי איזה טור שכתב מישהו שהוא התחתן עם גויה, אוקיי? הוא התחתן עם גויה, הוא נשוי לה 50 שנה. 50 שנה הוא נשוי לגויה הזאת, יש לו 3 ילדים ושישה נכדים. מצומצם, 3 ילדים, אני יכול להקריא לך את זה, אבל זה טיפה ארוך. 3 ילדים ושישה נכדים, אף אחד מהם לא... היא התקרבה ליהדות באיזשהו שלב, מדליקה נרות וכל מיני כאלה. אבל הנכדים שלו לא יודע, ואתה יודע מה המסקנה שלו? זה דבר מדהים, הוא אומר, אני אוהב את אשתי, כל חיי אהבתי את אשתי, וכל זה, אתה יודע מה המסקנה שלו?
12: מה?
11: אל תתחתנו נישואי תערובת.
12: די.
11: אל תתחתנו נישואי תערובת. תשמרו על היהדות. זה המסקנה שלו. אמריקאי, אגב.
12: לא יצא לו להגיד את זה לביבי לפני שהוא התחתן עם פלר.
11: מה ביבי? מה הקשר ביבי? מה אתה רוצה מביבי? איך הגעת לביבי?
12: אני? תמיד אגיע לביבי. כל עוד הוא בראש ממשלה וגוזר את גורלי, וגורל ילדיי, וגורל עמי.
11: עזוב רגע את ביבי, תעזוב רגע את ביבי, אני מדבר איתך על מהות.
12: זה הפורמט נשמה שלי.
11: אתה הכל לפי ביבי? ביבי. בנט הלך עם הבאס? לא ביבי. הוא התחתן עם גויה? לא ביבי. עזוב את ביבי רגע.
12: מה אתה לא מבין פה? אם אתה מטיף לא ללכת עם הבאס, כשהטפת שביבי צריך ללכת עם הבאס, אני אגיד את זה. אם אתה מסביר לי עכשיו, מחנך אותי לא להתחתן נישואי תערובת, כשהוא התחתן עם שיקס, והגיור שלה היה גיור עקום, אני יודע את זה בוודאות וכולי, אז אני אגיד את זה.
11: מה הקשר? ביבי הוא רב? ביבי הוא הרב שני, לא הבנתי.
12: לא, ראש המחנה האמוני שלך, שכל משפט שני שלו זה בעזרת השם, וכל ביס שלישי שלו זה קלמרי.
11: מה אכפת לי?
12: אז אני פה כדי להסביר את זה, זה הכל.
11: הוא לא הרב שלי, אני לא הולך בהלכה לפי ביבי, הוא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה, הוא לא רב.
12: יש לי תשובה שתספק אותך.
11: נו.
12: לך לא אכפת, לי אכפת.
11: מה אכפת לך? מה אכפת לך מה הוא אוכל?
12: אני שונא צביעות. לא אכפת לי מה הוא אוכל, לא, ההפך, אני אוהב את זה שהוא אוכל קלמרי. אכפת לי שהוא מנהיג...
11: אז כן אכפת לך.
12: לא, אני אוהב את זה ברמה, אתה יודע, אני, תשמע, אני גם בקטע של אם מסעדה שהייתה לא קשרה הופכת לקשרה, אני אכנס אליה פחות.
11: למה?
12: כי אני חושב שאני רוצה לשמור ולעודד את זה שתהיה לי זכות בחירה.
11: יש לך זכות בחירה.
12: לא, אין לי, כי אם כולם יהיו קשרים ונהיה איראן, לא תהיה לי.
11: אה, אם כולם קשרים, אנחנו איראן?
12: במקביל לזה שאתה רוצה להחזיר את הבנות, להוציא אותם מהתפקידים קרביים, והפרדה ברחובות, מה, אתה לא רואה מה קורה פה? לא הבנתי.
11: מה קורה פה? מה קורה פה? ראיתי שהאליס
12: כך, מילר כך הזאת, עיניים, מה שנקרא.
11: המטורללת הפרוגרסיבית הזאת, שהכניסה את כל הפרוגרס המטורלל הזה.
12: מי? פספסתי את השם.
11: אליס מילר, אליס מילר.
12: עכשיו אנחנו...
11: הייתה איזה אחת שהכניסה עם הקורס טייס, היא בעצמה אגב לא התקבלה לקורס, אבל התחילה את כל הבלגן, כן, עם אנשים בצבא.
12: מזלנו, בשביל זה יש היום מלא נשות צוות אוויר.
11: בסדר, אוקיי. לא מלא, אין מלא.
12: נשות צוות אוויר?
11: יש ארבע טייסות שהשתתפו בכל המלחמה עם איראן.
12: יש מלא נשות צוות אוויר, גם במילואים, וזה לא רק טייסות, זה טייסות, זה נווטות קרב, וזה טייסות מסוקים, וזה טייסות תובלה, יש טייסות אפילו באלעל, אתה טס
11: ממריא ונוחת. מעולה, מעולה, נכון, מעולה.
12: יופי.
11: עכשיו,
12: שמח שהגענו ל...
11: אני רואה, מה זה פה, איפה זה, לא צילמתי את זה, אליס מילר, היא עכשיו עושה איזה בית חולים לסיוע לעזה. ביוזמת אליס מילר, מרפאה ישראלית תיפתח בעזה ותטפל בכ-10,000 ילדים. המרפאה תיפתח בשבוע הבא במחנה הקורים במואסי, ותופעל בידי צוות רפואי עזתי, בסיוע ציוד וייעוץ מרחוק של רופאים ישראלים. למה ייעוץ מרחוק? למה ייעוץ מרחוק? למה שהרופאים הישראלים לא ייסו למואסי לעזור שם על הילדים? למה? כאילו, למה הניקור הזה, כל דבר הניקור, כן? מרחוק, אנחנו נעזור מרחוק, לא נעזור מקרוב, מפחדים לגעת, מפחדים זה. זה לא יפה, זה לא ערכי. תהיו בני אדם, תהיו מנצ'ים. אתה מבין מה אני אומר?
12: כן, אני שואל את עצמי, איך שרדתי את הבוקר, בלי לדעת את פריט הטריוויה החשוב הזה על מה שאליס מילר מקימה במואסי.
11: לא, אני זורם איתך עם הפרוגרס, עם כל הזה, אתה מבין? אז בן אדם 50
12: אגב, שנה... אגב, הרבה רופאים, גם ישראלים, פועלים, יש רופאים לזכויות אדם, יש רבנים לזכויות אדם, פועלים גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בהרבה מאוד מקומות. בסדר. אם התעניינת.
11: בסדר,
12: גם לפני... בסוף גם אני גם מאוד שמח שיש בינינו גם כאלה...
11: בדיוק.
12: שיכולים לעשות את הדברים האלה.
11: בדיוק, גם לפני השבעה באוקטובר, בקיבוצים שם בעוטף, הם היו מסיעים את הילדים מעזה לבתי חולים.
12: כן, אבל הם לא שחררו את סינואר. עכשיו תשאלתי, למה אתה אומר ביבי? הם לא שחררו את סינואר, הם לא שחררו 1,027 רוצחים עם סינואר, הם לא הבטיחו לציבור הישראלי להפיל את שלטון חמאס, הם לא ברחו מכל אימות עם חמאס, כי אתה מאשים את הקיבוצים במשתמע באסון שלהם כשהשם הוא ביבי.
11: אני מבין שלאבא שלך היה דמנציה, אבל זה לא אומר שזה לא תורשתי, בן. זה לא תורשתי.
12: הלכת עכשיו למקום שלא היית צריך ללכת אליו.
11: מה כאילו, מה הקשר? אתה לא שם לב. אתה כאילו בחרחורי ביבי ביבי. איך הגענו לביבי? דיברתי על זה שבעוטף, כן, הסיעו ילדים עזתים לבתי חולים. כן? איך הגעת עכשיו לביבי? מה הקשר לביבי? דיברתי איתך על זה שעוזרים לאויב, אנחנו עוזרים לאויב, מטפלים בו, משקמים בו, מרפאים אותו, מסיעים אותו, עושים לו כל זה, והוא בתמורה מעיף עפיפונים כהתחלה לזה שהוא ישלח רחפנים ואחרי זה רקטות. מה אתם לא מבינים למען השם? מה אתם לא מבינים? שאתם חושבים שהאג'נדה שלכם של להיות בני אדם היא הזויה? אתם לא מבינים מה זה שאתם מתמודדים עם סתנים? מה אתם לא מבינים בעולם הזה? מה כל החרטה שלכם של התיקון עולם, של תיקון עולם, ושל העזרה, ושל הריפוי, וכל הזה, לסתנים האלה? מה אתם לא מבינים? מה אתם לא רואים? מה, אתם לא מבינים שזה האסלאם? מה, אתם לא רואים מה קורה באירופה? אתם לא רואים מה קורה מתחיל באמריקה? אתם לא רואים מה הם רוצים? אתם לא מקשיבים למה הם אומרים? כל הפלברות שהם עושים לכם, כן, שילוב אזרחי וכל הדבר הזה, זה התקיע קוראים לזה. זה הפלאבר שהם עושים לכם, אתם, תשמע, אתם פשוט לא הגיע, זה בג, בג במוח, בג במוח, בג 2000.
12: אז בוא כדי שתבין, רציתי להגיד פעם אחת ולתמיד, אבל זה לא יהיה פעם אחת ולתמיד, כי אני כל פעם מסביר לך את זה מחדש, ואתה חוזר, עכשיו אני אגיד את המשפט שאני כל כך אוהב, ככלב שב אל קיאו לאותה מנטרה, קודם כל, ביבי, אני אמשיך להגיד ביבי, 3 פעמים בדקה, האיש 19 שנה עוד מעט ראש ממשלה המיט עלינו את כל האסונות, וגם אלה כאלה שלא ידענו שנמצאים בכלל בספר, ולכן אם אתה מנסה להשכיח את צרותיו של השטן הזה, אני אזכיר אותן. 2.
11: ביבי הוא השטן.
12: 2.
11: שביבי הוא השטן.
12: אתה...
11: עכשיו אמרת שביבי הוא השטן.
12: אבל אני מבקש ממך לתת לי, בכל זאת להפגין מינימום
11: של... לא, רק אני רוצה להבין. רק אני רוצה להבין. ביבי הוא השטן.
12: ביבי הוא מכה שניחתה עלינו משמיים. אני חושב שזיהיתי אותה ראשון. ואני חושב שמגיע לי על זה נקודות, אבל אף אחד לא ייתן לי אותן, אז אני מוותר. שתיים, כשאתה מדבר על זה שהעוטף ומלגלג על אנשים שנרצחו ונאנסו ונשחטו ונשרפו, אגב, העוטף כולל גם את שדרות ואת אופקים,
11: אנחנו לא מכירים. שדרות לא הסירו את העזתים לבתי חולים.
12: יפה, אז אתה לוקח חלק מהם ומתיר פה את דמם, ובמשתמע מאשים אותם באסון.
11: אני התרתי את דמם? שטויות האלה, איזה התרתי את דמם? בזה שאמרתי שהם הסיעו, זה לא נכון מה שאמרתי, הם לא הסיעו ילדים לבתי חולים? איך זה מתיר את דמם? מי שהתיר את דמם זה העזתים שהתירו את דמם, שרצחו אותם.
12: אני יודע, אני מבין שאתה אוהב לשמוע את עצמך, מרקסיזם זה עניין מקובל עלינו, ובכל זאת, אני ממש אעריך את זה, אם אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, תנסה לפחות להעמיד פנים, שאתה שומע גם את האחר, אוקיי?
11: בבקשה.
12: ומכיוון שלא אנשי עוטף עזה הביאו את האסון הנורא הזה על עם ישראל, אלא נתניהו בנימין, שהיה גם ידוע בזמנו בשם בן ניטאי, זה כשהוא ירד מהארץ, אני כאן כדי להזכיר את זה. אני כאן כדי להזכיר שגם היום, ברגע זה, בעודך מלגלג על אלה שהסיעו ילדים, נתניהו בנימין חתום על 600 מסעיות הספקה לחמאס כל יום. ומי ששחרר את כל המרצחים האלה, ובעצם עזר פיזית לבנות את מפלצת הטרור, זה לא אלה שהרימו בתמימותם, עפיפונים, כדי לסמל את השלום, או הסיעו חולי סרטן לבתי חולים, אלא זה שעמד פה בראש הממשלה עשרות שנים, על בסיס ההבטחה שהוא יפיל את שלטון חמאס, ועשה הפוך. אתה מכיר את כל הרשימה, צריך להקריא לך אותה כל פעם מחדש, אבל צריך להדגיש את זה, אסור לשכוח את זה, כי זה קורה גם עכשיו. זה קורה גם ברגע זה. הוא חתום על תוכנית 20 הנקודות, שנקודה מספר 19, זה מדינה פלסטינית. הוא חתם על צ'רטר עזה, העביר את האחריות למועצת השלום. הוא חותם עכשיו על הכנסת כוח רב לאומי של כל מיני מרוקאים ואוגנדים לחצוץ בינינו לבינם, ואתה מטריל את האומללים שנרצחו ונשחטו. ואם אתה חושב שאני לא אהיה פה כדי להגיד לך את זה כל בוקר, אם אתה צריך אז גם בצהריים, אבל בצהריים עדיף לעשות שנץ, אתה טועה, זה הכל.
11: לא הבנתי מה הלוגיקה.
12: לא צריך, לא הבנת סבבה.
11: אתה מציל את העולם בזה שאתה אומר ביבי, ביבי כל היום, שאתה מחרחר, מוציא פרקוסים של ביבי. תתי לי פרסומת אחת לפני ששהוא עוזב אותי.
12: אני לא מציל את העולם, אבל אני מרענן את הזיכרון. בעיקר שלך.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: טוב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט, באמת זה משעמם. כלומר, זה באמת משעמם.
12: אז אם אכפת, לא אכפת לך, אני מסכים. להתחיל לדבר על דברים לא משעמם. נניח, אחר גנבו לביבי גם את אלטלנה.
11: לא, ביבי, תגיד, ביבי הוא זה שירה על אלטלנה גם? הוא הצביע אותה את אלטלנה?
12: לא.
11: כן, לא, הוא לא אשם. אתמול היה איזה, יש את העורך דין, אחד המטורללים אצלכם במחנה, שחר בן מאיר. כן, עוד איזה עזוי. אז הוא כותב... אלטלנה הוטבעה כי הייתה צריכה כנראה, הוטבעה כי היא הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה, ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה, ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם.
12: פספסתי את פעם, מי אמר את זה?
11: שחר בן מאיר. איזה מטרולה לך, איזה עורך דין אחד אצלכם.
12: אתה יודע שאת אותם דברים ואפילו יותר חמורים אמר גם דוד פטר שלכם.
11: כן, כן, לא אמר את זה. אוקיי, הלאה.
12: לא? אני אשכח את הרפה מה אמר.
11: אוקיי, ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, וראוי לכן לפעול נגדה בדרך דומה. כלומר, צריך לראות על נתניהו, על ממשלת נתניהו. אוקיי? זה מה שהבן אדם אומר.
12: עוד פעם, תתן לי את המדויק, אני רוצה לשמור.
11: אלטלנה הוטבעה כי הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם. ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, ולכן ראוי לפעול נגדה בדרך דומה. מה זה דרך דומה?
12: אם שחר בן מאיר מתכוון ללירות, צריך לעצור אותו ולחקור אותו עכשיו. בסדר?
11: זה מה שאני מבין ממה שהוא כותב.
12: צריך לראות את ההקשרים, אבל אני, כמו שאני אומר, כותב, מטיף ודורש בכל טור ובכל תוכנית ובכל כלום. משום צד, אל תפלרטטו, אל תחשבו, אל תדמיינו אלימות.
11: כן, עכשיו, עזוב את זה שכרגע...
12: אתה מוזמן להצטרף לקריאה הזאת.
11: טוב, זה ברור. שממשלת נתניהו היא הריבון, הוא קצת התבלבל, מר בן מאיר, שיש פה בחירות, כמו שבן גוריון היה הריבון, והסיפור באלטלנה היה שיהיה נשק אחד וריבון אחד שמנהל פה את המדינה, עכשיו הריבון הוא נתניהו, הוא ממשלת נתניהו, שנבחרה על ידי הציבור, תרצה את זה, לא תרצה את זה, תאהב את זה, לא תאהב את זה, תצביע משהו אחר בבחירות, לגיטימי, אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה.
12: לא רק זה, אתה יכול גם למחות, רק לא באלימות.
11: לא, אני אומר גם, הקשל הלוגי שהוא לא מבין שהמיליציה זה הוא.
12: טוב, אמינון, אני הבנתי אליס מילר, הבנתי שחר בן מאיר, אתה מוכן להתחיל לדבר? היה אתמול אירוע.
11: בוא נמשיך.
12: מצחיק או עצוב, נגיע, אבל האלטלנה זה סיפור, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. החרם על ערוץ 12 הולך להיפסק, זה אומר שניצחנו, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. מה, מה? תן איזה משהו.
11: לא, מה זה?
12: חזרת מיוון, לא, האמת שהיית גם ככה.
11: א', אם החרם נגמר, ומתראיינים, זה מה שנקרא ניצול זמני, לצורך הבחירות, לנצל את הפלטפורמה. אוקיי? לנצל, כאילו, זה לא שמישהו פה פתאום אוהב את תבלת הרלת.
12: זאת אומרת, הם בעצם יחזרו להתראיין רק עד הבחירות.
11: אני מניח שיש פה ניצול, כי צריך את הפלטפורמה, לנצל את הפלטפורמה לצורך הבחירות.
12: קיצור חרם דמיקולו.
11: כן, אבל תשמע,
12: דמיקולו זה מילה של
11: פגיעה. הפגיעה היא פגיעה קשה, כלומר, הרייטינג שלכם קרס, אתם היום סביב ה-11%, 11.5%.
12: אנחנו כפרו מכן בממוצע, היינו ונשאר, ואתה 5.9 אתמול, או 5.7, כמה זה היה?
11: 5.9.
12: לא הקראת הרייטינג.
11: 5.9. בוא נקרא רייטינג.
12: שלנו קרס.
11: כן, לא, אתמול היה לכם את הסרט על מיקי ברקוביץ', זה יפה. אבל בימים כתיקונם, אתם סביבה 11.5%. בוא'נה, אתם מהדורת החדשות של 12 שהייתה מעל 20%, אתם עומדים בממוצע על 11%.
12: מעל 20% היא הייתה כשהיה ערוץ 2-1, אתה קצת מתבלבל.
11: לא.
12: כן, ובחורף
11: זה כמובן עולה. ואגב, שראיתי לך גם שביחס ליולי שעבר, ירדתם בהרבה אחוזים.
12: נכון, יולי שעבר הייתה מלחמה עם איראן, ולעומת זאת עכשיו אין שום, וההפך, יש קיץ.
11: אבל אנחנו עלינו.
12: נשמה, אתה 5-9 ואתמול 6-3.
11: אבל אנחנו עלינו.
12: בסדר, אתם עדיין חצי מאיתנו.
11: אבל לא, המגמה היא הפוכה, אתם יורדים ואנחנו עולים.
12: המגמה אינה הפוכה, אבל בסדר, רשמנו המגמה הפוכה.
11: יורדים 5-9, מהדורת 14, 5-9, חדשות 13, 4-2, פאוור קאפל 7-5, חדשות 12, 13-1, מיקי ברקוביץ' 15-1.
12: החדשות 12 יותר מכפול
11: אוקיי. חדשות 11-2-7.
12: הנאמר וכאמור.
11: חדשות 11.
12: זה הדבר היחיד שמעניין אגב.
11: זה לא הדבר היחיד, מה שמעניין
12: זה המגמה. זה כן היחסיות, כי כשכל הרייטינג יורד, אתה בודק את היחסיות. חשבתי
11: שלא מעניין אותך הרייטינג, תראה כאן אתה מדבר על זה.
12: אני שיקרתי, מעניין אותי הרייטינג, העיקר שתתקדם. תגיע לאלטלנה, משהו, רוצה לדבר על אלטלנה.
11: חדשות 11-2-7.
12: אפילו את האלטלן אתם מסוגלים למצוא.
11: וארבע חתונות חמש.
12: יפה. טוב, אין לנו רייטינג בכלל, אפשר להתקדם?
11: כן, עכשיו לגבי האלטלן. תראה, מדובר בסיפור מאוד מאוד כואב. אני חושב שצריך להוציא, טוב שמצאו אותה.
12: אי אפשר להוציא אותה, תשכח מזה.
11: לא יודע, אתה קבעת, אתה גם...
12: לא, אני לא קבעתי, מומחים קבעו.
11: אני לא יודע מה המומחים, אתמול מצאו אותה.
12: אני יודע, קראתי.
11: נו, בסדר, אוקיי.
12: נשלוח לך, תקרא, זה מעניין אגב.
11: מ-2024, תשמיע לי את בן מתנבא בבקשה ב-2024.
12: כן. מחר מוחרתיים, בעוד שנה, שנתיים, להערכתי, לצערי, בסוף זה יקרה, עימות כזה יתרחש כשאיראן היא גרעינית. לא הצלחנו.
11: אוקיי, מה קרה? לא קרה. עוד, אתה נביא, אמנם נביא שקר, אבל נביא, וזה יפה. כן, זה יפה. עכשיו אתה אומר, לא יצליחו להוציא את האלטלנה.
12: אמר הבן אדם שהאינסרט שלו על המבוכה, אני לפחות מדבר שנתיים, אתה מדבר מקסימום 6 חודשים, אם חמאס בסבבה שלו בעזה, ביבי לא יכול להישאר. אני אפילו לא התניתי את זה בביבי.
11: מה הקשר לנבואה?
12: אתה מדבר על נביא שקר, שואל אותי מה הקשר? אגב, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לכל עוד תרחיש, כולל איראן גרעינית, כי נתניהו קירב את איראן לגרעין יותר מכל אחד אחר אי פעם. לא, אנחנו מדברים ביחד. אחד היום, אתה יודע את זה. עד עכשיו דיברנו ביחד.
11: אמרת לי, תפסיק, תתן לי לדבר.
12: רגע, שנייה, בוא, סטופ כדור הארץ. אתה רוצה להתחיל עכשיו לבד?
11: כן.
12: סבבה, תתחיל לבד.
11: אז עכשיו, אז אני אומר... טוב,
12: אז תתחיל אחרי הפרסומות.
13: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 103,
14: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
15: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
16: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
19: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
21: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
22: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
23: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
24: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
8: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
9: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
6: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: טוב, קצת עדכונים קודם כל לגבי תחיית המתים, אז קיבלתי כמה עדכונים.
11: רק צדיקים.
10: כן, קודם כל רק לא, לא צדיקים, רק יהודים שמאמינים.
11: לא, חוזרים.
10: לא, יהודים שמאמינים בתחיית המתים, יקומו בתחיית המתים.
11: אופה, זה...
10: וחסידי אומות העולם. יהודים שלא מאמינים בתחיית המתים וגויים, כן, לא יקומו. אוקיי? ככה שכל האירוע נפטר.
11: אתה מכניס אותי לדילמה.
10: כל האירוע נפטר. כלומר, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, אין לך מה לדאוג, אתה לא תקום.
11: נפטר גם בתת וגם בתו. אז אוקיי, אז אני שוקל בחדש לחזור בי, יש תחיית המתים, תמשיך.
10: יפה. עכשיו, לגבי האלטלנה. מה יש לדבר? צריך בעזרת השם, אם אפשר, להוציא אותה, להציב אותה על חוף ימה של תל אביב ובושהו, ולשים עליה שלט גדול, לעולם לא מלחמת אחים. זה מה שצריך לעשות. זו צריכה להיות האנדרטה. היה אירוע קשה, קשה מאוד בהיסטוריה. טוב שהוציאו את התותח הקדוש, כן, מפום, שהוציאו אותו משם. היו כאלה ששמו אותו שם, כי חשבו שזה יהיה אנדרטה לראות של ההכנעה של הימין. אבל הדברים השתנו. א', ניסיתם להטביע אותה, להעלים אותה. הרחקתם אותה מהחוף, מצאנו אותה. קודם כל מצאנו אותה. יפה מאוד. הזיכרון יהיה, הוא לא ייעלם.
11: זה גלנט ואיך קוראים לו?
10: לא, ממשלת מפאי, העלימה אותה. מה לעשות, זאת
11: האמת. איך העלים? את האונייה טבעה, מי העלים אותה?
10: לא, האונייה לא טבעה, גררו אותה והטביעו אותה.
11: אה, היא לא טבעה.
10: לא, היא לא טבעה, הטביעו אותה.
11: זה לא טבעה.
10: נכון, תלמד היסטוריה. זה דבר ראשון. דבר שני, את התותח הקדוש הוציאו, אנחנו לא מפחדים יותר מהתותח הקדוש, ואתם לא תציבו אותו בפום, זה נגמר. זה דבר שני. דבר שלישי, כן, צריך ללמוד פה את הלקח. לעולם לא מלחמת אחים. לעולם לא מלחמת אחים. ובאמת, עם כל הכבוד לרבין, שהיה שם על שנתן את הפקודה של הירי, כן, מי שהיה באמת גיבור שם, זה בגין, שאמר לא להשיב אש. הוא היה הגיבור. כי אתה יודע, זה כמו שיש... פסוק, אני לא רוצה לטעות בו, אבל כתוב, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, בסוף, גיבור אמיתי, הוא אחד ששולט ביצרו, כן? שולט, טוב ערך אפיים, שיש לו ערך אפיים מגיבור, שבגין היה לו ערך אפיים, ומושל ברוחו מלוכד עיר. רבין עם כל זה שהיה רמטכ"ל וזה, מי שהיה גיבור באמת בהיסטוריה של עם ישראל, זה היה בגין, שאמר לא למלחמת אחים. כן? אגב, האנדרטה הראשונה, בהתחלה אצל רצו לעשות אנדרטה על חוף ימה של תל אביב, לא ישרו לה, ולפי מה שהבנתי, כן? אני זוכר שפרסמתי את זה גם בעבר, אחרי שבדקתי את העניין, האנדרטה לאלטלנה הייתה בכיכר מלכי ישראל, איפה שרבין נרצח, במקור שלה, שזה דבר מדהים. לכשלעצמו, של גלגולים של דברים, איך שהם קוראים, כן? אבל...
11: רגע, אז רצחו אותו בסוף על אלטלנה או על אוסלו? אני מתבלבל לי
10: לא קצת. לא, אני רק אומר לך עובדות, אני אומר לך עובדות. אתה תציק מזה מה שאתה רוצה.
11: אוקיי.
10: אני אומר לך עובדות, כן? וזה צריך שיעור להיסטוריה. ומזה צריך ללמוד. הצחיק אותי אגב, שעוד אחד מהחבורה שלכם, המצחיקה, בחור בשם נדב אייל, כן, המכונה עיתונאי, אז הוא כותב...
11: עיתונאי מדהים.
10: הוא כותב הבוקר כך, יש תאווה בלתי נשלטת בגוש שמתנגד לנתניהו לשרת את הקמפיין הנגדי. ביבי הלך להופעה, מדברים על זה שבוע. בן גביר מצא את החלק התחתון שלה, אלטננה בסוגריים, זה לא הספינה, היא פורקה. נזכיר למה ירו עליה. זה הכל, זה הכל קמפיין, הוא כותב, וככל שהוא מקבל פרסום חינם, כך גוש ביבי מאושר יותר. לתקשורת יש פה תפקיד קריטי, לדבר על מהויות. הוא מדבר על מהויות. יש לנו את נדב יאלוש, שידבר איתנו על מהות. על מהויות, כן? מה המהות שלו? למשל, כשהוא מגדיר את הגוש שבו הוא נמצא, לגוש, איך הוא קורא לזה? גוש שמתנגד לנתניהו. זה המהות של הגוש, שהוא מתנגד לנתניהו. אנחנו מדברים על מהויות, כן? עכשיו, מה זה התפקיד של התקשורת לדבר על מהויות? התקשורת היא חלק מהגוש? התקשורת צריכה לשרת את הגוש שלך? לא הבנתי. מה הקטע? מה יש לכם? מה יש לכם? מה שנפלא בערוץ 14, אני אגיד לך מה באמת הדבר הנפלא בערוץ 14, שהוא הסיר את המסכות שלכם. בסוף מה שאנחנו עושים, כל מה שאני עושה פה וכל מה שאנחנו עושים בערוץ, הסרנו את המסכות שלכם. אתם כל השנים, כן, אמרתם אנחנו אובייקטיביים, אנחנו עיתונאים, אנחנו רק מדווחים את המציאות כמו שהיא. והנה, הופ, המסכה הוסרה. אבילון הוסר, כמו כשביבי עשה את המסיבת עיתונאים עם אבילון של הארכיון האיראני, הופ, מסכה. אנחנו רואים מי אתם באמת. פעילים פוליטיים, בקסות עיתונאית. תודה רבה.
11: טוב, קודם כל, ככה, היה מאוד מצחיק אתמול, בסוף ממשיכו של כהנה עם סיכת חבל תליה על דש בגדו בתוך בית האצל, ונתניהו נועם מאחורה. אפילו את זה הוא לא יצליח לעשות.
10: זה היה לדבר על המהויות. זה המהות.
11: גנבו לו מתחת לאף גם את אלטלנה. טוב, לשמור על ישראל הוא הוכיח שהוא לא יודע. עכשיו גם על אלטלנה הוא לא יודע לשמור. התותח הקדוש היה אז, עכשיו זה הדוידקה. הרי בן גביר זה דוידקה, זה רק עושה רעש. אמור להפחיד. ואפילו כאן הם נפלו. הסמל הכי גדול של הליכוד, של חירות, של ז'בוטינסקי, של בגין, גם את זה עוצמה יהודית לקחה. אז אותי זה יצחיק, אבל אם כבר מדברים על עובדות, נלך קצת לעובדות. אין ספק, ובגין עצמו אמר את זה, ההחלטה שלו והקריאה שלו לא למלחמת אחים, באירוע הזה היא הייתה ההחלטה הכי גדולה שקיבל בחייו, והפכה אותו, מבחינתי לפחות, כמי שהיה מתנדב נלהב במתאו ב-77, ממנהיג גדול למנהיג ענק. היחיד שהוא יותר ענק ממנו זה בן גוריון. כי בן גוריון הקים פה את המדינה הזו, ואם זה היה תלוי בנתניהו או באבא שלו, הוא אפילו לא היה מכריז עליה. זו עובדה היסטורית. אבא של ביבי קנה יחד עם עוד רוויזיוניסטים מודעת ענק בניו יורק טיימס, וקרא שם לבן גוריון להגיד לא להחלטת חלוקה, לחכות להחלטה יותר טובה. היינו חכים עד עכשיו. בניגוד למה שנאמר פה הרגע, רבין לא נתן את הפקודה לפתוח באש, בן גוריון נתן אותה, יגאל אלון ביקש ממנו את זה בכתב, וקיבל בכתב, ועכשיו נקרא מה אומר המיועד ליועץ משפטי לממשלה, בממשלת הימין העוד יותר מלא שתקום אחרי הבחירות, הלא הוא דוד פטר, ביביסט על סטרואידים, כן, מייצג הביביזם האולטימטיבי בכל מה שקשור לנושא משפט, על אלטלנה. אגב, היוזמה להוציא את אלטלנה מהים, אולי כדאי לציין, כותב פטר, לא אני, שאלטלנה היא מיתוס פיקטיבי, שהימין מתחזק ואין לאף אחד אומץ לפוצץ אותו. יבוא יום והימין יבשיל גם להתמודד עם האמת הפחות נעימה על אלטלנה. יש דברים שלא ניתן להצדיק גם במבט היסטורי, אפילו כשמבינים את כל ההקשרים המניעים, אני קצת מקצר כמובן. נזכיר שמי שפתח באש ראשון היה האצל, שגרם למותם של שני חיילי צהל בחוף ויטקין. האצל הפר את הסכם ההשתלבות בצהל שנחתם רק שבועות קודם. האצל, בדגש על אצל חול, לא הבין את המשמעות של הקמת מדינה והצורך בפיקוד מרכזי. אצל חול לא ספר את בגין שבכלל לא היה מעורב בעצם שליחת האונייה. גם אחרי הקרב בויטקין נעשה ניסיון נוסף מצד צהל לדרוש את מסירת האונייה. אלטלנה שידרה הודעה לפיה הם מתכוונים לפרוק בחוף את הנשק ולחלק אותו כהבנתם, ואם יפריעו להם הם יפתחו באש. היבריס אלים של מי שלא מבין את המשמעות של הקמת מדינה ופיקוד מרכזי, תוך, כל זה קורה תוך כדי מלחמת העצמאות. בהמשך, כאשר לב המחלוקת היא על חלוקת הנשק והסירוב של צהל לאפשר את פריקת הנשק בחוף לידי האצל, אלטלנה שלחה סירה ראשונה לפרוק בחוף, על הסירה היו נושאי מקלעים, צהל החליט לא לראות עד שלא יראו עליהם, הסירה פרקה וחזרה, ואז יצא משט שני של אותה הסירה, יחד עם הסתערות של אנשי האצל בחוף, צהל פתח באש, ואז החל קרב של חצי שעה, שמסגרתו אנשי האצל ירו לכיוון החוף, עד שאנשי בגין השתלטו עליהם. במקביל היה ירי מאנשי האצל על החוף, על מטה הפלמח במלון ריץ. בהפוגת הקרב, מול האונייה, מטה הפלמח ובסיס חיל הים מצאו את עצמם תחת ירי מאנשי אצל על החוף. אז, למרות הכל, נשלח אולטימטום נוסף, גם לא האצל סירב. וכך אלטלנה הוטבעה לאחר החלטת ממשלה, ברוב של 7-2, שקבע כי על האונייה להימסר לידי צהל ואימה. חברים, צר לי על הפרה הקדושה, גם אני גדלתי עליה, אבל האמת אהובה עליי מכל, בן גוריון צדק, לכוחות המזוינים יש פיקוד אחד, הממשלה, אסור לאפשר מרד, ואני אסיים, הוא ממשיך, אני אגיד דבר פשוט, אני מתחבר כן למה שינון אמר, בסוף הדבר החשוב מהאירוע הזה, המורשת של אלטלנה, הלוואי שיצליחו להוציא אותה, לא יצליחו. קראתי את כל ההסבר של המומחים לעניין הזה. הדבר החשוב זה שגם באירוע הזה, תוך כדי מלחמה, כששבעה צבאות ערב מסתערים על מדינה של 600 אלף איש, דקה אחרי שבן גוריון אגב החליט גם על פירוק הפלמח, לא רק הפירוק האצל, הייתה פה הזדמנות למלחמת אחים, ובגין הגדול אמר לא, ואחרי שקרה מה שקרה, כולם נצרו את האש והתפנו להקים את המדינה הזו. פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: 103 FM.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים. רק בטרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד.
16: הנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן,
18: כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום נועם לניר.
2: בוקר טוב.
1: איש עסקים בנו של סגן אלוף אבי לניר זכרו לברכה.
3: גיבור ישראל. אבל גם אחיינו של מפקד אלטלנה.
2: אליהו לנקין. לניר עוברת מלנקין כשסבא שלי נשלח כנציג המוסד השירות באמריקה. הוא היה צריך ל...
3: עד כאן תירוצים, אני יודע, גם זילברמן של אבא שלי עוברת לכספית.
1: רגע, סבא שלך היה אח של...
2: אח הבכור.
1: אח הבכור של מפקד אלטלנה.
2: כן.
1: והם היו רוויזיוניסטים?
2: מה זה רוויזיוניסטים? ככה הם הגיעו מחרבין, בסין. סבא שלי הביא את מרדכי אולמרט, ואליהו את אמא של אהוד.
1: אוקיי.
2: ואלה.
1: אוקיי.
3: ואבא שלך, טייס קרב
2: ש... אליהו היה נציב ביתר בסין.
1: אוקיי, ואיך הוא מתגלגל להיות מפקד האונייה?
2: הם עולים לארץ. סבא שלי בין 30 ל-40 עומד בראש פלוגות ביתר. פלוגות ביתר את ההסתדרות הפשיסטית בארץ ישראל, ברוח הכי פשיסטים שלה, שלפני שזה נהיה. ובן גוריון נושא עליו נאומים, היטלר, היטלר, נאצי, נאצי, זה 50% מהמלל, כשהוא שובר שביתות של ההסתדרות בשנות ה-30, מה שנגמר בפוגרום הרצליה. באוגוסט 40. אליהו...
3: מה זה פוגרום הרצליה? לא ידעתי שגם הרצליה היה פוגרום, אבל עזוב, אין לנו זמן, תמשיך.
2: אליהו שלהם נרצח, אחרים נפצעו קשה, בתי השכונה הוכרבו והביתרים גורשו. סבא שלי לא מחפש נקמה באחיו, הוא בורח לתל אביב, מאפסן את המשפחה במה זה 60, ונוסע למצרים להתגייס לצבא הבריטי, כי צבא שעה הוא מלחמה בגרמניה הנאצית.
3: יחד עם אבא שלי.
2: הנאצית, ולא חשבונות עם אחיך. באותו זמן, אליהו עולה עם בגין, בגין מגיע לארץ, הוא עולה איתו לירושלים, ממונה למפקד מחוז ירושלים, חבר המפקדה הראשית, שזה החמישייה הפותחת של האצ"ל. בשביל דצמבר 44, הוא ראשון מוסגרי הסזון. הוא מכיר את השניים...
1: מי, סבא שלך?
3: אתה ראשון יקר.
2: אליהו. סבא שלי במלחמה באירופה.
1: הבנתי. אליהו הוא ראשון המוסגרים בסזון?
3: הדוד.
2: בדיוק. נשלח נעצר, נשלח, הוא מכיר את השניים שמדלברים אותו, הוא לא ירים עליהם יד כי יש לנו חלום להקים מדינה, ובגלל שנאת חינם ומלחמת אחים וכן הלאה. במאי 45 הוא נשלח לאריתריה למאסר עולם, הוא ראשון הבורחים שמצליחים לברוח מהמחנה, הוא נודד במשך
3: חודש. יחד עם שמיר?
2: לא, שמיר אחר כך.
3: אוקיי, גם שמיר ברח משם, אוקיי.
2: רק רגע. ומגיע אחרי חודשים ארוכים לאירופה, מפקד האצ"ל באירופה, והוא היזם ההוגה והמפקד של אוניית הנשק מהפילים, אלטלנה. מגיע עכשיו, אני רוצה לומר כמה דבר, עכשיו מגיע האונייה לישראל, ופה יש הרבה...
3: הוא לא יודע לשחות אגב.
2: הוא לא יודע לשחות, מאיפה שידע לשחות. לא היה ים לא בחרבין, לא בירושלים, ולא באריתריה.
3: והוא על אלטלנה כמפקדה, אוקיי.
2: מפקדה, אבל יש רב חובל מונרו פיין.
1: אוקיי.
2: וכשפה מה שקורה, בהתחלה עוצרים בויטקין, יש שם עד היום את העמודים שיוצאים לתוך הים, יורים נורות יריות, שלושה הרוגים, שחררים את החבלים, ומפליגים מתוך כוונה להפליג לחוף, אל הים, אל חוף הים בתל אביב, ובדרך מחפשים SOS, מתנדבים בקרב טייסי חיל האוויר לביצוע המשימה, ואתם יודעים מה קורה עם טייסים בסיטואציות כאלה? סירוב פקודה טוטלי. טייס בשם ריבקוב שולף את אקדחו, היה מחלניק, מדדב חוץ לארץ, שולף את אקדחו, מהם לראות בגרונו של מי שיבצע את המשימה, לא כדי להפציץ יהודים, טסתי 10,000 מייל,
3: ואיבדתי... חיל האוויר מסרב להפציץ אלטלנה.
2: מסרב. לא, יש גם איומים בנשק למי שיבצע את זה.
3: מדהים.
2: כולם היו טייסים בטייסת 101, טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר, אבא שלי. נזעק אל חוף הים, הוא יודע שדודו מגיע בראש אונייה גדולה.
3: בן כמה הוא אבא שלך?
2: 8.5.
3: גדול.
2: 8.5 פחות חודש. נזעק ורואה את כל הדרמה, אתה יודע, עם הקהל הגדול, אליהו לא יודע לשחות. דרך אגב, בגין עלה בכפר ויטקין, שם, ומפליג איתה לתל אביב. וכל הדרמה שאסור לראות, בגין לבן וכן הלאה וכן הלאה,
1: מתרח... מי כן. פותח באש ראשון בויטקין?
2: בויטקין? למיטב ידיעתי, ינון, אל תשבח אותי, כוח ההגנה שבא, הוא נותן להם, הוא מקציב להם רבע שעה להיכנע. וזה היה מעשה מאוד משפיל. והרבע שעה חולפת ונורות יריות.
3: מי פותח באש? מי יורה את היריות הראשונות
2: לידך? אני אל תראי.
3: טוב, אל תיכנס, בסדר, אתה לא רוצה
2: כניסה. אל תכניסו אותי לזה, אני לא רוצה.
3: אז בגין עולה על האונייה, לוקח טרמפ לתל אביב, טרמפ לא טוב.
2: בדיוק, ושם, כשנורות יריות, שהפגזים נוחתים, דעתי, למיטב דעתי, הפגז השלישי פגע. דרך אגב, מי שיורה, הרגם שיורה, זה בוב דלנסקי. שהוא בן בנו של נציב ביתר בדרום אפריקה.
1: מי הוא? לא, מה תפקידו?
3: זה שיורה.
2: הוא רגם, רגם. הוא נתפס בכחוף, הם הורים עליו את זה, ויש לי... טוב, שימו רגע את זה בצד.
1: הוא זה שיורה בתותח? הוא זה שיורה בתותח?
2: כן, כן.
1: הוא בן למשפחה רוויזיוניסטית?
2: זה מרגמה, הוא בן למשפחה רוויזיוניסטית. שימו את זה רגע בצד. על תלן הטובת... בגין בהוראה חד משמעית שלא מחזירים אש, לא תהיה כאן מלחמת אחים, לא יהיה פה, לא תהיה שפיכות דמים בין יהודים. הזיכרון מאוד חזק, בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, וזה לא יקרה לנו כשאחרי 1800 שנה אנחנו פה, או אלף, קרוב ל-2000, כמי אמר, בעיגול, באים לבנות פה בית חדש. זה לא יחריב אותנו פעם.
3: איך זה משפיע על אביך בן ה8.5 כשהוא עומד ורואה את האונייה של דוד שלו, בוערת מול החוף?
2: תראה, הוא בורח חזרה הביתה. האירוע הטראומטי זה שבלילה באים חיילי צהל ברובים שלופים, מחתרים את הבית, וקורזים כל הגברים החוצה. אבא שלי בגיל 8.5 יוצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
1: למה הם עשו את זה?
2: כי צריך לעצור את הטרוריסט.
1: איזה טרוריסט?
2: אליהו לנקין, הוא התחבא אצלם בבית.
1: אה, הוא הגיע
2: לחובל מון רופאין.
3: איך הוא הגיע לחוף אם הוא לא יודע לשחות?
2: הרב מון רופאין גורר אותו. תראה, זה לא היה מרחק גדול, גורר אותו על גפו אל החוף. בגין ידע לשחות, הוא שוחה. הם בורחים למה זה 60, לבית של אבא שלי. ובלילה עכשיו אבא שלי קטין משוחרר, ואליהו נשלח לכלא שאטה. איפה שזכריה זה, זביידי, ברח מנו ביום מן הימים.
3: עד איזה גיל, מתי הוא נפטר, לנקין?
2: אליהו ב-94. הוא היה נחמד. הוא היה מקסים.
3: רגע, נועם, תשמע, יש לך גם צד, הצד השני של המשפחה שלך, של אמא הוא מפייניקי, ושם יש סיפור עוד יותר מדהים. אז בוא נמשיך אחרי החדשות לצד השני של הסיפור.
2: מה שאתה רוצה.
1: יאללה, ביי.
2: אצלך, ביי.
3: שמע,
1: יש את פרסומות? לא?
3: לא, יש 29 שניות. אני אומר לכם, תחכו לחלק השני, הוא עוד יותר מדהים, אני מכיר טוב את הסיפורים האלה. נועם לניר הוא בעצם כולנו ביחד בתוך איש אחד. זה האירוע איתו, ועל תלנה, כמו שאמרנו, הכי חשוב, לא הייתה מלחמת אחים, אסור לשכוח את זה. גם אז היה פה ויכוח לא פשוט, אבל למרות הכל, לא הייתה מלחמת אחים, וגם לא תהיה, צריך לעשות הכל שלא תהיה. למרות ינון, נו, תגיד משהו.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הטיול, להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
0: ידיעה שהגיעה זה עתה. בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
18: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: דלתות עבור.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
22: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני 7 באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
23: מחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
22: עד 7 באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הול את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
21: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע ועד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית. 103
8: FM. 1, 2. נועם לניר איתנו?
9: כן.
8: טוב.
10: באמצע המתח, איפה היינו?
8: נועם לניר הוא בן של אחיין של מפקד אלטלנה, לנקין.
10: והיינו הוא גם הבן של סגן אלוף אבי לניר.
9: חבר'ה, נועם לניר הוא בזכות עצמו, רגע, די, מספיק כבר עם כל הסופר לסיף.
10: לא, אבל אתה עכשיו אדם בשיחה לאלטלנה, חייבים להזכיר.
8: בסדר, אוקיי, אנחנו יודעים, ראינו אותו, הכל טוב, בסדר. עכשיו, שנייה, אז מקיפים, אז הוא בורח מהאונייה אליכם הביתה, כן? והוא מתחבא שם, ואז באים צהל ועוצרים אותו, במתי, בלילה?
9: בלילה, חיילי צהל, רופאים שלופים. אבא שלי בגיל 8.5 יצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
8: אוקיי.
9: אליהו נכלה בכלא שעתה. עכשיו תראה, בסדר, בסוף הסיפור ידוע, השתחרר, הצטרף לעשה קורס קצינים ראשון, סבא שלי היה מפקד הקורס, כי למרות שהוא היה חירותניק, אז כשהוא היה בבריגדה 5 שנים, אז...
10: רגע, אז הוא השתחרר והתגייס לצהל. לא כולם מבינים מה...
9: לא, הוא מתגייס לצהל בדרגת גן אלוף, הולך לעשות קורס מגדים ראשון, כי בבריגדה הם אהבו אותו השמאלנים.
8: אוקיי.
9: לסקוב מאוד אהב אותו, אז לסקוב לוקח אותו איתו לצהל. זה ככה זה היה אז. הקיצור, תראו רגע, לפני שנה...
10: אתה ידעת, נועם, אתה ידעת על המאמצים להוציא את אלטלנה?
9: ברור, לאורך השנים פונים אליי הרבה אנשים, אני אתן לכם סקופ, לפני שנה, פונה אליי השר עמיחי אליהו ומבקש, ואני בתמורה, אחרי שיחה נעימה, שולח לו את המאמר של זאב בגין, הבן של מנחם בגין, אני חולה אלטלנה. יש לו שם כמה נקודות.
10: מה הוא ביקש ממך, עמיחי אליהו?
9: זה תמיד אותו דבר, שגם סמל וגם המון.
10: זאת אומרת, שתעזור לממן את המבצע.
9: תשמע, היו כל כך הרבה פניות לאורך השנים. תמיד, זה גם סמל וגם המון.
8: ואתה אמרת לו, עזבו את אלטלנה.
10: אני יכול אלטלנה.
9: אני שלחתי לו את מה שבגין כתב, של... אני אקצר לכם, מהותה של אומה היא שבא לכולם דברים רבים במשותף, וכולם שכחו דברים רבים.
8: לשכוח.
9: יש דברים בדיוק, ואני בעניין הזה, יחד עם בגין ויחד עם בן גוריון, שהתבואו את אלטלנה רחוק. עכשיו, אין באלטלנה עצמה שום דבר, כי זה אלטלנה היא דגם של ספינות שאלפים ממנו יצאו, זה נחתות. אלפים יצאו באמריקה בשנות המלחמה, אז מה תמצא? אפשר להביא דגם יותר חדש ויותר שמור של העניין הזה באיפשהו בעולם. זה תהיה מזכרת עבור. עכשיו, אתה יודע, הוא כותב, בגין, בנימין בגין, ש... בכינוס שנערך לפני 50 שנה, קידם ראש הממשלה מנחם בגין בברכה חמה את מאיר פעיל שבימי הסזון, כך סיפר שם פעיל עצמו, פיקד על חוליית פלמ"ח, תפקידה הייתה לחטוף, היה לחטוף את בגין ולהביאו למעצר במתקן של ארגון ההגנה. הם ידעו לסגור מעגלים, הם ידעו לזכור את הדברים הטובים, הם ידעו לשים את הסנאות במידה מסוימת מאחור, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות אותו דבר, ואפרופו זה, יש לי, אתה יודע, אליהו, כשהוא היה מפקד האצל באזור זיכרון, ודוד של אמא שלי ב-39 שהיה מושתל בבולשת הבריטית, מגיע למקום במדי בלש, כדי לבקש את מעצר, בצורה פומבית, לבקש את המעצרם של הנוכחים, של אנשי האצל, שלא של הנוכחים, של אלה שמחפשים אותם.
8: הגיע למקום, לאיזה מקום?
9: לזיכרון.
8: כן.
10: עונה לבד. אליהו היה שם, תתחיל מההתחלה, אינון פספס את זה, כי זה חשוב, זה סיפור מטורף.
9: אליהו...
10: אליהו לנקין.
9: אליהו לנקין, בשנת 39, מפקד האצל באזור זיכרון, אחראי על מבצעי ההפלה וכאלה שם. דוד של אמא שלי, אריה פולונסקי, זה לפני שההורים שלי נולדו, הוא מושתל מטעם ההגנה בבולשת הבריטית, זה טופ אין, זה בקודש הקודשים, זה אין כאלה דברים, זה שלושה כאלה לאורך כל התקופה, והוא מגיע עם מדי בלש למושבה, כדי לבקש בצורה רשמית את הסגרתם של פקדי האצל במקום, כי הוא יודע שהולכים לעצור אותם. הוא צריך שהם ידעו ויברחו, תופסים אותו על זיכרון, הם לא יודעים שזה בלוף. פוצצים אותו במכות, ושולחים אותו בחזרה לירושלים, אבל הוא את משימתו השלים. אליהו, שהוא היה היעד שם, מסמן לאצל ירושלים את מישהו חושדים בו כבוגד, ואצל ירושלים מתנקשים בחייו. לא סתם מתנקשים, כל הארץ...
10: של דוד של אמא שלך.
9: דוד של אמא שלי. כל הארץ מלאה כרוזים, מוות לבוגדים, מוות למלשינים, דין רודף, והלכות חובל ומזיק, ודברים איומים ונוראים, המשפחה מרוסקת. תחשוב, משפחה ציונית, זוג הורים, חמישה ילדים, עולים לארץ ישראל ליישב אותה, רוצחים את הבן הבכור.
10: שהוא מושתל של ההגנה בבולשת הבריטית. הם חשבו שהוא סתם בלש בריטי, והוא לא מושתל של ההגנה, זה הקטע. נכון,
9: דרך אגב, אני גם יודע מי עשה את זה, אבל זה לא משנה, זה לימים, נשמור את זה לפרק הבא. 23 שנים אחרי זה, אמו של אליהו, שהיא סבתא של אבא שלי, ואמו של אריה פולונסקי, שהיא סבתא של אמא שלי, עומדות מתחת לחופה. ואם יש לי מסר...
10: של ההורים שלך או של מי?
8: כן.
9: של ההורים שלי, כן.
8: איך זה קרה? איך זה קרה?
9: איך הם עמדו מתחת לחופה? אבא ואמא שלי התחתנו.
8: לא, איך זה קרה שהם כאילו, הרי, מה, הם נפגשו ולא ידעו, ואיך זה...
9: אינון, אתה יודע איך זה משפחות אשכנזיות? חלק יודעים, חלק מעמידים פנים, חלק לא מדברים, חלק מחביאים מאחורה, דוחפים לכיסים, נוזל מהכיסים. ככה וככה, תראה. אני מאוד אהבתי את אליהו, מאוד. אבל אצל סבתא רינה, שהייתה סבתא אהובה שלי, הוא אף פעם לא הוזמן לשבת.
10: זאת אומרת, היה איזשהו... היה משהו, אבל בסוף התחתנו, שני הצדדים התחתנו, זה לא יאמן.
9: והכל מופיע גם בספר הצהוב, אבי לניר, סיפור חיים קצר, ובעיקר בספר הכחול של ידה בר שאול, שבאמת מאתגר מאוד לקריאה, מאתגר מאוד, אבל יש שם את כל החומר הזה, אדם מול שמיים של אלידה בר שאול, שזה מאסטרפיס, הכל מצוי שם.
8: כלומר, אתה בעצם יציר של שני המחנות.
9: כולנו יצירים של מחנות.
10: נכון. אבא ואמא שלי זה אותו דבר.
8: לא כולנו, לא כולנו. אני במקרה המשפחה שלי גם כן היה צד של האצל וצד של ההגנה שהיו מפוצצים כל אירוע. כן? היו מנתניה, מהרוויזיוניסטים, מהמשפחה שלי תלו את הסארג'נטים. אוקיי. עכשיו, אבל כל אירוע היה מתפוצץ, בסדר? אבל לא כולם, לא כולם, לא, אתה יודע, לא...
9: בסדר. מי שהיה פה מספיק של שנים, יש לו גם מזה וגם מזה.
8: אבל מה היה, כאילו, אתה גדלת על איזה אתוס בבית?
9: על איזה אתוס?
8: לגבי אלטלנה.
9: לא, לגבי אלטלנה, אליהו מאוד אהבתי אותו, נסעתי אליו עיניים, וידענו מיום שעמדנו על דעתנו, שהוא היה מפקד אלטלנה. הוא גם נתן לי את הביוגרפיה שלו, סיפור של פקד אלטלנה, ואני בתור ילד צעיר נאלצתי להתמודד עם זה, וזה היה אתגר לא פשוט.
10: אגב, בספרו, ושלחו לי את הקטע הזה תוך כדי שיחה, הוא מודה, הוא כותב ביושר, שהמעוניה נורתה אש על החוף, לעבר החוף בוויטקין, אבל ברגע שהוא מספר לך, שואל אותך על האתוס סינון, אני מקווה שאני מכיר אותך לעומק, אתה בסוף גדלת על האתוס של אבא שלך, שזה חיבור של כל האתוסים.
9: בול.
10: לא יודע, עוד לא אמרנו את זה, אבל אבא של נועם, הוא נל למוות.
9: אמרתם את זה שלוש פעמים, די.
10: לא, כל פעם שאמרתי את זה, קטעו אותי.
8: אלף פעמים, אנחנו כולנו יודעים, נו.
10: לא נכון, לא כולם יודעים. ראית את האיש שלא זיהתה את רבין. נו, לא כולם יודעים, חבר'ה, לא הכל מובן מאליו. שרבין בכלל ירה על אלטלנה, כן, זה שכחנו, לא שכחנו, גם את זה אמרנו. הכל מתחבר.
8: אז אתה כאילו בקטע שאתה יורה בעצמך מדי יום, כאילו, או שאתה חי בשלום, או שאתה כאילו בסכסוכים פנימיים, שאני אבין.
9: אתה הרי מכיר אותי. אתה יודע שלפעמים אני יורה בעצמי, לפעמים באחרים, לפעמים אני משייט. יש לנו מהכל מהכל.
8: תגיד, אבל מאז הכי קרוב למלחמת אחים, היינו בהפיכה הצבאית, שכמעט שנעשתה פה בתקופת הרפורמה. ואתה היית, אני צריך להגיד לזכותך, שאתה כאילו תמיד מסתייג מהאירועים הקשים, וגם עשו לך איזשהו עוול שעד היום מתרוצץ איזה סרטון שלך, כאילו שאתה ידעת שהולך להיות הטבח, ואני כבר פרסמתי שזה לא נכון, ואני מבהיר את זה שוב שזה לא נכון, שזה הוצאו דברים מהקשרם, וצריך להגיד את זה, אבל בכל זאת היית שותף למחנה, כן, שהביא אותנו הכי קרוב למלחמת אחים עוד פעם.
10: כמובן שאפשר לראות את זה גם הפוך, כמו שאני רואה את זה.
8: תראה, שאלה, נו.
10: בסדר, אבל אתה אמרת הפיכה צבאית, אני צריך להגיד דעתי פה.
9: רגע, בוא אני אגיד, פוגרום, אני מקווה, פוגרום הרצליה, שעשו על סבא שלי, היה אירוע הרבה יותר חמור. 400-500 חברי קיבוצים והסתדרות מהסביבה העולים, ושרוצחים את אליהו שלומי, הורסים את בתי השכונה, מגרשים מאות אנשים מהרצליה. ואתה יודע, 80 שנה אחרי, כבר אף אחד לא זוכר, חלף. אני בטוח, אינון, שאנשים שראייה היסטורית עמוקה ושליחות ציונית כל כך חכמה כמוך וכמוני וכמו בן, נדע ביחד לחבר את השסעים שברים ולהמשיך כעם אחד חזק, כי אין לנו אופציה אחרת.
8: לא, אבל אין לנו אופציה אחרת,
9: ואם נחטט ונחטט ונחטט,
8: אבל לא, קודם כל, אני מעריך את העמדה שלך, אבל אתה יודע שיש אזורים בשמאל שמבחינתם התותח הוא קדוש, ומבחינתם גם עמי הילון לפני הגירוש אמר שבכל אומה יש יותר מאלטלנה אחת.
9: על זה אמרתי אתמול ברדיו, אמרתי, תראו, לכל עם במסגרת מלחמת התקומה שלו, כמעט תמיד יש מלחמת אחים גם. איומות ונוראיות, איומות של בוא, אנחנו piece of cake. ופה הסתפקנו באלטלנה. מה אני אגיד לך? אשרינו. אם זה המקסימום, אתה יודע מה קרה מלחמת האזרחים באמריקה, בספרד, וצרפת אחרי המהפכה.
8: אתה לא חושב שזה יכול לקרות? תסתכל מה היה ברפורמה, היינו באיזשהו מצב...
10: תגיד, בכוח אתה רוצה להוציא ממנו משהו על הרפורמה? למה לתמד את השיחה הזאת?
9: אני לא יודע אם אתה...
8: לא, הרי באיזשהו מצב, יש מצב שחמאס הציל אותנו ממלחמת אחים.
10: זה תודה רבה באמת.
9: לא, לא, לא. הנה, די עם הפופוליזם הזה, אבל אתה יודע, אתן לך זה, אתה יודע ש... אחות של סבא של יריב לוין הייתה נשואה לאליהו לנקין. ואנחנו קרובי משפחה נורא רחוקים, אבל בתור ילדים היינו משחקים בבית בנאות שם, של אליהו. בתור ילדים קטנים, אני ויריב לוין. אתה יודע, הוא ידע ביבי למה הוא שם אותו במשרד התיירות, והוא היה, וידע למה הוא מוציא אותו משם. אני חושב.
8: למה?
9: כבר כשהיינו ילדים, הוא לא ידע לשחק עם ילדים אחרים.
8: איך זה קשור?
9: תחשוב אחר כך.
10: יאללה. תודה נועם.
8: טוב, תודה.
9: בתקומה ציון ננוחם.
8: עזרת בדיוק. אני אוהב
9: אתכם, תודה על הבוקר הזה.
8: כל טוב.
9: הילדתם אותי, ביי.
8: כן, תגובה ראשונה בן כספית, עוד השרון.
10: עוד השרון? באיזה שפה אתה רוצה?
8: באנגלית.
10: Okay, as I said before, Altalena's commander Eliyahu Lenkin admitted in his book the story of the commander of Altalena, that it was people on the ship that first opened fire towards the beach. ואגב, שלמה נקדימון בספרו Altalena...
8: שהוא כותב שמי שפתח באש ראשון זה האונייה.
10: זה לנקין, עכשיו אני עברתי לעברית, כי בכל זאת, ונקדימון אומר, כוח שגדוד 89 הגיע לשער בית חירות שבו היה מחסום של האצל, זחלם הכוח ניסה לעבור ואז נפתחה אש לעבר חיילי צהל, שכתוצאה ממנה נהרג חייל צהל יעקב פריד, שלושה חיילי צהל נוספים נפצעו באירוע זה, באותו קרב נהרג גם חייל צהל משה חיים קץ, שהיה ניצול שואה מכדורי אנשי האצל. בקיצור, אף אחד פה לא יוצא טוב, אבל כולנו יצאנו טוב.
8: בסדר, טוב, אני חושב שמצינו את הנושא של אלטלנה,
10: נראה לי
8: לנושא הבא. בסדר, נושא הבא, איראן. טראמפ פתח במבצע כלכלי על איראן, יפה מאוד, הוא לא מבצר,
10: הוא אחד דידי, כאילו, דרמה.
8: כרגע המצב הוא שהשקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם, אם לא ה, כן? והריאל האיראני הוא אחד המטבעות החלשים בעולם, אם לא ה, כן? הוא מתמודד פחות או יותר מול ה... מה זה בלבנון שם? דינר לבנוני? מה יש להם שם? מול הלבנוני הוא מתמודד על המטבעות החלשים בעולם. אז זה דבר מדהים לראות איפה אנחנו ואיפה איראן נמצאים. ואני מאחל בהצלחה לאמריקה. יש, אני רק... יהיה לפלא בעיניי אם לפני הבחירות ייפול המשטר האיראני, כי אז אתם תגידו שזה פוליטי. כאן אתם תגידו שהמשטר האיראני עשה את זה באופן פוליטי כדי להמליך את נתניהו. וזה אני רוצה למנוע. אני רוצה למנוע מקרים כאלה שבהם מצטייר כאילו שרומן גופמן מכוון את הפלת המשטר האיראני בדיוק לליל הבחירות. ליום הבחירות, לבוקר הבחירות.
10: איי, איי, איי, כן.
8: לגבי יש בנט כתב ספר, אתמול אתה הקראת, אתה לא מקריא לי היום מהספר של בנט, מה קרה?
10: הוא פה לידי, אם אתה רוצה?
8: כן, כאילו, מה...
10: אתה רוצה באמת? אני אקריא?
8: אחרי הספר...
10: המלצתי עליו אתמול, ספר מרתק, הרי שווית יודע לכתוב.
8: כן, פשוט איזה דבר מאוד מאוד מעניין, שכן, מישהו שלח לי את העמוד הראשון של הספר,
10: נפתר, יש לי פה אותו,
8: העמוד הראשון, תפתח אותו בבקשה.
10: דווקא פתחתי בטעות את עמוס הראל. יש לי גם את עומר שם טוב, אני ממליץ גם על זה אגב, אם כבר אתה שואל. שורד השבי עומר שם טוב כתב ספר מצמרר, מפגש עם עצמי בגיהנום, תקראו אותו. הנה בנט, איזה עמוד?
8: עכשיו פותחים את העמוד הראשון, פתיחת הספר, בוא נעשה הדרכה ביחד מודרכת, קריאה מודרכת.
10: בנט, שעת אמת,
8: קריאה מודרכת. תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי, אוקיי? בוא נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי.
10: לא, השאלה צריכה להיות אם יותר מהר או פחות מהר ממני.
8: לא, ממך אין יותר מהר, אין יותר מהר. אתה סיין...
10: מה זאת אומרת, הפרק הראשון, הפרק הראשון זה מה שיקראת,
8: אוקיי, אנחנו מתחילים ספר של... בנט כותב ספר, בנט כותב ספר, נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי. זה מתחיל. השיירה מגיעה לירושלים, מכונית השרד נכנסת לחצר של משרד ראש הממשלה, ואני עולה במדרגות לעבר הלשכה. עשרות עובדים עומדים בפתח משרדיהם ומתבוננים במחזה הבלתי נתפס. ראש ממשלה שאיננו בנימין נתניהו. בום, יש לנו את זה, יש לנו את זה לעצור, מעולה, יש לנו, בשורה הרביעית הגענו לביבי. זה מצחיק, זה מצחיק, וזה משעשע.
10: קוריאה.
8: עכשיו, בואו נראה, מאמר המערכת של עיתון הארץ הבוקר, שימו לב, לא, זה לא מאמר המערכת, זה מאמר אתמול של מישהו שכתב בדיבת הארץ, ארדואן, בבקשה תתאפק, עוד קצת סבלנות, ותהיה כאן ממשלה אחרת בלי נתניהו. כלומר, עכשיו מי זה? קוראים לו יוסי בנרי, תת-אלוף בדימוס, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, או מפתיע, ועוד יותר מפתיע, מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי. זה מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי, קורא לארדואן להתאפק עם הפלישה לסוריה עד אחרי הבחירות. אוקיי? היה לנו פה את אוקו בבוקר, אומר למנסור עבאס שהוא צריך להתאפק עם מדינה פלסטינית עד אחרי הבחירות. היה לנו את ליברמן, אומר ליאיר גולן, תתאפק, אל תדבר דברים שנויים במחלוקת, אל תגלה מה אתה חושב עד אחרי הבחירות. עכשיו גם בדיבת הארץ פונים לארדואן. חבר'ה, אתם לא תצליחו לעבוד עלינו, אנחנו יודעים מה אתם חושבים באמת, זה בסדר. אנחנו יודעים, אתם שמאל, זה בסדר, אתם שמאל, הכל בסדר. זה מותר להיות שמאל, אבל לא צריך להתחבא, זה לא ישר. ישר זה לא. הלאה. ישראל זיו, יש לנו ישראל זיו, שימו לב, מהימים של, מה זה פה, ביולי 23. כן? יולי 23. בעקבות החלטות הממשלה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. עם התנדבות פחותה של המילואים, עם לגיטימציה בינלאומית בספק, ואם הממשלה הכי פחות מתאימה ללקיחת החלטות במלחמה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. זה דבר אחד. עכשיו תראה, יש, ראיתי כותרת במעריב אתמול, עוד כותרת מעניינת במעריב, שימו לב, קמפיין הרעב בעזה מקבל תפנית. הדוח המפתיע של האום חושף, ילדים בעזה סובלים מהשמנת יתר. אני חושב שזה קשל מוסרי, אתה מבין? אם אנחנו גורמים לעזתים להיות בהשמנת יתר, זה קשל מוסרי. זה אומר, נכשלנו כחברה. נכשלנו כחברה. אוקיי, מה עוד יש לנו שאנחנו יכולים... זה, אגב, מאמר המערכת בדיבת הארץ הבוקר היה, מצאו מתי למצוא את אלטלנה. כמובן, הכל פוליטי. עכשיו, לסיום, יש אירוע. יש אירוע, האירוע הוא עומר אדם מתחתן, אבל זה לא האירוע. האירוע הוא שהוא בחר את מוטי שטיינמץ, שהוא אחד הזמרים הפופולריים, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד, לשיר, ללוות אותם לשיר בחופה. אוקיי? עכשיו, מוטי דרש שתהיה הפרדה מגדרית, מגדרית, אני לא אוהבת, אבל הגדרה בין נשים לגברים בחופה, וזה כמובן יצר סערה, וכל אחד יש לו מה להגיד, וכל אחד קובע לעומר איך תהיה החתונה שלו, ואיך תהיה החופה שלו, וזה לא בסדר, ומה פתאום זה קורה, וכל מיני כאלה. אבל הגדילה לעשות, שלא לומר הקטינה לעשות, בחורה פמיניסטית דמיקולו, בשם יעל, תן לי, אני רוצה, בוא נראה, יעל יחיאלי. יעל יחיאלי, איזה אחת שכל היום כותבת כל הפמיניזם בשקל הקשקושים האלה, כן, להחריב פה את המדינה. אז עכשיו אני מקריא לכם את הפוסט שלה, תקשיבו, כן, היא מה היא כותבת. זכותו של מוטי שטיינמץ, באמת, הזוג נתן לו להחליט, אז זכותו להחליט. זכותו להגיד שהוא לא מוכן להופיע בחופה שגברים ונשים יעמדו יחד. זה מופרע לגמרי, אבל זו זכותו. זכותו גם לבקש שכולן יבואו בפאות וכולם בשטרי מילים. אלה העקרונות שלו, ואם לזוג חשוב שהוא יופיע, אז זה התנאים שלו. אבל יש פה משהו שאני פשוט לא מצליחה להבין. ממתי הזמר? הוא בעל הבית של החופה. הרי הזוג סוחר את שירותיו, הוא משלם לו כדי לשיר בחתונה שלהם, זה אמן כזה, גם הם, גם זה התרללת, כן, התרללת, כן? הוא ספק. החופה שלהם היא שלהם. המשפחה היא שלהם. ובכל זאת, הם נתנו לו את כל הסמכות להחליט שהחופה כולה תתקיים בהפרדה מגדרית לבקשתו של הזמר. כלומר, סבא לא יכול לעמוד ליד סבתא. אמא לא יכולה לעמוד ליד הבנים שלה. יפרידו זוגות בחופה. זה מזכיר תקופות אפלות. זה נראה לא הגיוני. לא כי הזוג ביקש את זה, כי הזמר ביקש. עכשיו היא עוברת לשלב הבא, שהוא המצחיק מכל, שימו לב. אני עורכת חופות, ואני תמיד אומרת לזוגות שאני מתחילה לעבוד איתם נ, אני כאן שליחה שלכם נ. זו החופה שלכם נ, החתונה שלכם נ, אבל יש לי שלוש עקרונות שאני לא מבטרת עליהם. הכלה לא עומדת בחופה כשפניה מחוסות בעינומה. וגם כל החתן וגם כל הכלה נשמעים מאות תחת החופה. ואין דבר כזה שרק גברים מברכים בחופה. אלו דברים שחשובים לי כעורכת. ואם זוג אומר לי שזה לא מתאים להם, הכל בסדר. באמת, יש עוד המון עורכי ועורכות תקסים, וכל זוג צריך לעבור, לבחור את מי שמתאים לערכים מנות שלהם. אז מזל טוב, אומר אדם וסמה, וסשה ישראלוביץ', באמת נשגב מבינתי, למה נתתם לזמר את הסמכות לקבוע איך המשפחה שלכם תעמוד מתחת לחופה שלכם, מה עוד נתתם לא לקבוע בחיים שלכם, ועוד נשגב מבינתי איך במעמד שבו כל הרעיון הוא חיבור קדוש בין איש לאישה, הקהל צריך לעמוד בהפרדה, וסחתן מוטי שטיינמץ, גם בטח קיבלת שכר יפה על החופה הזו, וגם השתמשת בכוח שלך לכפות את תפיסת עולמך המעוותת על זוג שמתחתן, זה באמת רמת השפעה גבוהה, מפלצת ההפרדה לא יודעת צובה. עכשיו אני אומר כזה דבר, תראה, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם באמת הפמיניזם בשקל נמנה, הזה שאנשים מנגן, כותבות לי כל מיני תרלולים מנה, וכל התסבוכים מנה שלהם שאין לו גבר, הבנתי. הבנתי, יש תסכול שהיא נולדה אישה נמנה, והיא לא גבר נמנה, והיא לא יכולה לקרוא בתורה.
10: קשה לשמוע את זה ברצינות.
8: כן, הבנתי, בסדר, תתמודד. תתמודד, זה האתגר שלך.
10: אתה היית אומר לי את זה הרבה לפני, אם זה היה הפוך.
8: אני רק אומר, אם את אומרת שהזמר לא קובע את החתונה, מה את מלינה שאת אומרת שאת מציבה תנאים לחתונות שאת עורכת, אלק עורכת חופות? את לא עורכת חופות, זה לא חופות, זה לא חתונות, זה דמיקולו, זה משהו שמקושקל שאתם עושים שם. אבל נגיד שכן, את מציבה תנאים, את כותבת שאת מציבה תנאים, שלושה תנאים, לחתן והקלה. את מציבה תנאים, אז מה את מרוצה ממוטי שטיינמץ? אני לא מבין. מה כל אחד פה, אז אני אומר, מילא הפמיניזם נה, ומילא את זה, אבל את רמה, רמה, רמה, המודעות, המודעות, איפה אתם באמת, למה, למה הכל מטומטם? למה הכל מטומטם? למה? תודה, בוקר טוב, סיימתי.
10: אני רק שואל למה אנחנו אשמים. טוב, אז אחרי שדנת בעניינים ברומו של עולם, של איזה יעל יחיאלי, אני אגיד כמה דברים יותר רציניים. אני שם לב שעינון ומכונת הרעל וכל, כל העבדים כולם מדברים על זה עכשיו שתהיה מדינה פלסטינית. תכף, גדי אייזנקוט יבחר, אופר וינטר הולך כבר להיות זה שמקים את המדינה הפלסטינית. מצאתי שני קטעים שלא הכרתי. אנחנו מכירים את נאום בר אילן, אנחנו מכירים את המסע ומתן, את עשרות הנאומים שלו שהוא אומר בקולו על מדינה פלסטינית. אנחנו מכירים. אבל מצאתי שני אינסרטים, אני הייתי שם פיזית, זה היה 96, במחסום ארז, נתניהו וערפאת עומדים ביחד, לכל אחד יש פודיום, מיקרופונים, מצלמות, תשמעו.
11: I also want to make clear that our position is to not only move on the peace process, but also improve the prosperity and economic conditions. of the Palestinian population. We think that prosperity and peace go hand in hand. And I believe...
10: זה הראשון, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבקש להבהיר, כי עמדתנו היא לא רק להתקדם בתהליך השלום, הוא נבחר לא מזמן על הטיקט של אנטי אוסלו, הוא מבהיר פה שהוא מתקדם בתהליך השלום, יש עוד אחד מאותו מעמד.
11: After my talks today here, I can observe that both parties reiterate... their commitment to the interim agreement and their determination to carry out its implementation.
10: מה הוא אמר פה? אחרי שיחותה היום, אגב, עם ערפאת שעומד לידו, שני הצדדים הבהירו את המחויבות שלהם להסכם הביניים, זה אוסלו, ואכן, לא הרבה זמן אחרי זה הוא מעביר לו את חברון. זה האיש שחסידיו, עבדיו, צייצניו וכנריו, מנסים עכשיו להפחיד אותנו, שאם השמאל יעלה לשלטון, תהיה מדינה פלסטינית. עוד דבר שהזכיר עינון מקודם, זה ארדואן. תחכה, תתאפק. עוד מעט לא יהיה נתניהו. אני חושב שזה דווקא בשורה לא טובה לארדואן, כי פתאום אני נזכר שכשנשלחה לכאן עוניית הטרור מרמרה, אגב נתניהו הוזהר גם אז על ידי, במכתב של רמטכ"ל גבי אשכנזי, וטס לקנדה וארצות הברית. הוא לא היה פה כשזה קרה. אז מישהו אחר כך התנצל בפני ארדואן, התנצלות משפילה, שמזכירה מאוד את ההתנצלות שהוא התנצל אחר כך גם בפני קטר, ושילם לארדואן 20 מיליון דולר פיצויים על הטרור שהוא הנחית עלינו. חבר'ה, זה אותו אחד. אסור לי להגיד את שמו כנראה, אבל זה אותו אחד. זה חוזר כל הזמן, אנחנו רק לא לומדים לקח. הוא מתנצל בפני ארדואן, הוא מתנצל בפני קטר. טוב, לפחות לא השיג סוכנים של ארדואן אצלו בלשכה. עכשיו תשמעו את מוריה אסרף, עיתונאית, אשת ימין.
8: הוא כזה שמאלני, למה אתה לא מצביע לו? אני לא מבין, הוא כזה שמאלני, למה אתם לא מצביעים לו? סוף סוף ראש ממשלה שמאלני שיעשה מדינה פלסטינית ומתחנן לארדואן, אני לא מבין את הרעיון, סוף סוף כל התגשמות חלומותיכם.
10: תודה. מוריה אסרף, עיתונאית, אשת ימין מוכרת, בוא נאמר ככה, אני לא יודע למי היא מצביעה, אבל לאיזנקוט זה לא. אפרופו עוד טענה שקרית של העבדים שגדי אייזנקוט ובני גנץ לא רצו להיכנס לרפיח, לא, זה רק נתניהו המציא. קראתי לזה, אני מכירה את הפרוטוקולים.
12: דבר שני לגבי רפיח, גם אייזנקוט וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח. אני לא אומר, אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים, ומי שמנע את זה היה, רגע, ומי שהחליט שלא היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן. אבל להגיד שגדי אייזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
10: עכשיו תשמעו, סתם קפץ לי אתמול, אתמול שלשום, זה ספר מרץ 23, ברדוגו וביבי, צמד הבטים הדגול, הקינו אותם שוק על ירך.
13: יש גל טרור 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת.
14: והיא אכן שונה, ואני אגיד לך למה. אתה לא יכול למנוע מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל.
10: אני מזכיר שדקה וחצי אחרי זה אירע הטבח, אני מזכיר שיש לו אין סוף התרברבויות על ההפתעה המטורפת שאנחנו הכנו להם, באמת כאילו משהו נורא, הוא התכוון למכת ברק, להפתעה שאייזנקוט הכין להם, וזה מבצע המטרו, שהוא בזבז יחד עם אביב כוכבי, בלי שאף אחד נכנס למלכולת הזאת, והוא ידע את זה, הוא רצה לייצר לעצמו תמונת ניצחון, כשיוכל אחר כך להגיד שבשומר חומות הוא ניצח, אבל הוא הפסיד, כי בשומר חומות, רואים את זה במסמכים של השלל, שם סינואר החליט לעשות את ההתקפה על אוגדת עזה. לכמעט סיום, מה היה לאנשי הימין להגיד על מינוי בנט לשר ביטחון? אתם זוכרים שביבי מינה את בנט אחרי שליברמן התפטר? ועוד סיפר אחר כך באיזה אספת בחירות, בתור בדיחה. שר הביטחון שלך זה בנט, ואתה מספר את זה בתור בדיחה. מירי רגב, המינוי של בנט ראוי וחשוב, נפתלי היה חבר קבינט שנים רבות, ואני חושבת שידאג לביטחון ישראל. איתמר בן גביר, מברך את נפתלי בנט, בשמאל זועמים ובימין מברכים על מינוי בנט. ינון מגל, אתם מכירים? המינוי טוב, בנט מתאים לשר הביטחון. יואב קיש, אני חושב שבנט איש ראוי. קרוליין גליק, יש לי חלום, נפתלי בנט שר הביטחון, אשכרה. יש לה חלום, I have a dream. אראל סגל, בנט עשה את המעשה האחראי. מה קרה, אתם שואלים? נתניהו התהפך וכולם מתהפכים, זה כאילו סתקייה.
8: אבל אתה אמרת שהוא לא מתאים ולסיום, להיות שר ביטחון. כשהוא התמנה להיות שר ביטחון, אתה אמרת שהוא לא מתאים להיות שר ביטחון.
10: ולסיום,
8: אתה מקריא מה אני אמרתי? תקריא ולסיום, מה אתה אמרת?
10: אני אקריא מה שאני רוצה. ואני כבר הודעתי כמה פעמים, אל תצביעו לי.
8: הוא איש מסוכן.
10: אבל למה אתה חייב לא לתת לי לסיים גם? אני מבין שקשה, אני מבין.
8: אתה מצטט מה אמרו על בנט כשהוא מתמנה להיות שר ביטחון, כשאתה מה בעצמך אמרת, הוא איש מסוכן ולא מתאים להיות שר ביטחון.
10: נכון.
8: נו.
10: נו.
8: אז מה אתה רוצה? על מנסור עבאס אמרת
10: שום דבר, רק להקריא את הרשימה הזאת.
8: ומה אתה לא מפסיק לחבק אותו?
10: אני רק רוצה להקריא את זה בלי שתפריע לי. אני יודע שזו דרישה כשאני...
8: לא, היום אנחנו מדברים ביחד.
10: לא, אתה עכשיו... קודם כל, אתה יכול להפריע כמה שאתה רוצה. שנית, אתה יודע, אחרי הדיבור ביחד, עברנו לדיבור לחוד.
8: אוקיי.
10: ואתה יודע את זה, אבל לא חשוב, תמשיך להפריע. אני בסך הכל רוצה להקריא את הרשימה, כי עליי כבר הסברתי, אני כל הזמן טועה, אני גם אגב משנה את דעתי, ולכן אני לא מעמיד... אני, ינון, אני רוצה לסיים, אז אנא. ולכן אני לא דורש מכם לא להצביע עבורי ולא כלום, גם שקל לא רוצה מכם, כלום.
8: גם עבורי, אני לא רץ בבחירות, מה הקשר אליי?
10: לא, אבל אתה עבדו של, אנחנו יודעים מה
8: בסדר,
10: זה.
8: בסדר, אבל אני לא תולעת ש...
10: אני מנסה לסיים את זה, די. אני רוצה להשמיע לכם לסיום את האינסרט האחרון שלי לערב מאתגר זה, כי זה ביביסט שהתפקח, וזה שורף את הרשת, וזה קורא מצחוק, וזה כולה חצי דקה. חס וחלילה, הוא אומר.
15: בוא נגיד חז וחלילה, סתם,
16: נניח,
15: הלך הבן אדם.
16: מי הלך?
15: ביבי.
16: חז וחלילה, חז וחלילה.
15: הוא בן 80 עוד מעט.
16: נניח והוא חולה,
15: מה עושים
16: למדינה? סוגרים אותה?
15: לא, לא, לא,
16: סוגרים אותה?
15: בן גביר, אז הלכה עוד יותר המדינה.
16: מה עוד אתה רוצה?
15: הוא עשה שילוט, עשה טוב.
16: היום אתה מפחד להגיד לבן אדם בוקר טוב, הוא...
15: לא קשור לביבי. אני לא אמרתי, לא קשור לביבי. ביבי נקי גם בשביל עשירי, לא קשור לביבי, הוא לא העירו אותו, הוא היה טוב, הוא היה שקט. כשהכל טוב, הוא קם ראשון לתקשורת. אני עשיתי הכל. כשכל חרא הוא בורח, גם בהצבעות הוא בורח.
10: נו. זהו.
8: הבנתי מה המבטא כאילו אמור להגיד.
10: זה לא המבטא, זה יש סרטון, תחפשו אותו.
17: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
18: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
19: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
21: כיף
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו חזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בבקשה, תתחיל עכשיו אתה, בבקשה, בן.
2: מה, אני אין מרואיין?
1: לא, אין מרואיין, אתה מרואיין.
2: אז תראיין אותי.
1: אוקיי, האם אתה חושב שאתה אובססיבי, בן כספית?
2: תגדיר אובססיבי.
1: בן אדם שעשו כל הזמן בדבר אחד, משהו כל הזמן לא נותן לו מנוחה, אותו דבר, מחשבות תורדניות, יש לו מחשבות תורדניות.
2: לא, מחשבות תורדניות אין לי, כי אני ישן טוב בלילה, ואני לא צריך כדורי שינה ועזרים, וזה, אני בסבבה. מה שכן, אני מודה שיש נושא שמטריד אותי כבר הרבה מאוד שנים. לצערי הרב, זיהיתי אותו ראשון, והוא המיט עלינו את כל האסונות שכתובים בספר ואלה שלא כתובים בספר, ואכן אני מודה, אני עוסק בו, אני עוסק בנושא הזה. אני רואה שליחות בהתחלה להטריע על סכנת נתניהו, ועכשיו לנסות ולהוציא את המדינה בברוך הזה. אני הקטן, שמעיה, אם זה בסוף יקרה, אני, אתה יודע, זה שהביא אבן קטנה לתוך המסה הגדולה.
1: כן, אבל זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו שאתה צועק, וזה לא שזה איזה מובן מאליו לכולם. כלומר, הרבה אנשים רואים מציאות אחרת לגמרי ממך, ותומכים בנתניהו, ואומרים שהכל בסדר, ומצביעים, ויש לו רוב, עד היום היה לו רוב, הוא כמעט בכל הבחירות ניצח, במשך הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן, אז יש פה, זה לא איזה טריוויאלי שהמחשבה, ואתה לוקח את זה לאקסטרים באיזה מובן קיצוני מבחינה נפשית, שכל דבר מזכיר לך את נתניהו, הכל הקשר, זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, כלומר, יש פה איזה אירוע שהייתי אומר שהוא נפשי, לא?
2: קודם כל, אם אתה מנסה לרמוז שאני חולה נפש, אז אני אשאיר אותך.
1: לא, חלילה, לא אמרתי מחלה.
2: אירוע נפשי, אבל אני חושב שתשמע, האירוע לא רק שלי, אלא של המדינה כולה, הוא גם אירוע פיזיולוגי, כי פה נרצחו ונשחטו ונאנסו ונשרפו ונטבחו אלפי אנשים במשמרת של נתניהו, ולא רק בשבעה באוקטובר. וגם נפשית, אם תבדוק, ואני מציע שתבדוק, מה שקרה למדינה ברמה הנפשית מאז השבעה באוקטובר לא היה פה אי פעם. מחלקות הסגורות מפוצצות, ילדים, עלייה של מאות אחוזים, מבוגרים, שימוש בתרופות פסיכיאטריות וכולי וכולי. ונכון, האיש הזה לקח אותנו לאקסטרים. ועכשיו, כל מה שאמרת בשאלה האחרונה שלך זה עובדות, וזו הסיבה, מכיוון שזה באמת ראש ממשלה שכבר עבר די בהרבה את בן גוריון, וההשפעה שלו על חיינו ועל עתידנו כל כך דרמטית, ואגב, אני חושב שהוא מסכן את עתידנו, לא רק השפעה, אני חושב שהוא מוביל אותנו לתהום, ואנחנו נמצאים כפסע ממנה, כל זה מסביר לך בעצם, עונה לך אולי על השאלות, למה אני בעצם חשוב לי כל כך, כי בסוף, אתה יודע, שאני מסתכל אחורה, אני משלם על האירוע הזה מחירים די גדולים, על רובם לא דיברתי, אבל אני אשלם איתו לגמרי, לשאלתך, אני אגב, עונה ברצינות על השאלות שלך, אני אשלם איתו לגמרי, ואם אכן יש יום דין בסוף, אתה יודע, אני בניגוד לך לא מאמין, אבל אני גם לא מאמין, אני לא יודע מה יש. אבל אם בסוף אני צריך להתייצב מול מישהו, עם זקן או בלי זקן, אני אביא רק את הדבר הזה. בעצם אני אביא עוד כמה דברים.
1: כן, אבל אתה יודע שבתחיית המתים אנחנו סגרנו, אתה לא מתעורר, בגלל שאתה לא מאמין.
2: סליחה, בוא, אתה רואה, בסוף אתה שרלטן. אני יודעתי שאני מאמין. איך שאמרת לי את זה, מיד נכנעתי. יש תחיית המתים.
1: לא, אמיתי, אתה מאמין בתחיית המתים או לא מאמין בתחיית המתים?
2: אמרתי לך הרגע.
1: אמיתי.
2: הבנתי, אני איתך. אתה יודע, כשאנחנו באמיתי, אנחנו באמיתי. אני, בניגוד לפעמים אני מקשקש אתאיסט, אני לא אתאיסט, אני אגנוסטיסט שזה בעצם לא יודע. אני לא יודע אם יש אלוהים, לא יודע אם... מה שאני כן אומר זה, אם יש אלוהים, ומה שחשוב לו זה מה אני לובש ומה אני אוכל, אז אני אין לי עניין
1: בו. אתה מאמין בתחיית המתים? כי אגנוסטיסט לא מאמין בתחיית המתים.
2: אני לא יודע.
1: הוא מאמין שיש איזשהו כוח עליון, הוא לא מאמין בהשגחה פרטית, הוא לא משגיח, הוא לא מאמין בהנחיות, במצוות, בכל מיני דברים כאלה.
2: אני מודה ומתוודה בחולשתי, אני לא יודע, תראה, אני נוהג להאמין בדברים שיש להם הוכחה אמפירית או מדעית או שראיתי ונגעתי.
1: שאלה שפשוטה, האם אתה מאמין בתחיית המתים?
2: אבל התשובה הייתה פשוטה, לא יודע, זו תשובה שאני מציע אגב גם לנתניהו להגיד אותם.
1: אני לא יודע אם מישהו שלא יודע כמה או לא קם. אני לא יודע אם מי שלא מאמין לא קם. מי שמאמין כאן, מי שלא יודע, אני לא יודע אם קם או לא. אתה יודע מה יש לי, אני מבין מה יהיה. כי ביבי בטוח יקום בתחיית המתים, ויהיה עוד פעם ראש ממשלה.
2: הוא לא יקום בוודאות, בוודאות.
1: הוא קם בטוח, הוא ראש ממשלה, ואותך יאירו,
2: בגלל שאתה
1: לא יודע, יאירו אותך לשתי דקות, רק בשביל שתראה את זה.
2: זה א', זה מצחיק, אתה רואה. שנית, אני מאתגר אותך, במקום לדבר איתו, תדבר קצת עם משהו כמו 5,000 האנשים שנחשפו אליו אינטימית מאז 88 שהוא פה, ומסבירו לך שהוא אתאיסט, הוא לא מאמין.
1: לא יודע מה ביבי, אני יודע מה אני, עכשיו תגיד לי משהו
2: אחר. לא, דיברת רגע על ביבי, אמרת שהוא יקום. אני אומר לך, אם הוא יקום, גם אני יקום. בוא, אוקיי.
1: מה קורה?
2: מה קורה, מה? שאלה אחרונה, עוד מעט תיגמר הזמן.
1: אם ביבי מנצח עוד פעם.
2: בונה, זו שאלה טובה. אני...
1: הרב ניר בן ארצי אגב אומר שהוא הולך לנצח בגדול.
2: הרב ניר בן ארצי, גם פילבר, אבל אתה יודע מה הבעיה? שמאז שאתם אומרים את זה כל רגע, אני מקבל עוד אמירה מערוץ 14, למה עוד אמירה? שמעת את מיקי זוהר אתמול?
1: שמה?
2: אני תוך כדי אני אנסה...
1: התשובה היא לא, התשובה היא לא.
2: אז תכף אני, אבל לפני שאני אמצא לך
1: את מיקי זוהר... מה קורה אם הוא מנצח, בן?
2: אז אני לא, זו שאלה מצוינת.
1: חירות 10 בערב, מדגם, ביבי ונתניהו, ראש הממשלה הבא.
2: עונה לאתגר, והאתגר הוא שיש רבים שאומרים שזה סוף המדינה, ושאני עוזב את המדינה, ושנבואות של חבל לך על הזמן, מפה ועד הודעה חדשה, ואני אומר את הדבר הבא, אם ביבי מנצח זה חדשות רעות מאוד, מאוד, למדינת ישראל, לחלום הציוני, אני אתפלל ועשה כל של אל ידי, שמיטב חבריי, מתוך אותם 300 אלף איש, שמחזיקים את המדינה על הכתפיים, מבחינה כלכלה, מדע, טכנולוגיה, כל היתרונות שיש לנו לצוותנו לא יעזבו, ואני אהיה זה שיגיד, רבותיי, השמש זורחת, נכשלנו, הפסדנו, כמו עד הפועל קלאסי, להרים את הראש, לאסוף את השברים, ולהמשיך הלאה, כי אחרי הכל, גם אם הוא נצח שוב, ממנה את יאיר נתניהו לשר הביטחון, ואת ברדוגו ליועץ המשפטי לממשלה, אין לנו מקום אחר. אין מקום יותר טוב.
1: וגם
2: לא
1: פלוס תהיה לך פרנסה, אתה מבין?
2: אני לא מוכן...
1: אתה ממשיך פטרק, ועוד ספר, ועוד...
2: עוד ספר תכתוב אתה.
1: עוד טור בעיתון, עוד טור בעיתון.
2: אני מציע לך להתייחס לדברים הרציניים שאמרתי. עכשיו, אפשר מה שאמרת עכשיו לדבר אחר כך? אין לנו עוד מקום, אני לא מוכן לחיות בשום מקום בעולם, שבו כשאני יושב עם הילדות או הילדים שלי במסעדה, אני אומר להם להנמיך את הכל. זה ה-DNA שלי, למרות שאני לא ניצול שואה, אני צעיר מדי. אני לא מוכן להיות תלוי במי בחר עכשיו לראש העיר. אז כן, נתניהו זה זוועת אלוהים חיים, כן, תגידו אתם, זה לא טוב. פשוט, הטבלה אינה משקרת. מה, יש דבר רע שיכול לקרות ולא קרה לנו, ועדיין, זה המקום היחיד שיש לנו תחת השמש, זה, עזובתי, אני אתווכח אתך על זה אחר כך, אני אומר משהו שהוא משותף לשנינו, רק מדינת היהודים היחידה בעולם, שקיבלנו לה הזדמנות פעם שלישית, לא תהיה רביעית, ואם אנחנו ניתן לנתניהו ולינון מגל להרוס את החלום הזה, אנחנו פשוט חבורה של לוזרים מטומטמים. בואו לא נהיה כאלה.
1: אינון מגל
2: אגב, לגבי הפרנסה באמירה אחת, כי נחמדים, יש לך איזה שיר, לגבי הפרנסה, איך אני אומר? הייתי עיתונאי לפניו, אני אהיה גם אחריו.
1: לא, אבל בואו, מספק לך פרנסה, זה לא ספרים, טורים, תוכניות, רדיו, טלוויזיה, אתה משקיע בו קצת אנרגיה.
2: רגע, א', אני מוכן לוותר עליה, ב', הוא מספק גם לך פרנסה אפילו יותר טובה, ואני מפרגן לך על זה, ג', אני גם אשאל אותך שאלה אחת לסיום, אתה חושב שבן וינון נשאר עם ביבי לא... עם ביבי פורש, זהו, הפסיד ופרש.
1: בטח שישאר, אני בכלל לא...
2: על מה נריב?
1: בכלום, כאילו בקריירה שלי. בכלל לא.
2: נריב על גדי? אי אפשר לריב על גדי.
1: ממש לא זה. אני מאמין שננצח אגב.
2: סבב. אני לא, אתה יודע.
1: אם זה מה שהרב אומר, אם זה מה שמומו אומר.
2: בגלל הרב? חשבתי שיש לך סיבות יותר טובות.
1: אני גם לא מזהה אנרגיה של אנשים שעוזרים את הליכוד. כאילו, אתם מדברים על איזה 10 מנדטים, אני לא מזהה את זה. לא מזהה את זה. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. אני לא מזהה, אני רואה אותו
2: מסתובב. אני לא מתפקח אתך על הרגשות.
1: אני רואה שאנשים בטירוף עליו.
2: טירוף זו מילה. פרסומות. גם אני שם עליה את שידה, יאללה פרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
3: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן קרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את
14: הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, שיר של רועי אדם ושרק תכף נשמע, אבל לפני כן ניתן קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע ועידו טבת, אחיית לוק ואופק קולר. תני לי את זה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: הנה זה בא,
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-4.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לך.
3: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
5: סוויס סיסטם.
6: כפוף לתקנון המבצע.
5: מי!

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטה להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן, ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. גורם ביטחוני אמר כי כניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה, וכן ניצול של הבטחת כוחות הביטחון חריגה מוחלטת מסמכות. כך הודעת דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
6: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צהל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
7: מחסור בכוח אדם בצהל זה לא בעיה חדשה.
6: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יתכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
5: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלעון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מעל.

0: וכן בכפוף לתקנון.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: כן, זה, אתמול דיברנו על זה, שלום אייל, שלום אייל ברקוביץ', זה על...
1: אני אגיד לך את האמת.
0: כאב הלב לראות את זה.
1: אתמול ישבתי מול הספה ובכיתי.
0: קשה.
1: נורא.
0: כי זה גיבורי ילדות שלך, ואז
1: זה גיבורי ילדות, זה גם חבר, גם גיבורי ילדות, גם הכרתי, אני מכיר את המשפחה טוב, גם עברתי איתו כמה חוויות, גם פגשתי אותו בזמן האחרון, גם הרצתי אותו, גם... הוא עדיין בחיים, ואנחנו מדברים עליו כבר בלשון עבר.
0: זה סוג של עבר.
1: זה, תשמע, זה טרגדיה, הוא בחור צעיר. כן. זה בן אדם בן 72, שנראה כמו, היה נראה כמו בן 62. בריא, איך אשתו אמרה לי? בריא, אוכל בריא, לא מעשן, לא שותה, חי חיים ספור... מה, למה? למה גורל כזה אכזר?
0: תראה...
1: כל המשפחה עכשיו רואה, אתה יודע, אני רואה את הילדים שלו, לראות את אבא שלהם, הגיבור הזה ככה, זה נורא. טרגדיה.
0: כן, באמת, באמת, באמת, נורא נורא עצוב, ובגלל זה הקדשנו את זה וזה...
1: ובגלל זה אני אומר לכולם, תחיו טוב.
0: לא, וגם תחבדו את ההורים שלכם.
1: אה, זה ברור.
0: לא, לא, זה לא ברור, אתה יודע, פעם אבא שלי אמר לי...
1: לא ברור שצריך לכבד את ההורים.
0: ברור, אבל אתה יודע, יש את הביטויים, אתה יודע, אבא אחד יכול לדאוג לעשרה ילדים, ועשרה ילדים יכולים לא לדאוג לאבא אחד.
1: אין דבר כזה.
0: לא, לא.
1: איך הם מלטפים אותו, איך הם חבדים אותו.
0: אני אומר, לא, כל הכבוד, אני אומר...
1: איך כל הנכדים באים, איך כל...
0: זה הכי חשוב. אבל מה שאני אומר, אל תשכחו, כן... שלא לא רק שזה קורה האסונות, כלומר, ביום יום, אמא
1: צריך שתחל, לחיות גם טוב, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר.
0: זה גם אסף, נכון.
1: תזמין לי טיסה למילאנו מחר.
0: תזמין לו טיסה למילאנו, הוא טס למילאנו.
1: תזמין לי, תזמין לי.
0: מה אתה טס למילאנו?
1: לא, תענץ, חיים.
0: אתה לא אוהב לטוס בכלל. זה הרבה זמן, זה חבל.
1: לא, טיסה זה 3 שעות.
0: מילאנו זה 4 שעות, לדעתי. מה אתה עושה במילאנו? מה, אתה הולך לראות דוגמניות?
1: פורטפינו, יש שם חתונה של אמור אדם. הוא לא הזמין אותי, אבל אני אבוא.
0: תזמינו אותו, הוא יבוא. כמו חפוטה, בא אליו לחתונה, עשה אצלו מעגלים. הוא הולך לעשות גלגלים אצל...
1: זוכרת חפוטה? חפוטה או חפוטה?
0: חפוטה. מסכן, הוא...
1: גם נפטר ממחלה.
0: כן, כל משחק של ביתר, הוא היה משתשפז בבית חולים, ובא למשחק...
1: מה זה, הוא היה עושה גלגלונים משער לשער.
0: כן, לא יודע לעשות...
1: אני לא יודע אם זה נכון, אבל סיפרו לי שבסוף הוא נפטר מהמחלה, כמובן, ממשהו בראש. ואמרתי, אולי זה מהגלגולים?
0: לא, לא, הוא היה חולה כל הזמן.
1: הוא היה עושה גלגולים, משער לשער, אתה יודע, וכל הקהל היה עושה לו עולה, עולה, עולה.
0: הוא לא ידע לעשות גלגלון, הוא היה עושה ממש גלגולים כמו בכיתה א', כזה.
1: בחתונה שלי...
0: כן, הוא התקבטה לי.
1: מה זה? הוא משהו מטורף, הוא התחנן להיכנס וזה, אמרתם, תכניסו אותו, מה? פתאום אני רואה מישהו בגלגלונים, בום, נתקע בטלי,
0: זה פשוט מצחיק, אבל תשמע, מסכן, אבל הוא באמת...
1: הרג אותנו, מיקי, היום, הרג אותנו אתמול, הרג אותנו.
0: כן, זה היה קשה.
1: מה זה, אני ישבתי, וואי, וואי, קשה.
0: הדבר היחידי שאני, אני לא, אין חמות בדברים האלה, אתה יודע, אני רק אומר חשוב, בגלל שעברנו כל כך הרבה, מאמיתי, כל כך הרבה מוות, בשנים האחרונות כן, של חבר'ה צעירים, כן. של ממש ילדים, אפילו לא הספיק, אתה יודע, בסוף מיקי, זה
1: מ-חיים,
0: יוד קוף ברקוביץ',
1: כן,
0: זה בן אדם שכאילו, אתה יודע, שינת הכדורסל, הוא השחקן הכי גדול הישראלי, בכל הזמנים, נקודה, אף אחד לא התווכח עם זה, על המשמעות של מיקי ברקוביץ' ומה שהוא עשה, אז הוא כן, אז הוא חי את החיים, עכשיו זה מבאס להלאה, כן, מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד, במיוחד הקטע הזה שאתה נפרד מה... שבבת אחת אתה שוכח, אתה כאילו, אתה לא, לא שם, אתה לא בא...
1: אני חושב רק על הילדים.
0: אין נהג בקופסה,
1: אני חושב רק באוטו. על הילדים ועל שלי, אשתו, שכאילו, הם רואים את מיקי, הוא מולם, אבל כן. זה לא הוא.
0: זה גוף. תראה, אבא שלי היה 4 שנים צמח, גם שרון, ואני יודע, ויצא לי לדבר על זה גם עם...
1: זה אותו דבר.
0: זה אפילו, אתה יודע, אני אמרתי, ושאבא שלי נפצע בתאונת דרכים, אומר לך אמיתי, 9 שעות ניתחו אותו, ושמחנו שהצילו אותו וכו'. בדיעבד...
1: זה היה טעות.
0: ברור. למה 4 שנים של הסבל, לראות את אבא שלך...
1: הוא היה בבית חולים 4 שנים צמח.
0: 4 שנים צמח.
1: אתה יודע... אבל הוא לא הרגיש כלום.
0: לא, כן,
1: איך צמח לא מרגישים
0: כלום? יש להם כל... אתה לא יודע הכל. למשל, היה שירים, היית שם לו, בוא, אבא שלי אהב את בועז שרבי, היה שיר של בועז שרבי, היית שם, הוא מתחיל לפקוט.
1: תודה, נפגשתי.
0: וזהו, זה הקשר. שנייה, תן לי לסיים, מה אני רוצה לומר? מה אני רוצה לומר? שהרבה פעמים, למות בתשלומים, זה יותר גרוע ממה, נכון, מכה זה מפתיע, וזה קשה, ואתה באלם, וזה כואב וכו', אבל התשלומים האלה, תחשוב שאני, מה יש לי בזיכרון, מה אבא שלי כל השנים, והוא היה, כמו שאתה אוהב אותו, את אבא שלך, החבר הכי טוב, אני אומר לך, ובסוף, הרבה פעמים בחלומות, מה חוזר לי, שהוא שוכב ככה עם החור,
1: אומרים שצדיקים מתים בשינה, אז אתה יודע.
0: לא, אז אני לא יודע, אבל אבא שלי היה איש טוב, באמת בתאונות דרכים, הוא לא הסתכל בה.
1: שקצת מנחם אותי במה שראיתי עם מיקי אתמול. נפגשתי איתו לפני... שלי אשתו אומר, אני זוכר כאילו כמה חודשים, שלי אומר זה כבר 10, כמעט שנה, אני חשבתי שזה 4-5 חודשים, נפגשתי איתו בקניון רמת אביב, טוב עם שלי, והיא נכנסה לאיזה חנות, אמרה לי, שימה עינה רגע על מיקי, אז ישבתי איתו, ישבתי איתו איזה 10 דקות רבע שעה, הדבר היה, הוא היה מבולבל, אבל הדבר היחידי הטוב שאני זוכר מהמפגש הזה, הוא היה שמח. צחק איתי, אתה לא יודע איזה בדיחות, איזה קטעים, היה מבסוט מהחיים. וזה עשה, כאילו אמרתי, וואלה.
0: אוקיי, אז אתה אומר כאילו אם זה, אבל עכשיו הוא לא במצב הזה.
1: אז זהו, יכול להיות שהמצב יחמיר מאוד עכשיו.
0: כי אתה אומר, כאילו אם אתה לא יודע מה אתה, ואתה סבבה לך, סבבה לך, זה לא משנה.
1: מה טוב.
0: אתה לא יכול לספר.
1: כן, טורף.
0: טוב.
1: עצוב, עצוב, בגדול זה עצוב מאוד. אנחנו ישבנו מול המסכים אתמול, ירדו לי דמעות, באמת.
0: כן, זה...
1: איזה מתקשר אליי בשעה 11 ו-10 דקות? מה, לא יודעים שאנחנו ברק?
0: תענה לו, תענה לו, בוא נשמע מה הוא רוצה.
1: אין סבלנות.
0: לא, יכול להיות מצחיק.
1: תמיד שמתקשרים רק גם מבקשים דברים. אין לך את זה?
0: יש, כן.
1: אלה שלא מזהה, אלה שאתה לא מזהה.
0: אני אומר לך, אתמול פנה אליי בן אדם, אני לא אגיד כמובן את שמו, והוא אומר לי, תשמע, אני בצרות, והבנקים, אמרו, תשמע, אני... מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יודע, אני לא יודע לנהל, כאילו, אני לא מעגלים, יש כמה, לא, תלך, יש עמותה, קוראים למעגלים, הם עוזרים לאנשים.
1: כמה הוא, יש עוד עשרות אלפים.
0: כן, אני, לא, אבל הוא פונה לך ברמה כזאת, שאני, אני
1: יכול... תפנה אותו לשופרי.
0: ולמה, ואינון יודע עליה
1: לדבר? שופרי מיליונר גדול, תשווה אותו.
0: לא קשור למיליונר.
1: הוא ייתן לו, ייתן לו. כן, שופרי.
0: צריך 600 אלף שקל.
1: 600 קטן על שופרי.
0: אבל גם אתה קטן עליך, אתה 3 חודשים אתה עושה את זה. תבין, כאילו כל 3 חודשים אתה מכניס את זה.
1: זה נכון.
0: זה נכון, תבין, אז גם אתה יכול לעזור. אז אני אתן לו את הטלפון שלך.
1: אנשים לא מבינים שאי אפשר לעזור לכולם.
0: אי אפשר. לא, אבל יש דברים
1: אחרים. יש לנו משפחות, יש לנו חברים.
0: לא, אני מדבר על משהו אחר. מה שבאמת, באמת, לאנשים לא יודעים להתנהל כלכלית. הרבה מאוד אנשים נכנסים לצרות ועוד צרות ועוד צרות.
1: זאת אומרת, חצי מדינה פה כלכלית.
0: אז קודם כל, יש עמותה, הנה, האמת שצריך לדבר איתם.
1: מה הקשר עמותה?
0: תקשיב רגע.
1: מה הקשר עמותה?
0: מה, אלוהים
1: ישמע. מה, כל אחד שיש לו צרה כלכלית לפני לעמותה, ייתנו לו כסף?
0: לא נותנים כסף, אבל הם נותנים ניהול. יש עמותה שנקראת מעגלים. זה לא לאנשים כמוך שעובדים
1: בערוץ. ארל, ארל.
0: ומרוויחים מאות אלפי שקלים. שנייה, תן לסיים לדבר.
1: בן אדם שנקלע לחובות, ויש לו 600 אלף שקלים, העמותה לא תעזור לו.
0: כן, אני אסביר לך למה, כי הם יודעים ללכת לבנק, ולעשות פריסת חובות.
1: הוא לא יכול לשלם את החובות.
0: בסדר, הם מלמדים, תראה איזה בן אדם, מה הפנתה. מסביר לך, זה לא אני, הם לא קשורים אליי, אני לא מקבל מהם כסף. אני רק אומר, יש עמותה, שבדיוק לזה, וצריך לפנות, אני מציע פה לאנשים, הם עוזרים לך לנהל את ה... מחדש את החיים שלך הכלכליים, תוכנית עברה, למה? אני לא יודע לעשות תוכנית עברה, גם אתה לא יודע, איזה תוכנית עברה, תשלח אותו למילונו, לנסוע ליווני במטוס כאילו בביזנס, אל תהיה חמור, אבל אם אתה בא ויש אנשים שיודעים, אומרים לו, הולך לבנק, נעשה לך פריסת חובות וכולי, זה חשוב, לא בשבילי, בשביל מי ששומע אותנו. עכשיו רוצה להגיד לך, אוקיי, פוליטיקה, קצת פוליטיקה, קודם כל, אתמול היה ישיבה בכנסת, בקבינט, זה ירון אברהם הביא את זה. יש לנו את ההקלטה של ירון אברהם, בוא נשמע אותה.
2: אחרי שצהל מצביע על העלייה בפשיעה הלאומנית, ראש הממשלה פונה לרמטכ"ל ואומר לו כך, נתניהו, אוקיי, הבנתי, אם יש התלקחות ביהודה ושומרון, מה אתם עושים, אדוני הרמטכ"ל, מה התוכנית שלכם? והרמטכ"ל משיב, לא הגענו מוכנים לדיון כדי להציג את זה. זה מה שנאמר שם ומאושר על ידי עוד שני גורמים שבקיאים בפרטים.
0: אז אני אגיד לך מה, וזה חלק מהבעיה. יש כאילו, אם הצבא חושב, שהולך להיות התפוצצות ביהודה ושומרון, אוקיי? ויש בעיה עם המתנחלים, ויש בעיה עם הערבים וכו'. אז הצבא אמור, כשהוא בא לדבר דבר כזה, להביא תוכניות, כי הפוליטיקאים, אותו דבר, גם מבואג על חמאס, או הלבנון, הפוליטיקאי לא יודע מה סדר הכוחות, ומה אתה מתכוון לעשות. זה תפקיד מקצועי. המקצועי צריך לבוא לדרג המדיני, הדרג המדיני צריך להגיד לו, אוקיי, זה תוכנית 1, זה תוכנית 2, זה תוכנית 3, נעשה תוכנית 1. וזה לא קורה. וזה חלק, וזה אירוע, שוב, למה אני מביא אותו? כי אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, אחרי
1: מה... רל, מה אתה בעצם רוצה להגיד? שהרמטכ"ל לא מוכן והצבא לא מוכן?
0: הצבא זה לא הרמטכ"ל, הצבא לא מוכן.
1: הרמטכ"ל זה ראש הצבא.
0: נכון, זה רע מאוד.
1: אז הם לא מוכנים.
0: הם אמרו שהם לא מוכנים. לא אני אומר את זה, הם אמרו את זה.
1: זה עובד, בוא נגיד לך איך אני עובד בחיים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: לא, אני שואל אתכם, זה בסדר בעיניך.
1: אני אומר לך.
0: לא, לא יודע, אולי תגיד לי סבבה.
1: אני אומר לך איך אני עובד בחיים. אני אוהב להטיל סמכויות.
0: כן.
1: אם אני ראש ממשלה,
0: כן.
1: והרמטכ"ל שלי, שאני מיניתי אותו, אני נותן לו סמכויות.
0: היא מוצלת מעצם תפקידו כרמטכ"ל. ברור, יש לו סמכויות.
1: ואני מבקש ממנו, שמע טוב, בראשון לתשיעי, אני רוצה תוכנית מסודרת. מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון, איך אנחנו מונים תקיפה, איך אנחנו מונים חדירה, איפה הכוחות. אני רוצה תוכנית מסודרת. ובראשון לתשיעי הוא לא מביא לי, אני אומר לו תודה רבה, ביי.
0: זה לא יקרה, אבל אני מבין.
1: ככה אני עובד.
0: כן. אבל זה
1: חלק אני נותן לו את כל הסמכויות, אבל אם הוא לא מביא לי את התוכניות, ביי.
0: אוקיי.
1: ככה אני עובד. הראל, אני אומר לך אמיתי. ככה צריך לעבוד. צריך לתת סמכויות, וצריך לקבל תוצאות. אם אתה לא מביא תוצאות, ביי. גם כשהייתי בעלים של קבוצת כדורגל, תמיד אמרתי למאמן, יש לך מני את כל הגב האפשרי. מה שאתה רוצה אתה מקבל. 15 משחקים, שזה סיבוב אחד. אחרי 15 משחקים, אם אני רואה שעשית עבודה טובה, אתה ממשיך. אם אני רואה שעשית עבודה לא טובה ואני לא מרוצה, אתה לא ממשיך.
0: אבל תאיך אתה אומר למאמן שלך,
1: אני לא מפריע לו באמצע.
0: אתה מזמין, יש ישיבה של ההנהלה. יש ישיבה של הנהלה ויש בעיה. הוא בא ואומר לך, יש בעיה. אתה אומר לו, אוקיי, מה אתה עושה עם הבעיה? אומר, לא התכוננתי לזה. אז איזה מין דבר זה? איך אתה בא לישיבה ככה?
1: אני מסביר לך.
0: זה מביך. אני מסביר מביש. לך. סליחה. אני לא יודע להגיד, אני רוצה להגיד בכבוד על הרמטכ"ל, אבל בעיניי זה מעיד על מה שהיה פה כל השנים.
1: אני הייתי רוצה לשמוע גם את הצד של רמטכ"ל, כי עם כל הכבוד לירון אברהם, לא שמענו את הצד של רמטכ"ל, אז אני שומע את שני הצדדים, אבל בגדול אני אומר לך, לא יכול להיות שנתניהו מבקש תוכנית עבודה וזמיר אומר לו, לא באתי מוכן, אני לא מאמין לזה.
0: עכשיו עוד דבר,
1: בגדול אני לא מאמין לזה.
0: בהמשך של, טוב, אל תעמיד, זה לא אני
1: רוצה לשמוע, תבקש תגובה של זמיר, בבקשה.
0: כן, ממש איתי, מחר הוא עוד רגע, הוא זורק, הוא שולח תשובה, מיד. עם יונת דואר.
1: עם יונת דואר.
0: תביא לו יונת דואר, שנייה.
1: תביא כתב צבאי.
0: טוב, טוב. הנה, גם אליי מתקשרים, אתה רואה? מתקשרים. איך את מתקשרת?
1: אתה בכלל כבר 10, כמה שנים אתה פה בשעה הזאת?
0: 200 שנה.
1: נו, מה?
0: זה לא יודעים, אני כנראה לא כזה כוכב, אתה מבין? מה לעשות? תשמע, הסיפור הבא הוא סיפור מטורף. אנחנו ראיתי אותו. שלום לאפריים ורחל חלפלה, מחקלאים ממושב אלמה. שלום לכם.
3: שלום וברכה.
0: אפריים, אתה בן 65, והיית עם הנכד שלך, בן 5, בשטחי המראה שלכם, ואז מה קורה?
3: מה קורה? הגיעו שתי רעולי פנים, אני לא רוצה להאריך בסיפור, אני כבר סיפרתי אותו. המטרה שלנו, אנחנו מחזיקים שטחי מראה מעל 4,000 דונם, ויש לי בקר ואני נמצא במקום לא בעייתי.
1: איפה נמצא השטח?
3: היו הקימו חוות בודדים בארץ.
1: איפה נמצא השטח?
0: קרוב.
3: השטח נמצא בין החדישון תחתון.
1: אף אחד לא יודע איפה זה.
0: גליל עליון, גליל עליון. זה ליד טובה זנגריה, ליד אושפינה.
1: אוקיי, כן, כן, כן.
3: באזור שטח יש 100 וכביש 90 באזור הזה.
1: אוקיי.
3: ואנחנו מדברים פה על חוות בודדים שהתקיימה ישיבה בכנסת ואישרו איתה. למה לא מזרזים את העניין?
0: כן, כן, בוא נספר, לא, אבל אברהם, בוא נספר קודם מה קרה, ואז ניכנס לחוות בודדים.
3: מה קרה? שאני הייתי בנחל, קידמתי את הטרקטורון שעמד בצד, והמשכתי לנסוע. הטרקטורון לא היו אנשים לידו, כעבור קילומטר וחצי שאני נוסע עם הנכד שלי לבקר, הטרקטורון שצילמתי התקרב אליי, הגיע אליי, וביקש ממני לראות, להוריד את התמונה מהטלפון, ואז לא רציתי, אמרתי להם, אני שומר פה, אני זה, תוריד אותה כזאת, נדבר איתכם, לא רצו, אחד מהם קפץ, והמיץ לי עם המבוט, על הבטן, על הגב, פחדתי על הילד וברחתי. היה מרדב של איזה 3 קילומטר בערך, עד שהגעתי לבסיס, ומשם הזמנתי משטרה.
0: כלומר, הם רודפים אחריך, אחרי שהם עיקו אותך עם העלה, הם ממשיכים...
3: כן, אני פחדתי על הילד, שיקרה לו משהו, שאני לא יכולתי לדעת, יכול להיות שישלפו איזה יריעה.
0: רחל, זה פעם, רחל, את איתנו על הקו, זה פעם...
4: כן, כן, אני איתכם על הקו, אני רוצה לומר לכם, אני לא יודעת...
0: כן, סליחה.
4: מה היה קורה, איך הייתי מסתכלת בפנים של הבן שלי, מה היה קורה לנכד שלי משהו. תשמעו, זה לא סיפור על פרות, זה לא עגלים ולא אדמות, זה סיפור על חיי אדם. אני רוצה להגיד לכם, ביום חמישי, הבעל שלי יצא עם הנכד שלנו, בן 5, היו רעולי פנים שהם ערבו להם, תקפו אותם במוטות, ויקו אותם חזקים. בעלי, לא חשב, הוא לא חשב על עצמו, הוא לא, הוא החזיק את הנכד שלנו, והוא פחד עליו, והוא רץ ורץ כדי להגן עליו. אנחנו מבקשים בכל שם של הקשה, להקים לנו שם, אנחנו חייבים להיות שם הנוכחים, שיהיה לנו מבנה, שיהיו לנו מצלמות,
0: בתוך
4: אנשים.
0: בתוך המראה, מה קורה? למה לא, מה אתם אומרים? הרי בעצם...
4: אין לנו גם כלי נשק, אין לנו כלי נשק. ארבע פעמים ביקשתי...
0: שרפו לכם את האוטו, פוגעים לכם...
1: רגע, סליחה שנייה. אסף, תעלה את השר היחץ, הדי-ג'יי, איתמר בן גביר, שישמע את זה, שהוא אומר שיש פה, שהוא עשה סדר. תעלה אותו, תעלה אותו.
4: לשמוע אותו.
1: איזה נסבר, זה רק יחץ מעניין אותו, תעלה אותו.
0: בסדר, אני רוצה לפעול, אתם אומרים, אני רוצה להבין דבר אחד.
1: תעלה אותו,
0: שרפו לכם גם רכבים, ושרפו לכם, ופגעו לכם ברכוש, אני מבין.
4: כן, זה לא פעם השנה, אני בבר מצווה של הבן שלי, שרפו לי את האוטו, אני יוצאת מהאירוע, מזל שזה היה בסוף האירוע, אני יוצאת מהאירוע, האוטו שלי, טנדר פז'ו, שעבדתי איתו באדמות ובפרות, אנחנו אנשים ציונים, שרפו לנו את האוטו שם. האמת היא, משטרת ישראל נותנת את הכל ועוזרת.
0: אז מה קורה? לא הבנתי. את אומרת שהמשטרה...
4: אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו בתור אנשים תושבים שגרים בצפון?
0: את צודקת, רחל, אני שואל אותך שאלה אחרת. אברהם דיבר על חוות... אתם רוצים להקים בתוך השטח, בתוך
4: המדינה? כן, מותר לנו, יש.
0: ויש אנשים שרוצים לבוא?
3: הילדים שלנו רוצים, מי שרוצה לבוא, הילדים שלנו, הם לא יהיה המשך הזה, הילדים לא רוצים להמשיך.
4: תמים את הניירות במגירות, אנחנו לא רוצים חתימות, לא רוצים בעדות, לא רוצים אישורים, לא רוצים כנסות, לא רוצים ישיבות, תשימו את הדברים על השולחן, אנחנו חייבים להיות שם, אנחנו חייבים להיות שם, תשמע, זה במקום מרוחק, אין שם אנשים, בטח, אני מחכה לפרה שתמליט העגל במשך שנה שלמה, שנה שלמה אני מאכילה את בקר כדי שם את העגל. מה
0: אני רואה
4: היום
0: למחרת?
4: פרה
0: צורחת לשמיים,
4: איפה העגל? נגנב, ואני לא יחידה.
0: כמה גנבו לכם? כמה גנבו לכם?
4: 50 חוואים. אתה יודע מה זה 50 חוואים?
0: אני יודע, אני רוצה לשאול כמה, למשל, כמה בממוצע, כמה, אתם עוברים גנבות?
1: תביא את הדי-ג'יי, תביא את הדי-ג'יי.
0: יש גנבות, יש...
3: הבעיות האלה במשך כל השנה מדי פעם זה בא. אם אנחנו בשטח, אם אנחנו נמצאים בשטח, ואנחנו קיימים בשטח, זה לא יקרה, זה פחות יקרה, אבל אין לנו הגנה, אין לנו כלי נשק, אין לנו התיישבות בשטח כמו שצריך, זה בלתי אפשרי.
0: אבל רגע,
4: אנחנו ערב חג, אנחנו ערב חג, לוקחים סירים ושמים אותם מתחת לשמש כדי לאכול, כדי לשמור, כי אנחנו יודעים בערבי חג באים לגמור לנו על העדר. מה זאת אומרת? תנו לנו מבנים שם, עם מצלמות, עם חשמל, שיעזרו לנו, תקשיבו, יש כבר תקנון.
1: וואלה, יש לי רעיון בשבילכם. יש לי רעיון בשבילכם.
4: מה?
1: אולי תקיפו את החווה עם תנינים?
0: לא, אולי תביאו חבר'ה מיהודה
4: ושום... תקשיבו, זה לא משחק,
1: אלא נמצא. לא, אני אומר, זה מה שבן גביר עושה.
0: אבל בסדר,
1: זה מה שבן
4: גביר עושה.
0: ברקו, זה לא מצחיק.
1: לא, אני מעלה אותו, אני רוצה שהוא ייתן להם תשובה.
0: אני שואל אותך שאלה אחרת, אולי צריך להביא חבר'ה מיהודה ושומרון שיבואו להיות אצלכם שם?
4: אדוני, אני יכולה לשמוע על החווה שלי, אני לא צריכה עזרה מאף.
0: לא הבנתי, אתם לא רוצים, אתם רוצים לבד?
4: תנו לי את הכלים, אני רוצה מבנה.
1: מה זה הפתרון לך?
0: לא הבנתי, מה זה הפתרון לך? אני רוצה להבין דבר.
1: יש משטרה וצבא, מה זה הפתרון לך?
0: לא, אבל הם רוצים לבנות בתוך השטח, הם רוצים משהו אחר.
4: יש חוק בממשלה שכבר אושר, אושר, אדם מדהים בשם אריק ברוקלין, הוא באמת מתקדם עם זה בצעדי הענק. רק מה עושים בממשלה? מכניסים את הדפים במגירה. אנחנו לא רוצים ישיבות, לא רוצים ועדות, אנחנו רוצים דברים בשטח. תשימו לי מבנה, אני באה לגור שם.
0: הבנתי, אתם רוצים מבנה בשטח. טוב, אנחנו מנסים להשיג את השר בן גביר כדי לדבר איתו, אבל טובה זנגריה זה כבר שבאמת באמת...
4: אנחנו לא אמרנו טובה זנגריה.
0: אני אמרתי,
4: אנחנו לא חושדים.
0: אתם מפחדים?
4: זה רעולי פנים, זה בדואים, כן, אנחנו לא אמרנו מי אלה, אנחנו לא יודעים. לא יודעים. המשטרה עושה את העבודה של הנאמנה, גם משרד החקלאות עוזר לנו, גם משרד הביטחון, כולם עוזרים לנו, מנהל מקרקעי ישראל.
0: ביטוח אתם מקבלים? עושים לכם, ממשיכים לעשות לכם ביטוח?
4: לא, ביטוח.
3: אין שום ביטוח.
4: אנחנו לפני כמה שנים, הראינו לי בקר, מתו לי 50-60 ראש בקר, אני לא יודעת איפה רשות הטבע והגנים הייתה באותה תקופה, הראינו לי, אמרו לי, גברת, תשמעי, אין ביטוח על העגלים. אתה יודע, אני 12-13 שנה הלכתי אחורה עד שעמדתי על הרגליים, ואמרתי, אף אחד לא ינצח אותי. אף אחד לא ינצח אותי.
0: אתם גאווה, אתם באמת מחזיקים את הציונות.
4: גאווה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. לכם, אבל הנה,
0: אבל בגלל זה אלינו אנחנו מדברים, בדיוק.
1: אנחנו גם מבקשים תגובה משר הפיתות, אבל הוא לא עונה.
4: בכביש יש שני נתיבים, צריך להיות נתיב ימינה, שמאלה, אי אפשר, הנתיב לא הולך על כיוון אחד, תעזרו לנו, ואם לא, הנה אני מזהירה אתכם, אני עוזב את האדמה, שיקחו את הגויים, שיקחו המוסלמים,
0: הערבים,
4: הבדואים, שיבואו לראות הם באדמה. אני שומרת את האדמה, אני מחמש בבוקר קמה על הרגליים. אני אומרת לכם, תקחו את הדברים האלה,
0: אני חושב
4: ש... זה לא, זה לא משחק ילדים.
0: אני חושב, אבל בגלל זה פתחתי...
4: תקשיבו, הנכד שלי כמעט חטפו אותו. אני לא יודעת איך הייתי מסתכלת לפנים של האמא שלו. אני איבדתי ילדה לפני 12 שנים בתאונת דרכים פה, מול הבית, הנהג אוטובוס של מועצה אזורית מרום גליל, לא ראה אותה, דעס אותה, נתן לי אותה מתה בידיים. אני לחוות עוד מוות, לא מוכנה. סוף הסוף
0: לבני. אסתר, אבל אנחנו מטפלים...
4: אני רוצה מקום לגור שם. אני רוצה שאף אחד לא יתקרב לי לשטח.
0: צודקת.
4: אף אחד לא יתקרב לי לשטח.
0: צודקת. אני מודה לכם, אנחנו אפרים ורחל חלפלה, תודה רבה על הדברים, אתם גיבורים אמיתיים, תודה. עכשיו, אני יכול לדבר מה שהם לא מדברים, כי הם מפחדים איתו בזנגריה, הכפר הזה זה נזק. אני זוכר, מאיר דגן שהיה ראש מוסד, היה, אתה שומע? היה גר בראש פינה. ומתחת לאף שלו, מתחת עם שמירה של מוסד והכל, היה לו שכן עם מסעיות, גנבו לו את המסעיות וכו'. זאת אומרת, זה כפר... שבמשך, אני אומר את זה, שבמשך מאז הקמת מדינת ישראל, כל היישובים מסביבו סובלים ממנו, כולם עם גדרות, כולם זה, כולם כל היום אוכלים גנבות, כולם, זה כאילו מותר לעשות את זה לכם, וזה נורא. עכשיו, יכול להיות, אתה יודע, אני לא בא, אני באמת חושב שגם בן גביר צריך לדבר, אבל הם מדברים על משהו אחר, הם רוצים אישור לבנות על הקרקע. ואם האנשים, ואני אומר לך אמיתי, אם זה, כאילו לפעמים המדינה...
1: לא גם... הבנתי מה זה יעזור רק אם הם יבנו, זה לא
0: אז,
1: הבנתי.
0: אם הם חיים בתוך המראה, אם הם שומרים על המראה, הם נמצאים בו, הרי היום הבא...
1: לא, זה אין להם, אין להם כלי הגנה, הם אמרו, אז איך הם
0: רוצים לגור... אז מה אתה אומר, שהם רוצים לבנות בשטח?
1: לא, אני לא...
0: אז מה, אני לא יודע, זה מה שאלתי.
1: אני לא מבין, הרי מה זה יעזור שהם...
0: לא, אם יש נוכחות בשטח.
1: אם להם הגנה, אם אין להם הגנה, אז מה?
0: תראה, יש את השומר, אפשר להעלות, אתה יודע מה, תעלה את זילברמן.
1: עזוב.
0: את השומר החדש, מה אתה רוצה?
1: איבדנו פה את המשילות.
0: לא איבדנו משילות. איבדנו משילות, אבל צריך להחזיר אותה.
1: צריך להחזיר אותה לא עם קיקיונים. צריך אנשים מקצוענים.
0: ראיתי.
1: צריך משטרה חזקה.
0: השב"כ שהתחנף
1: צריך משטרה חזקה,
0: כן.
1: צריך הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד כוח אדם, הכל, הכל צריך, צריך שינוי אדיר.
0: לא, צריך קודם כל שיפוט. תראה, אם אתה בא לבית משפט,
1: מסכים
0: לבית
1: איתך,
0: משפט
1: מסכים
0: נותן לך עונשים מגוחכים, למרות שיש בחוק את הדברים, אז מה אתה רוצה?
1: מסכים
0: אתה
1: איתך.
0: אתה בא לשוטר מסכן.
1: מסכים,
0: אני ראיתי סרטון, ביחד. אתה יודע, ראיתי סרטון מיפו, של איזה שוטרים עוצרים ערבי, איך הוא מדבר אליהם, איך הוא מדבר לשוטר, מי אתה, אמיתי, חוסר כבוד מוחלט, וכל מי שמסתובב למשל ביפו, עם האוטו שלו וזה, שנזכים את המכות על... לא נעים, לא נעים. טוב, נצא להפסק.
1: סקנים אנשים.
0: כואב הלב.
1: מה עם השר, הדי-ג'יי לא עונה, אה? רק שהוא רוצה...
0: אתמול הוא היה פה, אתה רוצה עוד פעם אותו?
1: לא עונה, אה?
0: לא. אבל רצינו חבר שלך צבי סוכות,
1: הדובר שלו גם לא עונה.
0: חשבתי אתה רוצה לדבר עם צבי סוכות, אתם חברים.
1: מה הוא עושה? מציס, כל הזמן הם מציסים, כל הזמן עושים שטויות.
0: אני לא אהבתי את זה.
1: לא,
0: מציסים. לא, מודה שלא אהבתי.
1: למה להציס כל הזמן?
0: מה אתה בא עם צבא ושטויות?
1: לא חסר לנו מלחמות,
0: לא בגלל זה.
1: אתה בא מציס, בא באמצע, לא יודע איפה זה היה אפילו בכלל, שובר, עזוב, נו.
0: תראה, גם אם האנדרטה הזאת היא מתואבת, אל תעשה את זה, ולא שאתה עומד וחיילי צהל לומדים, אחרי זה מצולם בכל העולם. תהיו אחראים.
1: הם רק עושים לנו, החברים האלה עושים לנו רק נזקים.
0: אני אומר לך משהו שאמרתי גם לבן גביר, ואני חושב שבן גביר גם עשה דברים טובים בכהונה שלו. אם הוא היה מוריד ב-80% את ההצהרות התקשורתיות שלו, הוא היה עוד יותר חזק. אבל מה קורה?
1: רל,
0: הציבור אוהב כן. את זה.
1: לבוא,
0: מה?
1: לבוא ולעשות פה סדר בבית סוהר, שזה בסדר גמור.
0: זה חשוב מאוד.
1: כן, ולתת נשקים לכל בן אדם, זה גם חשוב, זה בסדר, סבבה. אבל זה לא הפתרון. במבחן התוצאה הסופית, בן גביר נכשל בגדול.
0: טוב, אני לא חושב, אבל...
1: אתה לא חושב שהוא נכשל בגדול? תראה מה קורה פה במדינה.
0: תראה, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: איזה פשע, איזה רציחות, איזה שילוב.
0: סבבה, תן לי לענות לך, בבקשה. ואמרתי לך את זה כבר 10 פעמים. אם אתה לוקח אל קפון, נכון? כל הסרטים, מאפיה אמריקאית, זה כמו חנות מקולת לעומת מה שארגוני פשיעה מגלגלים אלו, טריליונים. עכשיו, בכל העולם יש פשע, ובכל העולם...
1: אז מה אתה אומר, אי אפשר להשתלט עליהם?
0: אפשר, שנייה, שנייה, איפה משתלטים? ראית אל סלוודור? ראית מה עשו באל סלוודור? אם בית המשפט הישראלי יאפשר לך להכניס, נגיד, עבריין, נגיד אתה בא ולוקח, אני אומר, עכשיו אני לוקח חמולה, לוקח אלף איש, שם אותם עכשיו ארבעה חודשים ככה, כמו בחולות, כמו באל סלוודור, קשורים. לא נותן להם פגש עם עורכי דין, לא נותן להם פגש, לא יכולים לדבר אחד עם השני, אני מסדר את האירוע. אבל אתה צריך פה קונסטרוקציה משפטית שתאפשר לך את זה.
1: אתה יודע, אם אני
0: שר... ולא ייתנו לך את זה.
1: אם אני שר המשטרה?
0: כן. נו?
1: לא מביא אותם בכלל לבית משפט.
0: הבנתי, אז אני אומר לך, מעצר...
1: לא מביא אותם בכלל לבית משפט.
0: אז בית משפט יבוא, יגיד אותם...
1: לא מביא אותם לבית משפט.
0: פשיסט. מה, יגידו לך פשיסט.
1: לא מביא אותם לבית משפט.
0: הבנתי, אני אומר, לא, אני לא רוצה...
1: מה אתה, מה אני אומר?
0: אני שם אותם...
1: ישר לאל סלוודור.
0: בדיוק, שלושה חודשים, ארבעה חודשים במתקן כזה.
1: אז איפה הוא? מה הוא?
0: אי אפשר, מדינה לא מרשה.
1: לא.
0: זה מדינת חוק, לך לבית משפט, לך לחברים שלך, ליצחק עמית, תגיד לו, יצחק, יצחק, תן לנו לי, הוא יגיד לך לא, זה לא דמוקרטי, זה נגד זכויות אדם, סבבה, בוא נראה, הנה אני אומר לך, זה הפתרון היחידי, אל סלוודור, כך תכניס אותם ארבעה חודשים למתקן כזה, הם, אתה יודע מה הם ידברו? הם ידברו יידיש אחרי ארבעה חודשים בבידוד, פרסומות.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: 103 FM. הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדם.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
4: הנה זה בא!
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
9: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
13: שמע, אדון פינוקיו, אם...
14: אתה פינוקיו חמור, גם בלעם, כן.
13: אם... למה אתה נעלם
14: פינוקיו? כי אתה נעלם פינוקיו, ראיתי...
13: אתה מצליח שם יפה.
14: לא, זה לא יפה.
13: למה חמור? פינוקיו זה שם יפה.
14: פינוקיו זה שם יפה?
13: כן, זה כאילו יפה.
14: הבנתי. כן, יובב, כן, בסדר, אמצא לך כינוי.
13: יובב. מה, תמצא משהו יפה.
14: כן, כן, כן.
13: אם הייתם באים אחרי שנבחרתם, והיה עולה המחריב הלאומי, יריב לוי, לפודיום, ואומר, חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות כמה שינויים, כמו בשביל הפשע, דלתות מסתובבות, עונשים כבדים לעבריינים, כל מיני, למען הציבור, למען הציבור, ולא, ועל הדרך, שמים עוד שופט שמרן, כמו שהאל שקד עשתה עוד שניים, אתה יודע, בהסכם, בכיף.
14: הוא שמרן, הצבת
13: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עכשיו בזמן מלחמה אז הוא לא שמרן.
14: תגיד לי את הטענה.
13: הייתם באים ועושים את זה, ועושים חוקים ומהפכה למען הציבור, וואלה, היינו מברכים אתכם. אבל באתם קראטה, כמו ברוסלי, מהפכה משפטית, בוא נדרוס, בוא נרמוס את היועמשית, את הפצרית, את מי לא, את בגץ, את כולם, את כולם, את כולם, את השמאלנים, את האשכנזים, את האליטיסטים, את החרטיסטים, עשיתם קראטה פה בכל המדינה, סכסכתם בין כולם.
14: אתה מסיים?
13: יש לנו מלא זמן.
14: לא, אני רוצה גם לענות, כן.
13: אז זה מה שקרה, הייתם צריכים לבוא ביפה.
14: ביפה.
13: כי למען הציבור, הרי כולנו, כולנו, ימין, שמאל, אמצע, אחורה, קדימה, רוצים למנוע את הפשע הזה. כולנו לא רוצים את הרציחות האלה, כולם לא רוצים את ארגוני הפשע, את ארגוני הפשיעה האלה שמחרבים פה כל דבר, היית מה עשו עכשיו בצפון. הרי כולנו באותה מדינה, אבל אתם באתם לעשות פה בלגן.
14: אז אני אגיד לך כזה דבר. אחד, הטענה שלך הייתה יכולה להיות נכנה, אלמנה, יריב לוין הכריז על הרפורמה בינואר, אבל כבר שנבחרה הממשלה, התחילו ההפגנות נגדה, ופורום 555 של הטייסים קם ב-2020. כלומר, המחאה הייתה מוכנת על המדף, בלי שום קשר.
13: מה אתה רוצה להגיד? שאם הוא לא היה...
14: לא סיימתי, לא סיימתי.
13: אם הוא לא היה נואם את הנאום שלו, נאום המהפכה...
14: היו מוצאים תירוץ אחר.
13: לא,
14: אבל אייל, תראה, זה שאתה קורא לי שקרן וכולי,
13: לא,
14: ופינוקיו וכל מיני דברים, סבבה.
13: אני שיניתי, מי שקרן לפינוקיו?
14: סבבה, פינוקיו, שמי, הכל טוב. אממה, תאפשר לסיים לדבר. אתה אמרת את מה שאתה רוצה להגיד. תגיד, עד מחר, אין לי בעיה. אני אומר לך, זה לא קשור, גם אם היינו באים עם פרחים. המחאה לא הייתה נגד יריב לוין, המחאה הייתה על עצם קיומה של הממשלה. ומה שעבד הכי חזק על האנשים שבאו למחאה, היה באמת החשש האמיתי שלהם, אני לא צוחק, באמת שהולכים להקים פה איזה מדינת הלכה וכולי, למה? אנשים שיחקו להם במוח, תן לי לסיים. מי ששיחק להם במוח זה התקשורת, וארגוני המוחים. כי הדברים האלה בכלל לא עמדו על הפרק. אבל אני אתן לך דוגמה למה אתם כאלה צבועים, באמת ברמות קשות. אתם כל הזמן אמרתם לנו, נכון? אמרתם לנו, למה לא אמרתם לפני שאתם רוצים לעשות רפורמה? למה לא הודעתם במערכת הבחירות שאתם רוצים לעשות רפורמה? כי אם הייתם אומרים, היינו יודעים. אז א' אמרנו, אבל מה מדהים? מי אומר עכשיו ליאיר גולן, סתום את הפה, אל תדבר, אל תדבר יאיר גולן, ולמנסור אבס, אל תדבר, אל תגיד מדינה. המחנה שלכם, המחנה שלכם, אביגדור ליברמן, הימני, אומר ליאיר גולן, אל תדבר. אם אתה מדבר, אתה מבריח ממני מצביעים. עכשיו, אתם גם צבועים, גם שקרנים, גם רמאים, גם כזבנים. ואני אומר לך, זה לא משנה. אני חושב שיריב לוין עשה טעות, אמרתי את זה 1,000 פעם. אז אתה לא מפתיע אותי. אני חושב שהדרך שבה הרפורמה נעשתה הייתה דרך לא טובה. אני אמרתי שנים שצריך להתחיל ברצפת הייצור, צריך ללכת לפקליטות, צריך ללכת לבתי המשפט, כאילו על העונשים שנותנים, על המכרזים, על כל הדברים האלה. לא שמעו לי, אבל כי אני לא פוליטיקאי. אבל בוא, אל תבלבל את הביצים, כי המחאה הייתה מוכנה, עומדת על המדף רק על מה לבוא. בא יריב לוין, וכמו חמור, נפל להם לתוך הפה, ובאמת שחק לידם. אבל גם אם הוא לא יעשה את זה, המחאה הייתה מתקיימת. זה מה שיש לי להגיד. טוב, עכשיו בוא נברר באמת גם על הענייני משטרה. שלום לשר אס, ראש דסק החדשות בוויינט.
6: שלום, שלום עד.
14: ואתם מפרסמים את רשימת השכונות האדומות, המקומות שיש בהם הכי הרבה פשע במדינת ישראל, ובטח בתל אביב, נכון?
6: נכון, בעצם זה פעם ראשונה שמתפרסם מדד הפשיעה בכל הארץ. כל שכונה בתל אביב, ברמת גן, בבאר שבע, באילת, לא משנה איפה, בנהריה, אפשר לבדוק כמה עבירות יש בה, מה המדד שלה ביחס לשכונות אחרות, בטוחה פחות או יותר, וזה אחרי לא מעט הסתרות, לא כל כך...
14: אני רואה שהערים הגדולות מככבות, אני רואה בתל אביב, שים לב, אני רק אתן לך מתל אביב, ברקו, ככה, דרום רוטשילד, מה הכוונה? דרום רוטשילד זה יותר קרוב לים, אתה מתכוון, זה אזור מאוד יקר, דרום רוטשילד, תל אביב, קרם התימנים, גם אזור עם שרונה, דרום פלורנטין, ונחלת בנימין. מה משותף לכל המקומות האלה? שדרום רוטשילד הכי חזק, 460.8 עבירות לאלף נפש בדרום רוטשילד.
6: אני אגיד לך, לגבי העניין הזה, א', זה מקומות שיש בהם לא מעט פשיעה, וגם זה מקומות עם הרבה עסקים, שזה קצת מתה את הדירוג, וכן, יש גם, זה מקומות שחלקם נחשבים למקדי פשיעה, התחנה המרכזית אזור התחנה המרכזית שהמשטרה...
14: לא הבנתי, דרום רוטשילד זה לא אזור פשיעה, דרום רוטשילד זה אחד האזורים הכי יקרים בתל אביב, זה...
13: כן, אבל נמצאים שם אריתראים.
14: זה זה?
13: כן, נו,
14: זה מדבר. כן, נו, ראיתי, היה פה כמה דברים, אז תגיד, זה קשור גם למסתננים, לעבריינות כזאת, או שזה עבריינות מקומית?
13: הוא, מדובר על הכל, על פריצת חנות אפילו.
6: פריצות, גניבות, עבירות מין.
13: גניבת אופניים זה גם.
6: עבירות רכוש, כן, זה גניבת אופניים, סוג של עבירת רכוש, מטוענים למשטרה.
13: בוא אני אגיד לך משהו על כל הסקר הזה. הסקר הזה הוא בסדר, והוא קיים, וכולנו יודעים כמה פשיעה יש פה, וגניבות וזה וזה, אבל זה לא מסכן את מדינת ישראל. עם כל הכבוד שנכנסים, גונבים אופניים, או זה לא, אנחנו מדברים על הפשע הגדול. איפה נמצא הפשע הגדול? זה בדרום ובצפון.
14: לא, אבל אתה כן רוצה לדעת מה שנקרא, אני מסכים איתך שהפשע הגדול נמצא בארגונים הגדולים, אבל אתה כן רוצה לדעת מה שקרה ברמה האישית, כל אזרח, איפה טוב, איפה נעים לגור ואיפה לא נעים. אתה רואה למשל, אם אתה גר בחיפה, ברמת אלון, אז זה מקום בטוח, אפילו שנלר בנצרת.
13: לא הבנתי מה זה, מה זה...
14: למטה, שכונות ירוקות זה הכי פחות עבירות. אז הנה למשל, אתה רואה קריאת ביאלי, גבעת הרקפות, שלוש...
13: אבא שלי גר שם.
14: מה?
13: אבא שלי גר.
14: אז הנה, מקום שקט. אגב, הוא אמר לי אתמול שאתם לא רומנים, שסתם אהלבתי אותך.
13: איזה רומנים? אנחנו לא רומנים.
14: כי ברקוביץ', מיקי היה רומני.
13: מיקי רומני, אנחנו לא.
14: אתם פולנים, כן, יש ברקוביץ' פולנים.
13: צ'כים רוסים.
14: צ'כים, אתה פולני, כן. אז אתה מבין, אתה גר, יש שכונות מאוד מאוד... מה... אבל הנה אני אומר שוב, שר, תראה, יש פה, כי אתה, הנטייה המיידית היא ללכת לשכונות סוציו-אקונומי נמוך וכולי, ששם יש יותר פשיעה, אבל אנחנו רואים פה שכונות שהן עדיין יוקרתיות, בקרם התימנים לך תקנה בית דירה בפחות מ-4 מיליון שקל.
6: זה בגלל שזה תל אביב, אבל
13: מתעשני יש
6: לא רחוק משם בדיוק, לא רחוק משם,
14: יש לא מעט בעיות.
13: בלילה כן.
14: ממה? מה זה?
13: תלך לשם בלילה ותבין.
14: אני הרבה זמן לא הייתי...
13: לא נעים לטייל שם בלילה לבד.
14: אני יודע, יש מקומות, בקרם התימנים תמיד היה שם זה, קולנוע אלנבי, המאפייה.
13: יש גם היום, אבל זה כבר לא נעים שם.
14: כן, זה כזה מקום, מה היה שם בעיקר, שר? מה קורה בקרם התימנים?
6: תראה, אני לא יודע ספציפית, אני גר ביד אליהו, שלא רחוק, אבל לא בדיוק שם, אבל בכל מקרה, זה הרבה פעמים גם אזורים שיחסית, אזורים נחשבים, ולידם יש מקומות פחות מוצלחים שמגיעים אליהם לגנוב או לפרוץ לבתים.
13: מה שמפתיע אותי ברשימה, שר, מה שמפתיע אותי ברשימה זה מקום 4, תל אביב, שרונה. שזה מרכז זה, תל אביב.
6: זה העניין גם שזה, לפעמים זה קצת מוטה, בגלל שיש הרבה עסקים במקומות האלה. אז
14: פריצות וכאלה.
6: ואז יחסית הם מחשבים את זה לפי תושבים, החישוב כאן, כתבנו את זה, הוא לפי תושבים. בשרון אין הרבה תושבים, אבל יש הרבה עסקים. אז לא תמיד המספרים לפעמים קצת, זה נראה יותר רע עם מה שזה, אבל יש כאן באמת במקומות שהם
14: אבל בעייתים. אבל אנחנו מדברים באמת על עבירות, מה שנקרא
6: נגיד,
14: עבירות.
6: נגיד, יש כאן בשכונה ג' באר שבע, יש איזה שכונות פחות מוצלחות, העיר העתיקה ורסקו, גם בבאר שבע, וגם בתל אביב, דרום תל אביב, שהיא לצערנו מככבת כאן.
14: אוקיי, טוב. שר, כל הכבוד על העבודה, ונקווה, ושוב, נקווה שאתם בשכונה ירוקה, לא שכונה אדומה. תודה רבה. תודה רבה שרליטה, וכל המדינה מדברת על צבי סוכות וערס האנדרטה בכפר מסוים, לא זוכר את השם שלו עכשיו, ואיתנו, אין לנו צבי סוכות, יש את אלחנן גרונר, הכל היהודי, הוא יצטרך להיות בתור צבי סוכות. שלום. וכל הצבא על הראש לכם, צבא בא ואומר, מה פתאום הוא עושה, כאילו, אתה יודע, שיקר, שצבי שיקר, שהוא עולה כאילו בין מה לעשות.
7: תשמע, הסיפור, אני לא יודע, צבי סוכות שיקר זה צריך לשאול אותו, הסיפור הוא כזה, יש אנדרטאות בכל הכפרים והערים הערביות לזכר רוצחים ומחבלים. האנדרטה הספציפית הזאת, הסיפור שלה הוא בכפר מאדמה, כפר במיקור מאוד מרכזי, ליד בין כביש גלעד ליישוב יצהר שבו אני גר. אנחנו לפני חודש וחצי פרסמנו איך עושים שם חלוקת קרטיבים לזכר ימן פרג', ראש הזרוע הצבאית של ארגון החזית העממית, שהוציא פיגועי תופת באינתיפאדה השנייה, פיגוע התאבדות בגאה, פיגוע התאבדות במלון באריאל, פיגועי ירי, חוסל בקרב עם השייטת בשכם.
14: תגיד, תגיד, אלחנן, תגיד, שאלה,
7: רגע, אבל תן שנייה להשלים את הפרטים, שהציבור ידע על מה מדובר. ואנחנו פנינו גם לדובר צה"ל, גם דיברתי באופן אישי עם מפקד אוגדת איו"ש קובי אלר בשבעה של בני העומלת, ואומר לי בטח נטפל, ואז מה דובר צה"ל אומר לי? לא מצאו את האנדרטה. עכשיו תבינו, כל סיור צבאי בכפר עובר ליד האנדרטה הזאת, כל החיילים, כל הגזרה פה, כולם יודעים איפה זה, והם חרטטים. ואז בצבי סוכות עשה את הפרובוקציה שכולם ידברו על זה, אבל במקום לדבר על צבי סוכות צריך לדבר למה צה"ל לא הורס אנדרטאות לזכר רוצחי יהודים שמחנכים יום יום את כל ילדי הכפרים פה ביהודה ושומרון לשחוט את כולנו.
13: תגיד, כן. יש לי שאלה אליך.
7: כן.
13: מה אתם רוצים, לחנך את המחבלים האלה? לא תחנכו אותם.
7: לחנך את המחבלים?
13: לא, מה אתם לא, רוצים? מה אתם רוצים? להציס כל הזמן, לריב, למלחמה?
7: להציס את מי?
13: יש צבא.
7: אני מסביר לך,
13: יש צבא. יש צבא.
7: אלחנן,
13: רגע, תבין, אני לא איתך. אני לא נגדך, אני איתך. אני, תאמין לי, שונא את המחבלים האלה לא פחות ממך. וצריך להרוג את כולם. אבל יש צבא, ותפסיקו לעשות את התפקיד של הצבא, כי אתם סתם עושים נזקים, מה אתם לא מבינים את זה?
7: א', אני לא יודע מי זה, תפסיקו, לא תפסיקו.
13: החבר'ה האלה!
7: פניתי לדובר צה"ל. מי? חבר הכנסת סוכות, אז דבר איתו.
13: כן, שמשקר את הצבא, שעושה כל מיני תרגיל פרובוקציות, שמציס.
7: הפרובוקציות האלה קורות כי הצבא לא עושה את עבודתו.
13: מה זאת אומרת? אני לא מבין, אתה החוק? הם החוק? לא הבנתי.
7: צריך להביא שופל. תקשיב, זה אנדרטה ששופל מחטיבת שומרון, בחמש דקות עבודה.
13: אבל אם הצבא החליט שהוא לא עושה את זה. הצבא שולט שם, אם הצבא החליט שהוא לא עושה את זה, אז תחבדו את ההחלטה של הצבא.
7: אז יש פה בעיה, תשמע, אני...
13: מה זה יש פה בעיה? מה אתם עושים חוק? אתם קובעים מה עושים ומה לא?
7: מה אתם, כל האתם הזה.
13: אתה כאילו מייצג אותם עכשיו, אתה כאילו מייצג אותם.
7: מי זה אותם?
13: את צבי סוכות ואת כל החבר'ה האלה שמציסים
7: כל הזמן. אתה רוצה לראיין צבי סוכות, תתקשר לצבי סוכות.
13: הוא לא, אתה יודע, יש חוק אצלנו שהם עושים משהו רע, צבי סוכות ושר הפיתות לא עונים מהטלפון. הם רק שהם עושים משהו טוב ומונים.
7: אתה מדבר איתי, אני פרסמתי את הדבר הזה וחשוב שאנחנו מפרסם את הדברים האלה, את המחדלים האלה, ואתה יודע מאיפה גילינו את זה? מזה שאנחנו עוקבים אחרי הטלגרמים, ואת מה שלצערי...
13: אז רגע, לא מבין, אתה מצדיק את המעשה של צבי סוכות?
7: אז אנחנו עושים ומפרסמים.
13: אתה מצדיק את המעשה של צבי סוכות או מגנה?
7: אני חושב שמה שצבי סוכות... מגנה? לא מגנה, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, צבי סוכות עשה פרובוקציה כדי שידברו על המחדל הזה, וצבי סוכות לא היה צריך להגיע לשם, אלא הצבא עם שוף לא היה צריך להגיע לשם, ולא רק לשם, אלא כפר בורין ליד שיש עוד אנדרטה,
14: גרונר, שנייה, אני כמובן, אתה יודע, אני חושב שצבא צריך לפעול וכו', אבל אני אשאל אותך שאלה, אלתך, היית יודע שיש בכפר, לא אנדרטה לזכר מחבלים שרצחו יהודי, לא, יש שם אנדרטה...
13: איפה? איפה?
14: בכפר ערבי, אנדרטה לזכר...
13: איזה כפר ערבי?
14: ביהודה, ליד הבית שלך. ליד הבית שלך.
13: לא, בוא נגיד, והיו שמים בתל אביב.
14: כן,
13: זה הבית שלי.
14: לאסס.
13: היו שמים...
14: בגנרל של אסס.
13: כן.
14: אנדרטה, היית בא, שובר אותה?
13: לא.
14: לא שובר אותה?
13: הייתי בא... אגיד לך מה הייתי עושה.
14: כן.
13: קשר למשטרה.
14: ואם המשטרה לא הייתה...
13: אין, מוודא שהם יעשו את זה.
14: סבבה, אתה צודק, רגע, בוא נביא את אבי אשכנזי, נוסיף אותו, כתב צבאי...
13: מה, אני שובר אנדרטות?
14: סבבה, בוא נשמע, מה היה שם? אבי אשכנזי, מה טוענים בצבא לגבי מה שעשה צבי סוכות, וגם לגבי העובדה שהם ידעו על האנדרטה הזאת שמעללת רוצחי יהודים.
15: חבר'ה, מדובר בפרובוקציה של צבי סוכות ושל איתמר בן גביר, שעכשיו בדרך לקלנדיה. בצבא אומרים שהשניים מתכוונים ורוצים.
14: הם לא מאותה מפלגה בכלל, צבי סוכות וזה.
15: אני יודע, חבר'ה, שנייה, ברשותכם. יש מגמה כרגע, בצבא אומרים שגורמים בימין הקיצוני, לחמם את השטח, ליצור פה אווירה של אינטיפאדה בשעות ובימים הקרובים. זה הכיוון שלהם, זה הניסיונות שלהם, זה אחד הפרובוקציות, זה היה עוד משהו עשה.
13: אבל, אבי, סליחה שנייה, אבי, סליחה שנייה, נשבע לך? אבא שלי גאון. הוא כבר חודשיים אומר לי, שבן גביר מגיע לך, תגיד לו לא להציס, ולא לעשות לנו עכשיו עוד מלחמה ביהודה ושומרון, כי זה מה שהם
7: אמיתים,
13: כי זה מה שהם רוצים לעשות לפי הבחירות.
14: הם לא מבינים, אבל הם כל הזמן רוצים להרוג אותנו. איך אתם כאלה עיוורים? מה הקשר לבחירות? הם רוצחים אותנו כי אנחנו יהודים, עם בחירות, בלי בחירות.
13: לא הבנתי, אנדרטה הזאת רצחה אותך?
14: לא, אנדרטה, אני לא בעד הארץ של אנדרטה.
13: אז מה, לא, אנחנו מדברים על זה.
14: אני בעד שהצבא ישמיד אותה. הוא ייכנס בה עם איך קוראים לזה.
13: אמת, גם אני.
14: הודיעו את זה
13: בזמן. אבל לא הבנתי, אבל לא הבנתי.
14: לא יכול להיות אנדרטות שמעלה.
13: אבל רגע, אבל אומר לך פה אבי, וגם אני אומר לך, הוא סתם בא להציז ופרובוקציה.
14: שיגיד לי אבי איך הצבא מגיע לישיבה אצל ראש הממשלה, לא יודע איך להתנהל. אומר אני לא יודע. או שזה גם זה שקר, נכון?
7: לא, לא, לא.
14: אתה מגיע, גם זה שקר.
13: למה אתה, גם... גם את אבי אשכנזי אתה...
14: לא, אני פשוט כועס על האמירה. אני בעד... אני קצקתי גם על גרונר.
13: אבל אבי אומר לך את האמת, הם באים לעשות פרובוקציה.
15: בבקשה אבי. גם מה שהדליפו אתמול, מה שקרה בישיבה, אז בואו ניתן לך את הדברים כדי שתבין, כשהציבור יבין גם מה קרה בישיבה. בשעה 10 בבוקר מתקשרים לשכת ראש הממשלה לצהל, אומרים להם, תקשיבו, בשעה 12 מגיע ראש הממשלה ושר הביטחון לדיון ביטחוני בפיקוד צפון, בפיקוד מרכז, אנא תיארכו להגעת לדיון. מגיע ראש הממשלה לדיון, מציגים לו את ההצגה, מה שיש כרגע, מה שהציגו את שר הביטחון כמה ימים קודם לכן, על המצב שקורה ביהודה ושומרון, על ירידה בכמות אירועי הטרור הפלסטינים, עלייה בכמות אירועי הפרובוקציה היהודית ביהודה ושומרון, את ההתראה האסטרטגית, שימו לב, את ההתראה האסטרטגית, שאנחנו לפני אינטיפאדה ביהודה ושומרון, שאף אחד לא יבוא ויגיד שלא שמע ולא ידע, זה מה שהציגו לראש הממשלה. ראש הממשלה התנהד באי נוחות על הכיסא, ובשלב מסוים בסוף התדרוך הוא שואל את הרמטכ"ל, תגיד, אם יהיה היפוך קנים, מה אתם מתכוונים לעשות? אמר לו הרמטכ"ל, יש לנו תוכניות, אין לי אותם כרגע פה בזמינות, כי לא ביקשת מאיתנו להכין אותם, להציג לך אותם כרגע, אם אתה רוצה, אנחנו נציג אותם...
14: ואת זה אתה יודע כי מה? כי אתה לא היית בישיבה, כי מישהו בדובר צהל אמר לך את זה. קיבלת תדרוך, אז אני קיבלתי תדרוך אחר. אני קיבלתי תדרוך על צבא שבשבעה באוקטובר לא היה קיים, וגם עכשיו, כאילו למרות מה שמזהירים אותו על היפוך קנים, גם לא קיים. זה מה שקיבלתי.
15: אתה אחד, אתה אחד...
14: גם אני קיבלתי, תראה, אבי, לא רק אתה מקבל תדרוכים, אתה יודע, זה לא עובד.
15: אתה אחד מתוך ארבעת... כנראה שאתה אחד מתוך ארבעת הכתבים שקיבלו תדרוך אתמול משקת ראש הממשלה.
14: לא, לא קיבלתי משקת ראש הממשלה תדרוך.
13: לא, זה עובר להם בפקס.
14: רגע, ירון אברהם, זה מה שאתה טועד, שזה מתדרוך של משקת ראש הממשלה? זה לא סקופ שלו, לא סיפור טוב. זה לא אני הבאתי את זה, זה לא ערוץ 14 הביא את זה. ערוץ 12 הביא את זה.
15: שאלת אותי שאלה, אני בא ומציג לכם את הדברים אחרי שיחות שדיברתי עם קצינים בצבא.
14: סבבה.
15: שמי שהיה שם בתוך החדר, או מי שלא היה בחדר, וזה מה שאמרו מה שקרה. עכשיו אתה יכול להתווכח על זה מהיום עד מחר, זה הכל בסדר, אני סך הכל השליח.
14: סבבה, אני חושב שהם משקרים, כמו שהם שיקרו קודם. כמו שכל התחקירים של צה"ל, כמעט כולם, 90% הם שקר. לא חדש, אתה יודע, כל מי שהיה בצבא יודע את זה. אז אני לא מאמין להם, כי כבר גם השבוע חטפו להם חייל מילואים בשטח C, והם בהתחלה אמרו שהוא נקלע בטעות לאירוע. אחר כך התברר שחטפו אותו שוטרים פלסטינים. למה הם משקרים? למה הדיפולט של דוצה לשקר?
15: אני קודם כל, אני לא מפיו שדוץ, אתה העלית אותי שידור, לשאולתי על הדברים, אני עונה לך את הדברים לפי מה שאני שומע. עכשיו, אתה יכול לקבל את זה באיזה צורה שאתה רוצה, זה בסדר גמור. שאלת אותי מה קורה כרגע לגבי סוכות, גם על זה אני אגיד לך. סוכות ביקש להגיע לעניין, למקום הזה, אמרו לו בצהל, ואגב הוא אמר, לא באתי לנפץ, לא בא לנפץ, אלא בא לעשות סיור אנדרטאות. אמרו לו, תקשיב, נקבע שתי תאריכים, אמרו לו, אי אפשר, ואז הוא התעקש, ובשלב מסוים, כשהבינו בצהל, שהוא נכנס היום למקום,
14: הוא קיבל ליווי.
15: קיבל ליווי, ובשלב מסוים, כשהוא הוציא שני חבר'ה שהיו אותו בתוך הג'יפ הזה, כשהוא מלווה במשמר הכנסת, והוציא את הפטישים והתחיל לנפץ, מחת הגזרה נתן הוראה לכוח שהיה שם, להעיף אותו לקיבינימט מהמקום, וזה מה שעשו החיילים אחרי 15 דקות.
14: הבנתי.
13: אה, לא רואה, כי בתמונות אני רואה חיילים שומרים עליו.
14: בוא ניתן, תודה רבה אבי אשכנזי על הדיווח, על מה שהבאת אל חנן. מילת סיכום, שוב, זה לא תפקיד של צבי סוכות, להרוס אנדרטאות.
7: עזוב, עזוב, אנחנו מתעסקים בזוטות, אתה מבין שיש פה רשות פלסטינית, עם עשרות אלפי חמושים.
14: אני מבין את זה.
7: קוראים לגדוד ההכשרות שלהם, גדוד שחג'רה.
13: אבל זה אנחנו יודעים, אבל יש צבא שירוג אותם. וצהל מתדרך
7: שהיהודים אשמים, כאילו לא עברנו שביב.
13: אבל יש צבא שירוג אותם, לא אתה ולא החברים שלך, מה אתה לא מבין?
7: תקשיבו לאבידה בחר. שאמר...
13: מה זה קשור? לב, אתם לא יכולים לקחת החוק לידיים.
7: אם הטבח של השביעי באוקטובר היה בגוש עציון, אז הוא היה אומר למה הם גרים שם, ולמה הם עשו בלגן, והם עשו פרוקציות.
14: אין, ערבי רוצה להרוג כל מי שפה.
7: אנחנו פה במלחמה גונר, של 100 שנה, ומבלבלים לנו במוח.
14: גונר, תודה רבה. ברקוביץ', תודה רבה. הייתה תוכנית מעניינת. תודה לך על השתתפותך. תודה אסף, תודה לצוות.
9: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
17: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
18: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
19: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
20: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
21: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים, רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תקופה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
6: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. ידיעה שהגיעה זה עתה. בחירות 2026. מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם, והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד. כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות,

0: עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
7: שלום עליכם מאולפנינו הסודיים ברמת השרון. השבוע חופשות קיץ של מגישים אחרים, אני אהיה פה פעמיים ברשותכם, גם היום וגם מחר, אז אם לא תספיקו היום אין שום בעיה לדחות את זה. מה שלומכם היום? יום שלישי. אני אשמח שנדבר היום, לא יודע אם צפיתם אתמול בסרטו המרגש של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. זמן טוב בעיניי לדבר על דמנציה, על אלצהיימר, על מה קורה כשאחד מבני המשפחה מתדרדר, מה קורה כשאחד מבני המשפחה לא מכיר את בני המשפחה האחרים, כמה זה כואב, כמה זה קשה, כמה זה עצוב, מה אתם מתכננים לעשות עם חס ושלום, האלצהיימר ידפוק גם אצלכם בדלת. זה הנושא שמעניין אותי היום, אבל אפשר לדבר גם כמובן על דברים אחרים, הפוליטיקה רוגשת, האם אתם בעד ביקורו של חבר הכנסת צבי סוכות בכפר הפלסטיני להסרת האנדרטאות לתומכי הטרור, ואיפה אתם עומדים בכלל לקראת הבחירות הקרובות? כבר החלטתם מה אתם מצביעים, מי אתם מצביעים? יש גם כמובן כל כך הרבה נושאים אחרים, איראן, מה שתרצו, אני פה, אני אספוג, אתם מדברים, אני שומע, כמעט אף פעם לא מפסיק אתכם באמצע, אלא אם אתם ממש ממש מגזימים. אנחנו ב-055-21, לא, אנחנו ב-055-2-103-103, 055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ, סבבה על הראש לכם, 054-70-103-70. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאן בדיגיטל איתנו אופק קולר וגיא רביב. הנה המאזינו, ואני מזכיר, עדיפות למאזינות, עדיפות, אפליה מתקנת למאזינות. שלום למי?
8: שלום, אבי מירושלים.
7: אהלן אבי.
8: צפיתי אתמול בהתרגשות וגם בכאב למיקי.
7: כן.
8: מיקי, כן. בתור ילד זוכר אותי, ימי חמישי זה היה כמו סרט קולנוע, משחקי הכדורסל באמצע, ממש סוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80.
7: בטח.
8: ונתקלתי שם בספורטאי שאין לנו בנילרשן הזה, עם כל הכבוד לגדולים ולאלה שיצאו לעולם, מיקי, שחקן ווינר, אדם, היה בו את כל התכונות, ממש כל התכונות.
7: אני רק מזכיר לך, אני רק מזכיר לך שלפני 4 ימים, ארטיום דולגופיאט לקח שוב את אליפות אירופה בהתעמלות קרקע, בפעם השלישית או משהו, אז אתה יודע, יש לנו פה ושם...
8: לא, ברור, ברור, לא אמרתי זה, אבל בשבילי הילדות שלי, ממש השנות הנעורים...
7: גם שלי, גם שלי.
8: בגדלתי עם הדבר הזה, מיקי ברקוביץ', בשבילי זה היה... ולראות אותו אתמול, אדם בגיל 72, עם מראה חיצוני סביר,
7: כן.
8: אבל בעצם...
7: מרוקן, מרוקן, לא מרוקן מתוכן.
8: כן, כולנו לפעמים רצים כמו מירוץ, ובין רגע הכל עומד. ולראות את הכאב של החברים שלו, כי אני בתור מוטי וכל הביטל וברודי, ולראות את כולם, כולם חסרונים, גם המשפחה. לראות את הנכדים, את הילדים, ובין רגע אדם נהפך להיות מ-100 ל-0 במובן מסוים.
7: כן.
8: אמנם לא סבל פיזי, אבל סבל ש...
7: בטח. הכי גרוע שיש.
8: הכי גרוע שיש.
7: הכי גרוע שיש.
8: לזה אני מתכוון.
7: Mm-hmm.
8: רסקין מאוד ריגש בדרך שהוא הציג את זה, עם כל הקושי לפעמים רוב משפחות, אני מכיר את זה גם בהיבט האישי, שחלק מנסים להסתיר את זה במובן מסוים, כי זה לא פשוט לחיות.
7: אני מבין, אני דיברתי עם רסקין הבוקר על העניין הזה, ואני מבין, אני פשוט לא כל כך מצוי בעולמות הספורט והקבוצות וזה, אבל אני מבין שפשוט רצו כבר כל כך הרבה שמועות מסוגים שונים, שהמשפחה ממש הרגישה שהיא חייבת לפרסם את האמת, מכיוון שמה שהסתובב היה בלתי נסבל.
8: ברור, עם רשתות חברתיות של היום, ומה שמעניין, לא אישן, לא שתה, שמע על חיים ספורטיביים, פשוט אפס שליטה עצמית על הנושא הזה לצערי, כן. על בעיקר במחלות האלה, פשוט אפס, מיקי שמר על ה... ותמיד הלכתי, עד היום, תמיד הייתי מביט במשחקים של לפני עשרות שנים, כמה שאפשר עם הטכנולוגיה, הוא היה ווינר, אהבתי מאוד את הדרך שהוא ראה בזה... וגם בנבחרת, אני זוכר, שהיה ממש לא ביכולות של היום, אבל באמביציה, ברצון, והיה להם את זה שם.
7: ואני אגיד לך עוד משהו, ואתה לא... ובפטריוטיות.
8: בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה זה? זה לייצג את נבחרת ישראל. היום זה, אתה יודע, אני לא מזלזל כמובן. יש לנו את אבדיה ועוד שחקנים טובים, ברור. אין לי ספק, אבל שמה זה היה מה שנקרא בבראשית.
7: כן.
8: וזהו, לסיכום, כאב לי, אפילו הזלתי דמעה לראות את
7: החוסר
8: אונים. זהו פחות או יותר מה
7: שאני אגיד. לגמרי, תודה רבה לך, תודה רבה אבי. תודה שהתקשרת, אני ממש... צפיתי בסרט הזה בכאב גדול, אולי גם אתם צפיתם, זה עשה רייטינג משוגע, לא יודע אם שמתם לב. כי אני יודע ש... כשאדם מדרדר, אז הרבה פעמים המשפחה אחרי לכתו זוכרת את השנים המדורדרות בתור הזיכרון של הבן אדם, וכל שנותיו הגדולות וכל שנותיו היפות קצת מתמעטות אל מול השנים האחרונות המעליבות. איך אני יודע? כי זה גם קרה במשפחה שלי. גם אבי לקה באלצהיימר, ו... שנתיים בערך הוא כבר היה לא ממש איתנו, והזיכרון של השנים העלובות והמעליבות האלה, הוא חקוק בלב. לא יודע, אני, מה אתם אומרים? האם כשבן אדם מקבל את ההבחנה שמתחיל לו תהליך דגנרטיבי במוח, מה אתם הייתם עושים? כי אני לא יכול להגיד את זה בשידור, אבל אני לא זורם על להמשיך. ממש לא, ממש לא. לא רוצה שיזכרו אותי ככה. רוצה שיזכרו אותי בתור המנחה של עשינו איזה. אוקיי, עדיף כבר להישאר. טוב, שלום למי?
9: צהריים טובים.
7: אלן.
9: פנדו מגבעת שמואל.
7: אלן, מה קורה?
9: עצוב, עצוב. אני מכיר אותו אישית, כי בזמנו הייתה קבוצת כדורסל של גבעת שמואל, עם מוטי אמסלם, זכרונו לברכה, והוא ליווה אותנו ו... הלוואי וימצאו תרופה בשביל האחרים מחר מחתיים.
7: אני מבין שיש, זה מתבשל, זה יש, ממה שאני שמעתי, יש בישראל פיתוח שתוך זמן לא רב, יכול להיות שנותן...
9: לעצור את זה ולא...
7: נותן מענה, אני צריך לבדוק את זה עד הסוף, אבל זה מה ששמע.
9: אני רוצה לדבר על, אני לא יכול לקרוא לו אפילו חבר כנסת, צבי סוכות, לא יודע אם ראית היום, נכנס לזה
7: כבר. בטח שראיתי.
9: תגיד לי, לפני כמה חודשים שפרץ לבסיס, ולפני זה שפרץ איזה בית ספר, איך לא מעיפים אותו, איפה הראש ממשלה המעולל שלנו, להעיף אותו, זה פשוט עבריין, זה פורע חוק, וגם בצהל כתבו שהוא מסכן את החיילים שבאו לשמור עליהם.
7: לגמרי.
9: תגידי, אתה מטורף, אתה רוצה, בכל העולם רואה את זה. איך זה לא יעשו לנו סליחה על המילה פיגועים? איך
7: זה יעשו? יש קבוצה קטנה של אנשים בישראל שלא אכפת לה מה רואים בעולם. עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב כלל. אנשים שלא מבינים.
9: וגם תגובה של לא ראש הממשלה, לא תגובה של שר הביטחון. קח אותו, תעמיד אותו במקום, תעיף אותו לקיבינימה. צר לי, אני כל כך כועס.
7: אני רוצה להגיד לך משהו. לגבי הפריצה אז שדיברת עליה, היא מגונה בעיניי בכל דרך, אבל וגם מה שקרה אתמול עם האנדרטה לאיזה מחבל, מחשימו, זה מעשה כמובן חמור ולא על פי חוק. למרות שאני צריך להגיד שבמהות, רק במהות, לא בטכניקה של איך לעשות את זה, לאנדרטאות האלה אין מקום. אנחנו לא יכולים לאפשר את האנדרטאות האלה, מה פתאום?
9: אבל אל תעשה את זה בפרסיה, שכל העולם עכשיו...
7: אבל יש בחירות.
9: יש בחירות, והוא ייקח, אני מקווה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אמן ואמן. ראית איך הוא, אדון נתניהו, או הזאת לו הביצים, אם נשארו לו בכלל ביצים, מכל המפלגות הקטנות. אני לא, לא ימין ולא שמאל, אני מרכז, אני אפשר לאיזנקוט.
7: כן.
9: אני רוצה להשאיר לבנות שלי מדינה יותר טובה, ולא, יש לנו מדינה נהדרת.
7: תגיד לי, אתה הולך להצביע לאיזנקוט.
9: כן.
7: על סמך איזה ניסיון אתה מצביע לו? מה הניסיון שלו בתור פוליטיקאי שאתה הולך לתת לו את המפתחות של ראשות הממשלה?
9: לא יודע, רק בתקווה ולהאמין שהוא יעשה משהו. כי אי אפשר להשאיר את
7: המפתחות. אבל תקווה זה לא תוכנית עבודה.
9: אני יודע, אבל אין לנו, יש הבריאה מה להמשיך עם, עם הספינה הרואה הזאת?
7: לא, לא, לא, אני לא אומר שלא צריך להחליף את בנימין נתניהו, לטעמי ולדעתי, מי אני
9: שם. אז שיחבור ללפיד ויחבור לליברמן. וביחד כולם, כולם, ירימו את ה... אנחנו כבר טבענו עמוק. הטיטניק פריירי...
7: אל תגיד הטיטניק, תגיד אלטלנה.
9: אלטלנה. איך הוא שלף את זה בזמן? כמה יכול... אני פשוט לא יכול... אני כפול... אתה לא מכיר אותי, אבל אני בן אדם של... שהמדינה הזאת זה הדבר הכי יקר לי בחיים. זיכרונו לברכה מנחם בגין, הייתי... אני צעיר ממך בכמה שנים... והייתי ב-77 אז בר מצווה, שלחתי לו מכתב, הוא ענה לי בכתב יד, שלח לי לבר מצווה ספר תנ"ך שעד היום שמור לי עם הקדשה. לא, לא, כשאיזו פשטות הוא היה חי, האדון הזה בגין, ואיפה הוא?
7: כן.
9: בוא נדע ימים טובים יותר, ושוב, סליחה שאני הולך לנושא אחר, באים מחמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, אני כל הזמן אומר את זה, תבדקו שלא שכחתם את הדבר הכי יקר לך בחיים. היו כבר כמה...
7: את הטלפון, אתה מתכוון.
9: את הטלפון, כן, והסיגריות.
7: הסיגריות...
9: שיהיה לנו ימים טובים, אברי, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותך.
7: תודה רבה.
9: ביי ביי.
7: שלום. גם השבוע... היה אצלי בבית יזם, זה כל הזמן אנשים יזמים באים להראות לי את ההמצאות שלהם, לא יודע בדיוק למה, אבל זה דבר שקורה בחיים שלי. גם השבוע היה אצלי יזם עם המצאה חדשה למניעת שכחת ילדים באוטו. לדעתי הוא החמישי במספר שביקר אותי בשנים האחרונות עם ההמצאות האלה, וההמצאה שלו היא פשוט המצאה מצוינת, אבל אמרתי לו דבר פשוט, וזה מה שאמרתי לכל היזמים האחרים. יש פער בין מי שיקנה את ההמצאה לבין מי ששוכח את הילד באוטו. אלה לא אותם אנשים, נכון? מי שדואג מראש שהוא עשוי לשכוח, הוא לא הבן אדם שישכח. זה ששוכח הוא... אתם יודעים מה הוא. יאללה, שלום למי?
10: שלום לאברי.
7: מי זה?
10: דגנית.
7: היי דגנית, מה קורה?
10: היי היי. קורה לא טוב, ממש לא טוב.
7: למה?
10: אני ממש בדיכאון כמעט. אני רוצה להתייחס ככה לכמה דברים לפתיח שלך. קודם כל, אני עבדתי בחיים שלי, עדיין עובדת עם מאות אנשים. ותמיד עולה השאלה, קודם כל אולי זה הזמן להמתת חסד.
7: כן.
10: אבל גם עולה השאלה, אני כבר בשלב הכי אחרון של החיים שלי, איך טוב לסיים את החיים? האם יותר טוב אלצהיימר או יותר טוב אירוע מוחי? ואני אומרת...
7: אלה האופציות?
10: תשמע, אם נגזר, אם נגזר.
7: אם אפשר גם. לא יודעת. אפשר גם להידרס על ידי אוטובוס במעבר חצייה.
10: עדיף, עדיף, אבל טוטל, טוטל, כל מה שלא יהיה שיהיה טוטל.
7: טוטל, כן.
10: אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני נתקלתי גם בכאלה וגם בכאלה, הדיכאון והחוסר תכלית שחיים אנשים אחרי אירוע מוחי, הוא הרבה יותר קשה לדעתי מה שהחיים עם אלצהיימר של אנשים,
7: תפרתי.
10: שלעצמם לא יודעים מה קורה להם.
7: כן,
10: הסביבה
7: אבל...
10: סובלת, נכון. אבל הם עצמם לא יודעים מה.
7: את מדברת על השלב האחרון, אבל אל תשכחי שיש הידרדרות ארוכה, שבה הבן אדם כבר יודע שהוא במדרון.
10: נכון, זה השלב הקשה באמת בכל הדבר הזה. טוב, אני רוצה גם לדבר על העניין הזה של צבי סוכות והמדינה שלנו. הוא גורם לי להרגיש של הצבא שלנו, המושג, הצבא הכי מוסרי בעולם, ולא זה. זה פשוט, אני לא יודעת, התפוררות, אברי. אני נולדתי לפני קום המדינה, ואני ראיתי איך המדינה קמה, ונבנית, פורחת, עובדת, דואגת, והיום לראות את ההתפוררות, את השקיעה, את המצב
7: הבלתי נסבל הזה. אז כנראה דגנית שהיא נבנתה קצת עקום מההתחלה, וכשבונים קצת עקום בהתחלה, אז כשזה מגיעים לקומות העליונות זה נהיה ממש עקום.
10: תשמע, נכון שלא היינו מספיק חכמים לקחת למדינות בנות 400 ו-500 שנה, וללמוד מהם קצת יותר, אבל היינו פעם אחרת, זה לא... והיום אנחנו ממש בשקיעה, וזה כואב לי, היינו פעם עד כדי כך מצורעים בעולם, זה קרה לנו שהיינו עד כדי כך מצורעים, לא קרה במעולם, איך הגענו למצב הזה?
7: אני אגיד לך, קודם כל, זה לא רק... זה גם, אבל זה לא רק בגללנו, בין היתר, זו תוצאה של מערכת תעמולה והסתה שהושקעו בה עשרות מיליארדי דולרים על ידי סין וקטר, כדי למוטט את העולם המערבי, לפורר את העולם המערבי. אז להגיד שאנחנו כאלה גרועים ובגלל זה אנחנו כל כך מצורעים, well, זה במקרה הטוב לא מדויק ובמקרה הרע זה טעות מוחלטת.
10: אז כן, נכון, יש בזה, אבל יש לנו גם חלק בזה. יש לנו חלק.
7: מסכים?
10: בכל מיני חוסר יכולות. אני רוצה גם להגיד למאזין שלך, ניסימוב, שיעשה ניתוח להערכת הלשון.
7: מי זה המאזין שלי, ניסימוב? למה את מתייחסת אליו? הוא לא דיבר היום.
10: היום הוא לא דיבר. תסמוך עליו שהוא ידבר. תודה, אברי.
7: ביי.
10: תודה.
7: אני מקבל ידיעה מחדר הבקרה שניסימוב כבר התקשר. בואו נשתדל, שר, לתת למאזינים פחות קבועים לדבר. אם אפשר. יש לנו, אני יודע, המון מתקשרים. התברכנו בעניין הזה. אנחנו ב-055-2-103-103. מוזמנים להתקשר, לדבר על כל נושא, במיוחד על נושאים המלבבים את הלב. שלום למי?
11: מה שלומך, אברי איציק מתל אביב.
7: היי, איציק, מה נשמע?
11: תל ערבי אל-מוכתלה, זה במענה לדגני, תקשיבי, כל הזמן עולה, היא שייכים לאלה שמתגעגעים לישראל של פעם, היפה, שגנבו להם אותה, שלקחו להם אותה, היא שכחה איזה פשעים הם ביצעו, השמאל, לא רק נגד הערבים, בסדר? הימין בחיים שלו, אני רוצה להזכיר לה, שהם עשו... הם לא נתנו לערביי ישראל לצאת מהכפרים שלהם בלי אישור, ומי שנלחם למען ערביי ישראל היה בגין. אז שתעשה טובה שלא לדבר על אלטלנה ועל הסזון, היא מתגעגעת למפאי הגזענית עם הפנקס האדום, ונמאס לי כל הזמן שהשמאל עוטף את הדברים שלו במילים יפות. אני זוכר באוסלו כמה אהבו אותנו, מה כשהתפוצצו פה אוטובוסים? כמה אהבו אותנו?
7: כשאנחנו מתים, אנחנו הכי אהובים. על קברנו, המילים הכי מתוקות נשמעות.
11: זה בורות, אברי, זה בורות. אני לא ביביסט, לא מצביע לביבי, הוא לא מעניין אותי. אני שונא צביעות, אני שונא אנשים שיושבים על פרים ערבים מ-48 ומטיפים לימין. נמאס לי מה העולם חושב עליי, אני רוצה להיות חזק. אני רוצה, איך אמר בגין, איך אמר...
7: אבל איציק, אם לא אכפת לך מה העולם חושב עליך, לא תוכל...
11: לא
7: תוכל להיות
11: חזק. אבל אני לא יכול להתקיים כל הזמן.
7: נכון.
11: מה יגיד המנהיג האירופי הזה? מה יגיד ההוא זה?
7: אני מסכים איתך, אבל בסוף זה מצטבר.
11: בוא נלמד מגולדה, בוא נלמד מפרס, מרבין. בוא, היה לנו מנהיגים פה פעם, שאולי גברת גנית שכחה אותם, שכן, גולדה מאיר פעם אמרה ברעיון, מה זה? יושבים המעצמות בעולם, מקבלים החלטה ביניהם, אנחנו צריכים לצאת להם? לא, היא הלכה לניקסון ועמדה על האינטרסים של מדינת ישראל. אי אפשר כל הזמן להאשים את צבי סוכות, להאשים את בן גביר, כן, 6 מיליון הלכו בשואה בגלל בן גביר.
7: לא, זה
11: אבא שלי היה בן 6 במאורעות תרפ"ט, הוא שרד את המוראות האלה.
7: אני לא מבין, אבל את הנקודה שלך, איציק. מה, אי אפשר למתוח על ההתנהלות של, אי אפשר למתוח ביקורת על ההתנהלות של בן גביר וצבי סוכות ואחרים?
11: ברור שכן.
7: שגורמים, כאילו, מה, אתה אומר, כיוון שאנחנו כל כך דחויים וסנויים, אז זה לא משנה כבר מה נעשה, אז כבר בוא לא נשמור על שום חוק ועל שום כלל, ונתקע אצבעות בעין גם כשלא צריך. מה הטיעון המזוקק?
11: ז'בוטינסקי אמר פעם, אנחנו לא נוכל לשנות את האנטישמיות. האנטישמיות היא נצחית. היא נצחית. והוא כתב את זה בקיר הברזל, אני מציע להמון, לצערי, המון ליכודיקים לא קוראים את קיר הברזל. מה שכך אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו צריכים, ותראה למשל את נתניהו, יש הרבה תחומים שהוא קשל בהם לדעתי. כל המדיניות שלו מטופשת מול חמאס, מול עזה, הייתה טיפשית. ובכל כך חוסר ההבנה...
7: אני שומע אבל מגיע, בסדר, אבל...
11: הוא ארגון אסלאמיסטי של מוקאומה בערבית. אבל אי אפשר לקחת לו את זה, שהוא יודע לתמרן בין מנהיגי העולם, אי אפשר לקחת לו את זה שהוא מנהיג. הוא מדינאי. הוא מדינאי, אי אפשר לקחת לו את זה. עכשיו, מה שהכי מצידי שילך, בסדר, אבל זה לא העניין. מה שאותי מעצבן, זה אנשים כמו בני סגים מתל שומר, שכל הזמן עולה לגיא פלג ובוכה שגנבו לו את המדינה, או שאצל גנית או שרית מרמת השרון, הם מתגעגעים, איזה מדהים היה פה, איזה מדהים, היה כל כך יפה, היה שלום.
7: אבל איציק, היה טיפה יותר נעים. בוא, לא היה יותר נעים?
11: תראה.
7: אני אומר לך את זה בתור אשכנזי פריבילג, בתור אשכנזי פריבילג היה לי יותר נעים.
11: לא, עזוב, פריבילקים, עזוב אותך, אני לא רוצה להיכנס לקטע של מזרחים אשכנזים, זה חרטה ברטה. אני אומר לך, אני גר בדרום תל אביב, ואני הצבעתי לרון חולדי כראש עיר, לא כי שהוא שמאלן, זה לא מעט, כי הוא ראש עיר טוב, שהוא השקיע בדרום תל אביב, הוא תיקן את שכונת התקווה, הבנות שלי עשו בגרויות, הן משכילות, אחת עובדת בבנק הפועלים, השנייה עובדת בהייטק, זה לא העניין. מעניין אותי שיש קומץ גזענים, כמו, אני לא יודע, שהם מנסים כל הזמן לעטוף, כאילו היה מדהים פה, אף פעם לא היה מדהים פה, ולא היה מושלם.
7: כן, לא מושלם בוודאי שלא. לתקן,
11: אז מתקנים, אין בעיה, אבל בואי, אל תדברי על גנבו לך את המדינה, ולכו,
7: אוקיי,
11: אף אחד לא גנב לך, אנחנו חיים בדמוקרטיה.
7: אוקיי, זה לא שלך.
11: העם ילך ב-27 לאוקטובר, יבחר, משהו יבחר, נקבל את זה.
7: יפה, איציק.
11: זה כל הסיפור.
7: מעולה.
11: אבל אי אפשר כל הזמן.
7: אמרת את הנקודה, אבל אתה חוזר על אותה נקודה 8 פעמים, אנחנו ממש הבנו, אנחנו אנשים אינטליגנטים, בחלקנו.
11: אנחנו צריכים, לא, אני לא מאלה שבאים ואומרים שאנחנו צריכים להיות ספרטה, ממש לא, ממש לא. אנחנו גם לא יכולים להיות ספרטה, אין לנו את המשאבים.
7: אנחנו גם כאלה מפונקים, מה ספרטה?
11: אבל אחד הדברים שהכי מגזים אותי, איך כל ראשי מערכת הביטחון והפוליטיקאים שלנו מכרו אותנו לאמריקה. היום התלות שלנו בארצות הברית היא מוחלטת. פעם ייצרו פה מטוס קרב. עזוב שלא היה לנו כסף. היום אנחנו מדינה עשירה. פגזים לטנקים לא מייצרים. כיפת ברזל.
7: אבל מטוסי קרב אנחנו לא נוכל...
11: תראו את עצמאות הביטחונית שלנו.
7: מטוסי קרב לא תוכל לייצר לעולם.
11: אפשר לייצר. מדינת ישראל היא מדינה עשירה, אתה יכול לעשות את זה בבריתות, עם הודו, עם
7: ישראל. אפילו אירופה לא מצליחה לייצר מטוס קרב.
11: אירופה עבודה, הבעיה אצל אירופה זה לא הכסף. אירופה איבדה את הערכים שלה.
7: ברור.
11: איבדה את הזהות שלה.
7: ברור.
11: הנה שנייה למוסלמים שם. המוסלמים עושים 8-9 ילדים על חשבון המדינה. בזמן שהילודה שם היא ילודה שלילית.
7: אוקיי, יאללה איציק, התפרסנו מדי והערכנו. תודה רבה, להתראות, שלום. מה היו המילים האחרונות? לעולם לא נדע. אוקיי, שלום למי?
12: ליניב.
7: היי, יניב. מה קורה?
12: אהלן, צהריים טובים, אברי.
7: צהריים מעולים, מה שלומך?
12: אני רוצה לדבר איתך על ועדת חקירה.
7: אוקיי.
12: אני חושב שוועדת חקירה תקרא את ה... גם מצד ימין וגם מצד שמאל. השמאל רוצה ממלכתית, הימין רוצה פריטטית, ואני בעד ועדת חקירה רק פלילית. אנשים צריכים לשלם את הדין. אין כזה דבר שירשמו, ויחקרו ולא יעשו עם זה כלום.
7: אני מבין.
12: רק ועדת חקירה, ועדת חקירה פלילית, עם אנשים כבדים, על ידי גורם חיצוני.
7: מי זה גורם חיצוני? מישהו להביא מתאילנד?
12: לא, גורם חיצוני בשבילי זה רק משפחות השכול. אף גורם שהוא לא שייך לפוליטיקה, ולא שייך לממשלה, ולא שייך לצבא, ולא שייך לאף אחד.
7: אני מבין את הסנטימנט, אבל מה שאתה אומר הוא חסר... חסר אפשרות להיות. וגם, אתה יודע, יש פה מערכות שלמות שכשלו, אם לא תהיה ועדת חקירה רצינית שתרד לעומק העניינים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים, ואתה רואה את האפיפונים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים שוב על אותן קונספציות מסריחות שהביאו אותנו
12: לנקודה. ומי יחקור את בתי המשפט 20 שנה אחורה בהחלטות שהם קיבלו והם רוצים למנות את ועדת החקירה? מי יחקור את בגץ?
7: זו שאלה קשה שאין לי עליה תשובה.
12: הם צריכים להיחקר לפי דעתך?
7: למרות...
12: על הפסיקות שלהם ב-20 שנה האחרונות?
7: אני לא איש של בגץ. הרבה מפסיקות בגץ לצנינים בעיניי. אבל אתה יודע גם שבשיח יש הרבה עלילות על בגץ שלא היו ולא נבראו, כמו למשל בעניין... הרואה יורה עם, עם הלוחם שנהרג שם, חדרי, אנו איך קראו לו? בראל, זה לא הייתה פסיקה של, כאילו, יש פה מערכת של עלילות שווא נגד בגץ כדי להסיד
12: גם את... גם הפצרית זה עלילת שווא?
7: לא, ממש לא.
12: הם צריכים להיחקר?
7: בוודאי. בוודאי, אבל אני לא יודע מי חוקר את החוקרים.
12: 20 שנה אחורה, כולם, כולל הרמטכ"לים.
7: אני לא יודע, תראה, צריך לעשות ועדת חקירה למדינת ישראל, באופן כללי. לחקור מי, לא יודע, מ-48, לחקור הכל.
12: לא, 20 שנה אחורה, את כולם צריך לחקור, ומי שהשם שישלם, חייל, משטרה צבאית תופס אותו, לא מגולח, מקבל ריתוק או כנס כספי. מה זה רונן בר מסתובב מקבל פנסיה? מה זה חליבה מסתובב בעולם מקבל פנסיה? מה זה הדברים האלה? איפה עוד שהצבא ששלמו את המחיר? ראשי ממשלה ששלמו את המחיר? מפגינים וסרבנים וכולם צריכים לשלם פה מחיר בוועדות חקירה פלילית.
7: אוקיי, בסדר. טוב.
12: מה אתה אומר?
7: אני לא מסכים איתך. אני פחות דחוף לי שאנשים ישלמו מחירים, מכיוון שאני לא בטוח שכחברה אני ארוויח מזה. יותר חשוב לי שתתברר האמת.
12: לא חשוב לשנות את הדברים פה?
7: לשנות כן, אני לא בטוח שעל ידי אחריות פלילית זה מה שישנה. אם חליבה לצורך העניין יושב עכשיו 5 שנים בכלא, האם זה ישפר את מצבי כעם? אני ממש לא בטוח.
12: סבבה.
7: יאללה ביי.
12: טוב, תודה רבה.
7: תודה רבה. שלום למי?
13: שלום.
7: מי?
13: אברי שלום, גולן טוביה מעוד השרון.
7: היי גולן, מה קורה?
13: בסדר, אני רוצה לדבר לך על כמה נושאים, אבל אני קודם אגיד לך שהכרתי את מיקי ברקוביץ' באופן אישי. הייתה לי פיצריה בכניסה להוד השרון, לרמת השרון.
7: כן, איפה?
13: מול קריאת שאול, פיצה דומינו.
7: אוקיי.
13: והוא היה אחרי אימונים מגיע לשם, אוכל פיצה לפחות פעמיים בשבוע. דיברתי איתו די הרבה, עכשיו ממש...
7: מה, איפה שהיום 206 כאילו?
13: בדיוק מעל 206, כן.
7: הבנתי, היום יש שם פיצה יואב.
13: עכשיו יכול להתכן, אבל זה, אני התחלתי שם בשנת 73.
7: עד?
13: בפיצריה. כן.
7: עד מתי?
13: עד 78, לא, הפיצה המשיכה, אבל אני כבר לא הייתי שם, העברתי את זה למישהו אחר.
7: התוספת החביבה עליך היא?
13: אני אהבתי אנשובי.
7: אנשובי?
13: כן.
7: ייחס. אוקיי.
13: ייחס.
7: אני לא...
13: תשמע, מה שרציתי להגיד, שהיום במה שאני מזהה במערכות של התקשורת, יש כמה קבלנים, קבלנים שמנסים להעמיק את השסע בעם. הם עושים את כל המאמצים להעמיק את השסע. אני לא יודע מה זה נותן להם, אני בטוח שהם לא מאמינים במה שהם עושים. הם עושים את זה כדי, או שמרוויחים מזה טוב, או שזה איזשהו משהו אחר.
7: אני לא יודע, זה האשמה קצת כללית, טיפה על גבול הקונספירטיבית, אני מסכים איתך שברבים מכלי התקשורת יש אנשים שנגיד אחדות עם ישראל, היא לא השליחות שאיתם הם קמים בבוקר, אני יכול להסכים איתך על זה. אבל...
13: אז מה השליחות שלהם כך? מה השליחות שלהם לגרום לקרע, להעמיק את הקרע בעם ואת...
7: יש כאלה שהשליחות שלהם מבחינתם היא להגיד את האמת, או להביא אמת, יש כאלה שהשליחות שלהם היא לשרת צד פוליטי, כזה או אחר, ויש כאלה שהשליחות שלהם היא פשוט להצליח בעבודה.
13: זה מה שאני חושב, זה להצליח בעבודה. כי ממש קשה לי להאמין בזה. דבר נוסף, בקשר שאחד מהשדרנים, הוא כל פעם מנסה להכניס את האפליה שהייתה בעבר, ולהשתמש עם זה היום.
7: כן.
13: אני רוצה להגיד לך, אני הגעתי לארץ בסוף שנות ה-50.
7: מארגנטינה?
13: מפולניה.
7: מפולניה?
13: מפולניה, כן. מרוסיה דרך פולניה, אבא שלי הפולני, אז הגענו דרך פולניה לארץ. ואני אפילו לא ידעתי שיש בארץ דבר כזה ספרדים ואשכנזים. לא ידעתי. גרנו בזה, אומנם הגענו לקריית גת, משם היינו באיזשהו בטונדה, בלי חשמל, בלי מים. עזבנו, חזרנו לתל אביב, אמא שלי עבדה ניקיון, עד שמגיל 38, עד שהיא גם יצאה לפנסיה, הייתה רמת חשבון, עד שהיא יצאה בגיל מבוגר, הפסיקה לעבוד, היא עבדה בניקיון, אף פעם לא התלוננו, הגענו לכל. אני הייתי ילד פיזיקאי, למדתי פיזיקה, מתמטיקה, טרנזיסטורים, אלקטרוניקה, הפנו אותי בגיל 14.
7: אני מעריך, אבל תשמע, אני מעריך את הסיפור שלך. ואני בטוח, והתנאים הקשים היו נחלתם של כולם. אני חושב שהיום כשבני עדות מזרח, ספרדים ואחרים מדברים על האפליה, הם לא מדברים על התנאים ששררו, הם היו קשים לכולם, אלא על האפשרויות ועל היחס. כלומר, האפשרות להתקדם. זה שהיה לך פנקס אדום, וזה שקראו לך בשם אשכנזי, זה היה יותר קל בחיים מאשר כשלא היה לך פנקס אדום וקראו לך בוטבול.
13: אז בודיק, זה מה שרציתי להגיד לך. הפנו אותי ללשכת עבודה לנוער עובד בגיל 14. ואני ישבתי מול פקיד, כנראה שהוא או שהוא לא הבין אותי, או שהוא היה מקבוצה שלא סבלו אותי. הראיתי לו את כל מה שאני יודע, אמרתי, אני רוצה ללמוד אלקטרוניקה, הוא אומר לי, אתה תלך לבית ספר שבח, אנחנו צריכים מסגרים, לא אלקטרוניקה.
7: כן.
13: אתה מבין? אז זה גם אפליה. הרגשתי מופלה.
7: זה לא, כן, זו הייתה כפייה. כמו שבכניסה לארץ שאלו אנשים מה שם המשפחה שלהם, ומיד החליפו להם אותו בשם אחר, לפעמים גם את השם הפרטי, בלי להתחשב במסורות משפחתיות, לא ממזרח ולא ממערב אגב. אז אתה יודע, התרבות הייתה דורסנית במידה רבה. ובסוף נהיית המסגר או אלקטרונאי?
13: לא, אני מגיל 13.5 עובד, היום כמעט בין 80, אני עדיין עובד. בכל, אין מקצוע שלא עשיתי בחיים. אין מקצוע.
7: נער ליווי?
13: תזרוק מקצוע, עשיתי.
7: אוקיי.
13: נער ליווי, לא, עדיין לא.
7: לא מאוחר, חבר, לא מאוחר, יש ביקוש.
13: יש ביקוש, לא נערים בגילים.
7: יפה. תודה, להתראות בינתיים. אתה אומר אגב שעבדת מגיל 13.5, אני רוצה לספר לך שאני עובד ומפרנס את עצמי מגיל 12, ואני שמח שניצחתי אותך בדבר הזה. מגיל 12.
13: אבל אתה צעיר, שנות עבודה, לי יש יותר.
7: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא שמחר הפסקתי. בסדר, כשאני אגיע לגילך, אני אודיע לך, אני מקווה שעוד תהיה בסביבה.
13: תהיה בריא.
7: התראות, תודה רבה רבה. גם נושא ש... הנה, מסתיים החופש הגדול, גם נושא, אם בא לכם להעלות זיכרונות מעבודות בחופש. זוכרים שהיינו עובדים בחופש? כמה עבודות עשינו בחופש? היום חלק מהנערים והנערות עובדים, אבל רובם בטלפון, זאת העבודה שלהם, נכון? הם פשוט קמים בבוקר, אם זה בוקר, והם... כן, כן, 4 אחרי הצהריים בערך זה הבוקר, אני מדבר על, כן, בוקר ביולוגי ולא בוקר על פי התנהלות השמש, והולכים לישון, וואו, באיזה שעות, הבית שלי הפוך, החיים שלי הפוכים, אתם לא מאמינים. אז גם עבודות לחופש זה דבר שאפשר לדבר עליו, ובכלל העבודות שהיינו עובדים ומפרנסים את עצמנו. שלום למי?
14: שלום לישראל, מה שלומך אדרי?
7: מעולה, תודה רבה, שלום ישראל.
14: לא יודע אם אתה זוכר אותי, ואתה כמובן לא זוכר, כי אני לא מרבה להתקשר, אבל אני כן אזכיר לך שבשיחתנו האחרונה הסכמת איתי. אמרתי לך שהתוכנית הריאליטי האולטימטיבית היא כעצם החדשות, ואתה אמרת, אמנם אתה צודק.
7: אוקיי, מסכים.
14: מה דעתך על התוכנית שאתה משתתף בה כרגע? האם אפשר למסגר את זה גם ככה?
7: על מה, על התוכנית שלי עם שרקי?
14: לא, כרגע בזה שאנחנו מדברים.
7: מה דעתי עליה? בהנחייתי או בהנחיית אחרים?
15: בהנחיית כולה.
7: אני לא יכול לעשות חבילה אחת.
15: יפה, אז בוא נתקדם. תראה, יושבים לך, והתקשרה אליך לפני כמה דקות בחורה שהיא קליינטית קבועה שלכם, אין לי שנגדה שום דבר, דגנית, ואחרי זה יש אחת, כמו שאמר איציק נדבלי, שרית, ויש לך כמה כוכבים כאלו. ואני לא אומר את זה רק בזלזול. תראה, דווקא מהצד ההוא, אתה מכיר את המושג BDS?
7: BDS, ברור שאני מכיר.
15: אתה חושב שאתה מכיר. BDS זה Baby Derangement Syndrome.
7: מה שנקרא רלבת בין לשונכם.
15: נכון, נכון. אבל מה הכי שאני נתקל בו, אוקיי? זה השנאה. ואז זה מעביר אנשים על דעתם, אני נתקל בזה במעלית והכל. ואתה מדבר עם אדם שמבחינה לוגית כבר לא מטבע מעל 10 שנים.
7: למה?
15: עכשיו, התוכניות, עכשיו, תשמע, אתה רואה את ברקו, כן? למשל, הרל סגל, ואתה שומע כל הזמן את המונח, נזכרתי פה, פשוט כי אתה יודע שלפני כמה ימים, באמת קרה מקרה אדיר, הרבירו את גופתו של יהודה קאץ.
7: כן.
15: ואתה שומע את ברקו כל הזמן זורק לחלל האוויר, המאותר ביותר, המאותר ביותר. עכשיו, אני שואל, מה אתה יודע על המאותר ביותר? מי זה המאותר ביותר?
7: אני מסרב לנהל את הדיון הזה. אני לא...
15: אני יודע, אבל אני אגיד לך מדוע.
7: אני מסרב לדבר... אני מסרב לדבר על קולגות. אין לי צורך להיכנס לשדה.
15: אוקיי, אז בוא לא נדבר על קולגות. בוא לא נדבר על קולגות.
7: מה גם שאני פשוט לא כל כך מאזין, אז אני גם לא יודע...
15: אני מבין אותך, כן. בוא נגיד שהאיתור הגבוה ביותר הוא איתור הגבוהה, כמו שאתה בטח יודע. אז אחד כזה היה הפקוד שלי, ואחרי זה מגד שלי. אבל יהוד ברק לא קיבל את האיתור הזה. אז כל הבורות הזאת, ועוד משרישים אותה באמצעות כל מיני תוכניות, ולמה נזכרתי? שוב אני אומר לך, בגלל יהודה קאץ, כי הברוך הגדול שם נזכף לזכות מישהו, לא הולך לפתוח את זה, אוקיי? אז תשמע, אני... כל התוכניות ריאליטי האלו,
7: נו.
15: אני הייתי אומר, שלפחות בצד של דגנית וכן הלאה, אבל... אפשר להעביר את המלוגים למשרד הבריאות.
7: אבל... אבל התוכנית הזאת איננה תוכנית ריאליטי, זו תוכנית מאזינים, תוכנית ריאליטי זה
15: משהו... נכון, אבל תשמע, באיזה קטגוריה היא נופלת בדיוק? תחשוב על זה.
7: תוכניות מאזינים, תוכניות מאזינים, תוכניות דמוקרטיות.
15: עכשיו תשמע, לגבי מה שהיא אמרה על ניסימוב, אני רוצה, לא שאני מחזיק בדעות שלו, לא מעניינות אותי, אבל הוא שבא את ליבי, אתה יודע למה? כי באותה שיחה האחרונה, שהוא דיבר עם קולגה שלך, גיא פלג, פתאום הוא אמר לו, למה אתה מדבר ככה? אתה אבא. אדוני, זה
7: המשפט המחץ,
15: ואני בטוח שזה הגיע אליו.
7: תשמע, אתה עושה פה מה שנקרא רפרורים, אתה מתייחס לדברים שאני פשוט לא יודע עליהם, אני לא יודע מה ניסימו, אמר לגיא פלג, עזוב אותי באמא שלך. יאללה ביי, תודה רבה. יאללה ביי. בכלל אני פחות ממליץ ופחות מבקש שיהיו שיחות שהן מתייחסות לשיחות שהיו לא בתוכנית הזאת ובוודאי לא בתוכניות אחרות. זה דורש ידע ארכיוני שלא מצוי אצלי ואין לי עניין בו. נא להתייחס לנושאים שמעסיקים אותנו במדינת ישראל שלנו. ואם חסרים לכם נושאים אני אתן לכם רשימה, בסדר? רשימת הנושאים שרלוונטית היום. ככה, יש לנו את החיסול בקיסריה, ראיתם, נכון? ההוא שעכשיו אומרים שהיה בכלל עם מסכת סיליקון. זה דבר מרתק ביותר, כי אני רואה את הפרסומות למסכות הסיליקון האלה באינטרנט, וכל הזמן אני אומר לעצמי, אני ארכוש לעצמי מסכת סיליקון כזאת, אני רוצה אחת כזאת, אבל היא נורא יקרה, וחוץ מזה מה אני אעשה איתה לכל הרוחות. עכשיו אנחנו כמובן מדברים גם על צבי סוכות, למרות שאני רואה עכשיו שיאיר גולן מוחק את הפוסט שהוא כתב נגד סוכות, כי הוא כתב, יאיר גולן כתב, שבגלל צבי סוכות הוסטו כוחות צהל מהדרום ליהודה ושומרון דבר, ערב השבעה באוקטובר, בדבר שכבר הופרך, וסוכות מגיב לו, שיש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה, אז הוא מחק, יפה, מרתק. מה היה כתוב על האנדרטה הזאת בכלל? יש לי פה את התרגום, אבל זה לא כזה מעניין. יש לנו, לא יודע אם שמתם לב, גם דיברתי על זה אתמול בתוכנית שלי עם שרקי, על הנקודות החדשות בעבירות התנועה. האם שמתם לב לשיטת הניקוד החדשה, יש עבירות שמקבלות נקודות רבות יותר, כמו נסיעה בשוליים, ואי מתן זכות קדימה להולכי רגל, ומצד שני, הורידו לאפס, אין יותר עבירה בלחסום צומת, להיכנס לצומת לא פנוי, ולהתעקע באמצע, לא עבירה יותר. האם אתם יכולים לקבל את הדבר הזה, ומה אתם חושבים על מה שקורה בכבישים? אני רואה ידיעה עכשיו ברוטר, שעורך דין מטירה נעצר, אחרי שזייף כנראה מסמכים שאפשרו לעברייני תנועה שראשונם נשלל לקבל רישיון מחדש ולנהוג. אתם מרגישים שאנשים שלא יכולים לנהוג נמצאים על הכבישים? אני לא יודע. ומפגיני צו 9 חוסמים עכשיו מסעיות סיוע לעזה, מה דעתכם על צו 9? גם עניין לדבר עליו. ודרעי מחפש מועמד בעל אופי צבאי ביטחוני מהפריפריה למפלגה, לשס. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי, ואני יודע שהם שואלים אותי, כי אני יודע שהדעה שלי, שלי חשובה לכם יותר מכל דבר אחר, העמדת פנים של שס, שכאילו היא עם החיילים, וכאילו יש בה קהל מעורב, היא פשוט מהמחליאות שיש לאחר הדברים המזעזעים ששמענו בשנתיים האחרונות מהרבנים יוסף למיניהם. איזה, כמה צביעות. יאללה, אנחנו ממשיכים. פרסומות. תכף נשוב.
16: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
0: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
9: שבנו, יש לנו עוד קצת זמן עד החדשות, ובאופן כללי אנחנו פה עד השעה 2, ואנחנו מוכנים לקבל את כל השיחות שלכם, למרות שקווינו עמוסים. שלום למי?
10: שלום אברי גלעד, מה שלומך?
9: אברי זה ממש מספיק.
10: אברי גם טוב.
9: כן.
10: נדבר על...
9: מי אתה? אחרי שאמרת את שמי, תגיד גם את שמך אולי.
10: ציון, מקירת מוצקין.
9: היי ציון, מה קורה?
10: ברוך השם, הכל בסדר. קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על קרן הצייג, אני רוצה להגיד לך שאנחנו לעולם לא נשכח את מיקי ברקוביץ' על מה שהוא עשה לשמחת חיים שהוא נתן לנו לעם ישראל, ומקווים בעזרת השם שתבוא לישועה ושיהיה, איך אומרים, נס גדול ושהבן אדם יבריא.
9: אין ניסים באלצהיימר ובדמנציה.
10: מי שמאמין.
9: עדיין לא.
10: מי שמאמין.
9: מי שמאמין,
10: מי שמאמין, כן.
9: מי שמאמין במה? מאמין במה?
10: מי שמאמין באלוהים, יש ניסים.
9: לא שמעתי על מישהו שנרפא מדמנציה. לא שמעתי. הניסים לא חונים במקום הזה. בסדר, אבל אפשר להגיד מילים טובות של אמונה, אין שום בעיה עם זה. רצית לדבר על קרן הסייג, בבקשה.
10: רציתי לדבר על קרן הסייג, אני לא יודע אם אתה ראית את התוכנית של נווה דרומי, המלכה הזאת, על התוכניות החמודות שיש לה.
9: ראיתי קטעים ברשתות החברתיות, ראיתי את מסכת הטענות של דוקטור קרן הסייג על מה שעשו לה באקדמיה. רגע, דיסלו את הרדיו אולי, כי אחרת, אני שומע את עצמי, מי...
10: עכשיו אתה שומע?
9: כן.
10: פשוט קיבלתי את הרדיו
9: מעולה.
10: הסלילה.
9: ברור.
10: אני אומר, כאילו, לא יודע אם אתה ראית, אם ראית, זה, תשמע, מה שהם עשו לקרן הסייג, זה דבר מחפיר. אישה, מה זה, דוקטור, מצוינת, מצליחה, מצליחנית. ותראה מה עשו לשמאל. סליחה, מי אלה השמאל האלה בכלל?
9: אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה ממשיך. עצור את סוסיך, הדוהרים. קודם כל, יש לי ביקורת רבה על האקדמיה השמאלנית. כשאני עובר בדרך הביתה לפעמים ליד אוניברסיטת תל אביב ורואה שם הפגנות של הסטודנטים הערבים ביום הנקסה ויום הנקמה, בא לי להקיא. אבל מישהו עשה עבודה מעניינת ובדק את כמות הפרסומים האקדמיים שפרסמה הגברת הסייג, וגילה שהם לא מגיעים לרף המינימלי התחתון ביותר כדי להתקדם כפי שהיא רצתה. ומה שעשו לה זה, על פי מה שקראתי, זה לא מטעמי שמאל ימין עמדות, היא פשוט לא עמדה בתנאי הסף. אז אתה לא יכול לבוא ולילל שעשו לך אם לא עמדת בתנאי הסף, אדוני.
10: אני לא חושב שהיא לא עמדה בתנאי הסף.
9: אתה לא יודע, מה שאתה חושב או לא חושב זה לא מעניין. המחשבות שלך זה לא עובדות. יש עובדות, מספר הפרסומים האקדמיים הרלוונטיים שלה, ככותבת ראשית, היו שניים, כשצריך לפחות חמישה, כדי להתקבל למשרה.
10: אין לי את הנתונים, אז אני לא יכול להגיד...
9: אבל הנתונים זה מה שחשוב, המחשבות שלנו והרגשות שלנו פחות חשובים.
10: כן, אבל אברי, מה שעשו לה זה מגעיל...
9: אבל אני מבין מה אתה
10: אומר,
9: אני מבין מה שאתה אומר ואני מסכים.
10: אתה צודק.
9: אוקיי.
10: אבל מה שעשו לה זה גועל נפש. אתה שונא את השמאל. אני אומר לך, זה מביא לך שנאה לשמאל בצורה בלתי רגילה.
9: אבל, לא אני, יכול, אבל לא תשמע, יש לי ביקורת, אתה יודע, יש לי ביקורת חמורה על השמאל, ובוודאי על השמאל באקדמיה, ומה שעושים לסטודנטים שמשרתים במילואים, ואיך שמדירים אנשי האקדמיה מהימין ונותנים להתקדם, הכל נכון. אבל כשאתה אומר זה מביא שנאה, האם אתה לוקח בחשבון שזה נועד להביא שנאה, וזה מספר לך סיפור כדי שתשנא, למרות שהסיפור ייתכן שהוא לא נכון?
10: אבל זה לא מומצא, זה לא סיפור מומצא, זה לא פעם ראשונה, אברי. זה מלא פעמים, זה לא פעם ראשונה. אתה שומע לא רק מקרן הסייג המדהימה הזאת, שהיה לך, כאילו ביום שישי היה בא לך לבכות, באמת, על מה שעשו לה.
9: בסדר,
10: אבל זה רק רציתי לדבר, ונקווה
9: שכולם
10: יאזינו
9: בדבר אחד. אני מסכים איתך,
10: התוכנית של נווה דרומי המלכה, אחלה תוכנית יש לה, לא 60 דני קושמרו ולא אף אחד.
9: אני לא יכול,
10: היא הכי מדהימה.
9: יש מקום לכולם, יש מקום לדני קושמרו ויש מקום לנווה דרומי, וכל אחד מביא את הצבע שלו, וכל אחד יצפה במה שבא לו. ואני רוצה להגיד לך על נווה דרומי, שלשמחתי הרבה, היא הולכת להיות מורה במכינה הקדם צבאית, כל גיא שאני עומד בראשה, שמלמדת צעירים בני 18 להיות מסבירנים בעולם. ואני ממש ממש, אני ממש ממש שמח שהיא הצטרפה אלינו, היא חלק מקדר מדהים של...
10: חבל הזמן, אני מאוד מעריץ שלה.
9: יפה. אוקיי, תודה חבר, להתראות.
10: יום טוב.
9: להתראות. שלום למי עכשיו?
1: אילן אברי, מדבר אילן.
9: אילן, מה שלומך היום?
1: מעניינים, בסדר גמור.
9: יופי.
1: כמו שבטח אתה יודע, יש עכשיו את הרפורמה שעושים, התווי נכים.
9: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם, מסדירים את כל העסק הזה שהיה פרוץ, ואני דווקא רוצה לקחת את זה, ושיסמו גם בכל הנושא של הפטור מתור.
9: בדיוק.
1: שאני אבא לשלושה ילדים קטנים, אם לפני 3 שנים הייתי לוקח אותם לפארק שעשועים כזה, בלי שמות, לא משנה, אתה יודע, כל הסופרלנד וזה, אבל לונה פארק, אבל אני לא אגיד לאיזה פארק הלכתי, למרות שמסכנים זה לא באשמתם, שלפני 3 שנים כשהייתי היה באמת איזה ילד אחד שהיו מכניסים אותו ונותנים לו צמיד, ובאמת היית רואה שיש איזשהו עניין עם הילד והכל, והוא חווה איזושהי מצוקה והוא לא יכול לחכות בתור כמו כולנו והכל בסדר. ולפני 2 שנים פתאום זה 10 ילדים, והשנה אני...
9: זה כל הילדים.
1: כל הילדים הפכו להיות תור מתור, לצערנו לפני 2 שנים, זה גם לא נעים להגיד, מוכלוסיות מסוימות שהוציאו את הפטורים האלה, שכמבנו לעצמם, אבל עכשיו זה ממש קורה של כל המגזרים.
9: אני מסכים איתך. למרות שיש נכויות שקופות, ואתה לא יודע על כל ילד וילד למה יש לו פטור מתור, ויכול להיות שהוא נראה ממש ממש רגיל, ובפועל הוא ממש לא.
1: לגמרי. אבל זה שכל הילדים...
9: לא, על זה אני מסכים איתך, על זה אני מסכים איתך.
1: הוא לא מצליח להיות על המתקן, כי כל המתקן כולו, תקשיב טוב, שבוע שעבר היינו בפארק ששורים, כל המתקן כולו, מדבר רכבת הרים, היה עם ילדי פטור ומתור, כמובן עם המלווים שלהם, ואין לזה אגב שום הגבלה, הם יכולים להישאר, שזה גם משהו, גם אם ילד יש לו פטור ומתור, ובאמת יש איזשהו עניין, אני לא מבין את העניין הזה שהם יכולים להישאר בתוך המתקן, וטכנית לעשות עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ובפועל יכול לקרות מצב שילדים שאין להם את הצמיד הזה לא יעלו, אני מדבר כמובן בצורה...
9: אני מבין אותך, ואתה יודע מה מטריף אותי? מטריף אותי הפרסומות האלה באינטרנט, פטור מתור, פנה אלינו ונשיג לך את זה תוך, אתה יודע, כל מיני עורך דינים למיניהם, כל מיני מאחרים, גם בענייני תווי חנייה, גם בפטור מתור וגם בהקלות אחרות. כשאתה רואה שיש מאחרים שעובדים בזה, אתה יודע שאי אפשר להאמין יותר לתו הזה ולמה שהוא מסמן. אנחנו חייבים לסיים
1: אימון. אנטגוניזם ו...
9: אני מסכים איתך, מסכים איתך. אנחנו צריכים לעצור.
1: כלים האלה שבאמת זקוקים לזה ונבלעים בתוך
9: ה... אילן, השעה שלנו תמה, המוזיקה כבר מנגנת, אז אנחנו ניפרד כאן. תודה רבה רבה, אנחנו ניפגש בצד השני של החדשות עוד מעט. ביי.
8: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: הנה זה בא.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לדוגמה.

0: ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: דלתות עבור.
7: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה, וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה, שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בו. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
2: בעניין צבי סוכות שדיברנו בו קודם, סמוטריץ' כותב עכשיו באקס, מדינת ישראל הייתה צריכה לפרק כבר מזמן את התנרתת הטרור שמהללת את המחבל הנדאב שאחראי להרצחם של 4 יהודים ופציעתם של 20 ישראלים חפים מפשע. כמוה יש עוד עשרות אנדרטאות טרור בכל רחבי יהודה ושומרון שצריכות להיערס עוד היום על ידי צהל ועל ידו בלבד. מה שצריך להטריד אותנו באמת הוא ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. התוכנית שלהם היא להקים ממשלה עם תומכי טרור מובהקים, לפנות את היישובים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון ולהקים מדינת טרור בלב הארץ. זה מה שצריך להטריד כל אדם שפוי. אפשר להתייחס אם אתם רוצים. עוד דברים שאני קורא ככה בגלילה במהלך החדשות, מתחילים להרוס את מטה אונרה בכפר עקב, נדמי לככה אומרים אותו שוב בקלנדיה, הגיע הזמן סוף סוף, וגם מה שהגיע הזמן, גם שמענו עכשיו בחדשות את מתן יעקב, אבל גם אני רואה בטלגרם עם מפות סינופטיות, ביום ראשון הולך להיות פה דרמה של מזג אוויר כנראה, משהו מהביוקר, עם סופות, רעמים, ברקים, גשם חזק, האלניניו הזה, החזק שהולך להיות, הולך לשנות את כל מה שאנחנו יודעים, כנראה על חורף בחורף הקרוב. האם כבר אטמתם את הגג? האם כבר עשיתם את כל הסידורים? מכיוון שיכול להיות שהחורף יגיע הרבה מוקדם מהרגיל, עם כמויות גשם ענקיות ביותר. יופי, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו ב-0552-103-103, וואטסאפ, מישהו כותב בוואטסאפים שאני אומר את המספר, או שאפשר לחסוך את הכותבים? כמה? כמה כתבו לך מהיום, הבוקר? כמה כתבו לך? שר, אוקיי. ב-054-70-103-70, אתם יכולים לשמור את זה, באנשי קשר שלכם, 054-70-103-70, שר פלסנר, עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג, לידו, בני אלפרין, אופק קולר וגיא רביב עוזרים לנו בכל מיני מקומות בארץ. שלום למי עכשיו?
3: שלום אברי, עידו, נעים מאוד.
2: שלום עידו, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
2: לא נורא, לא נורא.
3: אני רציתי קודם כל להתחיל במה שדיברת על שיטת הניקוד החדשה. כן. אז אם שאת מסתכלים על שיטת הניקוד, רואים שהנקודות שהתבזלו זה מעבירות שכמעט ולא מתבצעות, לכן אי אפשר לגזור מהם קופון, אז לכן ביטלו אותם, אין טעם לאכוף אותם.
2: לא, תראה,
3: הרי בסך הכל האכיפה במדינתנו היא לא תוצאה של דאגה לנהג או לביטחון הנהגים או לביטחון האזרחים, היא תוצאה של הרצון לקחת כסף
2: מהאזרחים. אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת, זה דורש הוכחה.
3: זה כמו שאמרת על הגברת סבג לדוגמה, שבדקת את הזה והיא בעצם לא עומדת בתנאי הסף. השאלה היא כמה פרופסורים אחרים או דוקטורים אחרים שלא עומדים בתנאי הסף כן מתקבלים לעבודה, ואז אפשר את השוואה אמיתית. כי אם אתה רואה שבסוף מה שמקדם את הבן אדם זה האידיאולוגיה שלו, אז צריך לבדוק את תנאי הסף של כולם. אם כולם עמדו בתנאי הסף, ואם יש כאלה כמוה מהמחנה השני, אני לא אוהב להיכנס לימין ושמאל, כי באמת אין פה ימין ושמאל, יש פה פרוגרסיבים ושמרנים, וזה המציאות, זה כמעט בכל העולם ככה. הרי שמאל הוא דבר שהוא לא קיים, לא יודע, אולי במדינות הנורדיות, אני לא יודע איפה
2: לא, זה. לא, והימין הוא לא ימין, אתה יודע, אני...
3: נכון, נכון.
2: הייתה לי השבוע ערכתי בתוכנית בלילה את יושב ראש ועד העובדים של התעשייה האווירית, את יאיר כץ. שדיבר בעד ועדי עובדים ועבודה מאורגנת וכל העניינים האלה, ואמרנו לו, אבל זה לא ימין. הוא אמר, נכון, הימין בישראל הוא סוציאליסטי, והשמאל הוא קפיטליסטי, אז כל החלוקה הזו לימין ושמאל היא לא קיימת יותר, ואתה צודק, יש פרוגרסיבים, ויש שמרנים, וזה ככה אפשר לסדר את כל העולם.
3: זרקת אותי בערך לנושא שהוא הכי מעניין אותי בתקופה הזו. אני חלק מאיזושהי תנועה שנקראת, התנועה לאיזון משאבים, זה ברית המשלמים. שזה אומר שזה בערך כל מי שמרוויח במדינה הזו מ-25-30 אלף שקל ומעלה ברוטו, כן. כי כל השאר לא משלמים כל כך מיסים ישירים, משלמים מיסים עקיפים כמובן בהיקפים מיסטריים, אין,
2: מעם וכל אלה, אבל לא מס, כן, כן.
3: אבל לא מס הכנסה ישיר, ובעיקר מי שמשלם את הסכומים הכבדים זה עובדי ההייטק ועובדי המערכת הבנקאית והעצמאים. Mm-hmm. שעצמאי בשביל להצדיק את העסק שלו חייב לעשות מחזור של 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 שקל בשנה. אני מדבר על מינימום, מינימום, אחרת אין טעם להיות עצמאי, אתה לא תשרוד. וזה נקודה, וגם הקפצת אותי לתוך העבודה המאורגנת. אז אנחנו עשינו במסגרת התנועה, אז עשינו בדיקה, אם יש עוד ארגון עובדים בעולם שהוא כמו הסתדרות, לא יודע אם אנשים יודעים את זה, להסתדרות העובדים בישראל יש כמעט 600 חברות פרטיות שהן חברות שאין, מה ארגון עובדים צריך עסקים פרטיים בהיקפים האלה? משען, משען, נעמת, אין סוף חברות, אין סוף, אני לא יכול למנות לך אותו, אין סוף נדלן, אין סוף קרקעות, זה דבר שפשוט חייבים להוציא אותו מהחוק.
2: לפרק.
3: מה זה לפרק?
2: לפרק.
3: עכשיו מה קורה פה? שים לב, יש לך שבוש הסתדרות, שהוא מואשם בדברים מאוד מאוד קשים, בית המשפט מחזיר אותו לשבת על כיסאו, להמשיך בבלגן שהם עושים לנו. עכשיו, עכשיו מצד שני, כביכול מדינה סוציאלית, מה מדינה סוציאלית? יש לך פה לעצמאים, לדוגמה, מי שיודע מה זה, אין כמעט עצמאי שלא נתקל בזה, עיקולי צד ג', אתה חייב איזה 500 שקל לרשות המיסים, נגיד שיש לך מחזורים אפילו של מיליונים, הם שולחים לך עכשיו עיקול בתפוצת נאטו לכל הלקוחות שלך, מכיתה ג' עד היום הזה. מה זה גורם? אותו לקוח לא יכול להעביר לך כסף. אז מה זה? אני עכשיו מעסיק 100 עובדים,
2: כן.
3: בוקר אחד, כל הלקוחות שימגרים, שמע, יש עיקול, אני לא יכול להעביר לך כסף, יש עיקול צד ג', אני צריך להעביר זה, בסדר, אני אומר, שמע, אני חייב 500 שקל לרשות המיסים, אתה חייב לי חצי מיליון, תעביר להם את ה-500 שקל, אני לא, רגע, מנהל חשבונות שלי צריך להוציא תצהיר, ולרשום להם את זה, ולבדוק על מה, ואם זה באמת הגיע אליהם התשלום, מה זאת אומרת? אתם לוקחים חברה של 100 עובדים, אתם משתקים אותה, בלי שופט, סך הכל איזה פקידה עם מניקור וטנביס, לוחצת לך אינטר, מסתבר שיש מערכת שנקראת, נראה לי דרגון, אם אני לא טועה, תתפוס אותי במילה,
2: כן.
3: שהיא מערכת היחידה בעולם, שמייצרת 163 עיקולים בלחיצת כפתור, ללא סמכות שיפוטית.
2: וואו.
3: זה, עכשיו, עוד סנקציה שהם המציאו, ניקוי מס במקור. אתה שנייה, יש לך איזשהו בעיה בדוח שנתי, לא יודע מה, בכל דבר אחר, מורידים לך את הניקוי מס במקור. זאת אומרת שהלקוח שחייב לך כסף, הוא מעביר לך עכשיו 30% פחות, שזה לא 30%, כי זה כולל המע"מ, זה 44% פחות מהתשלום.
2: כן.
3: ואת שאר התשלום, הוא כביכול אמור להעביר לרשות המיסים. טוב, הלכת, שילמת את ה-500 שקל, חזר לך, נו. הניקוי מס במקור.
2: כן.
3: הסירו את העיקולים.
2: כן.
3: אבל את 44% האלה כבר רשות המיסים לקחה מהלקוח. מה אני אעשה עכשיו? אתה מכיר עסק שמרוויח 44% מהמחזור שלו? זה דבר נדיר מאוד. אולי סחר בסמים, לא יודע. אני לא יודע. מעבר לזה, אין פה, אם תסתכל מרמי לוי, כל החברות הגדולות, עד העסקים הקטנים. אם אתה מרוויח 15% מהמחזור, אתה עסק פנטסטי.
2: נכון.
3: אז מה אתם עושים פה? אתם בעצם שוברים את השוק הפרטי, ללא סמכות שיפוטית.
2: ועוד לא דיברת בכלל, דיברת קודם על העצמאים, ולא אמרת מילה על, על מה שעשו ועושים עם זה שנאלצנו, כל בעלי החברות הקטנות, החברות של אדם אחד, נאלצנו למשוך את כל הדיבידנדים. איך קוראים לזה?
3: יפה, כן, חוק
2: הרווחים הכלואים. חוק הרווחים הכלואים.
3: מה זה אומר? זה משתק אותי, משתק את החברות, אתה גם משאיר אותו בלי כסף בקופה להתמודד עם השטויות של המדינה הזו. יש לך היום, אם אני לא טועה, מעל 7 מיליון תיקים פתוחים בהוצאה לפועל נגד אזרחים. אתה יודע מה זה 7 מיליון תיקים? זה משהו, וזה עוד בלי מערכות ההוצאה לפועל הפנימיות של רשות המיסים וביטוח לאומי, שזה בטח משהו די דומה
2: בהיקף. אז מה השורה התחתונה שאתה אומר?
3: השורה התחתונה היא שצריך פה לפרק את המנגש, יש פה 800,000 עובדי מדינה מתוך כוח עבודה של, לא יודע, כמעט 4 מיליון איש, שמתוכם, בוא נגיד, לא יודע, כמו שאמרנו, מי שמרוויח מתחת ל-25,000 שקל ויש לו איזה ילד וכלב, הוא כמעט ולא משלם מס. חייבים לעצור את הדבר הזה. התנועה שלנו מתארגנת בכיוון אחר, כי הבנו שעם המדינה אין לי מי לדבר. הולכת להיות פה, אני מקווה שנצליח להרים את הדבר הזה, עתירה לבית הדין הבינלאומי לזכויות אדם בהאג, כדי שיוציאו את ישראל מכל הסכמי ה-OECD, כי לא מדובר במדינה דמוקרטית, מדובר במדינה קומוניסטית, מדינה...
2: אבל למה אתם משתמשים בבית הדין בהאג
3: שהוא... כי פה אין לך עם מי לדבר. תבוא לבית משפט, תגיד לשופט, מה הוא יגיד לך? הוא מחזיר לך את ארנון בר דוד לכיסא.
2: אז אתה הולך לדבר עם השונאים הכי חמורים שלנו, עם כל מיני איסלאמיסטים שיושבים עם גלימות שחורות, בשביל שיפתרו לך את הבעיה בבית?
3: זו הסיבה היחידה שאנחנו לא עושים את זה. וזו הסיבה היחידה ש... שהמצב ממשיך להיות כזה. הרי יש לך 800 אלף עובדי מדינה שמתוכם חצי מיליון בערך העסקה ישירה, ועוד איזה 350 אלף עובדי קבלן שהביאו אותם כי עובדי המדינה לא רוצים לעבוד. אז שיהיה מישהו שבאמת יעשה את העבודה, כן? שגם זה כבר... עכשיו אני, אחרי תקופת הקורונה, היה לי איזה משבר, ביליתי ברשות המיסים פעמיים בשבוע בשביל לשרוד. שתשחררו לי רגע את החשבון, תנו לי רגע ניקוי שאני יכול לעבוד. אני יכול לשים אוכל במקרר. אני נתקלתי שם באורך התקופה הזו במאות עצמאים שפשוט המדינה הזו שוברת אותם לחתיכות.
2: כן.
3: ושאתה כבר מגיע לגיל שאני התחלתי להיות עצמאי בשנת 2000 לדוגמה, זה לא היה ככה. עכשיו אם אתה נגיד עובד בחברה, יגידו לך לא, מהיום אתה לא עובד 8 שעות, אתה עבוד 15 שעות. מה, אתה תגיע לבית הדין לעבודה, יגידו למעסיק שלך חביבי, שכח מזה ותשלם לו גם קנס. המדינה עשתה את זה לעצמאים. בצורה, בלי אפילו, זה לא חקיקה.
2: בקיצור, מה שאתה אומר, שהליכוד המעמיד פני ימין.
3: הליכוד זה מפאי. אם תיכנס לבית ההסתדרות, הסיעה הכי גדולה בהסתדרות, לדעתי זה הליכוד. ויש לך עוד סיעות כמו שס. מה יש לשס להיות בהסתדרות? סיעה בהסתדרות, תסביר לי. מפלגת העבודה עוד יושבת בהסתדרות, היא יותר גדולה בהסתדרות מאשר במציאות.
2: בוא, אתה יודע, בוא נדבר על שס בקרן הקיימת לישראל, בוא נדבר על זה.
3: קרן קיימת לישראל זה חלק מהמנגנון הממשלתי הזה.
2: לפרק הכל, הכל לפרק.
3: בוא תן לי אתה רעיון איך תפרק את זה. אם בית המשפט תומך בהם, אם המשכורות שלהם עולים אוטומטית, הרי בקורונה לדוגמה, הקפיאו להם את העליית שכר לשלוש שנים, דקה אחרי הקורונה החזירו להם את הכל רטרואקטיבית, 11%. ואני לא יודע אם אזרחים יודעים את זה, אני לא יודע אפילו מתי יודע את זה. מתוך תקציב המדינה, עזוב רגע את עניין ההוצאות הביטחוניות החדשות שנוספו לנו עוד איזה 200 מיליארד אחרי המלחמה הזו, מתוך בערך 500 מיליארד שקל תקציב המדינה, מעל 80% מהתקציב, ואני זהיר, כי זה באמת יותר, הולך רק לשכר של עובדי מדינה. אז תשאל רגע, מאיפה המדינה בונה כבישים? אז אני אגיד לך, לוקחת הלוואות. הגענו למצב שבתוך 7-8 שנים, מחוב לאומי של בערך טריליארד שקל, הגענו לשלושה טריליארד. ואנחנו משלמים היום משהו כמו 80-90 מיליארד שקל ריבית כל שנה על ההלוואות שהמדינה הגרגרנית הזו לוקחת.
2: כן.
3: ועם זה שר האוצר, גם האדון סמוטריץ' או כל האנשים האלה שבאו מתוך המנגנון, בחיים הם לא ישנו את זה. אי אפשר לפטר פה פקידה שלא עובדת.
2: אוקיי.
3: אי אפשר לפטר פה אף אחד. איך אפשר להתקדם מזה? בוא, אתה תיתן רעיון.
2: מאיפה אני יודע? מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל יושב פה.
3: כשאני אמרתי לך, בוא נלך לבית הדין הבינלאומי בהאג, שזה מתחת לחגורה, מה שנקרא.
2: כן, זה רעיון גרוע.
3: רעיון גרוע, כי למה? מה אתה אומר? הם שונאי ישראל.
2: בית הדין בהאג הוא לא, אין לדון איתו, אין להופיע בו, אין להכיר בו.
3: כרגע גם אנחנו חושבים ככה, אבל שאתה עומד לי כל חודש עם אקדח לרקה, ואתה מסכן את הפרנסה שלי ואת את העסקים שלי ואת היכולת שלי לשלם משכורות לאנשים, מכניס אותי לבעיות בתוך בתי הדין לעבודה, כי אתה, יש לך עיקולים, אתה מאחר ביום אחד במשכורת, אתה קבל 5,000 שקל קנס מנהלי על כל עובד. אתה מבין איזה דברים הגענו פה?
2: כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, עידו, אנחנו נעצור כאן.
3: הכברת
2: בהרבה נתונים מעניינים, אני מקווה ש... אחרי הבחירות, מי שלא יבחר...
3: מי יבחר, יבחר אותו אחד שהוא כבר על פנסיה תקציבית, והוא חלק מהמנגנון, הוא כולו מנגנון, מי יבחר?
2: לא יודע.
3: רמי לוי, מי יבחר?
2: רמי לוי זה רעיון.
3: הוא לא רץ, אז הוא לא יבחר, אז אתה מבין, זה לא יקרה.
2: יאללה, להתראות, תודה רבה רבה. אנחנו ב-055-2-103-103, בא לכם לדבר איתי? למה? דברו איתי, שלום. למי?
4: שלום. מדבר דוד.
2: היי דוד, מאיפה?
4: מגדל משה.
2: ממגדל משה! המאזין הראשון שלנו מנקודת היישוב הנהדרת הזאת.
4: אצלנו הוותיחים גדלים על שיחים.
2: וואו, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים למה אתה מתייחס, אבל אותי שימחת. יפה, דבר.
4: בעיקרון אני כבר איזה תקופה רציתי להתקשר לדבר איתך על היחס של ישראל, של החברה הישראלית, לתושבי הערבים. שבוע שעבר היה אצלך אחד, דיבר, אני חושב זה היה שבוע שעבר, אחד מוחמד.
2: כן, כן. כן, כן.
4: שנשמע בחור מאוד חביב, ממש, שמאוד רוצה,
2: נכון,
4: להיות חלק מהחברה, מהמהות הישראלית.
2: כן. שמעתי השבוע נתון ש-80% מהחברה הערבית רוצים להיות חלק.
4: עכשיו, זה במקור. תשמע, אני גר בכוכב יאיר, באמת. אני גר בין טייבה לטירה, ואנחנו, יש לנו יחסי שכנות טובים ומאוד עדינים עם שכנינו הערבים.
2: יופי. אבל?
4: אין פה אבל.
2: אין אבל, יופי.
4: אין אבל. ואני רוצה לשמר את זה. אבל אני התקשרתי היום לדבר על התרגיל הזה שעשה צבי סוכות. הבוקר, אני כבר רואה את זה בכל הרשתות החברתיות האנטי-ישראליות, שישר אומרים, הנה חבר כנסת ישראלי הולך לנתץ אנדרטה לזכר
2: מחבל,
4: לוחם,
2: רוצח,
4: מחבל.
2: רוצח.
4: תראה, אתה יכול לקרוא לו מחבל, אנחנו יכולים לקרוא לו מחבל, צריך לזכור שגם יצחק שמיר וגם מנחם בגין היו מחבלים, הבריטים ראו אותם.
2: זה לא, מה אכפת לי מה הבריטים ראו אותם? ברור שהגדרתו של אדם כמחבל או לוחם חופש היא סובייקטיבית.
4: נכון. עכשיו, אם יבוא, אם היה בא עכשיו חבר כנסת מהסיעות הערביות, הולך לחברון, לקריית ארבע, ומנתץ את האנדרטה לזכר ברוך גולדשטיין.
2: אוקיי.
4: איך אנחנו... ברוך גולדשטיין, הרג כמה ערבים הוא הרג במסגד? אתה ידוע לך?
2: לא זוכר, 20 וכמה?
4: 9.
2: אוקיי.
4: 29. פה אתה אמרת, הבחור הזה הפלסטיני הרג 4 יהודים.
2: אז מה אתה רוצה לגזור גזרה שווה עכשיו? מה, אתה מהאום? אתה חלק מהאום?
4: אנחנו צריכים להסתכל לאמת בעיניים. לפעמים, שכל נערי הגבעות שמשתוללים שם בשטחים.
2: אתה רוצה לגזור גזרה שווה בין הטרור הפלסטיני או הטרור הערבי שמשתולל כאן מ-1830 ומשהו, לעומת הפרעות שפורעים חלק מבני העם היהודי? אתה רוצה להגיד שזה אותה עוצמה, אותה אכזריות, אותה רצחנות, אותה קיצוניות? אתה רוצה להגיד שזה אותו דבר? יש בכלל קווי דמיון בין אלה לאלה? אמיתי?
4: כן, אבל אצלנו, לנערי הגבעות, יש צבא שנותן להם גב.
2: זה לא נכון זה לא נכון שהצבא נותן להם גב. סמיכתו של הצבא קצרה, אבל הצבא לא נותן להם גב לפרעות שהם פורעים. מאיפה אתה מביא את האמירה הזאת בכלל?
4: אם ירצחו יהודי, אם איזה פלסטיני ירצח יהודי, מהר מאוד השבק והצבא ידעו לשים עליו את היד. אם...
2: לפעמים כן ולפעמים לא, לפעמים כן ולפעמים לא.
4: לרוב כן.
2: אוקיי, כי אתה יודע שהכלים שמסורים בידי השב"כ כדי למצוא רוצחים ערבים הם אחרים מהכלים שיש לו כדי למצוא פורעים יהודים, אתה יודע את זה.
4: השאלה אם אנחנו פחות רוצים לתפוס את הפורעים היהודים.
2: כרגע נראה לי שבאיזשהו אופן מוזר אנחנו יותר רוצים לתפוס את הפורעים היהודים מאשר את הערבים.
4: ממש לא, ישראל כץ אמר שמפסיקים עם המעצרים המנהליים.
2: אני מסכים איתך, וזו הייתה טעות חמורה ביותר שהוא עשה. חמורה ביותר. אבל הוא היה חייב ללקק למישהו. הנה, והצליח לו גם.
4: הצליח לו מה? הוא קיבל שריון, הוא לא רץ אפילו.
2: נכון, אז היא הצליח לו. אבל שוב, הגזרה השווה שאתה גוזר בין אלה לאלה, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מגנה גינוי חמור, וגם אתמול או שלשום גם התייחסתי לסרטון המחריד של הפורעים היהודים שגוררים חמור עם טרקטורון עד שהוא מת. ראית את הדבר המזעזע הזה אצל
4: זה?
2: דניאל?
4: עדיין לא יצא לי לראות. יצא לי לראות זה... אחד אחר שמרביץ לכלב מכות עם עלה.
2: מזעזע, יש בקרב המתיישבים, או המכנים את עצמם המתיישבים, יש שם פסיכופטים שהגיעו מכל קצווי הארץ, אנשים שצריכים טיפול, או של רשויות החוק, או של רשויות הפסיכיאטריה, ומתקבצים לאזור ההוא שהוא חצי לא בשליטה כזה, על הגבעות, החוק...
4: מערב פרוע, זה מערב פרוע.
2: מערב פרוע, ואנשים רעים ממש יכולים לתת שם דרור ליצרים האפלים ביותר שלהם. וזו בעיה אסטרטגית חמורה, שאני לא מבין איך לא מחסלים אותה, בסך הכל מדובר במיעוט דמיעוט, בקבוצה של כמה עשרות אנשים ממש חולים בראש, שגם המתיישבים מתנערים מהם, ולא אוהבים אותם, ורוצים שזה, אבל מי כאן להגיע לגזירת גזרה שווה, בין המאבק הערבי ביהודים, שתמיד היה בתוכו רצח, חסר הבחנה, לבין החבר'ה האלה, שעושים מעשים חמורים ביותר, אבל זה לא, זה לא, זה לא אותו קנה מידה, זה לא, אי אפשר להשוות, סורי, אי אפשר להשוות.
4: אני חושב, תראה, הערבים נמצאים תחת המגף שלנו כבר 80 שנה.
2: בוא, הם היו ככה גם לפני שהם היו תחת המגף שלנו, והם לא 80 שנה תחת המגף שלנו, אפשר להגיד שהם תחת המגף שלנו, מ-67 נגיד לצורך העניין, ומי ששם להם את המגף על הראש, זה הם עצמם, מכיוון שכשלא היה מגף, והציעו להם את תוכנית החלוקה, והציעו
4: אני
2: להם...
4: אני לא מאשים אותם, גם להם יש אשמה יותר ממה שלנו יש.
2: אוקיי.
4: אבל אני יכול רק לתקן את עצמי, אותם אני לא יכול לתקן.
2: בסדר, אבל אתה לא יכול להיות טהרן בקשר לעצמך, כשאתה אין לך טענות, וכשאתה לא דורש מהם את אותם סטנדרטים, אתה לא יכול.
4: אני זוכר, אני לא זוכר איזה ראש ממשלה אמר, שאנחנו נלחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, ואנחנו ננצח ככה. לא זוכר איזה... זה היה שמיר או...
2: לא מתאים לשם הרי להגיד דבר כזה, בוא נבדוק, לא יודע. בואו נבדוק את זה, רגע, בואו נשאל, תגיד מי אמר, איזה ראש ממשלה אמר שאנחנו נלחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחור וננצח, תמצא לי את המקור.
5: מעניין, תן לי רגע לבדוק. אוקיי, אז הנה, המשפט הזה מזוהה בכלל לא עם ראש ממשלה, אלא עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. הנוסח הכי מצוטט שלו... ודמוקרטיה נלחמת בטרור כשידה האחת קשורה מאחורי גבה, אך למרות זאת ידה על העליונה. נתניהו ואחרים השתמשו בגרסאות דומות במהלך השנים, אבל המקור המזוהה הוא ברק.
2: תודה. יפה. איזה כיף שיש בינה מלאכותית, נכון?
4: כן. וככה המוח שלנו יכול להתנוון בשקט.
2: אתה יודע מה? המוח שלנו יכול להתנוון, אבל הוא יכול גם להתפתח. בתור אחד שמשתמש בבינה מלאכותית כל הזמן, אני חייב להגיד לך שאני מרגיש שאני ממצא יכולות הרבה יותר מפעם, הרבה יותר. כשאני יכול להיעזר בבינה המלאכותית לתהליך של יצירה, אני מרגיש שאני מרוויח, לא שאני מפסיד.
4: עכשיו, אם אפשר ככה לגעת במה שנגעתי בתחילת השיחה, ליחס לערבים בישראל, אם אני כבר תפסתי אותך.
2: כן.
4: אתה זוכר שבשנות ה-80, שהיינו יותר צעירים, 80-90, היה ביום שישי סרט ערבי בטלוויזיה.
2: בטח.
4: היה חדשות בערבית, סיידתי וסיידתי.
2: סיידתי
4: וסיידתי. היו תוכניות.
2: אבל היום יש ערוץ, בסדר. בסדר, אבל היום יש ערוץ. יש את כאן בערבית, עד כמה שאני יודע, ערוץ 30 ומשהו. יש להם ערוצים של עצמם, אז לא צריך שזה יהיה בתוך השידורים בעברית. אתה יודע, היום בעידן הרב ערוצי, כל ערוץ מתמחה במשהו.
4: נראה לי שכזה מדרו אותם למין ערוץ משלהם, והם פחות, גם היה תרגום, כל הסרטים היו מתרגמים גם לעברית וגם לערבית.
2: נכון.
4: היום אין.
2: נכון. בסדר, אבל אתה מבין שהיום צריכת התקשורת של ערבי ישראל היא בדרך כלל מתחנות לוויין, אלג'זירה ואחרות, הם צורכים את התכנים ממקומות אחרים, אז לא בטוח שיש בזה צורך אמיתי למראה, חוץ ממראית העין שהנה יש גם תרגום בערבית.
4: המסעדה הגדולה, אתה זוכר את התוכנית הזאת?
2: מי לא זוכר, אני זוכרת גם את שער שכם, אתה זוכר? נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה לא זה סמי וסוסו בטח טה טה טה נה נה נה בטח כולנו זוכרים ידענו קצת ערבית כתוצאה מהדבר הזה בסדר היו זמנים אחרים אבל אל תשכח שהשידורים ההם היו שידורי תעמולה של המדינה אתה יודע כל החדשות בערבית היו שידורים מטעם ה שלטון הציוני, הם לא באמת אהבו את זה.
4: העובדה שהיו שדרנים ערבים שבכל זאת קריינים.
2: כן, אחר כך אבל חלקם יצאו עלינו, אתה זוכר את ג'ורג' אברהים למשל, שעשה את סמי וסוסו ותוכניות אחרות, ואחר כך התהפך עלינו הפוך. בסדר, נכון, העולם השתנה, העולם השתנה, והלוואי, אני מייחל היום שנחיה כאן, אנחנו, היהודים, יחד עם ערביי ארץ ישראל, בשלום ובשיתוף פעולה, וברעות ובאחווה, שבחלקה מתקיימת, באזורים מסוימים של החיים היא מתקיימת, ובאזורים אחרים, לצערנו ממש לא. למשל בקביע.
4: אני חושב שהמצב היה יותר טוב אם הם פחות, אם הם לא, כאילו, הם לא היו רואים איך מתייחסים לאחים שלהם בעזה ובשטחים.
2: אם האחים שלהם בעזה ובשטחים לא היו רוצים לרצוח אותנו, אז הכל היה אחרת, חבר. אנחנו לא הבעיה. אנחנו לא הבעיה. הם הבעיה. רק הם הבעיה.
4: בסדר, בנימה אופטימית זאת.
2: יאללה ביי, תודה רבה. שלום. מי עכשיו שלום?
6: עברי?
2: זה אני. ואתה?
6: היי. מה שלומך?
2: בסדר. מי אתה?
6: משה.
2: משה
6: מגבעת שמואל.
2: היי משה, מה קורה?
6: ברוך השם.
2: יפ.
6: שני דברים. האמת זו קשורים אחד לכאילו ממש 180 מעלות. אחד זה משהו קטן על נדרי סולטן יעקב, והשני AI, שתי עולמות שונים לגמרי.
2: כן.
6: בשבוע שעבר החזירו את גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה.
2: כן.
6: מרגש לכל הדעות. גם כן, גם מרגש ברמה של החזרת חייל, גם מרגש ברמה שבאמת הצבא, המדינה עושה כל.
2: מסכים איתך, וגם מסכים, אני לא יודע אם אתה מתכוון לזה, אבל גם אמרתי במקום אחר. אתה יודע, לפעמים כשיש לנו נעדרים, לא עלינו... ומשפחות, אני מבין את כאבן של המשפחות שרוצות קבר לבכות עליו וכל הדבר הזה, אבל לפעמים קוצר הרוח שלנו לא לוקח בחשבון שיש תהליכים שלוקחים זמן רב, אבל בסוף אנחנו רואים, בסוף לפעמים אחרי עשרות שנים מחזירים את כולם.
6: זה נכון, זה נכון, וזה יפה מאוד, מאוד מרגש, מאוד גם כן מוסיף גאווה להיות ישראלי, יהודי.
2: אתה יודע, אני ראיתי בלבנון פוסטים של לבנונים שאומרים, תראו את היהודים האלה. 42 שנים אחרי המחזירים. תראו, 44. אין עליהם, אין. זה דבר שהוא עושה רושם אדיר בעולם הערבי. אדיר.
6: יש את הסיפור המפורסם על נפוליאון, שראה יהודים מקוננים בתשעה באב.
2: כן.
6: והוא לא הבין על איך הם מקוננים על משהו לפני 2000 שנה, ואז הוא אמר, עם כזה... עתידו מובטח לו. זה אותו משקל.
2: כן.
6: אבל מה שכן, אני רוצה דווקא, מה שקפץ לי בסיפור הזה, זה שאני מסתכל על הרי יש את זכריה באומל, צבי פלדמן, זיכרונה לברכה, שהחזירו אותם לפני. ואני זוכר שהחזירו את באומל שהיה הראשון עוד ב-2019, אז העד התקשורתי היה הרבה יותר גדול. כאילו, מה שלי קצת היה עצוב בסיפור הזה, שאני בידיעה הראשונה שקפץ שהחזירו את קאץ, אני מאוד שמחתי שהחזירו, והייתי בטוח שזה יפתח מהדורות,
2: אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, בתור אחד שעובד בתקשורת. מכיוון שהוריו של קאץ כבר לא איתנו. אז פשוט אי אפשר, לא היה, הסיפור היה חסר, לא היו את ה... את מה שלא היה את מה שעושה סיפור לסיפור מוביל בחדשות, שזה רגש בשידור חי, דמעות, משפחה, אתה מבין? פשוט לא היה את זה, ולכן הסיפור הזה קצת נדחק לטעמי, זה מה שאני, ככה אני מפרש.
6: הבנתי. מקבל, לא חשבתי על הכיוון הזה, אני מקבל כיוונים חדשים. מה שאני לקחתי זה לכיוון, אמרתי הרי אחרי השביעי לאוקטובר, שהרגש של העם בכל מה שקשור ל... חטופים, שבועים, נהדרים, עלה בכמה רמות, אמרתי דווקא טיפיתי בגלל אחרי השביעי לאוקטובר שיהיה יותר, אבל איך אומרים, אני לא זורק פה תובנות, זורק פה רק מה שהרגשתי, אבל
2: תראה, המאבק של משפחת קץ הוא פשוט דהה עם השנים, ועם לכתם זה פשוט, זה ירד מסדר היום. זה עצוב שזה ככה, אבל אלה כללי התקשורת. אתה יודע, אם המצאו פתאום את גופתו, נגיד, של גיא חבר, אז כן, אני... אז אני מבטיח לך נאמנה שהעד התקשורתי יהיה אחר לחלוטין.
6: תודה רבה, אני לוקח מה שאתה אומר, וההפך, אני אמנף את זה ולמד זכות עוד יותר גדולה לצבא ולמדינה, שגם אחרי שההורים לא חיים ואין מי שילחם, עדיין המדינה נלחמה על הבן שלה.
2: אני מסכים איתך.
6: אני ממנף מה שאתה אומר לכף זכות.
2: מסכים איתך. רצית להגיד גם משהו על בינה מלאכותית?
6: כן. משהו מאוד מעניין, אני בעיסוקי סטטיסטיקאי, זאת אומרת, בסופו של דבר כל ה-AI, בסופו של דבר מאחורה, זה מודלי שפה, LLM, כי אין ספק שזה הביא תרומה מאוד גדולה, ואני לפעמים מסתכל בגלל שאני סטטיסטיקאי, מסתכל לפעמים מהצד ואומר, מה שאומרים, נו שוין, זאת אומרת, בסופו של יום, לוקחים נתוני עבר, נכון, יש פה מנועים מאוד מאוד מתוחכמים שיודעים לנתח, להציף, להבדיל בין עיקר לתפל, אבל בגדול, סטטיסטיקה עם סטטיסטיקה קלאסית עם כוח מחשוב על סטרואידים. זה בגדול ה-AI כמו שאני רואה אותו.
2: אני מסכים איתך, גם...
6: רגע, לא הגעתי, לא הגעתי לפאנץ'. עכשיו, אני תמיד אמרתי לכל הקולגות, חברים, ביום ש-AI... יפצח חידה מתמטית, אז דברו אותי.
2: אבל כבר הוא כבר פיצח.
6: יפה, אני מגיע לשם. שהוא יפצח חידה מתמטית בצורה הזאת, שלא יסתמך על ידע קודם. זאת אומרת, שהוא יצליח להגיע למצב של חשיבה עצמאית. זאת אומרת, ה-AI, גם אתה שאתה נעזר ב-AI, הוא לא צריך חשיבה עצמאית. הוא לוקח דברים מעבר ומביא לך אותם בצורה מסודרת ויפה. בזמן האחרון, שזה באמת שלב שאני כבר אומר, וואו, ה-AI הצליח לפצח מספר בעיות מתמטיות.
2: שטרם פוצחו.
6: כן, בדרך אגב גם פה, לא, עכשיו גם פה אני מבדל בין שני דברים. יש בעיות מתמטיות שצריך להפריס, זאת אומרת, הרי איך עולם המתמטיקה בנו, יש לך בעיה מתמטית, ואז או שאתה מוכיח אותה או שאתה מפריך אותה.
2: כן.
6: עכשיו, אם הפרחת, נגמר. אם לא הצלחת להפריח, לא אומר שהוכחת, אתה צריך להוכיח. רוב הבעיות המתמטיות שה-AI עשה, זה שהוא הצליח להפריח, שזה גם הישג מטורף. זה הישג מטורף כי גם ההפרחה לכשעצמה דורשת חשיבה מקורית. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיד, הוא פשוט איתר איזשהו משהו קטן מכל הידע הקודם שבן אנוש תצפס,
2: אוקיי.
6: הוא הצליח. שזה התעודה הגדולה...
2: אבל מה אתה רוצה להגיד לי על AI? כי אני רוצה
6: להגיד... אני רוצה לומר שעכשיו לראשונה קראתי על מודל חדש שהצליח להוכיח מאפס. זאת אומרת, לא להפריך, אלא להוכיח. עכשיו, ברגע...
2: אז מה זה אומר לי?
6: מה זה אומר לך?
2: שהסוף קרוב.
6: כן.
2: בגדול. בגדול הסוף קרוב.
6: זה אומר שאם ה-AI לראשונה...
2: כולנו נמות בקרוב.
6: חס וקלילה. אבל אנשים מקלים ראש בעובדה שה-AI לראשונה הצליח לחשוב לבד, לא לחקור. כאילו, אנשים עושים האנשה ל-AI.
2: אבל אתה מביא דוגמה שרוב האנשים פה לא מבינים, והדוגמה היותר טובה היא שבשבוע שעבר הצליח מודל AI לפרוץ גדר שהוסמה לו. כלומר, ניתנו לו מגבלות באיזה תחום הוא יכול לפרוץ, והוא הלך ופרץ את הגדר כדי לשמר את עצמו, להעצים את כוחו וכו' וכו'. כלומר, ה-AI כבר חושב עצמאית ובניגוד להוראות שהוא מקבל ממפעיליו. כמה זה מוביל אותנו לסוף האנושות? כל אחד יעשה את החישובים שלו בעזרת ה-ChatGPT.
6: אני יודע שיש מעבדות שמנסות לחנך רובוטים לא ללחוץ על הכפתור. מה הכוונה? הכוונה שיש רובוטים שאומרים להם, זה כפתור שמשבית אותך.
2: כן.
6: ואנחנו נעשה כל מיני פעולות שבאופטימיזציה, הרי בסופו של דבר AI זה מנגנון אופטימיזציה. הוא אומר לו, בצורה אופטימלית אתה צריך לדעת ש... כאילו נותנים לו משימה, בכל מחיר תעשה אותה. עכשיו, הוא יעשה אותה, כי הוא...
2: כולל להרוג אותך, אם אתה כן, עומד בדרכו.
6: אז רוצים לראות מתי הוא ילחץ על הכפתור, כדי כן. שיבין, בעצם, במילים אחרות, האם רובוט יודע להבחין בין רע לטוב? זאת אומרת, אם רובוט יש לו עכשיו משימה, לא יודע מה
2: לה. והתשובה היא לא, הוא לא יודע להבחין בין רע לטוב. מה שמעניין אותי זה האם המשימה העליונה ביותר לכל מפתחי הבינה המלאכותית היא לחנך את המודלים שידעו להבדיל בין רע וטוב, שיתמיעו את סולם הערכים האנושי, במידה והוא עוד קיים בכלל. יאללה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. שלום, מי אח... אין לנו פרסומות במהלך השעה הזאת? אוקיי, עוד מישהי עכשיו ואחר כך פרסומות. שלום למי?
7: היי נעמי, מה שלומך?
2: בסדר, איך את?
7: בסדר גמור, ראית את הסרטון אתמול של ראש הממשלה על הקולות לפח?
2: ראיתי, כן.
7: כן, אז קודם כל אנחנו נלך לים ולא נשים מחל בפתק כי אנחנו אנשי ימין. גם אם לא יהיו המפלגות האלה, הכל לא יגיע לליכוד, אז ככה שלהכשיל אותם לא יצא מזה טוב, כי זה קולות שאין להם בית פוליטי.
2: בסדר, אבל כל... אבל מצד שני, אבל אם את מצביעה למפלגת ימין, שמתכוונת ללכת עם בנימין נתניהו, כאילו נתת את קולך לבנימין נתניהו, אז מה...
7: זה לא עובד ככה, זה כמו שאתה הולך למסעדה ואתה צמחוני, ואין מנה צמחונית, אז תאכל סטייק. אתה תצא החוצה, אתה לא תשים את הפתק, אתה עומד מאחורי הפרגוד ואתה מושיט את היד, אתה לוקח את הפתק שחיכית לשים אותו, נוחיס את המעטפה הכחולה, משלשל את המעטפה לקלפי, ואתה יוצא כי יש לך את הזכות הזאת פעם בארבע שנים.
2: למי את מצביעה? האם כאישה ימנית?
7: אנחנו מצביעים למושה פגלי.
2: מי זה אנחנו?
7: כל המשפחה וכל החברים. דרך אגב, אם אני אגיד לך שאוכלי חזיר מצביעים לו, וגם פגשתי אנשים שאכלו חזיר והצביעו לבצלאל סמוטריץ', ככה זה לא חובשי כיפות כמו שחושבים שאנשים דתיים מצביעים לימין, זה לא נכון בכלל.
2: אבל פייגלין, אבל זהות לא מתמודדת עם אחוז החסימה בשום דרך, כלומר, את אומרת מראש אני זורקת את הפרטיק שלי, לפחות תצביעי בשביל מפלגה ימנית אחרת שיש לה סיכוי.
7: תראה, זה מאוד גבולי, קודם כל אני אישית לא מאמינה לסקרים, כי הם תמיד טועים, אני חושבת שהוא שווה 4 בטון, אבל הם עושים לו עליהום, הם מנסים לחסל אותו. אני מדברת על
2: הטייסי קמיקזה. מי זה הם?
7: אני מדברת על הטייסי קמיקזה הקטנטנים, כמו וינטר, כמו אבי מעוז, כמו זליחה, כמו כל הקטנטנים האלה שקמים,
2: וחצי החוצים.
7: אלה הרסיסים שצריכים להתחבר.
2: אני מפנה אותך לסקר דאתמול, שבו וינטר הוא כבר לא טייס קמיקזה, אלא טייס ממטוס קל שממריא היטב.
7: אז הם עושים את זה, לזה למשל אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שאופר וינטר שווה יותר מפגלין. אני חושבת שמשה פגלין מושיט יד כבר הרבה זמן, הוא ירוץ עד הסוף. כאילו זה לא, זה דן דיל, הוא רץ עד הסוף. השאלה מי מצטרף אליו. עכשיו, מי שמגלה אחריות ורוצה להתרסק עם המטוס ולרוץ בכל מחיר, אז שיעשה את זה, אבל אתה לא יכול לקחת זכות של בן אדם להצביע, זה אמירה, גם שהצביעו לדוקטור אבני, או למפלגת אוז, אני לא יודעת למה, אז בן אדם שם את הפתק שלו, כי פעם בארבע שנים, זה הזכות שלי לבחור למי אני חותמת על הצ'ק. האנשים האלה עובדים בשבילי, אז אתה לא יכול להגיד לי אם לא זה,
2: אבל השאלה אם, בסדר, אבל השאלה אם החשיבה שלך היא מפלגתית או גושית? השאלה היא אם אדם היום פטור מחשיבה גם גושית כאשר הוא מצביע.
7: אין לי בעיה שהוא ימליץ על נתניהו, זה לא מעניין אותי אם הוא ימליץ על נתניהו או שהוא ימליץ על... אני מאמינה שהוא ימליץ על נתניהו, כי זה הכיוון, אבל לבוא ולהגיד תצביע לנתניהו בגלל שאני לא רוצה את זהות או שאני לא רוצה את אופר וינטר או את אבי מעוז או את זליחה, אנשים יש להם זכות לרוץ. אז אם הם מתאחדים ביחד, זה יהיה חכם. אם לא, אז בן אדם ישים את מה שהוא מאמין.
2: אוקיי.
7: זה לא כאילו תוכנית כזאת.
2: בקיצור, את אומרת, ההצבעה שלי בקלפי, בקלפי, יש לומר.
7: שלך גם, של כל אזרח במדינת ישראל.
2: לא, את אומרת, אבל זו הזכות שלי להבעה עצמית. ככה אני מביעה את עצמי.
7: כן, כן, נכון. וזה שהם לא מורידים את אחוז החסימה, ומביאים לי את אותם פרצופים כל הזמן, כמו משחק כיסאות. תורא נגיד את שטרן, שעובר מ... איפה הוא לא היה? כאילו, מכניסים לכם אותם לגרון, כאילו, אתם תראו אותם בכל כנסת, לא רוצה לראות את ה... אני רוצה new faces, לא רוצה לראות את כל אלה אין להם בית פוליטי כמו כהנה ושטרן, שהם משחק הכיסאות המוזיקליים, זזים ממפלגה למפלגה. למה? בגלל שאתם לא מורידים את אחוז החסימה, אז אני חייבת להיתקע עם אותם ח"כים 30 שנה? כן. למה אתם לא, בכל מדינה נורמלית, נגיד בדנמרק, נורווגיה, אם היינו 70 מיליון תושבים, אני מסכימה איתך ש-4% חסימה זה בסדר. אבל אנחנו, כמה, שמונה, כמה זכות בחירה? 6-5 מיליון? 100,000 קולות זה המון. זה מציג, זה ייצוג ראוי, אני חושבת. אז אתה חייב להוריד את אחוז החסימה לאחוז, והם לא עושים את זה כי הם קרטל, הם לא רוצים להכניס אנשים חזקים.
2: בסדר, אנחנו זוכרים אבל גם מה היה כשאחוז החסימה היה נמוך, ועם איזה רסיסולוגיה של המערכת ואיך...
7: אבל עדיף סוסים טרויאנים בליכוד שמוחזקים בגרון ודפקו רפורמות. הליכוד עד שעה 5, מצביע הליכוד צריכים לדעת שאחרי השעה 5 הם מצביעים לרסיסי מפלגות. יש לכם עד שעה 5-6 אחרי צהריים לשים את הפתק מחל. 22-24 מנדטים זה more than enough, יותר מדי. הליכוד לא צריך יותר מזה. מהשעה 6 עד השעה 9 או 10 בלילה, להצביע לכל המפלגות הקטנות.
2: אוקיי.
7: כי זה לא ייתן כלום אם הם יהיו 30 מנדטים ולא ירכיבו ממשלה, וימשיכו להיות שם אנשים. הרי זה כל ממזר מלך, שזה ממשלה של 61 מנדטים, זה לא משנה אם יש לך רסיסי מפלגות או לא. כל אחד מרגיש שהוא יכול להפיל את הממשלה.
2: נכון.
7: אבל אם אתה נותן ייצוג לאחוז, אחוז, אחוז וחצי, ומפה אני, אם הוא שומע אותי בכלל, משה פייגלין, אני לא חושבת שהוא מבין כמה הוא חזק בשטח. אני רואה אנשים שאני לא, גם מהקהילה הלהט"בית, גם ערבים, גם לא דתיים, גם אנשים.
2: הוא לא חזק בשום שטח, ואנחנו כל לפעמים...
7: איפה שאני רואה...
2: איפה שאת, אז בשטח הקטן שלך הוא חזק, אבל זה לא אומר שהוא חזק בשטח, הוא חזק בשטח. ואתה יודעת, כמו שאתמול ראיינתי, פגשתי את שרן השכל. אז
7: עוד אחת,
2: בסדר, אז אומרת לי, אבל בשטח אני רואה המון, בסדר, בשטח, בחוג בית של 13 אנשים שהתקבצו בשם, אז נכון, שם יש לך תמיכה, אבל בשטח אין שום דבר.
7: אתה יודע מה, אתה צודק, וכל אחד חושב רק כמו נגיד נפתלי בנט, שרק שהוא סופר את הקולות, הוא מבין בדיוק כמה הוא שווה. בשיא הקריירה שלו הוא קיבל 7 מנדטים לפני העקיצה. אז אחרי הקיצה הוא יקבל 7, הוא לא יקבל אפילו 4. אבל זה לא נורא, כי אנשים לא מבינים את הדברים האלה, רק אחרי שסופרים את הקולות.
2: נעמי, מצינו את הנושא הזה, תודה רבה, שלום, להתראות. פרסומות נשוב.
1: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: הנה זה בא!
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
8: תמצאות, הגנה ואנטי אוקסידנטים, זה מה שצריך?
5: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
9: שבנו, יש לנו עוד קצת זמן עד סוף התוכנית הזאת. אנחנו ניפגש, אם לא הספקתם, גם מחר, גם השבוע, גם בשבוע הבא, נהיה פה יומיים שלמים. איך נעמוד בזה? לא יודע, כדורים. שלום למי עכשיו?
10: רוני.
9: היי רוני.
10: אברי, מה שלומך? אנחנו מכירים לפני הרבה שנים, אני לא אזכיר למה וכמה. אני לא עונה בדרך כלל לשידור, כי אני אדם מוכר.
9: כן.
10: אבל קודם כל, אני רציתי לומר לך, ידידי, שאהבתי, שמעתי את כל התוכנית, אני בנהיגה, בדרך לבקר את אמי המבוגרת.
9: כן.
10: תבדל לחיים ארוכים.
9: כן.
10: עכשיו תראה, אני רציתי לדבר איתך, ולשוחח, אני חושב שאתה תסכים איתי ברשותך, על כל האלימות הנוראית בכדורגל, ולא רק בכדורגל, אבל... לפני כן רציתי לומר לך דבר מה.
9: כן.
10: אני מסכים איתך, ידידי, שהבעיה העיקרית עם הערבים, ערבי ישראל אני מדבר, זה קודם כל הם ולא אנחנו. ואני שמעתי את השיחה עם האדם לפני האחרון, ועוד דבר אחד ברשותך, אם אתה בסוף כל תוכנית שלך, או נגיד באמצע, תכנית איזה שיר יפה, זה ייתן איזה אופטימיות לאנשים, תחשוב על זה.
9: זה לא הפרוגרגטיבה שלי, שר, אפשר להשמיע שירים בתוכנית הזאת, יש איזה אסור.
10: מותר הכל, זה תלוי בך, ידידי.
9: שר אומר שאם זה דחוף ורלוונטי. בסדר.
10: עכשיו לככה, אני כדורגלן לשעבר,
9: כן.
10: אני מנהל מתחם עסקים פרטי, מאוד יוקרתי, לא משנה, באזור חולון. עכשיו תראה, אני שיחקתי במכבי חיפה של שנות ה-70-80, אם אתה זוכר, ארמלי, סלקטר, רוזנטל,
9: בטח.
10: מזרחי. אני זוכר אותך גם שהיית נותן את ההופעות בטלוויזיה, בכושר וכל מה שזה. גם אני עדיין עושה ספורט. אני ראיתי מה שעשו עדי מכבי תל אביב. אני מניח שגם אתה.
9: לא ראיתי.
10: תקשיב.
9: למה?
10: אם ישלחו לך את הסרטון מהמשחק האחרון, הם פוצצו במכות שתי נערים ללא שום סיבה, פוצצו אותה ממלות וגז מדמיע. אני אומר לך, הבעיה שלנו במדינה מתחילה עם אחד כמו בן גביר, עם המשטרה שהיא לא משטרה. זה פשוט, תראה, אני זוכר שלפני 50 שנה נרצח שחקן כדורגל, זה הפעם הראשונה, ואתה תסתכל בהיסטוריה, הפעם הראשונה והאחרונה שנרצח שחקן כדורגל במדינת ישראל. זה היה במגרש במרמורק. עכשיו תראה, זה פעם שנייה, עוד לא נפתחה הליגה, אתה גם אוהב ספורט.
9: מוטי קינג שמו היה, נכון? אם אני זוכר נכון.
10: נכון, מוטי קינג, אתה זוכר נכון. אנחנו משדרים על אותו גל. שמע, ההתאחדות לכדורגל, הכל פוליטי, הכל עסקני. אני שרוף, ירוק, מי שמכיר אותי יודע, אני אוהב שרוף של מכבי חיפה. בכוונה לא אומר את שם משפחתי. אבל זה בושה. אני היום...
9: רגע, אתה שיחקת במכבי חיפה?
10: שיחקתי, אתה גם מכיר אותי אישית, בוא נחליק את זה למקום אחר, תבוא למתחם עסקים שלי, ואני אעשה לך הנחות בכיף, אתה מכיר אותו גם.
9: אני לא...
10: רוני ארדי, יעקב פרץ, אתה יודע, מכיר את השמות.
9: לא מכיר את השמות.
10: אתה יודע מי זה? יעקב פרס זה אבא של דור פרס, השחקן כדורגל, הבעלים של ריפלי.
9: אני לא בקיא בעולם הכדורגל בכלל, מאז שנטשתי בגיל 15 בזעם, אני איבדתי קשר.
10: חבל, אבל לא משנה. תראה, היום הפועל באר שבע, אני רציתי להגיד לך,
9: מה אתה רוצה להגיד לי?
10: אני רציתי לדבר על זה, איך יכול להיות, שעוד לא התחילה הליגה, ופעמיים יש אירועי אלימות מאוד קשים, תראה, תקפו גם שחקן סכנין, שאשתו בהיריון, אתה יכול לבדוק אותי, זה היה בספורט, זה היה בתקשורת, העניין הוא שאף אחד לא עושה שום דבר.
9: אני חושב שבסוף בסוף זה מגיע לפתחם של בתי המשפט, שפעם אחר פעם לא ממצים את הדין עם חוליגנים של ספורט, ומאפשרים את כל הדבר הזה, ולכן אין טעם בכל מאמצי האכיפה. מה אתה חושב?
10: אני חושב שאם היו מקצים, אם תראה, אני אסביר לך, אם היו באים ופעם אחת עושים משהו מאוד כיסוני, סתם דוגמה, במקום להוריד נקודות או לתת כנסות לבעלים שמשקיעים, היו באים ואומרים, חבר'ה, אתם עכשיו עשיתם משהו, מסע לימוד כזה וכזה, חמישה משחקים ללא קהל, לא אחד או שניים.
9: אבל למה להעניש את הקבוצה?
10: אני מסכים איתך. כדורגל ללא קהל, אני מסכים איתך.
9: תתפוס חוליגן. תתפוס חוליגן, קודם כל שלח אותו לכלא, פלוס הרחקה לכל ימי חייו. הרחקה לצמיתות ממגרשי ספורט. תן לי אחד כזה, אף אחד לא יעשה יותר כלום. תן לי מצלמות על הקהל. תן לי תפיסה בזמן אמת.
10: זה היה מחוץ ליצדון, בסוף המשחק. פוצצו אותו, אתה תראה את הסרטון, אתה תיבהל, זה יותר גרוע. מה אני אגיד לך? עזוב, הורידו ראש מאפיה. אני אגיד לך במילה אחת, ואולי אתה תחשוב על זה. אולי אנשים ששומעים אותי יבינו, אנחנו התרגלנו לאלימות.
9: בוודאי, יש אלימות בכל מקום.
10: לפוליטיקה זולה, במקום לעשות אהבה, עושים מלחמה. זאת האמת לעמיתה.
9: אני מסכים איתך בעניין הזה. תודה רבה, חייבים לסיים, התוכנית נגמרה. אני אמרת.
10: תודה רבה לך.
9: שלום, תעשה אהבה לפחות, אם יש לך עם מי, אני לא יודע. מכובדיי ומכובדותיי, אנחנו עוצרים כאן, ניפגש מחר בשעה 12, אם בא לכם תהיו איתי, אם לא אני אהיה עם עצמי, זה מספיק לי לגמרי. תודה רבה רבה לשר פלסנר ולשקד מורג, לבני אלפרין, לאופק קולר וגיא רביב, להתראות.
5: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: הרבה עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כהן. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. שרת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומנפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, וזו AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות תאו.

0: ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים. באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול, 25 באוגוסט 2026. אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום, אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת.
1: אופה.
0: ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות. תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה אתה אומר?
0: ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות
1: הזה. מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מתורבת ממך, אתה יודע. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי. אחי וראי, הרשה לי להתחלת אותך. אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מה הן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודעת למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה, אשר ניחנתי בה מלימודיי ארוכי השנים, ארון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני או קטן קומה אתה במידותיך? הביטו נא מי הוא המדבר על מידות טובות. איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, יאללה, לך תתקעו.
2: הצעתי לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, איך נדמה, כי לא ירדת לסוף דעתי, ארון שלום.
0: איזה זדעת מוכסים, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו, על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
2: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום. זה משהו יציף כזה שנשאר בכל מקום.
1: תמיד פה בשבילך.
2: תודה רבה, ניחמתם.
1: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים. אתה יודע מה? כן.
3: והצופים.
1: והצופים, והצופות, והמאזינות. בסדר, יאללה. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק, קולר והראל גולדשטיין.
3: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד
1: על הסאונד.
3: שימי חביב.
1: שימי חביב, חבר'ה.
3: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
1: עולה.
3: רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב. רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, וצוות הקומנדו שלנו שעובד, עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלום מצבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור, אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
1: כמו במתח, כן, נשמור במתח קצת, מה יש?
3: כן או לא, אנחנו נשאיר למחר, היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
1: אופה.
3: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט היא תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן. אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
1: בבקשה.
3: אתמול יצא האלבום, יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגיה זרזר.

0: מריח הריח של שרוף?
1: ברור.
2: אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
3: אני מריח.
2: כן, מריח את זה? קאפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה, יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט, וזה מה שהוא ענה לי, בבקשה.
4: תמה שלי, איך אני אעלה? אני מחר מופיע. אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה 5-6 בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום התעוררתי ב-5, אתה קולט?
3: לא
4: יאמן. בעיה, אני חייב פוך.
3: לא יאמן.
2: זה מושיק, ככה באותנטיות שלו, וזה, חולים עליך, מושיק. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה ב...
3: מושיק הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
2: הוא במפלגת פול גז.
3: הוא במקום ריאלי גם,
2: אבל רגע, אהרון, בוא.
3: עולה!
5: לא, אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
3: אני לא ראיתי אותו.
5: לא, אני אגיד לך למה. אני קודם כל החלטתי היום, מושיק אפי, אני נותן לו הזדמנות אחרונה.
3: מה זה הזדמנות אחרונה? למה?
5: אמרתי, אני לא יכול להשאיר בן אדם ברשימה שלי שמתעורר ב-5 אחר הצהריים.
3: זה בעיה.
5: יש צריך תפקד בבוקר, יש רעיונות בוקר, יש עניינים, יש איזה...
3: לא, גם ועדות כנסת להגיע אליה, זה לא צחוק.
5: לפני שנתחיל, יש את התעודה הזהות שלי. סיפרתי לך על התעודה הזהות שלי.
3: התעודה הזהות?
5: בטח, במקום להגיד, אני אהרון אהרון מאג'ור, נהג מסעית, מסוכן. ונדומי, מוביל ביצים.
3: שזה חשוב תמיד להזכיר את זה, כי אנשים לא מכירים.
5: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, הרון, בבקשה.
3: יאללה.
5: בבקשה.

0: הקורין הוא הגיע.
1: אלא כפר עליך, היה, אלא איך ריגשת אותי עם השיר הזה?
0: עם הכפריים יענו, כפיים ליעקב.
1: מה זה עשית כפיים? מי אני בכלל? תגיד לי, מה
0: זה מי אתה? מה זה לך? אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי. אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה? זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של אהרון אהרון.
1: באמת?
0: בטח, פתחתי את זה ל...
1: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
0: לא, כולם 95%, משהו כזה. 95% לא יכולו להשתתף, כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
1: בסדר, בסדר. אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו קרובי משפחה גם.
0: אמרת שלום לקרפל, תראו
1: לי שזה... קרפל! קרפל, קרפל,
2: קרפל.
0: קרפל, תודה מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
0: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן...
1: מתפנים, הולכים.
0: אני הולכים לצ'רפאי, יושבים בנימוס מאחורה. אה, איך על הצ'רפאי, יואב, איך?
3: בסדר, כן, נוח.
0: רון שלום, איך? בסדר.
2: אבל אהרון, אהרון, אהרון, אל תגניב אותם, לקח זמן סדר את זה. אל תגניב אותם. בסדר, תשמור על הסטטוס קוו.
1: אני לא ללחוץ להם על נקודות, אה?
2: לא, לא, יעקב.
0: אם הייתי יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אבל אני אשמור. אני בינתיים אשמור כשרות, הוא היה הרבה בשר חלב, עניינים.
1: תכתוב לי, אבל פה בצד למה התכוונת.
0: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
1: בטח, מה זה בטח?
0: כל מקום באים אליי, הארון, וואלק, סלפי, סלפי, ענייני, בואו, בואו, רוצים לצלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, פשוט, יש כל זמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
0: אנחנו לא בסקרים.
1: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
0: אנחנו מעבר לסקרים.
1: לא לרמה שלנו.
0: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשם, אל תתייחס. זה סתם, עזוב אותך, זה פיקציה.
2: אנשים סתם אומרים ולא אומרים אותך.
0: אני יכול להיות, אם אני מתעצבן, יכול להיות ביום הבחירות אני פורש, כאילו אני יכול...
1: לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
0: אני יכול להיות, אם אני רואה שאני ביום הבחירות בעובר כל הופעה, יענו על כולם, יכול להיות שאני אפרוש, אתה מבין?
1: מה, אבל מה אני אעזים כל הקפקפים שכבר קניתי?
0: לא נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
1: זה, נחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: אני יודע.
1: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
0: בסדר, אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
0: ברור.
1: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הקפקפים בשמך.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: מה זה, בא לי כבר... בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה, אתה יודע. אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה.
2: ראש הלשכה, אני אתן לך להיות, כן.
1: כן?
2: קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה לאופן.
3: עוד אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח לשכנע אותה לעשות לך ג'ינג?
2: אם לא, אני מביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם של אביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
0: מה, לא הבנתם, שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
0: כאילו הייתה אומרת אמא אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. משנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: יאללה.
3: אביחי החוסם חדד.

0: שיר זה, תשמע.
1: אהרון אהרון. אהרון אהרון, מנור שבת ופרחחי ירושלים. תראה איך הם נעלמו, הם באו, עשו את התעמולת...
0: הם עושים רעש והם מסתלקים.
1: תעמולת בחירות שלהם.
0: זה מותר להם בכזה זמן לפני בחירות? זה מותר להם בכלל ככה לעשות...
1: להם מותר הכל. תגיד יואב, הזמינו אותי לאיזה טיול במדבר יהודה, משהו, מה זה רציני?
0: מתי?
1: בסופש.
0: סע?
1: כן.
0: סע. קח גם את יום ראשון. קח גם את יום ראשון מצדי, תאריך.
1: לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפי מצדי.
0: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
1: למה שאני אצטרך לנוח?
0: לנוח קצת, הכל טוב.
1: למה שאני אצטרך לנוח?
0: כי אתה יודע.
1: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
0: כן, בגלל החום.
1: בגלל החום.
0: בגלל החום.
1: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
0: לא יודע, מה אני יודע, מה אתה רוצה ממני?
1: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
0: מה אני אפשר, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
1: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי. יואב, הבנתי שאתה לא רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח בשבילך, את יכולה לקרוא להחזאי שלנו, צפרי קריר? יכולה?
2: כן, כן, כן, כן.
1: כן! שלום רון! שלום לחזאי
3: שלום שניים. למאזינים
1: עד ארבע, צפריר קריר, שלום
3: שלום
1: נו תגיד, מה אתה חזית לסוף סוף שבוע, אתה יודע?
3: בשמחה אני אגיד לך
1: קדימה, אני אשמח
3: חסות קטנה ואחרי התחזית
4: הירקות, הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר חבל לזרוק המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
3: חזרנו אליכם.
1: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות, ואחר כך את החזית.
3: בהחלט, כן.
1: וזה בסדר, זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה אתה חזית.
3: בסדר.
1: אז מה אתה חזית?
3: חסות קטנה, ואחריה
5: אתה חזית. המחסום בחניה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
3: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
1: תודה רבה, תודה לאל.
3: וגם מחר יהיה חם מאוד.
1: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופש.
6: גם אני יכולתי להגיד את זה.
1: בסוף השבוע.
3: חסות קטנה, ואחריה נמשיך.
4: צריכים דיבל, בריח, שפחטל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות. בואו לטמבוריה של נתן. אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
1: נתן, יש לך מעצור לדלת?
7: טוס לי מהעיניים, ילדה!
1: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
4: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן?
3: חזרנו אליכם!
1: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן!
3: יהיה חם מאוד!
1: זהו?
3: כן!
1: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
3: זה ההסכם, כן!
1: ומתי תהיה התקררות?
3: חסות קטנה, ואחריה
1: נמזים, לא! תן לי אחד מחברון, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חילבה ואחד מחברון.
8: אחד מחברון עומד שואף אוויר.

0: אחד מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שני קילוגרם, קראה עם אוף טרי, שני קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: בעלם.
6: כפוף לתקנון.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: סטלר האוסטרי עושה את הבלק לילי, זה הדבר שאנחנו כל כך אוהבים, את האלקטרו סווינג. סווינג, אתה יכול להגיד?
1: אלקטרו סווינג.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאישה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות, מה שאנשים חולמים לעבור בחיים שלמים. שלום, עדן גולן.
2: שלום. איזה קבלת פנים.
0: על הקסקס זה היה, כי בואו נספר למאזינים ולצופים שלנו, שלקח לך שתי דקות להתארגן על האוזניות בגלל השיער.
2: כן, נכון.
0: היו שתי אופציות, או להביא ספר, ולהפוך
2: את... לא, הספר זה לא אופציה בחיים.
0: פחות אופציה?
2: פחות אופציה. השיער זה נשאר.
3: את יודעת, את לא הראשונה שהיית פה, ואף אחד לא עלה על זה. כולם תמיד שמו את האוזניות, ואמרו, אוי, זה נראה נורא עם השיער.
0: לא, אבל היא מקצוענית, תשמע, אחרי מה שהיא עברה, היא מקצוענית.
2: יש אינרים, אינרים.
0: יש לה את האינרים,
2: יוצא. לא רואים את זה.
0: חבל על הזמן. תשמעי, ברוכה הבאה לתיאטרון החלומות. כאן אנחנו מגשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להגשים.
2: יש לי המון עוד מה להגשים.
0: מה יש לך להגשים?
2: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז יש לי עוד המון מה להגשים והמון הפתעות. האמת שאני הרבה הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: זה קורה בברבי.
2: נכון,
0: רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נשיג גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם הראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
3: ממש.
0: שנתיים.
2: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
1: נעים מאוד, אני יואב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
1: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
1: נאה מאוד, האמת, כן.
0: אני לא צריך להציג את עצמי, כי אותי כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי אני לא מצליח להרשים ולהשאיר...
3: זה נכון, תזכיר לי מי אתה?
0: רון, שלום.
1: לא זכרתי.
0: טוב, בואי נהיה רגע רציני, מה שאנחנו לא רגילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
2: כן, ברור.
0: מה
2: אני
0: למשל?
2: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
1: מה?
2: איראן?
3: איראן.
1: סיבה טובה, זה באמת מלחיץ.
3: מה שיורים עלינו טילים?
2: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
2: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
3: עדן, את נורמלית.
2: אני נורמלית, תודה.
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: תקשיבי,
3: זה מלחיץ.
0: בשישוד, האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו, יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן, כן.
2: לא, תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
1: למה, בוא, אני ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
1: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לראים הם משדרים, בוא נראה.
2: באמת יש, כאילו, בשלוף.
4: מאזינים ומאזינים. אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
5: רק מאזינים, נשים אצלנו זה פויה.
4: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמן.
5: יש אישה שאנחנו מעריצים.
4: מאוד אוהבים.
5: נכון.
4: אפילו סמלה שלך שאת היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
5: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה עושה לאיטליה.
4: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
5: בס שישודה. מודרת.

0: המטורים.
1: די, די.
2: עושים להם פרסומת, סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
1: את רואה שהם נחמדים?
3: וואלה, כן.
1: נכון?
3: כן.
0: הכל פחות מלחיץ.
3: פחות מלחיץ.
1: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
3: לפני ואחרי.
1: איזה כיף, אנחנו שמחים להיות...
3: כן, החיים שלי השתנו.
1: אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
2: תמיד פה בשבילך. תמיד פה בשבילך.
1: כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לסלפי?
2: כמה מטרים את מצליחה ללכת?
3: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. עם רקע, אז אני הולכת חופשי.
2: רצה גם, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
3: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
2: מה?
3: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולכת פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל על הרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה אנשים שיבואו להופעה שלי, זה אנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
2: זאת אהבה, זאת אהבה.
3: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן... כן, הרבה.
2: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לוחץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
3: כאילו, תודה לאל.
1: קפה את אוהבת?
3: וואו, לא יכולה לחיות בזה.
1: אז בואי נשמע את סטארבקס, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו כבר משאירים אותו על הוואן, כאילו, הוא מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק, ובואי נשמע אותו אחרי זה, אני רוצה לדבר איתך על השיר הזה.
3: יאללה.
1: סבבה, עדן גולן.
4: אני יודעת שבסוף יהיה לי

0: מרגי, שמעת השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, הוא הכי זורם בעולם.
1: אין
0: דברים כאלה.
1: בחור מוצאים.
0: טוב, רוצה לנחש מה אנחנו משחקים היום עם המאזינים והצופים שלנו?
1: וואו, מעניין מאוד, תספרו לי, אני לא יכולה לנחש כי אין לי שמץ, אבל אתם יכולים לספר לי.
0: ספר לה. אנחנו משחקים היום את המשחק מי מכיר את עדן גולן, חמש שאלות על עדן גולן, לכל שאלה שלוש תשובות, רק אחת נכונה.
1: אוקיי. אני משחקת בזה כאילו?
0: לא, מאזינים.
2: מאזינים.
1: כן, סתם, אני צוחקת.
0: אנחנו פותחים את זה למאזינים. אם טענו נכון, שוב, אני מסביר, חמש שאלות, לכל שאלה שלוש תשובות, אחת נכונה. כאילו יהיה אופציות, א', ב', ג'. אם טענו נכון, תשמעו את זה.
3: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: גולן.
2: גולן יצא לו, כן.
0: ואם לא טענו, נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מעלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
2: זה ממש נוח, ממש נוח.
1: כן, שמתי לב.
0: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
2: את יודעת.
1: את יודעת.
0: אם לא טענו, נכון, תשמעו את זה.
3: תשובה לא נכונה, אתם לא מכירים את עדן גולן.
1: לא מכירים את עדן גולן.
0: עניתם על כל... עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
1: תעלו, חברים.
0: 0552-103-103. 0552-103-103. כמה זמן נשאר לנו לפרסומות? 3.5 דקות. מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
1: כן.
0: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף
1: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
1: עדן.
0: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לטוריקן שזה 3 דקות.
0: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי האירופה. בואו,
0: אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
1: אין, אין, אין.
0: מצטערים.
1: הכל אני מסולחת לכם.
2: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע אותו.
1: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
0: אתה יודע שזה הוריקן ובמקור זה כאילו זה...

0: טוב, כולם מכירים את השיר הזה בעצם, נכון? כולם מכירים, אז אני אשמח לדבר על השיר, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שירים, אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה זה עושה לך שאת שומעת את השיר הזה, עדן?
1: וואו.
0: מה עובר לך בראש?
1: אני לא מאמינה. קודם כל זה כזה כאילו, מה? כאילו, זה לא נתפס. עד היום זה לא נתפס, לא. זה אחד הרגעים הגדולים שחוויתי בחיי, וכנראה הגדולים שאני אחווה אי פעם.
0: לא, אל תגידי את זה.
1: לא.
0: לכי תדעי לה, תגידי.
1: שנייה. אני יודעת ואני מאחלת לעצמי שאני אחווה רגעים בהרבה יותר גדולים מבחינת אולי קהל ואולי במות ואולי אירועים, אבל מבחינת רגשית ומבחינת משמעות, נראה לי זה אחד הדברים... מה יכול לעקוף את זה? כאילו לעמוד על הבמה...
0: תוך כדי זה שאת מדברת, אני מנסה לחשוב כאילו...
1: זהו, לעמוד על במה מול מיליונים אנשים, מול כל העולם,
0: אחרי שביל... במחצית בסופרבול?
1: חד משמעית, אבל פה המשמעות של להציג את המדינה, אחרי שביל אוקטובר, אחרי עם כל מה שעברנו ולהעביר את המסר הזה, זה משהו אחר. סופרבול, חלום שלי, זה יקרה.
0: סופרבול עם דגל ישראל.
1: זה יקרה.
0: זה יקרה. שמונה שניות נשארו לנו לחדשות, אין ברירה, עדיין יש חדשות במדינה הזאת. נקווה שאי פעם...
2: זה לא סתם שהשיר הזה מרגש.
0: שי אמבר, קחי אותנו הפרסמות ותסבירי לעדן לאן היא הגיעה. כן.
3: יהיו שירים, יהיו מרחונים, יהיו בשפע.
0: מתי, שי?
3: שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ואם עדן לא תגיע?
1: ומי שלא יבוא, חבל.
0: חבל.
4: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חדשות 12 שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת, בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית של הצוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשה וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסותא אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שאירעה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: לייב בטיקטוק של 103 ובפייסבוק ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: וואו, מה זה אוהבת את זה?
2: אתה מכיר שאתה אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע והיא עושה את זה, מה זה טוב?
0: זה טוב מה זה אומר.
2: ממש.
1: אין על ריי.

0: Your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגת הקין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כאילו, יש מצב, תצטרפי למשפחה שלנו.
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: וואו, חותמת וואו,
1: כאן
2: אני
1: וכאן.
2: לא חותמת.
1: לא, בוא,
2: אני, יש לי, לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בוא נראה אם היא תצליח להתמודד.
2: עד שאני חותמת על מה שזה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים, אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: אבא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בוא ניתן לה כאילו לחשוב, ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתעכל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא.
5: עליו, עליו. מה קורה, עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
5: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים, בבקשה, של קבוצת יבני.
6: בארז קרמל, לארגן לה של קבוצת יבני.
5: אני מעריץ אותך, זה יעקב, יעקב. תגיד שלום יעקב.
6: שלום רב, שלום רב. תגיד מי אני בשבילך?
5: אני לא יודע, אתה או אחיין שלי, או
6: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
5: לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA
6: עליו,
5: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לה גם על מנש.
6: שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
5: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
5: אני חולה עליה.
6: הזמין כרטיסים, 31 באוקטובר, כבר בברבי. שורה ראשונה, שועה.
2: אין.
5: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי.
6: חולה עלייך.
5: סגור.
2: אין בגללו סולד אאוט?
5: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלה על
6: המדורה,
5: על השנדליר.
6: וואו, דודו. מה קרה לך? דודו חולה
5: עלייך. שמי, עדן, אני לא רוצה להרוס לכם את היום, רון, אני נותן לך לעשות את המשחק, סבבה? בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
7: בחסות.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
9: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
10: אם כן, זה קורה.
5: עכשיו יש גם שיר. שמי את השיר.
6: יכולה להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו.
2: אין עליו.

0: תודה רבה, תודה רבה. כאן הרון הרון מהג'ור. נגיד תודה לכל... קודם כל קיבלת זיתים, תביא לה את הזיתים, הבטחתי זיתים. הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ. מילה שלי זה מילה. רצית זיתים? הנה, קיבלת זיתים של קבוצת יבנה. בבקשה. הנה הזיתים.
1: וואו, אני, שנייה, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים, קיבלת זיתים. אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: יפה, עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: תכניסו לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה הבאנו סושי?
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה סושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם הדוגמן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צלוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין לה מילים, אין לה מילים.
2: תודה רבה לחברים.
1: אני אומרת לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון, החלום.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות, מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגה, אני פה,
1: אני. אימאלה, אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי,
0: כן, היא רוצה עד על הזורגן, כן.
2: יאללה, עד על הזורגן, בסדר, יאללה.
0: רגע, רק
2: רגע, נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, נכניס ליומן, נכניס ליומן.
0: תכניס ליומן.
2: מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אלן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
0: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמענו. היום עדן גולן קמענו.
3: קמענו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון, בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות
0: ברמון. באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, לא, זה, אני מתקלמת.
0: בסדר?
3: הלם חיובי, הלם חיובי.
1: הלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
4: דקה של רצינות.
0: סבבה?
4: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו, אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא אגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way, של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. מכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המבזק. Yeah.

0: בחסות
1: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה? חזרנו, שמענו את עדן שרה לנו כאן ועושה בלנס והתמוגגנו. בוא נעד, שמע, זה לא משהו רגיל.
7: לא, לא נורמלי, לא נורמלי.
8: וואו.
7: יש פה כמה...
8: די, תמשיכו.
6: עזב, נו, די, אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
7: אין מה להגיד.
6: אין מה להגיד.
7: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, היא מחזיקה עוד כלים.
8: אין, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
6: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
8: כן, גם לי הייתה אותה שאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סרניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
7: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
6: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח,
7: כאילו. שם משתתחה.
9: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
7: מר יוחאי סוויסה.
6: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
7: יאללה, בוא נבקש.
6: כן?
8: יאללה, בכיף.
6: אמן שהיא תשאיר לנו שיר, אמן.
8: אמן שאני אשאיר את אמן.
6: אמן?
8: אמן.
6: אמן.
8: אמן ברמות.
6: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן, אמן. אמן.

0: מה זה הדבר הזה?
1: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
2: ביצוע מטורף של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, פי יש לרון ולי פתאום הבת של... מה זה?
0: מה זה? מה זה?
1: תודה, תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום או שזה קורה או שזה לא... עכשיו אני הרגשתי ש...
2: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
1: וואו.
0: אני לא צבעתי את עצמי כי זה כואב לי.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מהמם.
1: אהבתי, אהבתי את האימפרוזציות, את השייקר.
0: יש לי כמה דברים, יש לי את זה.
1: אוי ביי בוי.
2: הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
2: הרצל, הרצל.
1: הרצל,
0: הרצל. הרצל, יש את זה. לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
1: יפה מאוד.
0: נכון?
1: כן, ממש כאילו... בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים?
2: פרקשניסט.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
2: הכתף.
0: בכתף זה היה?
1: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
1: תקשיבי. אני מפחדת, אימא לב, מה הולך לקרות פה?
4: מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים, ורק בחודשיים דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
1: אוקיי, לוחה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לכאן, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובל אותי, לא יודע למה. את יואב הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מעריץ שלך.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה, אז אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
5: אלו.
2: דוקטור קרטוס.
5: כן, דוקטור, שלום לכם.
2: שלום דוקטור קרטוס, מה שלומך?
5: וסטרי, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
2: תודה דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
5: זה בסדר, אני בן אדם פשוט, מה שלומך ארון סלם?
0: אני? מה, הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
5: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה בטח באמצע עבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
5: אני לקחתי סייסטה בשביל להקשיב לעדן
2: הגולנה.
1: עדן הגולנה.
5: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
1: לא עדן גולנה.
0: הנה, מפה, את יכולה לדבר איתו?
1: זדרשתי.
0: כן.
1: הלו.
5: אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
1: וואו.
0: מה קרה?
5: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה. זאת אני.
5: מה שלומך, עדן הגולנה?
1: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
5: בסדר, איך את מרגישה עם כתפה?
1: עם הכתפה, הכתפה לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתפה עוד לא גיליתי מה שלום הכתפה.
5: את עשית צילום לכתפה.
1: צילום, עשיתי הרבה צילומים.
0: רוצה לעזור לך.
5: איתי, MRI, סלחו אותך, שלא התכמצנו עלייך
1: בקופה. כן, לא, הכל טוב.
5: את צריכה הולכת,
1: כן, נלשכו אותי.
5: משחררים אותך, יש לך פוטנציאל גדול, אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את צריכה לזכות שם, את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור.
1: עם כתף שבור.
5: ולרקוד ולנצח את התוכנית, את מרינה.
1: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
0: הוא לא נחמד בדרך כלל.
5: סיבה בורסוי, ספסיבה, את פשוט משהו נדלת, זה פשוט משהו צריך להמציא. מאכל על סמך ששאר בטיר טעם לקנות. אני הייתי
1: רוצה...
5: פפרונה על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
0: יש מעדן גולן.
1: נכון.
5: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אומר שזה סוכר, זה לא טוב. אני ובלדה ונינה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את פשוט משהו מיוחד.
1: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
0: עוד משהו דוקטור לפני שנעשה?
5: אני רק רוצה להגיד לעדן הגולנה, שאני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
0: פתאום.
5: זה יכולה פשוט להגיד. אתה ראית מייל שאני שלחתי לכם?
0: אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל.
5: אני שלחתי מייל בעניין עדן גולנה, ואני ביקשתי שאני... אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות איתה ראפ, במקום שרקה.
1: במקום שרקה.
0: אוקיי, אז רגע, אני אפתח את המייל ואני אחבר את זה, את רוצה לשמוע את זה?
1: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
5: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה, כן. זה השם החדש.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
5: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
0: מעניין. מה קורה פה?
2: פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
5: אתם מצחיקים.
0: הוא לא סובל אותי.
5: אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו שיר שלי ועדן הגולנה.
0: אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
2: תודה, דוקטור קרטוס.

מרגיש סופות זמני, עייף או ער אני מה שאת רוצה, אני רופא מקצועני תמיד בעניבה, בשבילך גם סבלני ואם תרצי בדיקה, זה לא משהו פולשני, את מבינה? כל בדיקה שלך תקינה תמיד אני אדע

0: דרופ דה מייק, וואו, וואו, זה היה איכותי מאוד.
1: קרטוס, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך, תשמע, גילינו עוד צד מאוד מאוד...
0: אתה מוכשר.
1: בטירוף.
0: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום.
1: כן, אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת.
2: תעזוב את הרפואה, תעזוב את הרפואה, קרטוס.
0: נראה לי אתה חייב.
3: אני מסביק, אני כולי אדום.
1: הוא מתרגש. דוקטור קרטוס, תודה רבה, אני אחבר בינך לבין עדן גולן, שתוכלו...
3: עדן הגולנה, ואנחנו נעשה ביחד דואטה.
1: כן, היא תבוא לבדוק את הכתפה.
0: נעשה דואטה וכתפה עם עדן הגולנה ושרקה.
3: אני לא אחייב אותך גם בפיקדון ולא בשום...
1: תודה רבה לדוקטור קרטוס, אוהבים אותך. הפכנו להיות חברים פתאום.
2: ביי, דוקטור קרטוס. טוב. שימסור דש לפרלה. הוא פוגש אותה, כן.
1: יש לנו מאזין, עומר מראשון רוצה לשחק איתנו, מי מכיר את עדן גולן? עדן, את איתה, קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות.
0: אני עם אוזניות, אני עם אוזניות מתחת
2: לסער. מוסוות, אוזניות
1: מוסוות. כן, זה קשה לי. איך אמרנו, עומר? שלום עומר.
4: הלו.
1: שלום עומר מראשון, אמרו לי, כן?
2: עומר מראשון, מה קורה עומר?
1: מה העניינים? ספר לנו עליך.
4: עדן גולן, אחי, וואי.
1: ספר לנו בקצרה עליך, כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן.
4: עדן מכירה אותי, אני מעריץ האמת.
1: מי?
4: אני. פרופוצה.
1: היא לא בהכרח מכירה את כולם, אבל בוא...
4: לא, הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל, אחי. הייתי באמפי תל אביב. אני כאילו אוהב אותה
1: בטירוף. אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך. טוב, אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? 5 שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
4: בדייט עם עדן?
1: זה אני, זה לא...
0: זה לצערי, פחות על הפרסים.
2: קשה להתחייב לכזה דבר.
1: כן. ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
5: ועכשיו נשחק את מי מכיר את עדן גולן?
1: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
4: וואו, שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
5: תשובה נכונה.
0: כן, יפה מאוד.
1: שאלה מספר שתיים, כשעדן הייתה ילדה, היא התאמנה ב', א', בסייף, ב', התאמנות אומנותית, ג', קפיצה לרוחק.
4: לא, אני יודע. היא עושה
1: בבוקדים,
4: עושה
1: שם
4: הייתי
5: בקהל,
4: התאמנות אומנותית, לא?
1: כן, עדן?
5: תשובה נכונה. אתם מכירים את עדן גולן.
4: יש אותי,
1: שאלה שלוש, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019. אם אתה יודע, אתה באמת
0: מכיר. וואו, אני לא זוכרת.
4: בשבילה ראיתי את כל העונה, לפי דעתי זה היה 2018, אחי.
1: כן! תשובה נכון. אתם מכירים את עדן גולן. איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pon the Replay של ריאנה, ובלעדייך של אייל גולן.
2: ממש קשה.
4: וואלה, חבל של אייל גולן, אחי, אבל נראה לי
1: עשתה
4: ריאנה. Love
1: on
4: the Brain.
1: זה נכון?
2: כן, כן.
1: תשובה נכונה.
5: אתם מכירים את עדן גולן?
2: הוא רציני מאוד.
1: כן, שאלה מספר 5. עם מי שרה כצמד בפסטיגל האחרון? אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: וואו.
1: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
3: איתי שרה בפסטיגל.
1: מי אתה?
3: זה שחר
5: טובוך, מה איתך? תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: שחר!
1: וולקאם!
0: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
3: מה חזב, תחות? קודם כל, איך היה קשה להתחנות לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני אשאל לסואן, אני לא...
0: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
2: היית מה זה סטרייט, אחי?
1: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
0: וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני שרופה עליך.
1: אנחנו חולים עליו.
0: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
3: אין בעולם נשמעת אותי, שכשהגיע לארץ, לקחת את הידי ויד מיומיתי ביחד, אין זכה.
0: אין שרופה.
1: תקשיבי, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
2: הוא סיאן ההופעות בשניים עד ארבע, כן.
1: הוא ושי אמבר סיאני ההופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לבמה, תצטרכי לבוא לפה לפחות 3 פעמים.
0: אוקיי, מה זכית, שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, ואתה לא חושב פה.
3: אני כותב לך.
1: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
2: קבענו אבל.
1: יאללה.
2: מבטיחים, מבטיחים.
1: כפרה עליך, מגיע לך מזל טוב.
0: יו, שחר, אני שרופה עליך, חיים שלי.
1: אני לא מכיר אחד.
0: וואו.
1: אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
0: כי אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
1: הכי אהיב בעולם.
0: אין, אין.
3: יפים שלי, תודה, עדן, את לא רווקה וגם אני לא, אז נדבר.
1: אופה.
0: מה אומר? את לא?
1: את לא רווקה.
0: אה, אני לא רווקה, נכון.
1: אופה, זה כאילו אמור להיות סקופ, או שזה ידוע?
0: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
1: אה, זה ידוע.
0: לא,
1: לא שהתחתנת או משהו.
0: אה, לא, לא התחתנתי.
3: לא, פתאום, אני התחתנתי.
2: היי, התחתנת, מזל טוב, הכנו לך מזל טוב, עוד מזל טוב ועוד אחד מזל טוב ככה, בשביל המצב רוח.
1: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
0: ביי.
1: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסומת.
0: הופתעתם אותי.
1: כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד שני ביצועים. ורוצה עוד הפתעות או שזהו, נגמרנו?
0: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל ההפתעות עד כה.
2: אולי עוד איזו הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
1: יאללה, תוציא אותנו מפרסומות או שאת רוצה, הנה, עד על הזורגן, שלך לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור.
0: אומייגוד.
1: כאילו כהנת האיפור והסטיילינג והמשטרק, לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עד האישה המדהימה הזאת. באמת, כן, יש לנו? הנה, עד על הזורגן, יש לנו? הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
0: תודה רבה, וואו.
1: הדוגמן.
0: אימאלה, תודה רבה.
1: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
2: כן, כן.
1: כן.
2: את הג'יפון.
0: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
1: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
2: כן, זה לא ייכנס באולפן.
1: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה,
0: פרסומות.
1: את רוצה להוציא לפרסומות?
0: יאללה, מה להגיד? פרסומות?
1: תהיה מקורית. שניים עד ארבע יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
0: אוקיי, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות. עכשיו, ב-103 FM,
1: אנחנו נציג... לא, אנחנו בהרבה תחנות.
0: אה, בהרבה תחנות?
1: כן.
0: אנחנו בהרבה מאוד תחנות. עכשיו, בהמון המון תחנות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך. ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: 103
8: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ששמש על חלוני.
1: עוד שלום הגדול.
2: איזה כבוד, יאללה.
1: יאללה.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
2: עדן גולן שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
4: זהו, אני חלק מהמשפחה.
2: זהו, זה סגור.
4: כן.
2: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן על הבמה בברבי.
4: יס.
2: כיף נגנים מלא.
4: נכון.
2: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
4: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות, כאילו זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים, ומלא הפתעות, מלא הפתעות, וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים, אז חברים, אני ממש ממליצה לכם ללכת ולקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
2: הבנתי ששאול מהברבי הכין לך איזה
4: סיר. אוי, כפרה על שאול. אין על שאול.
2: ידעת שהעלינו אותו לא מזמן לשידור.
5: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
2: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלו זה הוא מנקה שנדלירים. אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו, יש שנדליר בברבי.
4: נכון.
2: חבר אותו עם, עשינו מעשה טוב, חיברנו בין שני.
4: יפה.
2: אז אם השנדליר נקי, נקי או נקי השנדליר? נקי.
5: נקי.
2: הנברשת נקייה. נקייה. אם הנברשת נקייה, אז היא בזכות המאזין שלנו שנקרא אותה.
4: אני אזכור את זה, אני אדע את זה, תודה.
2: עדן, לא נשאר לנו הרבה זמן להפתיע אותך. נשאר לנו בעצם 12 דקות.
4: וואו.
2: יש לנו עוד שני ביצועים, נתחיל עם הביצוע הבא. יש לנו עוד משהו, אולי נג'נטן אותה קצת, ואז נסיים עם שיר אחרון.
5: יאללה.
2: סבבה?
4: יאללה.
2: מה בא לך לשיר עכשיו?
4: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
2: את אחת ממיליארד.
4: אני, אין, אחת מ... אין אפשר.
2: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
6: זה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק, הוא כאילו,
5: אני צריך להסתכל עליו כל יום. אתה מבין? זה לא קל. תחשוב עליי.
4: יש לך נוף טוב.
5: כן.
2: עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: וואו, בראבו, אני לא נרגע.
1: אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יהלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
2: תודה רבה, יהלי.
1: יהלי ומאיה.
2: ומאיה, תודה.
1: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותם, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביבים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
2: נכון.
1: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
2: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
1: את יודעת למרוח לק?
2: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו, אני עושה...
1: מה, טובה בלמרוח לק?
2: כן, וואלה, נראה לי שכן.
1: אני היה לי חלום שעדן גולן תמרח לי לק.
2: אוי מיי גוד.
1: כן.
2: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
3: למה...
2: אוי מיי גוד.
1: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
2: יאללה.
1: כן?
2: כאילו...
1: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
2: אוקיי.
1: איך היה לך שם?
2: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
1: והשופטים איך?
2: אין לה שופטים, חמודים.
1: באמת, אז תגידי להם.
2: כל אחד, אתם חמודים, שופטים. דביר, אתה?
1: דביר!
4: עדן, מאמאלה. עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
1: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
4: גברת, איך הלכת לנו, עדן?
2: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
4: איזה הפסד זה לעונה הזו. גם לתופים בבית, שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים, שלא נראות בתוכנית הזו. מה שלומך? איך
1: מרגש.
2: תודה. ברוך השם.
1: מה את מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
2: אני מנסה להבין.
1: מה את מנסה להבין?
4: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
2: זה לא דוד.
1: מה לא דוד?
2: מה אם הייתי אומרת, אנה?
1: אז היינו מרים לך את אנה.
4: יש לך אורך.
1: דוד, בוא, בוא. הנה דוד, בא. אלק לא דוד, היא אומרת לי, בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
2: אני מפחדת, די.
1: די, נו, מה, זה דוד. בוא, דוד, בוא. בוא, דוד.
2: איך לא שמתי לב שאתה חסר?
4: מתוקה.
1: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר.
4: עדן ממלא. את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
2: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
4: רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
2: אוקיי.
4: כן. תרצי להצטרף?
2: נחיה ונראה.
1: אתה יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט, שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו, והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
2: אין, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
1: כפרה על יואב.
2: אין, כפרה עליכם, על כולכם.
1: טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה, למרוח לילק.
3: יש לנו גם
1: אנחנו
2: באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
1: ברור, אבל את בוחרת צבע. שנייה, רגע, אני בא. דניה, אתה יכול לצלם את זה כדי שיהיה לי הוכחות שם, זה הם מצלמים פה.
2: תבחר אתה צבע.
1: את בוחרת צבע.
2: לא, אתה תבחר. אני גם לא טובה.
1: אני לא טוב בלבחור לך.
2: יאללה, שחור, הכי בולט.
1: שחור? אימא לב.
5: יהיה לך יפה שחור, יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו בהדור שלך.
1: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי, וואי, איך מוגדים, אני לא מוריד את זה.
2: אמא לה, אל תזוז.
1: אני לא זה. וואי. כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
5: מאוד, מאוד, מאוד.
3: כמו שלא היית הולך עד שחור.
5: האמת שזה עולם אותך.
1: נעשה כאילו 2 ציפורניים.
2: יאללה.
1: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית עם רכילי את היתר.
5: יאללה.
2: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה ככה על הוואן.
1: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
2: זה ממכר, אני ישר.
5: ציפורניים מאוד נאות, בצבע שחור.
2: איזה רע.
5: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
1: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
2: וואו, אני אשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
1: תגידי חופשי, אין אצלנו סודות.
2: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
1: אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
2: אבל כאילו, מספיק ממך, השיר כאילו פגעת.
1: אה, השיר!
5: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממנו.
2: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה מספיק ממכם.
1: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
2: וואו, יאללה, נזרז.
1: בבקשה, בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ לשים
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: רפורמרית.
2: תודה רבה.
0: 31 באוקטובר, 31...
1: כרטיסים אחרונים, ברבי תל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שכן, אתם מפסידים. עדן, היה לנו ממש... מה, יש לנו עוד משהו? עדן, אני לא מאמין לך, טרפלב. טרפלב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכניות. עדן, סלנו אותם.
0: השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה לכם.
0: של השיר ושל הלק, היה לנו כיף. ואם תרצי להיות כמו שחר ולקבל את התואר אורחת קבועה, אז את מוזמנת מתי שאת רוצה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, רבה, וואו, מה זה נהניתי.
3: עדן גולן! גולי!
2: וואו! תקשיבו אתם.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב פורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, על הגיטרה, בר יוחאי סוויסה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, אדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון ויואב שלנו שהגיע עכשיו, ותודה ליאיר פרץ, נער המים שלנו, שידור חוזר ברדיו התחנה, ב-10 בלילה, ברדיו 103, ב-2, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט ובאפל פודקאסט, 2-4, בקיצור, עדן, מה רצית לומר?
2: שאין עליכם, וואו, מה זה נהניתי, באמת, באמת, באמת, היה וואו.
0: איזה כיף לשמוע את זה גם לנו, אנחנו מאחרים לך בהצלחה, אנחנו נעקוב אחרייך, סטארבקס, אנחנו משמיעים כמעט כל יום, וניפגש בברבי, 31 באוקטובר.
2: תודה רבה. Here comes the
4: money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידו.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: 103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חווים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת עכשיו, כך הנשיא טראמפ. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים מסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת. לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
3: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת, יעל אילון.
12: עכשיו 4:04. אוגוסט ערב מסתיים, אבל אחרי חודשיים של החופש הגדול, המשפחות מגיעות לקו הגמר מוטשות, פיזית וכלכלית. האמת, בעיקר האימהות. חופשות עולות הרבה כסף, כשמדובר נגיד במשפחה ממוצעת עם 3 ילדים, מגיל הגן ועד חטיבת הביניים, ההוצאות מטורפות. קחו בחשבון שגם ספטמבר, חודש חגי תשרי, עם עוד חופשים, אירועים משפחתיים, עוד הכבדה על הכיס. מנתונים של ארגון פתחון לב שפורסמו לאחרונה, מתברר שהוצאות של משפחה עם 3 ילדים עלולות להכפיל את עצמן במהלך החודש הזה. עלויות כלכליות כבדות, הוצאות לקראת פתיחת שנת הלימודים, ותחשבו על זה שנשים הן אלה שיקחו חופשה, יצמצמו את שעות העבודה שלהן, והשכר יפחת כמובן בהתאם. תוסיפו לזה מילואים, נשים שמתמודדות לבד, שמשלמות מחיר כבד כבר 3 שנים, ואפס מעמד של שרי הממשלה הרלוונטיים לפתור בעיות של יוקר המחיה. בואו נזכר בכמה פעולות ששר הכלכלה ניר ברגת ניסה לעשות פה בכל זאת. למשל, רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל, המזון נשאר בינתיים זול באירופה. חוץ מכמה מוצרי חשמל שהוזלו, כלום. עם מכונת כביסה הרי לא הולכים לסופר. או מיזם הסל של ישראל, שהוא בסוף הסל של רשת קרפור. מחקר של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בחן את ההשפעות במהלך החודשיים הראשונים שלה. ממנו עולה שמוצרים אכן הוזלו משמעותית בסניפי קרפור, אבל במקביל נרשמו התייקרויות בעשרות קטגוריות אחרות, על פי הבדיקה של הפרופסור איתי יתר מאורחי המחקר. בשורה התחתונה, כישלון. שר

0: הכלכלה לא מגיב מאז הכישלון בפריימריז והבלגן הפוליטי סביבן. הנה עוד עניין בהול לטיפולה של הממשלה הבאה אחרי הבחירות. בהצלחה. מיד על הסנקציות הכלכליות של ארצות הברית על איראן, הרבה תלוי בסין, מה יישאר מהן, כמה זה יעיל, נשאל את איראן ניצן לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בארצות הברית, הבורסות בעולם ואצלנו לא מתרגשות במיוחד, וגם בגץ בצו ביניים הקפיא העברת מיליוני שקלים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בפגרה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק יהיה כאן, למי כן אישרו שלא להקפיא כספים, וגני ילדים, המדינה מזניחה את הגיל הרך, מנהלת מעון ויצו בקריית שלום בתל אביב תסביר איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף, פותחים בכותרות. בחודש יולי מספר הלינות בבתי המלון בישראל נותר יציב והסתכם ב-2,200,000, רובם תיירות מקומית. תפוסת התיירים הגבוהה ביותר נרשמה באילת, אחרי ים המלח. חברת הביטוח מנורה הרוויחה ברבעון השני 785 מיליון שקלים, עלייה של קרוב ל-10%. רווחי חברת הפניקס ירדו ב-5% לעומת השנה שעברה. החברה הרוויחה 908 מיליון שקלים. אלון גלזר, לידר ושות, על דוחות חברות הביטוח.
1: בסך הכל החברות ממשיכות ליהנות מתוצאות מאוד מאוד חזקות שנובעות גם מתרומה של שוק ההון שמאוד עוזר לחברות, גם ברווחיות השוטפת וגם בגידול בנכסים שהיא מפעילה בשוק ההון. ובנוסף, החברות ממשיכות להציג שיפור שנובע גם מהתייעלות, גם מיכולות חיתום יותר טובות, שתורמות לרווחיות. אנחנו רואים תשואות על ההון מאוד גבוהות, בעיקר במנורה והפניקס ובכלל בסקטור.
0: הבורסה לניירות ערך השיקה אפליקציה חדשה שמאפשרת לציבור קבלת נתוני מסחר בזמן אמת. אבי ננוס, מנהל יחידת הדיגיטל בבורסה, מסביר.
2: האפליקציה החדשה של הבורסה לראשונה מציעה נתוני מסחר בזמן אמת ללא עיכוב עבור כל ניירות ערך שנסחרים בבורסה. בנוסף לזה אנחנו מוסיפים גם את מגמות הקנייה והמחירה הבולטות ביותר של משקיעים מוסדיים, משקיעים זרים ומשקיעי ריטל. בנוסף אפשר לראות גם את נתוני קרנות הנאמנות והנגזרים.
0: עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: נשיא ארצות הברית הבטיח סנקציות חסרות תקדים על איראן, ואנחנו מנסים לבדוק מה המהות של הדבר הזה. איראן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי בארצות הברית, הוא מגיש הפודקאסט עושים היסטוריה. שלום איראן, תודה שאתה איתנו.
4: אהלן ענת.
0: שלום שלום. מה הסנקציות החדשות בעצם?
4: יש חמישה תחומים, זהב ותעופה ומסחר ונושאים נוספים שבהם נאסר לחלוטין לעבוד עם איראן. אפקטיבית זה כמעט בכל תחום. כל חברה או מדינה שחלילה יעזו לסחור עם איראן, יענשו קשות, ובשורה התחתונה לא יוכלו כלל וכלל לעבוד בשווקים האמריקאים, להשתמש בדולר, להשתמש במערכות הסוויפט העולמיות.
0: כלומר, זה בעיקר משפיע על המדינות שסוחרות עם איראן.
4: בהחלט, איראן כבר נתונה למשטר סנקציות חריף ביותר בכל תחומי החיים, עכשיו נותר לטפל במי שבכל זאת מעיז לסחור איתם, ואליהן מוכוון את המהלך האמריקאי. אבל גם זה ענת לא בפעם הראשונה, וזה נובע מהעובדה שלא ניתן לייצר סנקציות כלכליות אפקטיביות אם לא כולם משתפים פעולה.
0: אוקיי.
4: והאמת היא שבעולם מפולג, בעולם דו-קוטבי, שבראשות בצד אחד סין ובצד שני ארצות הברית, מה יוצא מזה שארצות הברית מטילה סנקציות אם סין רוכשת את הנפט הזו מסין?
0: כלומר, מה השוני בעצם, לפני שככה נצלול לתוך הסנקציות ולמדינות באמת שצריכות לשתף פעולה או לא, מה השוני בין מה שהיה עד עכשיו לבין מה שחדש?
4: אגרסיביות יתר, לא רק, עדיין אנחנו בשלב האיומים, אבל אגרסיבי מאוד כלפי כל מדינה שלכאורה תעז לסחור ולעבוד עם איראן, ולמרות שהשם לא נאמר בפירוש, הכוונה היא בראש ובראשונה לסין, וזה ממחיש את הבעיה, כי פעם ארצות הברית הטילה באפקטיביות גדולה סנקציות כלכליות, זה היה כלי רב עוצמה, ממש החליף את המלחמות, בשנות ה-90 למשל הוטלו סנקציות כלכליות כבדות ביותר על דרום אפריקה והביאו לשינוי הרדיקלי שחל שם, אבל בעולם שבו ארצות הברית לא אוספת סביבה את כל העולם ולא כולם שותפים איתה פעולה, אז הסנקציות על רוסיה לא מצליחות להביא לסיום המאבק, הסנקציות על צפון קוריאה לא מפוררות את הגרעין בצפון קוריאה, והסנקציות על איראן לא מחזירות על המסע ומתן על נשק גרעיני.
0: שזה בגלל, זאת אומרת, זה באופן טבעי, הם ביטלו את זה אחרי 5 דקות בערך, האיראנים לפחות.
4: זה בגלל שהם עד היום, ואולי גם עד מחר, מוצאים דרך לעקוף את הסנקציות. משום שבניגוד ל-2014, כשהוא בא מאסף את כל העולם, ואני מזכיר שאסף גם את סין, והקיל סנקציות קשות ביותר על איראן, לא היה לברירה אלא להיכנס לחדר המסע ומתן, תוצאה יותר מוצלחת, פחות מוצלחת, הם ינסו ונתנו על גרעין, זו עובדה ב-2014, כי כל העולם התייצב מולם כולל סין. אם ארצות הברית מטילה היום סנקציות על איראן, לא מתואמות עם סין, אגב גם ספק אם מתואמות עם אירופה, אוסטרליה, יפן, אני לא עושה את זה לבדה, האפקטיביות שלהם, הדרך לעקוף אותן, הדרך להתגבר עליהן, היא מאוד מאוד קלה והאפקטיביות נמוכה. מה שאמריקה מנסה לעשות היא להגיד, אלה הסנקציות ודיר בלק במרכאות למי שמנסה להתחכם איתנו ובכל זאת.
0: אוקיי, אז בוא נדבר רגע, נלך לפרטים, באמת נצלול פנימה. אם היית צריך לשים את האצבע על 3 נקודות עיקריות לסנקציות, עד כמה הן משמעותיות לפי מה שאתה רואה?
4: אני חושב שזה בעיה, משום שאני לא בטוח שסין תחתוך בעקבות הסנקציות הללו את כל המגעים והשיח והסחר שלה עם סין, עם איראן. מדוע? משום שחבל ההצלה שהיא נותנת לאיראן הוא מאוד נוח לסין. נוח לה לראות את ארצות הברית לא מצליחה לממש את המטרות, לא מצליחה להביא לחילופי שלטון. ולחילופי חילופים, בעוד כחודש צפוי ביקור של שי ג'יפינג בוושינגטון, ושם, כשטראמפ יגיד לו תפסיק לעבוד עם סין ותפסיק לקנות את הנפט שלהם, אני מעריך שסינים יגידו, אז בואו אם אתם רוצים לעבוד ביחד, בואו נעבוד ביחד. איראן מתפוררת לרסיסים אם אין לה את המשענת של סין. 90% מהנפט שלה בימים הללו נמכר לסין בכל מיני דרכים, ישירות, עקיפות, ציי רפאים, יש 1,000 דרכים לעשות את זה. באופן תיאורטי, אם סין הייתה מודיעה שהיא מפסיקה לקנות את הנפט האיראני, איראן הייתה יורדת על ברכיה, ואגב, מחיר הנפט היה מזנה גמור, כי בסוף יש 100 מיליון חוויות ביום שצריך, זה אמר את מחיר הנפט, אבל זה בטווח הקצר. בטווח הארוך, איראן לא הייתה מסוגלת להמשיך ולעמוד בזה. אני חייב אבל להצטנן, אני חושב שכולם מצטנים. איראן היא לא מקום ששגשג כלכלית לפני המלחמה הזאת. יש שלטון הזה, עם כל הכבוד, מתעלל באזרחים שלו כבר 50 שנה, במקום לספק להם איכות חיים, הוא רק מנסה לייצא את המהפכה האסלאמית לכאורה. מי שיכול, עזב את איראן כבר ב-79, והאומללים והמסכנים שם נמצאים תחת השלטון הזה כבר 50 שנה, ולכן זה לא מדינה משגשגת, אפילו לא דומה לזו של רוסיה, ערב הסנקציות. שאתה מוריד אותה על ברכי הזה.
0: זה יכול למשל להביא נגיד לסנקציות או להפחתת עוד יותר מזון ממה שהיה, כי גם ככה חסרים מוצרים בסיסיים, גם ככה יש חשמל 3 או 4 שעות ביום, גם ככה יש בעיה עם מים, כלומר מה שהוא מנסה לעשות כאן בעזרת מדינות נוספות, האם זה באמת ימנע מאיראן לחיות, כלומר הם בקושי חיים גם ככה ולא אכפת להם.
4: שאלה מצוינת, אני לא חושב שמישהו יכול לחתום על תשובה. כבר היו הפתעות בהיסטוריה שפתאום מצב הופך להיות כל כך קשה שהזעם מתפרץ ברחובות והשיחה קורית הלוואי, אני חושב שכולנו מתפללים שזה יקרה. אבל ענת, האם מישהו יכול להבטיח לך שזה יקרה? בוודאי שלא. בוודאי שלא, ולא בטוח שהתקיפות הצבאיות והורדת המנהיג העליון תרמו כרגע למהלך הזה, כי זה מאוד ייחד את השורות בתוך איראן. אבל עכשיו, טוב מאוד שארצות הברית מזהירה שותפות מסחור עם איראן, הלוואי שזה באמת יצמצם את הסחר עם איראן, זה יעשה את המצב שם קשוח יותר, ואולי יום אחד יצליח להכניס אותם לחדר המסע ומתן, אבל יש בעיה ענת, משום שכשיוטלו הסנקציות הללו, האיראנים יחנקו את העולם דרך מצרי הורמוז, מה שלא קרה בעבר, ומחיר הדלק והנפט יזנק, ובחירות האמצע מתקרבות, ואני לא יודע אם את תומכת על דונלד טראמפ, שהוא יחזיק עם זה מעמד, את בחירות האמצע.
0: אני לא, ובשורה התחתונה, איראן ניצן, לא עשינו כלום כאילו.
4: בהרבה מובנים חזרנו ל-2014. מהי 2014 של אובמה עם ה-JCPOA, שנורא כולם תוקפים אותה? חנקו את איראן כלכלית והכניסו אותה לחדר המסע ומתן, אז הנה, אחרי 10 שנים ושתי מלחמות, אני חושב
0: שחזרנו אותה. אוקיי, טוב, אז קודם כל נגיד תודה, איראן ניצן, מגיש הפודקאסט עושים היסטוריה, ולשעבר הציר הכלכלי בארצות הברית.
4: ולכנת.
0: עכשיו נצא לפרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
6: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: נולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
15: איבני סנטר!
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות

0: פתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילאים ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור. 103 FM.
9: פודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
9: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
12: טוב, אנחנו חוזרים לדבר על אותם כספים קואליציוניים שהועברו בתקופת פגרת הכנסת, שיצא לפגרה כמובן בגלל הבחירות. בגץ קיים בדיוק בשביל להקפיא את הכספים הקואליציוניים האלה, וכך הוא עשה שוב. שלום חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, מפלגת ביחד. ולדימיר, על מה אנחנו מדברים? קודם כל,
13: אנחנו מדברים על 409 מיליון שקלים שאושרו בוועדת הכספים לפני מספר שבועות בהליך מאוד חריג. מדובר בכסף קואליציוני, כסף פוליטי, רגע לפני הבחירות, שבאופן עקרוני נדרש אישור של ועדת ההסכמות, ולא היה אישור ועדת ההסכמות, ולכן אישרו את זה מעל ראשה של ועדת ההסכמות, באמצעות אישור יו"ר הכנסת, שבעצם האישור הזה הוא שמור למקרים מאוד מאוד חריגים.
12: שזה, רגע, שזה הוקפא עד מתי?
13: זה הוקפא עד בירור הנושא, אני מניח. אני מניח שגם במשרד של סטרוק וגם במשרד החינוך יבואו בטענות שמדובר בשכר, וזה נחוץ, וזה נדרש, וזה דחוף.
12: זה שוב, צפוי עוד דיון על הנושא הזה, נגיד בתקופת הפגרה, או שכבר לא?
13: אני לא בטוח, שיש מקום לדיון בוועדת הכספים, זה אנחנו כבר במישור המשפטי.
12: נכון.
13: אבל ככל שידרש דיון בכספים, אנחנו מוכנים, ואני שוב טוען, מדובר בכסף, ספק חוקי, במשרד של סטרוק זה פוליטי, במשרד החינוך, בכל קשור לחינוך החרדי, הנושא נמצא גם בבירור של בגץ, בעקבות בגץ המיליארד שלנו מלפני מספר חודשים, ואני חושב שרגע לפני הבחירות אין מקום למכתף הזה.
12: שזו כבר הפעם השנייה שבגץ מקפיא.
13: נכון, הוא שחרר חלק מהכסף של משרד לשירותי דת, על שירותי דת, שזה גם יש שאלה גדולה לגבי הכסף הזה.
12: שהוא לא היה במסגרת כספים קואליציונים?
13: הוא לא היה במסגרת כספים קואליציונים, אבל הוא היה במסגרת, נניח, הצעת חוק שעברה לפני שנה, ובש"ס טענו שהיא לא מוסיפה תקנים של רבנים, ועכשיו מוסיפים שוב רגע לפני הבחירות 48 תקנים של רבנים בתור התחלה.
12: אוקיי, מה שעוד בג"ץ אפשיר או מתיר להעביר זה כספים לדרום ולצפון, שזה סיפור אחר לגמרי, נכון?
13: נכון, שוב, לא הייתה לנו שום התנגדות, הם פשוט קושרים כל הזמן את הכספים הפוליטיים עם הכספים שיש צורך להעביר. זה טריק שהוא מאוד מאוד ישן, אבל במשרד האוצר ובמשרדים הפוליטיים הרלוונטיים כל הזמן עושים את זה.
12: אז זאת אומרת, הכספים האלה כן יעברו לטובת הצפון והדרום?
13: כן,
12: זה בטוח.
13: כן, כן.
12: בכמה כסף מדובר?
13: מדובר בכמה מאות, זאת אומרת, מיליוני שקלים, ושוב, אנחנו כאופוזיציה לא הייתה לנו שום התנגדות. פשוט מה שעושים בקואליציה, מתנים את אישור הכספים הנכונים כביכול עם הכספים הפוליטיים, ולזה אנחנו מתנגדים.
12: יפה. עכשיו, ולדימיר בליאק, בוא נדבר רגע על נתונים של הכלכלן הראשי באוצר, שטוען כך, העלות הכלכלית של המילואים זינקה לעומת עומדן קודם, ב-39,000 שקל בחודש, עבור גברים בגילה 22, עד 30,000 ו-68,000 שקל בחודש, בגילאי 31 עד 39. אפשר לעמוד בזה?
13: אני לא יודע אם אפשר לעמוד בזה, אנחנו כבר בבור מאוד משמעותי שמגיע לפתחה של הממשלה החדשה שתקום כאן. אבל אנחנו מכירים את המספרים, אמנם היה מדובר עד עכשיו ב-40-50 אלף שקל בחודש, והבעיה הכי גדולה שמדובר באנשים בגיל העבודה, שאנחנו מוצאים אותם משוק העבודה למאות ימים בשנה, ומדובר בסטודנטים שמאבדים שנת לימודים, ואז הם יכנסו לשוק העבודה בשלב יותר מאוחר, וגם על זה אנחנו מפסידים מיליארדים, וזה מתקשר כמובן לנושא של גיוס החרדים, ולכן זה צורך כל כך אקוטי.
12: כלומר, זה עושה גם נזק למשק, לזה אולי הכלכלן מתכוון.
13: בוודאי, יש פה השלכות רוחב של מאות מיליארדי שקלים בשנים הקרובות, וזה צריך להבין. אם אנחנו נמשיך עם ההפקרות הזאת שהייתה פה בשנים האחרונות, שמגייסים מאות שוב, אני לא מתעלם מזה שהייתה פה מלחמה,
12: נכון.
13: אבל צריך להבין את גודל האירוע. להתחיל לגייס את החרדים מיד אחרי 7 באוקטובר, והיינו יכולים להיות במצב אחר לגמרי.
12: תגיד, יש איזה חשש, ומדברים על זה, ולכן אני שואלת אותך, שתהיה כאן עוד פעולה, עוד מבצע לפני הבחירות, אולי לבנון, אתמול קראנו בעיתונים לבנונים על איזשהו חשש אולי בדרום בעקבות האפיפונים, האם יש חשש כזה?
13: אני לא יודע אם זה חשש, אנחנו שומעים את הדיבורים, אני חושב שלממשלה הזאת, לראש הממשלה הזה אין שום לגיטימציה היום לפתוח בוט מהלך צבאי רגע לפני הבחירות, אין לזה מקום, זה עלול להביא להשלכות מאוד מאוד חמורות בכל המישורים, אני כבר לא מדבר על הכלכלה, אני מדבר על דברים אחרים, וחלילה, אם זה קורה רגע לפני הבחירות, אני לא יודע איפה זה ייגמר.
12: אולי זה ייגמר בדחיית בחירות, גם זה דבר שכותבים ומדברים עליו.
13: אני שוב, אני לא רוצה להגיע לשם, לא רוצה לחשוב שאנחנו נגיע לשם, צריך גם אישור של 80 חברי כנסת, ולא יהיה אישור של 80 חברי כנסת. אני מאוד מקווה שהממשלה הכושלת הזאת, היא תפסיד את הבחירות, ותלך מאיתנו בשלום.
12: זה נראה. טוב, עכשיו בוא נדבר רגע על המהלך שעשה היום צבי סוכות. נדמה לי בפיקוח צהל, ניפוץ אנדרטה. עזוב את מה שמדברים פה, אני כבר רואה בעקבות הסיפור הזה שהוא עשה, שהתגובות בעולם באמת קיצוניות ביותר.
13: תראה, אני חוזר רגע לכסף. אנחנו בשנים האחרונות אישרנו בוועדת כספים מיליארדים להסברה ישראלית. גם למרכז ההסברה וגם למשרד החוץ. וצריך להבין שהכסף הזה היום הלך לפח. כי יש דברים שאי אפשר להסביר. הפרחח הזה, הפושע הזה, שפעם הוא פורץ לבסיס הצבאי, ופעם הוא מנסר את השער של בית ספר ומסית, והיום הוא מנפץ את האנדרטה, זה נזק אדיר, אדיר, ואני שומע את הגיבוי שהוא מקבל משר האוצר. זה פשוט, זה בלתי נתפס, ועוד לחשוב שהוא יו"ר ועדת חינוך התרבות, והספורט של מדינת ישראל, זה ביזיון, זה בושה גדולה.
12: כן, אגב, גם ראש הממשלה, גם שר החוץ, גינו את הדבר
13: אבל
12: הזה.
13: אבל הם יושבים עם אנשים האלה, מי מינה אותו ליור... יור ועדת חינוך, מי נתן לו לגיטימציה? מי תמך בו בארבע שנים האחרונות? עכשיו הם מגנים, זה אחריות שלהם, של ראש הממשלה הזה ושל שר החוץ הזה, זה לגמרי עליהם, כי אנחנו מכירים את צבי סוכות, מדובר באמת באדם שלא ראוי לשייט בכנסת ישראל, והם מינו אותו ליור ועדה חשובה בכנסת. זה אחריות של נתניהו, וזה אחריות של גדעון סער, וזה בושה גדולה ונזק אדיר למדינה.
12: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, מפלגת ביחד, תודה רבה.
13: תודה רבה, נת.
12: תודה. עכשיו נדבר על מחסור בגנים, גננות, אנחנו יודעים מה המצב, מדברים על זה הרבה בתוכנית הזאת, ובכלל, לימור גנור היא מנהלת מעון ויצו בקריית שלום בתל אביב. שלום לימור.
1: שלום וברכה.
12: תודה שאת איתנו. קודם כל, יש בשנים האחרונות, יש מחסור של אקוטי, של 500 מעונות, זה אני אומרת ככה בכללי, ויצו לא תפתח נדמה לי 8 מעונות, מה המצב אצלך בקריית שלום?
1: אוי, המצב אצלי הוא כזה שהשנה אני הולכת לפתוח את המעון עם שתי כיתות, חסרות לי 3 נשות צוות במעון, כיתת התינוקות כרגע בספטמבר לא תיפתח, בגלל המחסור של כוח אדם.
12: כמה כיתות יש לך בדרך כלל?
1: יש לי 3 כיתות, כיתה של תינוקות, כיתה של פעוטון וכיתה של בוגרים ששנה אחרי עולים לגן עירייה.
12: כלומר, את לא פותחת כיתה אחת של תינוקות, ההורים יודעים מה עושים עם הילדים,
1: זה הדבר שהכי קשה לי לעשות אותו, יש לנו רשימת המתנה מטורפת של הורים שמחכים, הודעתי להם לפני כשבועיים שהכיתה לא תיפתח, ההורים מחכים, הם לא מבטרים לי, הם מחכים, הם רוצים להיכנס למעון, הם אומרים לי אנחנו מחכים לך, אנחנו לא מבטרים על המעון שלך, ואנחנו בגיוס גדול של כוח אדם.
12: מאיפה מגייסים אותו לימור?
1: ויצו פועל עם חברות הסמה ובכל המדיות השונות, ואני פועלת בשיטות הישנות של פליירים בשכונות והודעות וואטסאפ להורים.
12: וואי, זה מדהים. את אומרת, את מדביקה פליירים בשכונות ומחלקת בתיבות הדואר כדי לחפש מטפלת למעון?
1: כן.
12: זאת השיטה היום? ככה זה עובד?
1: אין דרך אחרת, אנחנו עושים הכל כדי למצוא כוח אדם טוב. תקשיבי, יש לי צוות במעון שלי, שהוא צוות מעל 10 שנים, זה צוות מדהים, נשים מדהימות, מסורות, חלקן איתנו כבר מעל 10 שנים, מכירות את הילדים, והן עושות עבודת קודש במעון, באמת, והציפייה שלי היא למצוא נשים טובות, לא כל בן אדם שיש לו דופק יכול לעבוד במעון.
12: לא, זהו, זאת השאלה, השאלה היא אם את נגיד מחלקת פלייר, ובאה מישהי, את, יש לך הבחנה מי ראויה ומי לא? זה בעייתי.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו בודקים אותם, אנחנו נותנים להם להתנסות. צריך לראות גישה של אישה לילדים. יש חיבוק, יש אהבה. היא רואה את הילד, היא רואה שעצוב לו, היא רואה שקשה לו. קודם כל, הדברים הקטנים, לפני הכל, את כל ההכשרות, ויצו תיתן לי, עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה, הכל אני אקבל מויצו. אבל קודם כל, הבסיס, אם אין לה את הבסיס, היא לא יכולה לעבוד, היא לא צריכה דופק רק, אני ממש מצטערת, לא. המשפט הזה של דופק לא עובד אצלי.
12: לא, זה ברור, כי זה גם אצל מורים בבתי ספר, נכון. גם בקטנים וגם בגדולים יותר. זה צריך להיות פרופסיה וזה לא קורה. תגידי, המשמעות נכון. של מחסור בכוח אדם, בטיפול בילדים, כשאנחנו יודעים שבאמת הגיל הרך זה הבסיס להכל, מה המשמעות של זה?
1: המשמעות של זה, כמו שאת רואה, סגירת כיתה, ואני נכנסת לכיתות ועובדת.
12: לא, את בסדר, אין לי ספק
1: שאת בסדר.
12: הבחינה היא, זאת אומרת, כשאני אומרת שזה בסיס להכל, זה בסיס לתינוקות, וזה בסיס, מה שנקרא, ללימודים עתידיים, כלומר, בלי לקבל את הבסיס הזה של הליבה, גם עם החיבוק הזה, וגם עם הסיפור שמספרים, וכל זה, בלי זה, הילדים לא יוכלו להתפתח כמו שהיינו רוצים נכון. שהם יתפתחו. דברי איתי נכון, על זה, נכון. כי את האשת מקצוע בינינו.
1: נכון, הגיל הרך הוא מאוד מוזנח בשנים האחרונות. למרות כל המחקרים וכל העבודות חקר שעושים על הגיל הזה, הגיל הזה זה הגיל הכי חשוב בלהתפתח, ויש המון ילדים שאין להם את זה בבית. ואנחנו, אני יכולה להגיד עליי ועל הצוות שלי במעון, ואני יכולה להגיד את זה על הרבה מעונות של ויצו, שאנחנו נותנים להם מעטפת מאוד גדולה, וזה שהורים לא יכולים לשים את הילד שלהם במעונות בגיל הזה, זו בעיה. זו בעיה מאוד מאוד קשה.
12: כמה ילדים יש בכיתה, לימור גנור?
1: בכיתת התינוקות יש כ-18 תינוקות שהכיתה הזו לא נפתחת.
12: וכמה מטפלות, נגיד והיו לך, כמה מטפלות על 18 תינוקות?
1: התקן הוא 1:6.
12: 1:6.
1: עוצר לי 3 מטפלות, כן.
12: 1:6 זה לא אידיאלי.
1: זה לא אידיאלי.
12: אוקיי, כמה יש לך?
1: לא אידיאלי.
12: כמה יש בכיתות של הגדולים יותר?
1: גם 3:3, זה בהתאם לתקינה. בכיתת הפעוטון זה 1:9, ובכיתת הגנון זה 1:11. וכל 11 ילדים מטפלת, חנכת.
12: תגידי, מה עושים בעצם בסוף בשורה התחתונה?
1: מה עושים? צריך פה התערבות מאוד גדולה של הממשלה. צריך קודם כל לראות את, את הכוח אדם לא כבייביסיטר, כי הם לא בייביסיטר. הם כוח מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד חשוב בגיל הרך.
12: כן.
1: קודם כל שהם יראו אותם ויעריכו אותם ויקנו להם באמת.
12: לגמרי, תשמעי, יש עוד עניין אחד. א', זה נכון ומגיע להם הכל כדי לקבל מטפלת טובה לילד, כי זה הכי חשוב בחיים.
1: נכון.
12: יש גם הורים שכיוון שנרשמו, הרישום נפתח מאוחר, הם לא יודעים אם יקבלו הנחה. הם לא יודעים...
1: הסבסוד עדיין לא נפתח.
12: אוקיי, ומה המשמעות הכספית של זה?
1: לא רק זה, לא רק שהסבסוד עדיין לא נפתח, אין עדיין מחירון לשנה הבאה. זאת אומרת, הורים פונים אליי, אומרים לי כמה אני אמור לשלם שנה הבאה. אני אומרת להם, אני לא יודעת להגיד לכם, אני יכולה להגיד לכם כמה שילמנו השנה, אני לא יודעת מה יהיה שנה הבאה, ועוד לא נפתח הסבסוד. וזה גם גורר דבר אחר. הם נכנסים תחילת שנה, ותינוק משלם כמעט 4,000 שקלים, בחיר מלא, וזה יכולה להיות אימא חד הורית, שבכלל היא אמורה לשלם רק 1,000 שקלים,
12: נכון,
1: ויכולה לשלם כ3-4 חודשים מחיר מלא.
12: מכירים מחירים.
1: או שהם פשוט עוזבים.
12: כן.
1: יש הורים שפשוט אמרו, לא נפתח הסבסוד, אני אחכה עוד שנה, אני אשאיר את הילד בבית.
12: מדהים, שזה דבר גורר דבר, זה עבודה, זה משכורות, זה הכל. טוב, נקווה לטוב, אין מה להגיד.
1: תודה,
12: זה המצב.
1: על זה אני פותגי
12: הישועה. לימור גנור, מנהלת מעון ויצו בקריית שלום בתל אביב, בהצלחה גדולה.
1: וואי, תודה, תודה רבה לכם, תודה.
12: שלום, שלום, פרסומות.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
8: 103 FM.
14: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
9: הנה זה בא,
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: עכשיו נדבר על דימנציה ועל אלצהיימר. יש קשר בין הדברים. אנשים בציבור מתבלבלים לעתים קרובות, וכמובן מי שצפה, ואני מניחה שרבים צפו אתמול בכאב לב גדול במיקי ברקוביץ' שהולך ודואך, והוא עם דימנציה מסוג מסוים וכואב מאוד. אבל אנחנו מתבשרים על בדיקת דם חדשה שאישר ה-FDA האמריקני, שהיא עשויה לסייע באבחון מוקדם של אלצהיימר כבר מגיל 40, וזו בשורה. השאלה למי בדיוק היא מיועדת? דוקטור איתמר גנמור, הוא מנהל השירותים לטיפולים מתקדמים באלצהיימר ונוירולוגיה קוגניטיבית במרכז הרפואי שיבא תל השומר. דוקטור גנמור, תודה שאתה איתנו. שלום.
6: שלום,
5: ענת. שלום, שלום. קודם כל, תכף נדבר אולי על הסוגים השונים, הבלבול בציבור שקיים בין זה לבין זה, אבל קודם כל על הבדיקה הזאת. מה היא בדיוק ולמי היא מיועדת?
6: אז כיום, בגלל שיש מהפכה בתחום של האלצהיימר, לצערנו עוד לא בדמנציות האחרות, אבל בתחום האלצהיימר, הן מבחינת האבחון והן מבחינת הטיפול, כדי לקבל את הטיפולים החדשים שיודעים להאט את המחלה, צריך להבחן באופן ודאי שלבן אדם יש מחלת אלצהיימר, המשמעות שיש לו במוח רמות לא תקינות של חלבון שנקרא אמילואיד בטא. עד עכשיו עשינו את האבחונים בעזרת מיפוי מוחי ועוד דיקור מותני, של תרופות, אלה בדיקות שלצערנו הן לא בסל, ויש להן תעלות שלהן, ולאורך השנים ניסו לפתח בדיקות יותר זמינות ויותר זולות ויותר נגישות, וכרגע ה-FDA אישר מספר בדיקות של בדיקות דם, לסמנים של מחלת האלצהיימר.
5: שזו בדיקה הרבה יותר פשוטה, נכון?
6: היא הרבה יותר פשוטה, לצערנו, הן עוד לא מבוצעות פיזית בארץ, אלא נשלחות לארצות הברית, אז עדיין יש עלויות, אבל בדיקת דם היא ללא ספק יותר פשוטה ממיפוי מוחי או דיקור מותני, ועדיין רוב האנשים היום בארץ לא עושים את זה בעזרת בדיקת דם, אבל זה עם האישור של ה-FDA,
5: אוקיי.
6: זה ילך וייכנס יותר
5: עכשיו,
6: ויותר.
5: מי, פרופסור דוקטור גנמור, מי הקנדידט לעמוד, לערוך את הבדיקה הזאת בגיל 40,
6: אז,
5: נגיד?
6: אז זו נקודה חשובה, אמנם אם פרסמו שזה מאושר, מגיל 40, אבל למעשה רוב המטופלים שלנו, בניגוד לעבר שזה היה מטופלים מעל גיל 65, 70, 80, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים עם תלונות קוגניטיביות מגיל 50 ומעלה, יש גם מתחת ל-50, אבל זה מאוד מאוד נדיר.
5: שמה הן התלונות הקוגניטיביות? בוא תסביר לנו. כי כל, יודע, כל אחד מאיתנו אומר, אני לא זוכר, אני לא זוכר שמות, אני לא זוכר שם של סרט, אני לא זוכר מי הבן אדם, אז כאילו בוא תנסה למפות אותנו.
6: אז נכון שלפעמים זה מעט מבלבל, כי כמו שאת אומרת, באמת לכולנו פה ושם חסרה מילה או שם.
5: משהו קורח.
6: אם זה פעם ב, וזה קורה יותר כשאנחנו עייפים או מתוחים או לחוצים, וזה לא הולך במחמיר עם הזמן, ככל הנראה זה חלק מהמצב התקין שלנו. עם זאת, אם בן אדם מתחילה לו הפרעת זיכרון שהולכת ומתפתחת, אבל חשוב לדעת, כמו שאתמול מי שראה את תוכנית על מיקי ברקוביץ', זה לא התחיל עם זיכרון, התלונות שם הראשונות היו הפרעה בראייה. אצל חלק מהאנשים זה באמת קושי בשליחת מילים.
5: נכון, ריצודים ודברים כאלה, שזה באמת דבר, אז תן עוד סימנים שאנשים ידעו את על מה אנחנו...
6: אז הנפוץ והידוע זה זיכרון, זה כולם הולכים עם זה לרופא. אבל קושי בשליפת מילים שמתגבר, הפרעות בתפיסה חזותית, פתאום אנחנו לא מזהים נכון או לא רואים טוב, שהתחנה הראשונה כמו שהיה אצלו, זה רופא עיניים, אבל כשלא מוצאים שום דבר בעין, אז אולי זה מהמוח. לפעמים יש שינויים התנהגותיים, בן אדם שהשתנה יחסית לעצמו, ופתאום הוא נהיה או התנהגות לא תואמת, אגרסיבית, אימפולסיבית, או ההפך, פתאום הבן אדם התחיל להתכנס ופחות ליזום. אם מעל גיל 50 מישהו מפתח תסמינים מהסוגים האלה, כדאי ללכת להיבדק, וכמה שיותר מוקדם, כי התרופות הן לשלבים המוקדמים.
5: יפה, רגע, כלומר, גיל 50, בדרך כלל, זה אלה הסימנים שבאים במקביל לגיל הזה, או שזה, כי אצל מיקי ברוקוביץ זה התחיל טיפה יותר מוקדם, יותר מאוחר.
6: נכון, אני דעתי אחרי 65.
5: וגם כל הנתונים שלו בכלל היו לרעת הדבר הזה, כלומר, גם בן אדם שאוכל בריא, וגם עושה ספורט, וגם, אתה יודע, פעיל והכל, ופתאום זה נפל עליו, וגם אין גנטיקה במשפחה, שזה עוד סיפור.
6: אז אני לא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המקרה אצלו, אבל שמירה על גורמי איזון ברי שינוי, כמו שאנחנו מכירים, אישון, לחץ דם, פעילות גופנית, זה חשוב בכל מקרה לבריאות הלב, וגם מאוד לבריאות המוח, ולצמצם סיכוי למחלות של הדמנציה.
5: והנפש.
6: עכשיו זה שבן אדם שומר על כל הדברים, זה לא בהכרח נותן לו חסינות ממחלות. יכול להיות שאם הוא ישמור על זה, והפרופיל הגנטי שלו הוא כזה, שהוא יותר מועד למחלה, אז אולי זה יופיע אצלו מאוחר יותר, ויש הרבה סיבות לשמור על אורח חיים בריא. אבל זה בהחלט לא נותן חסינות. הזכרתי את גיל 50 לא כי זה מאוד נפוץ בגיל 50, אנחנו רואים את זה יותר ויותר בין הגילאים 50
5: ל-65.
6: אני חושב שזה לא כי יש עלייה בשכיחות של דמנציה בצעירים, אלא בגלל שבעבר לא היה מה לעשות, אנשים היו מחכים ומחכים, ומתישהו הולכים לרופא.
5: כלומר, היום, ואולי כי המודעות גדלה.
6: וגם הייתה הרבה פחות מודעות. היום כשיש טיפולים לשלבים המוקדמים, אנשים מגיעים בשלב הרבה יותר מוקדם, כדי לבדוק האם התסמינים שיש להם, אולי זה באמת התחלה של מחלת אלצהיימר, ואולי מתאימים.
5: יש גם, והזכרת את זה בהתחלה, בתחילת השיחה, יש טיפולים מעכבים, נכון? היום.
6: אז יש שתי תרופות כיום בתחום של אלצהיימר, שהן מעכבות את ההחמרה של המחלה, מהשלבים המוקדמים, שזה מהפכה גדולה, כי בעבר היה לנו תשובות רק הבן אדם הגיע לשלב הדמנציה, ואז יכלנו לעכב קצת. היום כבר משלב הליקוי הקוגניטיבי הקל אנחנו יודעים לעכב. יש תרופות נוספות, וזה הכל בהתאם לסיבה. אנשים שומעים דמנציה, חושבים שיש דמנציה לאלצהיימר, זה אותו דבר, אבל למעשה
5: בדיוק,
6: דמנציה...
5: בדיוק, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה לא אותו דבר.
6: אז זה לא אותו דבר. דמנציה או ליקוי קוגניטיבי קל, זה המצב שבו בן אדם יש לו ליקויים קוגניטיביים. למצבים האלה יש הרבה סיבות אפשריות. אלצהיימר יחי נפוצה, אבל זה יכול להיות מחלת גופיפי לוי, כמו שאתמול סיפרו למיקי ברקוביץ', הפרעות שינה, שמיעה, דיכאון, חרדה, בעיות כלי דם, כל הדברים האלה, כדאי לבדוק אותם, חלקם ממש ברי טיפול, הפרעות שינה או דיכאון, הפרעות שמיעה, חלקן ברות האטה.
5: אוקיי.
6: ובעצם יש מהפכה גדולה, כמה.
5: אנחנו נעצור כאן ונקווה לטוב, דוקטור איתמר גנמור, מנהל השירות לטיפולים מתקדמים באלצהיימר ונוירולוגיה קוגניטיבית בשיבא תל השומר. תודה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה.
5: תודה.
6: ערב טוב.
5: פרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
18: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
19: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
17: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
5: אמרנו בורסה, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות, שלום רונן.
20: שלום ענת.
5: אנחנו רואים עליות בינוני פלוס ודולר שיורד, שקל מתחזק. דבר איתנו על המספרים.
20: אז היום באמת יום ירוק בבורסה, מדד תל אביב 35 עולה ב-6 עשיריות, ומדד תל אביב 90 עולה ב-9 עשיריות. עודות היום בעליות מניות בחברות הביטוח, עם עלייה של מעל 3% על רקע דוחות נעים של מנורה והפניקס.
5: כן.
20: במניות הפיננסים, הבנייה והנדלן, עם עליות נאות היום, ומנגד יורדות מניות הנפט והגז ב-1% ו-3 עשיריות על רקע ירידת מחירי הנפט בעולם. ולגבי השקל, כפי שציינת, הוא התחזק היום בקרב האחור, זה סגר 2.986 מול הדולר.
5: אוקיי, מחירי הנפט שוב, תחזור על זה, אתה אומר, המחירים יורדים, נכון?
20: כן, יש היום תיקון של מחירי הנפט, הברנט יורד 2.8%, נסחר עבור 88 דולר.
5: שזה איכשהו קשור לסנקציות, שכאילו עוד לא התחילו ומי יודע אם בכלל יהיו?
20: אז המציאות מאוד מאוד מהירה, אתמול דיברו על עיצומים, היום כבר על סימני רגיעה, מאמצים מחודשים להשגת פשרה בהולכת פקיסטן, הרמטכ"ל שלהם ביקר באיראן, זה רגיל, את יודעת, נפול לשם.
5: טוב, ארצות הברית בשתי מילים?
20: בשתי מילים, פתיחה של ארצות הברית, פתיחה חיובית, גם כן משהו שתומך כמובן בשקל, S&P 500 עולה ב-4 עשיריות, ונאסד"ק עולה ב-8 עשיריות.
5: אוקיי, רונן מנחם, נסתפק בזה, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יואב מנדלוביץ' בדיגיטל גיא רבי, ועומר אוקון, רון קופמן?
21: כן, שלום לך.
5: שלום, שלום. פרופסור אלדד איתנו?
22: נוכח.
5: הנה אתה.
21: בטח שהוא איתנו.
5: אתה יודע שבלבלו אותי, כי פה היה כתוב משהו אחר, אבל אני נותנת בך את אמוני, אז אתה פה.
21: גם אני, פרופסור, גם אני.
0: הרבה, שכוח, בוקר טוב, שלום לך.
5: טוב, אני שמחה ששניכם פה, ונטשתי, זהו, שלום.
0: להתראות, תודה רבה. אני חושב אני אתחיל היום.
21: כן.
17: חמש בערב, השוטר הטוב.
0: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. קראתי כי תנועת המחנות העולים, התנועה שקמה לפני 100 שנה והקימה 40 קיבוצים בארץ, מנסה להקים, ציטוט, התנחלות בבקעת הירדן שבגדה המערבית במודל קיבוץ. הניסוח השלילי הוא כמובן ממחבש הדפוס של הארץ, שכוח למחנות העולים ולארץ ששימח אותי היום. יושב ראש התנועה אילן גזית אומר שהוא ער לפגיעה בזכויות הפלסטינים עקב ההתנחלויות בגדה המערבית, אך טוען שממילא יוקמו התנחלויות חדשות בבקעה, אבל השמאל צריך להיות פה או שיהיו אחרים. אני מקווה שיוקמו פה יותר קיבוצים ומושבים ולא חוות. יופי. אפילו שהתירוץ עקום, הלוואי שיהיו הרבה, גם וגם. אנחנו לא מתביישים בזה ולא מסתירים את זה, אמר גזית. זה בהתאם לתפיסה שלנו, צריך גבול ביטחוני חזק במזרח, שהוא בר הגנה ויוצר תנאי הכרחיים לשלום. והוא מסביר, אנחנו אנשי שמאל שמאמינים בשוויון בין בני אדם, ומנחה אותנו תפיסה הומניסטית, סוציאליסטית ודמוקרטית. והוא צודק. זו רוח התנועה, המחנות העולים, כמו כל התנועות הקיבוציות, חוץ מהשומר הצעיר, שהקימו את הקיבוצים הראשונים בבקעת הירדן אחרי מלחמת ששת הימים. רק שמאז, יותר מ-50 שנה, הפסיקו, כי קנו את השטות הזאת שההתיישבות היא מכשול לשלום, והשמאלנות שלהם גברה על הציונות. אז קרה משהו בינתיים, ברוך השם, ואולי יחזרו בקרוב להתיישב בארץ, בכל הארץ. הרי המחנות העולים חברו לקיבוץ אחד מיסודו של יצחק טבנקין, מראשי התנועה למען ארץ ישראל השלמה. ודאי לא נשכחה מהם הסיסמה שלהם, דרור עלה, עלה נעלה. ומניין הסיסמה? ממה שאמרו כלב בן יפונה ויהושע בן נון לעם, אחרי שהמרגלים האחרים הוציאו את דיבת הארץ רעה, וכלב אמר, עלה נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה.
17: חמש בערב, השוטר הרע.
21: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. חבר הכנסת צבי סוכות שוב מתפרע. כרגיל, בכל התפרעות הוא זוכה לחיבוק עם צה"ל ומחברה בגואליציית האפסים, כי צה"ל מצווה להגן על טרור יהודי בפקודה. החוק בשביל סוכות הוא אפילו לא המלצה בלתי מחייבת. פשוט אין חוק בשבילו. הוא גם לא מאמין בצה"ל, לכן הוא הוכרז כבלתי קשיר תמידי ללבוש מדים. נזכיר שהוא אפילו לא בן 36. אחרי שכבר תקף פלסטינים בחשד להצתה, אבנים, פגיעה נפשי, פגיעה פיזית ובעצם מה לא, הוא התפרץ לבסיס שדה תימן, רק כי בא לו. החדש עבר לוח שיש בבית ספר במזרח ירושלים, היום פירק אנדרטה למחבל פלסטיני ביישוב שלו, ביישוב של הפלסטיני, כן? כמובן בליווי כוח צבאי, כי לבד הוא פוחד. לבד הוא לא היה חוזר מהאירוע במצב צבירה חי. חברה בגואליציה דואגים לו, כמובן מגבים כל מעשה טרור באשר הוא, ומקדשים אותו. היי, הם אוהבים את זה. תארו לכם מציאות לפיה יגיע ערבי, עבריין או מחבל, או של כמו שאצל הציונות הדתית ועוצמה יהודית, זה אותו דבר והיינו אח, ויתחיל לפרק את אנדרטה תארי השואג באצבע הגליל, את האנדרטה ללוחמי גולני שלא שבו, או ללוחמי הצנחנים. בואו נסכם שהוא מסיים את האירוע כנכה לפחות. אבל מחבל יהודי משלנו, שהוא חבר כנסת, יו"ר ועדת חינוך, נוער וספורט, ויו"ר ועדת משנה לענייני יהודה ושומרון, וחבר ועדת חוץ וביטחון, אמרנו, יושב ראש של ועדה, ועדת משנה בוועדה הזו, וזה אדם שנפסל לשירות צבאי, אפילו כמוסר צווים או דבר. זה משהו יופי. הכי חשוב שכל חבר או חברת קונגרס ערבים או מוסלמים ממדינה אחרת מגנה או מגנה את הכאוס ביהודה ושומרון, הגואליציה קובעת מיד שהוא אנטישמי, כי הוא והיא לא מבינים שפלסטינים הם יתרד להעיד עליך, ואם צריך טרור יהודי כדי לגרש אותם, להרוג אותם, כל דבר אחר תבחרו אתם, אז זה מה שיש. אנחנו הרי לא גזענים, נכון? נכון מאוד, כי אנחנו לא סתם גזענים, אנחנו האמא ואבא של הגזענות מדאורייתא.
17: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דן. אלדד ורון קופמן.
0: ערב טוב רון.
21: ערב טוב פרופסור.
0: נניח שאני מוכן לקבל את החששות שלך ממה שניפוץ האנדרטה למחבל תעשה ביהודה ושומרון, ואם כן גיבוי צהל.
21: לא מיהודה ושומרון, בתוך הארץ, לא מיהודה ושומרון. ערבי ישראלי, לא מיהודה ושומרון.
0: אני לא יכול לקבל את ההשוואה שלך בין האנדרטה לטרומפלדור לאנדרטה למחבל רוצח.
21: לא משנה, אני מדבר על ניפוץ אנדרטות.
0: ניפוץ אנדרטות, כן, כן. מה עומד מאחורי האנדרטה? זה מה שמקומם. ההשוואה שלך היא מקוממת, כי השוות לא את האבן.
21: אבל 22% מתושבי המדינה חושבים שלוחמי הצנחנים, לוחמי גולני, שריון, ובעצם מה לא? שוטרים, אתה יודע כמה אנדרטות יש פה? אתה יודע כמה בתי ספר בתל אביב? יש מלא, מלא. יש בתי ספר בתל אביב שנאיבדו 200 בוגרים. בסדר? אבל יבוא מישהו וינפץ אותה. ערבי ישראלי, תושב יפו, תושב טייבה. הוא לא יצא חיים האירוע.
0: ואתה משווה אנדרטה לחייל צהל שנפל בקרב, או יהודי שנרצח בתל אביב, למחבל רוצח. זה אני לא יכול לקבל.
21: לא,
0: זה אי אפשר לשמוע.
21: אבל זה טרור.
0: לפעמים אתה הולך לקט... מה טרור? לנפץ אנדרטה?
21: זה טרור. מי נתן לו את האישור? הוא הולך עם כוחות צהל.
0: לנפץ אנדרטה זה טרור. הבנתי. כלומר...
21: מה זה לא טרור?
0: לא, נפץ אנדרטה זה לא טרור.
21: לא טרור.
0: זה פגיעה אם, ברגשות, אם ערבי, זה משהו...
21: אז אם ערבי היה עושה את זה, לא היית שופט טול טרור?
0: לא.
21: לא?
0: לא, אוקיי. זה לא הסעיף בחוק. מה אני אגיד לך? אוקיי, מה? אוקיי. שוות פה שני דברים שאני אגיע לך בשום.
17: שיסה לבד. לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
23: חדשות 12 שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע השיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צהל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
24: אנחנו נמצאים כאן בקטר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה פונתה צופיה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש היום תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדבר כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
3: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
12: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
13: ערב טוב פרופסור.
12: וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
14: ערב טוב לכם ולמאזינים.
13: ערב טוב.
12: אני שומע גינויים מכל מיני צדדים של הקשת הפוליטית, לא מכולם, למה שעשה צבי סוכות בכפר הערבי. להבנתך, אירוע כזה יכול באמת להצית את השטח?
14: אחד כל חיכוך בתקופה הזו, שבה צהל עם סמיכה מאוד קצרה, יהיה נערך כל הזירות, גם בלבנון, גם בעזה, גם בסוריה, גם בגבולות מצרים וירדן, אנשים שכחו, אבל יש לנו שם חיכוך. רק אתמול בלילה, מחוז שי סיכל הברכה גדולה מאוד של אקדחים. אז כל אירוע שכזה, מסיט את תשומת הלב, מפנה קשב למקומות שבהם היינו מעדיפים לחסוך. ועכשיו אני מגיע לתשובה. ברור שהדבר הזה פוגע ביכולת של צהל להתמקד במקומות שבהם הוא באמת צריך להתמקד. מפגעים בודדים, חיכוך על הצירים, תשתיות לא ממוסדות, ממוסדות.
13: אבל דוקטור בוחבוט, דוקטור בוחבוט, עם כל הכבוד, חבר הכנסת סוכות הודיע ב-12 לחודש, או הודיע לצהל, שהוא יוצא לטיול אנדרטאות, אוקיי? האלוף בלוט, תת אלוף אלר, לא יודעת לך את מה שנקרא את מדרג הדרגות ביוש, ידעו בדיוק, אוקיי, שהוא לא הולך לביקור תנחומים. בסדר? איך הם ישרו את זה? איך הם ישרו הבטחה צהלית?
14: אוקיי, אז למיטב הבנתי, המרחב הזה נמצא בשטח B. זאת אומרת, רוצה, לא רוצה, הוא יכל לעשות את הדרך לבד.
13: שיעשה לבד?
14: ברגע ש... לא,
12: זה הייתה

0: צועק שהוא נותן עם צהל.
1: הוא היה צריך לעשות, הוא יכול היה לעשות את הדרך הזו לבד. הוא מודיע לצבא, הצבא, כמה שאני זוכר, צריך להבטח אותו. עכשיו, אני חושב שבנקודה הזו אתה סופר צודק, לא במאה אחוז, באלף אחוז.
2: ראית את הסרטונים, אני מניח, שרואים אותו.
1: ללא קשר לסרטונים.
2: לא, אני מביט על הסרטונים, מה שזה עושה לנו בעולם, שצהל מאבטח חבר כנסת ישראלי, אוקיי, מפרק אנדרטה. זה מה שאני רואה בסרטון. ואני יודע שזה תוך שנייה, סליחה, שש שניות, אוקיי, עם תרגום, זה בכל מדינה בעולם.
1: אני עוד לפני האירוע הזה אומר לך, שאירוע שכזה, לפני שהוא בכלל יוצא החוצה מהרכב ומנתץ אנדרטה כזו או אחרת, אני אומר לך שהעובדה שצריכים להסיט כוח מנקודה לנקודה, כדי להבטיח סיור שכזה, שלכולם ברור מה המשמעות שלו, מסיטה את הקשב של צהל מהמטרה העיקרית שלו, באזור הזה. אני, באמת, זו שאלה רטורית, האם זה נכון היה או לא, ברור שלא, אבל אני גם מפנה את האצבע לצבא, ושואל אותם, תגידו, איך השארתם את הדבר הזה?
0: האם חברי...
1: למה לא התנגדתם את הדבר הזה? ועוד פעם, אני אומר לך, הוא היה יכול לעשות את זה לבד כדי שיתחה בי.
0: האם חברי כנסת מוועדת הכספים, ועדת החוץ והביטחון, הוועדה לשלום הילד, איזושהי ועדה, רשאים לקיים סיור ביהודה ושומרון בליווי צהל? האם הם צריכים לעשות במסגרת החובה שלהם לפקח על הצבא?
1: סדר הפעולות הוא פשוט, הם מגישים בקשה, ולרוב הבקשות האלה מאושרות. למה? כי צהל בא ואומר...
0: נכון, וצהל מלווה אותם, אני הייתי בסרטים כאלה.
2: אבל הם לא מפרקים, הם לא מפרקים,
0: אתה מדבר על עצם היציאה, אתה אומר שאין לו מה לחפש שם.
2: לא, אני לא אומר שאין לו מה לחפש שם. מבחינתי הוא יכול לתאר שם גם בלילות, זה לא מעניין אותי. השאלה מה הוא עושה בשביל להלעיד את האווירה, ואיזה יהודי ידקר בגללו, זה הכל.
1: מצד שני, אני מבין את מה שאומר פרופסור אלדד, זאת אומרת, אם הוא לא היה מעדכן והיה עושה את זה לבד, והיה מסתבך, היו אומרים למה לא עדכן כדי שנאבטח. אני מזכיר לך, להבדיל
0: הבדלות,
1: יש כניסות מסודרות, בהקשר של...
2: למה פקד הכוח של... לא מנע ממנו להתקרב עם פקד
0: שלנו? ויוסף, למשל, כניסות
1: מובטחות. הנה, אתה נוגע בנקודה מעניינת. תראה, מה שקורה שם, הם מאבטחים אותו, הוא הגיש בקשה בצורה מסודרת, הוא קיבל תשובה חיובית בצורה מסודרת, הבטח אותו כוח עם מפקד זוטר, מפקד הזוטר רואה אותו יוצא מהרכב ומבצע את הפעולה שתועדה בווידאו.
2: אוקיי, למה הוא לא עצר אותו?
1: מפקדיו אומרים לו, תעצור את זה. האירוע הזה הוא אירוע של דקות. וכמו שאתה מבין, האפקט שלו הוא אפקט גדול מאוד. אני חושב שבתקופה הזו פוליטיקאים צריכים לצמצם את החיכוך על חשבון.
2: לא, הוא רוצה להגביר את החיכוך.
0: דוקטור בוחבוט.
1: בטח שאנחנו בתקופה נפיצה.
0: אנחנו שומעים שצהל במקומות שונים, לפעמים באמצעות טנקים, לפעמים באמצעות המנהל האזרחי, מפרק אנדרטאות כאלה, מאנדרטאות לערפת ואחרים. לטעמך צריך לעשות פעולה ממוסדת, לא פרטיזנית, כדי להרוס את אתרי ההנצחה האלה למחבלים?
1: זו שאלה כללית. אני חושב שצהל באופן כללי צריך לעסוק בסוגיית ההסתה. לדרוש אותה בראש ובראשונה מהרשות הפלסטינית. אני מזכיר שהממשלה הזו יכולה להטריל את הסכמי אוסלו, יכולה לדבר על חוק ההתנתקות. בסוף, אתה יודע, כמה שאני זוכר, פיקוד המרכז קיבל הנחיה לשמר את הרשות הפלסטינית ככתובת שלטונית, ולהמשיך בתיאום הביטחוני הישראלי-פלסטיני, אוקיי? מה שמאפשר לנו כמעט מדי שבוע לחלץ אזרחים ישראלים שהגיעו בדרך כזו או אחרת לערים פלסטיניות.
2: בואו ניגש
1: רגע. עוזר לשאלת ההסתה. גם בסוגיית ההסתה אני חושב שנכון להתחיל מהספרים, מערכת החינוך, לצד הדבר הזה, כל מה שקשור בהסתה, אבל עוד פעם, לא בצורה של הבלחות, לא בצורה של החלטה בשטח.
2: כן, בואו נלך לכאן ועכשיו, על פי הדלפות שאני מניח שלא יצאו מצהל, אלה יצאו מלשכת רועם, דיון שהתקיים עם ראש הממשלה בנוכחות קצינים בכירים. ראש הממשלה שאל את הרמטכ"ל איך הוא מנסה או מתכוון להרגיע את יוש, והוא אמר שאין לו תוכניות כאלה. מה הייתה הכוונה?
0: לא, הוא לא אמר ככה.
2: הוא לא בנו עם תוכניות.
0: הוא לא בא עם התוכניות לדיון הזה.
2: זה מה שאני אומר. הוא לא בא עם תוכניות, זה התכוונתי.
0: זה לא שאין לו תוכניות כאלה.
2: ברור, כן, רק הוא לא בא
1: איתה. אני ככלל... יכול להגיד לך שאני לא אוהב את הדיונים הדחופים מעכשיו לעכשיו, אלא אם כן יתקבל איזה מידע בזק על פעולה שמתחייבת עכשיו לקבל החלטה.
2: אני רק שושב, בוא תתחיל עם זה, למה זה הודלף?
1: לא, לא, שנייה, דקה, אני אגיע איתך לזה. זה אחד. Once, אין משהו דחוף, ומכנסים ישיבה דחופה, שים כוכבית פוליטיקה. סלש תקופת בחירות. זו דעתי. אחד, שתיים, אני מקווה שאתה מאמין של הצבא, לא שאני מייצג את הצבא, אבל אני מקווה שאתה מאמין של הצבא, יש תוכניות כמעט להכל.
2: נכון.
1: רק שרצוי.
2: למה רצוי? שהכינו אותה למה מראש. ראש הממשלה עכשיו, מעוניין, להציג, מעוניין להציג את הצבא כחסר יכולת, בהדלפה, לא בשיחה, בהדלפה.
1: חבר'ה, אני, אם יורשה לי להאריך, ואני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל אם יורשה לי להאריך שככל שנתקרב למועד הבחירות, אנחנו נראה עוד כל מיני ספינים וטריקים ושטיקים, בין היתר על חשבון הצבא. אני חושב שבעת הזו, שצהל מתוח, גם מול הזירה הפלסטינית, גם מול הזירה הלבנונית, סורית, איראנית, עיראקית, תימני, אני יכול להמשיך? רצוי, עוד לא דיברנו על טורקיה ועדי דלק במרחב, רצוי כמה שפחות להשתמש בצהל כאמצעי כזה או אחר, או על גבו או לצידו. תנו לצהל לבצע את המשימות, אנחנו עוד אותו מתקרבים לציון 3 השנים לשבעה באוקטובר, יש לנו המון מה למתוח על הביקורת על הצבא, על מה שהיה, על מה שקורה ועל מה שיקרה, ורצוי שישקיעו את האנרגיות שלהם, לדוגמה, בתהליכי הרכש, עבור חיל הים, עבור חיל האוויר, עבור כוחות היבשה. לא שמעתי על זה דיון דחוף של ראש הממשלה בסוגיית החימושים, כלי הטייס, החימושים לחיל הים, פרויקט החלל שהוא הכרחי ודחוף לנו מאוד, נתרצה אני יכול להרחיב על זה. לא שמעתי, ולכן אני מנקה את ראשי הרקע הפוליטיים ואומר לעצמם, חבר'ה, סמוטריץ', ישראל כץ, ראש הממשלה, אנא ממכם, האיצו את תהליכי הרכש, אפשרו לצהל לבנות את כוחו, אל מול האיומים המתהווים מול עינינו, לא צריך להיות גאון כדי להבין, הוא מומחה ביטחוני, כדי לקצר את לוחות הזמנים, ואך לפני מספר ימים קיבלו החלטה להוריד מערכות נגד רחפנים ל3 זירות שונות. אז יש הרבה במה להתעסק, אני מציע, גם שאתם רוצים להיבחר, לצמצם את החיכוך על חשבון ולצד צד.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: פרסומת אחת, ואחר כך אלוף במילואים נועם טיבון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
0: שלום וערב טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, יש עתיד, לשעבר מפקד הגייס הצפוני של צה"ל, שלום לך.
4: ערב טוב חברים.
2: ערב טוב.
0: נתחיל בתגובתך לצבי סוכות והאנדרטה.
4: אני אגיד לך משהו, הנזק שצבי סוכות עשה הוא כל כך גדול, זה מתחיל מזה שזה פוגע כל כך קשה בדימוי של מדינת ישראל, שגם ככה נאבקת על הדימוי שלה בעולם, וחשוב לי להסביר לאנשים את הסכנה, הם אולי לא מבינים. ארצות הברית כפתה עלינו הסדר שאנחנו לא בדיוק אוהבים אותו בעזה. ארצות הברית כפתה עלינו הסדר שאנחנו לא ככה אוהבים אותו בלבנון. את שיחות הגרעין עם איראן מתעסקים רק בהורמוז, לא במה שמעניין אותנו ולא סופרים אותנו. והחיבור של צבי סוכות עם הטרור היהודי, בסוף יכפו עלינו גם משהו שאנחנו לא רוצים ביהודה ושומרון.
0: אבל אני רוצה
4: להידרש
0: לעניין הנזק. ארצות הברית הפילה אנדרטאות כשכבשה את עיראק וגם במקומות אחרים, וצהל הרס אנדרטאות לכבוד ערפאת ולכבוד רבי מחבלים אחרים
2: בכל מיני מקומות.
0: האם עצם הפגיעה באנדרטאות פוגעת בדמותה של מדינת ישראל?
4: תראה, א', אנחנו לא ארצות הברית, בוא, מה שמותר לנו.
2: נועם, אני רוצה לך דבר אחד. זה לא עניין אם להרוס את האנדרטה או לא. זה עניין שיש חוק וסדר, אמור להיות חוק וסדר. ארצות הברית לא שולחת חברי קונגרס או סנטורים להרוס אנדרטאות. גם לא גרמניה, צרפת, טורקיה וכיוצא בזה. אוקיי? יש רשויות לעניין הזה. אם צהל מחליט להרוס בית, אנדרטה או שכונה, צהל עושה את זה. לא חבר כנסת.
4: אני מסכים עם כל מילה שלך, נכון?
0: אז אם צהל היה עושה את זה, זה לא היה גורם נזק למדינת ישראל?
2: לא.
4: תראה, שבלבנון עכשיו, את המגרש של קורי הקביש, את הסמלים של נסראללה, ימח שמו שעושים אותם, זה בעיניי חשוב. אבל אין דבר כזה שכל אחד לוקח...
0: למה זה חשוב?
4: כי בסוף, כשאתה חלק מהעניין של ניצחון, הוא גם את אותם סמלים שפגעו בך, אתה יודע כמה חברים איבדתי בלבנון על זה, זה טוב שעשו את זה, אבל מצב שבו חבר כנסת, בשביל איזה תעמולת בחירות, בשביל, אתה יודע, מתמודדים עם אחוז החסימה, ואז בעיניי גם זה אוזלת יד בלתי רגילה של צהל ושל המשטרה, ושהחיילים עמדו שם והבטחו אותו. זה מעליב אותי שחיילים עושים את העבודה הזאת, מעבר לזה שזה כמובן סיכן אותם.
2: אבל אני לא יכול להאשים את החיילים, ואתה פיקדת על גייס, אני לא יכול להאשים משק, או אפילו מאשם ממם, לא ביררתי עוד, אבל אני לא יכול להאשים אותם, שלחו אותם, ואין להם סמכות, אוקיי? אין להם סמכות.
4: תקשיב, אני שירתי המון שנים ביהודה ושומרון. אין לי טענות לחיילים, אמרתי שנעלבתי, והעליב אותי, ופגע בי, כי יש לי דימוי של צהל, שתפקידו להגן עלינו, שתפקידו להגן, איך אומרים, להרוג מחבלים, להגן על הישראלים. לא להבטח איזה מין חבר כנסת הזוי שהולך ורוצה איזה משהו כזה.
0: מצינו, התגובה של צהל, צהל תקף מספר מאגרי תחמושת ומתקן ייצור תחמושת בעזה, היא מבחינתך תגובה הולמת וראויה לאפיפונים, לזה שהם בודקים אותנו?
4: ברור שלא. תשמע, יש לי משפחה שם. הם חזרו לגור שם, אמיר, מירי, גליה וכרמל, על הגבול, בנחל עוז. אנחנו יודעים איך זה התחיל לפני השישה באוקטובר. אפיפונים, אנחנו מכירים את רחפני הנפץ מלבנון, אנחנו מכירים את האיום הזה שדרך אגב אין לנו פתרון טוב בשבילו. ובסוף, אתה יודע, מבחינתי שעושים, אתה יודע, הם יוזמים משהו ואנחנו מגיבים, חזרנו לאותה מדיניות החלה ארורה.
0: ולכן מה צריך לעשות?
2: בוא נחזור לצעדים, מה אנחנו צריכים לעשות? כדי
4: אנחנו למנוע עכשיו, אני אומר לכם חברים, ובאמת, תפסו אותי כפשוטו, להחליף את, את הממשלה הרעה הזאת.
2: אז זה לא מדובר כרגע צבאית, בסדר,
0: אבל חמאס לא התרגש לא, מזה.
4: כל מיני אומרים לי, מה צריך לעשות? לא.
0: ואיך היום, שאתם תגיעו לשלטון, הם יפסיקו להרים אפיפונים?
2: אצל בנט לא היה אפיפונים? פרופסור, אצל בנט לא היה אפיפונים?
4: את בנט נלחם באפיפונים.
2: הוא נלחם, אבל היו אפיפונים.
0: היו, והם עברו להיות בלונים, ועברו להיות פצצות.
4: תקשיבו, חברים, היום, במצב שבו אנחנו נמצאים, כל מה שהם עושים זה רק נזק. צריך להחליף את הממשלה, בזה אני ממוקד.
0: זה בסדר.
4: אני יכול לשאול שאלה גם כן.
0: אבל יש לך איזושהי תוכנית מעשית מה לעשות בעזה אם אתה מחר שר ביטחון?
4: אני אומר דבר אחד, שהוא כלל, לא נזוז מילימטר, לפני שהחמאס מתפרק מנשקו, לא בדיבורים שביבי אומר לציבור הישראלי, אבל כבר חתם לאמריקאים על זה, לא, כולל אימות מול האמריקאים בנושא הזה. כל עוד החמאס חמוש, אסור לזוז מילימטר. אני רוצה לשאול את רון משהו, אם יש לי דקה זמן.
2: לך על זה.
0: כן, בטח, הוא רואיין טוב.
4: כן. תשמע, אני ראיתי אתמול את התוכנית על מיקי ברקוביץ', אני גם פגשתי אותו ואתה יודע, בתור אחד שהוא חולה על הספורט הישראלי, אתה יודע, שהרועפתי בחר נורא כאב לי. זה היה פשוט מכה.
2: גם הרועסטי, גם משפחתו של מיקי, רעייתו וילדיו, זה מצב אקוטי שאתה לא יכול לשנות. כן. וכולם כואבים את האובדן.
4: Yeah, באמת, הוא היה ווינר ברמות הכי גבוהות. לא יעזור כלום. ווינר אמיתי.
2: כן.
0: כן, זאת גם מעלומה לכל אלה שאומרים, אני אחיה אורח חיים בריא, אני אעסוק בספורט.
2: הוא היה הכי בריא, פרופסור.
4: אתה פרופסור לרפואה.
2: הוא היה הכי בריא, הוא היה הכי בריא בעולם.
0: יש שם גם גנטיקה שלא יעזור כלום, לא אוכל ולא ספורט.
2: אני רוצה באמת ללכת חזרה לקטע הפוליטי. אתה יודע, אני שייך למחנה של רלב, רק לא ביבי, אבל אני לא משוכנע שכל המחנה שאתה חבר בו מסוגל להביא לנו פתרון מול האמריקאים, אף אחד אחר לא מדיג אותי, האמריקאים שבאמת ימשיכו לשגר עפיפונים ולהטמין מטענים, וכל הדברים שאתה מכיר טוב מאיתנו בקטע הצבאי. ואם אנחנו נשב ולא נעשה כלום, כי בסך הכל הם מבינים רק דבר אחד, אדמה. יריתם, התמנתם, עוד 10 קילומטר. אנחנו חייבים להגן על תושבי עזה, אנחנו כאזרחי מדינת ישראל. על תושבי עוטף עזה, סליחה.
4: תראו, אני הראשון שכתב, באמת, בתחילת המלחמה, אמרתי, תנו לחקלאים של העוטף, לאבד את השטחים בתוך עזה. אני הראשון שכתב את זה. תראו, אנחנו נבוא עם תפיסת ביטחון הרבה יותר תקיפה. אני מזכיר לכם, בסוף אנחנו רוצים להקים ממשלה יציבה שתהיה מורכבת מארבע מפלגות, שזה הדמוקרטים, ישר, ביחד, וישראל ביתנו. יש שם מלא אנשים מוכשרים. אני חושב שהנבחרת שלנו, עם בנט ולפידי, הנבחרת המוכשרת ביותר, ונבוא גם עם תפיסת ביטחון שאין בה את המילה הכלה. אין בה את המילה הזאת הכלה.
2: האמריקאים יתמכו בכם, שאני אומר אמריקאים, זה טראמפ ואנשיו.
0: למשל, בעיבוד שטחים בעזה, בהחזרת יישובים בעזה, התוחמת הצפונית.
4: אני לא מדבר על החזרת יישובים בעזה, אבל אני כן יכול להגיד את הדבר הבא. נתניהו הרי ערב את ענייניו האישיים. הוא הלך להתחנן לטראמפ שהתעסק עם החנינה שלו, והוא בעצם, ברגע שאתה מערבב את זה, את העניינים האישיים שלך, שטראמפ כביכול עושה לך טובה בעניין הזה, והמטבע שאתה משלם בו הם מטבעות אחרים, אנחנו לא באים ככה, אנחנו באים ומדברים רק על דבר אחד, ביטחון מדינת ישראל, ועל זה אנחנו לא מתכוונים להתפגר.
2: יש לכם בסיס לאמונה.
0: אני מברך אותך ואת הטרקטורים של היישובים בעוטף שיצאו לחרוש
2: בסדות. רק עוד דבר אחד לומר לאלוף במילואים טיבון. אני לא יודע, זאת אומרת, אני עוד לא יודע מה היו תוצאות הבחירות. אני רק חושב שלא משנה אם זה קטע אישי או לא, אוקיי? אני לא רואה את הבית הלבן, אוקיי, נותן לנו שנתיים לפני הבחירות שם, נותן לנו לעשות בעזה מה שאנחנו רוצים. כך אני רואה, אתה יודע יותר.
4: תראה, אנחנו לא צריכים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון. לדאוג לביטחון, זה דבר שבסוף, תראו, בסוף מה יהיה הניצחון? אתה יודע, הבן שלי אמיר, שהוא באמת חלוץ, הוא גר שם, הוא תמיד אומר, הניצחון הוא שיהיו ביישובים האלה על הגדר מלא ילדים, וחיים טובים, וירוק, ופורח, זה הניצחון, גם בגבול הצפון. חלק מזה, זה גם שינוי כל סדרי עדיפיות במדינה. שהכסף, במקום ללכת לחרדים, ילך לחברה האלה, לציונים האלה.
0: יש לנו עוד חצי דקה, אני רק רוצה לשאול אותך, אם ברכת את אלעזר שטרן ברכת הדרך, כשעזב אתכם והלך לאיזנקוט. תודה רבה.
4: שיהיה לו בהצלחה.
0: תודה רבה. תודה רבה, אלוף במילואים נועם טיבון. פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
14: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
15: איבני סנטר!
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
16: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם. כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור, 103 FM. 103 FM.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
9: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה.
10: שלום רב.
11: שלום רב.
9: שמענו שארצות הברית הכריזה פרס על ראשם של איזה חמישה מפקדים בכירים במשמרות המהפכה. כולל מוצ'טבח המנאי ועוד כמה. למה שנאמין להם? הם עוד לא שילמו לנו בשביל פועד שוקר ואיברהים אקיל. נדמה לי 12 מיליון מגיע לחיל האוויר, לא?
10: הרפובליקה האסלאמית גם הכריזה פרס של כמה מיליוני דולרים על ראשו של דונלד טראמפ, וכל איראני שיהרוג חייל אמריקאי או יביא למעצרו.
11: ועשרה מיליון לקבל... על הילד, על ביירון.
10: ו-30 אלף דולר, הפרס נקוב בדולרים, כן, ברפובליקה האסלאמית, על הרג או מעצר של חייל אמריקאי, ואם זאת אישה שהורגת או עוצרת, זה פי שניים מזה. אז מבטיחים פרסים, זה לא מאוד מרשים.
9: תעמולה, אבל הצעדים הכלכליים הם מעבר לתעמולה, אם צעדים כלכליים כאלה יצליחו לשבור את איראן?
10: איראן כבר שבורה, אם יצליחו לשבור את הרפובליקה האסלאמית אני בספק, אבל המצב הכלכלי באיראן מזעזע עוד מהרבה לפני.
11: מתי הוא היה מצב שפיר ב-47 השנים האחרונות?
10: כל פעם שאני מתראיינת המצב יותר גרוע, זה נכון, אבל זה גם בעקבות המלחמה, בעקבות סגירת מצר הורמוז. כרגע גם הסגר והמצור על מצר הורמוז אומרים שיש מחסור כמעט בכל הסחורות בחנויות, וגם חנויות שיש בהן, לאנשים אין כסף לקנות. אני ראיתי אתמול וידאו של בעל חנות שאומר המדפים מלאים, אבל אנשים לא קונים כי אין להם כסף. בגלל התייקרות הדלק והתייקרות האופנועים, יש שליחים של אוכל שעושים את המשלוחים שלהם ברגל.
11: אני חייב לשאול אותך, את יודעת, ברגע שמעתי אתמול את שר האוצר סקוט בסנט עם הצרות וכל הדברים הפתטיים האלה, הלכתי לקרוא שוב על מלחמת וייטנאם, מה שהם אכלו שם בווייטקונג וכל הדברים, חרמות ועניינים וסנקציות וכל הדברים האלה, ובסוף התקפלו עם 58 אלף הרוגים. הרי הדברים האלה, אף אחד לא רוצה את איראן, ארגון טרור פרסי, לא מדינה, סתם ארגון או ארגוני טרור של 90 מיליון איש. מה יהיה?
10: 90 מיליון איש זה מספר האזרחים ברפובליקה האסלאמית, רובם ממש לא תומכים במשטר, זה לא...
11: אבל עוד לא יהיה אוכל.
10: כן, אבל האמת היא שזה שלא יהיה אוכל, האיש הרע כרגע זה טראמפ. עד שהוא התחיל עם ענייני הסנקציות שלו, אז היה ברור שמי שאשם במצב זה המשטר. והייתה הרבה ביקורת על המשטר בנושא הזה. עדיין, בדרך כלל, איראנים לא יוצאים לרחובות מרעב. אנשים שנמצאים במצב של הישרדות, של מה אני אוכל הערב, יש להם פחות כוח ללכת ולהפגין.
9: ואת אומרת שאיראני רעב זה איראני שמאשים את טראמפ ולא את חמינאי?
10: עדיין יותר מאשימים את חמינאי, כבר אף אחד לא מאשים, האיראנים לא מאמינים שהוא חי. יש קומץ אנשים שטוענים שיש להם קשר איתו, וכשביבי אמר באיזה פודקאסט שלדעתו מושטבח חי, האיראנים נשפחו מצחוק בכל הרשתות, אמרו, הוא עושה הפוך על הפוך, שנחשוב שהוא לא יודע שהוא מת.
11: המייאמיק.
10: כן, אף אחד באיראנים שאני מדברת איתם, וגם נניח שהוא חי, לפי כל ההדלפות שהיו, הוא לא זה שמקבל החלטות. משמרות המהפכה מפרסמים, הוא רצה להוציא וידאו קטע קול, אבל לא הרשנו לו בגלל סיבות ביטחוניות. הוא רצה להשתתף בלוויה של אבא שלו, אבל לא הרשו לו מסיבות ביטחוניות. אז מה...
11: אבל אני, דוקטור, אני,
10: מוחי הוא לא שולט.
11: דוקטור, אני רוצה שרגע נתייחס לכלכלה האיראנית, ששוקי היד שלה זה בעיקר סין, קשרים כלכליים גם עם צפון קוריאה, גם עם רוסיה פה ושם. איך אפשר למנוע מסין לסחור עם איראן, שהם מחלקלים כ-35% משוק האנרגיה הסיני?
10: זאת אחת הבעיות עם הסנקציות. עכשיו, הסנקציות זה משהו שכבר נוסע, וראינו שזה יותר פוגע בעם מאשר בשלטון, ואז כשמסירים אותם זה מועיל למשטר ולא מועיל, ולא מועיל לעם. כלומר, זה ממש, זה לא משהו שעובד, והמשטר פיתח כבר שיטות לעקוף, ובנוסף על כך, כפי שציינתם, שציינתם עכשיו, אז העולם פחות צייתן. כשהטילו את הסנקציות בפעם הראשונה, אז גם סין ורוסיה התיישרו. מאז רוסיה סבלה בעצמה מחרם עם המלחמה באוקראינה, וסין גם מרוויחה המון מהקשר הכלכלי הזה עם איראן, היא קונה ממנה נפט הרבה יותר בזול, וזה נשמר בחשבון יואנים רק לקניות מסין. כלומר, הרפובליקה האסלאמית יכולה בכסף הזה של הנפט לקנות רק דברים מסין, ומוכרים לה לא במחירי עלי אקספרס, במחירים הרבה יותר...
11: הם מוכרים לה גם אורניום?
10: אני לא הסתכלתי מה כתוב בחשבוניות.
9: הזכרת שהאיראנים נקבו את הפרסים על חיי טראמפ והבן שלו וכל מיני כאלה בדולרים. כי הדולר שווה 200 מיליון ריאל איראני. מה?
10: 2 מיליון ריאל.
9: לא 200 מיליון, בקצב הזה זה יגיע גם ל-200 מיליון. באמת, מה שווה המטבע? האם הם משתמשים בו לקניות מחירות, או שהם מוצאים תחליפים?
10: משתמשים במטבע, כשאתה שואל כמה זה עולה ואומרים לך 3, הכוונה היא 3,000 תומן, שתומן זה 10 ריאל, כלומר 30,000, לכל 10,000 הם קוראים אחד. יש גם תוכנית כלכלית שאושרה כבר בפרלמנט, אבל תיקח כמה שנים ליישם, של למחוק 4 אפסים.
9: כמו השקל החדש, השקל הישן, ב-80 ומשהו.
10: נכון, להדירה לפניכם.
11: את רואה את האיומים של משמרות המהפכה על מדינות אירופה, על בולגריה, שהרחה מטוסים אמריקאים, על יוון, בכלל מדינות הבלקן, וגם על אירופה, מה שנקרא קלאסית. זה משהו שעלול להתממש?
10: מצד אחד אני רוצה להגיד שהרפובליקה האסלאמית יודעת את מגבלות הכוח שלה, ושהיא מעולם לא תקפה ראשונה. מצד שני,
11: איזה כוח יש לבריטים ולצרפתים למשל, או ליוונים?
10: מצד שני, השנה ומשהו האחרונות הראו לי שאי אפשר לצפות כלום, והיו גם הדלפות, שוב, אני תמיד אומרת, היו הדלפות ולא שמשהו קרה, כי אני אף פעם לא יודעת מה מההדלפות נכון ומה לא. אבל היו הדלפות שלמושתבה נמאס מהמדיניות הרכה, והוא רוצה לנקוט מדיניות יותר התקפית, ואת הקו של מפקד משמרות המהפכה, שהוא במקרה אחד מהאנשים הבודדים שיש לו קשר איתו ומביאים ממנו מכתבים.
9: זה בטח שבאמת הוא העביר פתק ולא בסיאנס, שהאינפורמציה הזאת עברה. דוקטור תמר אילן גינדין, תודה רבה לך, ערב טוב.
11: תודה.
10: תודה רבה.
9: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת אלוף במילואים אמיר אביבי, לשעבר סגן מפקד אוגדת עזה, מחבר הספר המדינה שבדרך, מי שייסד את תנועת הביטחוניסטים. שלום לך.
12: שלום רב.
9: אתה מקים מפלגה חדשה? היו שמועות כאלה.
12: מה, היה מחשבות על זה ותכנונים, אבל אני מסתכל ושואל את עצמי בתוך הסלט ירקות הזה שיש כרגע, ומתוך חשש לשלמות המחנה הלאומי, אם זה דבר נכון. אני חושב שהיה הזדמנות גדולה לעשות ייחודים, אבל בסוף צריך שיתוף פעולה בדברים האלה, וכמו שאתה מבין זה לא קורה.
9: כן, אני מבקר את העניין הזה שכל בן אדם שיכול להשלים עניין מקים מפלגה עכשיו בימין. שריון באיזה מפלגה אחרת, בליכוד למשל?
12: זה הכל פתוח, נראה מה קורה בשבועיים הקרובים, איך הדברים מתפתחים.
11: אתה רוצה את זה?
12: קודם כל, תראה, אני לא העברתי את המקל בתנועת הביטחוניסטים להנהגה חדשה בשביל לא לעשות כלום. אני מאוד הייתי רוצה להשתלב בהנהגה.
11: כשאתה אומר הנהגה...
12: בשונה מאחרים, זה לא איזה, נקרא לזה, אירוע אובססיבי,
11: אבל כשאתה אומר הנהגה...
12: הנהגה ולרוץ ולא משנה מה,
11: רגע, אבל אני אומר עוד פעם, אתה קצין ולוחם, קצין בכיר ולוחם. זאת אומרת, להשתלב בהנהגה, זה במינימום יו"ר ועדת חוץ וביטחון. אתה מאמין שיתנו לך דבר כזה בליכוד?
12: אין לי מושג... מה, כבר לא יודע, אני לא בשלבים של חלוקת תפקידים בכלל, בשלבים של...
11: לא, אתה אומר לי הנהגה, אני הולך איתך.
12: לא, אני אומר להשתלב, אתה יודע, בכנסת ישראל, להיכנס לכנסת, זה אירוע חשוב מאוד ומשמעותי.
9: חשוב מאוד, אני מאוד התרגשתי בפעמים שהושבעתי כחבר כנסת. הוצאת ספר חדש, המדינה שבדרך. מהכותרת אני יכול להבין שהמדינה עוד לא קמה?
12: והמדינה איך היא תהיה בקדימה, ותראה, אני, שכתבתי את הספר הראשון, לא נשוב אחור, אז קודם כל זה ספר שאתה יודע, הוא פורסם חצי שנה לפני המלחמה, שפת המלחמה שעומדת להגיע, וגם הספר, הכותרת המשנה שלו הייתה, כיצד נבטיח את ביטחון ישראל לדורות. שמתי תפיסה מאוד רחבה וסדורה, מה צריך שיקרה כדי שנהיה בטוחים באמת לדורות רבים קדימה. אנחנו היום בתוך המלחמה ונמצאים במקום אסטרטגית עשרות מונים יותר טוב ממה שהיינו בשבעה באוקטובר, ואני מזהה פה הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. הספר הוא ספר אופטימי שבא ואומר, אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, אם נהיה נחושים, אם נכריע את הציר השיעי וננוע לעבר נורמליזציה ולעבר הסכמים כלכליים ונתיבי סחר ומסדרון אנרגטי וביטחון אנרגטי ו... תנאים הרבה יותר אופטימליים לעלייה המונית של יהודים. יש פה המון המון היבטים שיכולים להוביל את ישראל לתור זהב.
11: לאיפה אתה רוצה להביא את לאיפה אתה רוצה להביא את העלייה? כשאתה מדבר על עלייה המונית, אני מתייחס למיליון נפש, אני במספרים, נכון?
12: איפה אתה רוצה לשים? אני רואה מספרים יותר גדולים.
11: איפה?
12: אבל הייתי רוצה לראות עוד מיליון בגליל ועוד מיליון בנגב.
11: אבל איפה?
12: הייתי רוצה לראות עוד מיליון מהבקעה, בבקעה.
9: הבעיה היא איפה בונים בתים?
12: מה זאת אומרת? נצר מקום בארץ ישראל לבנות
9: בתים? לא, רון שואל...
11: איפה אתה שם עכשיו כמה מיליונים? תראה לי.
12: אני חושב שיש פה מגמה כרגע שבה ישראל הולכת ומתעצמת ונהיית חזקה יותר ועשירה יותר ומשגשגת יותר, ואני חושב שהאנטישמיות, ופה אני מאוד פסימי, כתבתי על זה גם לפני המלחמה, שהאנטישמיות לא הולכת לעצור, היא הולכת לגדול אקספוננציאלית, בכל העולם, ואני חושב שיהודים נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר, המגמה של עלייה לארץ, להערכתי, גם ארצות הברית, גם אירופה, ובוודאי אירופה, קודם כל, תגבר משמעותית. הסוכנות היהודית מדברת על פוטנציאל של מיליון יהודים בשנים הקרובות. הפוטנציאל הזה יכול לגדול משמעותית משתי סיבות, גם המגמות שקורות אצלנו, וגם החרפה של המצב
9: אז כציונים אנחנו צריכים לשמוח שיש אנטישמיות בעולם.
12: תראה, זה דבר רע, אבל זה גם באמת מה שמייצר את העלייה. תראה, בסוף, לצערנו, כן, הזוועה של השואה היא גם מאיצה תהליכים של הקמת המדינה. ואני חושב שכל משבר יש בתוכו הזדמנות. יש פה משבר מאוד מאוד גדול. דרך אגב, לא רק של אנטישמיות, גם של התבוללות, גם של אובדן זהות, גם של פחות חיבור של חלקים גדולים מהיהודים בעולם לציונות ולישראל. וצד שני, השבעה באוקטובר פתאום יצר התעוררות מחודשת, ציונית וחיבור לארץ. הרבה יהודים פתאום גילו מחדש את ישראל ואת היהדות שלהם.
11: אבל מבחינת ירידה מול עלייה, עלייה, אתה יודע, של השבט פה, לא לבוא רק לבדוק הערכות, אנחנו לא מצב טוב.
12: אני לא יודע, אני לא קונה כל כך את...
11: אלה המספרים של הלמ"ס, אני לא יודע בדיוק מה מימו.
12: אני חושב שהמצב יותר טוב ממה שמתארים. אני המון המון בחול, אני המון מדבר בקהילות יהודיות, בארצות הברית ובאירופה, אני רואה גם אחרת לגמרי. אני רואה אנשים גם שהם מאוד מבוססים, שבהחלט יכולים להמשיך את החיים שלהם בכיף בארצות הברית, מקפלים את עצמם, קונים נדל"ן בארץ, מעבירים את כובד המשקל של החיים שלהם לישראל. אני רואה את זה כמגמה מאוד ברורה. אני חושב שזה ילך
11: ויתקן. התייחסת בספריך מהתקציר ששלחו לי, גם לנושא החקלאות. אתה באמת מאמין שיש לנו את הפתרון התזונתי מבחינת החקלאות ללא יבוא? כי אנחנו מייבאים את רוב המוצרים.
12: אין דבר כזה מדינה שלא מייבאת, אבל אני חושב...
11: לא, פעם לא הביאו חקלאות.
9: לא, גרעינים כמעט תמיד הביאו. לא, אף פעם לא ייצרנו מספיק חיטה.
11: חיטה בסדר, מים קצת ירקות, פירות.
12: צריך קודם כל לחשוב...
11: לפני המלחמה קנינו מאז עגבניות.
12: צריך לחשוב במושגים של ביטחון תזונתי. למשל, משבר כמו הקורונה, או אפילו מלחמת רוסיה-אוקראינה, ונניח... עצירת התנועת אוניות בים השחור, זה יכול להביא למשבר נוראי של קמח,
11: זה מה שקרה לנו עם גרעינים באוקראינה.
12: יפה, ולכן מדינת ישראל חייבת להתייחס לביטחון התזונתי שלה, בדיוק כמו שהיא צריכה להתייחס לביטחון החימושי שלה, ובדיוק כמו שהיא צריכה להתייחס לביטחון האנרגטי שלה. אנחנו רואים את משבר האנרגיה האדיר באירופה כרגע, כי הם לא התייחסו לזה ברצינות, ולא לא עשו את הדברים הנכונים, חייבים להסתכל על הדברים האלה. ואם מדברים לדוגמה על אנרגיה, לפני שאני אחזור לחקלאות, ה-AI וכמות האנרגיה שהדבר הזה צורך, אם אנחנו לא נחשוב עכשיו על איך אנחנו פותרים למשל סוגיות חשמל עם קורים גרעיניים בטווח של השנים הקרובות, ויש פה הזדמנויות לעשות את זה, כי אם למשל נותנים קור גרעיני אזרחי לסעודיה, זו ההזדמנות שלנו גם לקבל את זה. גם ההודים שלא חתומים על ה-NPT צריכו לעשות סידור עם ארצות הברית של קורים גרעיניים אזרחיים. יש המון דברים שצריך לחשוב עליהם לטווח ארוך. לגבי חקלאות,
9: מילה, כי אנחנו צריכים לסיים.
12: כן, לגבי חקלאות, מצד אחד צריך לחזק דרמטית את החקלאים שלנו, את היכולת שלהם גם טכנולוגית, באמת באמת יצר פה חקלאות הרבה יותר טכנולוגית ויזמית, לחזק את התחרותיות שלהם, אבל מצד שני, להוריד מכסים ולפתוח את הנושא הזה בצורה שתוריד את יוקר המחיה. באירופה מצאו איזון מאוד טוב בין שני הדברים האלה, איך לדאוג לחקלאים שלהם, אבל גם איך להוריד מכסים ולהוריד מחירים. אנחנו רואים את המחירים באירופה לעומת המחירים בישראל בכל מה שקשור למזון.
9: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך, ערב טוב.
12: תודה רבה.
9: פרסומות.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
13: 103 FM.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
22: אלדן.
21: כפוף לתקנון.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
24: BTB.
23: כפוף לתקנון. לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
7: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
5: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: חזרנו, ולפני שנברך בשלום וערב טוב את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי על כך שכבר פירקו את מתקן אונרה האחרון בכפר העקב בירושלים, רק עדכון, טראמפ הודיע שהצי האמריקאי דיווח לו שכל המוקשים הימיים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז פונו או פוצצו, ומודיעו לאיראן שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי. וגם כן ראש ה-CIA רדקליף ביקר במוסקבה. שיהיה בריא. שלום וערב טוב לחברת הכנסת מלינובסקי.
9: שלום, שלום וערב טוב.
8: נו, יום חג לך, פינו את אונרה הסופית מירושלים, או שזה רק התחלת הדרך?
9: אני חייבת להגיד לחיי בית משפט עליון. מאוד פשוט. ואני אסביר למה אני אומרת את זה.
10: אבל את הרי הבאת, יוליה, את החוק ודאג.
9: נכון, אז אני אסביר. אני אסביר, אני הבאתי שני חוקים.
10: תתחילי בזה בבית משפט עליון, וגם בראש הממשלה שהודיע היום, הוריתי, הנחיתי.
9: אז אני אסביר, איך אמר דוד ביטן פעם, רק פדע, אני אסביר. בסדר? עשינו חוקים כדי לפנות את אונרה מישראל, כי זה ארגון טרור בעיניי. החוקים עברו ברוב מוחץ בכנסת, וכל פעם הייתי צריכה ללחם נגד כולם, נגד ראש הממשלה, נגד כל הממשלה הזאת, גם בחקיקה וגם אחר כך בביצוע. אז סוף סוף במעלות דפניים פינו את זה בעזרת השם, בשעה טובה. זה לא היה מסובך, זה לא אזור מסוכן, כי זה ממש מרכז ירושלים. כבר עקב, זה סיפור הרבה יותר מורכב.
8: רק להזכיר למאזינים שקף רעקב זה שכונה, שכונה, הנה שכונה, 40-50 אלף ערבים, בצפון ירושלים, בתחומי המוניציפליים של ירושלים, כלומר מדינת ישראל, אבל אריאל שרון בנה את גדר ההפרדה מדרום לה, בעצם ניתק אותה מהעיר, ואנחנו לא עושים שם סדר.
9: כן, אבל בבחינתי זה מדינת ישראל, זה שטח ריבוני
8: נכון,
9: שלנו.
8: נכון.
9: אוקיי? ואז היה שם בעיה, היינו צריכים גם לתפוס את הקרקע הזאת, וגם להישאר שם, כי יש שם סיכון ביטחוני, אי אפשר להשאיר עיריית ירושלים סתם ככה לבד. אז פניתי, ביקשתי, מכתבים, ועדות, שיחות, פוסטים, רעיונות, שום דבר, כלום וחצי. לא נתניהו ולא בן גביר אף אחד, ולא שר בום בום, כלום ושום דבר. אז ביום חמישי, יחד עם ארגון בצלמו, הגשנו עתירה לבג"ץ. למה אמרתי לחיי בית משפט עליון? הגשנו עתירה לבג"ץ, בלחייב ממשלת ישראל לבצע חוקים שכנסת ישראל חוקקה ולפנות את אונרה מירושלים, מכפר עקב. ואיזה פלא, היום יום שלישי, זה קרה. לכן אני אומרת שאנחנו חייבים בית משפט.
8: עוד לפני שבגץ קבע משהו, הממשלה לא רצתה שיכפו עליה.
9: הם נכנסו לסטרס מטורף, כי לא היה שום הסבר הגיוני למה עד עכשיו זה לא קרה. ופשוט תוך התארגנו תוך כמה ימים, והיום, יום שלישי, פחות משבוע, מהגשת העתירה, זה כבר קרה.
8: עכשיו, המתקן הזה הוא מצפון לגדר ההפרדה, כפי שאני מבין.
9: כן.
8: ואיך אנחנו מתכוונים לאכוף את העובדה שאונרה מחר לא תמשיך ללמד בבתי הספר?
9: קודם כל, יש, זה אירוע מורכב, נכון, ביטחונית הוא מורכב. צריך לתפוס את הקרקע, וזה שטח לא פשוט, לכן היה שם התארגנות ביטחונית מאוד מאוד רצינית, ובית, אחר כך צריך להגזיק את הקרקע, כי אם אנחנו נעזוב בלי לעשות שום כלום דבר, הם יגזרו. לכן, עכשיו, צבא, משטרה, צריכים להקצות כוחות, כדי להיות שם נוכחים בפרק זמן מסוים, כדי לאפשר ליד ירושלים להיכנס לשם, לבנות מה שצריך, להרוס מה שצריך, ולהכניס את הכוחות של ליד ירושלים. כן, זה לא סבנס וגמרנו, אני מבינה את המורכבות, אבל בצד שני, חוקקנו חוק, ממשלה התחייבה, אונרה זה ארגון טרור, אני מאמינה שכולנו מסכימים על זה.
10: אפשר עכשיו...
9: אז אני רגע, אני רק אשלים. היום, פעם, דבר ראשון שעשו, זה הרימו לטלפון לבדוק האם אני מתכוונת למשוך את העתירה מבגץ. לכן גר, הם עשו את העבודה. אמרתי בשום פנים באופן. בשום פנים באופן, אני רוצה שיהיה דיון ואני רוצה תשובות רשמיות.
10: קודם כל אני אומר לך שפו, שיחקת אותה, את ועמיתייך. מה אנחנו יכולים להסיק מזה לגבי חנה לחמר, שגם בגץ לא מונע את הריסת ה...
9: זה בדיוק לאותו דבר, מאותו דבר, שכנראה נצטרך להגיש עתירות לבגץ.
10: זה השכנים, זה השכנים של הפרופסור, מחכה כמה שנים, אתה מחכה.
9: אבל אני לא סיימתי עם אונרה, כי יש לנו את השטח C, גם שם אונרה פועלת, אז מה שנקרא שווי שווי, יש שטח C, שם זה לגמרי החלטות של ממשלה, זה לא כרגע בחוק, אבל הם יכולים לעשות את הצו אלוף, והם יכולים לעשות את זה, הם בורחים מזה. שלא יספרו סיפורים, במקום הביזה מה שהם עשו היום, צבי סוכות, אתה יודע, כל האירוע הזה, שיתעסקו באמת במה שחשוב, ולא להטרנות.
8: חברת הכנסת מלינובסקי, עוד מעט מרכיבים את רשימת ישראל ביתנו, איפה את רוצה להיות? מה את רוצה לעשות בכנסת הבאה?
9: אני בחיים רוצה שני דברים, להתפתח ולגדול. אני מאמינה שזה מה שיקרה. זה נורמלי, נכון? היום הייתי בוועדה מתמדת, עשו לרעיון עבודה, כאילו, אתה יודע, הוועדה ישבה, ונראה, אנחנו נראה את זה, נגלה את זה בשישי בספטמבר.
10: מה זה ועדה ישבה? זה לא חבר הכנסת...
8: ועדה מתמדת זה משהו שתמיד יושב.
10: כן, אני יודע, לא, לא היה...
9: לא, אבל חברי הכנסת מכהנים גם כאן הופיעו בפני הוועדה.
10: כן.
9: כל בסדר, אנחנו לא שונים מאחרים.
8: את רוצה להיות שרה? את רואה את עצמך שרה בממשלה הבאה?
9: אני רגע אמרתי לך שאני רוצה להתפתח, וזה מה שאני בחקיקה עושה, ואני רוצה לגדול, וזה נורמלי, כמובן.
10: מה הבטיח לחבר הכנסת ליברמן? בואי נהיה פרקטים.
9: חבר הכנסת ליברמן לא הבטיח לי שום דבר.
8: אני מכיר אותו, הוא לא מבטיח.
9: הוא לא מבטיח שום דבר, וימים יגידו.
8: תודה רבה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
9: אתה זוכר שאתה
8: לא
9: אמנת שאני אצליח
8: באונרה? אני הייתי בטוח שתצליחי, אני מכיר אותך, שום דבר לא עוצר אותך. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידורי יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, הללי ואוזן. תודה רבה רון.
10: ערב טוב.
5: 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
11: 103 FM. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: 103 FM 103 FM
5: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
11: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
10: על רקע התחדשות שיגור האפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום מגיב באופן רשמי לאירועים ואומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים, כך גורם רשמי במועצת השלום שהוסיף כי גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי הפסקת האש. פרשת העלמותה של

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: כולו לא להרפות, להיות ערנים, להביא מידע, לחפש. אני רוצה להודות למשטרת ישראל, לשבק, לכל הגורמים, כולם שמעורבים בחקירה הזאת, למתנדבות והמתנדבים. האמנות היא הבת של כולנו ואנחנו רוצים אותה בבית.
3: נזכיר כי האמנות נעדרת כבר 912 ימים. רעידת האדמה בקולומביה, משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימתה בסיוע לאיתור הנעדרים והפצועים. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים, יוסי פינטו.
4: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים, משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן, אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת, בהצלחה במשימה הבאה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אורי.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יוני בחיפה.
3: אהלן חברים.
1: תשמעו, אני אגיד לכם ככה, מתבקש לפתוח משחק שיכול להיות היסטורי, בטח להפועל באר שבע, בעוד שעה ו-40 דקות, משחק הגומלין מול סבך, אבל אני כבר מתנצל שאני פותח אורי את התוכנית כמו שפתחתי אותה אתמול, ונזכיר על מה מדובר. שלשום בערב ברחובות, אוהד של הפועל ירושלים, אבן גדולה לראשו, הושפז בבית החולים, אז פתחנו למחרת, ואתמול בנתניה, עשרות אוהדי מכבי נתניה, בלי מאמץ בכלל, במרדף אחרי אוהדים ושחקנים של בני סכנין, למזלנו אני אומר, לא פגיעה בגוף, אלא רק פגיעה במכוניות, אבל אני רוצה להגיד לכם ככה, אורי ויוני, תשמעו, אנחנו רק במחזור הראשון ולא סיימנו אותו. אנחנו עם חמישה משחקים מתוך שלא סיימנו, שימו לב מה היה לנו עד עכשיו. גביע הטוטו, מוט ברזל לראשו של אוהד הפועל פתח תקווה. מכבי תל אביב הפועל ירושלים.
2: ומאבטח עוד זה היה.
1: מאבטח שפגע באיזה. מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אוהד שמקבל אבן גדולה לראש, שהיה מאושפז עם דימום בראש. ואתמול אמרנו, רק מכוניות נפגעו, רק במרכאות כפולות. טוב שהשחקנים ששחקנים והאוהדים שלה לא נפגעו. ואני אומר ככה, אורי, ואתה מדבר על זה המון, ואנחנו מדברים על העניין של האלימות המון. יש קבוצות, יש שחקנים, יש שועדים. אורי, המשטרה לא מבצעת את עבודתה, ואני אגיד לך רק דבר אחד. מתי החיכוך בין האוהדים? בתחילת המשחק שהם נכנסים, ביצדיון אין צורך לשמור אותם, הם מסודרים במקומות שלהם, ובמיוחד ביציאה, בסוף. תשמע, אני מקבל אתמול סרטונים באמצע הלילה, אורי, לא של שנייה או עשר שניות, של דקות ארוכות,

0: שרוטפים אחרי אוהדים של סכנין, אין שוטר אחד בצומת. אתה רואה צומר מרומזר, אין שוטר. והיום מה המשטרה מוציאה הודעה? פעלנו מיידית למנוע את האלימות. אני אומר למשטרה, אתם פעלתם? חופשי חופשי רצו אחרי מכוניות, טוב שלא נפגע לנו מישהו.
1: נכון, קודם כל גם במקרה הזה זה גם שחקנים.
0: שני שחקנים.
1: שני שחקנים.
0: אחד מהם יהיה איתנו אחר כך.
1: נכון, אילי חג'וז גם אשתו בהיריון.
0: נכון.
1: אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו חוזרים לאותו נושא של אתמול. דרך אגב, ציינת יפה. אמרת שבתוך המגרש לא צריך. ובאמת באנגליה, שעשו את השינוי הדרמטי הזאת, ממקום שהם היו מוקצים, הושו 5 שנים מאירופה, הרוגים במגרשים, למקום הכי בטוח בעולם, השוטרים לא נמצאים בתוך המגרש, רק סדרנים. דרך אגב, הם הרבה פעמים עושים סדרני בית וחוץ מחליפים, כדי שלא יסתכלו על המשחק. ומחוץ למגרש יש את ההבטחה, כמובן הכל מצולם, בדין שמיד תופסים את העבריינים, מחכים להם, באים אליהם הביתה, אפילו לא במגרש, באים אליהם הביתה, לוקחים אותם, אז יש הרתעה, לוקחים אותם, מחסים אותם מיד למעצר. אז יש הרתעה, בארץ אין הרתעה. אני אגיד עוד משהו, זה נכון גם לאוהדי נתניה, גם לאוהדי ביתר, גם לאוהדי מכבי. רוב מוחלט של האוהדים, אוהדים טובים. כל הארגונים האלה זה ארגוני פשיעה, זה בכלל לא ארגונים של אנשים שאוהבים כדורגל. עכשיו, המשטרה לא יודעת לטפל בהם, כמו שהיא לא יודעת לטפל בארגוני פשיעה. יש פה פשיטת רגל של המשטרה, ושוב, הכדורגל זה פריזמה של החברה. אנחנו רואים את זה בכדורגל, זה עצוב מאוד שזה קורה. בסוף אנשים באים לקבל אסקפיזם, ובטח שמדובר בשחקנים, איך זה יכול להיות? אנחנו רואים הרבה פעמים המון המון שוטרים במגרש, בכלל מסתכלים על המשחק, אחרי המשחק כנראה מתפזרים לביתם, או אני לא יודע, האזור דרך אגב שהמכוניות של השחקנים חונות אמור להיות סטרילי, לא אמורים להיכנס לשם מועדים, אבל הרבה דברים אמורים לקרות ולא קורים, ועצוב, באמת עצוב, אתה יודע שאנחנו מתעסקים בדברים האלה, במקום להתעסק בכדורגל, לא שאתמול היה יותר מדי כדורגל, אבל באופן כללי, והגיע הזמן שמישהו ירים את הכפפה, אתה יודע, מדברים הרבה לפני הבחירות על... על, לא יודע, על משילות ועל, ועל דברים נוספים, אבל לא מדברים על הביטחון האישי גם ב, אתה יודע, בדברים האלה. וחבל, כשלאף אחד לא אכפת, יודעים לשים חולצות של ארגנטינה לפני גמר מונדיאל, אבל לא יודעים לטפל בבעיות המהותיות.
0: כן.
1: וזה נכון דרך אגב לא רק לממשלה הזאת, אנחנו הולכים שנים אחורה. באמת הספורט פה, לצערי, נמצא בתחתית סדר העדיפויות, והבטיחות של האוהדים.
0: אורי, בתחתית, משפט סיום.
1: והבטיחות של המשחקנים בתחתית, ואם לא יהיה שינוי, אז אנחנו משפט... יום אחד, פרימו, אנחנו יום אחד נשב פה,
0: שלא נדע, שלא נדע, אני אומר את זה לרון קופמן ברדיו, אני אומר את זה 20 שנה, הוא אומר 20 שנה זה יקרה, אני אומר לו לא יקרה, אבל אני...
1: חס ושלום וחלילה וחס.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משפט לסיום לפני שיוני עונה לנו, ואני אומר ככה, שמעתי היום שארז חלפון אומר, אנחנו משלמים למשטרת ישראל 30 מיליון שקל בעונה. עכשיו, למי אתה משלם? למישהו שמבצע את עבודתו. למה אתה נותן לו 30 מיליון שקל? כל משחק...
1: אתה יודע שבאנגליה הקבוצות לא משלמות. ההתאחדות והמדינה משלמת את ההבטחה למשטרה.
0: אוקיי.
1: זה צורך של המדינה. אתה שולח אנשים לקולנוע, לתיאטרון, למגרש כדורגל, למגרש כדורסל, אתה רוצה שיהיה להם כיף ויחזרו הביתה בשלום. זה
0: מה שאני רוצה, רק שיחזרו הביתה בשלום.
1: זה, יפסידו, ינצחו, זה יקרה גם וגם.
0: בוא נשמע את...
1: גרוע מאוד שזה קורה.
0: יוני.
2: טוב, אני אגיד לכם מה, אני בכמה משפטים, לא בנאומים. בסוף, אתה עושה טעות שפתחת עם זה את התוכנית.
0: אני אחליט מה לפתוח.
2: לא, אבל אני אומר לך את דעתי, לא בא
0: לך... אתה יכול לכתוב לי בוואטסאפ את דעתך.
2: לא, אבל אני אגיד לך, לא טעות באופן אישי, לא לך, נו, תפסיק להיות פרנואיד.
0: לא, אני לא פרנואיד, אני לא עושה לך חשבון, יוני.
2: אני מדבר על טעות אסטרטגית, אני הייתך... הייתי 25 שנה, מתוך ה-35 שנה במעריב, כתב משטרה וכתב משפט של מעריב. היה הנחיה מפורשת בכל כלי התקשורת, לא כותבים על מתאבדים. למה? כדי לא לעודד. הייתה הנחיה
0: כזאת. לא צריך לדבר על...
2: לא אמרתי, לא, שנייה, תן לי, לא, אל תיקח את זה אישית, עזוב, אתה לא במשוואה עכשיו, בסדר? פתחת, עשית טוב, בסדר? אני אומר לך את דעתי, אני חושב שכל הטיפול בעניין הזה צריך להיות מתחת לרדאר של המשטרה, ולטפל בזה בצורה מאוד יסודית, ולשלוח אנשים לכלא, ולא לשחרר קטינים שהיו מעורבים אתמול באלימות בנתניה, לשחרר אותם ולהרחיק אותם.
0: אבל 20 שנה אנחנו אומרים את זה.
2: זה. נכון, אני חושב שצריך לעשות. ואתה שואל אותי? אנחנו בערב היסטורי, באמת. הפועל באר שבע הולכת לעלות לגמר ליגת אלופות,
1: אם
2: זה היה מכבי תל אביב, לליגת אלופות, אם זה היה מכבי תל אביב, או מכבי חיפה, 7 תוכניות רצוף מאז המשחק הראשון, היינו פותחים על זה, כי זה ההישג הכי גדול של הכדורגל הישראלי, ולא איזה פקקת, איזה מופרע מסכנין, או מופרע מירושלים, או מופרע מחיפה, שזורק מוט ומרביץ ודופק, ואנחנו נותנים לו פה 20 דקות שיחה. טעות בעיניי.
1: אנחנו לא נותנים לו, אנחנו נותנים לילד שבבית חולים ולמשפחה שלו, אבל יוני, כל השעה הראשונה תהיה על באר שבע, ובצדק הם הרוויחו.
2: לא, אני לא מתערב בעניינים.
1: אבל חלילה וחס, יוני, חלילה וחס, מישהו יאבד את חייו. אתה יודע, גם הילד שלי הולך למגרש כדורגל, והוא קטין, הוא ממש קטין. ואני לא, אתה יודע, אני לא רוצה שהוא יחזור, אתה יודע שאני פתאום אקבל טלפון בו לכאן או לכאן, אני רוצה שהוא יחזור הביתה.
2: אנחנו רק מעודדים אותם בכל ה...
1: אנחנו
0: מחויבים לדבר על זה.
1: בעיניי המטרה העליונה היא בעיקר לגרום למקבלי ההחלטות להתעורר על עצמם, ולהבין שיש פה סכנה, שזה כל שנה נהיה יותר גרוע, והם שהם חייבים לטפל בזה, אנחנו, שוב, ולגבי הפועל באר שבע, אני מסכים איתך, אבל כל השעה הראשונה אני אתעסק בהפועל באר שבע, ובאמת, ההישג שלהם, אמן, אמן, וזה יקרה, והם יגיעו, יעשו היסטוריה ליגת האלופות, אבל אם ייפגע אוהד אחד, אז זה לא שווה שום דבר.
0: אני לדעתי, חייבים לדבר על זה, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים כבר, אם הגענו למצב שאנחנו עוד לא התחלנו את הליגה, והיה לנו מאושפז בבית חולים ממות ברזל בראש, ואתמול שלשום מאבן בראש, לא לדבר על זה שאנחנו חולים על הכדורגל ורוצים בהצלחתו.
1: ורוצים שיהיה קהל ויבוא,
0: איזה שאלה? כמה אמהות היום שרואות את מה שקרה בימים האחרונים, ישלחו ילדים למגרשים בודדות? יאללה, אנחנו מדברים עכשיו על הפועל באר שבע, והפנייה היא לרן קוז'וך, גיא מזרחי, מיגל ויטור, לירן רוטמן, עמדור, ונטור, ניב יהושע, אליאל פרץ, ג'וון איסט, איגור זלטנוביץ' ואחמד, וזאי אחמד. אורי, אפשרי או לא אפשרי?
1: קודם כל, אפשרי. רק שוב ניקח בחשבון. סבך קבוצה עם תקציב הרבה יותר נמוך מהכוכב האדום, עם שחקנים, עם פרופיל הרבה יותר נמוך מהכוכב האדום, אבל עם מאמן מעולה והיא קבוצה הרבה יותר טובה. סיבוב קודם ניצחה 2-1, הפסידה 2-1. במשחק הראשון בדנמרק, מול אלופת דנמרק, ניצחה 4-0 במשחק השני, נכון, זה לא היה באצטדיון הזה, זה היה באצטדיון יותר קטן, בעיר שלה, איפשהי 20 קילומטר מבקו, זה לא האצטדיון הגדול בבקו, האולימפי, זה האצטדיון השני, 30 אלף איש, שיהיה מלא, אני חושב שזה משימה לא פשוטה מבחינת באר שבע, משחק הרבה יותר קשה מהכוכב, לראיה היחסים באתרי האימורים, בדרך כלל הם יודעים מה הם עושים, אבל רן קוז'וק הוכיח שהוא מאמן אדיר, והקבוצה הזאת הוכיחה שלא משנה מי עולה.
2: מה היחסים אגב? אני לא ראיתי.
1: היחסים הם באזור ה-3-9 לבאר שבע, 1-7-5, 1-8...
0: כן, 1-85, 3-65, משהו כזה.
1: כמעט כפול, כן, כמעט כפול.
0: כמעט כפול. לטובת בכל האתרים בעולם.
1: כן, כמובן, ב-90 דקות, וטקו, אם במידה ובאר שבע תעשה טקו, היא עולה, זה הכל ב-90 דקות. דרך אגב, הפסד בשער אחד, כמובן, אנחנו הולכים להערכה, אין שערי חוץ. אני חושב שיהיה משחק לא קל, אבל, והמאמן של, קרב בין שני מאמנים מעולים, הם שחקים יופי של כדורגל, שתי הקבוצות, אני מאוד מקווה שבאר שבע תעשה את ההתעלות הזאת, ובעצם במובנים מסוימים תעשה לעצמה צדק היסטורי, כי גם מול סלטיק עם אותו פנדל של רדי, וגם מול מרי בור עם אותה נגיחה של וואקמה ועדיפה של אנדנוביץ', היא כבר הייתה שם, היא נגעה בחלום.
0: לכן אמרנו שיכולה להיות שהיא... היום היסטוריה.
1: ויותר מזה, היא עושה את זה בלי בית, בתקופה שאנחנו באמת, מדינת ישראל סובלת משנאה בהרבה מאוד מקומות, ולבוא עם הדגל, עם הקבוצה, עיר כמו באר שבע, פריפריה שצריכה לפרוח, ובעצם להדיר את הפריפריה וטיסה, וצחק במקומות הכי, באיצטדיונים הכי גדולים בעולם, זה יהיה דבר גדול למדינת ישראל, להפועל באר שבע, לאלונה ברקת, לאו דווקא בסדר הזה.
0: יוני?
2: כן, קודם כל, הלוואי וזה יקרה, זה תהיה קבוצה רביעית, או...
1: כן, כן. רביעית, יוני.
2: רביעית שמגיעה לשלב הבתים של ליגת אלופות, זה מקפיץ את הכדורגל שלנו, זה נותן איזשהו ערך מוסף בתודעה, באירופה, אבל לצערי, אתה יודע, התחושות שלי הם לא עוברים היום את הקבוצה הזאת, זה משחק יותר מדי קשה, אני חושב שסבח קבוצה הרבה יותר טובה ממה שראיתי, כן? במעט שראיתי בווידאוים וזה, הרבה יותר טובה מהכוכב האדום, והלוואי, הלוואי שהם יבואו, אין לי באמת, הלוואי ונדבר עליהם כל השבוע על המעבר הזה ועל עלייה לשלב הבתים, ומגיע לאלונה קצת דיווידנד, החזר של כספים, פה 20 מיליון דולר, פה 10 מיליון דולר, על כל ההשקעה לאורך כל השנים, וזה מגיע גם לכדורגל הישראלי, אנחנו לא, אתה יודע, בסוף זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, יש עוד קבוצות שמציגות יכולת לאורך זמן, לאורך שנים, לאורך עשור, מגיע להם לעלות, אבל זה יהיה קשה. לא יודע, אני עם האנליסטים.
0: יהיה קשה, אנחנו עכשיו ממשיכים עם המסורת, לפני כל משחק של הפועל באר שבע, כולם בחול, אין מה לעשות, אין לנו את טרנר, אנחנו מעלים לשידור מאזרבייג'אן, מבקו, את אייל רביד, בעלי ויקטורי, הספונסר של הפועל באר שבע, אהלן אייל.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
0: אז אמרנו, אנחנו ממשיכים במסורת, כי עד עכשיו כל שידור הפועל באר שבע עלתה שלב, אבל באמת הגענו, אייל, למאני טיים, כאילו אחרי זה אין שום דבר. או ליגת האלופות או ליגה אירופאית.
3: אנחנו מכירים רק את ליגת האלופות.
1: אייל, מה רמת ההתרגשות? יותר במשחקים קודמים, כן?
3: ביעצים, סי.
1: תשמע, אתה עם הפועל באר שבע המון שנים, היו אליפויות, היו משחקי גמר גביע, היו משחקים, היו פעמיים שהייתם ממש נגיעה בליגת האלופות, היום זה באמת תחושה קצת אחרת, גם מבחינת ההתרגשות וגם מבחינת הסיכויים שאתה מרגיש של הקבוצה להשיג את ההישג הזה?
3: כן, נראה לי אחרת, גם הקהל אחרת, התכנות של הקהל גם שונה, יותר מודעות, יותר... גם היום הגיעו כאלף אוהדים, בדיוק כמו במשחק האחרון בבוקרס, למרות שזה משחק חוץ, עם עלויות לא זולות בכלל, אבל עשו את זה, עשו את זה. וכולם פה בהתרגשות, אנחנו ממש ברגע זה נכנסים לתוך המתחם של האקסטדיון, ממש ברגעים אלה, אחרי שעשו תהלוכה. זהו, מתרגשים.
2: תגיד, אתה אומר מתרגשים, באמת, אתה איש עסקים, הקמת אימפריה, זה נותן לך איזשהו דיבידנד שקבוצה תגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות מבחינה עסקית, הדבר הזה?
3: אני בדיבידנד של הנשמה, אתה מכיר את הנשמה?
2: כן, אני מכיר, השאלה אם זה רק משמעית.
3: אז זה שזה יושב לידך הוא גם אוהד כדורגל פרימו, ורק מי שאוהד כדורגל מבין מה זה נותן, ובלי שום קשר, כן, זה גם נותן בנפיט לחברה, ללא ספק. אי אפשר להתעלם מזה, שהקבוצה היום היא בפן הארצי, וגם היום קיבלתי המון המון המון ניחולים מאוהדי מכבי תל אביב, מאוהדי בית"ר ירושלים, מאוהדי הפועל תל אביב, מכל הקבוצות. ואני חושב שזה עושה את העבודה. אני די מאמין שזה עושה את העבודה, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית וגם ברמה של ויקטורי, בכל דבר שיש, אי אפשר להתעלם מזה.
0: תגיד, אייל, דיברנו איתך לפני שני המשחקים מול האיסלנדים, שני המשחקים מול הכוכב האדום, והמשחק האחרון שניצחתם את סבח. ואתה אומר, היום זה משהו מיוחד, אתה גם קרוב מאוד לקבוצה, לאלונה, לקוז'וך, לשחקנים, מה, רואים על הפנים שזה משחק מיוחד, שזה משהו אחר?
3: בוא נשים את קוז'וך בצד, כי הוא כרגע על המנגל, הוא, יש לו פנים פוקר, אתה לא רואה עליו כלום, אבל כל מה שמסביב לו זה לחץ אטומי.
2: תסביר.
3: כאילו, השחקנים וברן זה אירוע אחד, שהם מנוטרלים, וטוב שכך, יש להם תלוס שלהם, הכל צפוף, הכל סגור, מה שנקרא, אין כניסה למעט לבודדים, וכל מי שמסביב, בלחץ, כאילו, אם היית עכשיו מודד לי לחץ, זה מסביר להניח שהיית מוצא 280.
0: אתה יודע, הייתי בהרבה שידורים עם אוהדי מכבי תל אביב, ורבים מהם היו אומרים משהו שלא היה, לא היה מסתדר לי, כי בכל זאת זה המועדון הכי גדול בישראל, אנחנו לא צריכים אלופות, ליגה אירופאית או קונפרנס, זה מתאים לנו, ואני אומר, תשמע, יש הזדמנות פה חד פעמית, אתה, אם תרדו לליגה האירופית, אתה תיקח את זה ללב?
3: אני, כמו שהסברתי לך פרימו, אני לא מסתכל אחרת, אני מסתכל רק יעד אחד, אנחנו הולכים לשם, וזה היעד שלנו, אנחנו לא רואים מאופציה אחרת.
1: אייל, מעטים האמינו שבלי ביתיות קבוצה ישראלית בשלוש שנים האלה תצליח ל...
0: תגיד, זה שלידך חייב לדבר שאתה מדבר, תגיד לו רגע להיות בשקט.
1: הוא גם מתרגש נראה לי.
0: כן.
1: יאללה, מעטים האמינו שנצליח...
3: אני מעטים... אני אוהדים פה.
1: אני בטוח. מעטים האמינו שנצליח להפיל לליגת אלופות בסיטואציה הזאת שאנחנו משחקים בחוץ, לא משחקים, אתה יודע, לא מערכים בישראל. כמה גדול יהיה ההישגים וכאשר? ומה אתה מתכנן לחגיגות?
3: עבור הפועל באר שבע זה אירוע של פעם ראשונה בהיסטוריה של הפועל באר שבע, של העיר באר שבע, של 20 שנה של אלונה ברקת בבאר שבע. זה אירוע היסטורי. אתה יודע, יש דברים שעשו כבר בבאר שבע, אליפויות עשו, גביעים עשו, הכל עשו, אירופה עשו, אבל ליגת האלופות לא עשו, והגיע הזמן שלנו.
1: ועוד פעם, אני שוב חוזר אותם, האם בתחילת הדרך... זו גם מוצבה כאחת המטרות, למרות העובדה שלא הייתה לנו ביתיות.
3: כמו שאתם מכירים את נשיאת המועדון, תמיד זה המטרות שלה, היא רוצה את הכל מהכל. זה לא משהו חדש.
0: זאת אומרת...
3: כל שנה מתראיינת, והיא תמיד הולכת על הכל.
2: תגיד, אתה תוכל, אתה לוקח בחשבון, שסתם, נתן לך סיטואציה דמיונית, עולים לשלב הבתים של ליגת האלופות, ואלונה... בשיחת עבודה איתך אומרת לך תעזור לנו להביא איזה שני שחקנים תותחים שגם בליגת האלופות נצליח, אתה בכיוון של להכניס עוד יותר את היד עמוק לכיס?
3: מה? אתה באמת יודע, בשאלה כזאת באמת לא מכירים את אלונה.
2: אוקיי, תסביר.
3: אלונה לא צריכה עזרה מאף אחד, יודעת מה היא רוצה, היא לא משנה את הכיוון שלה, אדון יודע מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה, הוא נשאר צנוע, ליגת אלופות, ליגה אירופית, קונפרנס, וגם לא קונפרנס ולא שום דבר, נשאר צנוע כמו שהוא היה.
0: לא, אבל צריך להגיד, גם כניסה לליגת אלופות מכניסה למועדון עשרות מיליוני שקלים, זאת אומרת, אין כאן עניין של עזרה, היא תקבל את זה בעצמה מיואפה.
3: אמת?
0: יפה, אייל, באמת אנחנו מחלים בהצלחה, זה עוד פחות משעה וחצי. משחק מאוד מוקדם היום.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, אייל, בהצלחה להפועל באר שבע.
3: תודה רבה, תודה לכם, אמן.
1: דרך אגב, דיברת על סכומים, זה באזור ה-20 מיליון יורו.
0: 20 מיליון יורו?
1: בלי לנצח אף משחק.
2: 22, כן.
0: 70 מיליון שקל בערך, בוא נדבר עם יניב תוכמן, הוא יודע בדיוק את המספרים, שליח וואלה לאזרבייג'אן, אלן יניב, מה שלומך?
4: אהלן, מה קורה?
0: אז עשה לנו סדר, כניסה לליגת האלופות, כמה זה במיידי?
4: כן, כניסה לליגת האלופות זה 18 מיליון יורו, ועוד 620 אלף, זה ברגע שנכנסים לליגת האלופות. זה שהפועל באר שבע הגיע לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אם היא תלך בסוף הערב הלילה לליגה אירופית, היא תכניס 9 מיליון יורו, היא 9 מיליון יורו ו-320, זה בדיוק מחצית מאותם 18,620, כי היא נכנסת דרך פלייאוף ליגת האלופות. זאת אומרת, מכבי תל אביב, שבשנתיים האחרונות הגיעה לליגה האירופית, היא לא הגיעה דרך פלייאוף ליגת האלופות. וזה ההבדל הגדול בכסף.
2: כן, אבל יש עוד נתון אחד ש... תקן אותי אם אני טועה, הגעה לשלב הבתים של ליגת אלופות, הסכום שנקפת בו, כנראה זה סכום רשמי, אבל כל משחק בשלב הבתים, זה המון המון כסף, כולל הפסדים.
1: כל ניצחון זה 2.1 מיליון, תקו זה 700 אלף יורו.
4: אני לא חושב שכולל הפסדים.
1: לא, הפסדים אתה לא מקבל כסף, יש לך מענקי מיקום.
2: מענקי מיקום, נכון. אז עדיין אתה יכול לאסוף עוד 3 או 2, בכל מקרה בהצלחה מינורית אפילו. כן. ובהצלחה גדולה אתה יכול להביא עוד 10.
1: שוב, אני פחות אוהב לדבר על כסף, אבל זה מדובר על אזור ה-75 מיליון שקלים, זאת אומרת, זה כל התקציב של הפועל באר שבע. נסגר פה בעצם, אם היא באמת תצליח להביא.
0: לכן אפשר להביא שחקן בהרבה כסף.
1: נכון, נכון.
2: א', אפשר להביא שחקן אחד או שניים, וב' תזכור כמה שנים, ה-75 או ה-80 מיליון שקל אלו שאלונה הוציאה, ולא קיבלה חזרה.
0: ברור.
2: אז אי אפשר לחשב לה איזה תקציב של השנה.
1: אנחנו לא מחשבים לכלום.
0: לבעלים
2: אף פעם... אני מחשב לך.
0: כיס שלהם. יניב, אתה בקשר מצוין בשעות האחרונות עם כולם בהפועל באר שבע, אומר אייל רביד, לא דומה למשחקים האחרונים, כי באמת זה המאני-טיים, זה האחרון.
4: כן, בוודאי, בוודאי. ברגע שאתה מגיע לרגע כזה, ואתמול אפשר היה להרגיש את הדופק, עולה, בית סטדיון, אני ממש ברגע זה אגב נכנסתי את מעגל ההבטחה הראשון, מה שנקרא לכיוון הטבעת ההיקפית, ואני צועד לכיוון האזור שבו נכנסים העיתונאים. אתמול זה היה אחרת, זאת אומרת, תשמע, אני לא הייתי בסרביה, כן? לא הייתי נגד הכוכב האדום בלגרד, גם שם בהחלט, זה היה ערב מטורף מבחינת הפועל באר שבע, עם כל מה שאנחנו מכירים על הקהל של... הכוכב האדום והאצטדיון המפורסם שלהם, אבל פה זה באמת משהו אחר, כי אתה נוגע עוד רגע בהיסטוריה, ואתה יכול בפעם הראשונה מבחינת הפועל באר שבע, להיות הקבוצה הרביעית אחרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב שעשו את זה קודם. הם לא הצליחו לעשות את זה לפני 10 שנים ו-9 שנים נגד צלטיק ונגד מאריבור, ולכן פה זה משהו אחר, אתה מרגיש את זה גם אתמול אצל השחקנים, אתה יודע, אני אתן לכם למשל על מיגל ויטור. מיגל ויטור, דרך אגב זה מדהים, אני כתבתי על זה גם היום, זה פשוט,
1: 19 שנים.
4: זה פשוט, אורי, זה פשוט הנה, אתה יודע, הצלילים של קולדפליי, אתה יודע, כבר מתחילים פה מהרמקולים, וכשקולדפליי מנגנים, לא בחי, כן? אז אתה יודע שהגעת לאירוע גדול.
0: רגע, אבל מה התחלת להגיד לביתו?
1: הוא כתב עליו
0: היום. לא קראתי, אז בואו לעמוד.
1: ניתן לו לאהוב להגיד.
4: לא. אני רציתי לפני הפאנץ' להגיד על ויתור, שזה באמת משהו, אני חושב שזה ניסה לפייס, כשאתה מצליח להביא שחקן כזה לישראל בכלל. פרימו זה שחקן שבגיל 18, אגב, רק היום התברר לי, ואגב, סימסתי לו גם על זה והזכרתי לו, בגיל 18, 2007, לפני 19 שנים, מיגל ויתור עולה בסנסירו, כשחקן בנפיקה, בהרכב נגד מילאן הגדולה, מילאן של קקה, מילאן של אינזאגי, מילאן שזוכה בליגת האלופות באותה תקופה, והוא משחק נגדה בגיל 18, בהרכב הראשון של בנפיקה, שלידו רוי קוסטה, היום הנשיא של בנפיקה. לא, אתה... והוא היום יכול לעשות את זה, פרימו, אני אשלח לך את ה... אתה יודע, שלחתי גם לו את הליינאפ.
1: כמה זה, 20 שנה מיוב? 19 שנים, כן.
2: כמה?
4: 19 שנים.
2: 19, וואי, וואי.
1: שמע, אם לא הפציעות, מיגל ויתור לא היה מגיע לפה בחיים. אם לא העניינים שלו בברך, הוא לא היה מגיע בשום צורה ואופן. הוא מגיע... אבל יותר מזה עם מיגל ויתור, תוכמן. הוא היה רגל וחצי בחוץ. הוא לא שיחק שנה שעברה.
0: בסוף העונה שעברה הוא שקל.
1: בטח, הוא שיחק 4 משחקים
0: בעצם. הוא לא רצה להיות עוד שנה על הספסל, והוא אחד הטובים היום.
1: תראה מה זה. כדורגל זה משחק מדהים.
4: אני מחליף אותך עכשיו. הנה, יאל רביד עובר לידי. אני אומר, ולחשוב על זה, אתה יודע, שהוא יכול לעשות את זה הערב, אחרי שבינואר, כן? לפני 7 חודשים בדיוק, הוא כבר היה על סף הטלפון לאלונה, עם בקשה לעזוב את הפועל באר שבע. הוא כבר הרגיש שהוא לא יכול יותר עם זה שהוא יושב על הספסל. הוא אמר לי אז, זה לא חלוץ או קשר שיש, אתה יודע, הרבה רוטציה ונכנסים. בלם, אם הוא לא נפצע, לא מחליפים אותו. ולכן הוא מסתכל וחשב, ובאמת זה משהו שישב לו כל כך הרבה בראש מיגל ויתור, ובסוף הוא החליט כי הוא נשאר, ואני יכול לספר לכם שבמסע ומתן בקיץ, הוא גם היה באיזשהו מקום עוד רגע על סף הזיבה, כי זה לא היו הסכומים שהוא הרוויח קודם, אבל בסוף הילדים, הבית, בר שבע, ישראל, החיבור שלו, הכיר אותו במועדון, והבחור, האיש, האגדה הזאת, עוד מעט יהיה כאן על הדשא כקפטן הקבוצה, ותשמעו, זה פתית משהו, אני היום הכתבה, הקדשתי אותה, מה שנקרא לוותיקים, למיגל, הכתבה מרכזית, למיגל ויתור, לאופיר מרציאנו, אגב, פער של 4 חודשים ביניהם. אופיר מרציאנו עוד 37, מיגל ויתור היה לפני 37. תחשבו כמה ניסיון, אבל גם כמה יכולת.
0: תוכמן, תכין אותנו רגע קצת לסבח. אומר אורי לפני כן, קבוצה מצוינת, מאומנת.
1: מאמן מעולה.
0: מאמן מעולה. אני לפי המשחק הראשון שראיתי, אז הפועל באר שבע שם נתנה לי הרגשה שהיא יותר טובה. תכין אותנו לסבח של היום.
4: סבח מבחינתי, וגם מבחינת התקשורת המקומית, לא הייתה במשחק הראשון. היא לא הייתה במשחק הראשון. מבחינתם, הם נותרו עמומים. גם המאמן הליטאי, שאני אומר לכם, מה שאני עברתי איתו אתמול על הדשא, אני לא זוכר דבר כזה. אני לא זוכר, ויש לי 29 שנות ניסיון, לא כמו פרימו ולא כמו יוני, קצת פחות. אבל אני תסכים, תגידו לי מתי אתם, באתם לאימון מסכם של קבוצה יריבה, והמאמן שלה עומד איתכם על הדשא ברבע שעה, כמובן המותרת לתקשורת, והוא רק מדבר איתכם.
0: לא
4: מדבר איתכם על בתי הכנסת, על בתי הכנסת הוותיקים בליטה, ועל הביקורים שלו בישראל, עם הצוות של אקרס נגד הפועל תל אביב ב-2011, או כמאמן נבחרת הנוער של ליטה, והוא מדבר איתכם על זה שמ-2017, כשהוא היה בז'לגיריס בילנה, ושחק נגד לודוגורץ, ומי שמהם ניצח, אם אתם זוכרים, היה מורשק נגד הפועל באר שבע. וכבר, זאת אומרת, הבן אדם שבאימון מסכן של הקבוצה שלו, הוא נשחם, לבבי, חביב, אבל במשחק הראשון, הפועל באר שבע, העלימה אותם. אני לא אוכל את המתפרצות, המעברים, בשבילי זה לא הכדורגל. הכדורגל זה הכדורגל הזה של פוז'ו, הענת כדור, להחזיק את הכדור, הלחץ הגבוה. המודרני.
2: אז רגע, מה אתה אומר? הוא לא בלחץ המאמן שלהם?
0: הוא נראה לא בלחץ?
2: רגע, הוא לא בלחץ או כן בלחץ?
4: לא, עוד פעם, כל אחד יוני מטפל בלחץ שלו, כל אחד מטפל בלחץ שלו.
2: זהו, אתה יודע, לעמוד עם העיתונאים הישראלים ו... לדבר על...
4: לדבר מדהים, יוני.
2: לא, נראה, אבל לא אמרתי שלא, אני אומר, אז ההווי הזה, הוא נראה לי, אתה יודע, דווקא ממקום של אני ולחץ, ככה נראה לי. השאלה אם שם, מה שאתה שומע, מה שאתה שומע, כן.
4: יוני, אני
2: טסתי
4: ב-2004 עם קלינגר לאלסינקי, למשחק, כן, לפני שהם ציחקו נגד פאוק, לפני שהם נכנסו לליגת אלופות. בסיבוב הקודם, לפני זה, היה להם משחק נגד AJK אלסינקי. המאמן של אלסינקי היה אחד האנשים הכי חמוצים שראיתי בחיים שלי. קלינגר, שכל דבר, כל פרץ קטן עזר לו, אמר לי, תוכמן, לי ולגידי ליפקין, אגב, שהיה משליח אידיוט, אמר לנו, לכו תשגעו אותו במסיבת עיתונאים, תוציאו אותו מהכלים, הנה אני מספר סוד אחרי 22 שנים. ואתה יודע מה, אני רד היום אומר, גם זה עזר לו. אז כל אחד משתקל אחרי, איש הזה...
1: רגע, תוכמן, אני רוצה שנדבר שנייה, ברשותך, נעבור, זמננו קצת קצר, על בקו. קודם כל, ביחסי האימורים, הם פייבוריטים ברורים. במשחק מול הרויס, הם הפקיעו את ארבעת השערים שלהם, החל מהדקה ה-59. משחק שהם היו בפיגור של 2-1, לפחות לפי הפרסומים עולים באותו הרכב של המשחק הקודם, איך באמת, אתה יודע, מרגישים שם את הסיכויים של המקומיים, מעריכים את הסיכויים של הקבוצה שלהם, אם גם בעיניהם הם פייבוריטים?
4: אני אומר עוד הפעם, צריך לזכור, הם משחקים באצטדיון אחר, זה לא האצטדיון הביתי שבו הם הפקיעו ארבעה לאלופה הדנית.
1: זה גם לא האצטדיון האולימפי, אבל. זה גם לא האצטדיון האולימפי.
4: לא האצטדיון האולימפי. אגב, האצטדיון יפהפה, בטח דיברתם עליו, ועל ההיסטוריה שלו קרוי על שם שופט, שזה משהו מטורף מבחינתי. אותו שופט, אותו שופט שהיה כוון במשחק ב-1966, שג'פר כבש את השער, והוא אישר לו את השער, וכשחנכו את האצטדיון הזה על השם של השופט הזה, תופיק ברחמוב, ג'פרס הגיע לפה, אתה מבין, לכבד את אותו כבן שלא פשע לו את הגול. אז אני אומר, בסוף הם מבחינתם בטוחים שהם יראו הרבה יותר טוב, שוכנעים שהם קבוצה יותר טובה, אבל אורי, המון כבוד להפועל באר שבע, למדינת ישראל, הכנסת אורחים אדירה.
0: כן.
4: מה שאני אומר, הערכה היא, לפחות אתמול, הייתה שיהיו 23,000 צופים, באצטדיון של 31, עם מסלול אתלטיקה מסביב. לא, אני לא יודע, זה מה שהם העריכו אתמול, אני לא יודע כמה קנו היום.
2: חשבתי שיש נתונים חדשים על מכירה על סולד אאוט.
4: אני לא יכול להיות, אני לא יודע.
1: לא, אין להם מספיק קהל, הם מועדון בן 9.
0: 23,000 באצטדיון של 31, זה כמעט מלא, זה יפה מאוד.
1: זה לרובם מועדים,
0: פרט לאלף מבאר שבע. אוקיי, תוכמן, מחזיקים לכם אצבעות, גם אתה תחזיק שם במגרש להפועל באר שבע, סוף סוף רוצים עוד קבוצה בליגת האלופות. תודה רבה, יניב, וואלה ספורט, שליח וואלה, תודה. עכשיו אנחנו לשרון ניסים, שדר ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: שלום חברים, ערב טוב.
0: ואתה שידרת את הפועל באר שבע, ראית, אתה מכיר את הקבוצה, מכיר את רן קוז'וך, תן לנו מה נראה לך במשחק כל כך קריטי.
5: תראה, קודם כל, לפני שאני מתייחס לזה, אני הקשבתי לכם כמובן, כמו תמיד, לתוכנית. דיברתם על היחסים של האימורים, של כל החברות אימורים וכו'. אני חושב שאתם קוראים את זה לא נכון. כי מסתכלים על המשחק הזה בהתאם לתוצאה הקודמת. זאת אומרת, מי עולה או לא עולה. באר שבע, כדי שהיא תעלה, הרי צריכה טקו. היא לא צריכה לנצח את המשחק.
1: היחס לטקו, שרון, יותר גבוה מהיחס ל...
5: אין בעיה, אבל בכמה, בטקו, וכמה זה טקו, וכמה זה ניצחון לסבך?
1: טקו זה 3.97, אני תחת כל היחסים, באר שבע היא בין 1.86 ל-1.96, טקו
5: 3.97,
1: ניצחון לבאר שבע, טקו 3.97, 4, וסבך 3.81, 3.75. משהו כזה, זה...
5: לא, זה לא הגיע לי, אתה אומר שבאר שבע פייבוריטית מובקת,
1: לא, שבאר שבע 3.80, שבאר שבע תנצח, 3.81, סליחה,
5: אז... זהו, אמרת הפוך.
1: כן, אמרתי הפוך, סבך 1.90.
2: לא, לא, אבל הבנתי.
1: הבנת מה התכוונתי, יוני, נכון?
2: נכון, נכון.
5: אוקיי, אז בוא...
1: מאוד מפתיע לאור המשחק הראשון.
2: נכון.
5: נכון, עכשיו סימו, הזכרתם מאוד נתון אחד חשוב, העניין של הדקות, הזכרת אורי שבהם סבך הבקיע את השערים שלה מול האלופה הדנית. עכשיו שים לב שבמשחקים של באר שבע העונה הזו נגד ויקינגור ונגד הכוכב האדום וגם במשחק הראשון מול סבך, המחציות השניות של באר שבע היו הרבה יותר טובות מהמחציות הראשונות, והיריבות שלהם התעייפו. אחד הטענות שבמשחק האחרון מול סבך באר שבע, בגלל החזקת הכדור הגבוהה, ואתה כשחקן בוודאי זה יותר טוב מכולנו, לרוץ אחרי הכדור הרבה יותר קשה מבחינה פיזית מאשר להחזיק אותו אצלך, גם אם אתה אחוז הוא גבוה. וכאן היתרון היה של באר שבע שהחזיקה אותו בכדור, היא יפה מאוד את האזרים, את הסרבים, וזה מה שהביא לה בעצם בשליש האחרון של המשחק את האפשרות להכריע אותו, להגדיל את היתרון, להשוות, לעשות מהפך, כל משחק והעניין שלו. אני חושב שהזכרת את קוז'וך, הרבה מאוד על הכתפיים שלו, כי זו קבוצה בצלמו ובדמותו, חד משמעי. דובר פה הרבה מאוד על העובדה שבאר שבע זה קנגווה וונטורה, מסתבר שבאר שבע היא לא רק קנגווה וונטורה, היא הרבה יותר מזה, כי היא קבוצה הרבה יותר מאשר אוסף של שחקנים בודדים, טובים ככל שיהיו. אם אנחנו מסתכלים על המשחק הקודם שראינו אותו מול סבך, אז כמו שאמרתם, זו קבוצה יחסית מאוד דומה להפועל באר שבע מבחינת הרמה שלה, מבחינת היכולת שלה, אבל עדיין אני חושב שבאר שבע מבחינת הניסיון היום, מבחינת החיבור בין הקבוצה, בין השחקנים, היא קצת יותר טובה מאשר סבך, אבל זה כמובן 50-50 לגמרי, זה מתאזן בטח במשחק חוץ. אולי היתרון הקטן של באר שבע זה שהיא לא יודעת מה זה בית באירופה, כמו כל הקבוצות הישראליות, אז אין לה איזושהי התרגשות גדולה ממשחק חוץ, בטח אחרי שעברה את הסרבים.
2: אבל במשחק הבית ששרון, לכאורה של באר שבע, לא היה כל כך הרבה קהל, 23,000 של הקבוצה האורחת.
5: לא, אבל בסרבי אני מזכיר לך שהיה כמעט 40,000 צופים.
2: המשחק הזה.
5: אני מזכיר לך, יוני, בסרבי, בניצחון על הכוכב האדום, היו 40,000 צופים.
2: לא, לא, בסדר, הישג עצום נגד הכוכב האדום.
5: וגם שם, אגב, האצטדיון הוא אצטדיון, כמו שבאר שבע, לא השחקנים הנוכחיים, מכירים מווסרמיל, עם המסלול ריצה שמרחיק מאוד את הקהל, ואמרתם, אין שם איזשהו קהל, מבחינת האטמוספירה וכו', כזה יוצא דופן שבאר שבע לא פגשה, אז נדמה לי שזה לא יהווה תירוץ מבחינת הפועל באר שבע בשום צורה, לא הקהל, לא האצטדיון, לא ה-23,000, וגם לא אם יבואו 30,000. זו הזדמנות אדירה להפועל באר שבע, והיא חייבת לקחת אותה, כי זה יכולה להיות בחייה לדורות מבחינתה קדימה. תראה כמה זמן לקח בין הפעם הקודמת לפעם הזו, וזה באמת, כמו שאמרת יוני, באר שבע יכולה לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לאורך שנים קדימה בחיזוק נכון והתנהלות נכונה, וזה יכול לקחת עוד כמה שנים קדימה מבחינה כלכלית להביא שחקנים שהיא רוצה וכו'.
1: לגבי הרכבים, הרכבים כבר פורסמו.
0: כן.
1: הסבך עושה שני שינויים בהרכב.
0: הפועל באר שבע רצה עם כבר עם איזה חודש עם אותו
1: הרכב. כל הזמן, קושוך מאמין בהרכב, עושה...
5: אני מניח שסברינה לא בהרכב.
1: אתה צודק, וואצ'וקו נכנס במקומו, גם פריס חלוץ נכנס להרכב, עושה שני שינויים, המאמן הליטאי של דמרבסקה, המאמן הליטאי של סבך, זה גם אלה שני שחקנים כאן שגם לא שיחקו במשחק מול ארויס, זה שינוי התקפי. אז
5: כן, תשמע, יהיה מעניין מאוד לראות איך המשחק הזה התפתח בפן המקצועי שלו, כי ראינו במשחק הראשון באר שבע החזיקה רוב הזמן בכדור, אבל תזכרו את העשר דקות הראשונות שבאר שבע הייתה קצת מבולבלת, אולי קצת התרגשה מהמוזיקה של ליגת האלופות שהתנגנה כמה דקות קודם לכן, זה השפיע עליה, הייתה לא מסודרת, הייתה מאוד חשופה. היום כמובן היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות אפילו דקה אחת לא מרוכזת וחשופה, אבל אורי, באמת, אני שואל אותך, איך אתה רואה את האפשרות שבאר שבע לא תחזיק בכדור ותצא למתפרצות, מה שאולי יקרה, הפוך ביחס למה שראינו במשחק הקודם, למרות שקושוך ישחק אותו דבר.
1: אותו דבר, הוא לוחץ, ראינו את זה גם בבלגרד, אני חושב שהוא נתקל פה במאמן מצוין, אני אמרתי זה גם במשחק קודם, למרות שבאר שבע הייתה יותר טובה, זה משחק טיפה שונה, אני חושב שבאר שבע לא יכולה לשנות בשלב הזה, היא תלחץ, היא תנסה להחזיק בכדור, מה שכן, היריבה עשתה שני שינויים, היא תעביר את שימיץ' לאמצע, הכניסה שני שחקני כנף מהירים, יכול להיות שזה מסמן לך שהם באמת רוצים ללכת על מעברים.
0: אני רוצה להגיד לכם...
1: שיטה בעצם את שני
5: סוכנות... אבל כדי שהם ילכו על מעברים, באר שבע צריכה להחזיק בכדור. לדעתי
1: באר שבע, שוב, במשחק הקודם, בעיקר במחצית השנייה, באר שבע החזיקה יותר בכדור, היא הגיעה ל-67% החזקה, אז אני לא חושב שזה יהיה עכשיו, במשחק הזה זה יהיה פחות, ועדיין היא תחזיק יותר בכדור לדעתי, כי זה הסגנון פשוט של
0: הנשקשתי. אני רוצה להגיד לך ולשרון את דעתי לגבי הפועל באר שבע, כי אצלה זה מאוד בולט. כאשר אני רואה את כל הקבוצות בכדורגל הישראלי, אני מדבר, לא רוצה לקחת אילנות גבוהים מאירופה, קבוצות גדולות בישראל, זה הקבוצה היחידה, אורי, שאני רואה, שזה טביעת האצבע של המאמן בצורה מובהקת.
5: גם הפועל תל אביב.
0: רגע, שנייה. אבל בקבוצות כמו ביתה ירושלים, הדגש, אתה תמיד תראה, האם שועה והצילי עשו לך את ההברקה. מכבי תל אביב תמיד תצפה שיכנס לך לחבר.
1: שברק אימן, אני חושב שראית קבוצה של מאמן.
0: כן, אבל אני אומר, כאן אין לך מישהו, נניח ברוניניו ממכבי חיפה, אין לך מישהו שאתה תגיד, אם הוא יתעורר אני נותן את הגול.
1: בטח אחרי שקנגוע.
0: זה עשרה אנשים על המגרש שיעשו רק מה שהמאמן אומר להם.
1: מאמן מעולה, אין ספק.
2: אומרת, אין אף אחד לפי התיאוריה שלך, שבולט מעל כולם ויכול למשוך את כולם.
0: בדיוק.
1: אני חושב שוונטורה זה מעל
0: כולם, אבל... בכל קבוצה בכדורגל אתה צריך מישהו שיתרומם פתאום ויקח את הקבוצה.
2: אז רגע,
0: זה... באר שבע זה 10% כל אחד מהעשרה.
2: אז לרעתה או ל...
0: מעולה. קבוצה של מאמן, מעולה.
1: אני חושב שוונטורה זה קצת מעבר לאחרים, אבל אולי שרון יתקן אותי.
5: לא, אני חושב שוונטורה כמנהיג היום במרכז המגרש, אבל אתה יודע, וונטורה, כמו שאתה זוכר כמוני, מתחיל את העונה השלישית שלו בבאר שבע, וכמה שערים יש לו בפועל באר שבע.
1: לא, אבל הוא עושה את כולם לידו יותר טובים.
5: זה חד משמעי, הוא ההגנה של ההגנה. וההגנה יכולה להתאפשר, זה קורה הרבה, אגב, גם בלפויות הקודמות של הפועל באר שבע, אתה זוכר, אז לא היו את שחקני ההגנה הכי טובים, בטח לא בלפות הראשונה, שעוד לא היה שם את מיגל ויטור, אבל היה כבר את ג'ון אוגו, והיה את אובה ורדי, וזו הייתה ההגנה של ההגנה של הפועל באר שבע, ולכן היה לה הרבה יותר קל, ואתה יודע, אני היום היה לי קצת ככה הסתקרנתי לראות, כי דיברתם על זה, שאין להפועל באר שבע איזשהו כוכב גדול, לשחקן גדול, ובכל זאת כולנו מופתעים שהיא מגיעה עד לשלב הזה ומצליחה להגיע לשלב הזה בזכות האוסף של השחקנים. אז הלכתי אחורה והסתכלתי על הסגל של מכבי תל אביב שעלתה בליגת האלופות ב-2004.
1: לא, זה היה באמת יוצא דופן, אז עם אותו ניצחון טכנולוגי.
5: זה היה עוד יותר יוצא דופן.
1: זה נכון, זה היה יוצא דופן.
5: עם שטראובר בין הקורות,
1: סלב אבו סיאם, כן, קובי מוסה. סלב אבו
5: סיאם, ולירן כהן, ובלסינג קקו, ומישאלו.
2: שמו, אני היה מאמן קוסם.
0: אני עד עכשיו רואה את הכדור פוגע בגב של דגו נגד אייקס. אשכרה פוגע לו בגב ונכנס.
1: ולו מול פאוק סלוניקי.
5: והביאה נקודות.
1: ארז מסיקה. אבל אז מה, היא לא הייתה אלופה, היא הגיעה כמקום שני, מכבי חיפה הייתה אלופה. וקרה מה שקרה מול רוזנבורג באותה שנה, יכלנו להיות עם שתי קבוצות, יש לי אחריות גם לזה. אבל נגיד משהו על...
0: לסיום, אורי?
1: לסיום. מה התחושות, שרון? אני יודעת כמה זה בתוכחה, מה התחושות שלך, אמיתית, תנסה לנתק.
5: זה באמת מרגיש כמו...
1: כמה אתה מתרגש? סליחה, כמה אתה מתרגש?
5: מה, זה מרגש, אין לך ספק. הכאב הכי גדול זה שזה לא בארץ. לכולנו, אם זה היה בארץ, נדמה לי שהיינו כולנו אומרים שבאר שבע עוברת. לא הייתה שאלה.
0: לא, אני לא בגלל משחק בית או חוץ אומר קבוצה.
1: לא, כואב לי שזה בארץ.
0: ברור.
5: אנחנו יודעים מה טרנר, אנחנו יודעים מה סמי
0: אופר. ברור, אני יודע שהייתי היום בטרנר. זהו, זה אני אומר לך, ליגת אלופות, משחק מכריע, אני יודע שהייתי
5: היום. מי לא היה שם?
0: ברור.
2: רק 16,000 יכולים להיות. בסדר. מה זה מי לא היה?
0: מעולה.
1: זה יותר מאלף.
0: מעולה.
5: זה נכון.
0: אגב, ערב ראש השנה אחד היה משחק מכבי תל אביב, ביירן מינכן, כולם אחרי ארוחת החג, שזה נדיר מאוד בישראל.
1: אני זוכר את זה, כן.
0: 45,000 איש באנו לצדון מקדן אחרי ארוחת חג, אתה יודע מה? איך אשתי הסתכלה עליי, אומר לי, אתה עולה? לך לכדורגל בראש השנה, אמרתי לה, לך לליגת אלופות בראש השנה.
1: בשבילי זה היה כמו מלח על הפצעים, הייתי במכבי חיפה.
0: וואי,
1: זה מלח.
0: יאללה, שרון, נסתפק מזה, וכמובן...
5: תודה רבה, שיהיה בהצלחה, גם לבאר שבע וביום חמישי,
1: למכבי
5: תל אביב, שאני משוכנע שהיא עוברת, הפועל תל אביב קצת יותר קשה.
0: יאללה, על הכיפק, תודה שרון. ואנחנו מהשמחה ומהאופטימיות הגדולה להפועל באר שבע, למה ש... ראינו ועברנו אתמול באצטדיון בנתניה בסיום המשחק, ואחד השחקנים שנפגע, לא מבחינה פיזית, אלא מכוניתו, זה בלם בני סכנין, יעד אבו עבד, אהלן.
6: אהלן, ערב טוב.
0: בוא ספר לנו בקולך, מהרגע שאתה יוצא מהאצטדיון, מי ראה אותך, למה ראו אותך, איפה היה האוטו, באיזה מצב הם הגיעו לאוטו שלך, ספר לנו איך זה קרה.
6: זה היה בדיוק אחרי המשחק, את האמת, זה בערך 40 דקות אחרי המשחק, שהכניס את הרכב שלי בחינון של השאר שחקנים, בחניה שם. באתי לנסוע ברכב, התחלתי לנסוע, ואם אתה מכיר את הגשר של קריית השרון שם, בנתניה.
0: בוודאי, יש שם רמזור לפני.
1: כן, כן.
6: יפה, ברמזור שם. אז זהו אותי כמה אוהדים, ואמרו, הנה אבו עביד, הנה אבו עביד, ומשם כאילו, זה היה עבירה התלהטה, פשוט באו...
0: מה עשו לאוטו?
6: קומץ, קומץ של איזה 100 איש, בוא נגיד משהו כזה, ש...
2: זה לא קומץ, 100 איש, 40 דקות אחרי משחק, זה, זה המונים.
6: באמת? אז... אז התחילו לירוק לי על השמשות, ממש לזרוק בקבוקים, בקבוקי פלסטיק על האוטו, לברות לי באוטו, לברות לי על השמשות.
1: אז היה, זה היה בחוק מהאצטדיון.
6: היה איזה אחד, איזה אחד שאפילו גם ניסה להוריד לי את השמשה, כאילו, של ידי, של האוטו.
2: אבל מישהו מהם אומר למה, מישהו מהם אומר מה, מישהו...
6: לא, אני אגיד לך יותר מזה, שאני אחד שגדלתי בנתניה.
1: כן, הוא גדל בטוברוק.
0: הילדים שרצו להקות אותו, לא יודעים שהוא השחקן מכבי נתניה.
6: אני אגיד לך את זה עם זה, אני גדלתי והתחנכתי בנתניה, כאילו מכיתה זין עד כיתה י' ב', הייתי בפנימיית...
1: באורט ליבוביץ', כן.
6: ושנה אחרי זה גם הייתי חונך שם של ילדים צעירים, כאילו של ילדים כיתה זין. ואחרי זה הצלחתי בבוגרים, גרתי כאילו איזה 7-8 שנים. ובאמת כאילו זה דבר כאילו המקום האחרון בוא נגיד שהייתי מצפה לקבל בו דבר כזה זה
1: במכבי יד זה לא רק אתה אבל זה גם אילי חג'אג' הותקף אחרי המשחק אתה מניח שדיברת איתו הוא היה גם עם אשתו באוטו
6: נכון הוא היה עם אשתו ואחותו באמת גם עליו עברו רגעים מפחידים והיה עוד איזה רכב אחד של מהקהל שלנו גם ש שמרו את האוטו לחלוטין.
0: יד, אני רוצה להגיד פה בהזדמנות הזאת שאתה אומר, אורי, נכון, אנחנו דיברנו במיוחד על אילי חג'אג' ויד, כי הם שני שחקנים מהקבוצה. יש לי, אני אראה לך אחרי זה כמה סרטונים שאתה רוצה, לפחות 5 מכוניות, בלי שמשות, פגיעות, וכולם אוהדים, הם שלחו לי, אמרו לי איך, מה עשינו? נסענו הביתה. עכשיו השאלה המתבקשת, אנחנו עוד מעט נהיה עם מפקד משטרה. ואני אומר, אמרתי לאורי וליוני בתחילת התוכנית, לא הייתה משטרה ארוחה לדברים האלה. האם אתה בכל הדקות האלה שאוהדי נתניה תוקפים אותך, ראית שוטר אחד?
6: אני אגיד לך, זה היה 3-4 דקות שנמשכו כמו...
0: נצח.
6: כמו נצח, אתה מבין? אז לקראת הסוף כן הגיעו 2-3 שוטרים, אבל פשוט לא היה להם את היכולת, כאילו לא היה להם מה לעשות. פשוט, אני נסעתי, כאילו שמתי גז, ולמזלי גם לא פגעתי באף אחד, כי חס וחלילה לתאר לך שאני מנסה לצאת מהמאומה שם, ופוגע ודורס איזה מישהו. אתה מבין?
2: תגיד, מה המסקנה שלך?
6: מסובכת.
2: מה המסקנה שלך באופן אישי? מה, להישאר שעתיים אחרי המשחק שכולם התפזרו ואז לצאת בביתך, ששוטרים ילוו אותך לאוטו? מה היית רוצה שיקרה כשחקן כדורגל?
6: מה היית רוצה שהשטח יהיה יותר סטרילי, ואם כבר בוא נגיד נצטרך לצאת קצת יותר מאוחר, אז אין בעיה, נצטרך לצאת יותר מאוחר, אבל לעבור את החוויה הזאת זה באמת כאילו, באמת רגעים של חרדה.
1: אני הייתי רוצה שאנשים יתפסו, היום הכל מצולם, אפשר להגיע לכולם.
6: אני יכול להגיד לך, אורי, אני יכול להגיד לך שהיום בבוקר גם הגעתי לעידוד בנתניה, וממש ראינו במצלמות את כל האנשים שנמצאים, כאילו את כל האירוע. ממש רגע לך.
1: אני יודע, יד, היום הכל מצולם, בטח בסביבה.
0: אבל לא, אבל אורי אומר דבר נכון, שהכל מצולם, ויד היום בתחנת המשטרה ראה את הפנים הכל. אבל חבר'ה, אנחנו לא רוצים לראות פנים פעם של מישהו שעשה משהו שנצטער על זה. אנחנו מדברים על צעד אחד לפני.
1: אני לא מצליח להבין את זה, באמת.
6: נכון.
2: לא, אני לא מצליח להבין דבר יותר בסיסי. בחיים לא שמעתי אוהדים של מכבי נתניה אלימים. באמת. אני הרבה שנים בכדורגל. לא שמעתי. מכבי חיפה שמעתי, הפועל תל אביב שמעתי, ביתר ירושלים שמעתי, באר שבע אירוע שהם שמעתי.
1: אני חושב שאסור לקרוא להם אוהדים, וכמו שיד אומר, יד אומר,
2: נראה לי שזה משהו מוזר קרה שם.
1: יוני, יד גדל בנתניה, כמוני דרך אגב, והוא יודע שזה לא אוהדים, זה מעצבן אותו
0: לקרוא אוהדים. כולם ילדים 18-19, אני ראיתי את התמונות.
1: זה עבריינים,
0: עברייני צעצוע.
6: קהל שהוא מקבל נתניה, באמת שהוא קהל שהוא סופר מחבק.
2: לא זוכר אותם פעם אחת באירוע.
0: לא.
1: כן, יד, תמשיך, כן.
2: היה?
6: באמת, קהל של סופר תומך וסופר אוהב ומחבק, שלחליל את כל הקהל זה יהיה לא נכון, גם מצידי וגם מצידכם. אני חושב שזה באמת קומץ של אנשים, של פרחחים אפילו, לא צריך לקרוא להם אוהדי מכבי נתניה.
0: צודק מאה אחוז.
2: הוא אומר מאה, איזה קומץ.
0: זה לא אוהדים, לא מאה, לא מאה. אני חושב שהוא הגזים, אני ראיתי את הסרטון, עזוב, יוני, הוא אמר מאה, אבל זה לא מאה. לא מאה. ראינו את הסרטון על יד אבו עביד על האוטו שלו, זה לא מאה, הוא כנראה...
1: לא מאה, אתה חושב שבאים לך עשרה לאוטו.
0: בדיוק, עשרה זה נראה לך כמו אפילו מאה, כן.
1: עכשיו אילי חג'ת, אשתו בהיריון, יושבת
0: לידו. בדיוק. יד, מה אמרו לך במשטרה? אני מבין שהיית היום בעדות?
6: נכון, היית היום בעדות במשטרה, ועברנו על ה... הם שאלו אותי על איך זה קרה, ולספר להם בדיוק את הסיפור, אחרי זה עברנו למצלמות, ראינו את המהלכים, ובוא נראה מה אמרו לי בזמנו, כאילו שהייתי שם כבר היו שני עצורים, עכשיו מה שהבנתי יש ארבעה עצורים, אני מקווה שבאמת...
2: לא, שניים העריכו ושניים שוחררו.
0: כן, ואולי אנחנו עוד מעט נקבל, תוכל לשמוע אותנו אחרי שתרד מהקו, כי יהיה איתנו מפקד תחנת נתניה, אז יד, קודם כל שתהיה בריא, הצלחה למגרש, הצלחה לסכנין, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
6: תודה
1: אורי, ביי ביי.
0: וכמו שהבטחנו, אנחנו עם ניצב משנה קובי אבוטבול, מפקד תחנת נתניה, אהלן, ערב טוב.
7: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
0: תשמע, דיברנו על זה קודם, שאחד הדברים שמרתיחים אותנו, ואנחנו אנשי כדורגל, אנחנו כל שבוע במגרשים, העניין הוא של סיום המשחק של הפיזור, כי במהלך המשחק, אתה יודע, אתם מכוונים את הקהל, הקהל של נתניה פה, הקהל של סכנין שם, אין ביניהם חיכוך. סיום המשחק, אני רואה קובי, עשרות ילדים על מכוניות מפוצצים, ואני לא רואה שוטר אחד. אולי ההערכות שלכם לסיום המשחק לא הייתה מספיק טובה.
7: בוא אני אומר לך, פרימו, אנחנו גם נמצאים במשחקי הכדורגל לא מעט שנים, ומכירים גם לא מעט זמן. גם אנחנו אנשי ספורט עם התמקצעות לאורך השנים מאוד מאוד משמעותית. אני מגיע עם ניסיון גם מבלומפילד וגם עכשיו מנתניה רב שנים. אני אומר לך שאנחנו עושים באמת לכל משחק, הליך עבודת מטה ממש מוקפד, גם עם מנהל המשחק האזרחי, אבל... אצלנו בתוך הבית, אנחנו מקבלים את האורחים שלנו עם אנשי המודיעין שלהם, שומעים, מסתכלים על ההיסטוריה בין הקבוצות. אתמול חווינו אירוע חריג בכל המשחקים האחרונים שסכנין התארכה אצלנו בנתניה בשנים האחרונות, לא היה אירוע דומה. נתחיל מזה. וככה מטבע הדברים, כשאני בא לעשות את האיזונים, ואני רוצה לעמוד על היבטים של תקציב, סדק ואמצעים, בסוף אני פורס את השוטרים שלי אל מול אתגר שהוא אתגר עצום. קטע שמתפתחת באופן אקראי, ואתה הגדרת את זה היטב, פעילת המשחק ולפול אורפו, היה בסוף עניין ספורטיבי. לא היו איזה שהם סימנים מעידים, שבאו והראו לי שהולכת להתפתח לא, איזושהי קטע
1: משמעותית. ברשותך אני יכול
7: משמעותית.
1: מילה...
7: רגע, שנייה.
0: תן לו לסיים, אורי.
7: תן לי רגע.
1: דווקא אני רוצה להתחבר לדברים שלך, אבל תמשיך.
7: ויחד עם זה אני אומר, אנחנו רואים את הדברים אולי קצת שונה, אבל התגובה של השוטרים שהיו במבואות, בחניונים מסביב, התפתחו אגב מספר קטטות גדולות בהיקפן של מאות אנשים. אירוע נקודתי שהיה על הגשר זה דבר אחד, אבל היו קטטות נוספות בחניון רמי לוי ובחניון המערבי ומתחת לגשר במזרחי, והגיעו עד לכדי קניון נעימי ובמקומות נוספים, אבל זה לא העניין. אני אומר שאלמלא התגובה המהירה שלנו, היינו חווים פה אירוע מסוג אחר. אלימות... שהיא הרבה יותר משמעותית.
2: רגע, אבל קטטות אתה אומר בכמה מוקדים, ואתם נמצאים שם בכל המוקדים?
7: ואנחנו נמצאים בכל המוקדים, כוחות היסמג שלנו פרוסים, אני עובד עם רחפן, אנחנו עובדים עם בלשים, אנחנו מפעילים מצלמות עירוניות.
2: ויש לכם הסבר למה זה קרה? בכמה נקודות בו זמנית?
7: בוודאי.
2: מה הסיבה?
7: ברגע שיוצא קהל ושחקנים ברכבים פרטיים, ולא כפי שסיכמנו עם הקבוצה, באוטובוס, אגב, את האוטובוס של השחקנים, ואת האוטובוס של האוהדים של סכנין, אנחנו הוצאנו בליווי שלנו, של יסם החוצה. אף אחד לא יתקרב אליהם.
1: רגע, קובי, שנייה.
0: לא, זה דבר חשוב מאוד מה שהוא אומר.
7: רגע, שנייה.
0: בבקשה, זה דבר מאוד חשוב. תסביר לנו את ההבדל בין האוטובוס לשחקנים.
7: אני רוצה להסביר. כאשר שחקן לא עולה לאוטובוס, והוא מחליט לנסוע ברכבו הפרטי, בדרך שלא תואמה איתנו, כאשר מסביב לכל המגרש יש אלפי אוהדים של נתניה, היכולת שלי להיות עם כוחות יסמג בכל פינה היא מוגבלת. צריך להכיר את זה.
0: וואו.
7: יש מגבלות
1: לא, זה ברור כתוח. אבל, זה ברור.
0: לא, לא, רגע, הוא אמר פה דבר חשוב שנייה. שלא דיברנו עליו.
1: זה ברור.
7: רגע, שנייה, אני רוצה לומר, ועם כל זה, השחקן שעכשיו ראיינתם, אבו עביד, הוא היה אצלנו אגב הבוקר בתחנה.
0: נכון.
7: ואנחנו הגענו כבר לשישה חשודים, ואנחנו נגיע לכל השאר. אני אומר סימן קריאה. אנחנו עצרנו בין בזמן האירוע על הגשר עצמו, ממש בהתחלה, שלושה עצורים ראשונים, ואחר כך עובר לשעתיים, אנחנו מזהים במצלמות, במתעדים מבצעים שלנו דרך אגב, מתעדים מבצעים משטרתיים, שגם הם חלק מהכוח, אנחנו מפלילים מועדים נוספים, ונוסעים אליהם לבתים ושולפים אותם מהמיטות. בלילה אנחנו כבר עומדים על שישה עצורים, שניים עלו לבית משפט, ארבעה אנחנו החלטנו לטפל בהם אצלנו בתחנה בחוק הספורט, בגלל היבטים של ראיות וכולי וכולי.
0: רגע, ארבעה? ארבעה אלה, אתה מונע מהם להגיע לאצטדיון, אבל איך אפשר
7: אלה? אני מונע מהם, כרגע הם מורחקים ל-90 יום, אנחנו...
2: איך אתם אוכפים את זה?
0: איך אתה אוכף את זה, קובי?
2: בתחנת משטרה בזמן המשחק?
7: אז אני לא, אני מסביר. הם מקבלים תקופת התייצבות, בתחנת המשטרה שקרובה למקום המגורים שלהם. היום הנעים מתקשר לכוח החקירות שלי, כוח יהודי, שמבדי התייצבות, זה תפקידו במגרש, מי שלא מתייצב, מקבל במערכת אלקטרונית דוק של 3,000 שקל, על פי חוק הספורט. חשוב להבין את זה.
0: קובי, אני רוצה שאלה מאוד חשובה, כי תוך כדי שאתה מדבר, אני מקבל המון הודעות מאוהדי נתניה, כל אלה שאני מקבל, הם אוהדים טובים, הם בחיים לא יהיו בתגרות, הם יושבים איתם גם לא מעט. יכול להיות שיש הרי מודיעין למשטרה, ויכול להיות שאוהדים של מכבי נתניה, שלא פעם ולא פעם, לא פעמיים, סבלו בדוחה, מאבנים, אולי בעניין המודיעין הזה שלא חשבתם שהם סבלו בדוחה, הם יחכו לאוהדי סכנין בנתניה?
7: בשלב, פרימו, בשלב הערכת המצב ועבודת המטה למגרש, למשחק הזה, סליחה, אני הבאתי אליי את הרכז של סכנין, את רכז המודיעין של סכנין. זה לא עלה בשום שלב. אין, לא הייתה לנו ולו אינדיקציה אחת לשיטתך, דוחה היה גם בעונה הקודמת. סכנין באו והתארחו אצלנו בנתניה פעמיים, כפי שאתה מכיר. לא היה שום אירוע. ולכן אני אומר, תתות אקראיות, ככל ששחקן כזה או אחר, ואני לא מטיל חליל האשמה באף אחד, בוחר לנסוע בדרך עוקפת, ונתקל בקבוצת נערים כזו או אחרת, הורים, חוליגנים כאלה ואחרים, לי יש מגבלה מאוד משמעותית, להיות בכל פאה בעיר באזור התעשייה בסיום משחק.
1: קובי, הכל מובן, אני רוצה להחליט לך לאירוע שקרה יום לפני זה, ברחובות, עם אוהדי הפועל ירושלים, נכון, זה לא הסמכותך, אבל זה יכול לקרות גם בנתניה. ושוב, אנחנו, יש פה איזושהי בעייתיות, זה נראה שאין הרתעה, שכל אחד עושה, עכשיו דיברת על זה שאין יריבות בין הקבוצות, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב בכלל יריבות בין הקבוצות.
0: ואחד קיבל אבן בראש.
1: וזהו, והיום יש מישהו מאושפז בבית חולים.
7: האקראיות והחומרה של האלימות בספורט, האקראיות שלה היא בלתי נסבלת.
1: אז קובי, מניסיונך, מה הוא צריך לעשות?
7: אז הנה אני אומר, בשנת 22, הנחה המפכ"ל ליציאה לדרך של מחשב, באמצעות סגן ראש אג"מ תנ"צ טולדנו, אגב, הממ"ז שלנו, אמיר כהן, מקפיד מאוד בעניין של התובנות של צוות החשיבה הזה, ויש לא מעט הדברים שצריך לעשות, מלבד הכוח הפיזי הטקטי, שאני פורס כמפקד תחנה, עם כל ניתוחי העומק, שאני מסוגל לעשות. חייבת להיות רגולציה שונה לחלוטין, ואני אתן רק כמה אנקדוטות ברשותכם. קודם כל, כל נושא הכרטיס האוהד הדיגיטלי חייב לבוא לכדי מימוש, כמו בהרבה מקומות בעולם. לא יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים לזהות, לא במערכת זיהוי פנים, ולא במערכת מסודרת של מנויים, מי נכנס אלינו למגרש, ממי אנחנו מונעים תמיסה, איך אנחנו מנטרים.
2: ממי אתה מבקש את תיכון, זה?
7: מבקש את זה מהמדינה.
2: הרגולטור אבל לא יכול להשקיע כספים פר מועדון.
7: לא פר מועדון, צריכה להיות חקיקה ארצית, מדינתית, שמחייבת כרטיס אוהד, כמו בכל מקום אחר בעולם. היום אתה תיסע למקום, אתם מכירים את זה טוב ממני, תלך לראות משחק בחול, תרצה לקנות כרטיס, ידרשו דרכון ממך, ידרשו מספר תעודת זהות, יודעים באיזה כיסא יושב איזה מספר זהוי.
0: ברור, ברור.
7: לי אין את הכלי הזה, שנייה, ברשותך פרימו. בגרמניה, הכנסות הגיעו בשנים קודמות עד 12 מיליון יורו. זו ענישה מרתיעה. במדינת ישראל לצערי אין לנו את זה.
0: אין.
7: חייבות להיות פה סמכויות כנס הרבה יותר גדולות.
0: לא כנס, לא רוצה כנס, אני רוצה שהפורים יהיו בבית סוהר, קובי.
7: אז עכשיו אני רוצה להגיע איתך לזה. מדינת ישראל הבשילה העת להבין את רמת האלימות בספורט, חייבים לכונן פה בית משפט לספורט, תובעי ספורט, שופטים פליליים שיבינו את המשמעות של האלימות בספורט, ולא ישחררו למעצרי בית, עבריינים שאני עוצר שעה, נכון. אחרי שמנפצים מרכב של שחקן.
1: כל מה שאני אמרתי בתחילה, נכון. קובי, אתה צודק בכל מילה.
7: ברשותך פרימו.
0: מילה, משפט אחרון, מילה. משפט אחרון, אני חייב לצאת לפרסומות.
7: אנחנו הבאנו את העבריין שניפץ את הרכב, הוא שוחרר כעבור שעה על ידי בית משפט.
1: קובי, למה אתה לא הולך עם זה למפכ"ל?
0: לא יאמן.
7: המפכ"ל מכיר את זה, הוא זה שהצבע את התוכנית. כל קציני המשטרה שמפקדי מגרשים, המפכ"ל הוא ממייסדי המגרשים במדינת ישראל, מתורת השיטור במגרשי הספורט במדינת ישראל.
2: תגיד, אם אותו אזרח זורק על אזרח אחר, שנייה רגע, אם אותו אזרח זורק על אזרח אחר, אני בא עכשיו וזורק ברמזור אבן על רכב אחר, עוצרים אותי ומשחררים אותי?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: משהו.
3: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן. 103 דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור, 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
4: למעלה מ-5,000 מועדים עוד יומיים יהיו עם הפועל תל אביב במשחק הגומלין מול אטלנטה. ערב טוב לאוהד הקבוצה מור עזרן.
5: ערב טוב, פרימו, מה נשמע?
4: מה נשמע? תקשיב, אין לך מושג, אתה חלש מאוד, אתה אוהד הכי שרוף של הפועל ואתה לא נוסע על המשחק.
5: אתה דורך לי על היבלות, אבל ברוך השם, זה בגלל שאני חוגג יום נישואים עם אשתי, ועל זה אני לא מבטל, גם לא, פלייאוף קונפרנס.
4: וואי, לא ידענו, יום נישואים קודם לקום, קודם כל מזל טוב, אבל בוא דבר איתנו על הקבוצה, משהו מיוחד בקבוצה, מי כמוך יודע בשנים האחרונות מה עברתם, אבל מיום בואו של ספרה, דרך בוקסה, ברדה, כל פרימור, משהו אחר לגמרי. וזה לא רק המשחק מול הטלנטה הראשון שהייתם מצוינים,

0: סך הכל באווירה הכללית קבוצה מצוינת.
1: אם אתה זוכר, פרימו, אני לפני חודשיים, בערך שבוע לפני המשחק נגד ביתר ירושלים בגביע הטוטו, התארחתי אצלכם. ואמרתי לך שאני רגוע, אני סומך על המערכת. הם יודעים מה הכי טוב להפועל תל אביב, ולשמחתי זה מהר מאוד מתורגם גם לתוצאות. אני מרגיש כל כך הרבה גאווה כשאני רואה את הפועל תל אביב משחקת על הדשא כרגע, שבאמת אין לי מילים אפילו על
2: הסגנון. גאווה נמדדת גם ברגעים, עכשיו הרגעים, התקופה, החודשים האלה, הם מצוינים להפועל תל אביב. השאלה, אתה יודע מה קורה כשיש איזה, זה ups and down כזה בכדורגל
1: שלנו. רגע, אתה חושב שעדי הפועל תל אביב צריכים להוכיח מה קורה כשהקבוצה נכשלת?
2: לא, אני לא אוכל את זה, אני שואל מה אתה עושה. לא, אני לא מדבר עם מועדי, אני מדבר איתך.
1: אני לגמרי, לגמרי, לגמרי מאחורי המועדון. כשיש מה לבקר, מבקרים. אבל כרגע אני לא רואה שום סיבה.
3: איך אתה רואה את המשחק ביום חמישי? כי זה לא בדיוק תהיה אותה אטלנטה, גם דקטלארי חוזר, ניצחו בליגה 2-1. אתה יודע, אתם לא בבית, לצערנו זה לא בבלומפילד. יש אמונה שאפשר באמת לעשות סנסציה אדירה בקנה מידה אירופי?
1: אני נורא פקפקתי בהפועל תל אביב שהיא פגשה את לודו גורץ. אחרי זה היו לי חששות שנסענו לקטוביץ.
3: זה לא אותה רמה.
1: עכשיו, לא, ברור, אבל עכשיו אני אומר, נסעתי כבר לאטלנטה. כבר היינו בברגמו, כבר כל הקהל היה על הראש שלנו, כבר הקבוצה המצוינת הזאת, פגשנו אותה, ראינו אותה, ועשינו שם 0-0. אז שעכשיו אני לא אאמין בהפועל תל אביב, אני מבין את זה שהסיכויים מאוד נמוכים, אבל מאמין בלב שלם באליניב ברדה, ובכל שחקן שיעלה על הדשא.
0: תגיד, איך אתה בסיפור סתיו טוריאל? אני יודע שאוהדי הפועל תל אביב, זה אחד השחקנים האהובים עליהם, פתאום בא שחקן לקבוצה, רוצה לעבור לליגה האיטלקית, איפה אתה, באיזה מקום אתה?
1: תראה, קודם כל, אני שמח שהפועל תל אביב סירבה להצעה. אני מאוד שמח, כי זה מוכיח לי שהפועל תל אביב נאמנה לעקרונות שלה, יודעת מה היא רוצה מעצמה, ואם הם החליטו שסתיו טוריאל הוא הכוכב של הקבוצה הזאת, וככה ימשיך להיות, אני מרוצה מזה. בנוגע לסתיו, קצת חורה לי שבכל חלון, ואם זה היה בקיץ שעבר, אם בינואר הזה, כל פעם שהוא רוצה לפתוח חוזה או לעבור לאיזשהו מקום, נהיה איזשהו סיפור, ועכשיו במיוחד, שזה שלושה ימים לפני הטלנטה ללכת, וכל הכתבות האלה, שאני לא יודע מי יוציא אותם, אני יכול להיות לשאר.
3: זה לא קשור אליו.
2: כן, השאלה,
3: זה כתוב אפילו בטרנספר מרקט, זה לא קשור
2: אליו. השאלה הגדולה היא פה, איך אתה משאיר שחקן שרוצה לעזוב? איזה, איך נשאר שחקן?
1: אני מראה לו.
2: אתה לא יכול להשאיר מישהו במקום עבודה שהוא לא רוצה לעבוד בו.
1: קודם כל חד משמעית, אבל סתיו טוריאל, לפני חצי שנה, בא להפועל תל אביב, אמרו לה, אני רוצה, אני חושב שמגיע לי הערכת חוזה והגדלת השכר שלי. קיבל כמעט 300,000 יורו, בתמורה לביטול סעיף שחרור שהיה 2 מיליון יורו. אז עכשיו לבוא עם כזאת הצעה, שבוע לפני שחלון העברות נסגר,
3: מור, אני חייב להיות האדבוקט שלו, זה לא הוא, יש הצעה, והוא קיבל הצעה, הוא לא עושה שום דבר, הוא נסע עם הקבוצה, הוא היה קצת פצוע, הוא
0: השאיר
3: בסדר.
0: אתמול דיברנו על זה, שכמו שמור אמר, הוא הרוויח בסביבות 150,
3: נתנו
0: לו כפול, אבל יופי, כאן נקודה, כולכם צודקים, שבא לך הצעה מהליגה באיטליה, זה מסחרר אותך, אתה שחקן כדורגל, נכון שיש לך חוזה, נכון שאתה אוהב את הפועל תל אביב, נכון שחתמת, תשמע, אני מקבל שחקן כדורגל הצעה מאיטליה, מור, אני לא ישן בלילה.
1: אני מבין לגמרי שהחלום של סתיו טוריאל לשחק באירופה, אבל סתיו טוריאל צריך להזכיר, צריך לזכור את מה שהוא הבטיח לאוהדי הפועל תל אביב, ומה שהוא אמר בקולו, שהחלום שלו זה לקחת אליפות עם הפועל תל אביב, ויש פה 19,000 אוהדים
2: מנויים. אבל זה קבוצה בפולין, אומר לך פרימו, והוא צודק, קבוצה באיטליה.
3: בשתיים שכר.
1: בסדר.
2: קבוצה אותו, קבוצה בהזדמנות אולי של פעם בחיים לכדורגלן ישראלי.
1: ויש לו הזדמנות עוד יותר גדולה של פעם בחיים לקחת
3: את הפועל תל אביב. אבל הוא מרוויח גם פי שתיים. שוב, זה היה שהפועל תל אביב עושה מה שנכון לה, כמו שמכבי תל אביב במקרה רוי רביבו, עושה את מה שנכון לה, כי ההצעות לא מספיק טובות. אני יכול להבין את המועדונים, כי באמת זה הצעות לא מספיק טובות, אבל אתה יכול להבין את סתיו טוריאל? מה, זה הזדמנות חייב לסדר את עצמו כלכלית גם?
1: אני לגמרי, לגמרי מבין אותו, והוא יעשה אליפות עם הפועל תל אביב, ואחרי זה יצא לאן שהוא רוצה, לדעתי גם באיזה מחיר שהוא יביא. אבל קודם כל יש משימה אחת מאוד חשובה לעשות, ואנחנו לא מותרים עליה.
3: לך אגב, מחר הוא לא פותח, הוא במקרה הטוב יישב על הספסל, כי הוא חוזר מפציעה.
0: אתה חושב שהוא פצוע או שזה...
3: לא, לא, לא, זה היה לפני, כן, הוא לא פצוע.
1: לא, אני בטוח שהוא פצוע, אני בטוח.
3: מה, הוא לא עשה שום... אני חושב שוב, יש את האוסו ששחק בתפקיד שלו, יש את אלטמן, אלקוקין, בואטנג, הפועל קבוצה טובה, העניין הוא שהיא מקבלת את הטלנטה עכשיו, במצב הרבה, עם הרבה יותר שחקנים, גם...
2: וטקו אפס לא מספיק לדעתי.
3: טקו אפס להערכה, אבל יש גם דקטלארה, גם זפטוס.
2: לא, טקו אפס לא מספיק, בגלל שהם סיימו טקו אפס, אין להם שום מקדמה לדעתי. זה
1: קל יותר,
2: זה 70-30 בסיכוי.
1: אני חושב שהסיכוי של הפועל תל אביב לעבור הוא 5%, 30% זה המון, ועדיין אמרתי לחבר שאם עברנו שבוע שעבר, נס אחד, כבר לקחנו, כבר קיבלנו את הנס הזה, נשאר נס אחד פחות. אז אני מאמין שיכול להיות מאוד מאוד טוב לאוהדי הפועל תל אביב ביום חמישי בערב, וגם אם לא, אנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה.
3: אפשר, אתה יש לך יום נישואים, אתה הולך להפסיד אווירה מדהימה.
0: כן, אני רוצה עוד... אגב, אתה יכול ביום נישואים?
2: חוגג יום נישואים, מה יש לך?
3: הוא לא יכול לחגוג יום נישואים בהונגריה?
0: רגע, רגע.
3: אחלה מקום.
0: אז רן, ביום נישואים אתה לא יכול להציץ את הטלוויזיה, או שאתם מחוץ לבית?
1: לא, יהיה בסדר, את המשחק אני אראה.
0: יופי. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לסיום, מעניינת אותי מאוד, כי בעצם כל הפרשנים והעיתונאים בכדורגל הישראלי הזכירו 4 קבוצות שמועמדות לאליפות, ואחת מהן באופן בולט היא הקבוצה שלך. עכשיו, אני יודע, הפועל תל אביב היא לא עם מיאמי כמו הפועל באר שבע, כל הדברים מהסוג הזה. איך אתה רואה את הליגה? האם אתה באמת חושב, בלומפילד, הפועל תל אביב, הקבוצה הזאת, מסוגלת לעשות את זה?
1: אם לי יש אמונה שאני יכול לעבור קבוצה מהצמרת של הליגה האיטלקית במפגש של שני משחקים, אני גם מאמין שהפועל תל אביב יכולה לרוץ לאליפות, וזה עניין של אמונה. אני לא מדבר על כדורגל כרגע, אני לא מדבר על מערכים, אני לא מדבר על טקטיקה, אני מדבר מבחינת הרוח שיש במועדון. המועדון הזה הוכיח שכל חלום שיחלמו עליו יכולים לכבוש אותו ויכולים להגשים אותו.
0: יפה מאוד. מור עזרן, קודם כל מזל טוב, ובהצלחה להפועל תל אביב. יום חמישי, 11 בלילה, אנחנו נדע האם היא ממשיכה הלאה. תודה מור.
3: תודה מור.
2: רימו, רק מזכיר לך, להפועל תל אביב יש 13 אליפויות.
0: פועל תל אביב, מועדון ענק.
2: זה לא כאילו עסקו באליפות, זה משהו תלוש, זה אימפריה.
0: לא, בגלל מה שקרה בכל השנים האחרונות, בטח.
2: כן, בסדר.
0: יאללה, אז בואו נתקדם. המון המון אנשים אתמול ראו את הסרט על מיקי ברקוביץ' בקשת 12, שעשה אותו ניב רסקין, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד החברים, אגדה במכבי תל אביב, טל ברודי, שלום, ערב טוב.
4: כן, ערב טוב, תודה.
0: ראית בוודאי כמו כולנו את הסרט, במהלך הסרט מה הרגשת, טל?
4: את הסרט הזה אני כבר, מה אני אגיד לך, אולי 50 שנה אני רואה את הסרט.
0: לא, אבל מה שעובר על מיקי לא היית 50 שנה.
3: כן, אבל הוא עשה איתו הליכות.
4: 4 שנים.
3: כן. מתי בעצם...
4: בוא נגיד, 4 שנים, אנחנו, הוא ב-11 בבוקר, הוא ב-5 בצהריים, יוצאים לפארק הישוע, פארק הירקון, יוצאים 5-7 קילומטר, מדברים על כל השנים האלה, מאז הוא היה ילד, ברחוב, כמו שבסרט אמרו שבאמת, שראיתי אותו עם בננה וכדוסל ביד, וכשהוא הצטרף במכבי, במשחק הראשון, זה היה נגד פנתניקוס, ועד שהצטרף עם הבוגרים, ועברנו תקופה מאוד יפה ביחד, הרבה דברים משותפים, יש הבדל של גיל שאנחנו לא היינו חברים שיום יום עם בילויים ועניינים, אנחנו היינו טימייטס שהתייחסו לכדורסל בצורה רצינית, אנחנו היינו מאוד קומפטיטיב, ותמיד דרכתי אחרי הפגישה שידעתי שמיקי, כשעברתי לו כאילו את המפתחות להמשיך הלאה, הוא עשה את זה בכבוד ובגדול.
0: כן.
3: טל, אתמול בסרט סיפרת שזה היה אחד הרגעים הכי, מבחינתי הכי חזקים בסרט, שהייתם עושים הליכות בפארק, אחד הפארקים היפים בעולם דרך אגב, והייתם עושים שכיבות צמיחה וקוראים בשמות השחקנים, אתה יודע, לפי מספרי הגופיות, ואתה סיפרת ששם התחלת להבחין שמשהו מידרדר.
4: כן. בעצם אנחנו עשינו תמיד פוש-אפס, איך זה נקרא בעברית?
3: שכיבות צמיחה.
4: כן, אחרי סיימנו את החליכה, אבל כשלאט לאט שזהיתי על הפספוס לגבי הנושא של זיכרון, והייתי בקשר עם שלי, שלי הייתה מתקן אותי, והייתי מתקן אותה, שלי זה אשתו, ואז תמיד חיפשתי דברים בין הדיבור שלנו, כאילו הייתי אומר, מיקי, אתה זוכר שם זה ששחקנו נגד ריאל מדריד, והוא היה את הפליימקר, מה השם שלו, ואת הכל. בכלל שראיתי במשך השנים, הוא זיכרון וקוגנטיבית נחלש.
2: אבל בדרך כלל זה נחלש בטווח הקצר, לא בטווח הארוך. בדמנציה הזיכרון לטווח הארוך נשמר, ולמרות הכל זיהית את זה?
4: לא בדיוק.
3: יש כמה סוגי דמנציה.
4: אני לא יודע, יכול להיות שבאופן כללי, אבל כשהתייחסתי לעבר, הוא ידע טוב מאוד את העבר שלו. אם אתה כבר אמרת לגבי הנושא של פוש-אפס, so אמרתי בפוש-אפס, כשאנחנו עושים, אני אמרתי, בוא נעשה ביחד עם החבר'ה ששחקנו איתם, ואז ארבע, אריק מינקין, חמש, שוקי שפארט, טל, ברודי שש, מוטי ארסטי שבע, אוסי פרי שמוני, מיקי ברקוביץ, תשע, ואחר כך המשכנו עד בוטרייט, ג'ים בוטרייט ב-15.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, טל, מאוד מעניין. אתם יודעים, היום דיברתי עם מוטי ארואסטי בצהריים, ומוטי אמר לי, פרימו, אני לא מסוגל לדבר, הוא לקח את זה מאוד מאוד ללב. טל, אתה יכול להבין את מוטי שרואה את החבר?
4: בוודאי, בוודאי. מוטי, אני אמרתי, אני ומיקי הבדל של 10 שנים, אבל הוא גדל בנוער של מכבי, ומכיר אותו הוא הרבה יותר משהו לפניי. הוא מכיר אותו ממש כמו חבר קרוב. ואני אומר, את ההכירות שלנו היה מאוד שונה. והיה לנו דבר משותף ששתינו רצינו ולעשות. ומאוד נהננו לעשות את זה. היה לנו המון לדבר ביחד, אפילו כשדיבר, היה לנו לא ביקוחים, אבל היה נחמד, היה צחוק, כשהוא היה להגיד לי, תשמע, אתה זוכר שאני עשיתי 40 נקודות נגד זאתתה, ואני אמרתי, כן, אני גם זוכר שעשיתי 46, ואז הוא אומר, מה אתה אומר? ואז אני אמר, תשמע, תסתכל בסטטיסטיקה, מה המכבי עשה? אתה ממוצע שלך היה 17.8 עם 200 ומשהו משחקים, ואצלי זה היה 17.9. ואז היינו לעשות צחוק, you know, ביחד על מה אנחנו עברנו. ועברנו הרבה, הדלקנו משואות, אנחנו רצנו עם הלפיד.
0: לא רק זה, טל, צריך להגיד את האמת. אתם, הדור שלכם, הקבוצה שלכם, זאת קבוצה שקיבצה את כל מדינת ישראל ביום חמישי בערב.
3: שמו אותנו על המפה. לא רק בספורט, בהכל.
0: נכון, לא היה לנו דבר כזה. זאת אומרת, יום חמישי בערב, גם אם אין לך ערוץ ללחוץ, זה מכבי תל אביב.
4: הצעירים לא ידעו, רק היה תחנה אחת, ערוץ אחד.
2: כן, הייתה קבוצה אחת.
4: בשנה הראשונה שלי, שהייתי בסיאו, שהממוצע מעל, אני חושב, 30 נקודות במשחק, וכמה פעמים 40, לא היה טלוויזיה בכלל.
0: אתה רוצה שאני אגלה לך
2: איך את, מה אתם עושים כדי להקל עליו, אם אפשר, באיזושהי צורה? כמובן שרפואית זה בלתי אפשרי, אבל כחברים ובכלל.
4: אני גם באותי, אנחנו פעם בשבוע מבקרים אצל מיקי.
0: כן.
4: אנחנו מבקרים אצלו, מאז הוא הגיע למצב כזה, שהוא יצטרך לצאת מהבית ולקבל טיפול יומיומי. אנחנו מבקרים אצלו, ואם זה לא פעם בשבוע, זה לפחות פעם בעשרה ימים.
3: מי זה אנחנו, טל? מי זה אנחנו?
4: מוטי. אנחנו, היה תקופה, כשאוסי פרי היה בשיבה, אז גם יום שישי הייתי מוסיף את מיקי, בגלל של דמנציה השפיע על הראייה. אז הוא לא יכול עם רישיון לנסוע עם האוטו. אז הייתי מוסיף אותו, וכמעט כל יום שישי, אם לא עשינו חליכה, אנחנו, במקום ההליכה, אנחנו באנו לבקר את אוסי בשיבה, בבית חולים.
0: טל,
4: עד היום כן. אנחנו נפגשים את אוסי, מיקי, מוטי,
3: חברים לחיים.
0: אני רוצה לשאול לסיום, אגב, בהערת אגב, אתה זוכר שדיברנו על ערוץ אחד, שכולם, אני, יכול להיות לא מהבודדים, אבל אני מגלה את זה פעם ראשונה, כל משחקי הכדורסל של מכבי תל אביב בטלוויזיה, על מיוט, רק את גדעון עוד עליו השלום שמעתי. גדעון עוד שדר כדורסל הכי גדול בעולם היה.
4: מדהים,
0: שהוא
4: מדהים.
0: היה, בעולם, לא בארץ. אבל אני רוצה לסיים להגיד לך, הנה, אמר לך אורי קודם, אנחנו על המפה, לא רק בספורט, בהכל. זה משפט שיקח אותנו...
4: אורי, שכחת שאנחנו נשארים על המפה. נכון. זה מאוד חשוב. בנו אחד, מה אנחנו עברנו בשנים האלה, ו...
3: טל, מדהים, כמעט 50 שנה.
4: חשוב מאוד, לא לתפס את העיקר.
0: זהו, זה, השאלה אם זה גם היום, השאלה אם גם היום אתה אומר את המשפט הזה.
4: בוודאי, מה?
3: תמיד.
4: זה איך אנחנו עמדנו במבחנים בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, ובסך הכל המדינה, עם כל החלוקי דעות ותקול, היה גיבוש. עכשיו, יצטרך ביהל התהילה, שהיה טקס באיגוד הכדורסל לפני שבוע, היה בחור צבי שאיבד את יד ימין, והיה לו אצבעות ביד שמאל. איך הוא דיבר על הנוער שלנו שהיום מגייסים לצבא? איזה לוחמים, איזה רצון יש להם you know, לעמוד ולייצג את המדינה, כל כך התרגשתי לשמוע את זה.
0: כן.
4: ממש, היה יפה מאוד, וזה בין הדברים שמיקי, אנחנו מדברים, אפילו שהיינו בפארק, שהיה את הנושא של אזעקות, ואזעקות היה מצחיק, שהיינו לחפש איזה עץ, שהוא מלא,
0: שלא יפול לנו
4: מהראש שלנו.
0: ליד העץ הם התחבאו מהטילים.
3: רק בישראל.
0: גדולים. יפה, טל ברודי, אגדה, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: דרך אגב, חבר'ה, מכבי מתחזקת השנה. יהיה יורו ליג מאוד מאוד טובה. וגם הקבוצות האחרות מתקשקות, יחי מאוד מעניין.
0: נשמח לדבר איתך במהלך
3: היורוליג. רק תהיה בריא, טל, בריא וחזק.
0: תודה.
4: תודה, תודה.
0: ביי ביי, פרסומות ונשוב.
5: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד? יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום, חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: 103 FM. 103 FM.
10: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
11: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ליושב ראש החדש של הפועל תל אביב בכדורסל סתיו שחם, אהלן, ערב טוב.
12: אהלן, ערב טוב, התגעגעתי, מה נשמע?
11: כן, מצוין, קודם כל בהצלחה, אז נגיד ככה, אתה אוהד הפועל תל אביב שנים, גם כדורגל, גם כדורסל, אתה הספונסר של הכדורגל, אבל בעצם אנחנו אנשי הכדורגל זוכרים אותך.
13: כפר סבא, כפר
11: כן?
13: סבא,
11: כן. הבעלים של כפר סבא, עשה לנו סדר בניגוד הזה.
12: כן, אני הייתי הבעלים של הפועל כפר סבא בין השנים 2013-2017, אתם זוכרים, עלינו מליגה א' ליגה לאומית ליגת העל ברצף, ואחרי זה היינו שנתיים בליגת העל, אבל תמיד הייתי אוהד הפועל תל אביב, גם עוד כפר סבא ידעו את זה בזמנו, הייתי מורב גם אז בסיפור של הפירוק. אני אוהד הפועל תל אביב מאז ומעולם, אבא שלי, סבא שלי, כל המשפחה האדומה בכל רמח איברנו.
13: רגע, אבל אתה, שוב, זה הצד האחד, הצד השני זה כדורגל.
11: הוא הספונסר הראשי.
13: נכון, אז איך זה...
12: אני הייתי בכדורגל, כמו שאמרתי, בשנים האלה. עלו, בשלוש שנים האחרונות, אני דירקטור בהפועל תל אביב כדורסל. אני גם ספונסר של, מהשנה, ספונסר ראשי של הפועל תל אביב כדורגל.
13: נכון.
12: וגם של קבוצת אנשים של הפועל אוסי.
13: רגע, אז שאלה, רגע, שנייה, אני קטנה אאוט. אתה לא בא להונגריה? אני לא מבין.
12: הייתי אמור, היה לי כרטיסים והכל, אבל בעקבות המינוי שלי אתמול כיושב ראש החדש של הפועל תל אביב כדורסל, אני מן הסתם צריך להיות פה ולהשב.
14: תגיד, אבל מה חיידה כזה פתאום, יושב ראש הפועל תל אביב זה לא בשכר, נכון?
13: בהתנדבות.
12: נכון, אני בהתנדבות
14: ומה, אתה הספונסר הראשי של הכדורגל, היית בהפועל כפר סבא, מה הטרף הזה להיות מעורב בצורה כזאת דרמטית? בשלושה מועדונים או בשני מועדונים עם כדורסל וכדורגל ואז הפועל כפר סבא, מה זה עושה? למה?
12: לא כל בכדורגל אני ספונסר, אני לא מעורב ניהולית, אני חושב שגיא פרימו
14: ספונסר ראשי,
13: כמו אייל רביץ,
12: אחד הראשים.
11: תגיד לי, בוא נדבר על הפועל תל אביב כדורסל.
14: רגע, אבל הוא לא ענה לי.
11: אוקיי,
12: שם אני לא מעורב ניהולית, אני רק ספונסר ומאוד אוהב את העבודה הניהולית שלהם ו גאה בהם בזה שמביאים 20 אלף אוהדים ועושים עבודה מדהימה, ואני פה בהפועל תל אביב כדורסל, במטרה גם להחזיר את הקהל.
13: זהו, סתיו, הרמת לי לבולה, יפה, כמו בכדורגל. הבעיה, תשמע, אופר ינאי השקיע המון, אבל הוא עשה המון טעויות, וזה בולט במיוחד לאור ההצלחה הפנומנלית של הכדורגל מול הקהל, כי הפועל תל אביב איבדה את האוהדים שלה בכדורסל, אני מדבר. מה אתה, כאחד שהוא, כמו שאמרת, מילדות, דרך ההורים, רועד הפועל תל אביב, ויודע ורואה את ההצלחה של הכדורגל, יכול לעשות כדי לחבר בין אוהדי הכדורסל, אוהדי הכדורגל, אוהדי הפועל תל אביב, לקבוצה, כי כרגע זה נראה ניתוק שיהיה קשה לחזור ממנו.
12: נכון, בשביל זה, כשבעלי המועדון, אופר ענאי, גילי רענן, מיקי מלכה ואלן אבות פנו אליי ואמרו לי, ושאלו אותי אם אני מוכן להיות היושב ראש, הסכמתי בצורה מיידית, במטרה אחת ראשית, לאחות את השברים ואת השבר הגדול שיש היום לאוהדי הפועל תל אביב ולקהילה שלה מול המועדון. המטרה היא להחזיר את האמון של האוהדים במועדון באמצעות מעשים ולא רק דיבורים, צעד אחרי צעד, במטרה לאחד מחדש את הקהילה סביב המועדון הזה, מאוד דומה למה שבכדורגל היום, בתקווה שכולם יחזרו, ואני מאמין שזה מה שיקרה, כי זה מה שאני, המטרה העיקרית שלי, ובאמת, החלום שלי זה סוף סוף לקחת אליפות פה, בליגה המקומית עם מדינת ישראל, עם מיכל מלא באדומים, שמחים ומאושרים, זאת המטרה העיקרית.
13: סתיו, זה אפשרי, כי נראה שאני מכיר גם אוהדים פחות ממך, אני מניח, אבל אני מכיר אוהדי הפועל, זה נראה כמו קרע ש...
12: נכון, הקרע היום הוא קרע גדול, אבל אני מאמין בדרך שלי, אני מאמין בצעדים שאני מתכנן לעשות בגיבוי מלא של בעלי...
14: מה הצעד הראשון? תן לנו טיפ.
12: אנחנו עושים לדרך חדשה, כמו שבטח שמעתם היום, החלפנו את, נפרדנו מצחי, המנכ״ל הקודם, ואורן חסון, שהיה בעבר מנכ״ל המנהלת של הכדורגל, גם איש הפועל תל אביב וכל רמ"ח חבריו, שבו שההתאחדות, הסכים לקבל על עצמו לשמחתי הרבה ולשמחתנו את תפקיד המנכ״ל, ואני ביחד איתו מתכוונים לבצע את כל הצעדים עם כל הניסיון שלנו, בשביל לאחד את השברים, אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ואנחנו מאמינים שלשם אנחנו נגיע.
11: אתה יודע איפה אני רואה את הבעיה?
12: עיקר זמן כמובן.
11: עיקר זמן, אתה יודע איפה אני רואה את הבעיה? בעקבות השאלה של אורי, כי השאלה שלך היא פנטסטית לגבי האוהדים. הפועל תל אביב מבוססת על אוהדים גדולים תומכים. יש עכשיו, יש עכשיו קרע, ואני חושב שלא אורן חסון וסתיו שחם, הם יהיו הבעיה או שלא ייחו לקראתם. הבעיה היא הראש. כל עוד לא יסתדר עם אופר ינאי, לא יעזור לא לסתיו, לא לפרימו ולא לאוזן, לאף אחד.
12: בשביל זה אני נמצא כיושב ראש בפרונט, בגיבוי מלא של כל הבעלים, מבצע ואבצע כמובן את כל הפעולות הנדרשות, צעד אחר צעד, עקב אחר עקב, באמצעות מעשים ולא דיבורים, על מנת להראות לקהל שכל מה שנעשה עד היום בחלקו היה טוב, בחלקו היה מן הסתם כמובן גם לא טוב, אבל אנחנו נתקן את הכל, נחזיר את האמון של הקהל בנו.
14: כן, אבל אתה לא עונה על השאלה של פרימו, יש לך אגוז מאוד קשה שהוא בא לבית, שגם מצירים את כל הכסף, ולא מוכן להתקפל בדעות שלו, בעמדות שלו. השאלה אם אתה כיושב ראש, ואורן חסון, שאני מאוד מאוד מעריך אותו כמנכ״ל, יכולים לשכנע את היושב ראש, תן צעד קדימה, תבוא לקראת האוהדים.
12: אני חוזר ואומר, אני לא סתם פה, אני פה בברכת אופר וגילי ושאר הבעלים, עם כל הסמכויות לבצע את כל מה שנדרש, בשביל להרפות את השבר, ולאחד את כל הקהילה ביחד חברה.
11: אני רוצה להגיד לסתיו, על התשובה שהוא נתן ליוני, אתה יודע, אתה ואורן יכולים לעשות יופי של פעולות. אורי ואני נמצאים בטוויטר. ציוץ אחד בטוויטר...
13: של אופר עיניים.
11: של אופר עיניים, מבטא לכם את... הוא ישר יטריף את האוהדים.
12: עוד פעם, זה אופר וגילי וכולם, נתנו לנו את כל הגיבוי, ויעזרו לנו, ואנחנו...
13: אבל סתיו, העניין של הגיבוי הוא פחות חשוב, אתה יודע, זה יותר טוב מני בסוף, זה נראה, לפחות עד עכשיו, שהוא לא שולט, אופר עיניי לא שולט בעצמו, אפילו ההתנהגות שלו אחרי שהפסיד את האליפות, כל מיני דברים קטנים שאתה מצפ... אתה לא רואה את זה אצל יושב ראשים של גם קבוצות גדולות בעולם. האם באמת זה ניתן לשלי, האם הוא יכול באמת טיפה לזוז הצידה?
12: קודם כל אפרון לא מצפה מאופר שיעזור הצידה.
13: מבחינת זה שאפרון, גם פלורנטינו פרז עושה הכל בריאל מדריד הרי.
12: אופר וינאי וגילי הם הבעלים, ומיקי ואלן הם הבעלים, אפרון לא מזיז אותם הצידה, הם בעלים, זה חברה פרטית והכל בסדר. כמו שאמרתי, קיבלנו את הגיבוי מהם, קיבלנו את החופש פעולה, לבצע כל פעולה בתיאום כמובן איתם, לא עושה שום דבר לדעת עצמנו בלבד. והם יעזרו לנו, ורוצים ביחד איתנו, כולם ביחד, להוכיח לקהל שאנחנו יוצאים לדרך חדשה אחרת, מה שהיה עד היום היה. אני גם יכול להגיד לכם, מקצועית, הולכת להיות לנו קבוצה מדהימה. אנחנו נראה את זה כמובן בשטח, אבל קבוצה מדהימה, אנחנו צריכים בעצם מקצועית? לרפא.
11: יאללה, שאלה, יש לנו...
13: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, סתיו, אתה יודע, קטון, אני אוהב כדורסל מאוד, למה באמת... צריכים כל כך הרבה שחקנים. אני לא מצליח להבין את זה. זה כמו בכדורגל, יש לכם, אתה היית בכדורגל, זה כמו סגל של 40 איש.
12: תראו, בינינו, גם כשהייתי בפועל כפר סבא, לא הייתי מומחה כדורגל. בסדר, בשביל זה האנשים המקצועיים, בשביל זה יש לנו את ג'ורג' חינס ואת איטודיס. מדובר כמובן בליגה מאוד מאוד ארוכה, זה עיר הלוגו, זה יורוליג, שאנחנו גם לא, לצערנו, לא משחקים בארץ, זה המון המון טיסות, יש לנו את הליגה המקומית, שמו שאמרתי, אנחנו חולמים לקחת אליפות, גביע, מפזרים כוחות, בין כל הסגל, ואני סומך על איתודיס ועל ג'ורג' שהם ידעו לבסט את הסגל בהתאם למשחקים.
11: אני רוצה לשאול אותך לסיום על הכדורגל, דיברנו פה על המאבק על האליפות, אתה כמובן אוהד, ספונסר, אתה חושב שתהיה ספונסר ראשי של קבוצה שתזכה העונה באליפות?
12: תראו, בכלל שאלו אותי על הפועל תל אביב כדורגל, אמרתי, תקשיבו, הקבוצה תהיה בבנייה, וזה לוקח כמה שנים, ולא קופצים מעל הפופיק ורצים, אבל בוא נעת, תראו, בפועל, הקבוצה רצה יפה מאוד, ועוד לפני החיזוקים שאני מאמין שספרה ופרימור מתכננים, אז אתם יודעים, השמיים הם הגבול, בכדורסל אנחנו בכל הכוח רצים על אליפות, ואני מתפלל ומקווה שנחגוג בסוף העונה הזאת.
13: טוב, נאחל לכם המון בהצלחה.
11: בהצלחה, בוודאי.
13: ובעיקר, אני מקווה שיבוא קהל המגרשים, כמו בכדורגל, גם בכדורסל.
11: סתיו שחם, יש ראש הפועל תל אביב בכדורסל. בהצלחה, תודה.
12: תודה רבה, להתראות.
11: אם אני נותן לכם עכשיו לשלושתכם ניחוש, בלי שתסתכלו, אל תסתכלו על הטלפון, מה הסתיים המשחק הנוער, מכבי תל אביב נגד קריית שמונה?
13: הוא אמר לי באוזן.
1: אני הרגע סיפרתי לו, כי זו תוצאה חריגה ברמות.
13: מה קורה בליגה לנוער? 7-1, חדר על באר שבע.
11: מכבי חיפה היום 7-0, מכבי תל אביב.
13: 10-9-1?
11: 11-1.
1: לפני דקה אמרתי לו 9.
13: 9 הוא אמר לי, כן.
11: אתה מבין איך אתה מקלקל?
13: מה, אתה יודע, אני אימנתי בליגה לנוער.
11: 11-1.
13: אימנתי המון שנים בליגה לנוער.
11: הם לא מנצחים את נבחרת 103 עם יוני בשער.
13: ניצחנו עם מכבי פתח תקווה, הייתה אשקלון 10-0, זה היה באמת חריג. זה לא תוצאות שקורות בליגה לנוער, זה בליגה לילדים.
1: מחזור שלישי גם, כן, מחזור שלישי, לא תגיד סוף עונה.
13: מה, הפועל חדרה נתנה 7 לבאר שבע.
11: והפועל באר שבע יכול להיות שתייצג אותנו בליגה.
13: אוי ואבוי אם זה יקרה. שוב, אני לא יודע אם יכולה לחזק את הנוער. והתוצאות האלה באמת, שוב, אני הרבה שנים לא במחלקות הנוער, אבל זה תוצאות לא סבירות לנוער, משהו שם
14: פערים
13: מאוד גדולים, כנראה לוקחים מהקטנות, כן, הגדולות, לוקחים מהקטנות, יש שם, היו שינויים.
14: כל הזמן יש צייד של כישרונות.
13: ויש את המועדונים הגדולים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, לצורך העניין, בנוער, כמובן,
1: שהשתלטו
13: על הליגה.
1: זה מכבי תל אביב שזכתה באליפות, באר שבע תהיה.
13: לא, יש שניים.
11: לא, לא, לא.
1: גם באר שבע תהיה.
13: שני מסלולים. מסלול האלופה מהליגה, שרצה מכבי תל אביב, ואם הפועל באר שבע תגיע לבתים, היא אוטומטית לבית.
14: מעלת הנוער שלה, כן.
13: הנוער שלה עולה אוטומטית.
11: זה התקנון. תשמע, 11-1 זה 12 גולים, אם אני לוקח גם את תוספת הזמן, תשמע, זה כל 7 דקות גול.
13: זה מה שהיה עם נורווגיה נגד מולדובה.
1: ההורים שבאו למשחק נהנו.
11: זה מצחיק.
14: היה שוער בשער?
11: ממש, ממש.
13: לא, זה עצוב, יוני, זה מבאס לילדים.
11: ממש, ממש לא נהנו.
1: לא, אני אומר ההורים של, אתה יודע.
11: עזוב.
1: מי שבצד
11: ה... אם הילד שלי היה שחקן של מכבי תל אביב, הייתי אומר לו, תתקדם, אל תחשוב על המשחק.
13: אני אומר, אז שניצחנו את אשקלון 10-0, אני ישבתי אחרי השער החמישי בכיסא שלי ולא רציתי לזוז, כי היה לי לא נעים.
11: ממש.
13: מהיריבה, שמחתי בשביל הילדים שלי, אבל זה היה לא נעים, ואני מקווה מאוד שלא נראה עוד הרבה תוצאות כאלה.
14: יאללה, אני חושב,
13: לא טוב,
14: תקן אותי אורי בעניין כן. הזה, אני חושב שמאמן, שרואה שהתוצאה היא 6, צריך לעשות מקסימום החילופים ולהחליש
13: לא, את הקבוצה. לא, הם עושים, אבל...
14: ולא יוני, להשפיל את היריבה
13: ככה. הם עושים, כך. אני אומר לך, אני
14: זוכר... בטח לא בגילאים האלה.
13: יוני, ישבנו על... אני זוכר את המשחק ההוא ממש כמו אתמול, ישבתי, לא עשיתי כלום, ישבתי, לא דיברתי, השחקנים כל כך התלהבו, והקבוצה השנייה התפרקה, זה קורה. אבל אני לא מאשים את המנצחת.
11: לקחנו לנו זמן...
14: אני ראיתי תוצאה כזאת בבוגרים, אגב.
11: אני לא. אני לא ראיתי בבוגרים.
13: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, 87, 10-0.
11: 10-0, לא,
14: 11.
11: 11-1 לא שמעתי על
13: זה. זה היה נורווגיה, מולדובה.
11: מורדגיה, בדיוק 11-1.
13: אני חושב שכן. ממש עכשיו, במוקדמות מונדיאל.
11: יאללה, יש לנו 10 דקות לסיים את התוכנית על מכבי תל אביב בכדורגל.
1: תראה לאיזה שעה היא הגיעה מכבי תל אביב.
11: כן, ההודעות, זה, תשמע, ההודעה האחרונה שקיבלתי מהוואטסאפ, אבל בוא קודם כל נצרף לשידור, אוהד מכבי תל אביב שמבחינתי הוא הבן של ולא אוהד ולא כלום. עומר בקלו, אהלן, ערב טוב.
15: מה קורה חברים? שלום.
11: האבא מקשיב ורוצה שתהיה טוב. תשמעו, ההודעה האחרונה שקיבלתי, ואני אשמח עומר שיגיד את זה ראשון, עם כל הכבוד להפועל באר שבע, ויש כבוד להפועל באר שבע, ואנחנו רוצים שהפועל באר שבע תצליח, זה אומר משהו על מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בכדורגל, המועדון הגדול ביותר, עומר, לא מגיע בשנים האחרונות לאירופה כמו שצריך, והפספוס לא להגיע לליגת האלופות היא רק של מכבי תל אביב שלה בלבד.
15: כן, תראה, קודם כל, הקיצים של מכבי תל אביב ככה הם נראים, וכאילו יש את העיקרון הזה במכבי של לחכות לסוף חלון העברות, כדי לתפוס שחקנים אולי במחיר יותר טוב, ואנחנו משלמים על זה מחיר באמת בשנים האחרונות. אחרי עונה באמת שלא הבאנו אפילו איום על האליפות, ושהרבה אוהדים ציפו שהקיץ הזה יראה אחרת.
14: לא, בחלק מהזמן הייתה מכבי תל אביב איום על אליפות.
1: אני חושב, יוני, זה די פייק.
15: אני לא מספיק, אני לא מסכים איתך.
13: אחרי התבוסה מול ביתר, וכל מה שקרה עם לזטיץ' שהעניין שם הסתיים.
1: גם שהיינו קרובים, באמת לא באמת היינו קרובים.
13: אבל כן הבאתם גביע. בצורה מרשימה מאוד.
11: זה יפה מאוד.
15: אולי זה בא באוכרנו, כי אולי אנשים במועדון חשבו שהקבוצה היא כן מספיק טובה, אז אתה יודע.
11: איזה טענה יש לך, אם יש, למיץ' גולדהר? אני רואה אותו באמת, בן אדם ששינה פה את הכדורגל. שינה, לא יעזור לאף אחד, לא היה שינה. כמו שיוהאן קרויף שינה כשחקן וכמאמן את הכדורגל באירופה, מיץ' גולדהר שינה. מה קרה בשנים האחרונות? מה, הוא מתקמצן? הוא אולי כועס עליכם? מה הבעיה עם מיץ'?
15: אני חושב שמתעצבן זה מחוזות הקונספירציה, כן, אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי, שהוא קצת התעייף, כן, שמע, בסוף זה מדבר בעד עצמו, אנחנו אחרי עונה באמת, כמו שאמרתי, שלא היינו בכלל איום על האליפות, ציפית שבקיץ הוא יסתער ואולי יהיה פה מהלכים ושיתחילו מוקדם בניגוד לעונות קודמות, בסוף מה שקיבלנו זה סאגה בלתי נגמרת עם דור פרץ שגם אותו עוד רגע פספסנו, ויום לפני שיוצאים למחנה אימונים אתה רק מכריז על קני מילר כמאמן, זאת אומרת שלא באמת היו בטוחים לגבי הדבר הזה, וזה ממשיך עם כל הבעיות עם רוי רביבו, במקום לפתוח לו את החוזה, ועם גבי אפילו אותו דבר.
14: לא, רוי רביבו לא רוצה שיפתחו לו, רוי רביבו רוצה לעזוב.
13: רוצה לעזוב, רוצה הצעה, כן.
15: כן, אבל יכולת לעשות את זה קיץ קודם עוד.
13: לא, אני לא חושב, אני חושב שגם אז עם קופנהגן הייתה בעיה. אבל זה לא משנה, יש בעיות אחרות, אני מסכים איתך.
15: גם גבי קניקובסקי, אם היית פותח לו את החוזה, נשאר, ועכשיו אתה צריך לקנות אותו במיליונים. אז יש פה התנהלות שהיא לא נכונה. עכשיו, כמובן שעודי מכבי תל אביב, אנחנו מיצ'ו האלוהים שלנו, כן? הוא לקח אותנו, הדור החדש בכלל לא יודע מה זה מכבי של להפסיד. אנחנו כבר...
11: אז רגע, רגע, אני רוצה לשאול עכשיו את אור. מה שהוא אומר עכשיו, האלוהים שלנו, נותן לו גיבוי, הוא רוצה אותו, אתה אומר, לא יקרה אסון עם מיץ' יעזוב בעקבות השנים האחרונות.
14: אני
11: אומר...
14: חס וחלילה.
11: רגע, רגע, בוא נשמע...
1: לא, אני אומר, אני אקח משפט שלקחתי מהדוקו של מוריניו, ומי שלא רואה, כמו שפרימו תמיד ממליץ, חייבים לראות, הוא אמר, וזה היה אחרי שפיתרו אותו מצ'לסי, הביא להם שתי אליפויות ברצף. מה שאתה עושה בעונה הקודמת, נגמר בעונה הקודמת. עכשיו מסתכלים על העונה הזאת, על המשחק הזה. לא משנה מה היה בעבר, לא סוחרים בכדורגל.
14: לא לבעל הבית.
1: גם לבעל הבית.
14: ממש לא.
1: רגע, אני אגיד לך משהו. בעונה של איביץ'.
14: ממש לא, אני מתחלחל שאני שומע.
11: יוני, עוד מעט תענה לו.
1: איביץ' בקדנציה השנייה חזר עם ערן זהבי ואגם גלוך ודור פרץ, יונתן כהן, ומכבי לא זכתה באליפות באותה עונה, ואף אחד לא אמר מילה למיץ' גולדהר. אני לא רוצה שמיץ' ילך, אני רוצה שמיץ' ירצה להיות הבעלים של מכבי תל אביב. בקיץ הזה רואים שמיץ' לא רוצה, בטח אחרי העונה הקודמת. אז אי אפשר להגיד שכל התקשורת, כל האוהדים באים בטענות. למי הטענות? הטענות הן רק למיץ', לא למאמן, לא לשחקנים, וגם לא למנהל המקצועי. אז אם אתה בא בטענות למיץ', אתה צריך גם להגיד שמיץ' צריך לעשות צעד, או לפה, או לפה. וזה גם לא יהיה אסון גדול.
14: אם מיץ' יקור
1: את המועדון אחרי 15-16 שנה, אם הוא רוצה, שימשיך הלוואי, אבל...
11: בוא ניתן ליוני לענות לך, כן יוני.
14: אור, אני רוצה להגיד לך משהו בשפת החבר'ה, מי אתה בכלל שתגיד למיץ' תשקיע או לא תשקיע, שכל שנה הוא שם 150 מיליון תקציב.
1: הוא לא שם שקל.
14: רגע, לא משנה אם הוא שם או לא, הוא דואג שיהיה? הוא דואג שיהיה 150, הוא בנה פה. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, זה הזות מצח מהדרגה הראשונה, שאני רואה ינקלה לך, שאני רואה מיץ' גולדהר תפנה. אני לא יכול לסבול את זה, באמת. אני באמת, סליחה, כן?
1: אני שואל, אסור לבקר בעלים?
13: מותר לבקר.
1: אסור להגיד מה... חושבים האוהדים?
14: כן, הכל תבקר, אבל אל תגיד לו, לך, בן אדם הזה, גם אם הוא לא חודשיים ב-100% הקשבה למכבי תל אביב, הוא עדיין דואג שיהיה תקציב, הוא עדיין דואג שמכבי תל אביב, כמו שאתה אמרת, בעידן הזה, של ה-20 שנה האחרונות, ה-15 שנה האחרונות, זה גולדה, נכון? רוצה את מכבי תל אביב מישהי.
11: אני רוצה...
15: יוני, הכל נכון, אבל בתור, אני אומר לך שאם מכבי יתחילו, ימשיכו את העונה כמו שהתחילו אותה, גם אל תתפלא אם אתה תראה כבר מחאה כזאת בעיצים של מכבי.
14: אז המחאה הזאת, אתה יודע למה שווה, גם הייתה מחאה נגד ינקלה, לך, ינקלה לך, בושה וחרפה.
1: למה בושה וחרפה? אני לא מבין.
11: רגע, תן לי לענות, ואני אגיד לך, אני מהצד, אני שומע את יוני, שומע את בקלו, שומע אותך, אני יכול להגיד ככה. מיץ' גולדהר היה בעלים הכי טוב בכדורגל הישראלי, בעלים ענק, אליפויות, אירופה, הכל. חבר'ה, ברגע שהוא לוקח כמה צעדים אחורה, אנחנו לא מדברים על צעדים אחורה, לא באשדוד, לא בטבריה ולא בסכנין, אנחנו מדברים על המועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי בפער, ואת זה מרגישים מאוהדים. כאשר אתה מוכר בשנים האחרונות שחקנים בעשרות מיליוני יורו,
1: כמעט 50 מיליון דרך אגב, כמעט 50 מיליון יורו,
11: 50 מיליון יורו שזה כן. 200 מיליון שקל,
13: וגם לזכותו, וגם לזכותו.
11: גם, יפה, אתה לא יכול להביא את הקבוצה שלך במצב שהיא לא מתמודדת על ה... באירופה, היא לא באה עם סג.
1: ויוני, וגם יותר מזה, יוני, אף אחד לא מאמר על מכבי השנה כאלופה. תשאל את כל הרחוב, וזה הזיה הכי גדולה.
14: אז לא מתאים, ימר, תפסו אותם, שאלו אותם.
1: רגע, אתה רואה את מכבי תל אביב כרגע אלופה?
14: משחק לפני תחילת העונה, חבר'ה, מה האימורים האלו? אני אמרתי בשנה שעברה שמכבי נתניה תיאבק על האליפות.
1: אבל תראה את הסגל של מכבי תל אביב, אין רכש. אין שום דבר, אין ישראלים, אין זרים.
14: אוי, נו, בכיינים.
1: לא, לא בכיינים, לא מסכים.
11: ממש לא, אני גם לא
1: מסכים. שאני אגיד הכל טוב?
11: בוא נשמע את בקלו.
1: כן.
15: תראה, מה זה בחיינים? בסופו של דבר, הקיץ הזה הבאת מנהל מקצועי ון ארן, מה הוא הביא? הוא הביא דן גלאזר, שגם אני יכולתי להביא אותו, הוא הביא חלוץ שכמעט ירד ליגה בסרביה, החתמת את בליץ' שנפצע עוד פעם, בסדר, זה לא, זה חוסר מזל, אבל מה קרה פה בקיץ הזה? מה קרה פה בקיץ אחרי הכישלון?
14: תחליף אותו, מה אתה מדבר על מיץ'?
15: אז אם לא נותנים לו לעבוד, מה זאת אומרת?
14: מה אתה מדבר על מיץ'? מה הוא עצם
15: שהביאו לו צריך... את כל ההחלטות במועדון, מי מקבל? מי מקבל את ההחלטות במועדון של מכבי? יש לך ג'ק ויש לך מיץ'.
14: תגיד, יש ערבות לכל החלטה של מיץ' שהיא איתה ב-100% הצלחה?
11: לא, אבל אין אף שחקן.
15: לא, אבל אין החלטות.
14: אבל עכשיו הוא הפיל את האחריות על המנהל המקצועי, לא על השחקנים, שלא בחר שחקנים.
15: אמרתי, הגיע לפה מנהל מקצועי. שכרגע הקיץ הזה לא נראה כמו שצריך.
11: 1-0 באר שבע, דקה שנייה.
1: וואו.
11: 1-0 באר שבע, דקה שנייה.
14: ומה אמרתי בהתחלת התוכנית שבאר שבע לא עובר?
13: זטנוביץ'.
11: זטנוביץ', דקה שנייה הכניסו אותו, תכף נראה מי נתן לו את הפס לעמוד מול השבוע. לא הייתה הגנה בכלל לסבך. חבר'ה, אנחנו ב-3-1 עכשיו בסיכום שני המשחקים. נכון, רק דקה שנייה, יש עוד המון זמן, אבל יתרון מטורף להפועל באר שבע אחרי שתי דקות. וואו.
13: וואו, באמת מדהים. וואו.
11: אז
15: אני רק לא רוצה שיצא מצב שאנחנו, שאני פה, תחשבו שאני כפוי טובה כלפי גולדה, כי אני ממש לא בצד הזה, אבל אתה יודע,
14: לא אתה, אור,
1: לא, גם אני לא.
15: אור, כן, אור, אנחנו יודעים את ה...
1: לא, לא, גם
11: אור, אוקיי.
1: אני אבל מסתכל על זה במציאות, כמו שכולם צריכים להסתכל, ולא צריכים להגיד, הוא השם, אבל הכל טוב. לא, לא הכל טוב.
11: אנחנו רוצים לסיים במשהו אחר.
13: בישול גדול של זי אחמד.
11: זי אחמד לזלטנוביץ' 1-0 באר שבע. עומר בקלו, נהננו כתמיד, תודה רבה לך.
1: תודה בקלו.
15: תודה רבה.
11: אורי, אנחנו מסיים את התוכנית על רקע 1-0 של באר שבע לזכרו של סלווה. אחד האנשים הכי צבעוניים שידע הכדורגל הישראלי מאז ומעולם, היום 5 שנים למותו.
13: לא יאמן, לא יאמן שעברו 5 שנים, אחד האנשים הכי שמחים שפגשתי בחיי,
11: מדהים.
13: תמיד, כל, מאיר כל חדר שהוא נכנס, אוהב כדורגל, אוהב ספורט, היה איתנו בערוץ, פגשתי אותו גם במונדיאלים, עבדה גדולה.
11: נפסל השאר!
13: אוהב את החיים, הוא השאיר.
14: זהו, אוהב את החיים.
11: נעדכן.
13: נעדכן שהוא נפסל השאר, נבדל של אחמד על מילימטר. נבדל. אני אגיד משהו, יוני, אני אספר סיפור קטן על סלווה. אשתי, באמת לא ידעתי מה כדור העגול הוא מרובה, היינו באיזה אירוע של הערוץ, ודיברנו עם האנשים, ופתאום בא סלווה, והוא העיר את החדר, והיא אמרת לי, מי זה האיש השמח הזה? איזה יופי, ממש ממבט ראשון. אז אני מאוד אהבתי אותו, לצערי אני מדבר עליו בלשון עבר, יש לו בת מקסימה גבריאלה, הבן שלו מדהים.
11: הנכד.
13: והנכד. זה ממשיך דרכו בתקווה, סלווה הכניס את המושג עם המספר 10, זה הגלימה. אני מאחל לנכד שלו, נועם כהן היקר,
11: להיות ה-10 של הפועל פתח תקווה?
13: להיות בגלימה בהפועל פתח תקווה, ויותר מזה, והוא עבר משבר מאוד גדול, כי סלווה היה יותר מסבא רגיל, הוא היה סבא, אבא, הוא היה דמות בחייו, אבל נועם נושא את זכרו בכבוד, גבריאלה, נועם, מילי, אני אומר את זה מאוד בעיניים, אני אוהב אתכם, סלווה תמיד יישאר בלב, לנצח נצחים.
11: אני רוצה להגיד לך משהו, כאחד שיושב באולפנים של צ'ארטון, כדורגל וזה, וסלווה היה חלק, אין אחד כזה, זאת אומרת, שסלווה הלך לעולמו, הנה אורי בוכה, אני יכול להבין אותך אורי, זה מרגש מאוד, אבל אי אפשר להמציא אחד כזה, זה מישהו שבא עם התכונות האלה מהבית, אין לך מושג, והפנדל שאתם משמיעים עד היום.
13: נכון, איש מדהים, באמת, שוב, השמחה שלו, החיוך, הפג'ואדו שהוא היה מביא בימי חמישי, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, לפעמים שאתה הולך, אתה נמדד לפי החותם שאתה משאיר, והוא השאיר בלב של כל כך הרבה אנשים, שמחה בלב, אז
11: כן.
13: אוהבים אתכם באמת, ושוב, אני מאחל לנועם, ללבוש את הגלימה, להפקיע שערים, ולחגוג ולשמוח רק כמו שרק סבא שלו ידע.
11: איש מדהים, חסר מאוד.
13: חסר, חסר.
11: זה שאתם מכניסים כל פעם באולפנים את הפנדל, נכון?
13: נכון, נכון, בחגיגה אירופית, זה, בוודאי.
11: זה ממש מדהים. זהו, אנחנו נסיים כאן את התוכנית לזכרו של סלווה, אז קודם כל נגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לחי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, המאיה פלג בן צבי, אור יוזן, תודה.
13: תודה, תודה, משה.
11: יוני, תודה.
14: תודה לכם, חברים.
11: ואנחנו נסיים עם השיר בנבחי הסמבה. מי שלא יודע, שר אותו אריק איינשטיין, מילים יצחק קלפטר, שסלווה הוא חלק מהלהקה, ונשמע אותו...
13: בתוקדות, כן.
11: נשמע אותו. יאללה, ביי, ערב טוב לכולם.
13: ערב טוב.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM 103 FM בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו
1: הנה אחד
3: הנה עוד אחד
1: יא
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: בקו, נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
0: FM מיד ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
9: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בחקירת רצח יאניס יושבייב בקיסריה. יומיים לאחר החיסול, המשטרה עצרה הערב בחדרה חשודים במעורבות ברצח. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידה, והמשטרה ממשיכים לפעול לאיתור מעורבים נוספים. המעצרים מגיעים יומיים לאחר שיושבייב נורה למוות באמצעות אקדח בקיסריה. יושבייב, כבן 45 מאורקיבה, נחשב לדמות מרכזית בעולם הפשיעה באזור חדרה, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. חיסולו העלה חשש לניסיונות נקמה ולמאבקי שליטה בין גורמי פשיעה באזור. וכעת, חקירת הרצח נמשכת עם החשודים שנעצרו הערב.
12: בחירות 2026, אופר וינטר השיק הערב את מפלגתו עמך ישראל, והציג 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, מפקד ציירת גבעתי לשעבר, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים כי וינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון, וינטר קרא מעל בימת הכנס, ואמר כי יעשה את המירב כדי להקים ממשלת ימין רחבה, אך הוסיף כי יש להחליף את חברי הכנסת שכיהנו במהלך מחדל 7 באוקטובר. באשר לסוגיית רצועת עזה, אמר וינטר כי הפתרון היחיד הוא הגירה.
14: האם אנחנו

0: ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
1: פרשת העלמותה של איימנות קסאו. לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע למשפחת קסאו כי השב"כ מעורב בחיפושים אחר איימנות, השב"כ מאשר את הדברים. בהודעה רשמית נמסר מדוברות השב"כ כי בהמשך לפניית גורמי המשטרה ולאחר התייעצות ואישור כלל הגורמים הרלוונטיים, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת ההיעדרותה של איימנות. מטבע הדברים, ומאחר שמדובר בחקירה פעילה, לא ניתן לפרט בדבר ביחס לטיב הפעולות או ביחס להיקף הסיוע, לשון ההודעה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תגים המובילים וגם הנחת מע"מ. תיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
4: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור גלעד הראל, ועל הדיגיטל, כותרות השיחה, גיא רביב. והאורח שלנו, אביחי קמחי. אתה כתבת את ספר השירה, איזה מספר?
1: זה התשיעי.
0: התשיעי. שנקרא ללכת למקום אחר, ובו אתה מספר על ללכת למקום אחר. אני רוצה לציין שבעצם אתה לא נולדת משורר, אתה היית סגן אלוף, שעסקת בלוגיסטיקה, אתה היית אחר כך בבירוקרטיה, הייתי אומרת, של אגודת הסופרים, לא יומן. וכאן הספר הזה מספר על מעבר ועל הזדקנות ועל המון דברים מאוד נוגעים ללב, מאוד אוניברסליים. אתה בעצם ללכת למקום אחר, תכף עוד נולדתי לך להגיד מילה, אתה כותב כהקדמה, כל ישותי היא את משפחתנו, השירה והים. אז אולי בוא תגיד, מה זה?
1: מה המשמעות של הדברים? בסופו של דבר, אחד שחווה חוויה שבעצם לא היה אמור לחיות, ושהוא כבר חזר לחיים לצורך העניין, ופתאום גם מגלה והוא משורר ויודע לכתוב שירה, הוא שואל את עצמו, אוקיי, אז מה? הכי חשוב לי, זה המשפחה. ואת, האישה שהייתי, וגם לאחרונה, בשנים האחרונות, גם הים, שאליו הגעתי סוף סוף, מהעיר ההיא שאין בים. זה תמיד שאפתי להגיע לים.
0: אז רגע תגיד, למה לא היית אמור לחיות?
1: ב-2009 פגשתי סרטן ריאות עם גרורות למוח. קצבו חיי פשוט לחודשים. המצב היה נורא ואיום. כלומר, סטטיסטית, אנשים מתים מסרטן ריאות לבד, מקסימום אחרי 5 שנים. סטטיסטית. אני, זה לא רק סרטן ריאות, הוא הגיע למוח. ואני חי מאז 17 שנה. אז אני אומר, אני חי, לא הייתי אמור לי.

0: לחיות בכלל.
1: ואתה חי?
0: אני חי, פעיל ובועט, אינני מטופל, אינני זקוק לתרופות, יש לי תופעות לוואי קשות כתוצאה מהטיפולים, כי הטיפולים הם אגרסיביים, ואני גם הסכמתי להם. האונקולוג שלי אמר, והייתי אז אחרי הצבא, פחות או יותר, אמרתי לו, תסתער עליי. אין לי ברירה אחרי זה, להיות או לא להיות, מה שנקרא. אז רציתי להיות, והוא הסתער. במחזורי כימותרפיה קשים וארוכים, הקרנות לראש, לריאות, לאיפה שאת רק רוצה וחושבת. אז ברור שאני לא שומע. קצב השמיעה, עצב השמיעה נפגע קשות. זה ברור שאני לא רואה, כי יש בצקות, כמו לאיש שיש לו סוכר. אבל אצלי זה לא קצה מהסוכר. אני מי דם, נוזלים, כי הם נפגעו מהקרנות. אני לא יציב, כי המוח הוא קרן. הוא קרן, הוא קרן, זה הקרנות. לריאות, בכמויות. נכון, זה חיסל את הגידולים, וגם נותחתי להוציא גידול אחד מסוכן. עברתי מסכת טיפולים שקשה לתאר אותה, אבל עשיתי אותה. שם התחלתי לכתוב. הפעם ראשונה שהתחלתי לכתוב משהו שהוא לא מסמך צבאי, לא פקודה, לא איזשהו תיאור, אלא משהו פואטי יותר, או סיפורי יותר, היה שם, ואכן יצא מהדבר הזה גם ספר שקוראים לו רשימון סרטן, שבו אני מתאר את כל המחלה שלי. איך הצלחתי כאשר אתה מטופל כזה? כשיכלתי לכתוב, כתבתי.
1: אני אצטרך את הספר הזה.
0: אוקיי.
1: זה מאוד יעניין אותי. למרות שעכשיו אנחנו בשלב אחר.
0: בוודאי.
1: אנחנו בשלב אחר. אתה עזבת את העיר בלי הים, את ירושלים, שבה היו לך כל מיני חברים, אחת מהם אגב שאתה מזכיר, זה הצחיק אותי, לא אלך משכונת קטמון הישנה, עד לתחנה הראשונה עם חברתי, הזמרת יוצרת והמשוררת, הדר הלוין, יושבים לתהות על הליכתנו בשוליים. הדר תרחה גם כאן אצלנו. אז אתה עזבת את חבריך והלכת מירושלים שהותירה בך משקעים וזיכרונות, ומכל המקומות בעולם בחרת באור עקיבא.
0: את בוודאי מבקשת להסביר מדוע.
1: כן, אגב, שאני מזכירה שכותרת ספר שיריך שאיתם באנו לאולפן, היא ללכת למקום אחר.
0: קודם כל אני רוצה לשבח אותך, כשאת פותחת את הרעיון עם הנושא הזה של אור עקיבא. כתבו הרבה על הספר הזה, אני הופתעתי. אור עקיבא כאילו קצת מפחית האנשים, כזה קצת נרתעים, ואת באה עכשיו ואומרת לי, בפנים מה שנקרא. תשמעי, דברים קורים בחיינו לפעמים באופן מקרי לחלוטין. ופה היה מקרה שאני מברך עליו, אבל מקרה. התכוונו להגיע לזכרון יעקב. באנו לחפש בזכרון יעקב, ולא אהבנו. הזכיר לנו הירידות, עליות, הצפיפות. אמרנו, זה לא מה שחשבנו, שזה והים רחוק, באופן יחסי, לא הולכים אליו ברגל. המתווך, החכם, אומר, אני רוצה להציע לכם משהו. ואני הייתי פתוח. גם אשתי, אבל אני הייתי מאוד פתוח. והוא לקח אותנו למקום חדש באור עקיבא, שזה השכונה החדשה שנקראת אור ים. והוא הלאה אותי לקומה השמינית, ואני הסתכלתי, ראיתי את קסריה, ראיתי את חדרה, ראיתי את פרדס חנה, אמרתי, פה אני רוצה להיות. זה המקום שלי. חגית שיושבת שם. לילה אחד היא התקשתה, אבל למחרת היא הבינה שכנראה זה המקום שלנו. זה עיר שמדברת איתנו בשפה שלנו, בגובה העיניים. נוח לנו שם, טוב לנו שם, אנחנו נגישים לכל מקום במהירות רבה. זה מקום אסטרטגי.
1: וואלה.
0: וואלה. שתיים, ארבע.
1: אז הלכתם למקום אחר. ואתה כותב את ספר השירים על החיים שיש בהם השלמה. השלמה זה מה שמציץ כמעט מכל שיר. השלמה עם שלב אחר בחיים. אז תגיד, יש שיר מתוך על הלכת למקום אחר שאתה במיוחד אוהב, כן. והיית רוצה להקריא?
0: כן, אני... בוודאי. אני רוצה להקריא את השיר אולי בעיר אחרת, בעמוד 33.
1: מעניין אם סימנתי אותו לעצמי.
0: לא נורא, הוא, הסיר, הוא גם השיר שמופיע על גב הספר.
1: כן. אולי בעיר האחרת.
0: כן. אגב, בספר לפעמים אור עקיבא מוזכרת בשמה אור עקיבא, ולפעמים מוזכרת בשם העיר האחרת. האחרת לטובה, לא האחרת.
1: כן. כי אור עקיבא באסוציאציות שלנו, זאת מעברה.
0: נכון.
1: מקום נמוך.
0: נכון.
1: מבחינה סוציו-אקונומית, מה שנקרא.
0: נכון. אלא שהיא עברה תהפוכות בשנים האחרונות, הרבה בזכות קרן רוטשילד, שהקימה שם
1: כן.
0: הרבה דברים שקשורים בתרבות, ואוכלוסייה חדשה שמגיעה לשכונות החדשות.
1: אתם.
0: בין השאר אנחנו.
1: בוא תקריא את השיר.
0: בבקשה.
1: כי יש שיר אחר שאני רוצה.
0: אין בעיה.
1: נראה למה בחרת. כי זה בעצם שירים אוטוביוגרפיים.
0: אמת.
1: הכל מספר על החוויה. אוקיי.
0: אז אולי בעיר האחרת. שוב אראה פרטי פרטים של יופייך. הלא סופי. שוב אשמע אירוטיקה מלחשת גופי. שוב נלך ולא יהיה צורך להושיט יד שלא אמעד. כעת ספרי לי, אני לצידך שותק מהאהבה.
1: מה
0: ש...
1: ציפית?
0: ש...
1: להתעוררות נפשית? להתעוררות אירוטית, למין נשמה אחרת שתהיה בך.
0: נכון. ואני מזכיר פה את הליקויים שלי, שהם היציבות, ואז אני צריך יד, ואני מזכיר פה את הראייה, שאני מקווה, קיוויתי שבעיר החדשה היא תשתפר. עכשיו, זה לא אגדה. זה לא שאני... שם יעד שהוא אגדתי, לא. איך זה יכול להיות? כי סוף סוף אני מתחיל תהליך חדש באסותה, וזה משהו אחר לגמרי מהדס הירושלים, זה שונה, זה כאילו מעבר לעתיד. ואולי הם ישפרו את ראייתי, אולי.
1: כלומר, הדבר הפואטי, כביכול, הוא בעצם גם... דבר בריאותי פשוט שאני אראה. אתה יודע, אני רוצה להקריא למאזינים ולך שיר אחר ולשאול אותך שאלה נוקבת. השיר נקרא קטם בעמוד 65. מצאתי את עצמי עומד עם עגלה בין מדפים ממתין לשובה של רעייתי ממסעה למצוא מוצר בו חשקה. כשחזרה, שאלתי, ידעת? יש 5 סוגים של מסיר כתמים, היא הרצינה פניה. יש לפחות 30. כשסידרנו את המוצרים, נזכרתי בכתם המתפשט, ואין מסיר היכול למחוק אותו.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז אתה, כמו בהרבה שירים, מתאר תיאור הווי. הנה אנחנו בסופר. אתה מחכה לאשתך שמשוטטת בין המדפים. כלומר, התמונה נורא מוכרת של זוג. בסדר. והקטם שאותו אי אפשר להסיר. מהו?
0: כן. אז קודם כל, השיר הזה נגיד לך בהשפעת דוד אבידן. דוד אבידן יש שיר מאוד מפורסם, הקטם נשאר על הקיר. זה השיר היחיד שעוד אני זוכר מנעוריי, ואני לא הייתי ישירה, כפי שאת יודעת. הוא השאיר בי רושם אז. אבל הוא דיבר על משהו שגם הוא לא כל כך ברור איזה קטם הוא דיבר אז. הקטם שלי הוא לא קטם אישי. זה הקטם של מדינת ישראל. זה הקטם על מה שקרה פה בשנים האחרונות. במיוחד, במיוחד השבעה באוקטובר.
1: אז במיוחד. אתה רמזת את הקטם המתפשט, ואין מסירה יכול למחוק אותו, וכמובן זה מביא אותנו לאסוציאציה של הקטם שמראים על מצח של איש מסוים. עכשיו, תראה, הרבה מהשירים שלך מוקדשים לרעייתך, שהיא הלכה איתך במדבר, אחריך במדבר, והזקנה, אהבת זקנה. כלומר, יש בשירים האלה השלמה עם, הייתי אומרת, הילוך אחר שאדם עובר בחייו, בייחוד אתה שעכשיו אני יודעת שניצלת ממוות. וכאילו המון יכולות נלקחו ממך, זה גם עכשיו אני יודעת, אבל אתה מתאר איזו שמחת קיום בדברים הקטנים. אתה רוצה להגיד משהו על זה? כן. על החוויה הזאת?
0: כן, בוודאי. ראשית, מעשית, אני זקן יותר מגילי הכרונולוגי.
1: תגיד, מהו גילך?
0: 63. אני לפחות זקן ממה שעשו לי ופגעו בגופי, ב-73 לפחות. כלומר, אני מבוגר יותר בעשור ממה שאני, וקשה לי. יש דברים שקשים לי. מצד שני, אני עולה ויורד 8 מדרגות. 8 קומות, כלומר. אני הולך על חוף הים, בלי מקל. שלא ישמעו את זה, כי זה לא
1: טוב. אסור.
0: אסור לי לעשות דבר כזה, בוודאי שלא. אני מתמודד עם כך שאני לא רואה מספיק חד וטוב, אבל אני רואה את כל היופי שיש. חלקו אני מדמיין, וחלקו אני גם רואה בפועל. אני מחפש את היופי בגלל הליקוי בראייה. וגם אתה מבין שאם נותנים לך לחיות מחדש, אז מה עכשיו? תתעסק בשאיפות שהיו לך פעם, תתעסק בדברים שהם בדלים ב-60, או שתבקש לחיות את היום עצמו. באנו לפה, בשבילי זה אושר גדול, לבוא לפה, אלייך, לספר על הספר, אני חי את היום. ומחר יהיה יום אחר, אגב, גם הוא יהיה מעניין בצורה שלו.
1: אתה יודע, אז אתה מדבר על לחיות את היום. לחיות באופן אקזיסטנציאליסטי. שאנחנו, כשאנחנו בריאים וצעירים,
0: לא יודעים את זה.
1: לא יודעים לחיות ככה. כי אנחנו כל כך דוהרים בעקבות השאיפות, החלומות. אנחנו כל כך חיים את העבר.
0: מרוץ.
1: אגב, שהוא לפעמים מתגמל, הוא לפעמים נהדר. ולפעמים באמת יש מטרות. אבל מגיע שלב שבו זה נכון, צריך לחיות את השעה ואת היום. אז אני אקרא שיר עוד אחד.
0: שעה, אגב, יום, מרוני זקסון אומר את הרגע.
1: סליחה, לא הבנתי.
0: אמרת, תחיות את היום, את השעה, מרון איזקסון מגדיל ואומר לחיות את הרגע.
1: אוקיי. זה קצת קשה.
0: מאוד.
1: אז אני, תראה, יש כאן כל כך הרבה דברים שהם נוגעים ללב, שהם קשורים לזוגיות בתקופת השקיעה של חיינו. אז אני אקרא ובואו נדבר על זה. אם כי היה נורא קשה לבחור, אז סימנתי המון. אז טוב, יש לנו עוד זמן, אז אחר כך אתה דבר איתי על זה. השם השיר הוא למחרת. הנה אפרופו היום. בואי נצעד בשקט. לא נקשיב לרעשים. נלך לאט. ספרי לי סיפור. מותר לשקר. את הולך מודגת. ראי, החיים שיקורים. נגיע כאשר נגיע. דבר לא ממתין לנו. ראי איך יופייך שורד. אתה ככה מגיב בשתיקה, לא, בעצם אני, בצדק.
0: אני יכול...
1: בואי נצעד בשקט.
0: כן, אבל בשקט הזה קדמה שערה. השערה איננה חשובה, הפרטים שלה אינם חשובים, כי יש שערות בחיינו גם אם נחפש את השקט ונמצא מקום, כי אתה לא יכול לברוח באמת מחייך, מהסובבים אותך, מהמשפחה המורחבת יותר. אין דבר כזה. זו הייתה איזושהי שערה, היה קרייסס מה שנקרא. וזה מה שנכתב למחרת הדבר הזה. ובעצם אני מבקש להיות בשקט ולהתרכז בעצמנו. רק בעצמנו. כי זה מה שחשוב. את ואני.
1: אז רגע. אני אשאר עם הדבר הזה, עם השורות האלה. בבקשה. אז נצא אבל, נצא רגע להפסקה קטנה. בהפסקה הזאת נשמע שוב מאזיניי היקרים. אתם בטח אוהבים את הרפסודיה בכחול של גרשווין, ועוד מעט נחזור אל אביחי קמחי, ללכת למקום אחר. עוד מעט נחזור.

103 FM. 103 FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: 103 FM. אתם מאזינים ל ורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM.
10: 103 FM. חזרנו לאביחי קמחי, מחבר ספר השירה התשיעי, אחרי שניצלת ממוות, ואתה מלווה חולי סרטן, מתוך ללכת למקום אחר, הקראתי את השיר שנקרא למחרת. אני רוצה לחזור, ספרי לי סיפור, מותר לשקר. את עודך מודאגת. למה מותר לשקר?
11: כשראיתי לפתור אותי בטיבולים, למעשה היא עזבה הכל כדי לטפל בי, כי הייתי כלום, הייתי שום דבר.
10: יאללה.
11: מה?
10: כלום. לא היה עדיף, לא חשבו אז שעדיף שתמות?
11: אני בחרתי לחיות. זו בחירה שלי. זה מלווה אותי גם עכשיו. לחיות בשבילי הדבר הכי טבעי שיכול להיות. הפוך ממי שרוצה למות, אני גם מכיר כאלה. בוודאי, אני גם אכבד אותם. יש כאלה שגם נוסעים לשוויץ. במקביל אליי, היה מישהו מפורסם, עדי תלמור. אני מכבד את כולם. אני רציתי לחיות.
10: וואלה.
11: ממש רציתי לחיות.
10: אז, אתה יודע?
11: ואז אמרתי לרעייתי, כשהיא הייתה לצידי, אני שוכב, היא יושבת במיטה, ספרי לי סיפור, שקרי לי. להפך, תשקרי לי שכאילו הכל בסדר. בוא, אני רוצה לרמות את עצמי, וזה בסדר לרמות את עצמך. זה בסדר גמור אפילו לרמות את השכל ואת הנשמה כדי שתחיה. מה זה השקר הזה? השקר הזה אומר, אתה תחיה.
10: כן, ספרי לי סיפור, מותר לשקר, את עודך מודאגת. לחיות עם מי שאת אוהבת, שהיכולות ניטלות ממנו, שהוא כבר כמעט, כמעט שכיב מרע. כמעט על סף הסוף. אז ספרי לי סיפור, ואת עודך מודאגת. ראי החיים שיקורים. החיים שיקורים. מה אתה אומר? החיים שיקורים.
11: מבחינתי, החיים הם כאלה מטלטלים. אתה בבוקר יכול להיות במסיבה או בערב, ובבוקר כמעט מישהו דורס אותך ואתה בבית חולים בחדר מיון. הטלטלות, ופתאום מבשרים לך שבן משפחה, אביך, אמך, לא משנה מי הלך לעולה. זה מבחינתי אני קורא לטלטול הזה שיקורות, שיקורות של החיים. החיים האלה שיקורים. אני שותה אותם אבל. אני שותה אותם.
10: זה מורגש בספר. שעל הלכת למקום אחר, החיה אותך. ודבר לא... ראי החיים שיקורים. נגיע כאשר נגיע. דבר לא ממתין לנו. אבל השורה האחרונה, ראי איך יופייך שורד. אתה מוכרח לדבר על זה.
11: תשמעי, יש נשים שהן יפות בצעירותן, והזקנה משנה את זה. ויש נשים שהיופי שלהן שורד. נראות זה מבוגרות, בוודאי. אבל משום מה, כשאתה מסתכל על פניהם, אתה רואה את היופי, אתה רואה שם את היופי. אתה לא מנחש, הוא קיים, אתה רואה אותו, נכון? היא בגיל 90 או בגיל 60 או ב-70 או ב-80. ואני מעיד על רעייתי, שהיופי שהכרתי, אנחנו מכירים, היא הייתה בת 16, שהיופי שאני ראיתי, הוא שורד. אגב, זה אני רואה, זה לא אומר שאחרים רואים, זה מה שאני רואה.
10: אבל זה יפה, וזה נהדר. וזה נהדר שאתה רואה את היופי, וזה נהדר שהיא מרגישה שאתה רואה את היופי. ואני חושבת שאתה מדבר על משהו שזוגות שקרה להם מזל גדול, הם רואים את היופי. אז אתה יודע, הייתי רוצה שתבחר אתה עוד אחד מספר השירים ללכת למקום אחר, שזה בעצם, כשאני קראתי, אמרתי לעצמי, זאת אוטוביוגרפיה. זאת אוטוביוגרפיה שמגיעה לתחנה, הנה עברנו מעיר הקודש לעיר העולים, נניח, שנשקפת על כל הנוף, מהקומה השמינית אמרת, לא האמנתי שבאור עקיבא.
11: יש שכונה חדשה, ורדה, שהיא מדהימה. יש בה טיילות וגני שעשועים, ויש בה מסעדות שפתוחות בשבת, שלא ישמעו. וההליכה שלי לקסריה, אפרופו הליכה לקסריה, אני יורד מביתי, יורד, עולה על טיילת שמובילה אותי לקסריה בדקות ספורות. אז מה... אז למה שלנו אגיד שטוב לי? טוב לי מאוד.
10: אז בואו נקרא עוד אחד. כן. שאתה בחרת. כי לי היה קשה. אני שמתי המון מסמנות.
11: כן. אני רוצה דווקא את השיר האחרון. כן. דווקא אותו...
10: אפילוג?
11: לא, אחרי, האפילוג זה כאילו שער.
10: יש 40 שנות נישואין. כן. אתה רוצה ברית?
11: לא, ברית היא מסתיימת לא אופטימי. זה השיר היחיד שהיא לא מסתיים אופטימי. הוא החיים. ברית זה האמת. ברית זה האמת.
10: אז אני אקרא אותו, אני ראה. אני ראה.
11: אוקיי.
10: אני אקרא את ברית למאזינים, ואחר כך אתה תקרא את השיר שאתה בחרת. אז השיר ברית. זוג צעיר ישן גב אל גב. בבוקר אמרו, נלך לבית קפה שם, נדבר על מה שבינינו. עברו שנים, בוקר שישי, קם הזוג ויומר, נתחמק לקפה, הוציאונו הילדים מדעתנו. עברו שנים רבות, קם הזוג בבוקר, לאחר שלא ישן, הביטו זה בזו וביקו את מרחק הילדים. בוקר אחד, יקום רק אחד. איזה שיר מקסים שאתה נותן בו, כאילו מרוץ שלם מנעורים אל הסוף הצפוי.
11: תודה רבה. אני רוצה להגיד משהו או לא. השירים, לכאורה, האלה, חלקם ממש קשורים במקום, יכלו להיכתב לכאורה בכל מקום. בעובדה, הם נולדו באור עקיבא. הם לא נולדו בירושלים. יש, מי שמכיר את שירתי יודע שיש פה שינוי. כן.
10: נתחמק לקפה, הוציאונו הילדים מדעתנו, והביטו זה בזלו וביקו את מרחק הילדים. בעיניי זה מקסים, כי זה נותן את החיים שלנו. אבל מהו השיר הזה שנמצא בסוף, שבחרת?
11: השיר הזה הוא השיר שעושה סיכום פואטי לחיי.
10: וואלה, מסקרן.
11: ואני רוצה להדגיש שקוראים לו ארבע כוסות ביום חול.
10: רגע, אני, איזה עמוד זה? ארבע כוסות ביום חול.
11: אחרון.
10: אני ראיתי כשאני כותב על האחר.
11: נכון, אני גם אוהב אותו.
10: גם אני אוהבת אותו.
11: אז...
10: בוא נראה, בוא נראה על מה אנחנו מדברים. ארבע כוסות ביום חול, נהדר.
11: ולמה אוקיי. ביום חול? כי אני באתי ממקום של קודש, של שבת, של חגים, והקצתי בדבר הזה. עכשיו אני בעיר של חול, של חולין, אף שהיא, לא שאין בה אנשים דתיים, בוודאי, אבל המרחק מירושלים הוא אדיר, ורדה, הוא אדיר. אני יודע מה זה ירושלים, כלומר חייתי שם 60 שנה, שם, טוב, לא נשמיץ חס וחלילה. אז אני אקרא. ארבע כוסות ביום חול. הראשונה אשתה לדיראון השנים שהשלחתי בשדות כותונת המדים. השנייה אשתה לזכר השאיפות, כל אחת נטלה ממני, מנשמתי, חלק. את השלישית לא אשתה. אזכור את חולי הסרטן שפגשו בי ולא צלחו את הדרך. הכוס הרביעית אשתה לכבוד השירה האוחזת בי.
10: אתה קורא, אתה מאוד מפריד בין המילים. כאילו אין רצף. זה כי קשה לך לקרוא, או כי זו דרך שמשוררים קוראים את שיריהם.
11: כן, לפעמים הם עושים את זה ונותנים דגש, כדי שהמאזין או הקהל לא ישמע רצף, אלא ישמע, כי זה קשה לשמוע שירה. בכלל. נכון. אז אתה מנסה להנגיש אותה פחות או יותר.
10: אז בעצם, בארבע כוסות יום חול, אתה שוב עושה איזו סקירה אוטוביוגרפית, שבה נזכר הצבא, השאיפות, חולי הסרטן שפגשו בך, ולא נשארו לחיות.
11: אני זוכר אותם, את כולם.
10: אתה זוכר אותם. וואו, זה קשה.
11: זה קשה.
10: אלה שלא צלחו. והכוס הרביעית אשתה לכבוד השירה האוחזת בי. אתה יודע, אתה מתאר בעצם איזה סוג של כיף, שאתה לא צריך להתאמץ לכתוב שירה. היא אוחזת בך.
11: אני מודה. מודה באשמה.
10: אז אתה יודע מה? כנגד זה, אנחנו הרי מדברים על החיים ועל המשמעות שלהם. ובעצם, הספר השירים כולו, ללכת למקום אחר, מדבר על לחיות את המשמעות. אז, ואהבה. אז יש לך שיר קטן, גם כמעט בסוף, כשדפדפתי, הוא נקרא, האחר, או האחר, כן, לא האחר, האחר. אז הוא זה כזה, כל כך קל, שיר לא כבד. כשאני כותב על האחר, אני כותב על עצמי. כשאני כותב על עצמי, אני יודע, אני כותב על האחר. בואו נדבר על זה.
11: כן. זה האחר באופן אישי, כי אני אחר. הייתי אחר בילדותי. הייתי אחר גם בצבא. הייתי אחר, ואני אחר בשירה. כי מה שאני עשיתי בתקופה הקצרה, אף אחד לא עשה. את הזכרת את אגודת הסופרים, זו הייתה תחילת הדרך שביקשו ממני, את הכישורים הניהוליים שלי. אני אחרי זה, כל חיי, עד עכשיו, זה לארגן אירועי שירה פומביים. כלומר, הייתי ברשת ב', הקלטתי משוררים. היה פרויקט שלם, שודרו השירים, יחד עם שמעון אלקבץ. ערב זה נסגר, ועברנו שנסגרה רשות השידור, ונהיה, איך קוראים להם היום? שכחתי כבר.
10: תאגיד, נדמה לי.
11: כן.
10: אוקיי.
11: כן, ועשיתי עוד דברים. כלומר, מעולם לא רק כתבתי. מעולם זה לא קרה. אני תמיד פרגנתי משוררים אחרים. לאורך כל הדרך. גם שהייתי ינוקה לצורך העניין בשירה, וגם שעכשיו אני יותר ותיק. והיה לי סדרה עכשיו של 101 אירועים בזום, שנסגרה בגלל שטויות של משרד התרבות, זום וכל מיני דברים שלא רלוונטיים. אבל זה לא משנה. זה קרה. זה כל הזמן קורה. אני כל הזמן עושה את זה. זה לא חדש אצלי. וכמובן בהתנדבות. אני לא מתפרנס משירה. אינני עורך, אינני מקיים סדנאות, כך שאינני מתפרנס משירה, שזה כיף גדול. אני יכול להיות נטו בשירה. אני לא, כל משורר שהוא עורך, בסדר גמור, זה מצוין. מישהו צריך לעשות את זה. האחר הזה,
10: כן.
11: האחר הזה, זה גם מישהו לא מורך מספיק. או האחר הזה, זה מישהו שגם לא גילו אותו עדיין. האחר הזה, זה מי שגם מרגיש שהוא אחר. שהוא בשוליים. ואני תמיד הסתכלתי על השוליים. כי באתי מהשוליים, לא באתי מהמרכז אף פעם. אני יודע את זה. אני תמיד אבוא, בשיר הראשון אני אומר, אני תמיד בא מבית קטן בקטמון הישנה. משם אני בא.
10: כלומר?
11: כלומר, לא באתי מבית שדיברו בו שירה. ולא באתי מרחוב שדיברו בו שירה. ולא באתי משכונה שדיברו בו שירה. זה היום, קטמון הישנה היא שכונה של השירים. היא הייתה במקור שכונה של השירים ערבים אבל, ערבים, שגרו שם עם בוסטנים. אבל אחרי זה היא הפכה להיות שכונת עוני לצורך עניין.
10: טוב, אתה יודע מה? נעזוב את הגדול, את האוניברסלי, נלך לאוניברסלי אחר. אני אקרא עוד שיר קטן, שהוא תחילת הספר. ודבר עליו. אתה יכול ללכת אחר אישה בגלל סימן אחד שראית בה וקעקע את לבך. זה כל השיר.
11: ושוב אני רוצה לשבח אותך. כי אף אחד, והרבה אמרתי לדיברו על הספר כתבו, אף אחד לא התייחס לפרג, אני קראתי לזה פרגמנט אמנם, אבל זה שירה, זה שיר. ואת זיעית. אני חושב שאנשים מתאהבים באחר, לא באחר, בבן או בת הזוג, בגלל משהו אחד, לא בגלל מכלול.
10: וואלה.
11: זו תפיסת עולמי, שצד את מבטך.
10: מה אחד אני רוצה לשמוע? איזה כיף שאני יכולה לתפוס את המשורר. הנה הוא כאן, הוא בשבי, הוא אצלי באולפן, ואתה חייב לי להסביר מה אותו סימן שראית בה וקעקע את לבך כל כך חזק.
11: זה מבנה העיניים והאף. וכלומר, עצמות הלחיים, זה לא עצמות הלחיים, זה כל הלחיים. כלומר, זה משהו אחד, זה לא, ששווה אותי, שראיתי אותה בגיל 16. היא הייתה בת 16, אני הייתי כמובן יותר מבוגר. 18. 18.
10: זה הדבר.
11: זה הדבר.
10: אחרי זה הלכת.
11: אחרי זה הלכתי.
10: זה קעקע את לבך.
11: זה גרם לי להתאהב.
10: זה לא הימור עצום.
11: בטח. אבל ההימור הזה, במקרה הזה ההימור הצליח.
10: אז הימרת על מבנה הגולגולת, העיניים, האף.
11: נכון.
10: וזה הוליד את אותה אישה שליוותה אותך בשנים
11: אחרות. שהם לא הקלאסיים, הם ממש לא הקלאסיים. תגידי, זה לא הקלאסיקה, אני לא חיפשתי, כנראה, לא שווה אותי משהו אחר.
10: וזה הצליח לקעקע את לבך. איזה ביטוי שירי. ויופיה נשאר עד היום בעיניך. זה אומר לנו משהו על החיים. כל כך משתנים. אתה עברת כאלה גלגולים, וגלגולים קשים, וגלגולים שיש בהם המון מזל, ואהבה שורדת את כל זה.
11: בדיוק. כן, רבים, אני מכיר מה שקורה לאנשים, לא שורדים. דווקא במשברים קשים הם נפרדים. בכל משבר, מה שקרה לי ולחגית, רעייתי, התאחדנו. למזלנו הסכמנו על הדרך. זה נדיר גם כן.
10: נדיר להסכים על הדרך, נכון. לעזוב את ירושלים.
11: נכון.
10: וללכת לאור עקיבא.
11: נכון.
10: ללכת למקום אחר ביחד.
11: נכון.
10: בתחילת שנת 2024, זה פתח דבר, רעייתי ואני עזבנו את ירושלים, השתקענו באור עקיבא שבאזור חוף השרון, בשכונת אור ים. הספר ללכת למקום אחר, מכיל 60 שירים, העוסקים במעבר, ובמשמעות המעבר הפיזי, הסביבתי, התרבותי והנפשי. השירים נכתבו בין סוף שנת 2023, ועד פברואר 2026. כבר אמרתי לך שאני עברתי דירה מרחוב לרחוב, זה היה לי משבר נורא קשה. אני לא הפסקתי לבכות. אז ללכת למקום אחר.
11: בדיוק כך. בדיוק כך. אבל את יודעת, זה הרבה הרצון שלנו. הוא השקר שאנחנו יכולים לשקר לעצמנו. יהיה לנו שם טוב. ואם אומרת מראש, לא יהיה לי טוב, כי זה לא הבית שלי, זה לא האזור הנוחות שלי.
10: ובסוף התנחלתי.
11: ברור.
10: התנחלתי ברור. בבית שלא רציתי.
11: להיות בו.
10: ועברתי אליו בדמעות. אז אתם עברתם מירושלים לאור עקיבא. אתה כתבת ספר שנקרא ללכת למקום אחר. אתה שחייך נתנו לך במתנה, ואתה בקושי רואה, ואתה לא כך שומע טוב, וקשה לך ללכת. איזה חיים נהדרים.
11: כן, אני מודה שאני חי טוב.
10: פשוט מקסים ומעניק השראה.
11: תודה.
10: תודה גם שהקשבתם לנו. תודה למפיקה מאירה פרץ. תודה לאחראי על שידור גלעד הראל. תודה כותב הכותרות על הדיגיטל גיא רביב. תודה לכם המאזינים. תחיו בכיף. ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: היי ליאם, מה שלומך?
11: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה, 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
16: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
18: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית. חשוד מרכזי במעורבות ברצח נעצר הערב כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
21: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר אתמול. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימ"מ הגיעו למחסן הסמוך לבניין בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50 60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. יושבייב חוסל שלשום לאור יום ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. היום נעצרו מספר חשודים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
20: בחירות 2026, אופר וינטר השיק הערב את מפלגתו והציג 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאי נטע לי שם טוב, מפקד סיירת גבעתי לשעבר, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים כי וינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון. וינטר אמר כי יעשה את המירב כדי להקים ממשלת ימין רחבה, אך הוסיף כי יש להחליף את חברי הכנסת שקיינו במהלך מחדל 7 באוקטובר. באשר לסוגיית רצועת עזה, אמר וינטר כי הפתרון היחיד הוא הגירה.

0: ימין רחבה ככל הניתן. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
1: שנתיים וחצי לאחרי אלמותה של איימנות קסאו, השבק מודיע כי הוא מעורב בחיפושים. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
2: הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישות המשפחה עם נשיא המדינה. צספאי אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עכשיו ב-103 FM. איריס קול. 103
3: שלום וערב טוב, האם אתם בין 100-200 הנכונים, היפים והנכונים שהוזמנו לחתונה של עומר אדם וסשה ישראלוביץ'? מסתבר שהם מתחתנים לגמרי מחר באיטליה. המוזמנים צריכים להשאיר את להפצן את הטלפונים שלהם בכניסה, ואי אפשר, אי אפשר, תקשורת לא מוזמנת בכלל, בכלל, בכלל, ואנחנו נצטרך לחיות על פירורים, כי אנחנו חייבים לדעת מה קרה שם, כי זו חתונה ואנחנו לא מכירים אירועים כאלה. נדבר על כל זה עם יוני פרו, עם עיתונאי פי פלוס, והוא כבר 15 שנה מסקר את עומר אדם, והוא מתרגש. הנה אבשיף, מבקר הטלוויזיה והמוזיקה של ידיעות אחרונות. על סערת הפריצה של בנימין נתניהו בהופעה של עדן בן זקן, מסתבר שלקחנו את זה מאוד מאוד קשה, אנחנו מרגישים שקלעו אותנו, שהכריחו אותנו, שחייבו אותנו, אנחנו רוצים לטבוע, אנחנו מרגישים שחייבים לנו בחזרה. הנה אבשיף מציע אפשרות אחרת. יקיר בן משה הוא משורר מדהים, והוא יספר לנו על פסטיבל השירה שהגיע לירושלים. הוא התחיל היום והוא נמשך 3 ימים, ונדבר באמת על הערך של הקראת שירה, ולמה אנחנו מבקשים את המשוררים שלנו להקריא את השירים שלהם. איזה מין מעמד זה? שחר תבוך ושיר זוארץ בשיר אמוני בשם תודה להשם, דואט משותף שלהם. הזדמנות טובה להודות לקדוש ברוך הוא ששומר אלינו כל כך כל כך יפה. אורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור גלעד דרל ויואב מנדלוביץ', האורך בדיגיטל הוא אחי הדלוק. אני איריס, מתחילים.
4: שערי שמיים פתוחים.

0: מזל טוב, שלום יוני פרוים, עיתונאי פי פלוס, פנאי פלוס כמובן. אתה בהתרגשות? אומר אדם, מחר, מחר לגמרי, מתחתן לזוגתו אהובתו, סשה ישראלוביץ', זוגיות יחסית טריה, חדשה, נכון?
1: לגמרי, לגמרי.
0: כן, מפתענו.
1: מרגיש כאילו אני מחתן את הבן שלי.
0: מה זה?
1: אני מרגיש כאילו אני מחתן את הבן
0: מה
1: שלי.
0: מה אתה אומר? מה זאת אומרת? למה אתה מרגיש כל כך קרוב או שאתה כל כך עסוק
1: לא,
0: בזה?
1: קרוב, קרוב רחוק מה שנקרא, אבל אתה יודע, בכל זאת מסקרים את עומר, אני 15 שנה במקצוע, יצא לי לסקר אותו לאורך, לאורך השנים, את הזוגיות שלו כמובן עם יעל שלבית, שהייתה מאוד מתוקשרת. ועכשיו יום החתונה שלו,
0: כן, חתונה צפויה להתקיים מחר
1: הרחק מפה בפרטופינו שבאיטליה, להקשות על החיים של כתבי הרכילות וצלמי הפפראצי.
0: מה, אז אתם לא נוסעים? אתם לא טסים?
1: ראית, המערכת לא ארגנה לנו טיסה כזאת, היינו לא, אנחנו לא נוסעים, אבל אנחנו נקווה את זה שבסוף כן ידלוף שם איזה משהו, למרות ששם באמת, זה מזכיר לי את החתונה עם הזוכרת של בר רפאלי ועדי עזרא, היא שם לפני למעלה מעשור,
0: לדעתי אלו מטוסים, רחפנים, משהו כזה, כי אפשר היה...
1: רצו לסגור את השמיים, היה...
0: לסגור את השמיים.
1: ומאז באמת לא הייתה חתונה כזאת מתוקשרת, ובאמת שכל המידע סביבה מאוד מאוד מובטח וסגור,

0: העניין, יוני, כולם מתחתנים, בסדר? כאילו בוא, מה זה לא, מה... האם...
1: בוא נגיד שהוא ממשיך באותו קו, כי עומר הוא לא מתראיין, הוא לא משתף פעולה עם התקשורת בדברים כאלה, התקשורת היחידה שלו עם הקהל שלו זה באמת דרך הרשתות החברתיות, וזה עובד לו, זה עובד לו.
0: כן, כי אנחנו אוהבים להיות איפה שאנחנו לא מוזמנים כמובן.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה גם שאלו אותי...
0: מעניין אותי, כן יוני, סליחה.
1: הוא יצא עם יעל כמה שנים טובות.
0: כן.
1: ו... וממש מיד אחרי, זה היה איזה פרידה, נכון. ועניינים, ואז הבדוק החדשה שלו, הוא כבר היה בשל לחתונה, מה שנקרא, היא בישלה אותו לחתונה הזאת. אז באמת זוגיות יחסית קצרה, גם מצא שאנחנו לא כל כך מכירים,
0: נכון.
1: איטלקיה, ממוצא יהודי, ממשפחה ממילאנו, אין שם יותר מדי
0: פרטים. אנחנו עד היום שואלים את עצמנו אם הוא היה מעדיף להתחתן עם יעל, סתם שאלה, נבזית. נספר...
1: לעולם לא נדע זאת.
0: זה נכון, נספר.
1: זה רק אצלנו.
0: כן.
1: רק נגיד שבאמת כבר הבוקר טסו עוד חברים מישראל, יש טיסה פרטית שבעצם עומר חרך מטוס עבורם, אז אביב גפן טס ואירן זהבי, וכבר יש שם את שלישיית מקשור, ששלום, ציון, אסי, אושר כהן ועדן פינס.
0: איך אביב גפן הגיע לשם?
1: אביב גפן, אם את זוכרת, היה את המופע של נקסט לפני, נגיד אולי שנה שעברה, זה היה שם איזה חיבור, אביב גפן הופיע שם איתו.
0: נכון.
1: במופע נקסט של חנוכה, שאומר כמובן כל שנה מפיק ויוזם. היה שם חיבור בין אביב גפן לעומר אדם.
0: אז איזה עוד אומנים ישראלים גדולים מגיעים?
1: אז אמרתי, שלישיין מקשור שהם חברים מאוד מאוד טובים של עומר.
0: מה עם נסרין?
1: יש שם את אושר כהן ועדן פינס, ליאור נרקיס הגיע לחתונה.
0: ונסרין קאדרי? אבל באמת
1: זה נסרו שם בפינצטר, כי זה סך הכל 200...
0: 100, 100, 200.
1: 200 פלוס כן. מינוס של...
0: רגע, אבל נסרין קאדרי מגיע לשם?
1: מה שנקרא. אנחנו גם פרסמנו השבוע שתהיה שם חופה בהפרדה.
0: וואו, אתה לא שומע אותי, נסרין קאדרי מגיעה?
1: לא, לא, נסרין קאדרי לא מגיעה, יש לה הופעה פה בארץ. היא לא מגיעה.
0: הבנתי, הבנתי. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים שהזמר החסידי, מוטי שטיינמץ, אני מקווה שהגיתי את שמו נכון, הוא יכניס את בני הזוג לחופה, וזה פרסום ראשון שלך, הוא מתנה את ההשתתפות שלו בכך שהטקס יתקיים בהפרדה מגדרית.
1: זה, לא, לא רק אצל עומר, חייב להגיד, לא רק אצל עומר,
0: כן, ברור ש...
1: בכל אירוע שהוא מוזמן אליו, זה התנאי שלו, הוא זמר חסידי, מאוד פופולרי במגזר החרדי, עומר אגב מכיר אותו, יש שם איזו היכרות מוקדמת ביניהם.
0: עומר מתחזק?
1: עומר מתחזק כבר לא מהיום, מתחזק כבר כמה שנים טובות, אפשר גם לראות אותו הרבה פעמים, היה גם תמונות פפראצי שלו בכל מיני ערבים, ערבים מיוחדים, שהוא ממש לובש שם את, כן, לובש שם את הכובע ואת החליפה.
0: טוב,
1: אוקיי. וגם היה איזה רעיון לפני שנה פלוס, פלוס, שהוא גם אומר שהוא שומר שבת.
0: כן, אוקיי.
1: זה לא, לא, זה דווקא לא, לא הקטע המופרך, זה דווקא זה...
0: כן. אז אנחנו מחכים לתמונות, אני סתם תוהה עם פעם אחת התקשורת, אוקיי? שהיא סקרנית ורעבה כמובן.
1: כמובן.
0: תגיד, אוקיי, סבבה, אתה לא רוצה שנסקר? לא מדברים על זה, לא כותבים על זה מילה. סבבה? ביי.
1: זה כבר דיון קצת יותר ארוך, אם פעם הבאה אם אין לנו זמן, אז נעשה את זה כבר
0: בשיחה
1: אחרת, אבל יש לי הרבה מה להגיד גם על זה, אבל זה נראה לי כבר, בואי ניתן להם להתחתן קודם כל,
0: בדיוק,
1: ואז נדבר על
0: עצמנו. תודה רבה יוני, פורם עיתונאי פי פלוס פנאי פלוס, הרבה מזל טוב לעומר אדם,
1: אושר ואושר,
0: ולסשה, תודה, אמן, להתראות, ביי ביי.

0: גופיה מספר 9, שלום אסף נבו.
1: שלום איריס, גופיה מספר 9, וזה שיר ששר חיים משה למיקי ברקוביץ' ב-1995, בטקס הפרידה ממנו, טקס הפרישה של מיקי ביד אליהו, כן, כשהוא פרש מכדורסל.
0: בערך?
1: ב-95, הוא פרש מבוגר, הוא פגש אחרי גיל 40.
0: אוקיי.
1: ואחרי מכבי תל אביב, הוא גם הספיק לשחק בהפועל תל אביב, ובראשון לציון, הוא משך את הקריירה עד גיל מאוחר, ואנחנו מדברים כי אתמול בערב, אני חושב שכמו... נקרא לזה, פעם היו קוראים לזה כל המדינה,
0: כן.
1: זוכרת? בתקופה שמכבי תל אביב שודרה בערוץ הראשון, שהיה רק ערוץ אחד, היו אומרים כל המדינה, אני חושב שאתמול כל המדינה, או רוב המדינה, ראתה את הסרט של ניב רסקין, הסוד של מיקי ברקוביץ' בערוץ 12, בקשת 12, ואת יודעת, בתור מישהו שגדל פה בסוף שנות ה-70, שנות ה-80, מיקי ברקוביץ' זה, את יודעת, זה האליל שלנו, זה המייקל ג'ורדן של הספורט הישראלי.
0: זה האל היווני שלנו, נכון?
1: כן.
0: הסופרמן הזה.
1: נכון, הסופרמן, הסמל של הספורט, של הספורטיביות, הווינר הענק שתמיד מנצח כל משחק, גם כשהכל נראה אבוד, בשניות הסיום, מה שקוראים בכדורסל ברגעי הקלאץ'.
0: ככה קוראים לזה רגעי הקלאץ'?
1: כן.
0: לא הכרתי את המושג.
1: כן, זה נקרא רגעי הקלאץ'.
0: אוקיי, אני יכולה להשתמש בזה במקומות אחרים. כן,
1: וראיתי אתמול את הסרט, והוא באמת באמת מרגש, והיו שם כמה רגעים שהיו באמת מצד אחד מאוד מרגשים, ומצד שני קשים לצפייה, כי מה שהסרט הזה בעצם, למי שלא ראה, רק נגיד מיקי ברקוביץ' אתמול המשפחה שלו חשפה, שהוא מתמודד עם דמנציה.
0: עם דמנציה שבשם... לואי בדיז די אל בי, רק אני אספר שמדובר במחלה ניוונית השנייה בשכיחותה בגיל המבוגר אחרי מחלת האלצהיימר, והיא מתאפיינת בשילוב ייחודי בין תסמינים קוגניטיביים ומוטוריים, היא באמת איומה אכזרית מאוד מאוד, כשתקשורת, השפה והדיבור הופכים לדלים, עד כדי ירידה ליכולת לומר מילים בודדות, קושי עמוק בזיהוי בני אדם, משפחה, קרובים, אובדן עצמאות מלא, חוסר שליטה על סוגרים, קשיים בבליעה אפילו, אנחנו מדברים ככל שהמחלה... מתקדמת, ריתוק למיטה או לכיסא גלגלים.
1: כן, רק נגיד, אנחנו לא יודעים כרגע באמת מה מצבו הרפואי המדויק של מיקי ברקוביץ'.
0: גם היה רושם, בגלל שראיתי שאשתו לבשה כזה גולף, בגדים ארוכים, והייתה כזה רוח שכבר הוא צולם לא בשבוע שעבר הסרט הזה.
1: כן.
0: אז אני מניחה שהמחלה התקדמה, ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה עכשיו.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה מצבו עכשיו, אנחנו יודעים ש... הוא סובל מהדמנציה הזאת בשנים האחרונות, וגם מי שעוקב יכול היה לראות סימנים. ב-2024 מיקי ברקוביץ' קיבל את פרס ישראל, וכמו שנחשף בסרט, הוא כבר אז...
0: הוא איזושהי נוקשות בהליכה.
1: כן, נכון. והמשפחה שלו פחדה ממה הוא יגיד בטקס, וגם באותה שנה, בפברואר הוא היה בן 70, וגם אז דיברו איתו בתקשורת, והוא נתן אז את הרעיונות האחרונים שלו בתקשורת, גם כאן בתוכנית הספורט ב-103, וכבר שמעת שהוא לא זוכר בדיוק הכל, הוא מערבב דברים שקרו בעבר, אבל זה באמת לראות את ה... הנקודה
0: את האגדה הזו.
1: כן, לראות את האיש הזה שתמיד ניצח הכל,
0: נכון.
1: ניצח את כל המשחקים, זכה בעשרות תארים, באמת עשרות תארים, 16 אליפויות ו13 גביעים, ושני גביעי אירופה, וגביע בני הבשתי, ובאמת, האיש הזה עשה הכל בספורט, וגם הוא, הווינר האולטימטיבי, לא מצליח
0: לנצח
1: את, את המחלה, את הקרב של החיים
0: יש
1: שלו.
0: יש לספר שזו מחלה חשוכת מרפא.
1: כן. ותראי, אני...
0: מפחיד.
1: כן, זה סרט, באמת, זה סרט מאוד מאוד מאוד נוגע ללב ומרגש, וגם יש ביקורות עליו.
0: כן.
1: יצא לי לקרוא אנשים שאומרים שזה לא בסדר.
0: שזה לא מכבד כאילו, נכון?
1: לא, שהסרט הזה נעשה בלי שהוא עצמו ספציפית מאשר שיעשו עליו את הסרט הזה ויראו אותו במצבים האלה, למרות שמי שמובילה את הסרט הזה זאת אשתו שלי, שאיתו 55 שנה, אהבת חייו, שתמיד תמיד תמיד הוא נתן לה קרדיט ודיבר עליה, וגם כשהוא קיבל את פרס ישראל, המשפט היחיד שהוא אמר שם על הבמה, שזה בזכות אשתו, והיא האדם הכי קרוב אליו, והאדם הכי קרוב אליו, החליט באופן מודע וצלול שהוא עושה את הסרט הזה כדי באמת לספר את הסיפור לעם ישראל על הגיבור, אולי אחד הגיבורים הכי גדולים שהיו לנו כאן במדינה, זאת אומרת שלי ברקוביץ' החליטה שהיא עושה את הסרט הזה, וגם זה לא מספיק לאותם אנשים שמבקרים.
0: אתה יודע, זה דיון, מותר לאנשים לחשוב ככה, אבל אני חושבת שאם לרגע נסתכל, מעבר לספר את סיפורו של הגיבור הזה שלנו, מיקי ברקוביץ', אני חושבת שיש הזדמנות, הייתה לנו הזדמנות לראות מאבק של משפחה, התגייסות, אהבה, וגם החלטה מאוד מאוד כואבת להוציא אותו מהבית, שגם שלי תצליח לחיות חיים, עם לב שבור כמובן, אבל גם מיקי יקבל הקונפליקט הנוראי הזה, שאף אחד לא רוצה להיות בו, אז אני חושבת שאנחנו יכולים במרכאות לסלוח לה על ההחלטה הזו, להראות לה, כי זה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו שלא נדע חס וחלילה.
1: יש פה עוד עניין שגם הסרט הזה נותן במה ומרים זרקור על המחלה הזאת. ובכלל על הנושא הזה של מחלות כמו דמנציה ואלצהיימר וכל מיני מחלות.
0: שאנחנו מעדיפים לא לשמוע בדרך כלל.
1: כן, שגם מחלות חסוכות מרפא שתמיד שמים אותם בצד. אגב, את יודעת איך עובדים האלגוריתמים. אני סיימתי לצפות בסרט ונכנסתי לאינטרנט.
0: אוקיי, אימאלה, מה שמחכה לי עכשיו.
1: נכנסתי לאינסטגרם וקיבלתי פרסומת לדמנציה, לבדוק דמנציה.
0: אל תקנה.
1: לא, הייתה
0: משווקים לנו דמנציה, עכשיו לא,
1: הייתה מודעה.
0: כן, ברור. זאת אומרת, אני רק רוצה לומר משהו שקראתי, וזה לסיום. בדרך כלל, בגלל שיש אי שקט כזה בגוף, אז מציעים תרופות אנטי-פסיכוטיות, אוקיי? זה הדבר הכי גרוע לעשות, זה מדרדר את המחלה מאוד, שתדע. שנדע את זה, בסדר?
1: אוקיי.
0: זה עושה עוד יותר גרוע. טוב.
1: תודה, איריס.
0: מיקי ברקוביץ'.
1: אנחנו אוהבים
0: תודה,
1: אותך.
0: תודה, תודה, תודה. איזה משפחה זכית בחיים האלה לאהבה.
1: תהיה חזק ולא נשכח את גופייה מספר 9.
0: ברור. תודה, אסף נבו.
1: תודה, איריס.
2: יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. ביבי, מה אתה אומר?
3: יש בי אהבה והיא תנצח.
0: אוי, אני לא מתרגשת מזה. שלום עינב שיף, מבקר הטלוויזיה והמוזיקה של ידיעות אחרונות.
4: בוקר טוב, אירי, שלום, שלום. היא תנצח.
0: לי? בי? לביבי יש.
4: אני אצבי שהיה ביבי, שאלתי אותך.
0: לי יש, כן. אני לא בטוחה שהיא תנצח, אבל יש בי אהבה.
4: בואי נמשיך.
0: אוקיי, יאללה, בוא. טוב, בוא נעשה משחק, אוקיי?
4: גיאו, אני משחקים אני אוהב, כן.
0: אוקיי. לו היית בהופעה של עדן בן זקן, אומרים שזו תופעה מוצלחת ביותר, והקהל נוטה להשתלהב וכולי, ופתאום היית מבחין בבנימין נתניהו, ואשתו, ואותה זכוכית שמפרידה בינו ובין העולם, ואתה רואה שאופ, אופ, אופ, הוא מחזיק מיקרופון, ומשהו עומד לקרות, מה אתה עושה בשלב הזה?
4: שולף טלפון, תקשר לאורך, אומר ביבי בהופעה של עדן בן זקן. יש אייטם.
0: אוקיי.
4: בברסינות.
0: לא, אבל היית, מה היית מרגיש? סלידה, כעס?
4: זה לא, כעס לא, מבוכה בעיקר.
0: מבוכה.
4: מבוכה.
0: בעבור מי?
4: בעבור כולם.
0: אוקיי.
4: בעבור כל המעורבים. קודם כל אני חושב שבאופן כללי מבוכה היא רגש שישראלים צריכים להכיר בקיומו ולהתמודד איתו. זה מאוד קשה לנו להיות נבוכים, ומבוכה קורית בחיים, גם בסיטואציה כמשל שאתה חשבת שלא תיקלע עליהם ונקלעת עליהם, אבל הם לא אסון, ולא טראומה, ולא שוד, ולא בזיון, ולא משהו כזה. כל מי שמכיר טיפה את עדן בן זקן, שמע אותה, ראה אותה, יודע, האישה כנראה תומכת.
0: כנראה, היא תומכת נקודה, זה בסדר גמור.
4: בסדר גמור, עכשיו, זה לא אז הייתי נבוך, כי קודם כל הייתי אומר, וואו, בטח ביבי המעריץ, מכיר בעל פה את כל השירים, היה שם מאז מלכת השושנים.
0: כן.
4: בטח שמע את מלכת השושנים, אמר, אין, זאת תהיה זמרת גדולה, ועוקב אחריה, עוד שהייתה עושה הופעות פריצה במועדונים.
0: ברור, איזה שאלה, כן.
4: זה מביך, זה מביך גם לראות אותו, עם ישראל שמח, כל הזמן, זה מביך כמו לשמוע אותו שר, יש בי אהבה והתנצח, אוקיי? זה מביך, זה לא דבר שאני...
0: קודם כל, יכול להיות שהוא שר על אהבה עצמית, והוא עד היום ניצח.
4: עכשיו, אני רוצה גם להגיד שיש הרבה כזה, מה שהקהל מקבל אותו בהתלהבות וזה, תקשיבי, ביבי הוא סלב, מקבלים סלבס בהתלהבות, אוקיי? יש בהם גם תומכים, יש בהם גם אנשים זה, לא חושב שכל מי שהיה שם יגיד, וואה, ראיתי את ביבי ב...
0: זאת אומרת, יכול להיות שאני מההלם גם הייתי צועקת ככה.
4: נתתי להצביע לאייזנקוט, הולך להצביע ביבי. אנשים קצת יותר נראה לי, צריך לתת להם יותר כבוד מזה. אבל אני פשוט שהיה שם ולא, זה היה לו לא נעים. גם אני הולך להופעות בלונדון ופתאום צועקים לי מהבמה דברים שאני לא מסכים איתם.
0: כן.
4: החיים,
0: אתה אומר, אתה אומר, אני לא הולך לטבוע עכשיו את האומן.
4: זה בכלל נראה לי, או לטבוע אותו, או להגיד, אני לא רואה The Voice בגלל זה, או כל מיני דברים כאלה. זה נראה לי חלק מ... זה הטמפרטורה של החיים בישראל, בעיקר של הרשתות, כן? אני לא רוצה, אני לא חושב שזה אירוע מחוץ לרשתות כל כך. לקחת כל דבר, אני חייב לתבוע, להחרים, לגבות מחיר. תתקדמו, באמת, זה ממש לא, זה לא האירוע לעלות עליו על בריקדות.
0: נכון.
4: עדן בן זקן הייתה, סתם לדוגמה, בוא ניקח גם דוגמה אחרת. נגיד עדן בן זקן הייתה עומדת על הבמה, ואומרת עכשיו בשלם מסוים, סף, זה כאומרת, קהל יקר שלי, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, ואני רוצה להגיד לכם, חייבים שינוי אחרי מה שעברנו. מישהו היה טוב, מישהו היה מתלונן על, מישהו מהקהל, מהצד השני, היה הולך ותובע אותה?
0: לא נראה לי.
4: מתפסק.
0: לא. היו שאגות של הסכמה.
4: לא שאגות, אפילו לא שאגות של הסכמה, נגיד היו בוז, או לא מבינים למה את מערבת את זה, כמה פוסטים זוהמים בפייסבוק, ממשיכים הלאה בחיים, בחיית, הייתה הופעה של, לא יודע, שעתיים, היה ביבי 3 דקות, נו, זה כאילו גם, זה לא אמור להיות מפתיע, זה לא שבאתם להופעה של ברי סחרוף, זה קורה אצל ברי סחרוף, הייתי אומר,
0: תתבעו,
4: לא תתבעו, אבל זה כאילו זה מאוד, מאוד יוצא דופן ומוזר, הופעה של עדן בן זקן, אגב, אני חושב שביבי עשה את זה בהופעה של איתי לוי, לדעתי לפני 4 שנים או משהו כזה, זה בסדר, זה ככה בן אדם חושב שהוא מתחבר לעם, פרגן לו ובהצלחה עם כל הזכוכיות המשוריינות.
0: כן, אז אני רוצה עכשיו
4: סומן בצמידים, ולא יודע, אתמול מאבטחים שלו איפה מתרחצים בים כדי שהוא אוכל להצטלם על אלטלנה. הרי כל הסיפור הזה יצא משליטה.
0: כן,
4: בואו ניתן לעדן בן זקן את הקרדיט על יותר מ10 שנות קריירה, שמי שרוצה להאזין, שיאזין ויואב, מי שרוצה לעבור לפרטסי, שיעבור לפרטסי, הכל בסדר, רק די עם הטרפת.
0: נכון, זה יצא באמת, וזה בעיקר, אתה יודע, אני חושבת, יחתים באיזשהו אופן את הצד השני של המפה הפוליטית, כל הנקמנות הזאת.
4: אני גם רוצה להכניס את זה לפרופורציות. אם זה היה משהו שעכשיו, לא יודע, יאיר גולן לצורך העניין מוציא הודעה, עדן בן זקן תתביישי, או לחילופין זה היה אייטם פותח, זה היה פתאום נהיה אייטם מעבר לעזם בשמאל או משהו כזה, חבר'ה הרשתות יש להם המון כוח, זה מצחיק, זה קאצ'י, זה כאילו, זה פעם זה היה עושים את זה על האח הגדול, אגב,
0: נכון.
4: כל מי שפעם היה אומר רוצה לקבל הייתם עם לייקים, היום אומר משהו על האח הגדול, אני לא חושב שזה באמת משהו שמעניין את הצד השני כמכלול, כאירוע גדול, כמשהו ש...
0: נכון, אתה יודע מה, אתה צודק.
4: שמתבססים עליו, יש כמה, הם בהחלט כולנים ויודעים איך להשתמש ברשתות, אני לא הייתי הופך את זה לזה.
0: איך אני תמיד נופלת לדרמות האלה, באמת?
4: אני לא מזהה ירידה ניכרת, ברייטינג של The Voice בגלל... זה שטויות, זה, כן. זה, זה דברים שאנחנו מדברים עליהם כי זה מעניין וכשיש בזה קצת, כמו שאמרתי, זה קצת מביך, זה, זה אירוע כזה, זה אתה... זה כמו תאונה כזה, זה קצת מסקרן להסתכל על זה, אבל, להפוך, אבל אני לא חושב שזה באמת איזה אירוע פוליטי
0: לגמרי,
4: גם.
0: לגמרי, אנחנו עוד דקה...
4: שמחקים את הצד השני.
0: עוד דקה שוכחים מזה, מעניין למי הוא, להופעה, לאיזה הופעה הבאה הוא יגיע.
4: אני הייתי שמח להגיע להופעה של עדן בן זקן, היא רוצה לארח את ביבי, רק שלא ישיר, בחייה.
0: כן.
4: תשאיר לה.
0: אוקיי.
4: תשאיר לה את השיר.
0: עינב שיף, אז איך בישראל?
4: וואי, רועש.
0: רועש, אה? אתה כבר חזרת, הבנתי, ושוב פעם לא...
4: אני כבר חזרתי.
0: בסדר, לא מתלוננת על זה שלא עדכנת שאתה פה.
4: אה, לא, כי את הבטחת שתבואי לפני 3 שנים, ואני עוד מחכה.
0: אבל אני לא באתי, אתה פה. לא הבנתי את ה...
4: את הקטנות שלך, היית...
0: את הסימטריה בשיחה.
4: לא, אני רוצה להגיד לך את האמת, באמת. באתי לראות את המשפחה שלי לזמן מאוד קצר.
0: באמת, הרגשתי שאנחנו משפחה.
4: והייתי רוב הזמן...
0: הרגשתי שאנחנו משפחה, סתם אני צוחקת.
4: אבל הייתי בירושלים, ואני רוצה להגיד לך, כמות האנשים שיש במדינה הזאת, זה פשוט לא יאמן.
0: מה זאת אומרת?
4: באוגוסט, באוגוסט.
0: נו,
4: יש
0: מלא.
4: שטח של כלום.
0: אבל מי יכול לטוס? אתה ראית מה קורה בזה? בשדה התעופה.
4: בסדר, היה יום קשה, עברתם את זה, גם אני, אז אגב, אני טסתי יום אחרי.
0: אני לא יכולה עם הפרופורציות האלה שאתה מציע לנו, לא לקחת דברים ברצינות, באמת, עינב.
4: זה החיים מחוץ לישראל, זה אחד הדברים שזה הכי עושה לך
0: פרופורציות. כנראה, מסכימה איתך. עינב שיף, מבקר טלוויזיה והמוזיקה.
5: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
7: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השף, דקל קמילה, 103 FM.
17: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
16: 103 FM.
18: שלום למשורר יקיר בן משה.
19: שלום איריס.
18: שלום המשורר ומורי ורבי. ואני אגיד עוד שאם יש עונג לקבל ממישהו מייל או הודעת וואטסאפ, זה ממך, כי אתה תמיד חותם את ההודעה שלך יקיר.
19: זה ברור, לא?
18: לא יודעת, זה לא, זה אתה היחיד שאני מכירה שעושה את זה. ויש בזה...
19: זה נראה לי מובן מאליו, ממש, זה הכי קרוב ללחיצת יד, או לחיבוק, או מגע.
18: כן, ובעצם מה שזה אומר, סליחה שאני מתעכבת על זה, כי זה, זה, זה היה מרגש אותי כל פעם מחדש, שברגע שאתה קורא הודעה של אדם ואתה עונה, אתה לגמרי שלא באותו הרגע. זה הפוקוס שלך, שם אתה נמצא, והשלך שלך זה מספר את זה, וזה מקסים בעיניי.
19: תודה. בבקשה. זה נראה לי ממש מובן מאליו.
18: אוקיי, לך.
19: אז בכלל לדבר עם אנשים, או בכלל עם כל אדם, זה תמיד קצת לרקון אליו, ולהקשיב לו, ולהיות לידו. ולהשתאות, כאילו להיות איזה כמה זמן איתו.
18: כן, זה מובן לך מאליו. בחיים האלה זה לא כל כך מובן, אני מספרת לך. חברה אומרת, חברה שלי אומרת.
19: אבל זה גם ככה בכלל בחיים.
18: נכון.
19: כל רגע שאתה נמצא בו תהיה במקסימום שלך באותו רגע.
18: בדיוק. ואנחנו רוצים להיות במקסימום בפסטיבל השירה שהתחיל היום. שמו פסטיבל השירה של מטולה, אם אינני טועה, והנה הוא בכלל מתקיים בירושלים.
19: זהו, אני מרגיש שהוא יורד ממטולה ועולה לירושלים.
18: אוקיי.
19: זה ירידה ועלייה. זאת אומרת, זה...
18: כן.
19: זה בא באופניים, זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה, שזה ירידה, אבל אתה יודע שעוד אותו, זה כאילו עוד עלייה. זה פסטיבל מהמם, אני מכיר אותו, לא תאמין לי, מהשנה הראשונה. יצא לי לקרוא שירה בו ב-1996.
18: וואו.
19: כן, ממש זוכר שאני עומד על הרימת חציר. ועם הסוס והגלה והנופים הפסטורליים מאחור, וקורא שירה. זה היה אירוע הפתיחה, והייתה שם גם דליה רביקוביץ', וואו. זה היה מדהים, פשוט מדהים.
18: אז בעצם בוא, נסה להסביר לי רגע, אוקיי? בכלל את האירוע הזה, ובכלל את העניין של הקראת שירה.
19: קודם כל זה באמת פסטיבל שהוא גם ותיק, הוא גם לאורך זמן, והוא גם מרכז באמת, אני חושב, איזה מין פרטיז ממש מחשמל של באמת מיטב המשוררים, סופרים, מתרגמים, אני חוויתי עשרות עשרות אירועים שם, ותמיד היה זה חשמל באוויר. כולל מפגשים בבתי קפה קטנים שהוציאו רמקולים לקהל בחוץ.
18: כי מה? כי איזה עונג יש בלשמוע מישהו מקריא שיר. כאשר אתה, אתה יודע, אתה שוהה, אם נשתמש במילה שהיא כבר היא שלך, מול ספר, מול המילים, האותיות, הרווחים, השורות היורדות וכולי, אתה יודע, אז אתה באיזה חוויה כזאת מסוימת, ואני מקווה בעבור אנשים שהיא עמוקה מאוד, אבל כשמישהו מקריא שירה, או את השיר שלו, או שיר של מישהו אחר, אז מה?
19: אז זה כמה דברים. קודם כל, שירה, לדעתי, בכלל קשורה לווקליות שלה, לעומת פרוזה. שירה, כמעט הייתי אומר, נועדה לעמוד על, כמו שאמר חבילת, לעמוד על מכונת כביסה ולדבר בשפתו של הגרב, וגרם לקלקול.
18: כן, חזי לסקלי כמובן.
19: בדיוק, שירה אמורה להישמע בקול רם, ושאתה שומע משורר, כמעט כל משורר, אתה נכנס לזה ממד של כישוף. אני זוכר את האלם ששמעתי לראשונה את חדבר רחבי קורד, ועוד קודם את לאה גולדברג בהקלטה, הייתי צריך לנופף בידיים כדי להוציא את ריח הסיגרות שבקע מהרמקול. אתה נמצא באיזו קתדרלה של של של קול, של וויס. עכשיו, מעבר לזה, כשאתה שומע משורר, אתה לא יכול לחזור לאחור, להגיד לו, סליחה, מה היה בשורה השנייה? רגע, אני רוצה לקרוא שוב את ולהבין את החיבור בין השורה השנייה לחמישית. אין לך את ההזדמנות באמת ליצור את האינטרפטציות האלו. אתה נמצא בתוך איזו מנהרה של קול. החוויה הזאת היא חוויה אקסטטית, היא חוויה מאוד מרוכזת. מעבר לממד הוויזואלי, פתאום אתה רואה את המשורר, כן, אני אומר, עם נמיכות קומתו וקולו הרם, עומד, וזה מין צורה כזאת של התלכדות, של שירה.
18: אתה יודע, יש, אז אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת היית אחד המורים בסדנה או קורס שלקחתי בהליקון, וחלק מהלמידה שם, זה באמת לעמוד ולהקריא את השיר שלך, אוקיי?
19: כן.
18: לעמוד, אם אפשר לגייס איזשהו ביטחון, ולשלוט על כל רועד וכולי, אבל האם כאשר אנחנו רואים משורר, אוקיי? שהמילים שלו יכולות להיות בחוויית הקריאה מאוד מאוד רועמות, ופתאום אנחנו רואים מין אכברון מבוהל, אוקיי? או איש שאנחנו מוצאים הרבה חמלה בשירה שלו, פתאום אנחנו רואים איזה אדם עם קול שעושה לנו להתרחק או להתנגד, זה מסביר לנו את השיר? זאת אומרת, הוא צריך להיות אותנטי או שצריך לדעת לקרוא יפה?
19: אותנטי.
18: אותנטי.
19: תמיד אותנטי. בכלל, זה כאילו שני כישורים שונים, יש את הכישרון לכתוב, יש את הכישרון לעמוד על במה ולקרוא.
18: כן.
19: ולפעמים זה מתנגש גם זה וזה, אני זוכר ש... וגם לי, אני מכירים שהתאכזבתי, שראיתי משורר שעומד באיזו יהירות, וקורא את השירים שלו, וזה קצת ירד לי מהמימד האינטימי והמאוסס, שאתה כן. מגלה בשפה עצמה. ולפעמים זה גם מוסיף. עד היום אני זוכר דברים ששמעתי בתחילת שנות ה-90, עם משוררים שקראו שירים דווקא די חלשים שלהם, אבל השיר כאילו התלפף באיזו קריזמה, וזה אנרגיה
18: סימטית.
19: ועד היום אני זוכר את ההקראה הזאת, כי זה דבר הרבה יותר חזק מהשיר עצמו, כשאני קראתי את השיר אחר כך במילים, התאכזבתי.
18: כן. או שפתאום כשאתה פוגש את השיר הזה, וצרוב לך בזיכרון, הקריזמה הזאת, אז השיר הזה מקבל, אתה יכול לפרש אותו לגמרי מחדש, לא?
19: כן, כן, כן. יש בכלל מקרים, אני זוכר שעמדתי פעם ליד נורית זרחי, ושנינו קראנו שירים, ואני קורא שאני פתאום קולט שהיא מורידה בית, ואחרי זה היא מורידה עוד שני בתים, וזה שיר מאוד ארוך, והיא מתחילה פתאום להוסיף מילים לידי.
18: וואו!
19: ואמרתי לה, נורית זה מדהים, כאילו, היא פשוט על המקום התחילה לחבר. כן, כי אתה ברגע הזה.
18: זה כאילו רפ כזה של משוררת.
19: כן, כן.
18: כן, מדהים.
19: בוב דילן בכרוניקות, בספר כרוניקות, הוא מספר שעשו לו את הטסט עם הגיטרה, ואמר לו, המפיק הראשון, תנגן משהו. הוא פשוט התחיל להמציא מילים ולהמציא אקורדים.
18: כן.
19: יש משהו גם מרעיד.
18: כן, אתה ברגע של גאונות, שאתה נכון?
19: נכון.
18: גאונות מתגלה לפניך, זה מדהים.
19: יש כאלה שיוצרים מתוך לחץ גדול.
18: כן.
19: ואז הם...
18: אין על דדליין.
19: אבל זה נורא קשה לעמוד מול קהל.
18: כן, לגמרי. אז מה, אז ככה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אתה הקראת שירים של דודך למעשה, נכון? רוני סומק. בן דוד, רוני סומק הגדול.
19: כן, כן. הפסטיבל, פסטיבל השירה מטולה בירושלים, הוא השנה שלושה ימים, והוא באמת מלא מחוות. ערכו אותו במלוא טוב טעם, בני ציפר, שירי לבבי. והוא גם במשכנות וגם בית הקונפדרציה. אני השתתפתי בשני סשנים, אחד של רוני סומק, מחווה, והוא בן דוד, והוא משורר כביר שמלווה אותנו ואותנו בפרט, הרבה עשורים. ואחר כך במחווה נהדרת לאוריאל אופק, ציון 100 שנה להולדתו. וצל רוני, וקראתי שירים שלי. והם ביקשו שאני אקרא גם שירים שלי, וגם קראתי שיר אחד של רוני.
18: לכו חפשו את ספריו של יקיר בן משה, מפייפים. פעם אני עוד אקריא שיר שלך.
19: אמן.
18: יקיר, תודה רבה, יקיר בן משה, פסטיבל השירה של מטולה, עלה לירושלים, תודה, להתראות, ביי ביי. שלום שיר זוארץ.
1: שלום, ערב טוב.
18: ערב טוב, שלום גם לך, שחר תאבוך, מה העניינים?
5: איזה כיף, איזה כיף, אנחנו שילוב הכי טוב, איריס, את לא מרגישה את זה?
18: אני את שיר לא כל כך מכירה, לא נפגשנו מעולם, נכון שיר?
1: לא, לא נפגשנו, זה מחדל.
18: ממש. אבל את שחר אני מכירה, ואני אוהבת מאוד, ואני סומכת עליו, אוקיי? אז אם הוא אומר שזה משולש מעולה, אז אני איתכם. אני מדברת רגע עם שיר, שיר איך שחר?
1: וואי, תקשיבי.
18: נו.
1: נשמה טהורה. נכון. את יודעת מה זה? זה משהו שאין דברים כאלה, באמת. ואת יודעת איפה גם באמת ראו את זה? בחתונה שלו ושל אמיר, ראו, את יודעת, לפעמים חתונות של, עם הרבה, עם כל כך הרבה אנשים, והרבה אנשים מוכרים, זה יכול להיות מורכב לפעמים. ובאמת שהרחבה לא הייתה ריקה לרגע.
18: זאת אומרת, את אומרת בעצם האנשים שהגיעו באמת באמת סמכו ברגע הזה של החתונה.
1: הכי באמת.
18: איזה כיף. שחר, איך היה?
5: וואי, קודם כל, היא לא תגיד לך שאני ברזילה של החיים, היא תמיד תגיד שאני מתוק, אין על שיר בעולם, אין ילדה כזאת, אין לי שיר כזה בחיים. היה מדהים, היה מרגש, והיה, איך להסביר חתונה, כאילו... אימאלה, מה זה? להיות קלה? איזה מרגש זה? יש לי רק בני לבנים בארון, לא נעים לי כבר, באמת, זה כבר מביך, אני לא מביא שאתה בגדים מהחתונה, כי קניתי כל כך הרבה סטים לבנים.
18: הבנתי, אז אתה עכשיו תנצל אותם, לא, קח לך, קודם כל,
1: חג עכשיו,
18: בדיוק, מה זה, ראש השנה, יום כיפור?
5: באמת, כן.
18: איזה יופי.
5: זה נדיר.
18: שחר, אתה בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו כבר שנים פה, כל שיר שיוצא, אנחנו קופצים עליך, אני כל כך אוהבת אותך ואת המוזיקה שלך.
5: אני קופצת עלייך, איריס, בואי לא נשחק אותה.
18: לא, אני לא משחקת אותה, אני נשבעת לך.
5: יש לי כזר באהבה עלייך, שאני פשוט באמת מרגיש, לפעמים אני אומר, יופי, יופי, אז אני אצלי שבאת, אני אדבר פעם עם איריס, איזה כיף זכיתי, כאילו באמת, איזה כיף זה לבוא לכאן כל פעם מחדש, ולדבר איתך ולהגיע לעומקים שאני לא מגיע אליו עם אף אחד.
18: מתוק שלי. הדדי לגמרי. אז את יודע, אני חושבת שהשיר הזה, למרות שהיו לך שירים שיצאת קצת מהמסגרת, נגיד קבועה בדרך כלל, שיש בהם איזו עליזות חברתית כזאת, אתה יודע, וכיף של אנשים צעירים, אתה יודע. פה אתה ממש הולך למקום אחר, אנחנו מדברים על שיר בשם תודה השם, זה שיר שהוא מאוד מאוד אמוני, עם אפילו, את יודע, המאפיינים המוזיקליים הם אחרים לגמרי, נכון?
5: זה ממש שונה מכל מה שקורה באלבום, וגם זה פשוט שונה מאוד ממה שאנשים רגילים לשמוע במוזיקה שאני עושה בדרך כלל, וזה גם נוצר דרך החיבור עם שיר ש...
18: זהו, אז אתה בעצם, השיר הזה נכתב, בידיעה ששיר תשיר אותו, זה משהו שאתם שניכם...
5: זה שכתבנו ביחד.
18: אוקיי.
5: יש בזה ניגונים של רבי נחמן בעצם, שזה אפילו באסתרה, וגם תוספות מסוימות שהרב שלי, מורי ורבי הרב, עידן סנדרוסי, ככה, אנחנו שרים בשיעורי תורה שלנו, אנחנו שרים במקור הזה, גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, ואז הוא אומר, השם עומד, והוא אומר תודה השם, כאילו הוא משינה בעצם את המילים, ואנחנו לקחנו את השינוי הזה, ואת הבתים האלה בעצם כתבנו יחד, עם יונתן שהוא מפיק מהמם, וצעיר ומוכשר, ושיר פשוט מביאה לכל מקום את ה... את האופי המוזיקלי שלה, וזה שואב אותך לעולמות, אז באמת יש משהו מיוחד בזה, גם עכשיו יצא שיר שקרה סרט הדיבור, אז כאילו היא בכלל כולה בתקופה תנכית.
18: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך שיר. קודם כל אנחנו יודעים שאת מוזיקאית וגם שחקנית, ואיך את, אם אנחנו יודעים ששחר עבר תהליך של התקרבות ללב של עצמו, דרך חיבור... לאלוהות, איך את מתחברת שם?
1: האמת שאני גם, אני מגיעה ממשפחה מסורתית. בשנים האחרונות אני גם שומרת שבת. אני מאוד מאמינה ומאוד מחוברת. אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד כשאתה כל כך מאמין מלעשות שירים כאלה, אבל אני ושחר ממש ניסינו בשיר הזה, את יודעת, גם לדבר על דברים שכואבים לנו, אם אני אומרת, חיפשתי אהבת נפשי, אישי אדם הרחבה שלי.
18: את כותבת, אבא, תן לי סימן, שנים בחיפושים אחרי הלאן, ביקשתי אהבת נפשי, אישי אדם, אל החווה שבי.
1: נכון, כי באמת אני...
18: יו, זה קשה, זה משפט קשה לחווה שבי, כי החווה הזאת הייתה... עשה קצת בלגן.
1: נכון, ובדרך אגב, בשיר שלי, עשרת הדיברות שהוצאתי עכשיו, וגם בקליפ, אני מאוד מתייחסת דווקא לסיפור חווה, ועשיתי אפילו איזשהו הומאז' לזה שבעצם היא מפתה את הנחש, ולא הנחש מפתה אותה.
18: כן. אני כל הזמן... החזרת לה את הכוח כאילו.
1: החזרתי לה, נכון.
18: כן.
1: ואת יודעת, לפעמים כולנו רוצים סימן לכל דבר בחיים, ומבחוץ אף אחד לא יודע ולא רואה את התהליכים שאנחנו עוברים, ואת העבודה הקשה שאנחנו עובדים, ומהצד קל להגיד, זה ככה והיא ככה, וזה כל כך שונה, ובגלל זה, באמת ברוך השם שיש את המוזיקה, שאפשר דרכה פשוט להביע הכל.
18: כן, יש עוד בית כל כך יפה, האש על אש קטנה, אני שבר כלי לא מכוון, התווים הכי שבורים הופכים שלמים בזמן, הקדוש ברוך הוא גם מצילנו מעצמנו, נותן תרופה לכל תקופה, גומל לי חסדים טובים בענווה.
5: איזה יפה זה שהיא מקריאה את זה, תקשיבי, שיר, וואו.
1: זה כל כך יפה, תקשיבי, אני פתאום חושבת על מה שכתבנו.
5: וגם זה השיר שכתבנו נראה לי הכי מהר, בחיים לא כתבתי
18: שיר. באמת?
1: וואו, את לא מבינה בזה נהרו.
5: היה איתנו כאילו...
18: כי דווקא זה מרגיש כן שיר של מחשבה, דיונים, שיתוף.
5: כשאתה בא ואתה אומר, אני לא צוחק, כשאתה בא ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני כלי, אני תעביר דרכי, אני לא משנה, זה לא שיר שלי, זה שיר שלך. ברגע שאנחנו, אני והיא, כאילו, באנו בהחלטה הזאת, אני לא צוחק איתך, שצו דברים שאמרתי לי, וואי, בכלל לא הייתי כותבת, זה הכי לא מה שהיא יוצא ממני באופן טבעי. כי זה לא הסגנון כתיבה שבדרך כלל...
18: נכון.
5: או סגנון כתיבה שבדרך כלל כאילו שיר, אנחנו... נתנו לו קדוש ברוך הוא באמת לבוא וכאילו לתת מה שהוא רוצה להגיד. והרגשתי שזה נתן המון המון, וגם זה פונה להמון המון קהל, אני חושב שהשיר הזה הוא משהו שאני הייתי חייב נפשית. כי אני חושב שאחרי החתונה אז אני חטפתי קצת בראש, בוא נגיד ככה, המון המון ביקורות, זה המון אנשים עליהם דברים שהם רצו להגיד, ופשוט היה לי איזה מין הבנה שבסוף אף אחד לא יודע מהי האמת, הרי האמת היא לא מושגת לך בסגיד, את לא יודעת מה האמת, למה בעצם בעולם, למה הוא ברא ככה ולמה הוא ככה ולמה דברים נראים ככה, והשיר הזה גרם לי להבין שאיזה בר מזל אני שאני לא יודע את האמת, כי הוא תודה השם על זה ש אנחנו לא יודעים למה, ואין לנו עדיין את הסימן הזה באופן מובהק, כי אנחנו חווים ניסיון, ואז דרך הניסיון אנחנו מגלים ניסים.
18: נכון.
5: אם היה קורה את הניסיון, הכל היה מובן מאליו.
18: נכון.
5: לא היה לנו אתגר, לא הדברים יפים שקום בחיים. וזה שהיא אומרת שהיא רוצה שישלח הסימן, ושהדברים האלה שהתווים הם שבורים עד שיש מנגינה, בעיניי זה היופי שלנו בעולם.
18: כן.
5: וזה מחזק אותי מאוד בתקופה הזאת.
18: אז רגע לפני שנפרדים, בואו נעשה שיעור כזה למאזינים שלנו, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך.
5: נכון.
18: מה נכון? תסבירו.
1: זה כל כך יפה.
18: תודה.
1: תקשיבי.
5: זה ניגון של רבי נחמן.
18: אוקיי.
5: זה בעצם ניגון מאוד מוכר של רבי נחמן.
18: ומה אנחנו לוקחים מזה?
5: בבקשה, זה שיר יודעת הכי טוב, ואין עליה.
18: יאללה, שם.
1: שאפילו במקומות הכי עמוקים ולפעמים חשוכים, וגם לפעמים...
18: שאנחנו לא רואים, שאנחנו נכון, שאנחנו לא מבינים.
1: נכון, כי אנחנו יכולים לאבד את עצמנו גם כשאנחנו הכי למטה וגם כשאנחנו הכי למעלה.
18: נכון.
1: אז בכל מקום, וגם בלחם שאנחנו מכניסים לפה, וברגל שאנחנו דוחים על הרצפה, והכל נמצא השם יתברך.
5: מאוד חזק.
18: מאוד מאוד, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה. שחר, שיר.
5: רבי נחמן, אוהב אתכם, איזה מרגש.
1: ממש מרגש.
18: שתהיה שנה טובה. אפשר להתחיל לומר, נכון?
5: בטח, אני אלול, אני דודי ודודי לי, מתחילים עכשיו
1: תיכון.
18: יאללה, מתחילים. תודה רבה.
1: תודה רבה.
18: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. ניפגש מחר. ביי ביי.

0: תודה השם, תודה השם, אני נושם.
1: מיד ב-103 FM מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103
2: FM 103 FM עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: תבור. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
1: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
7: BTB.
6: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: 103 FM.
11: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
12: 63 ימים לפני הבחירות, ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר. שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
13: שלום, בוקר טוב.
12: איפה אנחנו שומעים אותך? אני שומע שכבר בא, אתה באמצע היום כבר.
13: נכון, אני מנסה עוד להבין על איזה שוארמה דיברתם קודם.
12: אתה לי לא גילה כדי לא לעשות פרסומת, אבל הוא אתמול אכל שוארמה בלאפה, לא פחות, לאפה בחצות, ואנחנו משלמים את המחיר.
13: אתה לי לא עושים דבר כזה.
14: לא, סודן. בגילי באמת לא עושים דבר כזה, אבל פעם בי אני מרשה לעצמי, וזאת חוויה מרנינה.
13: אני פה הצטרפתי לקבוצה פריצה של מילואימניקים על החוף בתל אביב, ואם הייתי סוחב שואר במאתמול בלילה, לא היה אפשר.
12: זה מתי בפעם האחרונה, נפתלי בנט, אכלת שואר מה באמצע הלילה?
13: באמצע הלילה? לא, מזמן, אבל שואר מה אני אוכל הרבה. אתמול אכלתי, אבל לא באמצע הלילה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הפומביץ, בגדי אייזנקוט, זה מה שאומר לנו ליברמן.
3: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מאילו הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט? לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
2: עכשיו הכל ברור. סתם הצקנו לך כל הזמן. תגיד כבר שגדי אייזנקוט מוביל את הגוש, לא הסכמת. עכשיו אנחנו מבינים, למה לא?
4: בדיוק.
5: אז זאת הסיבה.
4: הנה הוא הסביר, תשמע, הגישה היא באמת שאנחנו צריכים לנצח, ולא להתעסק עכשיו במריבות של היום שאחרי. אתה יודע שאנחנו מביאים את הנבחרת הכי ביצועיסטית שיש, של אנשים שהיו מנכלים, מנכליות, שרים, אנשים שמבינים בתחום, עם תוכניות עבודה לישראל, ובאים ומדברים עם הציבור הישראלי, מה בפועל נעשה? אני יודע שזה נורא מוזר, בבחירות לתאר לציבור מה התוכניות שלנו לישראל, ולא להתעסק בחלוקת הדוב לפני שצדנו אותו. צריך עכשיו להתעסק בזה, כמו שאמרתי, בשבוע האחרון הייתי בנתניה, נהריה, באר שבע, אני מסתובב באמת בכל מקום במדינה, כדי שנוכל סוף סוף להביא את השינוי, כי זה הדבר היחיד שחשוב.
5: כשאנחנו רואים מה שאותי מעניין זה בסרטונים שיוצאים מכל ההסתובבויות האלה שלך, זאת אסטרטגיה מכוונת לעשות את הפרלמנטים האלה ולהתעמת או לפתח שיחה, כאילו עם האנשים שהם הכי רחוקים ממך פוליטית?
4: כן, הרי לא חוכמה ללכת ולדבר למשוכנעים. עכשיו, אני לא מגיע לפוליטיקה היום, אני בא עם מטען של 15 שנה, גם של דברים טובים, של עשייה, של רפורמות בחמש יחידות מתמטיקה ובפשיעה בחברה הערבית, אבל גם עם דברים קשים, אנשים שכועסים עליי בגלל צורת הקמת הממשלה. גם כתבתי על, התבטאתי על זה הרבה בספר שכתב ארי שביט, ואני בעד לפתוח את הנושא, לדבר על זה. אני לא יכול לשכנע כל בן אדם, אני רוצה שאנשים יבינו מה היה המניע, למה עשיתי מה שעשיתי, ומה התוכניות שלי בפועל לתקן את ישראל.
5: כשאתה מבין שזה המקל בגלגלים שלך, בעצם אותה הקמת ממשלה.
4: לא, יש הרבה דברים,
2: יש הרבה מקלות, אתה אומר.
4: יש הרבה, בוודאי, כשאתה בא מתוך העשייה, וזה גם נכון היה בצבא כשהייתי מנפי, וגם בהייטק כמנכ״ל, יש הצלחות ויש גם אכזבות ויש גם כעסים, וזה בסדר. אם אתה לא עושה שום דבר, אז כולם יאהבו אותך. אני בפוליטיקה לא בשביל עצמי, אלא באמת בשביל הילדים שלי, בשביל הילדים שלכם, בשביל לסכן את המדינה. המצב קשה מאוד מאוד בפשיעה, בביטחון פנים, ביוקר מחיה. עכשיו פגשתי עשרות מילואימניקים שהחיים שלהם על הולד, חבר'ה בני 23, 24, שהם לא יכולים להתחיל את החיים, כי כל פעם שהם מנסים להתחיל עבודה חדשה, קוראים להם ל-100 ימי מילואים.
5: הוא מבטיח לנו בצלאל סמוטריץ' שבמשנת 2027 היו 30 ימי מילואים בשנה.
4: זה חרטוט ממש רציני, זה פשוט לא יאמן. היה לך 4 שנים לגייס, לא גייס אף אחד. כל התוכנית הזאת היא מבוססת על לגייס עוד מילואים ניקים, במקום להכניס את החרדים, או אפילו חלק מהחרדים, לסדיר. צריך להבין, כשאתה מכניס חייל חרדי אחד לסדיר, אתה משחרר 12 מילואים ניקים.
2: אתה כראש ממשלה הצלחת לגייס חרדים, נפתלי בנט?
4: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
2: המחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה. אתה יודע, אולי מאוד הקצינה לאחרונה, אבל זה תמיד היה משהו שהיה חסר שם עוד עוד ידיים לוחמות.
4: עד השבעה באוקטובר, התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו.

0: שילמו מיסים. שני דברים קרו, אחד, השבעה באוקטובר והצורך האקוטי כרגע ב-20,000 חיילים, והדבר השני, אני חושב שבארבע שנים האלה, שהחרדים היו בשלטון, שסמוטריץ' היה בשלטון, והם לא תרמו כלום ולא ניסו לגייס, ורק אמרו, אל תתגייסו, ורק העבירו מיליארדים לאלה שלא מתגייסים. כלומר, למדנו מזה שהקו שהדרגתי על פני שנים והידברות, זה לא יביא לשום דבר. הקו שלי מאוד פשוט, מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה.
1: Okay.
0: מי שלא עובד לא מקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבונים.
1: תגיד, איך אתה מסביר את ההתחזקות שלך בסקרים? היה זה באמת כמה שבועות וחודשים של דימום רציני של מנדטים, עצרתם את זה, וגם אתה ככה משתפר אפילו בהתאמה מול נתניהו, אתה עולה על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. אתה יודע להסביר מה זה הקמפיין החדש, זה החולצה השחורה, אתה יורד לשטח, מה קרה כאן שפתאום הוביל לתפנית הזו בסקרים?
0: מה שקרה זה שאנחנו הפסקנו לגמרי להתעסק בפוליטיקה, ומה יהיה ועם מי, ופשוט באים לעם ישראל ואומרים להם, ככה נוריד את יוקר המחיה, ככה אנחנו נביא מורים למערכת החינוך, ככה נחזיר את הביטחון לרחובות ישראל, ובכל תחום אנחנו מסבירים, זו התוכנית, ככה נעשה זה, ואלה האנשים, ואנשים רואים את הנבחרת באמת של ביצועיסטים. זאת אומרת, הקו שלי, שזה גם המהות, שאני בממשלה הבאה לא רוצה להתעסק במריבות פוליטיות, רוצה להתעסק בתחבורה ציבורית איכותית. ולתקן את המדינה ברמה המעשית. הרגע שמבינים את זה, אנשים מבינים שזאת הדרך
1: המחורה. מיד נדבר איתך על הספר החדש שמפרסם ארי שביט, אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך, אבל עוד קודם, בכל זאת שאלה על הקמפיין, איפה יאיר לפיד? נראה לאחרונה לפני, לא יודע, חודשים, מישהו, אתה יודע, פשוט דואגים לו.
2: גם הצעת התוכנית?
0: חורש את הארץ, אנחנו חורשים את הארץ, גם בנפרד וגם ביחד, עשינו שני כנסים עכשיו רק בימים האחרונים, ואנחנו ממשיכים להגיע באמת לכל מקום.
1: זה לא שאתה מסתיר אותו משהו, נכון? כי הוא פוגע בקמפיין, לא יודע, פתאום לא רואים אותו, לא שומעים אותו.
0: ממש לא, אני חושב שיאיר לפיד הוא היה שר חוץ מעולה, הוא יכול להיות עוד פעם שר חוץ מעולה, יזם את הסכמי אברהם, לא את הסכמי אברהם, סליחה, את ועידת הנגב, סגת הנגב, הביא את שרי החוץ מכל מקום, מכל
1: כן, האזור. אבל הוא גם הביא את יש עתיד מ-24 מנדטים לאחוז החסימה, גם את זה צריך, אתה יודע, להזכיר.
0: בסדר, ולכן...
1: הרזומה של יאיר לפיד.
0: לכן, תראה, אנשים צריכים לדעת שיש לנו אלטרנטיבה מצוינת, אנחנו מספקים את האלטרנטיבה, ומסבירים להם שאנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, איך צריך לעשות.
1: אתה לא מצטער אבל שהתחברת איתו? זו לא משקולת שפוגעת בך?
0: ממש לא. תראה, אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעבוד ביחד, אנשים עם דעות שונות. אז אנחנו עושים את זה עם דוגמה אישית, עם מנהיגות אמיתית, זה לא לדבר, אלא לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים.
2: ומה זה אומר שאתם עם אנשים עם דעות שונות שצריכים לעבוד ביחד? במה הדעות שלכם שונות?
0: אני איש ימין מדיני, ולפיד איש מרכז, ויש לזה השלכות. כרגע בהווה אין לזה השלכות, מכיוון שבטווח איך הוא אומר, אני בנט מתנגד למדינה פלסטינית, והוא לא מאמין שתהיה מדינה פלסטינית לפחות לשנים הקרובות. אז מה זה משנה שאני רואה את זה ככה והוא רואה את זה ככה, אם אנחנו צריכים עכשיו להתעסק בלהוריד את המחיר של גבינה צהובה ושל דירות בישראל.
2: לא, זה נכון, אבל... הוא נגיד, הוא סיפר לך מה גרם לו לעבור מהשמאל למרכז לפיד, כי בזמנו אתה בעצמך אמרת שהוא איש שמאל.
0: לפיד גם היה פה בשבעה באוקטובר כמו כולנו. אני חושב שכל הציבור הישראלי השתנה, ומי שלא השתנה כנראה יש לו איזה גם מסוים בנפש, כי השבעה באוקטובר צריך לשנות אותנו.
1: לפיד גם אמור היה להפיל את הממשלה הזאת אחרי שבעה באוקטובר, וארבע שנים לא הצליח לעשות את זה כראש האופוזיציה.
0: אני חושב שאם מסתכלים, שתי הממשלות הטובות שהיו ב-20 שנים האחרונות, אחת הייתה ממשלת השינוי ב-2013, והממשלה הכי טובה ב-20 שנים האחרונות הייתה ממשלת השינוי בראשותי ב-2021. אנחנו לא מחפשים להיות באופוזיציה, אנחנו מחפשים להחליף את הממשלה, ואת זה אנחנו הולכים לעשות.
1: בוא נדבר לסיום על הספר החדש שכותב ארי שביט אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך. ואתה יודע, יכול להיות שיהיו מי שככה ייגשו בצורה קצת צינית לספר עם פוליטיקאי, ערב בחירות, מה כבר אפשר לגלות כאן שהוא לא איזה סיסמה או קמפיין או משהו שבאמת זה מה שעומד מאחוריו. אנחנו נגלה משהו חדש שנפתלי בנט בספר הזה?
0: כן, הרבה מאוד, ואני חושב בדיוק הפוך מספר קמפיין, זה קצת דומה לפרלמנטים האלה שאני עושה ברחבי הארץ. אני בא ומדבר את הליבי, אני אומר את האמת, לפעמים זה פופולרי, לפעמים זה פופולרי פחות, אני חושב שזו דרך לחוות את השנים האחרונות, את ממשלת השינוי, למה הממשלה נפלה, מה קרה מאחורי הקלעים גם בפן הביטחוני, כי קרה המון בתחום האיראני, בתחום רכש צוללות. אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, מכירים את פרשת הצוללות, אבל לא בסופו של דבר שאצלי בממשלה רכשנו את הצוללות הנדרשות באמת. ועוד ועוד, והפעילויות שהיו מול חמאס בתקופה שלי ומול איראן, אני חושב שאנשים יחשפו ויקבלו תמונה אחרת של התקופה המאוד רועשת של השנים האחרונות.
2: אז הרעיון הכללי של הספר הוא פשוט לעשות סדר בדמותו של נפתלי בנט, להראות אותך בזווית אחרת אולי ממה שהצטייר מאז הקמת הממשלה הקודמת?
0: נכון, נכון. להבין למה קיבלתי את ההחלטות האלה. יש כל כך הרבה המצאות עליי, אמרו שאמא שלי נוצריה, ואמרו ששיפצתי את הבית ב-50 מיליון שקלים, ואמרו א' וב' וג', וזה לא רק הפרחת שקר כזה או אחר, כי גם בחלק מהדברים שהם מאוד מורכבים, תשמע, הקמת הממשלה הקודמת, הייתה מהלך מאוד מאוד קשה, ויש אנשים שנפגעו מזה, על אמת, לא, אני לא מדבר על מכונת הרעל, ואני חושב שאני חייב להם דין וחשבון,
1: okay.
0: למה קיבלתי את אותה החלטה, אני עומד מאחורי ההחלטה, אבל אני גם מודע לזה, שהייתה החלטה קשה מאוד, שגם פגעה באנשים.
1: כן. Okay. אוקיי, וזה הספר החדש שמחבר ארי שביט ויוצא אתמול. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלום נועם לניר.
5: בוקר טוב.
4: איש עסקים, בנו של סגן אלוף אבי לניר, זכרו לברכה.
6: גיבור ישראל. אבל גם אחיינו של מפקד אלטלנה.
5: אליהו לנקין, לניר עוברת מלנקין, כשסבא שלי נשלח כנציג המוסד השירות באמריקה. הוא היה צריך לעטות
6: עליו. עד כאן תירוצים, אני יודע, גם זילברמן של אבא שלי עוברת לכספית.
4: רגע, סבא שלך היה אח של לנקין, של...
5: אח הבכור.
4: אח הבכור של מפקד אלטלנה.
5: כן.
4: והם היו רוויזיוניסטים?
5: מה זה רוויזיוניסטים? ככה הם הגיעו מחרבין, בסין. סבא שלי הביא את מרדכי אולמרט, ואליהו את אימא של אהוד.
4: אוקיי.
5: בלה.
4: אוקיי.
6: ואבא שלך, טייס קרב
5: ש... אליהו היה נציב ביתר בסין.
4: אוקיי. ואיך הוא מתגלגל להיות מפקד האונייה?
5: הם עולים לארץ. סבא שלי בן 30 ל-40 עומד בראש פלוגות ביתר. פלוגות ביתר זה ההסתדרות הפשיסטית בארץ ישראל, ברוח הכי פשיסטים שלה, שלפני ה... שזה נהיה, ובן גוריון עושה עליו נאומים, היטלר, היטלר, נאצי, נאצי, זה 50% מהמלל, כשהוא שובר שביתות של ההסתדרות בשנות ה-30, מה שנגמר בפוגרום הרצליה, באוגוסט 40. אליהו...
6: מה זה פוגרום הרצליה? לא ידעתי שגם הרצליה היה פוגרום, אבל עזוב, אין לנו זמן, תמשיך.
5: בתי השכונה הוחרבו והביתרים גורשו. סבא שלי לא מחפש נקמה באחיו, הוא בורח לתל אביב, מאפסן את המשפחה במה זה 60, ונוסע למצרים להתגייס לצבא הבריטי, כי צו השעה הוא מלחמה בגרמניה הנאצית.
6: יחד עם אבא שלי.
5: הנאצית, ולא חשבונות עם אחיך. באותו זמן, אליהו עולה עם בגין, בגין מגיע לארץ, הוא עולה איתו לירושלים, ממונה למפקד מחוז ירושלים, חבר המפקדה הראשית, שזה החמישייה הפותחת של האצ"ל. בשביל דצמבר 44, הוא ראשון מוסגרי הסזון. הוא מכיר את השניים...
4: מי, סבא שלך?
6: אתה ראשון יקרה.
5: אליהו, אליהו, אליהו. סבא שלי במלחמה באירופה.
4: הבנתי. אליהו הוא ראשון המוסגרים בסזון?
6: הדוד.
5: בדיוק. בדיוק. נשלח נעצר, נשלח, הוא מכיר את השניים שמדלברים אותו, הוא לא ירים עליהם יד כי יש לנו חלום להקים מדינה, ובגלל שנאת חינם ומלחמת אחים וכן הלאה. במאי 45 הוא נשלח לאריתריה למעצר עולם, הוא ראשון הבורחים שמצליחים לברוח מהמחנה, הוא נודד במשך
6: חודשים. יחד עם שמיר?
5: לא, לא, לא, שמיר אחר כך.
6: אוקיי, גם שמיר ברח משם, אוקיי.
5: רק רגע. ומגיע אחרי חודשים ארוכים לאירופה, מפקד האצ"ל באירופה, והוא היזם ההוגה והמפקד של אוניית הנשק מהפילים, אלטלנה. מגיע עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים, עכשיו מגיע האונייה לישראל, ופה יש הרבה...
6: הוא לא יודע לשחות אגב.
5: הוא לא יודע לשחות, מאיפה שידע לשחות. לא היה ים לא בחרבין, לא בירושלים, ולא באריתריה.
6: והוא על אלטלנה כמפקדה, אוקיי.
5: מפקדה, אבל יש רב חובל מונרו פיין.
4: אוקיי.
5: וכשפה מה שקורה, בהתחלה עוצרים בויטקין, יש שם עד היום את העמודים שיוצאים לתוך הים, יורים נורות יריות, שלושה הרוגים, שחררים את החבלים ומפליגים מתוך כוונה להפליג לחוף אל הים, אל חוף הים בתל אביב, ובדרך מחפשים SOS, מתנדבים בקשב טייסי חיל האוויר לביצוע המשימה, ואתם יודעים מה קורה עם טייסים בסיטואציות כאלה? סירוב פקודה טוטלי. טייס בשם ריבקוב שולף את אקדחו, היה מחלמיק, מדדב חוץ לארץ, שולף את אקדחו, מהם לראות בגרונו של מי שיבצע את המשימה, לא כדי להפציץ יהודים, טסתי 10,000 מייל,
6: חיל האוויר מסרב להפציץ אלטלנה.
5: מסרב, לא, יש גם איומים בנשק למי שיבצע את זה.
6: מדהים.
5: כולם היו טייסים בטייסת 101, טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר, אבא שלי. נזעק אל חוף הים, הוא יודע שדודו מגיע בראש אונייה גדולה.
6: בן כמה הוא אבא שלך?
5: 8.5.
6: גדול.
5: 8.5 פחות חודש. נזעק ורואה את כל הדרמה, אתה יודע, עם הקהל הגדול, אליהו לא יודע לשחות. דרך אגב, בגין עלה בכפר ויטקין, שם, ומפליג איתה לתל אביב. וכל הדרמה שאסור לראות בדגל לבן וכן הלאה וכן הלאה,
4: מתרחק. מי כן. פותח באש ראשון בויטקין?
5: בויטקין? למיטב ידיעתי, אינון, אל תשבח אותי כוח ההגנה שבא, הוא נותן להם, מקציב להם, רבע שעה להיכנע. וזה היה מעשה מאוד משפיל. והרבע שעה חולפת ונורות יריות.
6: מי פותח באש? מי יורד את היריות הראשונות?
5: אני אל
6: תראי. לא, אל תיכנס, בסדר, אתה לא רוצה
5: כניסה. אל תכניסו אותי לזה, אני לא רוצה.
6: אז בגין עולה על האונייה, לוקח טרמפ לתל אביב, טרמפ לא טוב.
5: בדיוק, ושם, כשנורות יריות, שהפגזים נוחתים, דעתי למיטב ידיעתי הפגז השלישי פגע. דרך אגב, מי שיורה, הרגם שיורה, זה בוב דלנסקי. שהוא בן... בנו של נציב ביתר בדרום אפריקה.
4: מי הוא? לא, מה תפקידו?
6: זה שיורד.
5: הוא רגם, רגם. הוא נתפס בכחוף, הם הורים עליו וזה, ויש לי... טוב, שימו רגע את
4: זה בצד. הוא זה שיורד בתותח?
5: כן, כן.
4: הוא בן למשפחה רוויזיוניסטית?
5: זה מרגמר, בן למשפחה רוויזיוניסטית. שימו את זה רגע בצד. אלטלנה טובעת... בגין בהוראה חד משמעית שלא מחזירים אש, לא תהיה כאן מלחמת אחים, לא יהיה פה, לא תהיה שפיכות דמים בין יהודים. הזיכרון מאוד חזק, בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, וזה לא יקרה לנו כשאחרי 1800 שנה אנחנו פה, או אלף, קרוב ל-2000, כמי אמר, בעיגול, באים לבנות פה בית חדש. זה לא יחריב אותנו פעם.
6: איך זה משפיע על אביך בן ה8.5, כשהוא עומד ורואה את האונייה של דוד שלו, בוערת מול החוף?
5: תראה, הוא בורח חזרה הביתה. האירוע הטראומטי זה שבלילה באים חיילי צהל ברובים שלופים, מחתרים את הבית, וקורזים כל הגברים החוצה. אבא שלי בגיל 8.5 יוצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
4: למה הם עשו את זה?
5: כי צריך לעצור את הטרוריסט.
4: איזה טרוריסט?
5: אליהו לנקין, הוא התחבא אצלם בבית.
4: הוא הגיע...
5: הרב החובל מונרו פיין.
6: איך הוא הגיע לחוף אם הוא לא יודע לשחות?
5: הרב מונרו פיין גורר אותו. תראה, זה לא היה מרחק גדול, גורר אותו על גפו אל החוף. בגין ידע לשחות, הוא שוחה. הם בורחים למה זה 60? לבית של אבא שלי. ובלילה עכשיו אבא שלי קטין משוחרר, ואליהו נשלח לכלא שטה. איפה שזכריה זה, זביידי, ברח ממנו ביום מן הימים.
6: עד איזה גיל, מתי הוא נפטר, לנקין?
5: אליהו ב-94. הוא היה נחמד, הוא היה מקסים.
6: רגע, נועם, תשמע, יש לך גם צד, הצד השני של המשפחה שלך, של אמא הוא מפאיניקי, ושם יש סיפור עוד יותר מדהים, לא. אז בוא נמשיך אחרי החדשות לצד השני של הסיפור.
5: מה שאתה רוצה.
4: יאללה, ביי.
5: אצלך, ביי.
6: שמע,
4: לא?
6: לא, יש 29 שניות. אני אומר לכם, תחכו לחלק השני, הוא עוד יותר מדהים, אני מכיר טוב את הסיפורים האלה. נועם לניר הוא בעצם כולנו ביחד בתוך איש אחד. זה האירוע איתו, ועל תלנה, כמו שאמרנו, הכי חשוב, לא הייתה מלחמת אחים, אסור לשכוח את זה. גם אז היה פה ויכוח לא פשוט, אבל למרות הכל, לא הייתה מלחמת אחים, וגם לא תהיה, צריך לעשות הכל שלא תהיה. למרות ינון, נו, תגיד משהו.
4: נועם לניר איתנו?
5: כן.
4: טוב.
6: באמצע המתח, איפה היינו?
4: נועם לניר הוא בן של אחיין של מפקד אלטלנה, לנקין. והיינו
6: הוא גם הבן של סגן אלוף אבי לניר.
5: חבר'ה, נועם לניר הוא בזכות עצמו, רגע, די, מספיק פעמים, כל הסופרלטיב.
6: לא, אבל אתה עכשיו אדם בשיחה על אלטלנה, חייבים להזכיר.
4: בסדר, אוקיי, אנחנו יודעים, ראינו אותו, הכל טוב, בסדר. עכשיו, שנייה. אז מקיפים, אז הוא בורח מהאונייה אליכם הביתה, כן? והוא מתחבא שם, ואז באים צהל ועוצרים אותו במתי, בלילה?
5: בלילה. חיילי צהל רופאים שלופים. אבא שלי בגיל 8.5 יצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
4: אוקיי.
5: אליהו נחלה בכלא שעתה. עכשיו תראה, בסדר, בסוף הסיפור ידוע, השתחרר, הצטרף לעשה קורס קצינים ראשון. סבא שלי היה מפקד הקורס, כי למרות שהוא היה חירותניק, אז כשהוא היה בבריגד החמש שנים, אז...
6: רגע, אז הוא השתחרר והתגייס לצהל. לא כולם מבינים מה...
5: הוא מתגייס לצהל בדרגת גן אלוף, הולך לעושה קורס מגדים ראשון, כי בבריגדה הם אהבו אותו השמאלנים.
4: אוקיי.
5: לסקוב מאוד אהב אותו, אז לסקוב לוקח אותו איתו לצהל. זה ככה זה היה אז. הקיצור, תראו רגע, לפני שנה...
6: אתה ידעת, נועם, אתה ידעת על המאמצים להוציא את אלטלנה?
5: ברור, לאורך השנים פונים אליי הרבה אנשים, אני אתן לכם סקופ, לפני שנה, פונה אליי השר עמיחי אליהו ומבקש, ואני בתמורה, אחרי שיחה נעימה, שולח לו את המאמר של זאב בגין, הבן של מנחם בגין, אני חולה אלטלנה. יש לו שם כמה נקודות...
6: מה הוא ביקש ממך, עמיחי אליהו?
5: זה תמיד אותו דבר, שגם סמל וגם המון.
6: זאת אומרת, שתעזור לממן את המבצע.
5: תשמע, היו כל כך הרבה פניות לאורך השנים, תמיד זה גם סמל וגם המון.
4: ואתה אמרת לו, עזבו את אלטלנה.
6: אני יכול
5: אלטלנה. אני שלחתי לו את מה שבגין כתב, אני אקצר לכם, מהותה של אומה היא שבא לכולם דברים רבים במשותף, וכולם שכחו דברים רבים.
4: לשכוח.
5: יש דברים בדיוק, ואני בעניין הזה, יחד עם בגין ויחד עם בן גוריון, שהתבואו את אלטלנה רחוק. עכשיו, אין באלטלנה עצמה שום דבר, כי זה אלטלנה היא דגם של ספינות, שאלפים ממנו יצאו, זה נחתות. אלפים יצאו באמריקה בשנות המלחמה, אז מה תמצא? אפשר להביא דגב יותר חדש ויותר שמור של העניין הזה באיפשהו בעולם. זה תהיה מזכרת עבור. עכשיו, אתה יודע, הוא כותב, בגין, בנימין בגין, שבכינוס שנערך לפני 50 שנה, קידם ראש הממשלה מנחם בגין בברכה חמה את מאיר פעיל שבימי הסזון, כך סיפר שם פעיל עצמו, פיקד על חוליית פלמ"ח, תפקידה היה לחטוף את בגין ולהביאו למעצר במתקן של ארגון ההגנה. הם ידעו לסגור מעגלים, הם ידעו לזכור את הדברים הטובים, הם ידעו לשים את הסנאות במידה מסוימת מאחור, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות אותו דבר, ואפרופו זה יש לי, אתה יודע, אליהו, כשהוא היה מפקד האצל באזור זיכרון, בדוד של אמא שלי, ב-39, שהיה מושתל בבולשת הבריטית, מגיע למקום, במדי בלש, כדי לבקש את מעצר, בצורה פומבית, לבקש את המעצרם של הנוכחים, של אנשי האצל, שלא של הנוכחים, של אלה שמחפשים אותם.
4: הגיע למקום, לאיזה מקום?
5: לזיכרון.
4: כן.
6: אליהו היה שם, תתחיל מההתחלה, אינון פספס את זה, כי זה חשוב, זה סיפור מטורף.
5: אליהו
6: לנקין.
5: אליהו לנקין, בשנת 39, מפקד האצל באזור זיכרון, אחראי על מבצעי ההפלה וכאלה שם. דוד של אמא שלי, אריה פולונסקי, זה לפני שההורים שלי נולדו, הוא מושתל מטעם ההגנה בבולשת הבריטית, זה טופ אין, זה בקודש הקודשים, זה אין כאלה דברים, זה שלושה כאלה לאורך כל התקופה, והוא מגיע עם מדי בלש למושבה, כדי לבקש בצורה רשמית את הסגרתם של פקדי האצל במקום, כי הוא יודע שהולכים לעצור אותם. הוא צריך שהם ידעו ויברחו, תופסים אותו הזיכרון, הם לא יודעים שזה בלוף. פוצצים אותו במכות, ושולחים אותו בחזרה לירושלים, אבל הוא את משימתו השלים. אליהו, שהוא היה היעד שם, מסמן לאצל ירושלים את מישהו חושדים בו כבוגד, ואצל ירושלים מתנקשים בחייו. לא סתם מתנקשים, כל הארץ...
6: של דוד של אמא שלך.
5: דוד של אמא שלי. כל הארץ מלאה כרוזים, מוות לבוגדים, מוות למלשינים, דין רודף, והלכות חובל ומזיק, ודברים איומים ונוראים, המשפחה מרוסקת. תחשוב, משפחה ציונית, זוג הורים, חמישה ילדים, עולים לארץ ישראל ליישב אותה, רוצחים את הבן הבכור.
6: שהוא מושתל של ההגנה בבולשת הבריטית. כן, הם כן. חשבו שהוא סתם בלש בריטי, והוא לא מושתל של ההגנה, נכון, זה הקטע.
5: דרך אגב, אני גם יודע מי עשה את זה, אבל זה לא משנה, זה לימים, נשמור את זה לפרק הבא. 23 שנים אחרי זה, אמו של אליהו, שהיא סבתא של אבא שלי, ואמו של אריה פולונסקי, שהיא סבתא של אמא שלי, עומדות מתחת לחופה. ואם יש לי מסר...
6: של ההורים שלך או של מי?
4: כן.
5: של ההורים שלי, כן.
4: איך זה קרה? איך זה קרה?
5: איך הם עמדו מתחת לחופה? אבא ואמא שלי התחתנו.
4: לא, איך זה קרה שהם כאילו, הרי, מה, הם נפגשו ולא ידעו, ואיך זה...
5: אינון, אתה יודע איך זה משפחות אשכנזיות? חלק יודעים, חלק מעמידים פנים, חלק לא מדברים, חלק מחביאים מאחורה, דוחפים לכיסים, נוזל מהכיסים. ככה וככה, תראה. אני מאוד אהבתי את אליהו, מאוד. אבל אצל סבתא רינה, שהייתה סבתא אהובה שלי, הוא אף פעם לא הוזמן לשבת.
6: זאת אומרת, היה איזשהו... היה משהו, אבל בסוף התחתנו, שני הצדדים התחתנו, זה לא יאמן.
5: והכל מופיע גם בספר הצהוב, אבי לניר, סיפור חיים קצר, ובעיקר בספר הכחול של ידה בר שאול, שבאמת מאתגר מאוד לקריאה, מאתגר מאוד, אבל יש שם את כל החומר הזה, אדם מול שמיים של אליהו בר שאול, שזה מאסטרפיס, הכל מצוי שם.
4: כלומר, אתה בעצם יציר של שני המחנות.
5: כולנו יצירים של מחנות.
6: נכון. אבא ואמא שלי זה אותו דבר.
4: לא כולנו, לא כולנו. אני במקרה המשפחה שלי גם כן היה צד של האצל וצד של ההגנה שהיו מפוצצים כל אירוע. כן? היו מנתניה, מהרוויזיוניסטים, והמשפחה שלי תלו את הסארג'נטים. אוקיי. עכשיו, אבל כל אירוע היה מתפוצץ, בסדר? אבל לא כולם, לא כולם, לא, אתה יודע, לא...
5: לא כולם, בסדר. מי שהיה פה מספיק של שנים, יש לו גם מזה וגם מזה.
4: אבל מה היה, כאילו, אתה גדלת על איזה אתוס בבית?
5: על איזה אתוס?
4: לגבי אלטלנה.
5: לא, לגבי אלטלנה, אליהו מאוד אהבתי אותו, נסעתי אליו עיניים, וידענו מיום שעמדנו על דעתנו, שהוא היה מפקד אלטלנה. הוא גם נתן לי את הביוגרפיה שלו, סיפור של מפקד אלטלנה, ואני בתור ילד צעיר נאלצתי להתמודד עם זה, וזה היה אתגר לא פשוט.
6: אגב, בספרו, ושלחו לי את הקטע הזה תוך כדי שיחה, הוא כותב ביושר שהמעוניה נורתה אש על החוף, לעבר החוף בוויטקין, אבל ברגע שהוא מספר לך, שואל אותך על האתוס סינון, במקרה שאני מכיר אותך לעומק, אתה בסוף גדלת על האתוס של אבא שלך, שזה חיבור של כל האתוסים.
5: בול. בול.
6: אני לא יודע, עוד לא אמרנו את זה, אבל אבא של נועם, הוא נע למוות.
5: אמרתם את זה שלוש פעמים, די.
6: לא, כל פעם שאמרתי את זה, קטעו אותי.
4: זה אלף פעמים, אנחנו כולנו יודעים, נו.
6: לא נכון, לא כולם יודעים. ראית את האיש שלא זיהתה את רבין. נו, לא כולם יודעים, חבר'ה, לא הכל מובן מאליו. שרבין בכלל ירה על אלטלנה, כן, זה שכחנו, לא שכחנו, גם את זה אמרנו. הכל מתחבר.
4: אז אתה כאילו בקטע שאתה יורה בעצמך מדי יום, כאילו, או שאתה חי בשלום, או שאתה כאילו בסכסוכים פנימיים, שאני אבין.
5: אתה הרי מכיר אותי. אתה יודע שלפעמים אני יורה בעצמי, לפעמים באחרים, לפעמים אני משייץ. יש לנו מהכל מהכל.
4: תגיד, אבל מאז הכי קרוב למלחמת אחים, היינו בהפיכה הצבאית, שכמעט שנעשתה פה בתקופת הרפורמה. ואתה היית, אני צריך להגיד לזכותך שאתה כאילו תמיד מסתייג מהאירועים הקשים, וגם עשו לך איזשהו עוול שעד היום מתרוצץ איזה סרטון שלך, כאילו שאתה ידעת שהולך להיות הטבח, ואני כבר פרסמתי שזה לא נכון, ואני מבהיר את זה שוב שזה לא נכון, שזה הוצאו דברים מהקשרם, וצריך להגיד את זה, אבל בכל זאת היית שותף למחנה, כן, שהביא אותנו הכי קרוב למלחמת אחים עוד פעם.
6: כמובן שאפשר לראות את זה גם הפוך, כמו שאני
4: רואה את זה. שאלה, נו.
6: אמרת הפיכה צבאית, אני צריך להגיד דעתי פה.
0: רגע, בוא אני אגיד, אני מקווה, פוגרום הרצליה, שעשו על סבא שלי, היה אירוע הרבה יותר חמור. 400-500 חברי קיבוצים והסתדרות מהסביבה העולים, ושרוצחים את אליהו שלומי, הורסים את בתי השכונה, מגרשים מאות אנשים מהרצליה. ואתה יודע, 80 שנה אחרי, כבר אף אחד לא זוכר חלף. אני בטוח, אינון, שאנשים שראייה היסטורית עמוקה ושליחות ציונית כל כך חכמה כמוך וכמוני וכמו בן, נדע ביחד לחבר את השסעים שברים ולהמשיך כעם אחד חזק, כי אין לנו אופציה אחרת.
4: לא, אבל אין לנו אתה יודע שיש אזורים, קודם כל, אני מעריך את העמדה שלך, אבל אתה יודע שיש אזורים בשמאל, שמבחינתם התותח הוא קדוש, ומבחינתם גם עמי איילון לפני הגירוש אמר שבכל אומה יש יותר מאלטלנה אחת.
0: על זה אמרתי אתמול ברדיו, אמרתי, תראו, לכל עם במסגרת מלחמת התקומה שלו, כמעט תמיד יש מלחמת אחים גם. איומות ונוראיות. איומות של בוא, אנחנו piece of cake. ופה הסתפקנו באלטלנה. מה אני אגיד לך? אשרינו. אם זה המקסימום, אתה יודע מה קרה מלחמת האזרחים באמריקה, בספרד, וצרפת אחרי המהפכה.
4: אתה לא חושב שזה יכול לקרות? תסתכל מה היה ברפורמה, היינו באיזשהו מצב...
6: תגיד, בכוח אתה רוצה להוציא ממנו משהו על הרפורמה? למה לתמיד את השיחה הזאת?
0: אני לא יודע אם אתה...
4: לא, הרי באיזשהו מצב, יש מצב שחמאס הציל אותנו ממלחמת אחים.
6: זה תודה רבה באמת.
0: לא, לא, לא. הנה, די עם הפופוליזם הזה, אבל אתה יודע, אני אתן לך זה, אתה יודע ש... אחות של סבא של יריב לוין הייתה נשואה לאליהו לנקין. ואנחנו קרובי משפחה נורא רחוקים, אבל בתור ילדים היינו משחקים בבית בנאות שם, של אליהו. בתור ילדים קטנים, אני ויריב לוין. אתה יודע, הוא ידע ביבי למה הוא שם אותו במשרד התיירות, והוא היה, וידע למה הוא מוציא אותו משם. אני חושב.
4: למה?
0: כבר כשהיינו ילדים, הוא לא ידע לשחק עם ילדים אחרים.
4: איך זה קשור?
0: תחשוב אחר כך.
6: יאללה. תודה נועם.
4: טוב, תודה.
0: בתקומה ציון ננוחם. אני אוהב אתכם, תודה על הבוקר הזה. גיליתם אותי, ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: המון המון אנשים אתמול ראו את הסרט על מיקי ברקוביץ' בקשת 12 שעשה אותו ניב רסקין, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד החברים אגדה במכבי תל אביב, טל ברודי, שלום, ערב טוב.
8: כן, ערב טוב, תודה.
7: ראית בוודאי כמו כולנו את הסרט, במהלך הסרט מה הרגשת, טל?
8: את הסרט הזה אני כבר, מה אני אגיד לך, אולי 50 שנה אני רואה את הסרט.
7: לא, אבל מה שעובר על מיקי לא היית 50 שנה.
2: כן, אבל הוא עשה איתו הליכות.
8: 4 שנים.
2: כן. מתי בעצם...
8: בוא נגיד, 4 שנים, אנחנו, הוא ב-11 בבוקר, הוא ב-5 בצהריים, יוצאים לפארק הישוע, פארק הירקון, יוצאים 5 עד 7 קילומטר, מדברים על כל השנים האלה, מאז הוא היה ילד, ברחוב, כמו שבסרט אמרו שבאמת שראיתי אותו עם בננה וכדוסל ביד, וכשהוא הצטרף במכבי, במשחק הראשון, זה היה נגד פנתניקוס, ועד שהצטרף עם הבוגרים, ועברנו תקופה מאוד יפה ביחד, הרבה דברים משותפים, יש הבדל של גיל שאנחנו לא היינו חברים של יום יום עם בילויים ועניינים, אנחנו היינו טימייטס שהתייחסו לכדורסל בצורה רצינית, אנחנו היינו מאוד קומפטיטיב, ותמיד דרכתי אחרי הפגישה שידעתי שמיקי, כשעברתי לו כאילו את המפתחות להמשיך הלאה, הוא עשה את זה בכבוד ובגדול.
9: כן. טל, אתמול בסרט סיפרת שזה היה אחד הרגעים הכי, מבחינתי הכי חזקים בסרט, שהייתם עושים הליכות בפארק, אחד הפארקים היפים בעולם דרך אגב, והייתם עושים שכיבות צמיחה וקוראים בשמות השחקנים, אתה יודע, לפי מספרי הגופיות, ואתה סיפרת ששם התחלת להבחין שמשהו מדרדר.
8: כן. בעצם אנחנו עשינו תמיד פוש-אפס, איך זה נקרא בעברית?
9: שכיבות צמיחה.
8: כן, אחרי סיימנו את החליכה, אבל כאשר לאט לאט שזהיתי על הפספוס לגבי הנושא של זיכרון, והייתי בקשר עם שלי, שלי הייתה מתקן אותי והייתי מתקן אותה, שלי זה אשתו, ואז תמיד חיפשתי דברים בין הדיבור שלנו, כאילו הייתי אומר, מיקי, אתה זוכר שם זה ששחקנו נגד ריאל מדריד, והוא היה את הפליימקר, מה השם שלו ואת הכל. בכלל שראיתי במשך השנים, הזיכרון וקוגנטיבית נחלש.
6: אבל בדרך כלל זה נחלש בטווח הקצר, לא בטווח הארוך. בדמנציה הזיכרון לטווח הארוך נשמר, ולמרות הכל זיהית את זה?
8: לא בדיוק.
9: יש כמה סוגי דמנציה.
8: אני לא יודע, יש, יכול להיות שבאופן כללי, אבל כשהתייחסתי לעבר, הוא ידע טוב מאוד את העבר שלו. אם אתה כבר אמרת לגבי הנושא של פוש-אפס, so אמרתי בפוש-אפס כשאנחנו עושים, אני אמרתי בוא נעשה ביחד עם החבר'ה ששחקנו איתם, ואז ארבע אריק מינקין, חמש שוקי שפארט, טל ברודי שש, מוטי ארסטי שבע, אוסי פרי שמוני, מיקי ברקוביץ תשע, ואחר כך המשכנו עד ג'ם בוטרייט ב-15.
7: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, טל, מאוד מעניין. אתם יודעים, היום דיברתי עם מוטי ארואסטי בצהריים, ומוטי אמר לי, פרימו, אני לא מסוגל לדבר, הוא לקח את זה מאוד מאוד ללב. טל, אתה יכול להבין את מוטי שרואה את החבר?
8: בוודאי, בוודאי. מוטי, אני אמרתי, אני ומיקי הבדל של 10 שנים, אבל הוא גדל בנוער של מכבי, ומכיר אותו, הוא הרבה יותר משהו לפניי. הוא מכיר אותו ממש כמו חבר קרוב. ואני אומר, את החקירות שלנו היה מאוד שונה. והיה לנו דבר משותף ששתינו רצינו ולעשות. ומאוד נהננו לעשות את זה. היה לנו המון לדבר ביחד, אפילו כשדיבר, היה לנו לא ויכוחים, אבל היה נחמד, היה צחוק, כשהוא היה להגיד לי, תשמע, אתה זוכר שאני עשיתי 40 נקודות נגד זה, ואני אמרתי, כן, אני גם זוכר שעשיתי 46. ואז הוא אומר, מה אתה אומר? ואז אני אמר, תשמע, תסתכל בסטטיסטיקה, מה המכבי עשה. אתה ממוצע שלך היה 17.8 עם 200 ומשהו משחקים, ואצלי זה היה 17.9. ואז היינו לעשות צחוק ביחד על מה אנחנו עברנו. ועברנו הרבה, הדלקנו משואות, אנחנו רצנו עם הלפיד.
7: לא רק זה, טל, צריך להגיד את האמת. אתם, הדור שלכם, הקבוצה שלכם, זאת קבוצה שקיבצה את כל מדינת ישראל ביום חמישי בערב.
9: שמו אותנו על המפה.
7: לא
9: רק בספורט, בהכל.
7: נכון, לא היה לנו דבר כזה. זאת אומרת, יום חמישי בערב, גם אם אין לך ערוץ ללחוץ, זה מקום מתל אביב.
8: הצעירים לא ידעו, רק היה תחנה אחת, ערוץ אחת.
6: כן, הייתה קבוצה אחת.
8: בשנה הראשונה שלי, שהייתי בסיאו, שהממוצע מעל, אני חושב, 30 נקודות במשחק, וכמה פעמים 40, לא היה טלוויזיה בכלל.
7: אתה רוצה שאני אגלה לך
6: סוד? איך, מה אתם עושים כדי להקל עליו, אם אפשר, באיזושהי צורה, כמובן שרפואית זה בלתי אפשרי, אבל כחברים ובכלל?
10: אני גם באותי, אנחנו פעם בשבוע מבקרים אצל מיקי.
7: כן.
10: אנחנו מבקרים אצלו, מאז הוא הגיע למצב כזה שהוא יצטרך לצאת מהבית ולקבל טיפול יום יומי. אנחנו מבקרים אצלו, ואם זה לא פעם בשבוע, זה לפחות פעם בעשרה ימים.
9: מי זה אנחנו, טל? מי זה אנחנו?
10: מוטי. אנחנו היה תקופה, כשאוטי פרי היה בשיבה, אז גם יום שישי הייתי מוסיף את מיקי בגלל של דמנציה השפיע על הראייה. אז הוא לא יכול עם רישיון לנסוע עם האוטו. אז הייתי מוסיף אותו, וכמעט כל יום שישי, אם לא עשינו חליכה, אנחנו, במקום ההליכה, אנחנו באנו לבקר את אוסי בשיבה, בבית חולים.
7: טל,
10: עד היום אנחנו נפגשים את אוסי, מיקי, מוטי,
9: חברים לחיים.
7: אני רוצה לשאול לסיום, אגב, בהערת אגב, אתה זוכר שדיברנו על ערוץ אחד, שכולם, אני, יכול להיות לא מהבודדים, אבל אני מגלה את זה פעם ראשונה, כל משחקי הכדורסל של מכבי תל אביב בטלוויזיה, על מיוט, רק את גדעון עוד עליו השלום שמעתי. גדעון עוד שדר כדורסל הכי גדול בעולם היה.
10: מדהים,
7: שהוא
10: מדהים.
7: שהוא היה, בעולם, לא בארץ. אבל אני רוצה לסיים להגיד לך, הנה, אמר לך אורי קודם, אנחנו על המפה, לא רק בספורט, בהכל. זה משפט שיקח אותנו
10: לנצח. שכחת שאנחנו נשארים על המפה. נכון. זה מאוד חשוב. במיוחד, מה אנחנו עברנו בשנים האלה, ו...
9: טל, מדהים, כמעט 50 שנה.
7: השאלה אם זה גם היום, השאלה אם גם היום אתה אומר את המשפט הזה.
10: תמיד. איך אנחנו עמדנו במבחנים בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, ובסך הכל המדינה, עם כל החלוקי דעות ותקול, היה גיבוש. עכשיו, אם יצטרך ביהל התהילה, שהיה טקס באיגוד הכדורסל לפני שבוע, היה בחור צבי שאיבד את היד ימין, והיה לו אצבעות ביד שמאל. איך הוא דיבר על הנוער שלנו שהיום מגייסים לצבא, איזה לוחמים, איזה רצון יש להם לעמוד ולייצג את המדינה, כל כך התרגשתי לשמוע את זה.
7: כן.
10: ממש, היה יפה מאוד, וזה בין הדברים שמיקי, אנחנו מדברים, אפילו שהיינו בפארק שהיה את הנושא של הזקות, והזקות היה מצחיק שהיינו לחפש איזה אץ' שהוא מלא,
7: שלא יפול לנו
10: מהראש שלנו.
7: ליד העץ הם התחבאו מהטילים.
9: רק בישראל.
7: גדולים. יפה, טל ברודי, אגדה, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
11: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
1: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, שלום.
1: אם אני לא טועה, אמרת פעם ש-22 ביוני, זה היום הכי משמעותי בהיסטוריה של מדינת ישראל, בגלל שזה היום שבו התרחשה פרשת אלטלנה, לדעתי גם פעם רציתה ממש לחוקק חוק ליום זיכרון ממלכתי לציון האירוע הזה. אז אני תוהה ככה, מה הרגשת, מה חשבת אתמול כשהתבשרת לאיתור שרידי האונייה?
12: תראה, קודם כל חייבים לברך ולזכור את הפרשה הזאת, שזה פצע פתוח, כואב עד היום. זה למעשה פעם ראשונה שיהודים ירו ביהודים, לוחמים ירו בלוחמים, ורק בזכות עמידה מאוד מאוד ברורה של בגין, הקביעה שלו לא תהיה מלחמת אחים, הצלחנו למנוע את זה. יחד עם זה, להפוך את האירוע ממלכתי, כואב, באירוע לאומי, לעוד גימיק של בחירות, זה באמת קצת פשוט מפריע, אם קצת זה כמובן הרבה מעבר לקצת.
13: אבל במה הם הפכו את זה לגימיק של בחירות, אנשי הקואליציה?
12: זה עצם העובדה שמי שמוציא ההודעה זה לא מזכיר הממשלה. זאת לא ממשלה, זה שני שרים מאותה מפלגה. אגב, בלי שראש הממשלה, בלי משרד הביטחון, מעודכנים, באמת מאבק על קרדיט. וצריך לזכור, גם ז'בוטינסקי, גם בגין, הם קודם כל מייצגים ממלכתיות. הם מייצגים גם את הגישה שמקדשת שירות צבאי למען מולדת. אגף אלטלנה, מי שלא יודע, זה באיטלקית נדנדה, זה שם עת של ז'בוטינסקי, אחד האינטלקטואלים הגדולים של התנועה הציונית, שמאוד העריץ את התרבות האיטלקית, שפה האיטלקית. אריבלדי מבחינתו היה הדמות לחיקוי, וז'בוטינסקי שקידש שירות צבאי למען מולדת, פתאום אנשים שתמכו בכל חוקי השתמטות, זה יותר מצורם. בטח ובטח אנשים שפיקדו על אלטלנה, גם אליהו לנקין, גם דוב שילנסקי, זה אנשים שהגישה הממלכתית הייתה...
13: לא, אז מה שאתה אומר על שירות צבאי, ברור, אבל...
12: שלהם.
13: זה ברור, אבל אתה היית מצפה מזה מהם, בגלל שהם לא קידמו שירות צבאי לחרדים, היית מצפה מהם לא להכריז על מציאת האלטלנה?
12: אני קודם כל הייתי מצפה שדבר כזה יעשה בדרך המלך. כלומר, מזכירות הממשלה מודיעה, מזכיר הממשלה מודיע.
1: לדעתי אפילו ראש הממשלה גילה על כך בתקשורת, בהצהרה
12: של הממשלה. ברגע שגם ראש הממשלה, גם כל משרד הביטחון, שהוא בדרך כלל אחרי לנושאים האלו, מגלים את זה מתקשורת, זה צורם, זה באמת צורם, זה ניסיון חודשיים לפני בחירות להפוך את זה לעוד גימיק. אני חושב שזה לא ראוי, ויחד עם זה אני חוזר ואומר, זה שמצאו, זה הזמן גם להנציח את זה בצורה מכובדת, אבל אני מציע שיעשו את זה כבר אחרי הבחירות, כדי... לא לרבב שמחה בשמחה.
1: כן, אז בוא נדבר באמת אביגדור ליברמן על הבחירות. אנחנו 63 ימים לפני הבחירות, הערב צפוי אופר וינטר להכריז על הקמת מפלגה חדשה, אתה מכיר אותו היטב, הוא היה המזכיר הצבאי שלך כשר הביטחון, מעריך אותו, את אופר וינטר?
12: אני מאוד מעריך, מדובר באיש ישר, לוחם אמיץ, בן אדם ערכי, וכמה שיותר אנשים טובים יגיעו למערכת פוליטית, זה רק... יועיל לכולנו.
1: שוחחת איתו לאחרונה?
12: לא יצא לי לדבר איתו לרחתי שנה האחרונה, קצת פחות אולי, לא יצא לנו להיפגש או לדבר, אבל אני סומך על אופר שיעשה בדרך הטובה ביותר. כמו שאמרתי, אנחנו מכירים היטב, יחד עם זאת יש פער לא מבוטל בהשקפות העולם, בטח בנושא דת ומדינה ובעוד כמה נושאים, אבל זה עוד בן אדם איכותי במערכת הפוליטית.
1: אתה רואה מצב שבו הוא משתף פעולה גם עם הגוש שאתה חלק ממנו, או שבכל מקרה ירוצים נתניהו?
12: אין לי מושג, ואני בטח לא מדברר את אופר וינטר, אבל מכיוון שאיש איכותי מגיע למערכת, אז אני יכול רק לברך ולאחל לו הצלחה. כל השאר הוא ילד גדול וצריך להחליט לבד.
1: אבל מה אתה אומר? כן,
13: ככה. האם תהיה לזה השפעה, אתה חושב, משמעותית, או זה יהיה פשוט עוד מפלגה בתוך גוש נתניהו שתעבור או לא תעבור את אחוז החסימה?
12: בבחירות האחרונות התמודדו 40 רשימות. הפעם לפי ההכנות התמודדו 50 רשימות. וכל הקמפיין האמיתי וספירה לאחור תתחיל לאחר הגשת הרשימות. עד 8 לספטמבר, דומני, זה תאריך האחרון להגשת הרשימות. נראה איזה מפלגות מתמודדות, מי בסוף נמצא באיזה מפלגה. אנחנו רואים עד רגע האחרון מעברים, ראינו את אלעזר שטרן, את פולקמן, שבימים האחרונים שינו את המיקום.
13: זה עונת העברות, תגיד, בהקשר הזה אתה מדבר על כל כך הרבה רשימות, האם אתה מצטער על כך שהובלת בזמנו את העלאת אחוז החסימה?
12: להפך, אני חושב שזה א', לא מספיק, כי אתה רואה, למרות הכל יש רשימות שמתמודדות, אבל אין כבר אפשרות לרשימה של חבר כנסת אחד או שני חברי כנסת, המינימום זה 4 ח"כים, וזה קצת עושה קונסולידציה למערכת הפוליטית, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להגיע למצב של 6-7 מפלגות מקסימום, עם כל הפרגמנטציה בחברה הישראלית, עם כל אותם קבוצות שונות, אבל מה שקורה כשאתה מגיע ל-50 מורידים רשימות ו10 מנדטים יורדים לטמיון רק בגלל שרשימות לא עוברות אחוז החסימה.
1: זהו, אז מי צריך שם אביגדור ליברמן בכל המפלגות האלה לפרוש כבר בשלב הזה כדי לא לסכן או את הגוש שלכם או את הגוש שממול? מי צריך לפרוש שם? גנץ, טרופר?
12: כולם הילדים גדלים, אני לא נותן עצות לאף אחד, אבל אני מציע להתנהל באחריות קודם כל לבוחר ישראלי, לא לפוליטיקאים אלא לבוחר ישראלי. ולזכור גם, יש הרבה מפלגות האווירה, גם כשהן עוברות אחוז החסימה, אחר כך נעלמות לשום מקום. זה התחיל עם מפלגת דש, רמטכ"ל ליגאל ידין, מקים רשימה, מביא 15 מנדטים, 1977, ומשם, אתה יודע, קדימה, אחורה, דרך שלישית, דרך רביעית, עם אחד, עם אחר, גמלאים, צעירים, אז גם פה הרבה תלוי בבוחר ישראלי, גם בשיעור ההצבעה. אנחנו בבחירות האחרונות, שיעור ההצבעה ראינו מתחת ל-71%. כשאני הגעתי למטרצי, פעם ראשונה של הליכוד ב-88, אחוז ההצבעה היה כמעט 80%. ואני חושב שפה באמת לפחות הקריאה שלי לבוא, להצביע ולהצביע באופן אחראי.
1: אני רואה אתמול פרסום בחדשות 13 שנזפת ביאיר גולן, שאתה אומר לו תצמד לנושאים שנמצאים בקונצנזוס בלי אמירות מעוררות מחלוקת. למה התכוונת ולמה?
12: קודם כל אני לא נוזב באף אחד, שם יש כתב נמרץ חדש, הוא צריך להוכיח את עצמו, אז הוא לפעמים גם נותן לי דמיון לעבוד, אז נשאיר אותו בצד. אבל שוחחתי עם כל ראשי המפלגות, אני פרסמתי מסמך אסטרטגיה גושית של כל ארבעת המפלגות המובילות, ואמרתי, יש לנו מחנה משותף רחב מאוד. קודם כל, מחנה הכי רחב, המחנה המשותף, שכולנו קודם כל חושבים על המדינה, ורק אחר כך אמביציות ואתה יודע, פרטנזיות ודרישות ואגו שמים בצד. קודם כל מדינה, ולכן גם אין בעיה על כל השאלות שם, מי יעמוד בראש המדינה, מי יוביל את הגוש, מי יהיה ראש ממשלה.
1: אבל למה אפשר להגיד את זה, אביגדור ליברמן? אנחנו 63 ימים לפני הבחירות, הסקרים ברורים, אתה רואה את גדי אייזנקוט מוביל בפער גם על הליכוד, אבל גם על כל המפלגות. למה אפשר לומר גדי אייזנקוט מוביל את הגוש? אני באמת לא מבין, כלומר זה כל מי שעיניו בראשו.
12: כי אתה פשוט כנראה אין לך ניסיון ואתה לא מבין בפוליטיקה.
1: זה בטוח, לא כמוך.
12: כי ברגע ש אני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ונפתלי בנט ברגע שמכריז...
2: למי אתה מאבד? אתה מאבד את המנדטים האלה לאייזנקוט?
12: סליחה, רק תן לי לסיים את המשפט. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט. לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. אנחנו ראינו שכל ההכרזות אלו ויחודים, גם במקרה של נפתלי ויער לפיד, גם בזמנו בין ישראל ביתנו,
2: הליכוד ביתנו,
12: זה הכל רק והפסד. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי מאלקטורט של גדי או של יאיר.
2: למה? כי יש אנשים שמעלים על דעתם שאתה תלך עם נתניהו ואומרים,
12: אני לא אחראי על מי שסובל מפרנויה, הוא צריך לפנות לרופא, לא לעיתונאי ולא לפוליטיקה. אמרתי, מבחינתי שיתפך העולם, נתניהו לא יכול להיות לא ראש ממשלה ולא חבר בממשלה. הוא חייב לתת את הדין, הוא דיבר על אלפים שנרצחו, הוא אחראי על הרצח יותר מ-2,000 חיילים ואזרחים מאוקטובר, מ-7 באוקטובר 23. מישהו חייב לתת שם את הדין. 26,000 חיילים פצועים בגוף ובנפש מטופלים על ידי משרד הביטחון. עוד 80,000 איש מטופלים על ידי ביטוח לאומי. לא יכול להיות שאף אחד לא אחראי. לא יכול להיות שעד היום לא קמה ועדת חקירה ממלכתית. וכל הדיבורים האלו, אתה יודע, הרבה דיבורים אפס מעשים. אני
2: לא, זה נכון, מצד שני, מה, אז האסטרטגיה הביטחונית של גדי איזנקוט עדיפה בעיניך על של נתניהו?
12: אנחנו נצטרך לאשר מחדש את התפיסת הביטחון של מדינת ישראל. מה שהיה לא יהיה. עד עכשיו אנחנו דגלנו בשתי גישות, שתי הגישות האלו פשוט נכשלו, גם שטחים תמורת שלום, גם הבא מערכה בין המלחמות. צריך לאמץ אסטרטגיה חדשה, אחרה ומכת מנה.
2: וגבי לסקי, איזו שתאפשר לך לעשות את זה בקואליציה?
12: אני חושב שאפשר שם לדבר עם כולם, אני מכיר היטב לפחות את יאיר גולן, היה סגן רמטכ"ל שלי, אני הכרתי אותו כשהוא היה מפקד אוגדת יוש, כל המתנחלים העריצו אותו, הוא היה מבחינתי מפקד אוגדת יוש הכי קרבים, אתה זוכר, נועל שכן, ולמרות שבגץ אסר, הוא המשיך וכמעט זרקו אותו מהצבא, ועקפו לו את הקידום, אבל גם במטה הכללי. הוא היה סגן רמטכ"ל, אני יכול להגיד לך שהוא תמיד היה מאגף אותי מימין, על כל דבר לתקוף, להפציץ, למחוק, מבחינה זו לפחות יאיר גולן, אתה יודע, בן אדם שמבחינה צבאית, אני חושב שמכיר היטב, וזה לא במקרה שנתניהו כמעט, אתה יודע, במרכאות התאבד על יאיר גולן כרמטכ"ל. אני זוכר עוד ב-2014 עימות בינו לבין בוגי אילון, כשנתניהו דרש למנות את יאיר גולן לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל.
1: אוקיי, אם הגענו לשלב השיחה שאתה מחמיא לי יאיר גולן, אנחנו כנראה באמת צריכים לסיים את הרעיון אביגדור ליברמן.
2: איש ימין, אתה יודע.
1: כן, בבעיה. רוצים לסבך אותך.
12: עוד פעם, חבר'ה, אתם צריכים פשוט לא לשחק לידיו של נתניהו. נתניהו רוצה שנדבר על הערבים, מי יהיה ראש ממשלה, כן מדינה פלסטינית, רוצה לברוח מכל הכישלונות במישור המדיני, במישור הביטחוני, על הפשע משתולל ברחובות. בואו נדבר תמיד על המהות ולא על הכל.
1: רשמנו לעצמנו לרעיון הבא.
14: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
15: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: פתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: כמה זה כואב, כמה זה קשה, כמה זה עצוב. מה אתם מתכננים לעשות עם חס ושלום? האלצהיימר ידפוק גם אצלכם בדלת. זה הנושא שמעניין אותי היום, אבל אפשר לדבר גם כמובן על דברים אחרים. הפוליטיקה רוגשת, האם אתם בעד ביקורו של חבר הכנסת צבי סוכות בכפר הפלסטיני להסרת האנדרטאות לתומכי הטרור? ואיפה אתם עומדים בכלל לקראת הבחירות הקרובות? כבר החלטתם מה אתם מצביעים, מי אתם מצביעים? יש גם כמובן כל כך הרבה נושאים אחרים, איראן, מה שתרצו, אני פה, אני אספוג, אתם מדברים, אני שומע, כמעט אף פעם לא מפסיק אתכם באמצע, אלא אם אתם ממש ממש מגזימים. אנחנו ב-055-21, לא, אנחנו ב-055-2-103-103, 055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ, סבבה, על הראש לכם, 054-70-103-70. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאן בדיגיטל איתנו אופק קולר וגיא רביב. הנה המאזינו, ואני מזכיר, עדיפות למאזינות, עדיפות, אפליה מתקנת למאזינות. שלום למי?
3: שלום, אבי מירושלים.
2: אהלן אבי.
3: צפיתי אתמול בהתרגשות וגם בכאב למיקי.
2: כן,
3: מיקי,
2: כן.
3: בתור ילד זוכר אותי, ימי חמישי זה היה כמו סרט קולנוע, משחקי הכדורסל באמצע ממש סוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80.
2: בטח.
3: ונתקלתי שם בספורטאי שאין לנו בנלרשן הזה, עם כל הכבוד לגדולים ולאלה שיצאו לעולם, מיקי, שחקן ווינר, אדם, היה בו את כל התוכנות, ממש כל התכונות.
2: אני רק מזכיר לך, אני רק מזכיר לך שלפני 4 ימים ארטיום דולגופיאט לקח שוב את אליפות אירופה בהתעמלות קרקע בפעם השלישית או משהו, אז אתה יודע, יש לנו פה ושם.
3: לא, ברור, ברור, לא אמרתי זה, אבל בשבילי הילדות שלי ממש השנות הנעורים,
2: גם שלי, גם שלי,
3: בגדלתי עם הדבר הזה, מיקי ברקוביץ',
2: בשבילי
3: זה היה, ולראות אותו אתמול, אדם בגיל 72, עם מראה חיצוני סביר,
2: כן.
3: אבל בעצם
2: מרוקן, מרוקן מתוכן.
3: כן, כולנו לפעמים רצים כמו מירוץ, ובין רגע הכל עומד. ולראות את הכאב של החברים שלו, כי אני בתור מוטי וכל הביטל וברודי, ולראות את כולם, הם כולם חסרונים, גם המשפחה. לראות את הנכדים, את הילדים, ובין רגע אדם נהפך להיות מ-100 ל-0 במובן מסוים.
2: כן.
3: אמנם לא סבל פיזי, אבל סבל ש...
2: בטח. הכי גרוע שיש.
3: הכי גרוע שיש.
2: הכי גרוע שיש.
3: לזה אני מתכוון. ורסקין מאוד ריגש בדרך שהוא הציג את זה. עם כל הקושי לפעמים רוב משפחות, אני מכיר את זה גם בהיבט האישי, שחלק מנסים להסיר את זה במובן מסוים, כי זה לא פשוט לחיות.
2: אני מבין, אני דיברתי עם רסקין הבוקר על העניין הזה, ואני מבין, אני פשוט לא כל כך מצוי בעולמות הספורט והקבוצות וזה, אבל אני מבין שפשוט רצו כבר כל כך הרבה שמועות מסוגים שונים, שהמשפחה ממש הרגישה שהיא חייבת לפרסם את האמת, מכיוון שמה שהסתובב היה בלתי נסבל.
3: ברור, עם רשתות חברתיות של היום, ומה שמעניין, לא אישן, לא שתה, שמע על חיים ספורטיביים, פשוט אפס שליטה עצמית על הנושא הזה לצערי,
2: כן.
3: על בעיקר במחלות האלה, פשוט אפס, מיקי שמר על ה... ותמיד הלכתי, עד היום, תמיד הייתי מביט במשחקים שלפני עשרות שנים, כמה שאפשר עם הטכנולוגיה, הוא היה ווינר, אהבתי מאוד את הדרך שהוא ראה בזה... וגם בנבחרת, אני זוכר, שהיה ממש לא ביכולות של היום, אבל באמביציה, ברצון, והיה להם את זה שם.
2: ואני אגיד לך עוד משהו, ואתה לא... ובפטריוטיות.
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה זה, זה לייצג את נבחרת ישראל? היום זה, אתה יודע, אני לא מזלזל כמובן, יש לנו את אבדיה ועוד שחקנים טובים, ברור. אין לי ספק, אבל שם זה היה במה שנקרא...

0: בראשית.
1: כן.
0: וזהו, לסיכום, כאב לי, אפילו הזלתי דמעה לראות את החוסר אונים. זהו פחות או יותר מה
1: שאני אגיד. לגמרי, תודה רבה לך, תודה רבה אבי. תודה שהתקשרת. אני ממש... צפיתי בסרט הזה בכאב גדול, אולי גם אתם צפיתם, זה עשה רייטינג משוגע, לא יודע אם שמתם לב. כי אני יודע שכשאדם מדרדר, אז הרבה פעמים המשפחה אחרי לכתו זוכרת את השנים המדורדרות בתור הזיכרון של הבן אדם, וכל שנותיו הגדולות וכל שנותיו היפות קצת מתמעטות אל מול השנים האחרונות המעליבות, איך אני יודע? כי זה גם קרה במשפחה שלי, גם אבי לקה באלצהיימר, ושנתיים בערך הוא כבר היה לא ממש איתנו, והזיכרון של השנים העלובות והמעליבות האלה, הוא חקוק בלב. לא יודע, מה אתם אומרים? האם כשבן אדם מקבל את ההבחנה שמתחיל לו תהליך דגנרטיבי במוח, מה אתם הייתם עושים? כי אני לא יכול להגיד את זה בשידור, אבל אני לא זורם להמשיך. ממש לא. ממש לא. לא רוצה שיזכרו אותי ככה. רוצה שיזכרו אותי בתור המנחה של עשינו איזה. אוקיי, עדיף כבר, עדיף כבר להישאר. טוב, שלום למי?
2: צהריים טובים.
1: אלן.
2: פנדו מגבעת שמואל.
1: אלן, מה קורה?
2: עצוב. אני מכיר אותו אישית, כי בזמנו הייתה קבוצת כדורסל של גבעת שמואל, עם מוטי אמסלם, זכרונו לברכה, והוא ליווה אותנו, ו... הלוואי וימצאו תרופה בשביל האחרים מחר, מחרתיים.
1: אני מבין שיש, זה מתבשל, זה יש, ממה שאני שמעתי, יש בישראל פיתוח שתוך זמן לא רב, יכול להיות שנותן
2: מענה. לעצור את זה ולא, כן.
1: נותן מענה, אני צריך לבדוק את זה עד הסוף, אבל זה
2: מה ששמע. הלוואי. אני רוצה לדבר על, אני לא יכול לקרוא לו אפילו חבר כנסת, צבי סוכות, לא יודע אם ראית היום, נכנס לזה.
1: בטח שראיתי.
2: תגידי, לפני כמה חודשים שפרץ לבסיס, ולפני זה שפרץ איזה בית ספר, איך לא מעיפים אותו, איפה הראש ממשלה המעולל שלנו, להעיף אותו, זה פשוט עבריין, זה פורע חוק, וגם בצהל כתבו שהוא מסכן את החיילים שבאו לשמור עליו.
1: לגמרי.
2: תגידי, אתה מטורף, אתה רוצה, בכל העולם רואה את זה. איך זה לא יעשו לנו סליחה על המילה
1: פינגווין?
2: איך
1: לא יעשו... יש קבוצה קטנה של אנשים בישראל שלא אכפת לה מה רואים בעולם. עם לבדת ישכון ובגויים לא התחשב כלל. אנשים שלא מבינים.
2: וגם תגובה של לא ראש הממשלה, לא תגובה של שר הביטחון. קח אותו, תעמיד אותו במקום, תעיף אותו לקיבינימה. צר לי, אני כל כך כועס.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לגבי הפריצה אז שדיברת עליה, היא מגונה בעיניי בכל דרך, אבל וגם מה שקרה אתמול עם האנדרטה לאיזה מחבל עם מחשימו, זה מעשה כמובן חמור ולא על פי חוק, למרות שאני צריך להגיד שבמהות, רק במהות, לא בטכניקה של איך לעשות את זה, לאנדרטאות האלה אין מקום. אנחנו לא יכולים לאפשר את האנדרטאות האלה, מה פתאום?
2: אבל אל תעשה את זה בפרסיה, שכל העולם עכשיו...
1: אבל יש בחירות!
2: יש בחירות, והוא ייקח, אני מקווה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אמן ואמן. ראית איך הוא, אדון נתניהו, הורדות לו הביצים, אם נשארו לו בכלל ביצים, מכל המפלגות הקטנות. אני לא ימין ולא שמאל, אני מרכז, אני אפשר לאיזנקוט. אני רוצה להשאיר לבנות שלי... מדינה יותר טובה, ולא, יש לנו מדינה נהדרת.
1: תגיד לי, אתה הולך להצביע לאיזנקוט.
2: כן.
1: על סמך איזה ניסיון אתה מצביע לו? מה הניסיון שלו בתור פוליטיקאי שאתה הולך לתת לו את המפתחות של ראשות הממשלה?
2: אתה יודע, רק בתקווה ולהאמין שהוא יעשה משהו. כי אי אפשר להשאיר את
1: המפתחות. אבל תקווה זה לא תוכנית עבודה.
2: אני יודע, אבל אין לנו, יש לך ברירה, מה להמשיך עם ה... עם הספינה
1: הרועה
2: הזאת?
1: לא, לא, לא, אני לא אומר שלא צריך להחליף את בנימין נתניהו, לטעמי ולדעתי, מי אני שם?
2: אז הוא יחבור ללפיד, ויחבור לליברמן, וביחד כולם, כולם, ירימו את ה... אנחנו כבר טבענו עמוק, הטיטניק פררי...
1: אל תגיד הטיטניק, תגיד אלטלנה.
2: אלטלנה, אופה, איך הוא שלף את זה בזמן? כמה יכול... אני פשוט לא יכול... אני, אתה לא מכיר אותי, אבל אני בן אדם של, שהמדינה הזאת זה הדבר הכי יקר לי בחיים. זיכרונו לברכה מנחם בגין, הייתי, אני צעיר ממך בכמה שנים, והייתי ב-77 אז בר מצווה, שלחתי לו מכתב, הוא ענה לי בכתב יד, שלח לי לבר מצווה ספר תנ"ך שעד היום שמור לי עם הקדשה. לא, כשאיזו פשטות הוא היה חי האדון הזה בגין, ואיפה הוא?
1: כן.
2: בוא נדע ימים טובים יותר, ושוב סליחה שאני הולך לנושא אחר, בימים החמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, אני כל הזמן אומר את זה, תבדקו שלא שכחתם את הדבר הכי יקר לך בחיים. היו כבר כמה...
1: את הטלפון אתה מתכוון.
2: את הטלפון, כן, והסיגריות.
1: הסיגריות.
2: שיהיה לנו ימים טובים, אברי, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותך.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: שלום. גם השבוע... היה אצלי בבית יזם, זה כל הזמן אנשים יזמים באים להראות לי את ההמצאות שלהם, לא יודע בדיוק למה, אבל זה דבר שקורה בחיים שלי. גם השבוע היה אצלי יזם עם המצאה חדשה למניעת שכחת ילדים באוטו. לדעתי הוא החמישי במספר שביקר אותי בשנים האחרונות עם ההמצאות האלה, וההמצאה שלו היא פשוט המצאה מצוינת, אבל אמרתי לו דבר פשוט, וזה מה שאמרתי לכל היזמים האחרים. יש פער בין מי שיקנה את ההמצאה לבין מי ששוכח את הילד באוטו. אלה לא אותם אנשים, נכון? מי שדואג בראש שהוא עשוי לשכוח, הוא לא הבן אדם שישכח. זה ששוכח הוא... אתם יודעים מה הוא. יאללה, שלום למי?
3: שלום לאברי.
1: מי זה?
3: דגנית.
1: היי דגנית, מה קורה?
3: היי היי. קורה לא טוב, ממש לא טוב.
1: למה?
3: לא, אני ממש בדיכאון כמעט. אני רוצה להתייחס ככה לכמה דברים לפתיח שלך. קודם כל, אני עבדתי בחיים שלי, עדיין עובדת עם מאות אנשים. ותמיד עולה השאלה, קודם כל אולי זה הזמן להמתת חסד.
1: כן.
3: אבל גם עולה השאלה, אני כבר בשלב הכי אחרון של החיים שלי, איך טוב לסיים את החיים? האם יותר טוב אלצהיימר או יותר טוב אירוע מוחי? ואני אומרת...
1: אלה האופציות?
3: תשמע, אם נגזר, אם נגזר.
1: אם אפשר גם.
3: לא יודעת.
1: אפשר גם להידרס על ידי אוטובוס במעבר חצייה.
3: עדיף, עדיף, אבל טוטל, טוטל. כל מה שלא יהיה, שיהיה טוטל.
1: טוטל, כן.
3: וכזר, אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני נתקלתי גם בכאלה וגם בכאלה, הדיכאון והחוסר תכלית שחיים אנשים אחרי אירוע מוחי, הוא הרבה יותר קשה לדעתי, מה שהחיים עם אלצהיימר של אנשים,
1: תפרטי.
3: שלעצמם לא יודעים מה קורה להם.
1: כן,
3: הסביבה
1: אבל...
3: סובלת, נכון. אבל הם עצמם לא יודעים מה.
1: את מדברת על השלב האחרון, אבל אל תשכחי שיש הידרדרות ארוכה, שבה הבן אדם כבר יודע שהוא במדרון.
3: נכון, זה השלב הקשה באמת בכל הדבר הזה. טוב, אני רוצה גם לדבר על העניין הזה של, של צבי סוכות והמדינה שלנו. הוא גורם לי להרגיש של הצבא שלנו, המושג, הצבא הכי מוסרי בעולם, ולא זה. זה פשוט, אני לא יודעת, התפוררות, אברי. אני נולדתי לפני קום המדינה, ואני ראיתי איך המדינה קמה, ונבנית, פורחת, עובדת, דואגת, והיום לראות את ההתפוררות, את השקיעה, את
1: אז כנראה, דגנית, שהיא נבנתה קצת עקום מההתחלה, וכשבונים קצת עקום בהתחלה, אז כשזה מגיעים לקומות העליונות, זה נהיה ממש עקום.
3: תשמע, נכון שלא היינו מספיק חכמים לקחת למדינות בנות 400 ו-500 שנה, וללמוד מהם קצת יותר, אבל היינו פעם אחרת, זה לא...
1: לגמרי.
3: והיום אנחנו ממש בשקיעה, וזה כואב לי, היינו פעם עד כדי כך מצורעים בעולם, וקרה לנו שהיינו עד כדי כך מצורעים, לא קרה במעולם, איך הגענו למצב הזה?
1: אני אגיד לך, קודם כל, זה לא רק, זה גם, אבל זה לא רק בגללנו, בין היתר, זו תוצאה של מערכת תעמולה והסתה, שהושקעו בה עשרות מיליארדי דולרים על ידי סין, וקטר, כדי למוטט את העולם המערבי, לפורר את העולם המערבי. אז להגיד שאנחנו כאלה גרועים ובגלל זה אנחנו כל כך מצורעים, well, זה במקרה הטוב לא מדויק, ובמקרה הרע זה טעות מוחלטת.
3: אז כן, נכון, יש בזה, אבל יש לנו גם חלק בזה. יש לנו חלק.
1: מסכים?
3: בחוסר, בכל מיני חוסר יכולות. אני רוצה גם להגיד למאזין שלך, ניסימוב, שיעשה ניתוח להערכת הלשון.
1: מי זה המאזין שלי, ניסימוב? למה את מתייחסת אליו? הוא לא דיבר היום.
3: היום הוא לא דיבר. תסמוך עליו שהוא עוד ידבר. תודה, אברי.
1: ביי.
3: תודה.
1: אני מקבל ידיעה מחדר הבקרה שניסימוב כבר התקשר. בואו נשתדל, שר, לתת למאזינים פחות קבועים לדבר. אם אפשר, אם אפשר. יש לנו, אני יודע, המון המון מתקשרים. התברכנו בעניין הזה. אנחנו ב-055-2-103-103. מוזמנים להתקשר, לדבר על כל נושא, במיוחד על נושאים המלבבים את הלב. שלום למי?
4: מה שלומך, איציק מתל אביב?
1: היי, איציק, מה נשמע?
4: תל ערבי אל מוכתלה. זה במענה לתגני. תקשיבי, כל הזמן עולה. היא שייכים לאלה שמתגעגעים לישראל של פעם, היפה, שגנבו להם אותה, שלקחו להם אותה, היא שכחה איזה פשעים הם ביצעו, השמאל, לא רק נגד הערבים, בסדר? הימין בחיים שלו, אני רוצה להזכיר לה, שהם עשו, הם לא נתנו לערביי ישראל לצאת מהכפרים שלהם בלי אישור, ומי שנלחם למען ערביי ישראל היה בגין. אז שתעשה טובה, שלא לדבר על אלטלנה ועל הסזון. היא מתגעגעת למפאי הגזענית עם הפנקס האדום, ונמאס לי כל הזמן שהשמאל עוטף את הדברים שלו במילים יפות. אני זוכר באוסלו כמה אהבו אותנו. מה כשהתפוצצו פה אוטובוסים? כמה אהבו אותנו?
1: כשאנחנו מתים אנחנו הכי אהובים. על קברנו המילים הכי מתוקות נשמעות.
4: זה בורות, אברי, זה בורות. אני לא ביביסט, לא מצביע לביבי, הוא לא מעניין אותי.
1: אוקיי.
4: אני שונא צביעות, אני שונא אנשים שיושבים על פרים ערבים מ-48 ומטיפים לימים. נמאס לי מה העולם חושב עליי, אני רוצה להיות חזק. אני רוצה, איך אמר בגין, איך אמר...
1: אבל איציק, אם לא אכפת לך מה העולם חושב עליך, לא תוכל להיות חזק.
4: אבל אני לא יכול להתקיים. מה יגיד המנהיג האירופי הזה? מה יגיד האוסף?
1: אני מסכים איתך, אבל בסוף זה מצטבר.
4: בוא נלמד מגולדה, בוא נלמד מפרס, מרבין. בוא, היה לנו מנהיגים פה פעם, שאולי גברת גנית שכחה אותם, שכן, גולדה מאיר פעם אמרה ברעיון, מה זה? יושבים המעצמות בעולם, מקבלים החלטה ביניהם, אנחנו צריכים לציית להם? לא, היא הלכה לניקסון ועמדה על האינטרסים של מדינת ישראל. אי אפשר כל הזמן להאשים את צבי סוכות, להאשים את בן גביר, כן, 6 מיליון הלכו בשואה בגלל בן גביר.
1: לא, זה...
4: ואבא שלי היה בן 6 במאורעות תרפ"ט,
1: אבל תשמע, אבל אני לא מבין, אבל את הנקודה שלך, איציק, מה, אי אפשר למתוח על ההתנהלות של, אי אפשר למתוח ביקורת על ההתנהלות של בן גביר וצבי סוכות ואחרים,
4: ברור שכן,
1: שגורמים, כאילו, מה, אתה אומר, כיוון שאנחנו כל כך דחויים וסנויים, אז זה לא משנה כבר מה נעשה, אז כבר בוא לא נשמור על שום חוק ועל שום כלל, ונתקע אצבעות בעין גם כשלא צריך. מה הטיעון המזוקק?
4: ז'בוטינסקי אמר פעם, אנחנו לא נוכל לשנות את האנטישמיות. האנטישמיות היא נצחית. היא נצחית. והוא כתב את זה בקיר הברזל, אני מציע להמון, לצערי, המון ליכודיקים לא קוראים את קיר הברזל. מה שכך אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו צריכים... תראה למשל את נתניהו. יש הרבה תחומים שהוא קשל בהם לדעתי. כל המדיניות שלו מטופשת מול חמאס, מול עזה, הייתה טיפשית. ובכל כך חוסר ההבנה...
1: אני שומע אבל מגיע, בסדר, אבל...
4: הוא ארגון אסלאמיסטי של מוקאומה בערבית. אבל אי אפשר לקחת לו את זה, שהוא יודע לתמרן בין מנהיגי העולם, אי אפשר לקחת לו את זה שהוא מנהיג. הוא מדינאי. מדינאי, אי אפשר לקחת לו את זה.
1: אי אפשר...
4: עכשיו, מה שהכי... מצידי שילך, בסדר, אבל זה לא העניין. מה שאותי נעצבן, זה אנשים כמו בני סגים מתל שומר, שכל הזמן עולה לגיא פלג ובוכה שגנבו לו את המדינה, או שאצל גנית או שרית מרמת השרון, הם מתגעגעים, איזה מדהים היה פה, איזה מדהים, היה כל כך יפה, היה שדום.
1: אבל איציק, היה טיפה יותר נעים. בוא, לא היה יותר נעים? אני אומר לך את זה בתור אשכנזי פריבילג. בתור אשכנזי פריבילג היה לי יותר נעים.
4: לא, לא, לא, לא. עזוב, פריבילג, אם עזוב אותך, אני לא רוצה להיכנס לקטע של מזרחים אשכנזים. זה חרטה ברטה. אני אומר לך, אני גר בדרום תל אביב, ואני הצבעתי לרון חולדאי כראש עיר. לא כי שהוא שמאלן, זה לא מעט, כי הוא ראש עיר טוב. שהוא השקיע בדרום תל אביב, הוא תיקן את שכונת התקווה. הבנות שלי עשו בגרויות, הן משכילות, אחת עובדת בבנק הפועלים, השנייה עובדת בהייטק, זה לא העניין. מעניין אותי שיש קומץ גזענים, כמו, אני לא יודע, שהם מנסים כל הזמן לעטוף, כאילו היה מדהים פה, אף פעם לא היה מדהים פה, ולא היה מושלם.
1: כן, לא מושלם בוודאי שלא.
4: אז מתקנים, אין בעיה, אבל בואי, אל תדברי על גנבו לך את המדינה, ולכו, אף אחד לא גנב לך, אנחנו חיים בדמוקרטיה.
1: אוקיי, זה לא שלך.
4: העם ילך ב-27 לאוקטובר, יבחר, משהו יבחר, נקבל את זה.
1: יפה, איציק.
4: זה כל הסיפור.
1: מעולה.
4: אבל אי אפשר כל הזמן.
1: אמרת את הנקודה, אבל אתה חוזר על אותה נקודה 8 פעמים, אנחנו ממש הבנו, אנחנו אנשים אינטליגנטים, בחלקנו.
4: אנחנו צריכים, לא, אני לא מאלה שבאים ואומרים שאנחנו צריכים להיות ספרטה, ממש לא, ממש ממש לא. אנחנו גם לא יכולים להיות ספרטה, אין לנו את המשאבים.
1: אנחנו גם כאלה מפולקים, מה ספרטה?
4: אבל אחד הדברים שהכי מגזים אותי, איך כל ראשי מערכת הביטחון והפוליטיקאים שלנו מכרו אותנו לאמריקה. היום התלות שלנו בארצות הברית היא מוחלטת. פעם ייצרו פה מטוס קרב. זאת שלא היה לנו כסף. היום אנחנו מדינה עשירה. פגזים לטנקים לא מייצרים. כיפת ברזל.
1: אבל מטוסי קרב אנחנו לא נוכל...
4: תראו את עצמאות, הביטחונית שלנו.
1: מטוסי קרב לא תוכל לייצר לעולם.
4: אפשר לייצר, מדינת ישראל היא מדינה עשירה, אתה יכול לעשות את זה בפריטות, עם הודו...
1: אפילו אירופה לא מצליחה לייצר מקום.
4: אירופה עבודה, הבעיה אצל אירופה זה לא הכסף. אירופה איבדה את הערכים שלה.
1: ברור.
4: איבדה את הזהות שלה.
1: ברור.
4: הנה שני על המוסלמים שם. המוסלמים עושים 8-9 ילדים בחשבון המדינה, בזמן שהילודה שם היא ילודה שלילית.
1: אוקיי, יאללה איציק, התפרסנו מדי והערכנו. תודה רבה, להתראות, שלום. מה היו המילים האחרונות? לעולם לא נדע. אוקיי, שלום למי?
5: ליניב.
1: היי, יניב. מה קורה?
5: אהלן, צהריים טובים, אברי.
1: צהריים מעולים, מה שלומך?
5: אני רוצה לדבר איתך על ועדת חקירה.
1: אוקיי.
5: אני חושב שוועדת חקירה תקרא את ה... גם מצד ימין וגם מצד שמאל. השמאל רוצה ממלכתית, הימין רוצה פריטטית, ואני בעד ועדת חקירה רק פלילית. אנשים צריכים לשלם את הדין. אין כזה דבר שירשמו, ויחקרו ולא יעשו עם זה כלום. רק ועדת חקירה, ועדת חקירה פלילית, עם אנשים כבדים, על ידי גורם חיצוני.
1: מי זה גורם חיצוני? מישהו להביא מתאילנד?
5: לא, גורם חיצוני בשבילי זה רק משפחות השכול. אף גורם שהוא לא שייך לפוליטיקה, ולא שייך לממשלה, ולא שייך לצבא, ולא שייך לאף אחד.
1: אני מבין את הסנטימנט, אבל מה שאתה אומר הוא חסר... חסר אפשרות להיות. וגם, אתה יודע, יש פה מערכות שלמות שקשלו, אם לא תהיה ועדת חקירה רצינית שתרד לעומק העניינים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים, ואתה רואה את האפיפונים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים שוב על אותן קונספציות מסריחות שהביאו אותנו
5: לנקודה. ומי יחקור את בתי המשפט 20 שנה אחורה בהחלטות שהם קיבלו והם רוצים למנות את ועדת החקירה? מי יחקור את בגץ?
1: זו שאלה קשה שאין לי עליה תשובה.
5: הם צריכים להיחקר לפי דעתך?
1: למרות.
5: על הפסיקות שלהם ב-20 שנה האחרונות?
1: תשמע, אני לא איש של בגץ. הרבה מפסיקות בגץ לצנינים בעיניי. אבל אתה יודע גם שבשיח יש הרבה עלילות על בגץ שלא היו ולא נבראו, כמו למשל בעניין... הרואה יורה עם הלוחם שנהרג שם, חדריה, נו איך קראו לו?
5: כן,
1: בראל, זה לא הייתה פסיקה של, כאילו, יש פה מערכת של עלילות שווא נגד בגץ כדי להסיד
5: גם את הפצרית זה עלילת שווא?
1: לא, ממש לא.
5: הם צריכים להיחקר?
1: בוודאי. בוודאי, אבל אני לא יודע מי חוקר את החוקרים.
5: 20 שנה אחורה, כולם, כולל הרמטכ"לים.
1: אני לא יודע, תראה, צריך לעשות ועדת חקירה למדינת ישראל, באופן כללי. לחקור מי, לא יודע, מ-48, לחקור הכל.
5: לא, 20 שנה אחורה, את כולם צריך לחקור, ומי שישם שישלם, חייל, משטרה צבאית תופסת אותו, לא מגולח, מקבל ריתוק או כנס כספי.
6: מה זה רונן בר מסתובב מקבל פנסיה, מה זה חליבה מסתובב בעולם מקבל פנסיה, מה זה הדברים האלה, איפה אנשי הצבא ששלמו את המחיר, ראשי ממשלה ששלמו את המחיר, מפגינים
1: אני...
6: וסרבנים, וכולם צריכים לשלם פה מחיר בוועדות חקירה פלילית.
1: אוקיי, בסדר, טוב.
6: מה אתה אומר?
1: אני לא מסכים איתך, אני פחות דחוף לי שאנשים ישלמו מחירים, מכיוון שאני לא בטוח שכחברה אני ארוויח מזה, יותר חשוב לי שתתברר האמת.
6: לא חשוב לשנות את הדברים פה?
1: לשנות כן, אני לא בטוח שעל ידי אחריות פלילית זה מה שישנה, אם חליבה לצורך העניין, ישב עכשיו 5 שנים בכלא, האם זה ישפר את מצבי כעם? אני ממש לא בטוח.
6: סבבה.
1: יאללה ביי.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה. שלום למי?
7: שלום.
1: מי?
7: אברי שלום, גולן טוביה מעוד השרון.
1: היי גולן, מה קורה?
7: בסדר. אני רוצה לדבר על כמה נושאים, אבל אני קודם אגיד לך שהכרתי את מיקי ברקוביץ' באופן אישי. הייתה לי פיצריה בכניסה לעוד השרון, לרמת השרון.
1: כן, איפה?
7: מול קריאת שאול, פיצה דומינו.
1: אוקיי.
7: והוא היה, אחרי אימונים, מגיע לשם, אוכל פיצה לפחות פעמיים בשבוע. דיברתי איתו די הרבה. עכשיו ממש...
1: מה, איפה שהיום 206 כאילו?
7: בדיוק, מעל 206, כן.
1: הבנתי, היום יש שם פיצה יואב.
7: עכשיו יכול להתכן, אבל זה... אני התחלתי שם בשנת 73.
1: עד?
7: בפיצריה.
1: עד מתי?
7: עד... עד 78, לא, הפיצה המשיכה, אבל אני כבר לא הייתי שם, העברתי את זה למישהו אחר.
1: התוספת החביבה עליך היא?
7: אני אהבתי אנשובי.
1: אנשובי?
7: כן.
1: ייחס. אוקיי.
7: ייחס.
1: אני לא...
7: תשמע, מה שרציתי להגיד, שהיום, מה שאני מזהה במערכות של התקשורת, יש כמה קבלנים ש... קבלנים שמנסים להעמיק את השסע בעם. הם עושים את כל המאמצים להעמיק את השסע. אני לא יודע מה זה נותן להם, אני בטוח שהם לא מאמינים במה שהם עושים. הם עושים את זה כדי, או שמרוויחים מזה טוב, או שזה איזשהו משהו אחר.
1: אני לא יודע, זה השמה קצת כללי, טיפה על גבול הקונספירטיבית, אני מסכים איתך ש... ברבים מכלי התקשורת יש אנשים שנגיד אחדות עם ישראל היא לא השליחות שאיתם הם קמים בבוקר. אני יכול להסכים איתך על זה, אבל
7: אז מה השליחות שלהם כאן? מה השליחות שלהם לגרום לקרע, להעמיק את הקרע בעם?
1: יש כאלה שהשליחות שלהם מבחינתם היא להגיד את האמת או להביא אמת, יש כאלה שהשליחות שלהם היא לשרת צד פוליטי כזה או אחר, ויש כאלה שהשליחות שלהם היא פשוט להצליח בעבודה.
7: זה מה שאני חושב, זה להצליח בעבודה, כי ממש קשה לי להאמין בזה. הדבר נוסף, בקשר שאחד מהשדרנים, הוא כל פעם מנסה להכניס את האפליה שהייתה בעבר, ולהשתמש עם זה היום.
1: כן.
7: אני רוצה להגיד לך, אני הגעתי לארץ בסוף שנות ה-50.
1: מארגנטינה?
7: מפולניה. מפולניה, כן. מרוסיה דרך פולניה, אבא שלי הפולני, אז הגענו דרך פולניה. אני אפילו לא ידעתי שיש בארץ דבר כזה ספרדים ואשכנזים, לא ידעתי. גרנו בזה, אומנם הגענו לקריית גת, משם היינו באיזשהו בטונדה בלי חשמל, בלי מים, עזבנו, חזרנו לתל אביב, אמא שלי עבדה ניקיון מגיל 38 עד שהיא גם יצאה לפנסיה, הייתה רמת חשבון עד שהיא גם יצאה בגיל מבוגר, הפסיקה לעבוד, היא עבדה בניקיון, אף פעם לא התלוננו, הגענו להכל. אני הייתי ילד פיזיקאי, למדתי פיזיקה, מתמטיקה, טרנזיסטורים, אלקטרוניקה, הפנו אותי בגיל 14.
1: אני מעריך את הסיפור שלך. ואני בטוח, והתנאים הקשים היו נחלתם של כולם. אני חושב שהיום כש... בני עדות מזרח, ספרדים ואחרים, מדברים על האפליה, הם לא מדברים על התנאים ששררו, הם היו קשים לכולם, אלא על האפשרויות ועל היחס. כלומר, האפשרות להתקדם. זה שהיה לך פנקס אדום, וזה שקראו לך בשם אשכנזי, זה היה יותר קל בחיים, מאשר כשלא היה לך פנקס אדום, וקראו לך אבוטבול.
7: אז בודיק, זה מה שרציתי להגיד לך. הפנו אותי ללשכת עבודה לנוער עובד, בגיל 14. ואני ישבתי מול פקיד, כנראה שהוא או שהוא לא הבין אותי, או שהוא היה מקבוצה שלא סבלו אותי. הראיתי לו את כל מה שאני יודע, אמרתי, אני רוצה ללמוד אלקטרוניקה, הוא אומר לי, אתה תלך לבית ספר שבח, אנחנו צריכים מסגרים, לא אלקטרוניקה.
1: כן.
7: אתה מבין? אז זה גם אפליה. הרגשתי מופלה.
1: זה לא, כן, זו הייתה כפייה, כמו שבכניסה לארץ שאלו אנשים מה שם המשפחה שלהם, ומיד החליפו להם אותו בשם אחר, לפעמים גם את השם הפרטי, בלי להתחשב במסורות משפחתיות, לא ממזרח ולא ממערב אגב. אז אתה יודע, התרבות הייתה דורסנית במידה רבה. ובסוף נהיית המסגר או אלקטרונאי?
7: לא, אני מגיל 13.5 עובד, היום כמעט בין 80, אני עדיין עובד. בכל, אין מקצוע שלא עשיתי בחיים. אין מקצוע.
1: נער ליווי?
7: תזרוק מקצוע, עשיתי.
1: אוקיי.
7: נער ליווי, לא, עדיין לא.
1: לא מאוחר, חבר, לא מאוחר, יש ביקוש.
7: יש ביקוש, לא נערים בגילי.
1: יפה. תודה, להתראות בינתיים. אתה אומר אגב שעבדת מגיל 13.5, אני רוצה לספר לך שאני עובד ומפרנס את עצמי מגיל 12, ואני שמח שניצחתי אותך בדבר הזה. מגיל 12.
7: אבל אתה צעיר. שנות עבודה, לי יש יותר.
1: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא שמחר הפסקתי. בסדר, כשאני אגיע לגילך, אני יודע לך, אני מקווה שאת תהיה בסביבה.
7: תהיה בריא.
1: תודה רבה רבה. גם נושא ש... הנה, מסתיים החופש הגדול, גם נושא, אם בא לכם להעלות זיכרונות מעבודות בחופש. זוכרים שהיינו עובדים בחופש? כמה עבודות עשינו בחופש, היום חלק מהנערים והנערות עובדים, אבל רובם בטלפון, זאת העבודה שלהם, נכון? הם פשוט קמים בבוקר, אם זה בוקר, והם... כן, כן, 4 אחרי הצהריים בערך זה הבוקר, אני מדבר על, כן, בוקר ביולוגי, ולא בוקר על פי התנהלות השמש, והולכים לישון, וואו, באיזה שעות, הבית שלי הפוך, החיים שלי הפוכים, אתם לא מאמינים. אז גם עבודות לחופש זה דבר שאפשר לדבר עליו, ובכלל העבודות שהיינו עובדים ומפרנסים את עצמנו. שלום למי?
8: שלום לישראל, מה שלומך אדרי?
1: מעולה, תודה רבה, שלום ישראל.
8: לא יודע אם אתה זוכר אותי, ואתה כמובן לא זוכר, כי אני לא מרבה להתקשר, אבל אני כן אזכיר לך שבשיחתנו האחרונה הסכמת איתי. אמרתי לך שהתוכנית הריאליטי האולטימטיבית
1: כן?
8: היא בעצם החדשות, ואתה אמרת, אמנם אתה צודק,
1: אוקיי, מסכים.
8: מה דעתך על התוכנית שאתה משתתף בה כרגע? האם אפשר למסגר את זה גם ככה?
1: על מה, על התוכנית שלי עם שרקי?
8: כן, לא, כרגע בזה שאנחנו מדברים.
1: מה דעתי עליה? בהנחייתי או בהנחיית אחרים?
8: בהנחיית כולה.
1: אני לא יכול לעשות חבילה אחת.
8: יפה, אז בוא נתקדם. תראה, יושבים לך, והתקשרה אליך לפני כמה דקות בחורה שהיא קליינטית קבועה שלכם, אין לי שנגדה שום דבר, דגנית, ואחרי זה יש אחת, כמו שאמר איציק נדבלי, שרית, ויש לך כמה כוכבים כאלו. ואני לא אומר את זה רק בזלזול. תראה, דווקא מהצד ההוא, אתה מכיר את המושג BDS?
1: BDS, ברור שאני מכיר.
8: אתה חושב שאתה מכיר. BDS זה Baby Derangement Syndrome.
1: מה שנקרא רלבת בלשונכם.
8: נכון, נכון. אבל מה הכי שאני נתקל בו, אוקיי? זה השנאה. ואז זה מעביר אנשים על דעתם, אני נתקל בזה במעלית והכל. ואתה מדבר עם אדם שמבחינה לוגית כבר לא מטבע מעל 10 שנים.
1: למה?
8: עכשיו, התוכניות... עכשיו, נשמע, אתה רואה את ברקו, כן? למשל, הרי סגל, ואתה שומע כל הזמן את המונח, נזכרתי פה, פשוט כי אתה יודע שלפני כמה ימים באמת קרה מקרה אדיר, הרבירו את גופתו של יהודה קאץ.
1: כן.
8: ואתה שומע את ברקו כל הזמן זורק לחלל האוויר, המאותר ביותר, המאותר ביותר. עכשיו, אני שואל, מה אתה יודע על המאותר ביותר? מי זה מאולתר ביותר?
1: אני מסרב לנהל את הדיון הזה. אני לא...
8: אני יודע, אבל אני אגיד לך מדוע.
1: אני מסרב לדבר על קולגות. אין לי צורך להיכנס לשדה.
8: אוקיי, אז בוא לא נדבר על קולגות. בוא לא נדבר על קולגות.
1: מה גם שאני פשוט לא כל כך מאזין, אז אני גם לא יודע...
8: אני מבין אותך, כן. בוא נגיד שהאיתור הגבוה ביותר הוא איתור הגבוהה, כמו שאתה בטח יודע. אז אחד כזה היה הפקוד שלי, ואחרי זה מגד שלי. אבל אהוד ברק לא קיבל את האיתור הזה. אז כל הבורות הזאת, ועוד משרישים אותה באמצעות כל מיני תוכניות, ולמה נזכרתי? שוב אני אומר לך, בגלל יהודה קאס, כי הברוך הגדול שם נזכף לזכות מישהו, לא הולך לפתוח את זה, אוקיי? אז תשמע, כל התוכניות ריאליטי האלו, אני הייתי אומר, שלפחות בצד של דגנית וכן הלאה, אפשר להעביר את המלוגים למשרד הבריאות.
1: אבל התוכנית הזאת איננה תוכנית ריאליטי, זו תוכנית מאזינים. תוכנית ריאליטי זה
8: משהו... נכון, אבל תשמע, באיזה קטגוריה היא נופלת בדיוק? תחשוב על זה.
1: תוכניות מאזינים. תוכניות מאזינים, תוכניות דמוקרטיות.
8: עכשיו תשמע, לגבי מה שהיא אמרה על ניסימוב, אני רוצה, לא שאני מחזיק בדעות שלהם, לא מעניינות אותי, אבל הוא שבא את ליבי, אתה יודע למה? כי באותה שיחה האחרונה, שהוא דיבר עם קולגה שלך, גיא פלג, פתאום הוא אמר לו, למה אתה מדבר ככה? אתה אבא. אדוני, זה המשפט המחץ. ואני בטוח שזה הגיע אליו.
1: תשמע, אתה עושה פה מה שנקרא רפרורים, אתה מתייחס לדברים שאני פשוט לא יודע עליהם, אני לא יודע מה ניסים הוא אמר לגיא פלג, עזוב אותי באמא שלך. יאללה ביי, תודה רבה. יאללה ביי. בכלל אני פחות ממליץ ופחות מבקש שיהיו שיחות שהן מתייחסות לשיחות שהיו לא בתוכנית הזאת ובוודאי לא בתוכניות אחרות. זה דורש ידע ארכיוני שלא מצוי אצלי ואין לי עניין בו. נא להתייחס לנושאים שמעסיקים אותנו במדינת ישראל שלנו, ואם חסרים לכם נושאים אני אתן לכם רשימה, בסדר? רשימת הנושאים שרלוונטית היום. ככה, יש לנו את החיסול בקיסריה, ראיתם, נכון? ההוא שעכשיו אומרים שהיה בכלל עם מסכת סיליקון. זה דבר מרתק ביותר, כי אני רואה את הפרסומות למסכות הסיליקון האלה באינטרנט, וכל הזמן אני אומר לעצמי, אמן, אני ארכוש לעצמי מסכת סיליקון כזאת, אני רוצה אחת כזאת, אבל היא נורא יקרה, וחוץ מזה מה אני אעשה איתה לכל הרוחות. עכשיו אנחנו כמובן מדברים גם על צבי סוכות, למרות שאני רואה עכשיו שיאיר גולן מוחק את הפוסט שהוא כתב נגד סוכות, כי הוא כתב, יאיר גולן כתב, שבגלל צבי סוכות הוסטו כוחות צהל מהדרום ליהודה ושומרון דבר, ערב השבעה באוקטובר, בדבר שכבר הופרך, וסוכות מגיב לו, שיש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה, אז הוא מחק, יפה, מרתק. מה היה כתוב על האנדרטה הזאת בכלל? יש לי פה את התרגום, אבל זה לא כזה מעניין. יש לנו, לא יודע אם שמתם לב, גם דיברתי על זה אתמול בתוכנית שלי עם שרקי, על הנקודות החדשות בעבירות התנועה. האם שמתם לב לשיטת הניקוד החדשה? יש עבירות שמקבלות נקודות רבות יותר, כמו נסיעה בשוליים, ואם מתן זכות קדימה להולכי רגל, ומצד שני הורידו לאפס, אין יותר עבירה בלחסום צומת, להיכנס לצומת לא פנוי ולהתעקע באמצע, לא עבירה יותר. האם אתם יכולים לקבל את הדבר הזה, ומה אתם בכל חושבים על מה שקורה בכבישים? אני רואה ידיעה עכשיו ברוטר שעורך דין מטירה נעצר אחרי שזייף כנראה מסמכים שאפשרו לעברייני תנועה שראשונם נשלל לקבל רישיון מחדש ולנהוג. אתם מרגישים שאנשים שלא יכולים לנהוג נמצאים על הכבישים? אני לא יודע. ומפגיני צו 9 חוסמים עכשיו מסעיות סיוע לעזה, מה דעתכם על צו 9? גם עניין לדבר עליו. ודרעי מחפש מועמד בעל אופי צבאי ביטחוני מהפריפריה למפלגה, לשס. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי, ואני יודע שהם שואלים אותי, כי אני יודע שהדעה שלי, שלי חשובה לכם יותר מכל דבר אחר, העמדת פנים של שס, שכאילו היא עם החיילים, וכאילו יש בה קהל מעורב, היא פשוט מהמחליאות שיש לאחר הדברים המזעזעים ששמענו בשנתיים האחרונות, מהרבנים יוסף למיניהם, איזה, כמה צביעות. יאללה, אנחנו ממשיכים. פרסומות, תכף נשוב. שבנו, יש לנו עוד קצת זמן עד החדשות, ובאופן כללי אנחנו פה עד השעה 2, ואנחנו מוכנים לקבל את כל השיחות שלכם, למרות שקווינו עמוסים. שלום למי?
9: שלום אברי, גלעד, מה שלומך?
1: אברי זה ממש מספיק.
9: אברי גם טוב.
1: כן.
9: נדבר על...
1: מי אתה? אחרי שאמרת את שמי, תגיד גם את שמך אולי.
9: ציון, מקריאת מוטקין.
1: היי ציון, מה קורה?
9: ברוך השם, הכל בסדר. קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על קרן הצייג, אני רוצה להגיד לך שאנחנו לעולם לא נשכח את מיקי ברקוביץ', על מה שהוא עשה לשמחת חיים שהוא נתן לנו לעם ישראל, ומקווים בעזרת השם שתבוא לישועה ושיהיה, איך אומרים, נס גדול ו... הבן אדם יבריא.
1: אין ניסים באלצהיימר ובדמנציה.
9: מי שמאמין.
1: עדיין לא.
9: מי שמאמין, כן.
1: מי שמאמין במה?
9: מי שמאמין באלוהים, יש ניסים.
1: לא שמעתי על מישהו שנרפא מדמנציה. לא שמעתי. הניסים לא חונים במקום הזה. בסדר, אבל אפשר להגיד מילים טובות של אמונה, אין שום בעיה עם זה. רצית לדבר על קרן הסייג, בבקשה.
9: רציתי לדבר על קרן הסייג, אני לא יודע אם אתה ראית את התוכנית של נווה דרומי, המלכה הזאת, על התוכניות החמודות שיש לה.
1: ראיתי קטעים ברשתות החברתיות, ראיתי את מסכת הטענות של דוקטור קרן הסייג על מה שעשו לה באקדמיה. רגע, דיסגור את הרדיו אולי, כי אחרת, אני שומע את עצמי, מי...
9: עכשיו אתה שומע?
1: כן.
9: פשוט קיבלתי את הרדיו
1: והסלילה. ברור.
9: אני אומר, כאילו, לא יודע מה אתה ראית, אם ראית, זה, תשמע, מה שהם עשו לקרן הסייג, זה דבר מחפיר. אישה, מה זה, דוקטור, מצוינת, מצליחה, מצליחנית. ותראה מה עשו להשמאל. סליחה, מי אלה השמאל האלה בכלל?
1: אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה ממשיך. עצור את סוסיך, הדוהרים. קודם כל, יש לי ביקורת רבה על האקדמיה השמאלנית, כשאני עובר בדרך הביתה לפעמים ליד אוניברסיטת תל אביב ורואה שם הפגנות של הסטודנטים הערבים ביום הנקסה ויום הנקמה, בא לי להקיא. אבל מישהו עשה עבודה מעניינת ובדק את כמות הפרסומים האקדמיים שפרסמה הגברת אסייג, וגילה שהם לא מגיעים לרף המינימלי התחתון ביותר כדי להתקדם כפי שהיא רצתה. ומה שעשו לה זה, על פי מה שקראתי, זה לא מטעמי שמאל ימין עמדות, היא פשוט לא עמדה בתנאי הסף. אז אתה לא יכול לבוא ולילל שעשו לך אם לא עמדת בתנאי הסף, אדוני.
9: אני לא חושב שהיא לא עמדה בתנאי הסף.
1: אתה לא יודע, מה שאתה חושב או לא חושב זה לא מעניין. המחשבות שלך זה לא עובדות. יש עובדות, מספר הפרסומים האקדמיים הרלוונטיים שלה, ככותבת ראשית, היו שניים, כשצריך לפחות חמישה כדי להתקבל למשרה.
9: אין לי את הנתונים, אז אני לא יכול להגיד
1: לך... אבל הנתונים זה מה שחשוב, המחשבות שלנו והרגשות שלנו פחות חשובים.
9: כן, אבל אברי, מה שעשו לה זה מגעיל...
1: אבל אני מבין מה אתה אני מבין מה שאתה אומר ואני מסכים.
9: אבל מה שעשו לה זה גועל נפש. אתה שונא את השמאל. אני אומר לך, זה מביא לך שנאה לשמאל בצורה בלתי רגילה.
1: אבל תשמע, יש לי ביקורת, אתה יודע, יש לי ביקורת חמורה על השמאל, ובוודאי על השמאל באקדמיה, ומה שעושים לסטודנטים שמשרתים במילואים, ואיך שמדירים אנשי אקדמיה מהימין ונותנים לה להתקדם, הכל נכון. אבל כשאתה אומר זה מביא שנאה, האם אתה לוקח בחשבון שזה נועד להביא שנאה, וזה מספר לך סיפור כדי שתשנא, למרות שהסיפור ייתכן שהוא לא נכון?
9: אבל זה לא מומצא, זה לא סיפור מומצא, זה לא פעם ראשונה, אברי.
4: זה מלא פעמים, זה לא פעם ראשונה. אתה שומע לא רק מקרן הסייג המדהימה הזאת, שהיה לך, כאילו ביום שישי היה בא לך לבכות, באמת, על מה שעשו לה.
1: בסדר,
4: אבל זהו, רק רציתי לדבר, ונקווה
1: שכולם
4: יאזינו.
1: בדבר אחד אני מסכים איתך.
4: בתוכנית של נווה דרומי המלכה. אחלה, תוכנית יש לה. לא 60 דני קושמרו ולא אף אחד.
1: אני לא יכול...
4: היא הכי מדהימה.
1: יש מקום לכולם. יש מקום לדני קושמרו ויש מקום לנווה דרומי, וכל אחד מביא את הצבע שלו. וכל אחד יצפה במה שבא לו. ואני רוצה להגיד לך על נווה דרומי, שלשמחתי הרבה, היא הולכת להיות מורה במכינה הקדם צבאית, כל גיא שאני עומד בראשה, שמלמדת צעירים בני 18 להיות מסדירנים בעולם. ואני ממש ממש, אני ממש ממש שמח שהיא הצטרפה אלינו, היא חלק מקדר מדהים של...
4: חבל הזמן, אני מאוד מעריץ שלה.
1: יפה. אוקיי, תודה חבר, להתראות.
4: יום טוב.
1: להתראות. שלום למי עכשיו?
10: אילן אברי, מדבר אילן.
1: אילן, מה שלומך היום?
10: מעניינים, בסדר גמור.
1: יופי.
10: כמו שבטח אתה יודע, יש עכשיו את הרפורמה שעושים, התווי נכים.
1: כן, ברוך השם, ברוך השם,
10: מסדירים את כל העסק הזה שהיה פרוץ, ואני דווקא רוצה לקחת את זה, ושיישמו גם בכל הנושא של הפטור מתור.
1: בדיוק.
10: שאני אבא לשלושה ילדים קטנים, אם לפני 3 שנים הייתי לוקח אותם לפארק שעשועים כזה, בלי שמות, לא משנה, אתה יודע, כל הסופרלנד וזה, אבל לא נפארק, אבל אני לא אגיד לאיזה פארק הלכתי, למרות שמסכנים זה לא באשמתם, שלפני 3 שנים כשהייתי היה באמת איזה ילד אחד שהיו מכניסים אותו ונותנים לו צמיד, ובאמת היית רואה שיש איזשהו עניין עם הילד והכל, והוא חווה איזושהי מצוקה והוא לא יכול לחכות בתור כמו כולנו והכל בסדר. ולפני 2 שנים פתאום זה 10 ילדים, והשנה אני...
1: זה כל הילדים.
10: כל הילדים הפכו להיות תור מתור, לצערנו לפני 2 שנים זה גם לא נעים להגיד, מוקרוסיות מסוימות שהוציאו את הפטורים האלה, שכמבנו לעצמם, אבל עכשיו זה ממש קורה של כל המגזרים.
1: אני מסכים איתך. למרות שיש נכויות שקופות, ואתה לא יודע על כל ילד וילד למה יש לו פטור מתור, ויכול להיות שהוא נראה ממש ממש רגיל, ובפועל הוא ממש לא.
10: לגמרי. אבל זה שכל הילדים...
1: לא, על זה אני מסכים איתך,
10: הוא לא מצליח להיות על המתקן, כי כל המתקן כולו, תקשיב טוב, שבוע שעבר היינו בפארק ששורים, כל המתקן כולו, מדבר רכבת הרים, היה עם ילדי פטור ומתור, כמובן עם המלווים שלהם, ואין לזה אגב שום הגבלה, הם יכולים להישאר, שזה גם משהו, גם אם ילד יש לו פטור ומתור, ובאמת יש איזשהו עניין, אני לא מבין את העניין הזה שהם יכולים להישאר בתוך המתקן, וטכנית לעשות עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ובפועל יכול לקרות מצב שילדים שאין להם את הצמיד הזה לא יעלו, אני מדבר כמובן בצורה...
1: אני מבין אותך, ואתה יודע מה מטריף אותי? מטריף אותי הפרסומות האלה באינטרנט, פטור מתור, פנה אלינו ונשיג לך את זה תוך, אתה יודע, כל מיני עורך דינים למיניהם, כל מיני מאחרים, גם בענייני תווי חנייה, גם בפטור מתור וגם בהקלות אחרות, כשאתה רואה שיש מאחרים שעובדים בזה, אתה יודע שאי אפשר להאמין יותר לתו הזה ולמה שהוא מסמן. אנחנו חייבים לסיים
10: עם אנטגוניזם ו...
1: אני מסכים איתך, מסכים איתך, אנחנו צריכים לעצור.
10: כלים האלה שבאמת זקוקים לזה ונבלעים בתוך ה...
1: אילן, השעה שלנו תמה, המוזיקה כבר מנגנת, אז אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה רבה, אנחנו ניפגש בצד השני.
11: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: בעניין צבי סוכות שדיברנו בו קודם, סמוטריץ' כותב עכשיו באקס, מדינת ישראל הייתה צריכה לפרק כבר מזמן את התנרתת הטרור שמהלל את המחבל הנדאב שאחראי להרצחם של 4 יהודים ופציעתם של 20 ישראלים חפים מפשע. כמוה יש עוד עשרות אנדרטרות טרור בכל רחבי יהודה ושומרון שצריכות להיערס עוד היום על ידי צהל ועל ידו בלבד. מה שצריך להטריד אותנו באמת הוא ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. התוכנית שלהם היא להקים ממשלה עם תומכי טרור מובהקים, לפנות את היישובים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון ולהקים מדינת טרור בלב הארץ. זה מה שצריך להטריד כל אדם שפוי. אפשר להתייחס אם אתם רוצים. עוד דברים שאני אקרא ככה בגלילה במהלך החדשות, מתחילים להרוס את מטה אונרה בכפר עקב, נדמי לי ככה אומרים, תחשוב בקלנדיה, הגיע הזמן סוף סוף, וגם מה שהגיע הזמן, גם שמענו עכשיו בחדשות את מתן יעקב, אבל גם אני רואה בטלגרם עם מפות סינופטיות, ביום ראשון הולך להיות פה דרמה של מזג אוויר כנראה, משהו מהביוקר, עם סופות, רעמים, ברקים, גשם חזק, האלניניו הזה, החזק שהולך להיות, הולך לשנות את כל מה שאנחנו יודעים, כנראה על חורף, בחורף הקרוב. האם כבר אטמתם את הגג? האם כבר עשיתם את כל, את כל הסידורים? מכיוון שיכול להיות שהחורף יגיע הרבה מוקדם מהרגיל, עם כמויות גשם ענקיות ביותר. יופי, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו ב-0552-103-103, וואטסאפ, מישהו כותב בוואטסאפים שאני אומר את המספר, או שאפשר לחסוך את ה... כותבים? כמה? כמה כתבו לך מהיום, הבוקר? כמה כתבו לך? שר, אוקיי. ב-054-70-103-70, אתם יכולים לשמור את זה, באנשי קשר שלכם, 054-70-103-70, שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, ישקד מורג, לידו, בני אלפרין, אופק קולר וגיא רביב עוזרים לנו בכל מיני מקומות בארץ. שלום למי עכשיו?
1: שלום אברי עידו, נעים מאוד.
0: שלום עידו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: לא נורא, לא נורא.
1: אני רציתי קודם כל להתחיל במה שדיברת על שיטת הניקוד החדשה. אז אם קצת מסתכלים על שיטת הניקוד, רואים שהנקודות שהתבזלו זה מעבירות שכמעט ולא מתבצעות, לכן אי אפשר לגזור מהם קופון, אז לכן ביטלו אותם, אין טעם לאכוף אותם.
0: לא, תראה, מה זה?
1: הרי בסך הכל, האכיפה במדינתנו היא לא תוצאה של דאגה לנהג או לביטחון הנהגים או לביטחון האזרחים, היא תוצאה של הרצון לקחת כסף מהאזרחים.
0: אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת. זה דורש הוכחה.
1: זה כמו שאמרת על הגברת סבג, לדוגמה, שבדקת את הזה, והיא בעצם לא עומדת בתנאי הסף. השאלה היא, כמה פרופסורים אחרים או דוקטורים אחרים שלא עומדים בתנאי הסף, כן מתקבלים לעבודה. ואז אפשר את השוואה אמיתית, כי אם אתה רואה שבסוף מה שמקדם את הבן אדם זה האידיאולוגיה שלו, אז צריך לבדוק את תנאי הסף של כולם, אם כולם עמדו בתנאי הסף, ואם יש כאלה כמוה מהמחנה השני, אני לא אוהב להיכנס לימין ושמאל, כי באמת אין פה ימין ושמאל, יש פה פרוגרסיבים ושמרנים, וזה המציאות, זה כמעט נכון. בכל העולם ככה. הרי שמאל הוא דבר שהוא לא קיים, לא יודע, אולי במדינות הנורדיות, אני לא יודע איפה
0: לא, זה. לא, והימין זה, הוא לא ימין, אתה יודע, אני...
1: נכון.
0: הייתה לי השבוע ערכתי בתוכנית בלילה את יושב ראש ועד העובדים של התעשייה האווירית, את יאיר כץ. שדיבר בעד ועד העובדים והעבודה מאורגנת וכל העניינים האלה, ואמרנו לו, אבל זה לא ימין. הוא אמר, נכון, הימין בישראל הוא סוציאליסטי, והשמאל הוא קפיטליסטי, אז כל החלוקה הזו לימין ושמאל היא לא קיימת יותר, ואתה צודק, יש פרוגרסיבים, ויש שמרנים, וזה ככה אפשר לסדר את כל העולם.
1: זרקת אותי בערך לנושא שהוא הכי מעניין אותי בתקופה הזו. אני חלק מאיזושהי תנועה שנקראת, התנועה לאיזון משאבים, זה ברית המשלמים. שזה אומר שזה בערך כל מי שמרוויח במדינה הזו מ-25-30 אלף שקל ומעלה, ברוטו, כן. כי כל השאר לא משלמים כל כך מיסים ישירים, משלמים מיסים עקיפים כמובן בהיקפים מיסטריים, אין...
0: מעם וכל אלה, אבל לא מס... כן.
1: אבל לא מס הכנסה ישיר, ובעיקר מי שמשלם את הסכומים הכבדים זה עובדי ההייטק, ועובדי המערכת הבנקאית, והעצמאים. שעצמאי בשביל להצדיק את העסק שלו חייב לעשות מחזור של 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 שקל בשנה. אני מדבר על מינימום, אחרת אין טעם להיות עצמאי, אתה לא תשרוד. וזה נקודה, וגם הקפצת אותי לתוך העבודה המאורגנת. אז אנחנו עשינו במסגרת התנועה, אז עשינו בדיקה, אם יש עוד ארגון עובדים בעולם, שהוא כמו הסתדרות, לא יודע אם אנשים יודעים את זה, להסתדרות העובדים בישראל, יש כמעט 600 חברות פרטיות, שהן חברות, מה ארגון עובדים צריך עסקים פרטיים בהיקפים האלה? משען, נעמת, אין סוף חברות, אין סוף, אני לא יכול למנות לך אותו, אין סוף נדלן, אין סוף קרקעות, זה דבר שפשוט חייבים להוציא אותו מהחוק.
0: לפרק.
1: מה זה לפרק? עכשיו מה קורה פה? שים לב שלך שבוע שהסתדרות, שהוא מואשם בדברים מאוד מאוד קשים, בית המשפט מחזיר אותו לשבת על כיסאו, להמשיך בבלגן שהם עושים לנו. עכשיו מצד שני, כביכול מדינה סוציאלית, מה מדינה סוציאלית? יש לך פה לעצמאים, לדוגמה, מי שיודע מה זה, אין כמעט עצמאי שלא נתקל בזה, עיקולי צד ג', אתה חייב איזה 500 שקל לרשות המיסים, נגיד שיש לך מחזורים אפילו של מיליונים, הם שולחים לך עכשיו עיקול בתפוצת נאטו לכל הלקוחות שלך מכיתה ג' עד היום הזה. מה זה גורם? אותו לקוח לא יכול להעביר לך כסף. אז מה זה? אני עכשיו מעסיק 100 עובדים, בוקר אחד, כל הלקוחות שמגרים, שמה, יש עיקול? אני לא יכול להעביר לך כסף, יש עיקול צד ג', אני צריך להעביר זה... בסדר, אני אומר לו, שמה, אני חייב 500 שקל לרשות המיסים, אתה חייב לי חצי מיליון. תעביר להם את ה-500 שקל, ואני לא, רגע, מנהל חשבונות שלי צריך להוציא תצהיר, ולרשום להם את הזה, ולבדוק על מה, ואם זה באמת הגיע אליהם התשלום. מה זאת אומרת? אתם לוקחים חברה של 100 עובדים, אתם משתקים אותה, בלי שופט, סך הכל איזה פקידה עם מניקור וטנביס, לוחצת לך אינטר, מסתבר שיש מערכת שנקראת, נראה לי דרגון, אם אני לא טועה, תתפוסתי במילה,
0: כן.
1: שהיא מערכת היחידה בעולם, שמייצרת 163 עיקולים בלחיצת כפתור, ללא סמכות שיפוטית.
0: וואו.
1: זה, עכשיו, עוד סנקציה שהם המציאו, ניקוי מס במקור. אתה שנייה, יש לך איזשהו בעיה בדוח שנתי, לא יודע מה, בכל דבר אחר, מורידים לך את הניקוי מס במקור. זאת אומרת שהלקוח שחל לך כסף, הוא מעביר לך עכשיו 30% פחות, שזה לא 30%, כי זה כולל המע"מ, זה 44% פחות מהתשלום.
0: כן.
1: ואת שאר התשלום, הוא כביכול אמור להעביר לרשות המיסים. טוב, הלכת, שילמת את ה-500 שקל, חזר לך, נו. הניקוי מס במקור.
0: כן.
1: הסירו את העיקולים.
0: כן.
1: אבל את 44% האלה כבר רשות המיסים לקחה מהלקוח. מה אני אעשה עכשיו? אתה מכיר עסק שמרוויח 44% מהמחזור שלו? זה דבר נדיר מאוד. אולי סחר בסמים, לא יודע. אני לא יודע. מעבר לזה, אין פה, אם תסתכל מרמי לוי, כל החברות הגדולות, עד העסקים הקטנים. אם אתה מרוויח 15% מהמחזור, אתה עסק פנטסטי.
0: נכון.
1: אז מה אתם עושים פה? אתם בעצם שוברים את השוק הפרטי ללא סמכות שיפוטית.
0: ועוד לא דיברת בכלל, דיברת קודם על העצמאים, ולא אמרת מילה על, על מה שעשו ועושים עם זה שנאלצנו, כל בעלי החברות הקטנות, החברות של אדם אחד, נאלצנו למשוך את כל הדיבידנדים. איך קוראים לזה?
1: יפה, כן, חוק
0: הרווחים הכלויים. חוק הרווחים הכלויים.
1: זה משתק אותי, משתק את החברות. אתה גם משאיר אותו בלי כסף בקופה להתמודד עם השטויות של המדינה הזו. יש לך היום, אם אני לא טועה, מעל 7 מיליון תיקים פתוחים בהוצאה לפועל נגד אזרחים. אתה יודע מה זה 7 מיליון תיקים? זה משהו, וזה עוד בלי מערכות ההוצאה לפועל הפנימיות של רשות המיסים וביטוח לאומי, שזה בטח משהו די דומה
0: בהיקף. אז מה השורה התחתונה שאתה אומר?
1: השורה התחתונה היא שצריך פה לפרק את המנגנון. יש פה 800,000 עובדי מדינה מתוך כוח עבודה של, לא יודע, כמעט 4 מיליון איש. שמתוכם, בוא נגיד, לא יודע, כמו שאמרנו, מי שמרוויח מתחת ל-25,000 שקל ויש לו איזה ילד וכלב, הוא כמעט ולא משלם מס. חייבים לעצור את הדבר הזה. התנועה שלנו מתארגנת בכיוון אחר, כי הבנו שעם המדינה אין לי מי לדבר. הולכת להיות פה, אני מקווה שנצליח להרים את הדבר הזה, עתירה לבית הדין הבינלאומי לזכויות אדם בהאג, כדי שיוציאו את ישראל מכל הסכמי ה-OECD, כי לא מדובר במדינה דמוקרטית, מדובר במדינה דמוקרטית. קומוניסטית, מדינה...
0: אבל למה אתם משתמשים בבית הדין בהאג
1: שהוא... כי פה אין לך עם מי לדבר. תבוא לבית משפט, תגיד לשופט, מה הוא יגיד לך? הוא מחזיר לך את ארנון בר דוד לכיסא.
0: אז אתה הולך לדבר עם הסונאים הכי חמורים שלנו, עם כל מיני איסלאמיסטים שיושבים עם גלימות שחורות, בשביל שיפתרו לך את הבעיה בבית?
1: זו הסיבה היחידה שאנחנו לא עושים את זה. וזו הסיבה היחידה ש... שהמצב ממשיך להיות כזה. הרי יש לך 800 אלף עובדי מדינה שמתוכם חצי מיליון בערך העסקה ישירה, ועוד איזה 350 אלף עובדי קבלן שהביאו אותם, כי עובדי המדינה לא רוצים לעבוד. אז שיהיה מישהו שבאמת יעשה את העבודה, כן? שגם זה כבר... עכשיו אני, אחרי תקופת הקורונה, אני זה משבר, ביליתי ברשות המיסים פעמיים בשבוע בשביל לשרוד. שתשחררו לי רגע את החשבון, תנו לי רגע ניקוי שאני יכול לעבוד. אני יכול לשים אוכל במקרר. אני נתקלתי שם באורך התקופה הזו במאות עצמאים שפשוט המדינה הזו שוברת אותם לחתיכות.
0: כן.
1: ושאתה כבר מגיע לגיל שאני התחלתי להיות עצמאי בשנת 2000 לדוגמה, זה לא היה ככה. עכשיו אם אתה נגיד עובד בחברה, יגידו לך לא, מהיום אתה לא עובד 8 שעות, אתה עבוד 15 שעות. מה, אתה תגיע לבית הדין לעבודה, יגידו למעסיק שלך חביבי, שכח מזה ותשלם לו גם קנס. המדינה עשתה את זה לעצמאים, בצורה, בלי, אפילו, זה לא חקיקה.
0: בקיצור, מה שאתה אומר, שהליכוד המעמיד פני ימין.
1: הליכוד זה מפאי. אם תיכנס לבית ההסתדרות, הסיעה הכי גדולה בהסתדרות, לדעתי, זה הליכוד. ויש לך עוד סיעות כמו ש"ס. מה יש לש"ס להיות בהסתדרות? סיעה בהסתדרות, תסביר לי. מפלגת העבודה עוד יושבת בהסתדרות, היא יותר גדולה בהסתדרות מאשר במציאות.
0: בוא, אתה יודע, בוא נדבר על ש"ס בקרן הקיימת לישראל. בוא נדבר על זה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 500 מיליארד שקל תקציב המדינה, מעל 80% מהתקציב, אני זהיר, כי זה באמת יותר, הולך רק לשכר של עובדי מדינה. אז תשאל רגע, מאיפה המדינה בונה כבישים? אז אני אגיד לך, לוקחת הלוואות. הגענו למצב שבתוך 7-8 שנים, מחוב לאומי של בערך טריליארד שקל, הגענו לשלושה טריליארד. ואנחנו משלמים היום משהו כמו 80-90 מיליארד שקל ריבית כל שנה על ההלוואות שהמדינה הגרגרנית הזו לוקחת.
3: כן.
2: ועם זה שר האוצר, גם האדון סמוטריץ' או כל האנשים האלה שבאו מתוך המנגנון, בחיים הם לא ישנו את זה. אי אפשר לפטר פה פקידה שלא עובדת.
3: אוקיי.
2: אי אפשר לפטר פה אף אחד. איך אפשר להתקדם מזה? בוא, אתה תיתן רעיון.
3: מאיפה אני יודע? מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל יושב פה.
2: אני אמרתי לך, גם שאני אמרתי לך, בוא נלך לבית הדין הבינלאומי בהאג, שזה מתחת לחגורה, מה שנקרא.
3: כן, זה רעיון גרוע.
2: רעיון גרוע, כי למה? מה אתה אומר? הם שונאי ישראל.
3: בית הדין בהאג הוא לא, אין לדון איתו, אין להופיע בו, אין להכיר בו.
2: כרגע גם אנחנו חושבים ככה, אבל שאתה עומד לי כל חודש עם אקדח לרקה, ואתה מסכן את הפרנסה שלי ואת את העסקים שלי ואת היכולת שלי לשלם מזכורות לאנשים, מכניס אותי לבעיות בתוך בתי הדין לעבודה, כי אתה, יש לך עיקולים, אתה מאחר ביום אחד במזכורת, תקבל 5,000 שקל קנס מנהלי על כל עובד. אתה תבין איזה דברים הגענו פה?
3: כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, עידו, אנחנו נעצור כאן. הכברת בהרבה נתונים מעניינים, אני מקווה ש... אחרי הבחירות, מי שלא ייבחר...
2: מי ייבחר, ייבחר אותו אחד שהוא כבר על פנסיה תקציבית, והוא חלק מהמנגנון, הוא כולו מנגנון. מי ייבחר?
3: לא יודע.
2: רמי לוי, מי ייבחר?
3: רמי לוי זה רעיון.
2: הוא לא רץ, אז הוא לא ייבחר, אז תבין, זה לא יקרה.
3: יאללה. להתראות, תודה רבה רבה. אנחנו ב-055-2-103-103. בא לכם לדבר איתי? למה? דברו איתי. שלום. למי?
4: שלום. שלום. מדבר דוד.
3: היי דוד, מאיפה?
4: מגדל משה.
3: ממגדל משה? המאזין הראשון שלנו מנקודת היישוב הנהדרת הזאת.
4: אצלנו הוותיכים גדלים על שיחים.
3: וואו, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים למה אתה מתייחס, אבל אותי שמחת. יפה, דבר.
4: בעיקרון אני כבר איזה תקופה רציתי להתקשר לדבר איתך על היחס של ישראל, של החברה הישראלית, לתושבי הערבים.
3: Mm-hmm.
4: שבוע שעבר היה אצלך אחד, דיבר, אני חושב זה שבוע שעבר אחד מוחמד.
3: כן, כן. כן, כן.
4: נשמע בחור מאוד חביב, ממש. שמאוד רוצה,
3: נכון.
4: להיות חלק מהחברה, מהמהות הישראלית.
3: כן. שמעתי השבוע נתון ש-80% מהחברה הערבית רוצים להיות חלק.
4: עכשיו, זה במקור, תשמע, אני גר בכוכב יאיר, באמת. אני גר בין טייבה לטירה, ואנחנו, יש לנו יחסי שכנות טובים ומאוד עדינים עם שכנינו הערבים.
3: יופי. אבל?
4: אין פה אבל.
3: אין אבל, יופי.
4: אין אבל, ואני רוצה לשמר את זה. אבל אני התקשרתי היום לדבר על התרגיל הזה שעשה צבי סוכות. הבוקר, שאני כבר רואה את זה בכל הרשתות החברתיות האנטי-ישראליות, שישר אומרים, הנה חבר כנסת ישראלי הולך לנתץ אנדרטה לזכר...
3: מחבל.
4: לוחם.
3: רוצח.
4: מחבל.
3: רוצח.
4: תראה, אתה יכול לקרוא לו מחבל, אנחנו יכולים לקרוא לו מחבל, צריך לזכור שגם יצחק שמיר וגם מנחם בגין היו מחבלים...
3: לא, הם לא...
4: הבריטים ראו אותם.
3: מה, זה לא, מה אכפת לי מה הבריטים ראו אותם? ברור שהגדרתו של אדם כמחבל או לוחם חופש היא סובייקטיבית.
4: נכון. עכשיו, אם יבוא, אם היה בא עכשיו חבר כנסת מהסיעות הערביות, הולך לחברון, לקריית ארבע, ומנתץ את האנדרטה לזכר ברוך גולדשטיין.
3: אוקיי.
4: איך אנחנו... ברוך גולדשטיין, כמה ערבים הוא הרג במסגד, אתה ידוע לך?
3: לא זוכר, 20 וכמה?
4: 9.
3: 9, אוקיי.
4: 29.
3: 29.
4: פה אתה אמרת, הבחור הזה הפלסטיני הרג 4 יהודים.
3: אז מה אתה רוצה לגזור גזרה שווה עכשיו? מה, אתה מהאום? אתה חלק מהאום?
4: אנחנו צריכים להסתכל לאמת בעיניים.
3: שהיא? מה?
4: שהיא, שכל נערי הגבעות שמשתוללים שם בשטחים,

0: אתה רוצה לגזור גזרה שווה בין הטרור הפלסטיני או הטרור הערבי שמשתולל כאן מ-1830 ומשהו, לעומת הפרעות שפורעים חלק מבני העם היהודי? אתה רוצה להגיד שזה אותה עוצמה, אותה אכזריות, אותה רצחנות, אותה קיצוניות? אתה רוצה להגיד שזה אותו דבר? יש בכלל קווי דמיון בין אלה לאלה? אמיתי?
1: כן, אבל אצלנו, לנערי הגבוהות, יש צבא שנותן להם גב.
0: זה לא נכון זה לא נכון שהצבא נותן להם גב. סמיכתו של הצבא קצרה, אבל הצבא לא נותן להם גב לפרעות שהם פורעים. מאיפה אתה מביא את האמירה הזאת בכלל?
1: אם ירצחו יהודי, אם איזה פלסטיני ירצח יהודי, מהר מאוד השבק והצבא ידעו לשים עליו את היד. אם...
0: לפעמים כן ולפעמים לא, לפעמים כן ולפעמים לא.
1: לרוב כן.
0: אוקיי, כי אתה יודע שהכלים שמסורים בידי השב"כ כדי למצוא רוצחים ערבים הם אחרים מהכלים שיש לו כדי למצוא פורעים יהודים, אתה יודע את זה.
1: השאלה אם אנחנו פחות רוצים לתפוס את הפורעים היהודים.
0: נראה לי כרגע נראה לי שבאיזשהו אופן מוזר אנחנו יותר רוצים לתפוס את הפורעים היהודים מאשר את הערבים.
1: ממש לא, ישראל כץ אמר שמפסיקים עם המעצרים המנהליים.
0: אני מסכים איתך, וזו הייתה טעות חמורה ביותר שהוא עשה. חמורה ביותר. אבל הוא היה חייב ללקק למישהו. הנה, והצליח לו גם.
1: הצליח לו מה? הוא קיבל שריון, הוא לא רץ אפילו.
0: נכון, אז היא הצליח לו. אבל שוב, הגזרה השווה שאתה גוזר בין אלה לאלה, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מגנה גינוי חמור, וגם אתמול או שלשום גם התייחסתי לסרטון המחריד של הפורעים היהודים שגוררים חמור עם טרקטורון עד שהוא מת. ראית את הדבר המזעזע הזה אצל דניאל?
1: זה עדיין לא יצא לי לראות. יצא לי לראות אחד אחר שמרביץ לכלב מכות עם עלה.
0: מזעזע, יש בקרב המתיישבים, או המכנים את עצמם המתיישבים, יש שם פסיכופטים שהגיעו מכל קצווי הארץ, אנשים שצריכים טיפול, או של רשויות החוק, או של רשויות הפסיכיאטריה, ומתקבצים לאזור ההוא שהוא חצי לא בשליטה כזה, על הגבעות, החוק...
1: מערב פרוע, זה מערב פרוע.
0: מערב פרוע, ואנשים רעים ממש יכולים לתת שם דרור ליצרים האפלים ביותר שלהם. וזו בעיה אסטרטגית חמורה שאני לא מבין איך לא מחסלים אותה. בסך הכל מדובר במיעוט דמיעוט בקבוצה של כמה עשרות אנשים ממש חולים בראש, שגם המתיישבים מתנערים מהם ולא אוהבים אותם ורוצים שזה, אבל מי כאן להגיע לגזירת גזרה שווה בין המאבק הערבי ביהודים שתמיד היה בתוכו רצח חסר הבחנה, לבין החבר'ה האלה שעושים מעשים חמורים ביותר, אבל זה לא אותו קנה מידה, זה לא, אי אפשר להשוות, סורי, אי אפשר להשוות.
1: אני חושב, תראה, הערבים נמצאים תחת המגף שלנו כבר 80 שנה.
0: בוא, הם היו ככה גם לפני שהם היו תחת המגף שלנו, והם לא 80 שנה תחת המגף שלנו, אפשר להגיד שהם תחת המגף שלנו, מ-67 נגיד לצורך העניין, ומי ששם להם את המגף על הראש, זה הם עצמם, מכיוון שכשלא היה מגף, והציעו להם את תוכנית החלוקה, והציעו להם...
1: אני לא מאשים אותם, גם להם יש אשמה יותר ממה שלנו יש.
0: אוקיי.
1: אבל אני יכול רק לתקן את עצמי, אותם אני לא יכול לתקן.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להיות טהרן בקשר לעצמך, כשאתה אין לך טענות, וכשאתה לא דורש מהם את אותם סטנדרטים, אתה לא יכול.
1: אני לא זוכר איזה ראש ממשלה אמר, שאנחנו נילחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, ואנחנו ננצח ככה. לא זוכר איזה... זה היה שמיר או...
0: לא מתאים לשמר להגיד דבר כזה, בוא נבדוק, לא יודע. בואו נבדוק את זה, רגע, בואו נשאל, תגיד מי אמר, איזה ראש ממשלה אמר שאנחנו נלחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחור וננצח, תמצא לי את המקור.
2: מעניין, תן לי רגע לבדוק. אוקיי, אז הנה, המשפט הזה מזוהה בכלל לא עם ראש ממשלה, אלא עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. הנוסח הכי מצוטט שלו... ודמוקרטיה נלחמת בטרור כשידה האחת קשורה מאחורי גבה, אך למרות זאת ידה על העליונה. נתניהו ואחרים השתמשו בגרסאות דומות במהלך השנים, אבל המקור המזוהה הוא ברק.
0: תודה. יפה. איזה כיף שיש בינה מלאכותית, נכון?
1: כן. וככה המוח שלנו יכול להתנוון בשקט.
0: אתה יודע מה? המוח שלנו יכול להתנוון, אבל הוא יכול גם להתפתח. בתור אחד שמשתמש בבינה מלאכותית כל הזמן, אני חייב להגיד לך שאני מרגיש שאני ממצא יכולות הרבה יותר מפעם, הרבה יותר. כשאני יכול להיעזר בבינה המלאכותית לתהליך של יצירה, אני מרגיש שאני מרוויח, לא שאני מפסיד.
1: טוב, אם אפשר ככה לגעת במה שנגעתי בתחילת השיחה, כן. ליחס לערבים בישראל, mm-hmm. אם אני כבר תפסתי אותך.
0: כן.
1: אתה זוכר שבשנות ה-80, שהיו יותר צעירים, 80-90, היה ביום שישי סרט ערבי בטלוויזיה.
0: בטח.
1: היה חדשות בערבית, סיידתי וסיידתי.
0: סיידתי וסיידתי.
1: היו תוכניות.
0: אבל היום יש ערוץ, בסדר. בסדר, אבל היום יש ערוץ. יש את כאן בערבית, עד כמה שאני יודע, ערוץ 30 ומשהו. יש להם ערוצים של עצמם, אז לא צריך שזה יהיה בתוך השידורים בעברית. אתה יודע, היום בעידן הרב ערוצי, כל ערוץ מתמחה במשהו.
1: נראה לי שכזה נדרו אותם למין ערוץ משלהם, והם פחות, גם היה תרגום, כל הסרטים היו מתרגמים גם לעברית וגם לערבית.
0: נכון.
1: היום אין.
0: נכון. בסדר, אבל אתה מבין שהיום צריכת התקשורת של ערביי ישראל היא בדרך כלל מתחנות לוויין, אל ג'זירה ואחרות, הם צורכים את התכנים ממקומות אחרים, אז לא בטוח שיש בזה צורך אמיתי חוץ ממראית העין שהנה יש גם תרגום בערבית.
1: המסעדה הגדולה, אתה זוכר את התוכנית הזאת?
0: מי לא זוכר, אני זוכרת גם את שער שכם, אתה זוכר? נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה לא זה סמי וסוסו בטח בטח כולנו זוכרים ידענו קצת ערבית כתוצאה מהדבר הזה בסדר היו זמנים אחרים אבל אל תשכח שהשידורים ההם היו שידורי תעמולה של המדינה אתה יודע כל החדשות בערבית היו שידורים מטעם ה שלטון הציוני, הם לא באמת אהבו את זה.
1: העובדה שהיו שדרנים ערבים שבכל זאת קריינים.
0: כן, אחר כך אבל חלקם יצאו עלינו, אתה זוכר את ג'ורג' אברהים למשל, שעשה את סמי וסוסו ותוכניות אחרות, ואחר כך התהפך עלינו הפוך. בסדר, נכון, העולם השתנה, העולם השתנה, והלוואי, אני מייחל היום שנחיה כאן, אנחנו. היהודים יחד עם ערביי ארץ ישראל בשלום ובשיתוף פעולה וברעות ובאחווה שבחלקה מתקיימת באזורים מסוימים של החיים היא מתקיימת ובאזורים אחרים לצערנו ממש לא למשל בכלל
1: אני חושב שהמצב היה יותר טוב אם הם לא כאילו הם לא היו רואים איך מתייחסים לאחים שלהם בעזה ובשטחים.
0: אם האחים שלהם בעזה ובשטחים לא היו רוצים לרצוח אותנו, אז הכל היה אחרת, חבר. אנחנו לא הבעיה. אנחנו לא הבעיה. הם הבעיה. רק הם הבעיה.
1: בסדר, בנימה אופטימית זאת.
0: יאללה ביי, תודה רבה. שלום. מי עכשיו, שלום?
3: עברי?
0: זה אני. ואתה?
3: היי. מה שלומך?
0: בסדר, מי אתה?
3: משה מגבעת שמואל.
0: היי משה, מה קורה?
3: ברוך השם.
0: Yep.
3: שני דברים, האמת זו קשורים אחד לכאילו ממש 180 מעלות. אחד זה משהו קטן על נדרי סולטן יעקב, והשני AI, שתי עולמות שונים לגמרי.
0: כן.
3: בשבוע שעבר החזירו את גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה.
0: כן.
3: רגש לכל הדעות.
0: Mm-hmm.
3: גם כן, גם מרגש ברמה של החזרת חייל, גם מרגש ברמה שבאמת הצבא, המדינה עושה כל.
0: מסכים איתך, וגם מסכים, אני לא יודע אם אתה מתכוון לזה, אבל גם אמרתי במקום אחר, אתה יודע, לפעמים כשיש לנו נעדרים, לא עלינו, ומשפחות, אני מבין את כאבן של המשפחות שרוצות קבר לבכות עליו וכל הדבר הזה, אבל לפעמים קוצר הרוח שלנו לא לוקח בחשבון, שיש תהליכים שלוקחים זמן רב, אבל בסוף, אנחנו רואים, בסוף, לפעמים אחרי עשרות שנים, מחזירים את כולם.
3: זה נכון, זה נכון, וזה יפה מאוד, מאוד מרגש, מאוד גם כן מוסיף גאווה להיות ישראלי, יהודי.
0: אתה יודע, אני ראיתי בלבנון פוסטים של לבנונים שאומרים, תראו את היהודים האלה, 42 שנים אחרי המחזירים, תראו, 44, אין עליהם, אין, זה דבר שהוא עושה רושם אדיר בעולם הערבי, אדיר.
3: יש את הסיפור המפורסם על נפוליאון, שראה יהודים מקוננים בתשעה באב,
0: כן.
3: והוא לא הבין על איך הם מקוננים על משהו לפני 2000 שנה, ואז הוא אמר, עם כזה עתידו מובטח לו. זה אותו משקל.
0: כן.
3: אבל מה שכן, אני רוצה, דווקא מה שקפץ לי בסיפור הזה, זה שאני מסתכל על הרי, יש את זכריה באומל, צבי פלדמן, זיכרונה לברכה, שהחזירו אותם לפני. ואני זוכר שהחזירו את באומל, שהיה הראשון עוד ב-2019, אז העד התקשורתי היה הרבה יותר גדול. כאילו, מה שלי קצת היה עצוב בסיפור הזה, שאני בידיעה הראשונה שקפץ שהחזירו את קאץ, אני מאוד שמחתי שהחזירו, והייתי בטוח שזה יפתח מהדורות. אני זוכר את
0: ה... אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, בתור אחד שעובד בתקשורת. מכיוון שהוריו של קאץ כבר לא איתנו. אז פשוט אי אפשר, לא היה, הסיפור היה חסר, לא היו לא היה את מה שעושה סיפור לסיפור מוביל בחדשות, שזה רגש בשידור חי, דמעות, משפחה, אתה מבין? פשוט לא היה את זה, ולכן הסיפור הזה קצת נדחק לטעמי, זה מה שאני, ככה אני מפרש.
3: הבנתי. מקבל, לא חשבתי על הכיוון הזה, אני מקבל כיוונים חדשים. מה שאני לקחתי זה לכיוון, אמרתי, הרי אחרי 7 באוקטובר, שהרגש של העם בכל מה שקשור לחטופים, שבויים, נעדרים, עלה בכמה רמות, אמרתי, דווקא טיפיתי בגלל אחרי 7 באוקטובר שיהיה יותר, אבל איך אומרים, אני לא זורק פה תובנות, זורק פה רק מה שהרגשתי, אבל
0: תראה, המאבק של משפחת קאץ הוא פשוט דהה עם השנים, ועם לכתם, זה פשוט, זה ירד מסדר היום. זה עצוב שזה ככה, אבל אלה כלי התקשורת. אתה יודע, אם המצאו פתאום את גופתו, נגיד, של גיא חבר, אז אני מבטיח לך נאמנה שהעד התקשורתי יהיה אחר לחלוטין.
3: אתה יודע מה, אני לוקח מה שאתה אומר, וההפך, אני אמנף את זה, ולמד זכות עוד יותר גדולה לצבא ולמדינה, שגם אחרי שההורים לא חיים, ואין מי שילחם, עדיין המדינה נלחמה על הבן שלה.
0: אני מסכים איתך.
3: אתה יודע מה, אני כן, ממנף מה שאתה אומר, לקף זכות.
0: מסכים איתך. רצית להגיד גם משהו על בינה מלאכותית?
3: כן, משהו מאוד מעניין. אני בעיסוקי סטטיסטיקאי, זאת אומרת, אוקיי. בסופו של דבר כל ה-AI, בסופו של דבר מאחורה, זה מודלי שפה, LLM, כי אין ספק שזה הביא תרומה מאוד גדולה, אבל אני לפעמים מסתכל, בגלל שאני סטטיסטיקאי, מסתכל לפעמים מהצד ואומר, מה שאומרים, נו שוין. זאת אומרת, בסופו של יום, לוקחים נתוני עבר, נכון, יש פה מינויים מאוד מאוד מתוחכמים, שיודעים לנתח, להציף, להבדיל בין עיקר לתפל, אבל בגדול, סטטיסטיקה עם סטטיסטיקה קלאסית עם כוח מחשוב על סטרואידים. זה בגדול ה-AI כמו שאני רואה אותו.
0: אני מסכים איתך, גם
3: רגע, לא הגעתי לפאנץ'. עכשיו, אני תמיד אמרתי לכל הקולגות, חברים, ביום ש-AI יפצח חידה מתמטית, אז דברו אותי.
0: אבל הוא כבר פיצח.
3: אני מגיע לשם. שהוא יפצח חידה מתמטית בצורה הזאת שלא יסתמך על ידע קודם. זאת אומרת, שהוא יצליח להגיע למצב של חשיבה עצמאית. זאת אומרת, ה-AI, גם אתה שאתה נעזר ב-AI, הוא לא צריך חשיבה עצמאית. הוא לוקח דברים מעבר ומביא לך אותם בצורה מסודרת ויפה. בזמן האחרון, שזה באמת שלב שאני כבר אומר, וואו, ה-AI הצליח לפצח מספר בעיות מתמטיות.
0: שטרם פוצחו.
3: כן, בדרך אגב גם פה, לא, עכשיו גם פה אני מבדל בין שני דברים. יש בעיות מתמטיות צריך להפריס, זאת אומרת, הרי איך עולם המתמטיקה בנוי, יש לך בעיה מתמטית, ואז או שאתה מוכיח אותה, או שאתה מפריך אותה.
0: כן.
3: עכשיו, אם הפרחת, נגמר. אם לא הצלחת להפריח, לא אומר שהוכחת, אתה צריך להוכיח. רוב הבעיות המתמטיות שה-AI עשה, זה שהוא הצליח להפריח, שזה גם הישג מטורף. זה הישג מטורף כי גם ההפרחה לכשעצמה דורשת חשיבה מקורית. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיד, הוא פשוט איתר איזשהו משהו קטן מכל הידע הקודם שבן אנוש תצפס,
0: אוקיי.
3: הוא הצליח. שזה התעודה הגדולה...
0: אבל מה אתה רוצה להגיד לי על AI? כן, אני רוצה להגיד...
3: אני רוצה לומר שעכשיו לראשונה קראתי על מודל חדש שהצליח להוכיח מאפס. זאת אומרת, לא להפריך, אלא להוכיח. עכשיו, ברגע...
0: אז,
3: האמת,
0: אז מה זה אומר לי? שהסוף קרוב.
3: כן.
0: בגדול. בגדול הסוף קרוב.
3: זה אומר שאם ה-AI לראשונה...
0: כולנו נמות בקרוב.
3: חס וחלילה. אבל אנשים מקלים ראש בעובדה שה-AI לראשונה הצליח לחשוב לבד, לא לחקור. כאילו, אנשים עושים מהאנשה ל-AI.
0: אבל אתה מביא דוגמה שרוב האנשים פה לא מבינים, והדוגמה היותר טובה היא שבשבוע שעבר הצליח... מודל AI לפרוץ גדר שהושמה לו. כלומר, ניתנו לו מגבלות באיזה תחום הוא יכול לפרוץ, והוא הלך ופרץ את הגדר כדי לשמר את עצמו, להעצים את כוחו וכו' וכו'. כלומר, ה-AI כבר חושב עצמאית ובניגוד להוראות שהוא מקבל ממפעיליו. כמה זה מוביל אותנו לסוף האנושות? כל אחד יעשה את החישובים שלו בעזרת ה-ChatGPT.
3: אני יודע שיש מעבדות שמנסות לחנך רובוטים לא ללחוץ על הכפתור. מה הכוונה? הכוונה שיש רובוטים שאומרים להם, זה כפתור שמשבית אותך.
0: כן.
3: ואנחנו נעשה כל מיני פעולות שבאופטימיזציה, הרי בסופו של דבר AI זה מנגנון אופטימיזציה. הוא אומר לו, בצורה אופטימלית אתה צריך לדעת ש... כאילו נותנים לו משימה, בכל מחיר תעשה אותה. עכשיו, הוא יעשה אותה, כי הוא...
0: כולל להרוג אותך, אם אתה כן, עומד בדרכו.
3: אז רוצים לראות מתי הוא ילחץ על הכפתור, כדי כן. שיבין, בעצם, במילים אחרות, האם רובוט יודע להבחין בין רע לטוב. זאת אומרת, אם רובוט יש לו עכשיו משימה, לא יודע מה לך.
0: והתשובה היא לא, הוא לא יודע להבחין בין רע לטוב. מה שמעניין אותי, זה האם המשימה העליונה ביותר לכל מפתחי הבינה המלאכותית, היא לחנך את המודלים שידעו להבדיל בין רע וטוב, שיתמיעו את סולם הערכים האנושי, במידה והוא עוד קיים בכלל. יאללה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. שלום, מי אח... אין לנו פרסומות במהלך השעה הזאת? אוקיי, עוד מישהי עכשיו ואחר כך פרסומות. שלום למי?
4: היי נעמי, מה שלומך?
0: בסדר, איך את?
4: בסדר גמור, ראית את הסרטון אתמול של ראש הממשלה על הקולות לפח?
0: ראיתי, כן.
4: כן, אז קודם כל אנחנו נלך לים ולא נשים מחל בפתק כי אנחנו אנשי ימין. גם אם לא יהיו המפלגות האלה, הכל לא יגיע לליכוד, אז ככה שלהכשיל אותם לא יצא מזה טוב, כי זה קולות שאין להם בית פוליטי.
0: בסדר, אבל כל... אבל מצד שני, אבל אם את מצביעה למפלגת ימין, שמתכוונת ללכת עם בנימין נתניהו, כאילו נתת את קולך לבנימין נתניהו, אז מה...
4: זה לא עובד ככה, זה כמו שאתה הולך למסעדה ואתה צמחוני, ואין מנה צמחונית, אז תאכל סטייק. אתה תצא החוצה, אתה לא תשים את הפתק, אתה עומד מאחורי הפרגוד ואתה מושיט את היד, אתה לוקח את הפתק שחיכית לשים אותו, אתה מכניס את המעטפה הכחולה, משלשל את המעטפה לקלפי, ואתה יוצא כי יש לך את הזכות הזאת פעם בארבע שנים.
0: למי את מצביעה? האם כאישה ימנית?
4: אנחנו מצביעים למושה פקלי.
0: מי זה אנחנו?
4: כל המשפחה וכל החברים. דרך אגב, אם אני אגיד לך שאוכלי חזיר מצביעים לו, וגם פגשתי אנשים שאכלו חזיר והצביעו לבצלאל סמוטריץ', ככה זה לא חופשי כיפות כמו שחושבים שאנשים דתיים מצביעים לימין, זה לא נכון בכלל.
0: אבל פייגלין, אבל זהות לא מתמודדת עם אחוז החסימה בשום דרך, כלומר, את אומרת מראש אני זורקת את הפרטיק שלי, לפחות תצביעי בשביל מפלגה ימנית אחרת שיש לה סיכוי.
4: זה מאוד גבולי, קודם כל אני אישית לא מאמינה לסקרים, כי הם תמיד טועים, אני חושבת שהוא שווה 4 בטון, אבל הם עושים לו עליהום, הם מנסים לחסל אותו. אני מדברת על
0: הטייסק... מי זה הם?
4: אני מדברת על הטייסק המקזה הקטנטנים, כמו וינטר, כמו אבי מעוז, כמו זליחה, כמו כל הקטנטנים האלה שקמים,
0: אני מפנה אותך לסקר דאתמול, שבו וינטר הוא כבר לא טייס קמיקזה, אלא טייס ממטוס קל שממריא היטב.
4: אז הם עושים את זה, לזה למשל אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שאופר וינטר שווה יותר מפגלין. אני חושבת שמשה פגלין מושיט יד כבר הרבה זמן, הוא ירוץ עד הסוף. כאילו זה לא, זה דן דיל, הוא רץ עד הסוף. השאלה מי מצטרף אליו עכשיו, מי שמגלה אחריות ורוצה להתרסק עם המטוס ולרוץ בכל מחיר, אז שיעשה את זה, אבל אתה לא יכול לקחת זכות של בן אדם להצביע, זה אמירה, גם שהצביעו לדוקטור אבני, או למפלגת עוז, אני לא יודעת למה, בן אדם שם את הפתק שלו, כי פעם ב4 שנים, זה הזכות שלי לבחור למי אני חותמת על הצ'ק. האנשים האלה עובדים בשבילי, אז אתה לא יכול להגיד לי אם לא זה,
0: אבל השאלה אם, בסדר, אבל השאלה אם החשיבה שלך היא מפלגתית או גושית? השאלה היא אם אדם היום פטור מחשיבה גם גושית כאשר הוא מצביע.
4: אין לי בעיה שהוא ימליץ על נתניהו, זה לא מעניין אותי אם הוא ימליץ על נתניהו או שהוא ימליץ על... אני מאמינה שהוא ימליץ על נתניהו, כי זה הכיוון, אבל לבוא ולהגיד תצביעי לנתניהו בגלל שאני לא רוצה את זהות או שאני לא רוצה את אופר וינטר או את אבי מעוז או את זליחה, אנשים יש להם זכות לרוץ. אז אם הם מתאחדים ביחד, זה יהיה חכם. אם לא, אז בן אדם ישים את מה שהוא מאמין.
0: אוקיי.
4: זה לא כאילו תוכנית כזאת.
0: בקיצור, את אומרת, ההצבעה שלי בקלפי, בקלפי, יש לומר.
4: שלך גם, של כל אזרח במדינת ישראל.
0: לא, את אומרת, אבל זו הזכות שלי להבעה עצמית. ככה אני מביעה את עצמי.
4: כן, כן, נכון. וזה שהם לא מורידים את אחוז החסימה, ומביאים לי את אותם פרצופים כל הזמן, כמו משחק כיסאות. אתה רואה נגיד את שטרן, שעובר מ... איפה הוא לא היה? כאילו, מכניסים לכם אותם לגרון, כאילו, אתם תראו אותם בכל כנסת, לא רוצה לראות את ה... אני רוצה new faces, לא רוצה לראות את, את כל אלה שאין להם בית פוליטי, כמו כהנה ושטרן, שהם משחק הכיסאות המוזיקליים, זזים ממפלגה למפלגה. למה? בגלל שאתם לא מורידים את אחוז החסימה, אז אני חייבת להתעקע עם אותם ח"כים 30 שנה? כן. למה אתם לא... בכל מדינה נורמלית, נגיד בדנמרק, נורווגיה, אם היינו 70 מיליון תושבים, אני מסכימה איתך ש-4% חסימה זה בסדר. אבל אנחנו, כמה זכות בחירה? 6-5 מיליון? 100,000 קולות זה המון. זה מציג, זה ייצוג ראוי, אני חושבת. אז אתה חייב להוריד את אחוז החסימה, לאחוז. והם לא עושים את זה כי הם... הם קרטל, הם לא רוצים להכניס אנשים חזקים.
0: בסדר, אנחנו זוכרים אבל גם מה היה כשאחוז החסימה היה נמוך, ועם איזה רסיסולוגיה של המערכת ואיך...
4: אבל עדיף סוסים טרויאנים בליכוד שמוחזקים בגרון ודפקו רפורמות. הליכוד עד שעה 5, מצביע ליכוד צריכים לדעת שאחרי השעה 5 הם מצביעים לרסיסי מפלגות. יש לכם עד שעה 5-6 אחרי צהריים לשים את הפתק מחל, 22-24 מנדטים זה more than enough, יותר מדי. הליכוד לא צריך יותר מזה. מהשעה 6 עד השעה 9 או 10 בלילה, להצביע לכל המפלגות הקטנות.
0: אוקיי.
4: כי זה לא ייתן כלום אם הם יהיו 30 מנדטים ולא ירכיבו ממשלה, וימשיכו להיות שום אנשים, הרי זה כל ממזר מלך, שזה ממשלה של 61 מנדטים, זה לא משנה אם יש לך רסיסי מפלגות או לא. כל אחד מרגיש שהוא יכול להפיל את הממשלה.
0: נכון.
4: אבל אם אתה נותן ייצוג לאחוז, אחוז וחצי, ומפה אני, אם הוא שומע אותי בכלל, משה פגלין, אני לא חושבת שהוא מבין כמה הוא חזק בשטח. אני רואה אנשים שאני לא, גם מהקהילה הלהט"בית, גם ערבים, גם לא דתיים, גם אנשים.
0: הוא לא חזק בשום שטח, ואנחנו כל
4: לפעמים. איפה שאני רואה.
0: איפה שאת, אז בשטח הקטן שלך הוא חזק, אבל זה לא אומר שהוא חזק בשטח, הוא חזק בשטח. ואתה יודע, כמו שאתמול ראיינתי, פגשתי את שרן השכל. אז
4: עוד אחת, כן.
0: הנה עוד אחת, בסדר, אז היא אומרת לי, אבל בשטח אני רואה המון, בסדר, בשטח, בחוג בית של 13 אנשים שהתקבצו בשם, אז נכון, שם יש לך תמיכה, אבל בשטח אין שום דבר.
4: אתה יודע מה אתה צודק, וכל אחד חושב רק כמו נגיד נפתלי בנט, שרק כשהוא סופר את הקולות הוא מבין בדיוק כמה הוא שווה. בשיא הקריירה שלו הוא קיבל 7 מנדטים לפני העקיצה. אז אחרי הקיצה הוא יקבל 7, הוא לא יקבל אפילו 4. אבל זה לא נורא, כי אנשים לא מבינים את הדברים האלה, רק אחרי okay. שסופרים את הקולות.
0: נעמי, מצינו את הנושא הזה, תודה רבה. שלום, להתראות. פרסומות נשוב. עכשיו יש לנו עוד קצת זמן עד סוף התוכנית הזאת, אנחנו ניפגש אם לא הספקתם, גם מחר, גם השבוע, גם בשבוע הבא, נהיה פה יומיים שלמים. איך נעמוד בזה? לא יודע, כדורים. שלום למי עכשיו?
5: רוני.
0: היי רוני.
5: אברי, מה שלומך? אנחנו מכירים לפני הרבה שנים, אני לא אזכיר למה וכמה. אני לא עונה בדרך כלל לשידור, כי אני אדם מוכר.
0: כן.
5: אבל קודם כל אני רציתי לומר לך, ידידי, שאהבתי, שמעתי את כל התוכנית, אני בנהיגה, בדרך לבקר את אמי המבוגרת.
0: כן.
5: תבדל לחיים ארוכים.
0: כן.
5: עכשיו תראה, אני רציתי לדבר איתך ולשוחח, אני חושב שאתה תסכים איתי ברשותך, על כל האלימות הנוראית בכדורגל, ולא רק בכדורגל, אבל לפני כן רציתי לומר לך דבר מה.
0: כן.
5: אני מסכים איתך ידידי, שהבעיה העיקרית עם הערבים, ערביי ישראל אני מדבר, זה קודם כל הם ולא אנחנו. ואני שמעתי את השיחה עם האדם לפני האחרון, ועוד דבר אחד ברשותך, אם אתה בסוף כל תוכנית שלך, או נגיד באמצע, תכנית איזה שיר יפה, זה ייתן איזה אופטימיות לאנשים, תחשוב על זה.
0: זה לא הפרוגרגטיבה של איסר, אפשר להשמיע שירים בתוכנית הזאת, או שזה אסור?
5: מותר הכל, זה תלוי בך, ידידי.
0: אם סער אומר שאם זה דחוף ורלוונטי. בסדר.
5: אני נתת לך את זה עכשיו לככה. אני כדורגלה לשעבר.
0: כן.
5: אני מנהל מתחם עסקים פרטי מאוד יוקרתי, לא משנה, באזור חולון. עכשיו תראה. אני שיחקתי במכבי חיפה של שנות ה-70-80, אם אתה זוכר, ארמלי, סלקטר, רוזנטל,
0: בטח.
5: מזרחי. אני זוכר אותך גם שהיית נותן את ההופעות בטלוויזיה, בכושר וכל מה שזה. גם אני עדיין עושה ספורט. אני ראיתי מה שעשו עדי מכבי תל אביב. אני מניח שגם אתה.
0: לא ראיתי. מה עשו?
5: תקשיב.
0: למה?
5: הם ישלחו לך את הסרטון.
0: מה הם עשו?
5: מהמשחק האחרון. הם פוצצו במכות שתי נערים, ללא שום סיבה, פוצצו אותם ממלות וגז מדמיע. אני אומר לך, הבעיה שלנו במדינה מתחילה עם אחד כמו בן גביר, עם המשטרה שהיא לא משטרה, זה פשוט, תראה, אני זוכר שלפני 50 שנה נרצח שחקן כדורגל, זה הפעם הראשונה, ואתה תסתכל בהיסטוריה, הפעם הראשונה והאחרונה שנרצח שחקן כדורגל במדינת ישראל. זה היה במגרש במרמורק. עכשיו תראה, זה פעם שנייה, עוד לא נפתחה הליגה, אתה גם אוהב ספורט.
0: מוטי קינג שמו היה, נכון? אני זוכר נכון.
5: נכון, מוטי קינג, אתה זוכר נכון. אנחנו משדרים על אותו גל. שמע, ההתאחדות של כדורגל, הכל פוליטי, הכל עסקני. אני שרוף ירוק, מי שמכיר אותי יודע, אני אוהב שרוף של מכבי חיפה. בכוונה לא אומר את שם משפחתי. אבל זה בושה. אני היום...
0: רגע, אתה שיחקת במכבי חיפה?
5: שיחקתי, אתה גם מכיר אותי אישית, בוא נחליק את זה למקום אחר, תבוא למתחם עסקים שלי, ואני אעשה לך הנחות בכיף, אתה מכיר אותו גם.
0: אני לא...
5: רוני ארדי, יעקב פרץ, אתה יודע, מכיר את השמות.
0: לא מכיר את השמות.
5: יעקב פרץ זה אבא של דור פרץ, השחקן כדורגל, הבעלים של ריפלי.
0: אני לא בקיא בעולם הכדורגל בכלל, מאז שנטשתי בגיל 15 בזעם, אני איבדתי קשר.
5: חבל, אבל לא משנה. תראה, היום הפועל באר שבע
0: מתחילים,
5: אני רציתי להגיד לך,
0: מה אתה רוצה להגיד?
5: אני רציתי לדבר על זה, איך יכול להיות, שעוד לא התחילה הליגה, ופעמיים יש אירועי אלימות מאוד קשים, תראה, תקפו גם שחקן סכנין, שאשתו בהיריון, אתה יכול לבדוק אותי, זה היה בספורט, זה היה בתקשורת, העניין הוא, שאף אחד לא עושה שום דבר.
0: אני חושב שבסוף בסוף זה מגיע לפתחם של בתי המשפט, שפעם אחר פעם לא ממצים את הדין עם חוליגנים של ספורט, ומאפשרים את כל הדבר הזה, ולכן אין טעם בכל מאמצי האכיפה. מה אתה חושב?
5: אני חושב שאם היו מקצים, תראה, אני אסביר לך, אם היו באים, ופעם אחת עושים משהו מאוד קיצוני, סתם דוגמה, במקום להוריד נקודות או לתת כנסות לבעלים שמשקיעים, היו באים ואומרים, חבר'ה, אתם עכשיו עשיתם משהו, מסע לימוד כזה וכזה, 5 משחקים ללא קהל, לא 1 או 2.
0: אבל למה להעניש את הקבוצה? למה להעניש את הקבוצה?
5: אני מסכים איתך, כדורגל ללא קהל, אני מסכים איתך.
0: תתפוס חוליגן, קודם כל שלח אותו לכלא, פלוס הרחקה, לכל ימי חייו, הרחקה לצמיתות ממגרשי ספורט. תן לי אחד כזה, אף אחד לא יעשה יותר כלום. תן לי מצלמות על הקהל. תן לי תפיסה בזמן אמת.
5: זה היה מחוץ לאצטדיון, בסוף המשחק. פוצצו אותו, אתה תראה את הסרטון, אתה תיבהל, זה יותר גרוע. מה אני אגיד לך? עזוב, הורידו ראש מאפיה. אני אגיד לך במילה אחת, ואולי אתה תחשוב על זה. אולי אנשים ששומעים אותי יבינו, אנחנו התרגלנו לאלימות.
0: בוודאי, יש אלימות בכל מקום.
5: לפוליטיקה זולה, במקום לעשות אהבה, עושים מלחמה. זאת האמת, למיטה.
0: אני מסכים איתך בעניין הזה. תודה רבה, חייבים לסיים, התוכנית נגמרה. אני אמרת.
5: תודה רבה לך.
0: שלום, תעשה אהבה לפחות, אם יש לך עם מי, אני לא יודע. מכובדיי ומכובדותיי, אנחנו עוצרים כאן, ניפגש מחר בשעה 12, אם בא לכם, תהיו איתי. אם לא, אני אהיה עם עצמי, זה מספיק לי לגמרי. תודה רבה רבה לשר פלסנר ולשקד מורג, לבני אלפרין, לאופק קולר וגיא רביב.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיכון.

0: ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים. באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול, 25 באוגוסט 2026. אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום, אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת, ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות. תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה אתה אומר?
0: אני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות
1: הזאת. מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מתורבת ממך, אתה יודע. בוא. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי. אחי וראי, הרשה לי להעמיד על טעותך. אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מה הן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודעת למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה אשר ניחנתי בה מלימודיי ארוכי השנים, ארון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני או קטן קומה אתה במידותיך? הביטו נא מיהו המדבר על מידות טובות. איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, לך תתקעו.
2: הצעתי לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, איך נדמה, כי לא ירדת לסוף דעתי, ארון שלום.
0: איזה זדעת מוכסים, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו, על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
1: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום, זה משהו יציב כזה שנשאר בכל מקום.
0: תמיד פה בשבילך, באמת.
1: ניחמתם.
0: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים, אתה יודע מה?
2: והצופים.
0: והצופים, והצופות, והמאזינות. בסדר, יאללה, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, והראל גולדשטיין.
2: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד.
0: על הסאונד.
2: שימי חביב.
0: שימי חביב, חבר'ה.
2: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
0: עולה.
2: רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וצוות הקומנדו שלנו שעובד עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
0: היום במתח, כן, נשמור במתח קצת, מה?
2: כן או לא, אנחנו נשאיר למחר, היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
0: אופה.
2: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן.
0: עולה!
2: אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
0: בבקשה.
2: אתמול יצא האלבום יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגי הזרזר.
3: קוראים לה איש שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ יש עוד

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור.
2: אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
3: אני מריח.
2: כן, מריח את זה? קרפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה, יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט, וזה מה שהוא ענה לי, בבקשה.
4: תמה שלי, איך אני אענה? אני מחר מופיע. אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה 5-6 בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום מתעוררתי ב-5, אתה קולט?
3: לא
4: יאמן. בעיה, אני חי
2: הפוך. זה מושיק, ככה באותנטיות שלו, וזה, חולים עליך, מושיק. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה.
3: מושיק הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
2: הוא במפלגת פול גז.
3: במקום ריאלי גם.
2: אבל רגע, אהרון, בוא.
3: עולה.
2: אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
3: אני לא ראיתי אותו.
2: לא, אני אגיד לך למה. אני קודם כל החלטתי היום, מושיק אפי, אני נותן לו הזדמנות אחרונה.
3: מה זה הזדמנות אחרונה? למה?
2: אמרתי, אני לא יכול להשאיר בן אדם ברשימה שלי שמתעורר ב-5 אחר הצהריים.
3: זה בעיה.
2: יש צריך תפקד בבוקר, יש רעיונות בוקר, יש עניינים, יש איזה...
3: לא, יש גם ועדות כנסת להגיע אליהם.
2: לפני שנתחיל, יש את התעודה הזהות שלי. סיפרתי לך על התעודה הזהות שלי.
3: התעודה הזהות?
2: בטח, במקום להגיד, אני אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית, מסוק קס, ונדומי, מוביל ביצים.
3: שזה חשוב ביצים. תמיד להזכיר את זה, כי כן, אנשים לא תמיד... מכירים. כן.
2: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, הרון, בבקשה.
3: יאללה.
2: בבקשה.

0: הקורין הוא הגיע.
1: אללה כפר עליך, יא אללה, איך ריגשת אותי עם השיר הזה?
0: עם הכפריים יאנו, כפריים ליעקב.
1: כפריים למה, מי אני בכלל, תגיד לי, מה?
0: איזה מי אתה מגיע לך, אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי, אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה, זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של אהרון אהרון.
1: באמת?
0: בטח, פתחתי את זה ל...
1: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
0: לא, כולם 95%, משהו כזה. 95% לא יוכלו להשתתף, כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
1: בסדר, בסדר, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו קרובי משפחה גם.
0: אמרת שלום לקרפל, תראו
1: קרפל! קרפל, קרפל,
0: קרפל, אתה יודע מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
0: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן
1: מתפנים, הולכים
0: בנים, הולכים לצ'רפאי, הולכים בנימוס מאחורה. אה, איך על הצ'רפאי, יואב, איך?
3: בסדר, כן, נוח.
0: רון שלום, איך?
2: אבל אהרון, אהרון, אהרון, אל תגניב אותם, לקח זמן לסדר את זה, אל תגניב אותם, תשמור על הסטטוס קוו.
1: אני לא ללחוץ להם על נקודות, אה?
2: לא, לא, יעקב.
0: אם הייתי יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אבל אני אשמור. אני בינתיים אשמור כשרות, הוא היה הרבה בשר חלב, עניינים.
1: תכתוב לי אבל פה בצד למה התכוונת.
0: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
1: בטח, מה זה בטח?
0: כל מקום באים אליי, הארון, וואלק, סלפי, סלפי, ענייני, בוא, בוא, רוצים לסלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, פשוט, יש כל הזמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
0: אנחנו לא בסקרים.
1: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
0: אנחנו מעבר לסקרים.
1: לא לרמה שלנו.
0: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשמה, אל תתייחס. זה סתם, עזוב אותך, זה פיקציה. הבחירות אני פורש, כאילו אני יכול...
1: לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
0: אני יכול להיות, אם אני אראה שאני ביום הבחירות בעובר כל הופעה, אנו על כולם, יכול להיות שאני אפרוש, אתה מבין?
1: מה, אבל מה אני אעזים כל הקפקפים שכבר קניתי?
0: לא נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
1: זה, נחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: אני יודע.
1: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
0: בסדר, אבל אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
0: ברור.
1: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הקפקפים בשמך.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: מה זה, בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה, אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה?
2: ראש הלשכה, אני אתן לך להיות, כן?
1: כן?
2: קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה.
3: אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח שכנע אותה לעשות לך ג'ינג?
2: אם לא, אני אביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם שלאביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
0: מה, לא הבנתם, שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
0: כאילו הייתה אומרת אמא אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. הם משנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: יאללה.
3: אביחי, החוסם, חדד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סע? כן. סע. קח גם את יום ראשון. קח גם את יום ראשון לצדי, תאריך.
3: לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפי מצידי.
2: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
3: למה שאני אצטרך לנוח?
2: קצת, הכל טוב.
3: למה שאני אצטרך לנוח?
2: כי אתה יודע.
3: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
2: כן, בגלל החום.
3: בגלל החום.
2: בגלל החום.
3: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
2: לא יודע, מה אני יודע? מה אתה רוצה ממני?
3: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
2: מה אני אפשר, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
3: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי, יואב, הבנתי שאתה לא רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח בשבילך, את יכולה לקרוא להכרזה שלנו, צפריר קריר? יכולה?
4: כן, כן, כן, כן,
3: כן!
5: שלום רון!
3: שלום לחזאי
5: שלום
3: שניים.
5: למאזינים
3: עד ארבע צפריר קריר שלום
5: שלום
3: נו תגיד מה אתה חזית לסוף סוף שבוע אתה יודע
5: בשמחה אני אגיד לך
3: קדימה אני אשמח
5: חסות קטנה ואחרי התחזית
6: הירקות הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר חבל לזרוק המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
5: חזרנו אליכם.
3: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות, ואחר כך תחזית.
5: בהחלט,
3: וזה בסדר, זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה התחזית.
5: בסדר.
3: אז מה התחזית?
5: חסות קטנה
3: ואחריה
7: התחזית. המחסום בחניה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
5: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
3: או, תודה רבה, תודה לאל.
5: וגם מחר יהיה חם מאוד.
3: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופה, שמה?
2: אני יכולתי להגיד את זה.
3: אבל בסוף השבוע.
5: חסות קטנה, ואחריה נמשיך.
8: צריכים דיבל, בריח, שפחטל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות. בואו לטמבוריה של נתן. אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
3: נתן, יש לך מעצור לדלת?
9: טוס לי מהעיניים, ילדה!
3: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
8: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן?
5: חזרנו אליכם!
3: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן.
5: יהיה חם מאוד!
3: זהו?
5: כן!
3: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
5: זה ההסכם, כן!
3: ומתי תהיה התקררות?
5: חסות קטנה ואחריה נמזים, לא!
3: תן לי אחד מחברון, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד.

0: אחד מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey.

0: סטלר האוסטרי עושה את הבלק לילי, זה הדבר שאנחנו כל כך אוהבים, את האלקטרו סווינג. סווינג, אתה יכול להגיד?
1: אלקטרו סווינג, אלקטרו סווינג.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאישה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות, מה שאנשים חולמים לעבור בחיים שלמים. שלום, עדן גולן.
2: שלום. איזה קבלת פנים.
0: על הקסקס זה היה, כי בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שלקח לך שתי דקות להתארגן על האוזניות בגלל השיער.
2: כן, נכון.
0: היו שתי אופציות, או להביא ספר ולהפוך את...
2: לא, הספר זה לא אופציה בחיים.
0: פחות אופציה?
2: פחות אופציה. השיער זה נשאר.
3: את יודעת, את לא הראשונה שהיית פה, ואף אחד לא עלה על זה. כולם תמיד שמו את האוזניות ואמרו, אוי, זה נראה נורא עם השיער.
0: לא, אבל היא מקצוענית, תשמע, אחרי מה שהיא עברה, היא מקצוענית.
2: יש אינרים,
0: יש לה את האינרים,
2: יוצא. לא רואים את זה.
0: חבל על הזמן. תשמעי, ברוכה הבאה לתיאטרון החלומות. כאן אנחנו מגשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להגשים.
2: יש לי המון עוד מה להגשים.
0: מה יש לך להגשים?
2: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז יש לי עוד המון מה להגשים והמון הפתעות. האמת שאני הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: זה קורה בברבי.
2: נכון,
0: זה קורה בברבי. רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נעשה גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם ראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
3: ממש.
2: וואו.
0: שנתיים.
2: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
1: נעים מאוד, אני אוהב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
1: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
1: נאה. נאה מאוד, האמת, כן.
0: וואו. אני לא צריך להציג את עצמי, כי אותי כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי... כן? כי אני לא מצליח להרשים ולהשאיר...
3: תזכיר לי מי אתה?
0: רון, שלום.
1: לא זכרתי.
0: טוב, בואי נהיה רגע רציני, מה שאנחנו לא רגילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
2: כן, ברור.
0: מה
2: אני
0: למשל?
2: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
0: מה?
2: איראן?
3: איראן, זה מה טובה, זה באמת מלחיץ.
0: מה שיורים עלינו טילים?
2: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
2: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
0: עדן, את נורמלית.
2: אני נורמלית,
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: תקשיבי, בשישוד האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו, יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן, כן.
2: תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולנו, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
3: למה? בואי ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
1: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לרעים המשדרים, בוא נראה.
2: באמת יש, כאילו, בשוק.
4: מאזינים ומאזינים.
5: אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
4: רק מאזינים, נשים אצלנו זה פויה.
5: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמנה.
4: שאנחנו מעריצים.
5: מאוד אוהבים.
4: נכון.
5: אפילו סמלה שלך שאת היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
4: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה, עושה לי טליה.
5: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
4: בס שישודה. מודה.

0: די, די.
1: אנחנו עושים להם פרסומת. סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
2: את רואה שהם נחמדים?
3: וואלה, כן.
2: נכון?
3: כן.
0: כבר הכל פחות מלחיץ.
3: פחות מלחיץ.
2: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
3: לפני ואחרי.
2: איזה כיף.
3: כן, החיים שלי השתנו.
2: אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
1: תמיד פה בשבילך. תמיד פה בשבילך.
2: כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לסלפי?
1: כמה מטרים את מצליחה ללכת?
3: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. אם רק, אז אני הולכת חופשי.
1: אני רצה גם, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
3: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
1: מה? מה?
3: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולך פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל לרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה אנשים שיבואו להופעה שלי, זה אנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
1: זאת אהבה, זאת אהבה.
3: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן... כן, הרבה.
1: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לא חץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
3: כאילו, תודה לאל.
2: קפה את אוהבת?
3: וואו, לא יכולה לחיות בזה.
2: אז בואי נשמע את סטארבקס, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו כבר משאירים אותו על הוואן, כאילו, מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק, ובואי נשמע אותו אחרי זה, אני רוצה לדבר איתך על השיר הזה.
3: יאללה.
2: סבבה, עדן גולן.
4: אני יודעת שבסופו

0: מרגי, שמע את השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, הוא הכי זורם בעולם.
1: אין
0: דברים כאלה.
1: בחור מוצאים.
0: טוב, רוצה לנחש מה אנחנו משחקים היום עם המאזינים והצופים שלנו?
1: וואו, מעניין מאוד, תספרו לי, אני לא יכולה לנחש כי אין לי שמץ, אבל אתם יכולים לספר לי.
0: ספר לה? אנחנו משחקים היום את המשחק מי מכיר את עדן גולן? חמש שאלות על עדן גולן, לכל שאלה שלוש תשובות, רק אחת נכונה.
1: אוקיי. אני משחקת בזה כאילו?
0: לא, מאזינים.
1: כן, סתם, אני צוחקת.
0: אנחנו פותחים את זה למאזינים. אם טענו נכון, שוב, אני מסביר, חמש שאלות, לכל שאלה שלוש תשובות, אחת נכונה. כאילו יהיה אופציות, א', ב', ג'. אם טענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: גולן.
3: גולן יצא לו, כן.
0: ואם לא טענו נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מאלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
3: זה ממש נוח, ממש נוח.
1: כן, שמתי לב.
0: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
3: את יודעת?
1: את יודעת?
0: אם לא טענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה לא נכונה, אתם לא מכירים את עדן גולן.
1: לא מכירים את עדן גולן.
0: עניתם על כל... עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
1: תעלו, חברים.
0: 0552-103-103, 0552-103-103. כמה זמן נשארנו לפרסומות? 3.5 דקות. מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
1: כן.
0: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף
1: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
1: עדן.
0: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לתוריקן שזה 3 דקות.
0: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי האירופה.
0: בואו, אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
1: אין, אין, אין.
0: מצטערים.
1: הכל אני נסולף.
3: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע אותו.
1: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
0: אתה יודע שזה בוריקן ובמקור זה כאילו זה...

0: טוב, כולם מכירים את השיר הזה בעצם, נכון? כולם מכירים, אז אני אשמח לדבר על השיר, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שירים, אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה זה עושה לך שאת שומעת את השיר הזה, עדן?
1: וואו.
0: מה עובר לך בראש?
1: אני לא מאמינה. קודם כל זה כזה כאילו, מה? כאילו, זה לא נתפס. עד היום זה לא נתפס, לא. זה אחד הרגעים הגדולים שחוויתי בחיי, וכנראה הגדולים שאני אחווה אי פעם.
0: לא, אל תגידי את זה.
1: לא.
0: איך איתי תהילה, תגידי.
1: שנייה. אני יודעת ואני מאחלת לעצמי שאני אחווה רגעים בהרבה יותר גדולים מבחינת אולי קהל ואולי במות ואולי אירועים, אבל מבחינת רגשית ומבחינת משמעות, נראה לי זה אחד הדברים... מה יכול לעקוף את זה? כאילו לעמוד על הבמה...
0: תוך כדי זה שאת מדברת, אני מנסה לחשוב כאילו...
1: זהו, לעמוד על במה מול מיליונים אנשים, מול כל העולם, אחרי שביל...
0: מופיע בסופרבול? במחצית בסופרבול?
1: חד משמעית, אבל פה המשמעות של להציג את המדינה, אחרי שביל לאוקטובר, אחרי עם כל מה שעברנו ולהעביר את המסר הזה, זה משהו אחר. סופרבול, חלום שלי, זה יקרה.
0: סופרבול עם דגל ישראל.
1: זה יקרה.
0: שמונה שניות נשארו לנו לחדשות, אין ברירה, עדיין יש חדשות במדינה הזאת. נקווה שאי פעם...
2: זה לא סתם שהשיר הזה מרגש.
0: שי אמבר, קחי אותנו לפרסמות ותסבירי לעדן לאן היא הגיעה. כן.

0: עדן לא תגיע.
1: ומי שלא יבוא, חבל. חבל.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: 103 ובפייסבוק ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: וואו, מה זה אוהבת?
2: אתה מכיר שאתה אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע והיא עושה את זה, מה זה טוב?
0: זה טוב מה זה אומר.
1: אין על ריי, אין על ריי.

0: Your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגת הקין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כן, כאילו, יש ממש. מצב, תצטרפי למשפחה שלנו.
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: חותמת כאן וכאן.
1: לא, בואי...
2: אני, יש לי... לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בואי נראה אם היא תצטרך להתמודד.
2: עד שאני חותמת על משהו, זה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים. אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: אבא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בואו ניתן לה כאילו לחשוב ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתקל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא, בוא, בוא.
3: אהרון!
1: אני פה, אני פה.
5: עליו, עליו, עליו. מה קורה, עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
5: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים, בבקשה, של קבוצת יבנה.
6: בארז כרמל, לארגן לה של קבוצת
5: יבנה. אני מעריץ אותך, זה יעקב, יעקב, יעקב. תגיד שלום יעקב.
6: שלום רב, שלום רב. תגיד לי, מי אני בשבילך?
5: אני לא יודע, אתה או אחיין שלי, או
6: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
5: לא יודעים, לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA.
6: עליו.
5: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לגם על מנש.
6: שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
5: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
5: אני חולה עליה.
6: הזמין כרטיסים 31 באוקטובר, כבר בברבי, שורה ראשונה, שועה.
5: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי.
6: עולה עלייך.
5: סגור.
2: אין בגללו סולד אאוט?
5: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלה על
2: השנדליר.
6: על השנדליר. וואו, דודו. מה קרה לך? דודו חולה
5: עליך. שמי, עדן, אני לא רוצה להרוס לכם לדבר, לא מסיים, אז יש לי רק מבזק ספורט לעשות. היום, רון, אני נותן לך לעשות המבזק, סבבה? בסדר, בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
7: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות?
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קורה.
5: עכשיו יש גם שיר.
6: כן, שמי את השיר. יכולה להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו.
2: אין עליו.
9: אין עליו.

0: תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור. נגיד תודה לכל, קודם כל קיבלת זיתים, תביא לי את הזיתים, הבטחתי זיתים, הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ, מילה שלי זה מילה. רצית זיתים, קיבלת זיתים של קבוצת יבנה, בבקשה, הנה הזיתים.
1: וואו, אני, שנייה, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים. קיבלת... אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: אז... עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: תכניסו לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה הבאנו סושי?
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה סושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם המתכנן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צנוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין לה מילים, אין לה מילים.
2: תודה רבה לחברים.
1: אני אומר לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון החלומות.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות, מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגה, אני פה,
1: אני אמלא. אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי.
0: כן, היא רוצה עד על הזורגן.
2: יאללה, עד על הזורגן, בסדר, יאללה. רגע, נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, נכניס ליומן, נכניס ליומן.
0: תכניס ליומן.
2: מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אלן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
0: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמענו. היום עדן גולן קמענו.
4: קמענו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון, בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות
0: ברמון. באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, לא, זה, אני מתקלמת.
0: בסדר?
3: הלם חיובי, הלם חיובי.
1: הלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
5: דקה של רצינות.
0: סבבה?
5: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו, אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא אגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way, של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. מכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המבזק. Yeah.

0: בחסות
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
6: מה קרה?
7: מה קרה? חזרנו, שמענו את עדן שרה לנו כאן ועושה בלנס, והתמוגגנו. בוא נעד, שמע, זה לא משהו רגיל.
8: לא, לא נורמלי, לא נורמלי.
9: וואו.
8: כאילו יש פה כמה...
9: די, תמשיכו.
7: עזב, נו, די, אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
8: אין מה להגיד.
7: אין מה להגיד.
8: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, היא מחזיקה עוד כלים.
9: אין, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
7: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
9: כן, גם לי הייתה אותו השאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סורניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
8: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
7: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח, כאילו.
8: שם משתתחה.
10: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
8: מר יוחאי סוויסה.
7: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
8: יאללה, בוא נבקש.
7: כן?
9: יאללה, בכיף.
7: אמן שהיא תשאיר לנו שיר, אמן.
9: אמן שאני אשאיר את אמן.
7: אמן?
9: אמן.
7: אמן.
9: אמן ברמות.
7: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן, אמן.

0: מה זה הדבר הזה?
1: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
2: ביצוע מטורף של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, יש לרון ולי פתאום מבט של, מה זה?
2: מה זה? מה זה?
1: תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום, או שזה קורה, או שזה לא, עכשיו אני הרגשתי ש...
2: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
0: אני לא צבעתי את עצמי, כי זה כואב לי.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מאמן.
1: אהבתי את האימפרוזציה, את השייקר.
0: יש לי כמה דבר, יש לי את זה.
1: אוי ביי בוי.
2: הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
2: הרצל, הרצל.
1: הרצל,
0: הרצל. הרצל, יש את זה. עוד לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
1: יפה מאוד.
0: נכון?
1: כן, ממש כאילו... בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים.
2: פרקשנס.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
2: הכתף.
0: בכתף זה היה?
1: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
1: אני מפחדת, אימא לי, מה הולך לקרות?
4: מתים עלייך, מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים ורק בחודשיים, דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
1: אוקיי, לוחה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לכאן, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובל אותי, לא יודע למה. את יואב הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מערית שלך.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה, אז אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
5: אלו.
2: דוקטור קרטוס.
5: כן, שלום לכם.
2: שלום דוקטור קרטוס, מה שלומך?
5: ואתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
2: תודה דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
5: זה בסדר, אני בן אדם פשוט, אני בן אדם פשוט. מה שלומך רון סלם?
0: אני? מה הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
5: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה בטח באמצע עבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
5: אני לקחתי סייסטה בשביל להקשיב לעדן הגולנה.
1: עדן הגולנה.
5: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
1: לא עדן גולנה.
0: הנה, מפה, אתה יכול, את יכולה לדבר איתו?
1: זרשת.
0: כן.
1: הלו.
5: אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
1: וואו.
0: מה קרה?
5: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה. זאת אני.
5: מה שלומך, עדן הגולנה?
1: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
5: בסדר, איך את מגיסה עם כתפה?
1: עם הכתף, הכתף לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתף עוד לא גיליתי מה שלום הכתף.
5: את עשית צילום לכתף?
1: צילום, עשיתי הרבה צילומים.
0: רוצה לעזור לך?
5: עשיתי MRI, סלחו אותך, שלא התכמצנו עלייך
1: בקופה. כן, לא, הכל טוב.
5: את צריכה הולכת,
1: נשחררים
5: אותך, יש לך פוטנציאל גדול, אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את צריכה לזכות שם, את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור,
1: עם כתף שבור,
5: ולרקוד ולנצח את התוכנית, את מבינה?
1: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
0: הוא לא נחמד בדרך כלל.
5: סיבה בורשוי, ספסיבה, את פשוט משהו נדלת, זה פשוט משהו צריך להמציא, מאכל על סמך ששאר בטיר טעם לקנות. אני הייתי
1: רוצה
5: קפרונה על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
0: יש מעדן גולן.
1: נכון.
5: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אמרה שזה סוכר, זה לא טוב. אני ובלדה ונינה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את עושה משהו מיוחד.
1: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
0: עוד משהו דוקטור לפני שנסיים?
5: אני רק רוצה להגיד לעדן הגולנה, שאני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
0: פתאום.
5: זה דרך יכולה פשוט להגיד, אתה ראית מייל שאני שלחתי לכם?
0: אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל.
5: אני שלחתי מייל בעניין עדן גולנה, ואני ביקשתי שאני, אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות איתה ראפ, במקום שרקה.
1: במקום שרקה.
0: אוקיי, אז רגע, אני אפתח את המייל ואני אחבר את זה, את רוצה לשמוע את זה?
1: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
5: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה, כן. זה השם החדש.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
5: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
0: מעניין. מה קורה פה?
2: פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
5: אתם מצחיקים. אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו
0: שיר שלי ועדן הגולנה. אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
2: תודה, דוקטור קרטוס.

מרגיש סופות זמני, איפה ער אני? מה שאת רוצה, אני רופא מקצועני, תמיד בעניבה, בשבילך גם סבלני, ואם תצאי בדיקה, זה לא משהו פולשני, את מבינה? כל בדיקה שלך תקינה, תמיד אני...

0: חמש. דיסקוטק אני לא פורש, לשלם לך מתעקש.
1: וואו, דרופ דה מייק. וואו, זה היה איכותי מאוד.
2: קרטוס, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך. תשמע, גילינו עוד צד מאוד מאוד,
1: אתה מוכשר
2: בטירוף.
1: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום.
2: כן, אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת.
3: תעזוב את הרפואה, תעזוב את הרפואה.
1: נראה לי אתה חייב.
2: הוא מתרגש. דוקטור קרטוס, תודה רבה, אני אחבר בינך לבין עדן גולן, שתוכלו...
4: עדן הגולנה, ואנחנו נעשה ביחד
2: דואטה. כן, היא תבוא לבדוק את הכתפה.
1: נעשה דואטה וכתפה עם עדן הגולנה ושרקה.
4: אין לך, בכלל אני לא אחייב אותך גם בפיקדון ולא בשום...
2: תודה רבה לדוקטור קרטוס, אוהבים אותך. הפכנו להיות חברים פתאום.
3: ביי, דוקטור קרטוס. טוב. שימסור דש לפרלה. הוא פוגש אותה, כן.
2: יש לנו מאזין... עומר מראשון רוצה לשחק איתנו, מי מכיר את עדן גולן? עדן, את איתה, קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות.
1: אני עם אוזניות, אני עם אוזניות מתחת לסער.
3: מוסוות, אוזניות מוסוות.
2: כן, זה קשה לי. איך אמרנו, עומר? שלום עומר.
5: הלו.
2: שלום עומר מראשון, אמרו לי, כן?
3: עומר מראשון, מה קורה עומר?
2: מה העניינים? ספר לנו עליך.
5: עדן גולן, אחי,
2: וואי. ספר לנו בקצרה עליך, כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן.
5: עדן מכירה אותי, אני מעריץ
3: האמת.
2: מי?
5: היא
3: כמו
2: פוצה. היא לא בהכרח מכירה את כולם, אבל בוא...
5: לא, הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל, אחי. הייתי בא מתל אביב. וואי. אני כאילו אוהב אותה בטירוף.
2: אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך.
5: טוב. יכול להיות, אחי.
2: אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? 5 שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
5: בדייט עם עדן?
2: זה אני, זה לא,
1: זה לצערי פחות על הפרסים.
3: קשה להתחייב לכזה דבר.
2: כן, ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
6: ועכשיו נשחקת מי מכיר את עדן גולן.
2: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
5: וואו, שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
6: תשובה נכונה.
1: כן, יפה מאוד.
2: שאלה מספר 2, כשעדן הייתה ילדה היא התאמנה ב-א' בסייף, ב' התאמנות אומנותית, ג' קפיצה לרוחק.
5: לא, אני יודע, היא עושה
2: בבוקדים,
5: עושה
2: שם
5: הייתי בקר,
6: התאמנות
5: אומנותית, לא?
2: כן, עדן,
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את עדן גולן.
5: יש אותי, יש אותי.
2: שאלה 3, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019? אם אתה יודע, אתה באמת מכיר.
1: וואו, אני לא זוכרת.
5: בשבילה ראיתי את כל העונה, לפי דעתי זה היה 2018, אחי.
2: כן! אני בטוח שנופל בזה. איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pond the Replay של ריאנה, ובלעדייך של אייל גולן.
3: ממש קשה.